0: framfærslu kostnað almennings. Burnham sjálfur sagði yfirlýsingu að fólk væri búið að fá sig fullsatt af gylliboðum áskriftir sem endur nýjast sífellt sjálfkrafa og hækki sífellt. Ríkisstjórnin myndi sjá til þess að jafn auðvelt yrði að segja upp áskrift og að hefja hana. Útlit fyrir rigningu víða land á miðvikudag og veðurspáin meðan á sólmyrkvanum stendur þannig tekin að skýrast. Að sögn Theodórs Freys Hervarssonar veðurfræðings sína flest líkon svipaða niðurstöðu.
1: Það lægð hér rétt suður að Reykjanesi skýjað að mestu á landinu og jafnvel rigning víðum land en kannski en þetta ekki þó náttúrulega ekki alveg er ekki alveg liðið með okkur þegar kemur að sólmyrkvanum.
0: Þetta sagði Theodór í sjónvarpsfréttum kvöldsins. Hvort einhver staður sé bestur til að njóta sólmyrkvans, segir Theodór að útlit sé fyrir að þurft verði á norðvesturhorninu. En megi sjá breytingar milli keistna á líkunum. Veðurspáin eigi því eftir að skýrast enn frekar fram á miðvikudag. Og meira veðri það veðurspáin. Hæg breytileg átt, léttir til landið austanvert í nótt, annars víða léttskýjað. Léttskýjað mest allt land á morgun en líkur á stöku síðdegis skúrum inn til landsins. Það hlýnar einkum fyrir norðan og austan og hiti verður víðast 12 til 19 stiga á morgun. Það þykknar upp á þriðjudaginn og spáður rigningu með köflum lengst af á miðvikudag en úrkomu lítið vestanlands kvöldið. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri, er lokið.

Polyphone-kórinn flutti lofsöng, þjóðsöng Íslands. Næst í næturútvarpi er orð af orði.

Væri því nú svo varit að brautir tungls og jarðar lægju í sama fleti eður bæri fyllilega hverju aðra, þá færi svo að á hverju mánuði þegar tungli kæmi í sólstefnu, gengi það um hana þvera og drægi myrkva á sólu. En nú hallar tunglbrautinni 5,17 gráðu frá sólbrautinni og að því leiðir að það verður ekki millum sólar og jarðar nema þegar svo stendur á að tunglið í knúti sama leiti og það í sólstefnu. Og það þar sem brautir þeirra skerast. Þegar svo vill til myrkvar tunglið sólu. Ég kalla það ekki formyrkvan því það ljótt orð. Góður hlustendur, ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir, tungl myrkvar sólu í orði af orði í dag.

0: Árið 1842 kom út á íslensku bókin Stjörnufræði, létt og handa alþýðu eftir Dr. G. F. Úrsinn í íslenskri þýðingu Jónasar Hallgrímssonar, fyrsta útgáfa. Það urðu víst ekki fleiri. Hún var prentuð í Viðeyjarklaustri á kostnað Egils Jónssonar, Egils Pálssonar, Helga Helgasonar og Einars Þórðarsonar sem koma ekki meira við sögu í þessum þætti. Fremst í bókinni stendur Þessa tilraun dirfist ég að tilenga kennara mínum, herra Birni Gunnlaugssyni, stjörnuspekingi, í virðingar og þakklæti skyni, Jóð Hallgrímsson. Bókin oftast kennd við höfundsinn og kölluð stjörnufræði Úrsins. Úrsinn þessi var dansku stærðfræðingur og stjörnufræðingur. Ekki nema 10 árum eldri en Jónas, fættur 1797 og lauk fjöldanum af prófgráðum með láði, samdi allmargar stærðfræðikennslubækur, var prófessor í stærðfræði við Kunstakademíuna og líka er nokkur ár fastur stjörnufræðingur við observatóríið eða stjörnuskoðunarstöðina í Sívalatörni í Kaupmannahöfn. Jónasi var vandi á höndum við þýðinguna því að íslenskur orðaforði náði engan veginn yfir stjarnvísindi. Því varðan annarkort að nota erlenduvísindaorðin eða búa til nýja á íslensku. Kannski það þess vegna sem hann kallar þetta tilraun í tilenguninni. Að vísu hafði hann dálítinn orðaforða til að byggja á. Orðið vetrarbraut stjörnuþokuna sem jörðin okkar í til dæmis nokkru eldra og það sama á við ýmis fleiri hugtök sem Jónas notar. Sennilega hefði aldrei hvarlað að honum að taka erlendu orðin beint upp og í formála minnast hann á að það hafi reynst honum nauðsinn að smíða ný orð fyrir þýðinguna. Og sjálfan mig verði að afbata. Ég veit full vel að mér hefur víða hvar farist verk mitt úr hendi ófimlegar en vera bæri. Telja mér það helst til afbötunar að ég hefur lotið að búa til mjög mörg orð og eru þau ætíð leið í fyrstu þangað til eiru vor fara að venjast þeim. Ég vonast einnig eftir að önnur betri komi bráðum í stað sumraðira og að þessi litla fjárgata ég hefi nú lagt verði með tímalengdinni að breiðum og ruddum þjóðvegi, segir Jónas í formálanum. Það má lesa ýmislegt í þetta. Það lítillæti? Passa sig að gera ekki mjög mikið úr þessari nýjirðasmíði? Eða kannski uppgerð? Er hann eftir vill hæst ánæður með öll nýjirðin sín? Er hann kannski svolítið feiminn við að setja þessi orð fram og rættur við gaggrinni? Í það minnsta vonar hann, í allri hófverðinni, að hann sé byrjaður að leggja grunninn að fagorðaforða á íslensku. Og það tókst honum, svo mikið víst, honum og félögum hans í Fjölni og ýmsum samtíðarmönnum þeirra í Kaupmannahöfn, kennurum hans í lærðaskólanum á undan þeim, lærdómslistamönnum 18. aldar þar á undan og svo þeim sem á eftir komu á 19. öld. Það hefur mikið verið talað og skrifað hvað málhreinsunarstefna 18. og 19. aldar var mikilvægur liður í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Þessi nýyrðastefna og íslenskun á erlendum hugtakaforða ekki beinlínis málhreinsun. Það ekki verið að fjarlæga erlend áhrif úr málinu. Þetta myndi frekar flokkast undir málrækt sem að leggja eitthvað á sig til þess að íslenska verði áfram nothæf á öllum sviðum þjóðlífs, menningar, vísinda og fræða. Þessi hreyfing greip Íslendinga föstum tökum, settist eiginlega að í sálina okkur og hefur fyllt okkur alveg fram á þessa öld. Það stundum erfitt. Við förum oft í einhvern gír gegn öllum erlendum orðum og tækni þróun á ljósraða gerir okkur ekki auðveldara fyrir. Erlend orð fylgja tækninni sem þróast svo hratt að við höfum ekki undan að þýða þau, snúa þeim, laga þau að íslensku málkerfi. Þetta eiginlega holskefla. Kannski leið þeim einmitt þannig á 19. öld. Jónasi voru kannski stundum alveg að fallast hendur við íslenskunina á stjörnufræði Úrsins. Kannski fannst hún stundum erfitt að finna íslenskt orð, samsvarandi því danska í frumtextanum. Ætli þessi orð hafi ekki stundum krafist talsverðarar yfirlegu. Mér þykir það líklegt. Mörg vera hljómasamt eins og þau hafi bara runnið full sköpuð fram úr pennanum hans. Orð eins og himingeimur, sem hann notar hreinlega í fyrstu setningunni í meginmáli bókarinnar. Orðið himingeimur hefur náð góðri fótfestu í íslensku og það má án efa frekar þakka ljóðinu ferðalok, miklu fremur en stjörnufræði þýðingu Jónasar. Það eru þúsundir dæma það í blöðum og tímaritum. Oftast kom það fyrir í blöðum í kringum 1990 og það má þakka það vinsælli teiknumyndaseríu fyrir börn sem var sýnd á stöð 2 undir nafninu Hetjur himingeimsins. Það heldur tilkomu meira nafn en heitið á frummálinu sem She-Ra. Ástæðan fyrir því hvaða kemur oft fyrir í blöðum á þessum tíma er sú að dagskrá útvarps- og sjónvarstöðvana var alltaf birt í blöðunum. Þá var nefnilega ekki hægt að fletta upp á netinu. Heyrum síðustu tvö erindi ferðaloka. Lárus Pálsson, leikari, les. Upptakan af lakkplötu úr safni Ríkisútvarpsins.
1: Fjær nú fagur í fylgd þinni, sveinn í djúpum dali. Ástarstjarna yfir hraundranga, skím á bakvið ský. Háaskilur hnetti, himingeimur. Blað skilur bakka og egg. En anda sem unnast, þær aldrei eilífð að skilið.
0: Jónasi tókst ekki alveg eins vel upp með öll orðin. Ómögulegt að segja hvort hann lá lengi yfir þeim öllum. Til dæmis orðinu gufumagnsvagn sem hlaut ekkert framhaldslíf utan þessarar einu bókar. En hvað það? Á 19. öld og raunar líka á seinni hluta þeirrar 18. fóru Íslendingar í auknum mæli að hrærast í straumum og stefnum sem voru að gerjast í öðrum löndum og kynnast nýjustu tækni og vísindum þess tíma. Þeir byrjuðu að færast inn í nútímann. Eflaust hefur þörfin fyrir endurnýjun orðaforðans verið jafn yfir þyrmandi þá og hún núna. Á þessum tíma var byrjað að nota gufuafl, rafmagnið var komið fram, sem Jónas nefndi reyndar rafurmagn og bjó ekki til. Prenttæknin sem var komin löngu fyrr var í örri þróun og ljósmyndun var hafin. Og þetta bara brot af nýjungunum. Síminn var handan við hornið, bíllinn líka og vélbáturinn. Það var bókstaflega allt að gerast. Bjarni Vilhjálmsson, þjóðskjálavörður, tók saman nýrði í stjörnufræði úrsins í grein sem byrtist í skýrni 1944. Í engangi gerir hann grein fyrir því hvaða var mikill skortur á fræðilegum hugtökum á íslensku þegar upplýsingastefnan hófin reið sína og minnir á að það var jafnframt upphaf málhreinsunastefnunar. Bjarni bendir á að sá munur sé á þýðingu Jónasar og nýrða smíði fyrirrennara hans að nýrði þeirra urðu flest skamlíf, þó ekki öll. En fjölmörg af orðum Jónasar lifa enn góðu lífi. Og að á aðeins 20 árum hafi orðið svo miklar breytingar á íslensku ritmáli að engu sé við það að jafna. Á þessum tveimur áratugum sem líða á milli útkomu landaskipunarfræðinar og stjörnufræði úrsins gerist mikið ævintýri í sögu ritmálsins íslenska. Líkast sem það kasti ellibelgnum og verði aftur ungt og fagurt, segir Bjarni, fullur aðdáunar í greinsinni. Hann segir að þessi breyting hafi að nokkru leiti orðið í kyrð þeig og hávaða laust. En sjálfkrafa hafa hann ekki komið, heldur búið þrótlaust starfað baki. Þar eigi Sveinbjörn Egilsson dríksta skerfin. Sveinbjörn varð grískukennari við Bessastaðaskóla 1819, en íslenska var ekki kennd sem námsgrein, nema íslensku stílk. En vegna íslensku kennslu sinnar, segir Bjarni, mun þó Sveinbjarnar Egilssonar minnst meðan íslensk tunga töluð. Þýðingar Sveinbjarnar á klassísku ritunum séu á snildarmáli og hann hafi bæði örvað og hvatt nemendur sína til að vanda málfarið. Bjarni bendir á að hvergi gæti fyrnsku í máli Sveinbjarnar, hann sé ekki rígbundin hinni fornu fyrirmynd en hafi jafnan hliðsjón af henni. Og Bjarni bendir á nokkur af nýjörðunum sem Sveinbjörn smíðaði og af þeim má ljóst vera hvert Jónas sækir fyrirmyndirnar að nýjörðum sínum. Orð eins og rósfingruð, goðum líkur, fárhugaður, mannsæmur, markfrjór og landaskelfir sem kom nýra frá Sveinbjörni. Í flestum ritum Jónas og fjölnismenn er þess getið hvað Sveinbjörn sérstaklega en líka aðrir kennarar í Bessastaðaskóla hafi haft mikil áhrif á þá og aðra unga menn í þessum efnum og lagt grunnina því sem á eftir koma.

Í stjörnufræði þýðingunni er Jónas mjög nálægur lesandanum. Hann setur stundum útskýringar neðan máls og athugasemdir inn í sviga. Til dæmis þegar hann fer að tala sólmyrkva. Hann byrjar að því að lýsa því sem gerist við sólmyrkva, það þegar tunglið gengur á milli sólarinnar og jarðarinnar og varpar þannig skugga sínum á sólina, svona frá okkur séð. Hann sagði okkur frá þessu í upphafi þáttarins. Sólmyrkva oft lýst í gömlum ritum eins og annálum sem formyrkvan sólar og í upprunalegum texta á dönsku talar Úrsinn súlformörkelse. Svo Jónasi hefði verið í lófa lagið að nota bara gamla orðið formyrkvan. En hann ákvaði að gera það ekki og útskýra ástæðu þess í þýðingunni. Hún fannst það ljótt. Það má skjóta því að hér að formyrkvan eða formyrkun kvenkynsorð. Karlkynsorðið myrkvi var líka til eins og sögnin að myrkva, Jónas bjó það ekki til. Það sem hann gerir að búa til ný orð, samsett orð með karlkynsorðið myrkvi sem seinnilið og gefa þannig orðinu myrkvi sértækari merkingar og sérstakt hlutverk. Systur mál okkar annar staðar á Norðurlöndunum halda sig enn við formyrkunina, hvert sína útgáfu af formörkelsi, nema hvað að í færeysku heitir það myrking. Orðið myrkvi kemur þegar fram í fornritunum en það oftast í merkingunni myrkur eða sorti, svo sem í Fljótsdælasögu, Fóstbræðrasögu, Heimskringlu og Sturlungu. Í Blöndals orðabók gefin merkingin þoka eða sorti, til dæmis af öskufalli, auk merkingarinnar myrkur. Þá kemur einnig fyrir sögnin að myrkva sem merkir að dimma eða verða dimmt. Ég kalla það ekki formyrkvan því það ljótt orð, segir Jónas. Og þarna stekkur þýðandinn fram á sjónarsviði til að útskýra þýðinguna. Forliðurinn for á það einmitt til að gefa orðum neikvæða merkingu. Dæmi það eru orðin svo forátta, forheimskun og formæla. Hann myndar ekki bara orðið sólmyrkvi til að nota sem fræðihugtak, heldur eru all mörg myrkvaorð í þýðingunni á stjörnufræði Úrsins. Auk sólmyrkva talar hann tunglmyrkva og mánamyrkva, jafnmyrkva, ringmyrkva, almyrkva, randmyrkva eða hliðmyrkva og jarðmyrkva. Af þessum orðum lifa enn orðin sólmyrkvi, tunglmyrkvi, almyrkvi og ringmyrkvi. Til viðbótar þessum eru svo núna notuð hugtökin deildarmyrkvi, hálfskuggamyrkvi, blandaðurmyrkvi og svo nokkur fleiri og sjaldséðari. Lýsingarorðið myrkvaður merkir dimmur og það orð virðist ekki koma fyrir en í stjörnufræði Úrsins. Við getum því gefið okkur að Jónas hafi búið það til. Hann notar það fyrst þar sem hann lýsir sólinni, býður lesendum að skoða hana með sér. Þetta raunar texti Úrsins en með orðum Jónasar. En nú get ég nærri yður muni leika hugur að þekkja nokkuð gjör, eðli og ásigkomulag himinn hnattar þess er við ímyndum oss að við séum nú ákomnir. Því miður að við vitum harla fátt frá því að segja. Við höfum aðeins getað séð fátt eitt og á því byggjum við getgátur vorar. Ef við horfum í sólina í gegnum myrkvað gler til að mynda svert í ljósreik, sjáum við oft með berum augum og þó enn betur í sjónpípum, eftirtektar verða depla á sólunni, þeir stundu svo miklir að þvermál þeirra fimm eður sex sinnum meira en þvermál jarðar. Það því auðséð að hvað sem deplar þessir eru, hvort sem það eru hæfir eða lautir, þá þeir mörgum sinnum ummálsmeiri en jörðinir. Tilvitnun líkur. Lýsingarorðið myrkvaður tilkomi meira en skyggður eða svertur. Það skáldlegt, eiginlega frekar Jónasarlegt ef hægt að taka þannig til orða. Og það sama má segja nafnorðið myrkvi, sem vissulega margfalt eldra en svo að hægt sé að tengja það skáldlegri hugsun Jónasar Hallgrímssonar. Og þó, það má segja að hann hafi endurlíkað það. Myrkvi hefur yfir sér einhverja skáldlega dulúð í anda romantísku stefnunar, og það hefur öðlast vinsældir sem sérnafn bæði á fólki og dýrum, en líka sem fyrirtækjaheiti, listamannsnafn, hljómsveitarnafn og bókartitill, svo dæmi séu nefnd. Myrkvað gler, svert í reyk, var nauðsynlegt þeim sem vildu horfa í sólina. Núna setjum við á okkur sólmyrkvað gleraugu.

Gler og safngler koma öll fyrst fyrir í stjörnufræði þýðingunni. Eldgler er mjög líklega það sama og það sem nú kallað brennigler. Safngler og brennigler eru í orðabókum og íðorðasöfnum. Í orðasafni í læknisfræði eru þau samheiti við stækkunargler. Í 13. Grein stjörnufræðinar sagt frá sjónaukum og öðrum tækjum sem eru notuð við rannsóknir á himingeimnum og hvernig þau eru samansett. Í sjónaukum margvíslegt gler. Til dæmis augnagler, sem hefur með tímanum orðið augngler og augnlinsa og notað efsta glerið, það sem næst auganu í sjónauka. Á öðrum málum en íslensku kallast það okular, sem kemur úr latínu og notað það sem við kemur auganu, en auga oculus á latínu. Orðið eldgler hefur ekki náð að festa sig í sessi. Brennigler varð algengara en íðorðið í nútímamáli þó safngler. Orðið viðtökugler finnst ekki víða í heimildum. Orðabækurnar skýra safngler sem kúfta eða tvíkúfta linsu sem safnar ljósgeislum í einn punkt og þykkust í miðju. Og fyrst við farin að tala sjónauka, ekki úr vegi að líta nánar á það fyrirbæri. Sjónaukar eru nefnilega nauðsynlegir þeim vísindamönnum sem rannsaka himingeiminn. Og svo líka hægt að fá handtæga sjónauka til einkanota. Og hvaðan haldiði að orðið sjónauki sé komið? Jú, rétt til getið. Það einmitt úr stjörnufræði úrsins, hugasmíði Jónasar Hallgrímssonar. Orðið kíkir kemur inn í málið á 17. öld. Jónasi hefur líklega ekki hugnast það orð. Þetta tökuorð úr dönsku sem lifir enn góðu lífi í íslensku eftir nærri 500 ár. Jónas notar það lítið í þýðingu sinni. Þó myndar hann orðin stjörnukíkir sem enn lifir góðu lífi og náttkíkir sem sjaldan sést. Jónas notar líka orðið sjónpípa sem líklega frá 18. öld og sést ekki í nútíma íslensku. Og hann myndar auk þess að því orðin jarðsjónpípa og skuggsjársjónpípa sem nú kallast spegilsjónauki eða spegilkíkir. En orðið sjónauki sem nú almennt litið á sem samheiti við orðið kíkir alls ekki samheiti kíkis eða sjónpípu í stjörnufræði úrsins. Eins og við heyrðum áðan, sagði Jónas, eða úrsinn í gegnum Jónas, að það væri hægt að sjá sóldepla með berum augum, samt alltaf í gegnum myrkvað gler. En það væri þó enn betra að skoða þá með sjónpípum. Vegna þess að í stjörnufræði úrsins sjónauki þýðing á orðinu mikroskóp. Það fyrirbæri köllum við nú að dögum smásjá. Þar segir að sé einum vatnsdropa brugðið undir sjónauka, sjáist að hver dropi sé nokkurs konar smáveröld. Sjónauki gagnsætt orð. Það felur í sér að hlutverk hans að auka við sjón okkar. Og það svo skemmtilegt orð vegna þess að það getur annars vegar falið í sér merkinguna að stækka það sem smátt svo við sjáum það betur, eins og upprunalega merkingin var, og hins vegar að færa nær það sem langt í burtu þannig að við getum betur virta fyrir okkur, eins og merkingin núna. Hvers vegna sjónauki fekk þá merkingu sem að orðið hefur núna skal ósagt látið? Var það út af miskilningi? Og vissi þá enginn af þessu orði þegar farið var aftur af stað að leita að orði yfir mikroskóp og til varð orðið smásjá? Það virðist nú ekki vera því að það eru dæmi fram eftir 19. öldum að sjónauki sé notað í merkingunni smásjá. En smásjáin kemur samt sem áður fram á 19. öld og það fannst ekki öllum gott orð. Allavega ekki Benedikt Gröndal sem kallaði það smekklaust torfnausa orð. En hann átti það til að vera svolítið nöldursamur. Ég held, sveimir þá, að saga orðana sjónauki og smásjá og merkingarbreyting þess fyrrnefnda sé rannsóknarefni sem býður betri tíma. En af orðinu sjónauki í nýju merkingunni að sjá betur það sem langt í burtu hafa sprottið ýmis samsett orð svo sem nætursjónauki, spegilsjónauki, linsusjónauki og miðunarsjónauki. Þau tæki sem notuð til að sjá betur það sem þarf að sjá, það sjónpípur og sjónauka, kallaði Jónas einu nafni sjónfæri. Eitt dæmi finnst orðið sjónfæri sem eldra en stjörnufræði úrsins. Við getum ekki vita hvort Jónas þekkti það, en það má vel ímynda sér að hann hafi sjálfu setta saman til að hafa eitt orð þessi tæki. Orðið sjónfæri var töluvert notað í þessari merkingu á næstu áratugum eftir að stjörnufræði þýðingin kom út. Í auglýsingu í Ísafold fyrir jólin 1896
eru til dæmis auglýst margvísleg sjónfæri, svo sem lestrargler, stækkunargler, sjónaukar og kíkirar, handa sveitamönnum, ferðamönnum og sjómönnum.

Sjónfæri er ekki lengur notað svona. Nú þetta orðið læknisfræði hugtak og merkir augu. Sjóntæki eru aftur á móti hverskyns tæki sem ætlið eru til að bæta sjón og þá einkum átt við gleraugu og auglinsur.

Himingeimur, sólmyrkvi og sjónleiki eru orð sem eru svo áreinslu laus að myndun að þau verðast alltaf hafa verið til. Það einhvern veginn ekki hægt að ímynda sér að íslenska hafi einhvern tímann verið án þeirra. Það ekki síður merkilegt að vita hvaðan þau koma, hver bjóðu til og í hvaða tilgangi. Og það alveg sérstaklega merkilegt að þessi orð skuli hafa verið búin til sem sérstök hugtök fyrir eina einstaka fræðigrein. Nema kannski himingeimurinn sem var líklega komið í kvæfi áður. Jónas notaði það í einum þremur eða fjórum ljóðasina. Þetta eru alls ekki einu orðin úr stjörnufræði orðasafni Jónasar Hallgrímssonar sem eru þess eðlis að okkur finnst þau alltaf hafa verið til. Þau eru nefnilega fleiri. Til dæmis hafflötur. Við sjáum sólina speglast í sléttum hafflötinum, skáld yrkja kyrran hafflötin og skipin berast yfir víðáttu mikinn hafflötin. Til dæmis. En Jónas var alls ekki að tala sjóin. Nei, hann var að tala geiminn. Það kann að verðast sérkennilegt að nota orðið haf himingeiminn, en það alvanalegt að tala haf í annari merkingu en vatn og sjó. Í stjörnufræði þýðingunni talar Jónas ljós haf hylji sólina. Ljós haf hefur ekki haldist í málinu, en ætla má að það sé það sem nú kallað ljós kvolf og haft yfirborð sólarinnar. Jónas notar raunar líka orði ljóskvolf í þýðingunni, en hann bjóða þó ekki til, heldur var það notað í að minnstakosti tveimur eldri ritum. Jónas heldur ekki fyrstur til að tala lofthaf. Elsta dæmið það frá Páli Vítalín 100 árum áður en Jónas notaði það í stjörnufræði þýðingunni. En orðið hafflötur samt sem áður eitt af þessum orðum sem hljóma eins og þau hafi alltaf verið til. Af þessu orði myndaði Jónas líka orðið hafflatarmælir, sem einnig nefndur hafi jafni í þýðingunni og mjög skrítið og skemmtilegt orð. Við ættum kannski að kalla hallamál heldur hafi jafna. Hafi jafni myndað af orðinu hafi jafn sem líka skemmtilegt orð og mætti nota meira. Það þó heldur framandlegt og ólíkt því orði sem við höfum nú, orðið láréttur. En það þó svo skiljanlegt þegar hugsað út í það. Jafn hafinu. Þetta líka ágætt þýðing á danska orðinu vanrétt. Eins og reyndar orðið láréttur, jafn réttur og sjórinn. Kvenkyns orðið lá merkir sjór. Það því það sama og jafn hafinu. Láréttur auk þess eldra en hafjafn og samkvæmt kenningum málhreinsunar ætti það því að vera réttherra. Jónas notar líka orðið vatnbeinn sem tökuð þýðing á danska orðinu vanrétt. Í stjörnufræði þýðingunni segir Ef við veltum knetti eftir vatnbeinum fleti til að mynda fílabeins knetti á knattborði Þá sjáum við að vísu að ferð hans senkar lítið eitt, en fljótt kemur oss til hugar að þetta komi af ójöfnum þeim sem eru á borðklæðinu. Því sé það vel slétt, senkar knettinu minna en ef ójöfnurnar eru miklar. Og hefðum við marmara borð, myndi ferðinni ekki senka þekkjanlega. Jónas veit sem að fæstir lesenda hans á Íslandi vita hvað verið að tala þarna. Því kemur þýðandinn inn í frásögnina og tekur að útskýra að vísu neðanmáls og segir Það hinn nafnkendi leikur biljart. Knöttunum hrundið með smástöngum og reknir margvíslega hvur með öðrum ofan í hólur utan til á leikborðinu. Það hinn besta skemmtan og ágætur fimm leikur. En hafflötur sem sagt ekki erða orði í íslensku, heldur fundið upp á 19. öld og hefur lifað með okkur síðan. Og það sem meira merking þess hefur breyst, Rétt eins og merking orðsins sjónauki og orðsins aðdráttarafl sem líka úr stjörnufræði orðasafninu hans. Það að segja, aðdráttarafl enn notað sem íðorð, rétt eins og miðflóttaafl og þyngdarafl sem hann bjó líka til. En það hefur líka fengið hliðarmerkinguna sá eiginleiki hlutar eða mannesku að laða að sér fólk, eins og það skýrt í íslenskri nútímamáls orðabók. Og enn eitt orðið sem svo eðlilegur hluti af orðaforð okkar að okkur finnst það alltaf hafa verið til sporbaugur. Þetta merkilega orð sem við notum enn og einhvern veginn svo eðlilegt að okkur finnst það alltaf hafa verið til. Það kemur fyrst fyrir í umfjöllunum Merkúríus í stjörnufræði úrsins. Þar kemur fram að það þýðing á danska orðinu ellipse og það skýrt sem aflangur hringur. Og slíka braut eigi sér allar jarðstjörnur þó hringarnir séu mislangir að tiltölu. Jarðstjörnur orð Jónasar yfir það sem við köllum núna plánetur eða reikistjörnur. Í íðorðasöfnum orðið sporbaugur alltaf þýðing á ellipse, hver sem greinin en orðið ekki skilgreint í neinu þeirra.
Íslenskri nútímamálsorðabók tekst ekki eins vel og Jónasi að skýra hvað sporbaugur og segir að það sé form sem teygður eða skektur hringur. Aflangur hringur auðvitað afar góð skýring á sporbaug. Snildin svo fólkinni því að kalla þetta ekki hring, heldur baug. Afsprengi sporbaugsins svo sporbraut og sporbaugsbraut sem koma bæði fyrst fyrir í stjörnufræði úrsins. Ljóst að í þýðingunni merkja þessi orð að braut hnattar sé sporbaugslaga. Samheiti við sporbaug sporaskja og það orð notað í eldri heimildum. Elsta dæmið beinlínis öskju sem hefur lögun aflangs baugs. Sporaskja fær síðar merkinguna ílangur baugur en orðið sporbaugur sem smíði Jónasar í dag notað sem íðorð í stærðfræði, eðlisfræði og stjörnufræði en sporaskja og orð sem að því leitt eru ekki íðorð í þessum greinum, heldur hluti af almennum orðaforða. Það ekki hægt að kalla það annað en orðlist að geta búið til heilt safn af íðorðum sem ætlið eru til að nota í stjörnufræði, eðlisfræði og stærðfræði, þar sem stór hluti orðana svo vel heppnaður að við höfum fæst hugmynd að þetta eru fagorð. Það tókst náttúrufræðingnum Jónasi, þessum mikla orðlistamanni, og við búum að því enn í dag. Orðaforði á enda. Kormákur Marðarsson stjórnaði upptökum. Verði sæl.

0: Anna Sigríður Þráinsdóttir fjallaði stjörnufræði orðaforða í orði af orði. Nú tekur við þátturinn undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon fjallar Íslandsheimsókn fiðluleikarans Isaac Stern og píanoleikarans Alexander Zakin 1955.
1: Rondo by Mozart.

Ágætu hlustendur. Við heyrðum hér upphafið að rondóin úr Hafnarserinu The Mozarts frá árinu 1776 í útsetningu fyrir fiðlu og píanó eftir Fritz Kreisler. Fiðluleikarin Isaac Stern kynnti verkið til sögunar í upphafi en með honum lék píanóleikarin Alexander Sakin. Þessi hljóritun kom upphaflega út árið 1953. Þannig áttar til að bandaríski fiðluleikarin Isaac Stern og rússneski píanuleikarin Alexander Sakin komu til Íslands árið 1955 þá á vegum tónlistarfélagsins. Stern kom fram á þrennum tónleikum þeim fyrstu miðvikudaginn 5. janúar í Austurbæjarbíói þá ásamt Sakin. Þá heldu þeir félagar sérstaka tónleika fyrir háskólakennara og stúdenta í hátíðarsal Háskóla Íslands laugardaginn 8. janúar. Og svo lék Stern einleik með nýstofnaðri Sinfóníu hljóset Íslands í Þjóðleikhúsinu sunnudaginn 9. janúar. Þetta var í annað sinn sem Stern og Sakin lögðu leið sína til Íslands, en tæpum 10 árum áður komu þeir hingað á vegum Bandaríkjahers og léku þá einnig fyrir tónlistafélagið. Isaac Stern var á sinni tíð einn frægasti fiðluleikari veraldar og leið áhrifamaður í bandarísku tónlistalífi. Hann fættist árið 1920 í Kremenets sem þá var hluti af Póllandi en tilheyrir nú Úkraínu. Hann fluttist snemma með foreldrum sínum til Bandaríkjanna og ólst upp í San Francisco. Hann nam fiðluleik í New York hjá Louis Bursinger en þó lengst af hjá Náum Blender í San Francisco. Síðar á efinni gat Stern þess að fyrirmyndar sínar hefðu verið Nathan Milstein og Arthur Grumio. Leikur Sterns þótti ávallt tilfinningareikur stundum á kostnaðan ákvæmni og hann var þannig meðal annars gagnrýndur í sumum herrbúðum fyrir að skorta fáun. Þá þótti sumum tækni hans minni en til að mynda hjá Heifetz en það er auðvitað þarlefs samanburður því honum stóð engin jafnfættis tæknilega séð. Sjálfur svaraði Stern þessari gagnrýni þannig til að röngnóta sem þó hefði einhverja merkingu var í langtum betri en 1000 réttarnótur sem hefðu enga merkingu. En í dag sýnist sitt hverjum Stern en það er alveg víst að hann hafði gríðalega áhrif, ekki bara sem fiðluleikari, heldur líka sem kennari og ötull baráttumaður fyrir samfélagslegu mikilvægi tónlistar. Þá var hann aðal hvatamaður að því að bjarga Carnegie Hall í New York frá niður yfir, en sá tónleikasalur stendur enn í dag og er jafnan talin í hópi 4 bestu tónleikahúsa veraldar á samt Concertgebouw í Amsterdam, Musikverein í Vínarborg og Symphony Hall í Boston. Ég ætla þó ekki að rekja glæstan feril Sterns hér í dag, en ég heldur gagnrýni mótstöðumanna hans, heldur glugga í blaðagreinar sem birtust í kjölfar Íslandsdvalar hans árið 1955. Mozart rondóið í útsetningu Kreisler var eitt þeirra verka sem Stern og Sakin fluttu á tónleikum tónlistarfélagsins í Austurbæjarbíói 5. janúar 1955. Efnisgráin innihélt ólík verk og var eitt þeirra innan við 10 ára gamalt.

Isaac Stern og Alexander Sakin leku upphafið að þriðja þætti andandi úr þylusónötu númer 1 í F-moll eftir Sergei Prokofiev en tónskáldið lauk við að semja verkið árið 1946. Umsögnum tónleika tónlistarfélagsins í Austurbæjarbíói birtist meðal annars í Vísi 5. 7. janúar 1955 með fyrirsögninni Glæsilegir fylutónleikar. Þar segir og tilvitun hefst. Fylusnillingurinn Isaac Stern hélt hljómleika í Austurbæjarbíói í gærkveldi fyrir styrtarfélaga tónlistarfélagsins. Alexander Sakin aðstoðaði á píanói. Efnisgráin var fjölbreytt og fróðleg. Og áfram segir Þótt Isaac Stern sé enn ungur að aldri, hann löngu kominn í röð fremstu fiðlumeistara nútímans. Sameinar hann á engar skemmtilegan hátt, gífurlega tækni og óbreiðulega smekkvísi. Auk þess hann áhamaður mesti tónlist allra tíma, ekki síst nútímatónlist. Alexander Sakin miklu eldri maður, hann afburða píanuleikari, sem bæði ágætur undirleikari og samleikari, var þeim þá ákaft fagnað. Greinin í Vísi hélt svo áfram. Þetta ekki fyrsta sinn sem þeir leika saman hér á landi. Fyrir nær 10 árum komu þeir hingað á vegum Bandaríkjahers og leika þá einnig fyrir tónlistafélagið. Síðan hafa þeir ferðast víða við vaxandi orðstýr og nú hefur tónlistafélaginu loksins tekist að fá þó hingað aftur til vittnum líkur. Og sjálfsagt hafa flestir áhærendur í Austurbæjarbíói verið að hlýða á F-moll þylusónötu Prokofievs í fyrsta skipti, en annað var kunnulegra.

Isaac Stern og Alexander Sakin fluttu La Campanella eftir Paganini, útsetningu fyrir fiðlu og píanó á stefi úr þriðja þætti fiðlu koncerts nr. 2 eftir tónskáldið. En þetta leku þeir félagar meðal annars í Austurbæjarbíói árið 1955, þó að vísu upptakan sem við vorum að hlýða á sé ekki þaðan. Laugardaginn 9. janúar 1955 blésu Stern og Sakin til tónleika í hátíðarsal Háskóla Íslands með skömmum fyrirvara en þeir hefðu ekki verið upphaflega á dagskrá tónleikaferðarinnar til Íslands. Daginn áður eða 8. janúar birtist svo hljóðandi auglýsing í Vísi. Hinn heimsfrægi fiðlusnillingur Isaac Stern sem hér hefur leikið á vegum tónlistarfélagsins mun leika í dag í hátíðarsal Háskólans fyrir háskólakennara, stúdenta og gesti þeirra. Tónleikarnir hefjast klukkan 3 og aðgangur og ókeypis. Tæpa hálfu ári síðar, eða föstudaginn 3. júní 1955, birtist svo aftur grein í Vísi að þessu sinni undir fyrirsögninni Háskólanum gefin hljómflutningstæki gefandi fiðlusnillingurinn Isaac Stern. Þá segir svo áfram og tilvitnun hefst. Fiðlusnillingurinn Isaac Stern hefur gefið Háskóla Íslands mjög vöndu tæki til hljómlistarflutnings á samt völdu safni af hljómplötum. Dr. Þorkell Jóhannesson, háskólarektor, skýrði frá þessu í gær að viðstöldum fréttamönnum, blaða og útvarps og mörgum gestum. Í stuttu ávarpi gat háskólarektor þess að er hinn heimsfrægi fiðluleikari Isaac Stern var hér staddur í janúar síðastliðnum á hljómleikaför á vegum tónlistarfélagsins, hafi hann boðið háskólanum að halda hljómleika fyrir stúdenta í háskólanum. Var boðið þakksamlega þegið og þótt aðeins væri sólarhringur til brottfara listamannsins voru tónleikarnir fjölsóttir. Hygg ég, segir háskólarektor, að þeir verði minnistæðir öllum er þar voru viðstattir, fyrst og fremst vegna hins óvenjulega glæsilega fiðluleiks, hins mikla tónsnillings Isaac Sterns og svo vegna hinnar töfrandi ljúmennsku hans og listagleði er framkomi í áhorfi hans til áhorenda og brennandi áhuga hans á því að vekja áhuga hins unga fólks á tónlistinni. Svo segir áfram í Vísi. Að tónleikunum loknum lísti Stern yfir að hann gæfi háskólanum allan hagnað er verða kynni af hljómleikum sínum hér á landi að því sinni og fénu varði til kaupa á vönduðum tækjum til hljómlistarflutnings og plötusafni en það yrðu tæki notuð til þess að gefa ungu fólki tækifæri til að kynnast úrvals hljómlist við góðar aðstæður. Hvaðst hann vona að gjöf sín gæti orðið stopnað hljómlistardeild hér við háskólan er orðið gæti til mikils gags hljómlistarmenningu þjóðarinnar og átt sinn þátt í að gera hana að lifandi og starfandi krafti í þjóðfélaginu til að vinna líkur. Vísir gat þessi framhaldi að nú væri þessi gjöf Stöns komin og hefðu tækin verið sett upp í hátíðarsal háskólans og eruðu þar þangað til háskólin eignaðist betri stað fyrir þau. Að þessu tilefni var skipuð nefnd til þess að annast tækin og notkun þeirra og var formaður hennar Gylfi Þótt Gíslason prófessor sem að sögn Vísis lísti tækjunum við athöfnina og tilvitun hefst. En því næst gafst viðstöldum tækifæri til að hlýða á músík frá þessum tækjum. Dáðust menn mjög af frábærum hljómburði tækjana. Tæknilega sérfróður maður kom frá Bandaríkjunum til að annast uppsetningu þeirra. Þá segir að lokum í frétt Vísis að lokum hvað háskólarektor það vera sannfæringu sína byggða á reynslu að ekkert væri ungu fólki hollara, ekkert göfgaði það meira en ég laðaði til dýfsta skilnings á andlegum verðmætum, ekkert tengdi fastar fólk af ýmsum og sunduleitum þjóðernum og menningu en tónlistin er talaði sameilu og tungumáli til allra. Hún væri afl sátta, vinsemdar og friðar í sundur tættum heimi vora daga. Þess ber að geta að þegar háskólarektor hafði lokið ávarpi sínu sem fyrir var getið, mælti hann okkur orð á enska tungu og þakkaði sendiherra Bandaríkjanna hér, fyrsta sendiráðsritara og fleirum sem átt hafa mikinn og góðan þátt í að tækin eru hingað komin og uppsett tilfinnum líkur.

Isaac Stern og Alexander Sakin léku úr öðrum þætti Adagio úr fiðlu sónötu nr. 3 í D-moll eftir Johannes Brahms sem einmitt var á efniskar á tónleika tónlistarfélagsins í Austurbæjarbíói í janúar árið 1955. Mér langar að fylgja heimsókn Stöns og Sakins í Háskóla Íslands og litið betur eftir. En föstudaginn 14. janúar 1955 birtist frétt í Þjóðviljanum undir fyrirsögninni. Isaac Stern segir áherendur hér söngvissa og áhugasama sem svo heldur áfram og tilvitun hefst. Svo sem frá hefur verið skýrt í blöðunum gaf fiðlusnillingurinn Isaac Stern allar tekjur sínar af hljómleikum er hann hélt í Reykjavík í þessu mánuði til stofnunar tónlistarsafs í Háskóla Íslands. Í gjafabréfi sínu er háskólarektor Barst mánudaginn 9. þess mánaðar. Þakkar hann fyrir að þeim félögum gafst kostur á að leika fyrir rektor og stúdentana og segir í bréfinu meðal annars. Við ferðumst víða heim og þykir okkur hvarvetna miklu skipta að hitta ungminni hvers lands. Okkur hafa þótt þau mjög þakkláttir áherendur og í okkar augum hefur unga fólkið miklu hlutverki að gegna í framþróun tónlistar og allra mennta. Af þessum sökum mér mikil ánægja að bjóða Háskóla Íslands allar tekjur mínar sem orðið hafa af þessari skemmtilegu heimsók til Íslands í því skyni að opna mig í tónlistastofu með bestu fáanlegu tækjum til hljómblötuleiks og svo vísi að tónblötusafni. Er það von mín að slíku safni megi eigi aðeins koma gjafir víða að, heldur og að það megi verða vísir að tónlistardeild innan háskólans. Stönn bætir svo við, okkur hefur þótt fólk hér vera með söngvísustu og áhugasömmustu áhrindum sem við höfum fyrir hitt. Við trúum fastlega á gildi tónlistar í sköpun betra og fegura mannlífs. Tilvitnun lýkur.

0: Við heyrðum Ísak Störn og Alexander Sakin flytja upphafið að La Fontaine Dari Thys eftir Karol Simonovski, verk sem þeir einmitt léku í Austurbæjarbíói árið 1955. Gagnrýnandi Vísis vandaði lítillega umfyrir tónlistarfélaginu í umsögninni og sagði heiti verksins ranglega lagt út í efnisskránni þar sem það var kallað gosbrunnurinn í Ari Thys. Gagnrýnandi bætir við. Arethusa var skóardís og lindin kennd við hana. Vindum okkur þá í frásagnir af einleik Störns með Sinfoníuhljómsveit Íslands í Þjóðleikhúsinu 9. janúar 1955 en þá hafði hljómsveitin starfað í 5 ár. Þann 11. janúar birtist eftir farandi fyrirsögn í Vísi. Hús fyllir á sunnudagstónleikum Sinfoníuhljómsveitarinnar. Frásögnin heldur áfram og tilvitun hefst. Sinfoníuhljómsveitin hélt fyrstu tónleika sína á nýja árinu í Þjóðleikhúsinu á sunnudag og lék Ísak Störn fiðlukonsert Mendelssohns með hljómsveitinni en Robert Ottosson stjórnaði. Með eftirvæntingu var beðið eftir hinum fræga innleikara og var honum ákaft fagnað þegar hann birtist. Var túlkun hans á hinum fagra fiðlukonsert með afbreiðum fögur og mikilfengleg svo að fiðla hans ýmist hló eða grét. Fylgdi hljónsveitin honum dyggilega og stóðst á eldraun sem samlingur við slíkan meistara ungri sinfoníu hljónsveit. Hlutu allir verðugar þakkir að lokum. Hins vegar fekk verkið sem flutt var eftir hlé á tónlingunum misjafnadóma en þá var, eins og segir í vísiskreininni, leikinn fjórða sinfonía Schumanns, voldugt og tilkomu mikið verk sem raunar hefur sumagalla svipaða öðrum verkum þessa meistara, engum þrástögun í tónmyndum og sumstaðar nokkurt yfirlæti til viðnum líkur. Frásögn Alþýðublaðsins byrtist 13. janúar en þar segir meðal annars flutning Störns og sinfoníu hljómsveitarinnar á verki Mendelssohns og til viðnum hefst. Þessi konsert orðin vel þekktur hér, enda oft leikinn. Hann lýrískur og indall á að hlýða og var prýðilega leikinn bæði af innleikar og hljónsveit. Þegar nú hljónsveitin orðin svo vel æfð og traust sem raunbyr vitni vonumst við til að æðið verði sem fyrst fleiri konsertar því þótt fylukonsertar Beethovens og Mendelssohns séu fallegir. Hafa þó önnur tónskáld skrifað konserta sem gaman að hlusta á og eiga fullar rétt á sér. Að loknum fiðlukonsertinu var hljónsveit og sérstaklega einleikara ákaft fagnað, höfðu áhorendur fullan hug á að fá aukalag, en það fékkst ekki. Alþýðublaðið bætir þó við að lokum ekki úr vegi að þakka enn einu sinni auðfúsugestunum Ísak Störn komuna hingað. Hans mun lengi verða minnst hér sem frábærslistamanns og þar að auki sérmennandi persónuleika. Því miður höfðum við eigi tök á að sækja hljómleika hans í háskólanum, þar sem hann lék eftir pöntun og svaraði auk þess fyrirspurnum. En við höfum fyrir satt að það hafi verið dásamlegt á að hlýða. Sýndi Störn þar mjög lifandi áhuga á hljómlist almennt og jafnframt á eblingu tónlistar á Íslandi er hann gaf tekjur sínar af hljómleikum hér til stofnunar hljómlistar saps við háskólan. Er vonandi að þessi mikli listamaður gisti land okkar sem fyrst aftur. Tilvitun líkur. Degi síðar, eða 14. janúar, segir í tímanum og tilvitun hefst. Tónleikar Sinfoníu hljómsveitarinnar hófust með forleik að söngleiknum leikustjórinn eftir Mozart. Talið hefur verið að hljómsveitir þurfi vissan tíma til þess að hita sig upp. Að þessu sinni hefur Sinfoníu hljómsveitin verið jökulköld í upphafi, svo að margt fór aflögu. Þeilurnar voru innilega ósamtaka, blástus hljóðfærin flá og letileg og var sem skorti allan saminandi kraft. Flutningur og stjórnverksins var í alla staði hirðuleysislegur, enda hlaut það lítið lof að verðleikum. Eitthvað verður maður að segja og ekki dugir að hæla þeim alltaf að þessari hrellingu af staðinni sem var sem voraði og byrti. Ísak Störn lék fiðlukonsertinn í e-moll eftir Mendelssohn. Mendelssohn var mikið og gott tónskáld. Hann samdi þó aðeins þennan eina fiðlukonsert, virðist hann ekki einungis hafa lagt óheimju vinnu og þekkingu í konsertin, heldur einnig alla sál sína. Þar á ofan hafði hann nánasamvinnu samning tónverksins við Ferdinand David vinsinn og eitt mesta fiðlusnilling sem þá var uppi. Nú vorum við svo lánsum að fá að heyra eitt mesta fiðlusnilling nútímansleika þetta fagra verk. Það var unaðslegt. Hinnum ástriðu þrungna þrótti og fegurð fyrsta kafla var ekki hægt að gera betri skil og tæknin var fullkomin. dásamleg friðsæld og göfgi hins ljóðræna hægakabla og liftrandi fjör og gáski síðustu kaflanna var túlkað á óviðjafnalegan hátt. Ísak Störn er stórfenglegur, himingnæfandi en þó mildur meistari. Fagnaðlæti áhrinda voru einnig stórfengleg og var hann marga kallaði fram og hiltur ákaflega og innilega til að vitnum líkur. Að lokum skulum við grípa niður í frásögn Morgunblaðsins laugardaginn 15. janúar 1955 og tilvitnun hefst. Ísak Störn er listamaður af Guðs náð. Betri túlkun á fiðlukonsert Mendelssohns er vart hugsanleg. Léttleiki, fagur, tónn og andagift heldust hér í hendur. Hljósetin lauk og sínu hlutverki með mikilli príði og var einkum áberandi snjall undirleikur hennar í hinum vandasama síðasta þætti. Var stjórnandanum, hljósetinni og sérilagi Ísak Störn mjög fagnað enda mönnum seint úr minni líða afburða góður leikur hans, tilvitnun líkur. Þessi vitnisburður býsna algengur þegar kemur að Ísak Störn. Hann lést árið 2001 en sonur hans, Michael Störn, myndist hans í viðtali árið 2020 þegar fiðluleikarinn hefði fagnað 100 ára afmæli sínu. Michael Störn sagði það einmitt mikilvægast að fá að heyra frá fólki sem hefði orðið fyrir miklum áhrifum af því að verða á vegi föður síns og í framhaldi látið gott af sér leiða hvort heldur sem það var í tónlist eða lífinu sjálfu.
1: For me the most touching thing is hearing from people, from individuals who remember something that he said to them about a certain piece or something that he did that they will never forget that made them go out and do something differently, whether it was in music or for other people. That's the kind of sowing the seeds that really makes a difference.
0: Ísak Störn hljóðritaði fiðlukonsert Mendelssohns tvívegis í hljóðveri. Fyrst með Philadelphia hljónsveitinni og Eugene Ormandy árið 1958 og svo aftur með Symfóníu hljónsveitinni í Boston og Seiji Ozawa árið 1982. Mér hefur alltaf þótt upptakan með Ormandy töluvert betri og við skulum enda þessa yfirferð á lokunum á þriða þætti úr fiðlukonsert Mendelssohns af upptökunni frá Philadelphia sem hér farin að hljóma undir.

Þetta var undir geislanum fjórði þáttur. Magnús Lyngdal Magnússon fjallaði Íslands heimsókn fiðluleikarans Isaac Stern og píanoleikarans Alexander Zakin sem fór fram 1955. Nú heyrum við úrval úr tengivagninum.

0: ætlum að byrja á gervigreind. Europe 2031 heiti á riti sem var birt fyrir nokkrum vikum. Þetta svona essaya en líka svona smásaga, svona skálduð sviðsmyndum framtíð Evrópu og þetta vakti svona athygli innan tiltekins hóps í Brussel.
1: Já, svona ákveðin kemi internetsins var að deila þessu. Þetta kannski ekki orðið rosalega væral en... Það er eitthvað í þessu til að pæla í, þannig að við ákveðum að lesa þetta bæði.
0: Já, þetta náði alltaf til okkar og þetta svolítið áhugaverður texti. Þetta átta höfundar sem vinna flestir hjá hugveitum í Brussel sem sérhæfi sig í gervigreind og gervigreinda reglugerð. Það reyndar einhverjir svona prófessorar og rannsakendur þarna milli en þetta mest tengt hugveitum sem eru svona, svona óhagnaðdrifin samtök sem reyna að ná fram tilteknum
1: breytingum
0: mm-hmm. í löggjöf og reglugerðum og þessi texti Europe 2031 honum ætla að hafa áhrif þetta svona áróðusrit
1: algjörlega þetta svona 5 ára sviðsmynd hvað gerist ef Evrópa breytir ekki stefnu í gervigreindamálum og við byrjum sem sagt aðeins fáum svona baksöguna raunverulega atburði svona hvernig tímalínan búin að vera í þróun þessar gervigreindamódela og svo byrja skáldskapurinn.
0: Nefnt, já, við fylgjum sem sagt tveimur skálduðum persónum eftir í þessu riti, þessari sögu eða Caroline Dubois sem opinber starfsmaður hjá ESB sem vinnur hjá ykkur svona viðskipta og iðnaðar ykkur iðnaðar skrifstofu mm-hmm. og síðan erum við með Christian Vogt sem er frumkvöðull í San Francisco og þau voru saman í námi og við fylgjum þeirra sögu eftir og meðan þau átta sig hægt og rólega á því að Evrópa gerði mistök þegar kemur að gervigreindar reglugerð og þeirra gervigreindar stefnu
1: Þau táknaði þarna þessa tvo heima, Bandaríkinu og Evrópu og hvernig hlutinir eru gerðir á mismunandi hátt á þessum tveimur stöðum.
0: Næmið, kemur í ljós að reglugerðin á íþyngjandi, það var ekki nóg gert til þess að byggja upp umhverfi til að hjálpa gervigreindar fyrirtækjum að ná frama og þar alveg missir Evrópa að lestinni og í lóksögunar þá svolítið erfið aðstæða.
1: Já, blasið svolítið svört sviðismynd við einmitt. Alls ekki nóg mikið fjárfestingu en líka eitthvað svona neikvæni og skilningsleysi á því hvernig gervigreind að fara að kollvarpa heiminum. Það svona þráðurinn og þetta saga sem skrifuð sem eitthvað svona ákall bara til í rauninni allra Evrópu að bregðast við svo að þetta verði ekki svona og maður svona eitthvað neginn við lok lestur síns svolítið svona hvað maður að segja rættur en maður kannski á bara að segja núna strax í upphafi eitthvað neginn hvernig það endar þetta sem þannig að það bara þú veist í framtíðinu þá verður bara eitthvað neginn ekkert eftir í Evrópu engi peningar og við verðum svona eins og okkur hjálenda Bandaríkjana
0: Já, einmitt, Bandaríkin og Kína þau fá að njóta ávaxta þess að hafa fjórfest í gervigreindinni en Evrópa situr eftir í bara mikill svona vansælt mm-hmm. og það bara svolítið erfitt hér en þetta auðvitað eins og sem skáldskapur og þetta er hræðsláraður, það verið að reyna að ræða fólk í að taka til breytingu og það alveg yfirlýst markmið höfunda því vilja að hlutur breytist að Evrópa haldi vel á spöðunum og ég með svona ákall meiri fjárfestingu og líka bara einhvern veginn Evrópa búið að taki gera ykkur þetta byltinguna alvarlega mm-hmm. Þetta byggir líka á forsendum sem að máli poti og við vildum gera það með hjálp mannsku sem er Halldóra Mogensen sem er í vísindanefnd Evrópusambandsins gervigreind við vildum aðeins bera þessa sviðsmynd undir hana og svona fá hana kannski til að pæli henni rekja rökin aðeins svona velt þessu fyrir sér með okkur. En ég heiti Pétur Magnússon.
1: Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og þú ert að hlusta á Tengivagnin og við ætlum að pæla í gervigreind.
0: Rökin eru að svona núverandi stefna Evrópu í gervigreindarmálum muni leiða til þess að Evrópa verði svona irrelevant í svona geopolítísku samhengi.
1: Hjálenda Bandaríkjana,
0: við verum eftirbátar Bandaríkjana og Kína þegar kemur að gervigreind og séum að hundsa þessa gervigreindar byltingu sem bara í rauninni verði til þess að Evrópa geti ekki viðhaldið sínum eða varir sín gildi og viðhaldið sínum velferðakerfi vegna þess að áhrif gervigreindarinnar á iðnað allan verða það mikil.
1: Og þetta er einhvern veginn örlug

0: sviðsmyndina og það er verið að varpa fram einni af mörgum mögulegum sviðsmyndum og mér svo áhugavert hvernig sérstaklega í endirinn hvernig mála upp svona þessa í raun að veru bara dystópísku ómannúðlega tækni framtíð veist það sem meira segja pólitíkin eða stjórnmálamennirnir sitja saman og hérna og eru með og þarna gervigreind sem að veit þvist allar þeirra hugsanir og veikleika og getur spilað inn á það og þvist og þeir hafa bara náttúrulega ekkert samningsvald eða getu þegar að hérna þvist þessi gervigreind situr við samningaborðið og ósýnileg en veit allt einstaklingana sem situr þarna. Þvist þetta þetta manipulation sem maður verið að sýna fram á. Og hérna þetta náttúrulega dystópían. En á sama tíma og þessi grein eða þessi sviðsmynd kastar fram þessari dystopíu sem versta mögulegu niðurstöðuna, þá eru þeir á sama tíma að segja já en við eigum samt bara Evrópa verður samt að taka þátt í þessu og fara að hlaupa hraðar og fara að búa til meira af þessari dystopísku tækni út af því að það á eitthvað að skila okkur betra samfélag. Mm-hmm. Og þetta svona mótsögnin sem að mér finnst vera ótrúlega ríkjandi í þessari sögu út af því að þau lýsa alveg og greina vandamálun rétt. Þú veist, margt af því sem þau eru að segja alveg rétt. Þú veist, Evrópa og Norðurlöndin, við erum orðin alltaf háð einhverjum tæknirísum fyrir innviði sem eru bara svona grundvallar innviðir. Þú veist, við verðum að fara að hugsa um þetta bara eins og vegakerfið okkar. Eins og orkukerfin okkar, því þetta eitthvað sem að, hérna, við munum byggja allt annað á.
1: Mér líður eins og þetta séu tveir hlutir aðna sem eru sko, hérna, hagvöxtur, bara mun fólk, mun vera til vinna fyrir fólk, getur fólk átt í sig og á, hafa aðganga bara, þú veist, smá peningum, skilur við, það er annars vegar það sem eitthvað neginn þarf að tryggja og svo hins vegar eitthvað neginn, þú veist, er ChatGPT að fara að vera smá hérna stjórnsamt eða skilur eða kannski plataði smá veistu hvað við, svona, þú veist hérna, þessi pæling þú veist, ef við gerum þetta ekki þá mun Evrópa bara ekki eiga neitt, bara engan pening og þá kannski skiptir ekki máli hvort að hérna, afregluvæðingin á leiðinu þangað í smá eitthvað sjans, eitthvað hagvöxt hérna, við töpum ekki algjörlega fyrir öllum heiminum það kannski skiptir ekki máli svona hinni hlutirnir ég er alltaf að skilja þetta þannig
0: en þurfum við að kaupa þetta afsaki slettina en svona sales pitch sem að koma frá þessum iðnaði og hérna, það nefnilega þetta er svo mikið, það er svo mikið verið að selja og maður, ef þú setur þetta eins í samingi hlutun og skoða fjármagnið sem er verið að dæla í þessa tækni þetta er svo rosalegt að það er engin leið til þess að þessi fyrirtæki þau eru að reka sig í tapi þessi business model er svo furðulegt núna að fyrir þessi stóru tungumál líkun og fyrirtækin sem halda utan um þau og eru að þjálfa þau og þróa þau þá er þú hver nýr viðskiptavinur hver nýr notandi sem kemur inn kostar fyrirtæki pening þeir eru að borga með þannig í raun að vera því fleiri viðskiptavinur sem eru því meira tapir hjá fyrirtækinu þetta er business model eins og lítur út í dag og þessar upphæðir, þetta er svo gigantíst að maður næri ekkert utan um þetta það er engin leið, það er ekkert business model sem mun nokkuð tíman koma til með að skila eða borga sig nema mögulega því það að taka yfir alla vinnu í heiminum öll starf í heiminum, það myndi borga sig því þá gæti þau komið út á sléttu og mögulega í smá plus því þannig að þetta snýst ekki þetta snýst svo augljóslega ekki svona peninga þannig séð að gróða, þetta snýst miklu meira völd og einokun algjöra einokun yfir grunn innviðum samfélagsins og yfir svona einhvern veginn störfum okkar og lífs hérna, viðværi þannig að þetta er rosalega fyrðilegt þegar við horfum á þetta svona og sjáum svo að þetta er ástæðan fyrir þeir eru að selja út af því að þeir þurfa áfram að fá fjármagnið út í fjármagnið sem hefur verið að dæla í þá eru þeir að nota einmitt til að byggja fleiri grunnin við þið, egna sér allt kerfið og þú veist við þurfum aðeins að hugsa þetta þegar við erum að pæla í því þú veist, er gervigreindin að fara að taka yfir öll störf ég held að svara sé nei það eru margir á þeirri skoðun sem að hafa bara djúpa þekkingu á gervigreind og gervigreind kerfi sem segir bara þessi gervigreind sem eru verið að þróa núna, hún er bara ótrúlega ófullkomin

0: hún bara ótrúlega gölluð og, hún, og það ekkert, það ekkert að skala það upp, það ekkert að skala þessa galla út úr þessari tækni. Hún verður alltaf til staðar, hún bara innbyggð inn í tæknina. Og svo aðrir sem vilja meina að þetta sé bara ekkert endastöð, gervigreindar þróunar. Þú veist, það hægt að og það þegar hafin vinna við að þróa annars konar, það sem þau kalla svona new paradigm, bara annars konar gervigreind sem byggð á, á allt annar í tækni heldur en núvarandi gervigreindi byggð á, sem gæti þá nota mun minni gögn. Þú veist, þarna sérstaklega verið að leggja áherslu á að þróa gervigreind, eins og þessi gervigreind sem við notum í dag, Hún þróuð þannig að það bara dælt endalaust mikið af gögnum í hana og svo það allt bara frosið inn í henni. Hún ekkert að læra sjálf, hún þróast ekkert áfram. Bara með nýjum gögnum getur hún byggt, getur byggt þekkinguna. En það verið að tala að þróa gervigreind í framtíðinu mögulega sem að þarf ótrúlega lítið af gögnum og læra svo bara sjálf, bara eins og lítil börn gera. Veist, að, þetta svona self-learning og þetta hérna... nýtegund gervigreinda sem þyrfti miklu minni orku, gæti verið gagnsæ, gæti sérst útskýrt betur hvernig hún kemst að niðurstöðu sem að núverandi gervigreind getur ekki gert. Mm-hmm. Í raun að veru þessi stóru tungumálalíkan sem við erum að vinna með í dag, hún svo ógagnsæ að hún samræmist ekkert líðræðislegum vinnubræðum. Fyrst, hvernig ætli við að fara innlega gervigreindin í líðræðislega kerfi sem að við getum engan megin og engi getur sagt til hvernig hún kemst að niðurstöðinni sem hún kemst að. Það augljóst að þannig kerfi geta ekki verið að taka eitthvað ákvarðanir í líðræðislegu samfélagi.
1: Kannski getur við aðeins að zooma út. Að þú ert að tala núverandi tegund gervigreindar. Mm-hmm. Þá ert að tala þessi stóru tungumála líkön og bara til að koma fólk aðeins inn í það, þá það eins og þessi svona spjallmenni. Mm-hmm. Það þú ert með risastóran gagnabanka og síðan spurðu einhverja spurninga eða gefur eitthvað svona prompt mm-hmm. og þá einu bara svona skaldan svar á staðnum mm-hmm. sem byggir á einhvern svona hérna, þú veist, og kann voða vel veist, svona málfræði og staðarindir og alls konar hluti en, hérna, en er eins og segir, mjög takmarkað
0: Já.
1: Hvaða máli skiptir að þetta sé sú tegund gervigreindar sem knýr áfram þessa bylgju sem ríður yfir núna?
0: Sko, það sem kannski skiptir mestu máli eru þessir hvatar sem eru innbyggðir inn í, þú veist, þeir skipta svo miklu máli líka, við erum að þessi stóru tungumáli líka og þessi spjallmenni sem erum að nota, þetta ótrúlega Þetta í raun að veru stórkostlega tækni. Mm. Þetta geggja þegar þú byrjar að nota þetta og læra inn á þetta og ég veit að það töluvert mikið af fólki sem ótrúlega mikið á móti þessu líka en svo annað fólk sem ótrúlega spennt fyrir þessu og sér fyrir sér að það hægt að hérna, gera vinnu skilvirkari og bara, veist, það hægt að bara eiga langt samtali hversu mörg tækifæri eru til staðar með þessari tækni. En Það verið að selja hana eins og þetta sé endastöðin og þetta sé tækni sem verið hægt að þróa áfram yfir í svona, það sem hérna, þróast yfir í ykkur svona superintelligence eins og við verið að tala
2: Hún fer og hún bætir sjálfa sig, það er pælingin.
0: Já.
2: Ég held ég nýbúin að lesa hérna uppruna sig á OpenAI mm-hmm. og það eitthvað, og þeir stakka út og verða anthropic mm-hmm. og gera klót og svona hvernig og það eru pælingarnar þannig skilur að hérna, að nýja módelið býr til næsta módel og það hérna, kennir sig sjálf og þá náttúrulega getur maður alveg ef það staðrendin þá getur hún náttúrulega orðið óendanlega góð ef að við þurfum ekki lengur að hérna, vera með allt inputið heldur læra hún að mistökum og verða betri alltaf
0: Einmitt.
2: Þá fáum við superintelligence.
0: En þetta byggt á tækni sem að og þetta svo áhugavert því við erum að tala greinar, þess að þessi hérna þessi grein sem skrifuð af hérna, hann Kristinn Þórisson hjá Vitvélastofnun Íslands skrifaði grein. Þetta hérna, ótrúlega áhugaverð grein að því leitinu til að þarna verið að útskýra tæknina sem að þessi stóru tungumál líkun er byggð á og það þessi djúptauganet sem að í raun að veru tækni sem að orðin nokkra áratuga gömul og búið að vera að þróa í mjög langan tíma og það eru aðlar eins og Kristinn og fleiri sérfræðingar víðsvegarum Evrópu sem vilja meina það að þessi tækni mun aldrei þróast í það að vera þetta artificial general intelligence, eins og er sagt á, og super intelligence, sem að þessir aðilar eins og Elon Musk og fleiri aðilar sem eru með þessi stóru tæknifyrirtæki eru að segja að þeir geti gert. Þannig að þú veist, það líka hægt að segja bara bullshit. Þú veist, þannig verið að selja okkur eitthvað sem að grundvellast ekki á tæknigetu, raunverulegri tæknigetu þessara gervigreindar sem eru verið að þróa. En auðvitað vilja þeir hafa þetta í sínum höndum að geta sagt bara þetta verður alltaf öflugur og öflugur og öflugur og öflugur.
2: Og það næstu líka þannig að sko dystopíska framtíðarsýnin, hún er jafn mikilvæg í söluræðunni og hérna og utopían og superabundance einhvern veginn að allt fer til fjandans Elon Musk talar alveg jafn mikið fyrir því sko.
0: Já, já. Auðvitað út af því að þetta skapar líka hræðsluna. Og þess vegna við talaðum þetta kapphlaup, þú veist, það er alltaf verið að búa til þennan ótta sem að gera það verkum að við hugsum minna það sem að gerast og við setjum þetta meira í hendur þessara tæknirísa að finna út úr þessari framtíð fyrir okkur og það er aldrei þar sem mér finnst mikilvægt að við stoppum og sko hugsum, þú veist, er þetta raunverulega það sem verið að lýsa fyrir okkur, þetta narratíf sem verið að selja okkur, þú veist, er þetta raunverulega hætta á þessu, en meiri sé að svo þurfum við líka að koma tilbaka og segja, en meiri sé ef þeir ná ekki, þú veist, þessum markmiðum sínum, að þá er þetta samt hætt, þú veist, þessi tækni samt að fara raska samfélaginu, gríðarlega mikið. Þannig að þetta er bæði og. Mm-hmm. Við þurfum líka að horfa til þess að kvatarnir sem eru þarna og þetta eru kvatarnir sem gera það verkum að það er verið að fara ógisla hratt í alla þessa þróun það er verið að hlaupa rúsla hratt og eins og Silicon Valley segir hérna just move fast and break things þú veist, það er mottóið þeirra í nýsköpuna mottóið þeirra en þegar að það er verið að tala um líðræðið okkar samfélagsskilur og lífsviðværi okkar og afkomu geta einhvern veginn í samfélaginu til framtíðar að þá viljum við ekki bara hreyfa okkur hratt og brjóta hluti það meikir engar sens, en það er samt það sem að gerast
1: Í Europe 2030 vonum ekki talað svona að það þurfi jákvæða sín og ég sé eiginlega þessa jákvæða sín hvergi nema í ykkur svona ótrúlega abstrakt útopíum og meðan vankostirnir virðast mjög svona áþreifanlegir og augljósir eins og upplýsingaóreiðan og eins og atvinnuleysið og eitthvað svoleiðis. Það vantar algjörlega að finnst mér jákvæða sín hvað þetta gæti mögulega
2: gott. Eins og þá svona jákvæða skammtíma sín eitthvað
1: sem er áþreifanlegir heldur bara eitthvað svona super abundance
2: eitthvað tíman. Náttúrulega gervigreind muni lækna alla sjúkdóma eða ekki. Þetta er alveg hluti sem maður hefur heyrst og hérna við munum ekki gervigreind muni lækna alla sjúkdóma og enginn muni þurfa að vinna og allir geta verið heima og sér að slaka á meðan að gervigreindin sér vinnuna.
0: Já, en er það sem fólk vill? Þetta er svo ok, við erum að byrja öfugum megin. Þetta er það sem er svo crazy. Nú erum við með stöðu það sem bara, heyrðu, hérna er þessi tækni, hvert getum við sett hana? Hvernig getum við nota hana? Hvar eigum við innlega hana? Og svo verið að hugsa að gera þetta til þess að auka framleiðni, til þess að auka hagvöxt, til þess að auka skilvirkni. En það stoppar enginn til þess að spyrja, er það raunverulegu markmiðin sem þjóna hagsmunum fólks, mannfólks og samfélagsins? Er það það sem að við viljum, við þurfum fyrst að spyrja hvað tilgangi á tæknina þjóna? Hvaða áskoranir stendum við frammi fyrir sem samfélag? Og þetta eru svona spurningar sem fara eiga sér stað í líðræðislegu samtali. Við spyrjum okkur frekar, hverjar eru áskoranir sem við viljum leysa og hvernig getur þessi tækni, eða getur hún yfir höfuð, aðstöða okkur við að finna lausnir við þessum áskoranum, og hvernig viljum við þá nýta hana til þess að gera það. Þetta væri eðlilegri staður til þess að byrja og eðlilegri staður til þess að vera hvatinn fyrir einhvers konar þróun. Væri að við værum að þróa tæknina til þess að leysa samfélagslegar áskoranir. En við erum ekki að gera það. Við erum bara að þróa tækni til þess að þróa tækni og svo þegar hann er komin að þá bara er að
2: vera að finna stað fyrir
0: hann. Er að finna stað fyrir hann að fullu. Og hérna, þetta snýst allt um gróða, þetta snýst allt um völd og og það þarna sem við þurfum að stoppa út í þetta, þetta það sem gæti fært okkur yfir í dystopíun og þegar allir að flýta sér svo mikið að það getur enginn gefist tækifæri til þess að stoppa staldra við og hugsa og aðeins reflekta á hvort þetta sé góð hugmynd eða ekki og svo líka hitt, þú veist, hvernig mælum við árangur? Það enginn að tala það heldur. Veist, í þessari skýrslu þá bara gengi út frá því að þessari grein, annað Europe 2031, þá bara gengi út frá því að árangur sé einhvern veginn aukin skilvirkni, samkeppnishæfni, hagvöxtur, þú veist, allt þetta. En það hvernig við viljum og þurfum við að mæla árangur þannig? Gætu við kannski ákveðið að mæla árangur en aðeins öðruvísi, til þess að í lífsgæðum eða hversu mikinn tilgang og tengsl upplifir fólk? Þú veist, hvernig líður fólk í samfélaginu, hvernig andleg og líkamleg heilsa, þú veist, allt þetta, þetta snýra því bara hvernig, þú veist, hvaða mæli hvarðar ákverðum við að verði grundvöllurinn að því hvernig samfélagi við viljum lifi og þar að leiðandi hvernig við viljum nýta tæknina. Þetta er það sem mjög vanta inn í alla þessu umræðu og ástæðan fyrir því að ég held að við verðum að taka þetta líðræðslega samtal og það áhugavert að segja frá því að þetta það sem við verið að gera til dæmis, ég veit að að hérna þær verið að gera út í London og líklegast víðar en ég veit af dæmi núna í London þar sem að borgin er að fara er bara í núna í mjög víðtæku samráði. Ég held að sé yfir 200 frjáls félagasamtök það eru þarna stéttafélagin sem taka þátt og verið að tala við fólk á öllum aldri þú veist, hvernig þau nota gervigreindina og líka bara hvernig þau vilja að gervigreindin sé notuð. Hvernig fólk sér fyrir sér að myndi þjóna þeim best að þessi tækni eru innleitt og notuð og annað. Þannig að það er að eiga sér svona líðræðislegt samtal hvernig fólk vill að samfélagi líti út með gervigreind. Og þetta er eitthvað sem við ættum öll að taka og byggja dálítið á niðurstöðum þess samtals svona framtíðar þróun á þessari tækni. Við þurfum að taka þetta dálítið í okkar hendur. En það auðveldara sagt en gert út af því að þetta allt í höndum tæknifyrirtækjana núna og þessna get ég tekið undir með þessari furðulegu sögu, þarna sviðsmynd, Europe 2031, að þessi innviðar uppbygging, hún skiptir ótrúlega miklu máli. Eins og núna á Íslandi við erum að, með áætlun að hérna, byggja hérna, fullt að gagnaverum, en þú veist sem að er náttúrulega bara, við erum að byggja upp reiknigetu, en reiknigetu fyrir hvern? Og fyrir hvað? Þú veist, þá eru við bara orðin eitthvað svona ráfuru, ég veit ekki hvað maður myndi kalla þetta, nýlenda eða eitthvað sem, það sem að við, en við eigum ekki neitt. Þú veist, við erum að byggja fyrir aðra.
2: Svo ykkur aðra getur komið inn í þessi gagnaver og
0: Já, tækni, þú veist, þessir innviðir eru ótrúlega mikilvægir. Mm. Þessi skýja innviðir eru meira heldur en bara staðir til þess að geyma gagnin okkar. Skýja innviðir eru orðin svona daldi vegakerfið sem liggur undir allri tækninni, þú veist, allir samfélaginu. Við megum ekki hugsa þetta sem eitthvað sem á bara að vera í eigu eitthvað einkafyrirtækja út í Bandaríkjunum eða Kína. Þú veist, það skiptir ekki beint máli að þetta sé amerísk fyrirtæki sem eiga. Það sem skiptir máli að þetta eru einkarekin fyrirtæki sem að eru að keyra þetta áfram út frá gróðasjónamiðum og þurfa að stela öllum okkar gögnum og hérna vinnu í raun og veru fyrir mjög ógagnsæja markmið sem er ekkert endilega samfélagslega.
2: En skiptir ekki smá máli þetta séu amerísk tæknifyrirtæki? Þegar að síðan hérna, Trump setur reglu að hérna, Erlend ríki megi ekki nota nýjastu uppfærsluna af klót, þá er það fyrir að skipta mjög miklu máli þetta séu amerísk tæknifyrirtæki.
0: Það gerir það í hennu pólitíska landslagi í dag. En almennt að þá eigum við alltaf að hafa það í huga þegar við erum að taka ákvarðanir fyrir samfélag okkar, hvað sem við séum að setja lög eða byggja upp innviði eða hvað sem það er, þá eigum við alltaf að hafa í huga svona worst case scenario. Hvað gerist ef einræðisherra tekur við? Veist, þetta er hluti af því að vera sjálfbær. Að við séum að hugsa fyrir því að líðræði geta bara horfið á andartaki. Ég meina sagan sýnir okkur það. Og hérna við þurfum að byggja okkur upp með það í huga að við séum eins sjálfbæra og við mögulega getum verið og við getum aldrei byggt upp alla þess innviði ein þú veist, við verðum að gera það í samstarfi við önnur ríki og ég held að þú veist, það er ástæðan fyrir því að við erum með New Nordics AI sem að er Norðurlöndin og nú baltnesku löndin koma inn í þetta.
2: Vinna... Það nýtt gervigreinda fyrirtæki?
0: Nei, þetta eru sess að þetta er svona þetta samstarf Norðurlandana og baltneskra landa um að ja vinna saman að svona sjálf fullveldi og sjálfbærni þessara hluta heimsins þegar kemur að gervigreindamálum. Og hvernig það mun líta út á eftir komið ljós, ég veit, þetta rosalega mikið í uppbyggingu ennþá, það búist þetta fjármagn í þetta, Katrín Jakobsdóttir til dæmis formaður stjórnar og hérna þetta alltaf að leiða þetta núna, fyrsta árið, og svo eigum við að sjá hvert þetta fer, en þarna eru gríðarlega tækifæri fyrir samstarf landa sem að hafa svona sameiginleg gildi til þess að vinna saman einmitt að uppbyggingu mikilvægara grunn innviða sem að við gætum þá deilt kostnaðin af og nota saman.
3: Europe is in a fight. A fight for a continent that is whole and at peace. For a free and independent Europe. A fight for our values and our democracies, a fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.
4: We could remove all of our soldiers out of Europe, because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. A lot different, much different. It's a much different, and they better be careful with immigration and energy.
2: Við erum að hugsa spurninguna hvað Evrópa og hvenær verður Evrópa til? Þetta kannski ekki eitthvað sem mikið að velta fyrir sér í daglegu lífi en kannski fer maður að hugsa dæmið þegar maður horfir á Eurovision. Mm-hmm. Já, þegar rússar réðust inn í Úkraínu, þá leitar sér spurning á mann. Þegar Trump talar að eignast Grænland, þá fyrir við að hugsa Evrópu. Hvar byrjar hún, hvar endar hún, er þetta breyta því? Og svo auðvitað líka þegar við veltum fyrir okkur möguleikanum á að vera hluti af Evrópusambandinu, þá förum við að hugsa Evrópu og við sem flokkuð með Evrópu og hvað það þýðir. En Evrópa er svona líka landfræðilegt fyrirbæri, en við ætlum ekki að tala landafræði og hérna og heimsálfur og fleka og flekamót heldur. Kannski svolítið pæla í sögunni. Mm-hmm. Guðmundur Hálfdanars, varstu velkominn í tengivagnin.
5: Takk.
2: Takk fyrir að koma og tala við Evrópu. Ok, ef við reynum að svara þessar spurningu, hvenær varð Evrópa til, eins og við erum að hugsa um hana sem hugmynd, sem menningalegt fyrirbæri, mm-hmm. pólitískt fyrirbæri, hvar getum við byrjað í þessu spjalli í dag?
5: Já, hugtakið Evrópa kemur úr svona þessum gríska menningarheimi forn Grikkja, þá er þetta hugtak til. Þetta er auðvitað mjög margrætt hugtak. Mörgu leiti þá stendur kannski Evrópa og hefur gert mjög lengi og talst lengi fyrir hugmyndina það felst í þessu einhvers konar svona hugmyndum menningarlega yfirburði. Að Evrópa er svona staðsetning siðmenningarinnar og það hefur svona, er svona þráður sem að mörgleiti tengir þetta hugtak saman og þannig að það hefur verið þá svona, menn hafa svona séð eitthvað ákveðið sama sem merki á milli þess sem að vera svona hafa einhvers konar menningarlega yfirburði og það að vera Evrópa.
2: Vakka siðmenningarinnar.
5: Þetta svona vakka siðmenningarinnar og auðvitað litu Grikkir á sig sem slíka. Þeir voru vakka siðmenningarinnar. Hvort svona barbarar í norðurhluta alfunnar tilherðu Evrópu eða ekki, það var kannski ekki endilega svo ljóst.
2: Evrópa er búin að vera að tegja sig út og stækka frá því að þessi fyrst er farið að tala Evrópu. Það er hún stærri og stærri og stærri, en hún stoppar eitthvað stær, ég meina áður en að við komum inn í það sem við hugsum sem Asíu. Og Rússland er einmitt svona dæmi land sem að við höfum ekki alveg verið alltaf viss hvernig við höfum að flokka og eða þá voru þarna hugmyndin Evrasíu. En Rússland hluti af Evrópu.
5: Já, sko, það auðvitað þannig að þó svo að við viljum ekki líta Evrópu bara sem landfræðilegt hugtak, þá það auðvitað líka þannig að alveg eins og Ástralía alveg afmarkað afmarkur heimsálfa, að þá auðvitað hluta til Evrópa ja afmörkuð á ja fyrir að mestu leiti þetta meginland Evrópu afmarkað á svona á þrjá vegu af höfum svo eru svona eyjar sem að telja sig til herra Evrópu Ísland Bretland Írland til dæmis en er samt sem áður ekkert algjörlega ljóst sérstaklega með Ísland er Ísland hluti af þessu eða ekki og það einfaldlega verður hluti af því vegna þess að við höfum þessi menningalegu tengsl við gætum alveg eins fyrir hluti af Ameríku landfræðilega síðan en samt sem áður að þá að hluta til svona landfræðileg vigt í þessu sem að stafar af þessum svona rýmis afmörkun og þegar að Evrópa byrjar að svona vikka út sem hugtak sem svona menningalegt pólitískt hugtak að þá þau þetta að fylla inn í þetta rými að og það sem gerist auðvitað leið það að svo menningararfur sem verður til í þessum klassíski menningararfur að hann fer líka að flytjast til og að mörgu leiti þá taka upp svona þessi menningar ja menningarhópar eða þessir þjóðfélagshópar eða þessir ja hópar sem búa þá fyrir utan þennan klassíska upphaflega klassíska evróska heim þeir fara að taka upp þessa klassísku menningu þessi klassíska menning verður undirstaða mörgu leiti menningar í miklu miklu stærra svæði heldur bara í Grikklandi og hvað þá bara Grikklandi og Róm með Róma veldinu þá víkar þetta út með háskóla kerfi að þá verður þessi tenging við þennan klassíska arf mjög sterk og þá má segja að sem sagt Evrópa víkki út inn í þetta landfræðilega rými með svona ákveðinni menningalegri útþenslustefnu þá þessa klassíska menningararf sem að á sér rætur þá í við botn Miðjarðarhafs og reyndar utan Evrópu sem slíkra sem við landfræðilega sem sagt þessi þessi kristna menning sem á sig rætur fyrir utan innan Rómaveldis en þó utan landfræðilega Evrópu það er líka mjög mótandi fyrir hugmyndina hvað Evrópa er.
2: Evrópa er kristin.
5: Evrópa er kristin og það reyndar líka kristni utan Evrópu en Evrópa er kristin og sérstaklega eftir að með útbreiðslu íslam sem að þá má segja af kristnar þessi landsvæði Norður Afríku og við botn Miðjarðarhafs og hérna það verða þessi landamæri Evrópu og kristninar líka ákveðin svona menningaleg, pólitísk, landfræðileg landamæri.

0: Sko, leiðum við segjum að Evrópa sé að hluta til landfræðilegt fyrirbæri vegna þess að þetta þessi svona eiginlega eins og skagi sem gengur út úr Asíu, gengur út úr Síberíu að þá eru þá augljóslega austur landamærin dáttu augljós vegna þess að þar eru engin skýr, það ekkit haf sem að eiginlega afmarkar Evrópu austan til þannig að svona landamærin, landfræðilegu landamærin og þá menningalegu landamærin eru umdeilt Ef við tölum hvað Evrópa, bara lítum að nútímann, hvernig lítum Evrópun akkurat núna, að þá tengjum við Evrópu þetta talsvert miklu leiti til ákveðna pólitískar hugmynda, ekki bara þessa menningarlegu hugmynda, hugmynda ákveðið svona pólitísk kerfi sem að tengist á ríkjum og svona á síðustu áratugum hefur þetta tengst líka svona þessum svona frjálslynda pólitíska arfi sem að á sér rætur í ýmsum breytingum og hugmynda straumum á 17. öld og 18. öld og svo síðan aftur sem að springur út þá í fransku byltingunni til dæmis en þá erum við komin að andari svona erfleikum við þessa tengingu að hvar er Evrópa og það eru Bandaríkin og Ameríku sem eru að hluta til hugmyndafræðilega þetta mjög tengd Evrópu og tengjast þau þetta líka þessum ríkisbandum og gegnum það að þetta byggt Evrópu búum Evrópu búa leggja undir sig Ameríku og þannig að Þetta verður alltaf, Evrópa verður alltaf mjög hugtak sem er mjög erfitt að negla niður og verður það aldrei. Og núna með Evrópusambandi þá er talað um Evrópu, þá er oft talað að vera vís til Evrópusambandi. Þannig að þetta er bara starrend málsins að Evrópa er óskýrt hugtak en samt höfðu einhverja tilfinningu um hvað Evrópa er sem einhvers konar sambland af menningalegu, pólitísku og landfræðilegu hugtaki.
1: Þjóðríkin sem að mynda Evrópu, hvenær fyrir að sjá þau myndast og verða til í þeirri mynd sem við þekkjum þau í dag?
0: Sko, þjóðríkin verða til, það eru tvær rætur sem að þjóðríkin eiga sér. Það er fyrsta lagi þá er það ný ríkismyndun á 16. og 17. öld sem að tengist á ekki síst gríðalegum deilum og uppreisnum og borgarastyrjöldum sem að urðu í kjálfara þeirra trúabræðara deilina sem urðu upplaust kaðsku kirkjunar og þeirra deilina um siðaskiptin sem að gera það verkum að leiða yfir þetta landsvæði sem við kallum Evrópu alveg gríðalegar hremmingar og þó ekki síst á það land sem að núna telst kallað Þýskaland og reyndar einnig hluta af Austur-Evrópu þá sérstaklega þá miða Austur-Evrópu eins og það sem er núna Tékkland þetta var alveg og reyndar einnig í Frakklandi í Bretlandi, í öllum þessum löndum verða alveg gríðalega mikil átök sem að tengja strúnni og í svona tengslum við þetta kemur fram hugmyndunum það að eina leiðin til þess að koma á friði innan ríkjana sé að koma upp mjög sterkur ríkisvaldi sem að á sér mjög einfalda og algera skilgreiningu að það er inn í ríkinu er eitthvað sem kallast fullveldi og fullveldið er eina fullveldi sem er til er hjá Guði Guð er hinn eini raunveli fullvaldur en þann á sér einhvern fulltrú á jörðu niðri sem að þá er þá hinn algjöri fullvaldur hann setur lögin hann stýrir framkvæmdavaldinu hann stýrir öllu ríkisvaldinu og þetta sjá menn sem nauðsynlegt til þess að bara koma á friði innan ríkjan, innan landsvæðina.
1: Ekki endalaus átökum hver ræður hverju hvar, heldur bara þessi ræður og við vitum það.
0: Já. Og þetta tengist þá líka hugmyndum um uppuruna ríkisvalds, um ríkisvald sem einhvers konar, byggt á einhvers konar sáttmála, þó svo að Guð sé alvaldur að þá telja menn þá að það talaði mann um ástand náttúrunar eða ríki náttúrunar, þar er bara hver einstaklingur óbundin af öllum lögum. Í ríkinu eru menn bunnir af lögum og þá eru alltaf spurningi hver er þá upprunni í lagana og samkvæmt þessum fullveldisugmyndum það þá fullvaldurinn sem er upprunni lagana. Fullvaldurinn gat verið einstaklingur, hann gat líka verið ákveðin hópur manna, hann gat líka verið allir, menn við erum alveg þessar hugmyndur um konungsríki, aðalsveldi og líðræði. Þetta eru hugmyndir sem kom alveg frá hinn klassíska arfi. En þessi sem að koma fram þessu hugmyndir á 16. og 17. öld, töldu almennt að það væri svona affara sælast í sérstaklega stórum ríkjum að hafa þá bara einn kall yfirleitt, sem þó ekki alltaf, sem þennan fullvald. Og mann töluðu sem þetta konungdæmið væri eilíft þegar konungurinn deyr, þá leið er erfingi konungsins erfir þá krúna og þannig að embætti konungsins er í sjálfu sér ótengt persónunni.
1: Já, og valdi kemur frá Guði.
0: Já, valdi kemur frá Guði uh-huh. og þetta síðan rýmar saman við þá við fjölskylduvald sem að er þá svona trúartengt það að það er heimilisfaðurinn sem er alvaldur. Þetta sem svona hugmynd sem að kemur fram á 16. og 17. öld tengt Já, við getum satt að það séu tveir svona grunnsmiðir af þessum hugmyndum, franskur lögfræðingur sem heitir Jean Bodin, sem að skrifaði bók sem við kallum sex bækur lýðveldi sem að kom út 1576 og síðan aftur Thomas Hobbes, enskur heimspekingur sem að skrifaði Leviathan sem að einmitt hann gaf út í að svona eftir gríðarlega átök og borgarastríð á Bretlandi á vissnátt og Englandi vissnátt á sömu forsendum mm-hmm. hann vildi koma á friði og hann taldi að það til þess að kemist á friður að þá yrðu allir að afhenda sitt vald til fullvaldsins og beygja sig undir hann hvað sem að tautaði raulaði, það var í eina leiðin en síðan á 17. og 18. öldinni þá koma fram þessar hugmyndir um lýðræðið að eiginlega flytja þá þetta fullvaldi frá þessum eina fullvald til einhvers annars, til þjóðarinnar sem að upphafi er óskilgreint hugtak en svona á 17. 18. og sérstaklega á 19. öldinni fer að tengjast á menningarlegu þjóð, það er hún sem að á þetta fullveldi og það er það sem að þjóðríki gengur út af. Það er semst nákvæmlega sama, mörgundi nákvæmlega sama fullveldisugmyndu á áður nema það nú flýst fullveldi semst þetta fulla vald þessa algjöra vald frá þessum fullvaldi, einum einstaklingi þá í flestum tilhengum, yfir til þjóðarinnar allrar. Við erum fullvalda þjóðin er fullvalda við kjósum okkur fulltrúa til að fara með þetta fullveldi okkar en það erum við sem að eigum þetta fullveldi í sammenningu. Þetta er mjög evrópsk hugmynd, þetta er hugmynd sem að kemur fram í Evrópu og tengist auðvitað þessum menningarlega arfi sem að getum rakið aftur til klassíska arfs í Grikkland og Róm en einnig auðvitað blanda saman við ýmsar hugmyndir sem að til dæmis germanska hugmyndir um þing. Það eru þannig að þetta er svona einhver samsuða að evrópskum hugmyndum.

0: og landamærin, það var alltaf augljóst að finna út úr í hvar þau standa.
1: Já, sko, ef við lítum á Rússland auðvitað þannig vandinn, að vissan hátt, að því að Rússland er þannig á landamærinum og það auðvitað stór hluti Rússland, eins og Rússland þróast á 16. 17. 18. öld, er samkvæmt öllum þessum skilgreiningum utan Evrópu. Rússland þarf að teygja sig austur inn í það sem við köllum Asíu. Er Rússland hluti af Evrópu eða ekki? Það má deilum það, en það er alveg ljóst að sumar af þessum hugmyndum, þessum pólitísku hugmyndum sem að standa baki þess sem að við lítum á sem Evrópu, áttu aldrei mjög sterka hefð í Rússlandi og það til dæmis svona hugmyndur um eignarétt, hugmyndur um fullveldi, hugmyndur um lýðræði, allt þetta eru hugmyndir sem hafa átt erfitt uppdráttar í Rússlandi og þannig að það eru svona ákveðnar ja, þetta færa ákveðin rök fyrir því að Rússland sé utan Evrópu, hins vegar telja þeir sig vera mjög og þeir kannski vilja sumi líta á þetta meira sem Evró-Asi að það myndi og það séu Rússland sem með svona kjarnalandi þannig að þetta eru bara hugmyndir manna og það getur svo sem hver sem er sagt hvað sem er en Rússland er þannig að greinlega mörgun
0: Ég að hugsa hérna að hlutverk Evrópu hefur verið að mennta aðra breið út siðmenninguna
1: Það verður svona á 19. öldinni. Þetta er, nýlendustefnan er eiginlega svona, stærstum hluta er 19. öldar fyrirbæri. Mm-hmm. Það er eiginlega ekki fyrir á 19. öld sem Evrópa er alveg augljóslega komið með svona hernaðlega fórust í heiminum. Vissulega þá leggja Spánverjar og Portugalir undir sig stóra hluti af síðri hluta þess landsvæði sem við kallum núna Ameríku og síðan aftur Bretar og einhver leiti frakkar leggja undir sig norður hlutan. En og reka þar ákveðna nýlendustefnu en það samt sem áður svona þessi hugmynd um að breiða út siðmenninguna tengist á þessari nýlendustefnu og það er þá fær hugtaki Evrópa á sig svolítið aðra mynd og það er aldrei áhugavert að lesa til dæmis bækur ferðalanga sem kom til Íslands og þá sér maður oft þá er að velta fyrir sér hvort að Ísland sé hluta að Evrópu eða ekki. Mm-hmm. Eru þessir skrælingja sem búa hér, eru þeir raunverulega á því menningastíð að geta talist Evrópubúar? Og þetta auðvitað fór óendalega taugandar á Íslendingu sem taldu sig alveg augljóslega að vera Evrópubúa og landamærin á milli Evrópu, svona þessa 19. aldar fyrirbæris, og hinna að þau landamæri lagi greinlega milli Íslands og Grænlands. Grænlendingar var augljóslega ekki hluti af þessar Evrópu þó Íslendingar væru það. Þannig að landsvæði sem er alltaf á þessum mörkum verða alltaf á þessum mörkum og á 19. öldinni að þá þegar þessi hugmynd um þessa svona menningarlegu efnahagslegu yfirburði og það að þú hefðir rétt á það og hefði meira að segja eiginlega hálfpartinn skildu til þess að siðmenta aðra sem að gegnum þetta fyrst og fremst út af það að arðarinn aðra að það tengist auðvitað mjög þessum svona efnarslegu uppgangi sem í Evrópu miðbyltingunni sem bæði þá það er bæði stríðsvélarnar og líka innvættar þannig að Evrópubúar fá þá svona hernalega yfirburði gagnvart til dæmis Afríku þjóðum og eins og að líka þá er þetta mjög mikið leitað nýjum hráefnum sem að svona þessi siðmenningar hugmynd er notið til þess að réttlæta.
0: Að hvað leiti er svona, já ok, þú talar hérna að fara í taugarnar á Íslendingum að Evrópubúar komingað og sé að vega og meta hvort að Íslendingar geti flokkast með sem siðmenntu þjóð, en hvað höfum við á þessum tíma háskóla og borg og hérna borgarsamfélag og svona þessar hugmyndir okkar Evrópu hérna, pössum við inn, er þetta ekki svona er þetta ekki, hvað er íslensk orðið fyrir svona aspirational, hérna vera svona þrá eftir því að geta talist Evrópubúi og ég svona velta fyrir mér svona hvernig þetta speglast einmitt í umræðinu núna að þrá að flokkast sem Evrópuríki og hérna, það, við fáum hérna algjöra staðfestingu á því að við göngum inn í Evrópusambandið að við séum sannlega flott Evrópuríki.
1: Já, sko, það er þetta alveg ljóst þegar að þessi ferðalangar eru komin til Íslands á 19. öldinni. Ísland verður svona vinsalt ferðamannaland á 19. öld, það bæta samgöngur og Ísland var öðruvísi og það er þetta bara alveg svo núna í dag að þá hérna er það náttúran sem mun eru fyrst og næst að sækjast eftir. En mjög margir eru með svona einhverjar hugmyndur íslenska fortíð í farteskinu, hafa lesið Íslendingasögur verða vinsalar og það er farið að þýða það er njálsaga þýtt á ensku til dæmis, eittunum bara 1860 og hérna, eddukvæði eru mikið rannsöku romantikerum og,
0: Það eru svona aðgöngu með nokkar inn í evróska semningu þessar Íslendingasögur.
1: Það múið segja það að þessi menningalegi íslenski menningalegi arfur er eitthvað sem að mjög margir í Evrópu dagstað og það eiginlega tvennt annað, þetta eiginlega svona þetta svona tvennskonar menningararfur, í fyrsta lagi eru það þetta Íslendingasögurnar sem við lítum á sem að kannski kjarna þessara menningar, það eru þessar frásagnir, þessar bókmenntir sem eru skrifaðar ja, á 13. 14. öld og sögur sem að fjalla þá tíman ja ekki löngu eftir Ísland byggist og lýsingar á því samfélagi. Og hins vegar sem að eru stórkostlega bókmyndir, það er ekkert sem geta skammast okkur fyrir þær. Þar eru það. Þetta eru merkilega bókmyndir fyrir þennan tíma og voru stúdarar en síðan er það ekki síður er það eddukvæðin sem eru svo blandast síðan inn í svona þessa pólitísku og þjóðnissinnuðu uppgang í Þýskalandi og í svona þessum germanskæmi, þessu stemt gegninu klassískarfi. Sko, við áttum líka svona einhvern svona sér germanskan arf og hann er að stórhluta til geymdur í íslensku bókmenntum var skrifað niður úr Íslandi, þetta eru kvæði sem eiga sér væntanlega svona verða til, menn vita ekki nákvæmlega hvernig verða til en eru væntanlega einhvers konar munnmælasögur sem ganga í kvæðaformi en eru skráða niður úr Íslandi. Þetta vita menn og menn sáu sem sagt þá það til dæmis kallaði hérna Grundtvig, danski menntafrömmuðurinn, kallaði Ísland meðalda svona einn allsherjar háskóla. Að þarna voru alveg gríðaleg menningarstarfsemi og þetta er eitthvað sem að þessi ferðamenn höfðu skoðað. Svo komið til Íslands og sjá þá allt innu þessi menning er alveg horfin. Hvað var það af öllum þessum merkilegu rithöfundum og hetju sem höfðu skráð þessar hetju bókmyndir niður? Það var ferðamaður sem kom hérna upp á 1860 breskur og hann taldi að Íslendingar hefði farið sömu leið og grænlendingar, þá var hann ekki talað inuit á Grænlandi, heldur hérna norrænu menn á Grænlandi, þeir hefðu bara bognað undan svona, já, hinu erfiða
0: streitinu.
1: Já, og þessum aðstæðum sem byggum við, veðurfari og öðru slíku. En Íslendingar voru lengi miklu áherslu á það sem einu sem höfðum verið það getum aftur orðið. Við værum hluti af, við höfum ekki bara hluta inn í evrósku menningu, við værum ennþá hluta af henni og við værum mjög merkilegur og stór hluta af henni. Við erum mjög minnistætt og minnist oft á að árið 1947 kom Ólafur Ríkisarfi Norex kom til Íslands. Þeir höfðu ætla að koma hérna 1941 en af ákveðnum hernaðlegum ástæðum komist ekki til að minnast þá 700 ára dánarammælis Snorra Sturlusonar. Og að því Snorri eru þetta alveg gríðarlega hátt skrifaður í Noregi vegna þess að hann skráði hlut af norskri sögu, þannig að Snorri er mjög stort númer í norskri sögu og menningu. Þannig að Ólafur kemur inn 1947, það er færir Íslandi, hérna, það er sem hátíð haldin í Reykholti og það er ríkisarfinu boðin velkomin til Háskóla Íslands. Rektor heldur það ræðu, Ólafur Lárusson sem er þá rektor, prófessor í lögfræði Og hann talar í þessari ræðu að heimsmenningin, hann talar heimsmenninguna, ekki evrósku menningu, hann talar heimsmenningin eigi sér þrjár rætur og það í fyrsta lagi það hinn klassíski arfur í Grikklandi og Róm, það hinn kristni arfur í botni Miðjarðarhafs og það Ísland. Þetta voru þrjár megin uppsprettur evróskrar, það heimsmenningarinn eins og hann kallaði það, sem þá hans huga þá evrósk menning, því að þannig var ekki talað Indland eða Kína, þar voru ekki hluta þessu. Þetta sýnir að mörgu leiti, sko, hvaða augum Íslendingar á þessum tíma litu á þessa bókmenntir. Þetta voru okkar svona aðgöngumiði að því að vera evrópubúar, þó svo að á 18. og 19. öld væri efnaðslega stæðu Íslendingar voru mjög fátækir þó að við megum ekki gleyma því að 95% íbúa Evrópu voru líka fátækir þannig að þessi þess að segja oft að þegar við tölum Evrópu þá nota ég það þetta skrifa Evrópu með og án gæsalappa Evrópa sem svona með gæsalappum þetta hugtak, það er þó fyrst og fremst þegar að tala Evrópu þá voru að vísa til borga þeir að vísa til hérna yfirstjætta, þeir vera að vísa til það ekki vera að vísa til hinna fátæku strítandi, ólæsu það ekki, þeir eru ekki þessi Evrópa sem við erum að tala
0: Bændurnir
1: sem að, já, þannig að þetta er bara mjög snúið og að því að það ekki takt að segja Evrópa er þetta, Evrópa er hitt Evrópa er það sem að þér finnst með

Við heyrðum úrval úr tengivagninum. Umsjón með þættinum hafa Pétur Magnússon og Lóa Björk Björnsdóttir. Nú tekur við tónlistarþátturinn Steypiregn í umsjón Margrétar Kristínar Blöndal. Hann var fyrst á dagskrá 2014.

Komiði sælir hlustendur góðir og verið velkomnir að þættinum steypiregn. Í dag munum við takast á hendur sameiginlegt ferðalag. Ferðalag heitar og kaldar lendur tónlistarinnar. Jú, þetta eru jú lendur sem kenna sig við allskyns stíla. En í dag munum við ekki frekar en endranær. Skipta okkur á nokkru flokkunarkerfi og bara njóta þess sem koma skal. Því við vitum að það eru þetta aðeins hinn sameiginlegi kjarni sem öllu skiptir. Margt mun ber á góma og það aðeins tilhökunarefni. Ekki var ráðist að garðin það sem hann var lægstur hér í blá byrjun, en það var engin önnur en Elsa Sigfús sem flutt okkur lagið Þegar vetrar þokan grá við samnefnt ljóð Þorsteins Erlingssonar. Við tekur hinn yfirnáttúrulega popgyðja heimsins þessar myndir, frú Beyoncé Knowles, sem flytur okkur lag sitt Ástardrukkin eða Drunken Love.

Já, hún er hvergi bangin, þessi magnaða listakona, við að koma boðskap sínum á framfæri, svo sem flestir megi við honum taka og önnur er svo kona sem einnig ber kórónu hugrekkis og stjórnlausra hæfileika. En það er hinn breska Kate Bush, sem þessa dagana kemur af miklum krafti aftur inn á sjónarsviðið eftir annars margra ára hlé og þolinmóða bið aðdáðenda hennar. Í raun má segja að nú hafi gripið sig einslags Kate Bush æði. Heyrum hann að flytja hið dásamlega lag sitt Wuthering Heights.

Ætli hún hafi ekki verið í kringum 16-17 ára gömul þegar hún samti þetta lag og útsetti, bjó til myndband við það, nú á svo framvegis. Já, þannig það nú. En við Íslendingar eigum okkur einmitt svona konur og Ingibjörg Þorbergs einmitt ein þeirra. Hún hefur alla ævi samið sín eigin lög, einatt flutt þau með sinni guðdómlegu rödd og má með sanni taka sér orð mannsins í hug sem sagðan að vera geislavirt gegn heila og að tónlist hennar hefði meiri áhrif á mann en mann grunaði. Rödd hennar svo yndisaukandi og hamingju veitandi að ekki dugir minna en að við heyrum hana syngja um sexbura.

0: Já, við getum endalist þakkað fyrir þessa rödd sem kemur innan úr tónskaldinu, dagskrágerðakonunni og klarinettuleikaranum Ingibjörg og Þorbergs. Hér hins vegar komin ein Billie Holiday sem byrjar á því að þakka fyrir sig.
1: Thank you very much. And now another little tune I wrote is titled Don't Explain. I do hope you like it. Hush now, don't explain. I know you were raised.

ill mixed with some name. Skip that lipstick. Don't explain.

0: don't explain. You're my joy and pain. My life's yours, love. Don't explain.
1: Þetta lag Billie Holiday, Don't Explain, í flutningi hennar sjálfrar, eru þetta algjörlega ómótstæðilegt. Hamrahlíðakórinn er mörgum og vonandi flestum okkar að góðu kunnur. Höfum við notið sönglistar hans undir stjórn listakonunnar og kórstjór hans Þorgerðar Ingólfsdóttur frá stofnun hans eða í hjartnær 50 ár. Það má segja að hún hafi skapað algjörlega nýja vídd í kórsöng. Því tónninn sem einkennir þennan kór er orðin ekki bara þjóðþekktur og þótt víðar verið leitað, heldur alveg einstakur, tær og hreinn og þá í allra sterkustu merkingu þeirra orða. Hlýðum nú á kórin flytja okkur lag Huga Guðmundssonar, hugsa ég það hvernig dag, en það má finna á frábærum diski kórsins, Djúpsins Ró, sem gefin var út fyrir síðustu jól.

Lori Anderson kona sem hefur varið allri sinni ævi í að búa til list og tónlistar ofarlega á baugi. Jafnvel þótt hún breiði út vangi sína einnig án tóna á stundum. Hún hefur gefið út hvorki meir enni minna en 10 hljómplötur frá árinu 1982. Við skulum nú hlýða á Lori Anderson flytja okkur lag sitt Big Science.

lives a life of danger.

Kæru hlustendur, það allra besta sem maður getur gert stundum að varpa sér fram á stökkbretti. En það einmitt það sem við ætlum okkur að gera hér í dag. Við vörpum okkur úr einu fangi í annað og næsta fang dúnmjúkt og galdrótt.

Brundere,

Það var auðvitað engin önnur en söngfuglana, Ella Fitzgerald, sem flutt okkur þennan göldrótta seið a la Americana. En nú hins vegar komið að því að við kynnum okkur indverska stafrófið.

Við þökkum kennaranum Lúciu Pamelu kærlega fyrir kennsluna og tökum því næst flugið frá Bandaríkjum Norður-Ameríku og beinustu leið til Frakklands. En þar býður okkar annar lagahöfundur og söngkona. Þetta jú sjálf François Hardy sem tekur við keflinu og hlaupi gengur vel, eiginlega eins og í lifasögu. Hér syngur hún vinkonu sína Jeanne.

Það var François Hardy sem söng lagið Jeanne á samt duettinum Er. Helen Reddy heitir konan okkur. Hún býr í blokkaríbúð í Ástralíu og hefur það bara gott. Á tvö uppkomin börn og nýtur hversdags. Þessi kona lagahöfundur eða varða í það minnsta. Hún samti lag sem ekkert venjulegt lag. Þetta þesslags lag sem að maður myndi kalla sígilt. Hún samti það í tilefni kvenna ársins árið 1975 og slóða umsvifalust í gegn og skildi engan undra. Því til sönnunar setjum við það nú á fónin hlustundu góðir leið og við kveðjum og byggjum ykkur að fylgjast vel með textanum og jafnvel reyna að tilengja ykkur hann. Þar til næsta laugardag, lifið heil.

Margrét Kristín Blöndal hafði umsjón með steypiregni, tónlistarþætti frá 2014. Næst í næturútvarpi er í boði náttúrunar.

0: þættinum í dag koma Ber og Birki mikið við sögu. Við byrjum á því að tala við Bergrúnu Örnu Þorsteinsdóttur en hún einn eiganda holt á heiða sem fyrirtæki sem nýti þær auðlindir sem náttúran í Hallormsstað býður upp á. En við ætlum að forvitnast sérstaklega Birkisafann og sírópið sem fyrirtæki þeirra setti á markað ekki alls fyrir löngu.
1: Það flestum ljós sem hafa áhuga á berjatínslu að sprettan óvenju sein í ár. Í þættinum í dag ætlum við að heimsækja Sigurbjörgu Snorradóttur sem býr að krossum í Dalvíkubyggð sem þaulreynd í berjabransanum. En hún tínir yfir 200 kíló á berjum á hverju hausti. Hún mun fræða okkur meðal annars munin á aðalberjum og aðalbláberjum og svo birkifetanum sem að fara mjög illa með mörg berjalönd. Til að fræðast enn frekar þennan nýja vágest í berjalöndunum fórum við hittum Erling Ólafsson, dýrafræðing hjá Náttúrufræðistofnun en hann mun segja okkur allt birkifetan.
0: En við byrjum þáttinn á að fræðast afurðir unnar úr birki.
2: Þetta byrjaði eiginlega svoleiðis að við eldhúsborðið að það vantaði einhverja vörur sem voru svona tengdar náttúrunni í Hallormsstaðaskógi. Það var svona fyrsta og síðan lettum við niður á hérna námskeið hjá Impru, Nýsköpunarsjóð sem sé að stofna fyrirtæki. Og hugmyndin fyrst var að fara að nýta rababaran.
3: Já.
2: Og síðan þegar við fórum á námskeiðu og byrjum að vinna það verkefni að þá svona datt birkisafin, nýting á birkisafa inn í dæmið hjá okkur.
3: Þannig kemur skógurinn inn.
2: Já, skógurinn og við vorum svo sem líka að hugsa ýmislegt sveppindir í skóginum og birki laufin. Við vorum ekki svona, ekki það í fyrstu að hugsa birki safan.
3: Nei.
2: En hann kom svona fljótlega inn á borð hjá okkur og þá voru skóamenn á Hallormsstað sem að svona ítti okkur að hvort að við vildum ekki gera eitthvað með birki safan. Því birki safan þetta mjög mikið notaður á norðlægu slóðum og hefur aðeins verið prófað hér að nota hann þá aðalega í víngerð. En ekki í þetta heilsu tengda dæmi eins og hvað birkisafin í rauninni náttúruleg í rauninni bara heilsu vara.
3: En hvernig sko bara ef við byrjum hérna á byrjunni maður einhvern veginn birkisafi og þetta síróp sem við gerir líka maður sér, ég sé fyrir mér hlynsíróp þar það bara fata fest á tré og gerst eitthvað svona sár á tré og þetta lekur út Hvernig virkar þetta í birkinu?
2: Nákvæmlega eins.
3: Ok.
2: Það bara, við búrum lítið gata á tréð, setjum krana og slöngu og nýri brúsa. En í hlynsírópinu þá það meira þykkeldi sem kemur, en birkisafin í raunin bara eins og vatn.
3: Já.
2: Hann bara, og hann drippa bara í brúsa eða fötu og svo bara bíða. Það getur ekkert verið að flýta sér því að það bara kemur dropa eftir dropa.
3: Bíðið eftir, erum við mörg tré í einu sem að...
2: Við höfum verið með svona 70 tré mest í einu og svo skiptum við yfir. Við megum ekki nýta tré nema 4-6 daga í senn og eða sem sé á ári og svo þurfum við að hvíla tréð í 5 ár eða eitthvað svo leis. Áður við getum nýtt sama tréð aftur.
3: Já.
2: Svo að við, bara til að komast yfir það þá höfum við aldrei meira en cirka 70. Förum kannski upp í 80 tré. Sem við erum með á mjölta hver dag.
3: Ég skil. En núna það svo magnað af því að þú sagðir að þetta væri bara svona svo vatn. Og þetta kemur sér satt inn úr trinu og ég smakka þetta hjá þér og þetta eins og vatn.
2: Já, þetta eins og...
3: Þetta eiginlega bragðlust.
2: Já, það sumir finna smá sykurbragð á þessu, aðrir smá jarðkeim, aðrir verða aðeins stamir á tungunni. En þetta mjög líkt vatni og margir segja að þetta sé bara mjög gott vatn.
3: Já.
2: Og hérna, en hann aftur móti fullur á steinöfnum, andóksunöfnum. Svo að þetta, tréð í rauninni búin að taka til innrætunar og að dæla þessu upp í krónuna til þess að hérna, starta krónunni. Og við erum að safna safanum það leiti sem að hérna, brumin að springa og laufin að koma út. Og þetta einu tíminn á árinu sem hægt að safna safa. Það tvær, þrjár vikur á vori.
3: Já, þá tréð svona með meira af safa í sér.
2: Já, þá tréð í raunin að dæla 100 lítra upp í krónuna til að vekja tréð. Og við erum að taka 2-8 lítra á sólarhring úr hverju tré.
3: Já.
2: Sem það að gefa okkur.
3: Og hvað gerir svo við þennan safan? Er þetta kaupa, seljið þið safan hreinan, svona eins og vatn?
2: Já, við seljum hann sem fristivöru, enn sem komið er. af því að safinn hann þá fullur af næringarefnum að hann geymist ekki nema í 4-7 daga í kælir þá bara úlnar hann ef hann geymist lengur hann verður hvítur á litinn þannig að sér maður hvað mikið efnum í honum
3: Já.
2: Og hérna en erum svo í hérna vöru hönnun með eða sem sé í raunin verið hann þetta með Matís að koma honum sem ferskur þá sem kælir voru á markað án þess að fara að bæta einhverju efnum í hann
3: En þá keittu sem fristur
2: Nei, þá mynda þessi þegar við erum búið með þess að þróun að vinnu
3: Já.
2: Að þá verður hann sem sé kælivara með kannski háls á stimpil
3: Já, ég skil
2: En núna eins og núna þá bara sem sé við tökum söfnum samanum að mótni og kvöld og hérna setjum hann á flöskur eða við söfnum eins og í svona stærri brúsa og hérna svo fer þetta bara byndin á fristir og geimt núna sem fristivara
3: Og hvað, nú veit ég þið gerir líka birki síróp og eitthvað annað sem þið gerir úr birkinu, birkisáun?
2: Nei,
3: birkisírópið.
2: Birkisírópið.
3: Segðu ykkur aðeins frá því, hvernig það virkar?
2: Birkisírópið, þá er önni síður niður birkisáun og að því að hérna, það svo lítið af sykrum í birkisáunum, það svona bætum við 20% sykri, áðurum við sjóðum sírópið niður og við sjóðum sírópið niður í 1,5 sólarhring. Það 36 tíma sem við erum að sjóða niður hvert pott niður í síróp
3: og þá verður þetta svona þykkt og,
2: Já, og segja, liturinn á safanum hann fyrir strax að koma eftir 8 tímana
3: Nú, það þessi
2: brúni kemur
3: Já.
2: Og síðan verður bara róleg maður, ég raunum að þú getur aldrei stoppað við að sjóða síróppottin því þá ertu búin að eðlika síróppið því að sykrurnar í safanum eru svo viðkvamar, það fruktós og glúkósa og þessar sykru sem eru í safanum að þær þola ekki 100 gráður við þurfum alltaf að vera neða með 100 gráðunar að sjóða og það má aldrei stoppa því ef við stoppum að þá erum við að mynda kristall í sírópinu svo að það bara að býða sallar ólega maður getur ekkit flýtt fyrir sér þetta tekur þennan tíma
3: En þetta geymist vel og lengi ekki?
2: Já, þetta geymist vel Við setjum ár á vörurnar okkar
3: Já.
2: En það mun lengra
3: Og hvernig notar maður þessa birkisíróp? Alveg svo annað síróp?
2: Já, já, nákvæmlega svo annað síróp nema það þetta mjög gott í marineringar á kjöti, fiski, grænmeti velta kartöflunum upp úr þessu smalkinu
3: Já
2: og Svo þetta listig og ísósa og morgukotnið sem sætuefni því að í birkisírópinu er fullt, það er svo mikið steinefnum í birkisírópinu, það er svo mikið steinefni í safanum og það færðu í birkisírópinu en andoxunarefnin eða vítamínin þau eru þetta eru rokkjöld, svo að þau rjúka í söðunni, svo að við missum þau þegar við sjóðum nýri síróp
3: En steinefni
2: eru eftir? Þau eru eftir, þau eru ekki rokkjöld
3: Og er eitthvað fleira á planun í okkur með birki
2: það aldrei að vita, það margar hugmyndir
3: já.
2: En það svona, já
3: þannig að núna þið fyrst og fremst með birki
2: já. Og svo erum við með sessi rafa bara sultunar og það sem
3: en hvað með sveppuna, hafa þeir eitthvað
2: já, við höfum tekið alltaf aðeins inn á sveppum við vorum ekki með það núna því að það, hérna, við seldum það upp í janúar svo að við þurfum að tína meira sveppum í ár Og það sem sé, við erum bara í vöru þróun að því að vera með, við sem sé, frostna og þurrkaða lerkisveppi.
3: Og hvað er þetta fyrirtæki búið að ganga lengi frá því að þið hófið að framlega?
2: Já, það eru akkur 13 mánuðir síðan að við vorum að senda fyrstu vöruna frá okkur.
3: Já.
2: En það er 3 ár sem við stofnum við fyrirtækið. Því að við tókum í rauninni 1,5 ár bara í vöruhönnun og gera pröfur. Og sjóða og prufa og að því að þú dettur ekkit niður á hérna uppskrift á birkisírópi hvernig þú átt nákvæmlega að gera þetta og svo þurftum við þetta veist, búa til okkar birkisíróps uppskrift og hérna og það tekur sinn tíma og söfnunin eru þetta bara einu sinni ári það er bara endan apríl byrja í maí og hérna maður þarf þá að passa að eiga nóg fyrir árið því það eru þetta mikilvægt líka að vara sér til allt árið og sé ekki bara til 2-3 mánuði árinu búið svo þess að hérna við gáum okkur góðan tími upp að við bara
3: en er þetta eitthvað sem svo að nú á ég hérna líti kjarri upp í bústað með birki trjám er safin eitthvað sem ég geti til nýtt farið út í garð með einhver fötu og bor og dælt
2: ef þú átt sem þessi lítið birkitré út í garði sem ekki nema kannski 10 cm þvermál þá það ekki að dæla svo miklu þetta þessa stóru birki eikur sem að gefa þú ferðir auðvitað ekki að nýta trén fyrir svona 20 cm í þvermál
3: já, skil
2: en ef þú átt svo leis þá ekki mál fyrir það að ná í sama
3: ekki ennþá
2: kemur að því

0: Sigurbjörg Snorradóttir eða Bogga eins og hún er oftast kölluð býr á krossum í Dalvíkurbyggð. Hún er ein af þessum manneskjum sem elskar ber og tínir ekki bara fyrir sig heldur hina á þessa sem vilja láta tína berin fyrir sig. En henni líst ekki á berjahorfurnar í ár og hefur auknar áhyggjur af ágangi birkifetans á berjalingið en ástandið hefur sjaldan verið svartara, segir Bogga, sem hefur verið ötul í berjatínslunni undanfarin 30 ár.
1: Sæl og blessu, loksins, mættum við. Sæl og blessu. Maður sér þannig bara á myndunum að hér býr mikinn berjakona.
2: Sjáðu hérna innur, ég er sko berja sjúk. Nei, nei.
3: Það er bara að stækka.
2: Þetta rætt, skemmis er hann hérna Snorri Snorra, flugstöfiskur hann er.
1: Já, og ljósmildari og sonur hans, Haukur Snorra.
2: Já, og Karl Snorra, þetta eru frendi mínu sko. Þannig að þetta er alltaf Snorra, það sem ég með henni.
1: Já, þú tínir fyrir hann og hann sendið myndir.
2: Ég búin að tína fyrir það lengi, já.
1: Herðu, vá, maður þannig bara að fá að sjá
2: hérna. Hérna líka.
1: Og þú elskar blábir, sé
2: ég.
1: Ég
2: tína alveg lengur
1: gálfur. Aðal blábir?
2: Nei. Gjör svo
1: vel. Nei, herðu, vá. Herðu, það þannig bara að taka mynd af þessu, því að hér eru alls konar ber á bóstólum. Vá. En eru þetta ber sem að þú hefur tínt hérna?
2: Já, ég var að tína þetta bara ekki
1: Já.
2: En það eru samt, sko, það sem er líka gallin við þau, að þó þessu er alveg þokkalegi í linginu, að þá, allar sínar, ég var með tók eftir eða hann, þá er eins og sko eftir einn dag, byrja eða geta verða svona eftir einn dag.
1: Já.
2: Þau halda sér í marga daga.
1: Hvað segir, af hverju þetta?
2: Þau hérna eins og skreppi pínu saman.
3: Já.
1: Var þetta þín í gær?
2: Tíndi þetta í gær, þetta eru ber bara síðan í gær. Og þú finnir þegar þú kemur við þau, þau eru kramari en venjulega.
3: Og hefur, er þetta svona nýtt? Þú hefur ekki upplifað þetta á þér eitthvað?
2: Jú, þegar birkifötinir, þá er þetta svona.
3: Þegar
1: birkifötinir. Já, birkifötinir sem að byrjaði innræði sínu, var það í fyrra
2: bara? Það er laufi hérna, þetta er bara allt farið af.
3: Já, er það hvað ykkur?
2: Birkifötinir.
3: Þetta er fyrildi,
2: pínluti grá fyrildi. Svo þegar fyrildin er sérst þetta er púpa og hún er svona,
1: Svona 2 cm
2: eftir svona þess. Og svo verður hún að ljósu fyrildi að þið fæði til mér svo bara dag heima.
1: Já.
2: Eða út að Dalvík.
1: Já.
2: Að þá er bara allt þakið í þessu. Alveg þú veist, þú hleypur undir, þá er bara fljúga fyrildinu upp út allt.
1: Þannig að þetta verður bara svipað þess að það var í fyrra sem
2: sett. Seltum við senna.
1: Ég sé það. Já. Nei, vá.
2: Já.
1: En þetta er til þess að nýtt hérna þegar.
2: Já. Fyrir svona 2-3 árum þá illa hefðum við vall að séð þetta hérna.
1: Nú hefur við, sko veðrið verið frekar svalt svona það sem hafa við þessu sömur í.
2: Já, en leið og byrjaði að hlýna, þá komum þetta. Það var kannski 3-4 dagar þegar komum við hlýjendur hana fyrst í, hvað er ekki, fyrst í júli.
1: Já.
2: Já, að þá hérna, leiðu svona bara 2-3-4 dagar, þá var bara allt orðið krökt í þessu. Og þetta tekur, þetta er ykkur yfst líka fyrir manni.
1: Hvað segir?
2: Já. Það er svo taki bara alla nýjungarnar á veist, það sem er að koma nýtt brum allstaðar og sérstaklega sem er að blómstra og koma blóm og það er bara eins og sjúfi vökvann úr einhvernig.
3: En betur þetta var að leggja slíka á lingið, er þetta ekki saman?
2: Já, hérna? Já. Ef þið farið upp í móa þá sjáum við að það eru sko, sérstaklega lauf á sömu lingi og kannski bara 2-3 greinar á einu lingi og hittar allt farið af.
3: Og eru berin, verður þau svona öðruvísi eftir?
2: Eftir já, ef allir tínur það sem að miklu birkifötu búin að vera, þá er svona, er svo svolítið slæða bara yfir.
3: Já.
2: Sérstaklega varð út í Móla og upp í Bækvastaðafjalli. Og svolítið hérna fram á Dal líka.
3: Þannig að berin eru ekki alveg búin að jafna sig eftir þessa árás?
2: Nei, alls ekki. Nei. Það vantar.

0: hver væri hérna fyndi fyrstu berinn og kæmi fyrst með ber heim og gæti sínt sinst bláan lóa það þótti bara rosaflott og síðan hefur þetta bara alltaf verið alltaf mikið mottó hjá mér að hérna að hafa mikið náhuga fyrir berjum alveg sama hvar ég og hvar á landi ég ég tínu bara það sem ég sé að vera ber
1: Gæla finn ég flytt heim sko 1980 þá byggjum við hérna sko að þá fyrir ég að tína fyrir Pétur og Pál
2: En byrjum við, sem sagt heim það hérna að krossum
0: Hér, ég fættu upp alveg hér Já, og en við byggum á Dalvík frá 76 og til 80
2: Já,
0: þá flyttum við aftur bak
2: Og þú ert náttúrulega alinn þá upp hérna
0: Já
2: með
0: fættu upp alveg hér með besta, öll þessi beri hlýðinni
2: með eitt besta berja land
0: já, já, mjög gott
2: á landinu við, við, í bakarðinu bara já,
0: og það alveg sem að hvað það bláber, krækber eða alblaber það nú öll ef að vel árar að segja
1: og hvernig hefur nú árið verið núna vorið og sumarið sem að
0: sko, núna í vor leit þetta alveg rosalega út og ég hafði sko aldrei á ævinni séð lengi jafn fallegt í síðast í mæ
2: Já.
0: Og ég mynd, hérna tók sko góðan vönd af hérna blómstruðu berjalingi til sína hjöllifi hjarta sinni og myndaða sko því að það, mér þátti þetta alveg með ólíkindum og það sko 20. Og 5. Mæ en svo eitthvað sem skefur annarkvæmt þurkar, ég veit ekki hvort að þurkarnir eiga stæðstan þátti í sögum það allavega hann að núna bara nánast engi ver með að við sem hefði átt að vera með að við vöxtin í vor
2: Það kannski líka kvöldin í...
0: Já, og svo birkifötin. Ég kenni honum stóran hluta það sem að skeið hennar hjá okkur náttum.
2: Já, hvað það segir? Já. Og þannig að núna... Það,
1: birkifötin, það eitthvað sem að koma bara fyrst í fyrra?
0: Nei, nei, Nú. Það búið að vera lengur, það búið að vera lengur, sko. Það var í Dalvíkurfjalli mjög mikið bæði fyrra og hittu fyrra. Og út við Kalsá þar hefur þetta verið. Maður sér þetta sko bara svona þegar að fara að líða og þá verða brekkunar svolítið rauðleitar. Vegna þess að lingi bara, það eiginlega að fara það sölni eins og hösti.
1: Fyrir þá sem ekki vita, þá þetta svona fyrildi.
0: Já, þetta fyrildi og lirfa sem að virðist bara skemma alveg óherrilega mikið í lingi og í berju. Mm.
2: Þannig að það ekki eins og berin síðan ónýtt, það bara það kom engin ber. Það bara...
0: Já, stundu kom bara engin ber. En það sem að birkifjötin ekki búin að eðalega, það fín ber og mjög góð ber. Þannig að ég held á, og það verðist ekki skipta neinu máli, finnst mér þó ég farið það sem mjög rakt. Eins og slumst hérna upp í líðanum það sem maður sko aldrei þotnar því það svona mýri við líðina og það skiptir ekki neinu máli. Þannig að það ekki rakið engungu, held ég.
2: En nú varstu bara að tína ber í...
0: Ég er bara að tína ber í öll í hvað að segja ykkur. 40 ár.
2: Og hefur útlitið aldrei verið svona svart eins og nú?
0: Ekki hérna hjá okkur, nei. Ekki hérna í líðinni. Hann nóa krækiberum, nóa þeim en mjög lítið alblaber með að við vanalega sko.
2: Það segir mér eitt, aðalblaber
0: aðalblaber og aðalber
2: Já, aðalber það nefnilega því maður einhvern veginn þegar maður svona ræktaðar á sunnan þá einhvern veginn setjum maður alltaf aðalblaber
0: sem eitt og aðalber
2: Já, og í tengslu við aðaldalinn, en þetta hefur ekkert með það að gera.
0: Nei, ekkert með það að gera. En það sko aðalber og aðalbláber, þau eru ekki eins. Aðalbirn eru svört og eru svört sko þegar þau byrja að frá því að verðu grænjaxl sem grænt náttúrulega þóka til að beri kemur, þá verður það fyrst rautt og síðan verður það svart. En aðalbláber, þau eru bara grænjaxlar og það byrja strax að koma blámi á aðalbláberinn.
2: Já.
0: Þannig að fyrir eins og mig sem búin tíni lengi, ég sé alveg allt í langt frá mér hvitt eru aðalblábur og hvitt eru bláb aðalber í þessar laut, að því ég þekki lengi.
2: En hvernig, en aðalberin
0: já.
2: Á bragðið
0: Þau eru betri, þau eru sætari heldur en aðalblábarin.
2: Og þau eru, já, þetta svona einhver bláberja tegund þá við það.
0: Já, já, þau eru samt svört.
2: Já.
0: Ég verð bara sína þær þegar ég fer að tína að færa það lingu og lífa að sjá minni. Það ljósara lingið á aðalberjónum, heldur en aðalbláberjónum. Það meiri rauðu litur í þeim, það sem aðalbláber eru.
2: En hér slóðir, er þá aðalber, er mikið aðalber hér?
0: Já, það telvist mikið aðalber hér. En ekki meira heldur en aðalbláber. Aðalbláber eru í hérna, meira af þeim heldur en aðalberju.
1: Nú týnir þú fyrir Pétur og Pál eins og sagðir. Er einhverjar tegundir vinsælli en aðrar?
0: Fólk vil yfirleitt bara aðalblóber. Flestum tilfellum. Það svona einn og

0: opna það þá yfirleitt eldra fólk sem að biður bláber. Því finnst bláberi mjög góð. Og svo eru mjög fáir sem biður krækiber. En það alltaf eitthvað. Það alltaf eitthvað.
1: En þá munur líka á milli aðalbláberja og bláberja? Bragðmunurinn líka þar mikil?
0: Já. Og þú finnir mikinn mun bara þegar að fara að gera sultur og hlaup allt þannig, hvað þú átt að gera aðalberja hlaup eða hvað þú átt að gera bláberja hlaup það bara eins og svart og hvít bláberja hlaup mikið, mikið mildara heldur en aðalbláberja hlaup
1: það mildara á bragðið?
0: Já, mildara á bragðið
1: aðalbláberin sætari?
0: Já, þau eru bragðið meiri
1: Ég skil
0: Bláberin eru svona mýkri ef þú komið með góð bláber sem vel þroskuð þá eru þau mikið, mikið mýkri heldur en nokkuð hann aðalbláber en flestum finnst aðalbláberin best
1: En hver það helsti sem þú ert að tína fyrir?
0: Það bara, ég byrjaði kannski bara að tína fyrir einhverja fimm fyrsta árið og svo bara ekst þetta þú veist, ég kannski byrjaði að tína fyrir einhverja frænku mín í Reykjavík og svo fyrir hún að segja einhverjum, ég fór um sand bera norðan og þá fær einhverju vinkuna hennar að byrja hann að panta fyrir sig og þannig bara bætist í
2: Og hvað það tína mikið af berjum?
0: Fyrir að til dæmis vantaði mig ber í allavega 60 kíló sem ég hefði geta tínt í ef ég hefði haft tíma og ég komst ekki yfir allt ég að tína alveg 250 kíló
2: 250 kíló?
0: Já í góð ári
1: Já, þar þú þetta ekki þegar er frí frá vinnu bara við að
0: Ég ekki vinnu núna
2: Ég, Þetta nú ákveðist vinna, þetta mjög skemmtilega vinna fyrir eitthvað sem hefur áhuga berjum
0: Já, það bara allt í samt að vera rækt finnst mér alveg óskaplega gaman og það alveg sem að hvað er hvað það í samt við trjágróður eða bara eitthvað sem að unnáttum ég tíni mikið fjallagröðs líka og
1: En eitthvað sérstök tilfinning að fara út og tína ber? Ég til dæmis sjálf mér, maður verður svona smá æstur ef maður sér einhverja þúfu svarta berjum, sko.
0: Það kemur... Ég þetta rosalega slök. Mjög slök. Og ég get hugsað alveg ótrúlega mikið berjum á. Og ég bara galla mig upp, ég er í sjóbuxum þegar ég tíni. Þannig ég get bara velt mér á alla vegu, sko. Og svo bara klæði mig úr þegar ég kem að vilja.
2: En hver svona... svona, fyrir eitthvað sem við erum mikla reynslu af berjum, ég meina, hvernig nálgast þú sko, að því það ekkert allir sem að svona, hafa áhuga á því að tína ber
0: Nei, en það samt að færast rosalega aukana
2: Já,
0: og ég held eins og núna að bara öll kynning á berjum hversu hollið eru og öll þessi andoxunarefni nú vilja allir borða ber
2: Já.
0: En það semst það hefur orðið mikil aukning bara núna síðust ár, hvað eru bætast alltaf í fleiri og fleiri sem bara vegna þess að þetta svo holt að þá vill fólk vera að borða þetta
2: og náttúrulega senda við þetta kemur og við kannski nýtum innan við 5% af öllum berjunum og svo bara fyrir þetta
0: já. Gæsin fann nú sitt sko, hún nú ansi drjú þannig að hafa stundu spurning hver var undan ég eða gæsin inn yfir hlýðinni sko. Þegar það taka alveg óheyrilegt magn á einum degi sko
2: já,
0: það koma á modni og eru svona fram á dagaðins og þá farið þar eftir að anni
1: En nú þarf þú að tína svona mikið magn þú hlýtur að vera með ákveðna tækni og hjálpartól
0: Engin hjálpartól, bara puttana Hann tíni allt Ég tíni aldrei með tínu, aldrei
2: Það eru miklu meira svona byrjendurnir
0: Já, nei, ég tíni allt með höndunum Það allt hann tínt og það líka máli að sko ef ég hann tíni allt þá miklu minni vinna fyrir mér hreinsa þannig að þó ég fer að tína með tínu sem bara einhver 20 kíló þá tækjum við langan tíma eftir ég kemur heim bara hreinsabyrinn sem ég mjög fljótt af ef ég handtíni sko.
2: Þetta svolítið svona já, menn þetta ekki líka spurningin að skópla þú ert að, þetta ákveðin svona íhugun í leiðinni
0: Já, ég fer bara í móðun og ég set mig kannski takkmarki alltaf tína 10 kíló í dag eða 7 kíló eða hvað sem ég ætla mér og það bara, þá ég bara í mónum þangað til ég búin að tína það magn og ég þarf stundum að flytta með milli staða og mér finnst ekki neitt mál þá gefum bara einhver nývit og sé eitthvað annað út sínur eitthvað, það ekki máli
2: sko, er betra að tína á ákveðnum tímum sólarhringsins fyrir ekki öðrum eða
0: það er aldrei sérlega gott að tína í mikil sól það er alltaf betra að tína frekar seinni part þegar er aðeins farið að skyggja þá er betra að tína Það glampa bara svo berin sérstaklega átt að byrja að tína þegar það ekki orðin mjög vel þroskuð þá ertu kannski að taka græjarslega sem að segja seinni part þegar sólin sest og sérðu að þau eru ekki hérna orðin þroskuð en að þá myndur ekki tína þau að kvöldi eða seinni part og svo bara það oft mjög gott að tína á mótnana fyrir part frekvöldun alveg verið hádæmi
2: En segir mér annað, hvernig þú eru fleiri partar að tína og ég man svona í gamla dag þá voru svona góðir berjastaðir svona leyndamál.
0: Já.
2: Hvernig hérna, hvernig það? Nú ertu farin að hitta þá fleira í berjamál?
0: Já. Það er svo mikið að berjum. Hefur verið þannig hér fram að þessu að það hefur ekki verið neitt mál þó allir hafi verið að tína. Það var allir alltaf geta fengið nóg. Og það allir sem að kutti að tína semst fram í dal sem ég kalla hérna fram í Þorlastal eða hérna út í Múla eða hver sem það er nóg fyrir alla.
2: Já.
0: Það er, þú veist, ef að búa tína einhver stað neðarlega þá labba ég bara herra og ég flyt með eitthvað bara annað þar sem ég veit að einhver annar ekki búin að fara. Þannig að það aldrei neitt vandamál fyrir mér að hérna þó ég þurf að leggja á mig einhverju göngu til þess að komast á þann stað sem ég ætla mér eða finna ber.
2: Svo komin helmikil svona Já, áhuga hópur í kringum berjatínslu, ég manna við tölum fyrir einhverjum tveimur árum við, kannastu við berjavinni?
0: Nei,
2: kannastu, ég, nei okay.
0: ég er allavega ekki þeim pakka.
1: Nei. Þú ert ekki í neinu klúb, berjaklúb?
0: Nei, ég er ekki í neinu klúb, nei. Ég er bara svona einu og sér, en ég hef náttúrulega heyrt á fullta fólki sem að tína og... Og til dæmis eins og Bjarni á Völlum, við erum nú að taka gurlega fyrir hann.
2: Já.
0: Þannig að hérna, ég veit að hann er að láta tína fyrir sig. Og náttúrulega gera alls konar sultur og fínri sem bara þið besta mál.
2: En segjum við nú, af því að þú hérna ok, nú tínur er náttúrulega líka fyrir sjálfa þig.
0: Já.
2: Og hvað gerir þú við þínu?
0: Ég gerir bara, ég fristi mikið af því við bæði til eiga í búst og bara í súpur og hvað sem eru við veturinn og síðan notaði þetta líka mikið bara í sultur og í sósur og svo gerir náttúrulega fullt af sultum og hlaupi og ostakökur og bara nefndu það. Það bara spurning hvað ég gera það á eitt skipti, sko.
1: En ég hjóa eftir súpu? Hvernig
0: já, berjasúpu.
1: Berjasúpu,
0: já. Það bara mjög vinsælt. Og mörgum börnum finnst það alveg rosalega gott.
1: Já.
0: Það bara unnið mjög súpa og sérst að gera kakusúpu.
1: Já.
2: Nú hvað þá þurkar?
0: Nei. Það bara setur berjum bara í pott og síður þau bara með örlitlum sykri og síðan setur þau bara smá af kartulmjöli sama við. Bara mjög lítið þannig hún verði ekki stífið eða þykk.
2: Já, og ferskum
0: Já, ferskum berjum, já, hræruðu bara aðeins.
2: En segjum við
0: með Krakkar eru bara þetta með tvíbökum
1: Sýjar er svo
0: Nei, berjum eru bara það með. Þú getur líka að tekja frá og vilt hann tæra.
1: Jú, hvað ég vildi að bæta hann okkar myndi borða já, svona.
2: Já, við þurfum bara að búa til og bjóða hann upp
0: Já, það prófa þetta.
1: Við þurfum kannski bara að fá uppskriftinni hjá.
0: Já, það engin uppskrift, þetta bara þetta mjög auðvelt, sko.
2: En segðu mér eitt með hérna að því við höfum ekki drætt krækibér.
0: Já.
2: Eru sko bara á þessu svæði, ég meina, eða tínur krækibér eitthvað eða er það...
0: Já, ég tínur fullt af krækibér líka.
2: Og þau eru alveg jafnbinsæl eins og blokkur?
0: Nei, þau eru ekki jafnbinsæl. En það er alltaf einhverju sem vilja krækibér.
2: Og eru krækibér alltaf, sko, að því maður hefur bara svo líka reynslu af blábörjum?
0: Já, það voru mjög lítið krækibér í fyrra.
2: Það er mjög lítið krækibér.
0: Mjög lítið í fyrra. Og við höldum að það hefði skemmst, það var mjög kalt og voru í fyrra. En núna eru krækibyrinn fín, stór og falleg.
1: Þannig að það betri von.
0: Já, nóa krækibyrum.
2: Nóa
0: krækibyrum í ár.
2: Þannig að þetta kvikindi er ekkit...
0: Nei, hann virðist ekki skemma þar.
2: Já.
0: Þannig að það spurning, við þurfum einhvern líffræðingur til að segja okkur til þetta. Hvað í gangi
1: inn í náttunni? En krækibyrinn er allavega góð í bústi, það eru ofbúsla hotl.
0: Og þau eru rosa góð líka, bara hlaup og í sultu líka, mjög góð.
2: En segjum við réttbaka, hvernig er með hérna, ok, svona er ástandi hérna fyrir norðan
0: Já.
2: En á vestfjörðu, veistu hvað
0: það er?
2: Það
0: er ekki, það er ekki birkifetar
2: Ég
0: allavega ekki það sem ég búin að ringja og spyrja
2: Þannig að þeir geta hugsanlega átt von og betri
0: Það er fín byrja tálna fyrir þeir eru byrjar að tína, veit ég Ég vildi bara að vera styttur á milli það var í farin
2: Já, en ferðu á fleiri staði heldur en hérna
0: já,
2: fyrir norðan
0: já,
2: og tína?
0: Já. Ég fór vestur í fyrra, týndi þar, alveg svakalvott, mikið stærri ber heldur en í okkur.
1: Og tókstu hún okkur daga bara í það?
0: Já, núna ætla ég að vera viku.
1: Ó, þannig að þú ert að fara?
0: Ég búin að panta bústa, já. Ég treði það strax í vor, sko, af því að mér finnst þetta svo gaman að koma hann í fyrra. Það er líka að þú getur týnt svo mikið hana, það er bæði nóg af einir, nóg af rútaberjum, nóg af bláberjum, alblábörjum, það er allt. Í stæðan fyrir að ég að fara hérna tölvöra vegarlindir bæði til að tína einibyr og eins með rúta byr og svona þau eru ekki hérna hjá okkur
1: Eru einibyrum vinsæl?
0: Mjög vinsæl
1: Ég bara man ekki eftir að smakka einibyr
0: Þú notar þetta í mat
1: Já, einmitt, en maður hefur keypt svona kannski
0: Já, örfá í krukku.
1: Já.
0: Já.
1: En þetta ertu bara tína í
0: Já.
2: Þau vaxa hérna alveg.
0: Já, já, já.
2: Og tekur þá laufið með
0: nei, eins
2: og
0: maður Nei, nei, þegar að vísu tekja stundu greinar þá verður þeir að reykja við það.
1: Já.
0: En svo hérna skal ég segja ykkur gæsabringur og jafnvel sírúnsflögg og þá náttur einir inn í það og þá færðu sérstakann keim sem betri heldur en annars
1: Spennandi
0: Já, það ansi margt í matakjæri sko sem spennandi
2: En tekurðu enn á móti pöntunum eða ertu alveg full bókuð
0: Nei, nei, ég tek alltaf við pöntunum Ég bara, núna fæ ég bara einhverju til að tína með mér Ef ég segja fram og ég get ekki annað því sem að vera pantað þá fæ ég bara einhverja með mér í hóp
2: Þannig ef við setjum á Facebook síðu þáttarins
0: Nei, það kannski helst til mikið sko Helst til mikið Af því að hinga til hef ég haft miklu meir nóg í það sem ég hef verið beðin
1: En þú tekur við kannski sjálfbóðalegum sem við myndum vilja koma og tína með þér og læra eitthvað að
0: vilja. Já, sjálfsögðu, ég var alveg tilbúin ef einhver væri tilbúin að koma í búk og hérna koma tína, því þetta bara gaman.
1: Já.
0: Þetta bara skemmtilegt.
2: En fyrir eitthvað sem að fara á staðnum í písarskipti, eru eitthvað góða ráðlíkingar sem þú getur?
0: Það bara velja venstu og fallegustu berin þegar þú byrjar að tína. Ekki tína smáber. Leifa þeim að bíða, leifa það einhverjum öðrum að tína og allir ekki að tína það sjálf, alltaf taka stæðstu fallegustu berin og flýt hefða mitt staða. Ekki fyrst á einni þú tína bara venstu fallegustu berin síðan flýtur þig. Það kemur ykkur annar eftir eða þá bara fuglanir.
1: Ef þú okkur bara setna?
0: Já, já. Það sést ekki að hreinsa staði sem eru mikið að smáum berin.
2: Og taka bara eitt og eitt. Eitt byrja einu.
0: Nei, ég týna alveg nokkur svona í lóan í hverskipti, sko.
1: Er þetta ekki góð lokaorð? Ef ekki bara vipp okkur yfir í ber og kaffi?
2: Mm-hmm. Jó, þú var ekki að bor svo mikið af alls konar berja, þannig að við erum komið vatn í munnin. En ég held að bara gangið vel í berja þínslinni í vor. Og svo er bara balli búið svo er bara balli búið leið og... Fyrsta frostnóttin kemur eða hvernig það?
0: Já, að vísu, en það hægt stundum að tína svolítið eftir ef það vakt frost, kannski 1-2 gráður eitthvað, þá sleppum maður oft einhverja daga og það hefur einmitt núna undanfarin hérna haust verið þannig að það hefur kannski komið frost einu sinni tvisar og svo bara mjög lítið frost sko og þá hefur mér getað tínt kannski alveg hálfum manni 3 vikur eftir það.
2: Okay.
0: Þannig að í fyrir heiti fyrir þá tíntum við fram í 22. október hérna út í Múla. Og ég vona að verði þannig bara í haust.
2: Það
0: verði bara gott haust og getur

0: Eftir að Bogga á krossum hafði sýnt okkur birkifeta getið aðalbláberja og aðalberja lingið, þá fórum við suður til að forvitnast betur þennan nýja vágest sem farin að ógna berjalöndum víða land. Ég fór á fund Erlings Ólafssonar, dýrafræðings hjá Náttúrufræðistofnun og einn af höfundum bókarinnar Dulin Veröld, smádýr á Íslandi.
1: Erling, hérna við stættir í Urriðaholtinu og já, hérna bláber.
2: Bláber, já.
1: En það engin birkifeti sjáanlegur?
2: Nei, hans tími liðin.
1: Hans tími liðin?
2: Hans flugtími liðin, það ýmislegt annað sem flýgur hérna en ekki birkifeti.
1: En segðu mér hérna, þegar nú vorum við hérna fyrir norðan í Eyjafirðinum og þar birkifetin að gera berjatínstu fólki lífið leitt.
2: Já, hann hefur verið svona aðeins að hérna verða til vandræða undanfarin ár. Það byrjaði fyrir fáinum árum, fréttir allavega sem borst, það var fyrir nokkrum árum frá Bröttubrekku og Dölum, því svæði. Og að hérna bláberjalyng fór alltaf sölna löngu fyrir tíman.
1: Já.
2: Ekkert sölna á neitt eðlilega hátt heldur var það svo einkennilega brúnt. Ekki þessi haustbrúni litur heldur. Það var eitthvað reyna mikið í gangi, hvað gerast. Og löngu fyrir tíman, sko. Og svo kom það ljósa þarna það voru á því maðkar sem voru að geta það upp. Og það konu í ljósa þetta var svo kallaður birkifeti. Þetta fyrildi sem að lifir bæði á birkið og lingi og blábæra lingi. Og hefur stundum farið illa með birkikjör. Og en það oft á áraskipt að því það eitt ár getur verið slæm ummerkin, önnur ekki neitt, gengur svona sveiflum. En svo bara svona frétti víðar að þessa skemmdir meðal annars úr Fellsströndi Dölum, Sælingsdal, Snæfellsnesi og svo í kjölfæri frá Vestfjörum, Arnarfirði og svo núna undanfærin, þetta var svona þrjú ár síðan þetta var, núna undanfærin tvö ár hefur þetta borið víðar að þessa fréttir meðal annars á Norðurlandi og víða Vestfjörðum. Og það meira sig að það þannig að það ekkit sjálfgætt að tegundir eins og haustfjöldi ráðist á gróður eitt sumar, en svo fær hann frið kannski næsta ár gróðurinn og fær að dafna hann á sér, en þarna kom hann aftur og aftur á sama lingið. Þannig að ég hef ekki skoða þetta sjálfur, en mér hefur sagt að það lingið sé bara hreinlega og eru dögt sem það, hefur ekki þola svona rað árásir.
1: Já.
2: Og
1: en maður sér þetta bara þegar maður horfir upp í líðarnar, þetta bara allt orðið Já, hálf sölna
2: Já, þetta er ankanlegu lítur, hann ekki eðlilegur sko. og það segir náttúrulega sjálft að þetta lingað ber ekki ber sko, og til einskis nýtt sko. Hvernig þetta síðan fer ekki gott að segja sko.
1: Það virðist vera svona eins og hann sko, það fari frekar á bláberjaling og aðalberjaling en lætur krækiberja vera
2: Já, hann vengar náttúrulega því sko. Hann vil sko annarkot birki eða þessa tegundur af ættkvíslinni vaksinium sem bláberin ekki M-pjötrum sem er hérna krækiling
1: En þetta eitthvað konar að því nú hefur birkifetin verið hérna í ára tíu það ekki ég meni þetta ekki
2: Jú, hann engin ný bóla hér sko, hann búin að vera hérna lengi og hérna yfirleitt hefur hann verið svona ekki mjög algengur, ekki mikið á honum en honum hefur farið fjölgandi verið störa spurningum en einar afleggingarnar af þessum hlýnandi loftslagi
1: Já, það geti umslega verið
2: Ok, það sé ójafnvægi komið þar á sko
1: Já
2: Það geti verið En nú var þannig, hann sko á ferli á fyrirpart sumars Hann flýgur aðalega í júní og þá verpir hann og að því loknu þá bara deyr hann og lirfan tekur við og svo hún að geta svona á miðju sumri og fram eftir sumrinu og púpa sig síðan setjum að sumars Og púpan hún liggur síðan vetradvalan.
1: Já, hún yfir veturinn?
2: Já, hann þessið í púpu sinni sko, yfir veturinn í barónisverðinu, gróðusverðinu. Og svo þegar voru þá kleikjast út nýfyrildu og fara að fljúga að verpa. Sko. Og það á sig, eins og sagði, stað fyrst og fyrst í júní, sko, sem hann er að því. Sko.
1: Og svo verðist vera eins og þessi kuldatíð fyrir norðan, það verðist ekki hafa neitt haft áhrif á... Já, hann sá á
2: Nei, nei, það nú sko kuldatíð og fyrir norðan og víðar sko, þetta náttúrulega ekkert óeðlilegt. Nei. Sko íslenski nátt þetta bara mönnum finnst þetta svo skelfilegt að skuli vera kalt hérna rétt voru sko.
0: Allt innan venjulegt Íslands sumar.
2: Menn eru orðnir svo góðu vani núna sko, að hrét á Norðurlandi fyrir bara sumar sé bara skelfing ein sko. En þetta bara það ekki nýtt, svona hefur þetta alltaf verið. Nei. Og smádýrin hafa alltaf aðlagast þessu og ekki verið inn í vandra með þetta.
1: En hvernig séðan sjá menn svona framhaldið? Minn þetta bara komið til þess að vera eða
2: ja það ekki gott að segja nú sko þetta náttúrulega þessa ef þetta rétt að það sé algjör dauði hérna og bara heilu sveitunum og blábrú lengi þá því það það þarf að koma nýtt landnám jafnvel inn á svæðið af blábrú lengi og svo veit man ekki hvernig því reiðir af
1: Já, þannig að lengi sem við fyrir, það bara, það kemur, það vex ekkert aftur.
2: Nei, það, svo því líst, sko, ég hef ekki séð þetta sjálfur, en ég veit náttúrulega ekki hvernig með rótina, hvað tún alveg farin, sko, en þetta eiginlega ekki rannsaka þannig, sko, þetta eru bara meira svona sögur sem ég heyri síma, sko.
1: Já, þú verð ekkert á tíni berð sjálfur?
2: En ég þarf ekki að fara langt, sko, ég veru meðla bara... fyrir þetta náttúrulega Íslands sem ég garabæði núna og það, hér allt blátt að byrjum.
1: Já, en eitthvað, sko, Af því að nú ertu að gerast mikið fyrir norðan og þú segir að þetta var eitthvað að gerast á vestfjörðum en þetta það lítið fyrir birkifettanum hérna á suðvesturhorninu.
2: Já, hann hefur ekki látið samt ólsklega hér, hann nú á hann hér sko, en einhverjum hluti vegna hann ekkit að skemma hér sko.
1: Já.
2: Þetta eins og segi, þetta þessi mynd alveg órannsökuð þannig, maður veit ég ekkit hvað að gerast, annað en hann í þetta blábrúlingt, ótæpilega, með þessum afleðingum sko.
1: En hvað með annað, já... önnur skordýr, ég meina hefur orðið einhver mikil breyting á svona umhverfinu sem allra síðustu ár
2: Já sko, þetta hangi náttúrulega allt saman og það sem náttúrulega gerast ég held að sé enginn sem að efast það það hlýnandi loslag þótt að hafa verið kalt í vor en svona jafnaði það hlýnandi og hérna hversu sem orsökin ekki þetta fjalla nýtt það hér við hlýnandi loftslag það þarf ekki nema kannski eina meðal gráðu og til þess að hérna sko breyta gróðufari og sama tíma og hýtir hækka þá erum hægt að borða lambakjöt sko. Þannig að það beitir orðin óveruleg með það sem var sko. Og hann að gróður fast breytingar eru geysilega miklar af já, þessum tveimur völdum sko og gróðurfarsbreytingum fylgja breytingar á dýralífi þetta hangið náttúrulega allt saman þetta líf ríki, þetta kerfi sko. Og leið og gróðurinn einhver ákveðna tegundir plantna ná sér betur sig en aðra þá fylgja því ákveðna skordýra tegundir sem líkar það vel og þóknast það og nýta sér það þannig að þarna eru í gangi geisalega mikla breytingar á bara lífríkinu í heild á þess að maður sé takk út úr einhvern ákveðin þátt sérstaklega sko
1: En þetta hefur svona þetta hefur líka eitthvað að kosti það ekki eða er þetta allt saman svona einhverju vargar sem að
2: Nei, það sko bæði, það náttúrulega líka nýja landnemar sem eru að bara nema hérna land og nýja tegundir nema land og svo líka það að tegundir sem áður voru kannski sjálfgjafar þær eru bara í blússand uppsveiflu þeim eru að fjölga aukast fjöldið þeirra og útbjörslisvæði jafnvel að færast norður þannig að þetta svona ýmislega svoleiðis í gangi og maður veit ekki alltaf endala hvort einhver tegum sinni í landnemi heldur hún gæti að vera hérna dulinn bara í hérna út af hún þrjóðst illa sko þannig að nú voru hann það algengur hún fyrir hann finnast þannig að þessi skilamilli þetta þessi nýja landnemi og hérna og gamalgróin sjálfgjafur sko að ná sér á strík sko maður, þau eru ekki alltaf ljós
1: Nei.
2: Það stendur ekki skrifað á þau sko þannig að maður þarf samt alltaf að spá í það en heitir þess annar mál að ljóst að sumt er náttúrulega nýlandumar sem að við höfum borið sérstaklega sem við höfum borið til þess að við mannskepunar og við höfum gert það dóldið öllulega hérna, að byrja inn nýja tegundir
1: og
2: ja, við höfum gert það sjálfsög alla tíð sko, en hérna, svo núna þegar aðstæðunum breytast þá skapast kannski aðstæði fyrir þessa sem áður náðu ekki að festa sig í sessi en er að takast það núna bara með, bæði með þessum hlýnandi loftaði og talningum þessum stóraukna gróðri í görðum sko. Og þar nú kannski hefur komin að kjarnamálsins þessi stóraukni gróður í görðum hvaðan kemur hann hann miklu leitt innflutur og nú mikill áhugi og allskins trjárækt á að ræktun ávaxtatrjá og svo framvegis og ýmislegt flutt inn í þessum efnum Og hvernig eru þeir flutt inn? Jú, það mjög gjarnan í bara með rót og allir saman í pottum. Og sem þýðir það að það jarðvegur, þarna, það vex upp í jarðvegi, það sem hann flýtt inn. Og hvað jarðvegur? Já, mold, segir menn, það ekki alveg svo einfalt. Mold ekki mold nema þetta sé samspil margra þátta, margra lífvera. Það ýmsu tagi, það eru rotverur og ýmislegt, það eru sveppir, það eru veirur, það eru gerlar, það eru smádýr. Og ýmislegt í moldinni. Þetta flýtir við inn frá nágrannlöndunum. Og ekki af mikilli skynsemi.
1: Nei.
2: Það bara þannig. Og með þessu fylgir ýmislegt og allt upp í allra smásæðum dýrum og upp í bara stór fylgindi. Samanber fyrir tveimur árum síðan þá var einn ágætt kona sem kipti tvær erikur sem við satt að kaupa haustin í blómabúðu og alltaf svo að flýti þær úr pottunum yfir í blómakar og pallinu hjá sér undir í botni pottsins var spánarsnýl svona sem dæmi sko. Þetta er ekki bara þetta litla sem við ekki sjáum eða varla sjáum, það líka þetta stóra sem berst með þessum móti og Já, mér skilst að það megi ekkert banna svona innflutning, en ef við myndum sína einhverja skynsemi, þá myndum við bara...
1: Halda því sem við höfum
2: og... Já, halda því og vera ekkert að þessu, látið eiga sig, sko.
1: Já.
2: Og ég vil helst bara að íslenskir garðyrkju bændur, þeir tæki þetta að sér, að rækta upp þetta sem við viljum hafa góðan okkur. Frá fræjum, frá stiklingum, algjörlega að taka fyrir þennan innflutning á jarfi. Þetta er engin heimja, ég er bara orðað þannig. Þetta er engin skynsemi, við erum eiga. Sem hefur náttúrulega mikla galla en okkur ekki að færa okkur í nýtt kostina
1: Já, og halda þessu
2: nokkuð... Já, halda, við erum eiga og sko njóta þess að vera eiga og hérna, halda þessum óværum sko, sem lengst í burtu frá okkur sko.
1: Þannig að bara sá og hérna og láti þetta bara aðlagast á aðstæðan sem við höfum hér
2: Já, við höfum mjög færa sko garðyrkjubændur og gróðurhúsa menn sko, sem geta alveg séð okkur fyrir þessu sem við þurfum og er það ekki bara, það rauglega miklu meiri hagvöxtu sem skapast að því heldur en að flýtin og er ekki það sem þurfum ekki hagvöxt, það allir að tala með það
1: Það það gott mál, ég nú þá bara að fara og tína bláberinn hérna, fyrst að bara að við fluttum úr norður
2: já,
1: og hérna
2: Já, ég vil ekki halda að fram að þessu dauð og djóður framöndan fyrir norðan en eins og segja, ég hef ekki skoðað þetta sjálfur en það svona Þetta allavega svæðisbundið ekki gott ástand, það bara þannig.
1: Já.
2: Og verður ekki mikil báskir uppskjöra. En það spennandi að sjá hvernig þessu framvindur næsta ára.
1: Já, við vonum þetta endi allavega við hér.
2: Já, gróður er nú sko harður af sér, hann jafnar sem yfirleitt eftir áfell, sko. Já. Ég erum ekki alveg búin að blása, blákur hann ekki af, sko.
1: Nei, sem pittir verð ekki. Hörðu, Erling, þakkar innlega fyrir spjalli.
2: Já, sem nýs.
3: Það voru þátturinn ekki lengri í dag, en þó svo að birkifetin sem farin að seilast aðeins svo mikið í blábyrlingið, þá engin ástæða til að örvenda. Það nóg til að berjum og eins og bokka á krossum sagði, þá best að klæða sig vel, gefa sig góðan tíma, tína aðeins þroskuðustu berinn og njóta náttúrunar.
0: Svo minnum við á heimasíðu berjavinna, berjavinir.com, en þar rækt að nálgast alls konar upplýsingar og fróðleik um berjatínslu um allt land. Þá þátturinn ekki lengra sinni.
3: Verði sæl.

0: Hér lauk þættinum í boði náttúrunar í umsjón Guðbjargar Gissurardóttur og Jóns Árnasonar. Hann var fyrst á dagskrá 2011. Viðmælendur í þættinum voru Bergrún Arna Þorsteinsdóttir, Sigurbjörg Snorradóttir og Erling Ólafsson. Næst fræðumst við sögu Symfóníu hljómsveitar Íslands í þætti sem Bjarki Sveinbjörnsson gerði í fyrra.
1: Góðir hlustendur, við höfum í þessum þáttum farið vítt og breytt starfsemi og þróun Symfóníu hljómsveitar Íslands. Eins og fram hefur komið var starfstöð hljómsveitarinnar að mestu fyrsta áratugin í Þjóðleikhúsinu. Það má líta á þann þáttur á mörgum sjónarhornum, ekki síst frá því að Þjóðleikhúsið var á engan hátt hentugt til tónleikahalds, kemur það bæði til hljómburður og aðstaða. En það skiljanlegt þar sem markmið með byggingunni var ólíkt hvað tónlist og leiklist varðar. Svo var aðstaðin í grifjunni, framan við sviði þar sem að hljómsveitinni var ætlað að leika allt og þröng. Henni var þó breytt síðar eins og hægt var miðað við aðstæður. Hvort sem það var í sparnaðaskyni eða kunnáttuleysi þá var keyptur flygill fyrir Þjóðleikhúsið sem er ekki heldur hafa verið hentugur. Flygillinn vígði hinn heimskunni píónuleikari Rudolf Serkin og gengu sögur sem eiga að vera eftir honum hafðar hljóðfærið. Það er gott æfingahljóðfæri handa ungum stúlkum. Einnig var talað að hljóðfærið var lítið heyrðist í því miðað við hljómsveitina. Strax í upphafi töluðu tónlistamönnum jafnvægið milli hljóðfæra, jafnvægið innbyrðis hljómi hljómsveitarinnar þannig að verki nýtu sín sem heilstætt hljóma haf með innbyrðis jafnvægi. Þetta töluðu hljómsveitarstjórar öll árunum þar sem eftir var af öldinni. Bæta við hljóðfærum í einstakar raddir til þess að ná þessu jafnvægi. Það er ekki víst að forráðamenn hljómsveitarinnar hafi áttað sig á þessu fyrir miklu síðar. Þegar leið á sjötta áratuginn fór hljómsveitarna ferðast um landið, heimsækja byggðir þess og fólkið og leika fyrir það. Það var stór stund fyrir marga landsmenn því fyrir marga þeirra var þetta í fyrsta sinn sem að þeir fengu að upplifa slíkan viðburð. Aðstæður voru misjafnar landið til slíks tónleikahalds en átti eftir að breytast til muna á komandi áratugum. Má segja þetta finnist varla slíkt samkomuhús á landsbyðinni sem ekki státar af fyrsta flokks flíklið. Annan í Hvítasunnu árið 1956 var viðburður sem þótti einstakur menninga viðburður. Þá flaug Symfóníu hljómsveit Íslands, alls 35 manns, til Akureyrar að morgni, hélt hljómleika í Mývasveit og Akureyri, flaug svo heima kvöldi. Var leikið í Skjólbrekku í Mývasveit daginn en kvöldið í Akureyrar kirkju. Þetta voru það sem kallað var fyrstu tónleika hljómsveitarinnar í sveit á Íslandi. Þeim var vel tekið í Skjólbrekku. Kirkjukórasamband Síslunar bauð hljómsveitinni til kaffisamsætis og því loknu var ekki til Akureyrar. Í dagblaðinu tímanu birti stutt viðtal við Pál Ísólfsson sem stjórnaði tónleikunum og sagði hann meðal annars Viðtökurnar voru ágættar, félagsheimilið að skútastöðum er skínandi hús og ágættar leikaðar. Þó var því enn hrifnar á því hver Akureyrar kirkja er frábærlega gott hljómleika hús þegar hún er fulla fólki eins og þarna var. Hún er með því allra besta sem að ég hef kynst til vitnum líkur. Sennilega hefur fáum tekist jafnvel að lýsa jákværi upplifun tónleikagesta og Björgum Guðmundssyni tónleikana í Akureyrar kirkju. En hann skrifar, þess skal þegar getið að meirinn húsfylli var að fólki fagnaði í hljómsveitinni og munum margur hafa orðið þar fyrir yndislega jákvæðum vonbrigðum til vitnu líkur. Einleikar á þessu tónleikum var Egill Jónsson klarinettuleikari. Hann hafði áður leikið þennan konsert með þeirri hljómsveit sem sett var á laggirnar 1948 og þá undir stjórn Róberts A. Óttasonar og voru við fásefnum þá engungu eftir Mozart. Til eru hljóðritandir í safni útvarsins með leik Egils meðal annars á gömlum lagplötum. Við skulum bregða einni á, líklega frá árunum 1947, en ártalið ekki skráða plötuna. Hann leikur hér konsertínu fyrir klarinettu og píjanó eftir Karl Maria von Weber ásamt Fritz Weissabel sem leikur á píjanóið.

Við heyrðum Egil Jónsson, ásand Fritz Weisabell, leika konsertínó fyrir klarinett og píano eftir Karl Maria von Weber í hljóðrutun frá orðinu 1947. Haustið 1936 hófst vinna við að byggja glæsilegt samkomuhús í Vestmannaeyjum að frumkvæði sjálfstæðisfélags Vestmannaeyja en húsið var teknaði Gunnlaugi Halldórssyni húsameistara. Má segja að strax frá upphafi hafi húsið verið eins konar þjóðleikhús eyjanna með aukið hlutverk því þar voru líka haldið dansleikir. Í júli 1956 fór Sinfoníu hljómsveit Íslands í aðra tónleikaferð sína nú til Vestmannaeyja og lék í nefndu samkomuhúsi eyjanna sem tók 500 manns. Þetta var stærsti hópur hljóðfaraleikara hljómsveitarinnar sem farið hafði slíka ferð eða 50 manns undir stjórn Wilhelm Slenúning. Þremur dögum eftir afturkomandi til Reykjavíkur var sama dagskrá flutt í Bæjarbíó í Hafnarfirði. Haustið var svo haldið til Selfoss, Borgarfjörður og Akranes, sumar 1957 var farin tónleikaferðum um Norður og Austurland, sumar 1958 var farin ferðum Vestfirði, áttu þessa tónleikaferðir í nágrannasveitarfélögin og svo um landsbyðina eftir verða ríku þáttur í starfsemi Sinfóníuhljómsveitar Íslands, þar sem jafnvel íslenskir einsöngvarar eða hljóðfaraleikarar sungu og léku innleik með. Og má nefna að árið 1977 var farin hringferð um landið til tónleikahelds og var það meðal annars mögulegt því að nú var búið að brúa vötnin miklu á Suðurlandi. Til gamans má rifja upp hringferð hljónsveitarinnar um landið 1979 undir stjórn Páls Pampillir Pálssonar en þá var leikið á Blönduhúsi, Siglufirði, Húsavík, Sauðakróki, Akureyri, Skjólbrekku, Mývasveit, Eskifirði, Seyðisfirði, Neskaupstað, Egilsstöðum, Höfnu, Hornafirði og endað á Kirkjubæjarklaustri. Einhver staðar las ég að á Kirkjubæjarklaustri í lok hringferðar hafi verið slegið upp dansleik að loknum seinustu tónleikunum, enda engin vandræði með að fá hljóðfaraleikara því margir reyndustu dansleikjaspilar á þjóðarinnar voru í hljómsveitinni. Hljómsveitin var ekki fyrirkomin heim úr hringferðinum landið en hún hjælti Færeyja. Þetta var fyrsta ferð hljómsveitaranna til útlanda og leið í fyrsta sinn sem Sinfoníuhljómsveit leik í Færeyjum. Einleikarar í þessari ferð voru Lárus Sveinsson trompetleikari, Guðný Guðmundsdóttir fiðluleikari og Bjarni Guðmundsson túbuleikari. Lesa má dagskrá ferðarinnar í tímaritinu Tónamál nr. 11 frá 1977 en það var rit félag íslenska hljómlistamanna. Í inngangi Sverri Skarðarssonar, þáverandi formans FIH, kemur fram að þegar að fréttist af áhuga Færeyinga á að fá hljómsveitarna til landsins, ákvað stjórn félagsins að kosta ferð hljómsveitarinnar. Vilhjálmur Hjálmarsson, þáverandi menntamálaráðherra og Daniel P. Danielsson, þáverandi menntamálaráðherra Færeyja, rituðu ávarp í nefnt blað í tilefni ferðinni. Daniel skrifa meðal annars í lauslegri þýðingu. Fyrstu íslensku listamennirnir sem heimsóttu Færeyjar voru kór og einsöngvarar og íslensku söngur hátt metin meðal Færeyinga. Á seinustu árum hafa margir leikflokkar komið hafa verið sýnd bæði íslensk og erlend leikrit. Auk leikara frá Þjóðleikhúsinu og leikfélagi Reykjavíkur hafa heimsótt okkar leikflokkar frá ýmsum stöðum úr Íslandi, þeirra meðal flokkur úr Vestmannaeyjum með sönglingin Meyjaskeimuna. Og síðar segir hann, Ég lít á það sem músikalskan stórviðburð að fá Sinfoníu og hljómsveit Íslands í heimsókn. Áhugin á tónlist í Færeyjum er mikill, engum hjá yngra fólkinu og þó Íslendingar séu mun fleiri en Færeyingar er ég vissum að heimsóknin muni gleðja færeyska áhörendur og hún verði okkur mikilvæg hvatning til þess hvernig við komumst áfram í færeysku tónlistarlífi. Tilvitnu líkur. Haldnir voru tónleikar í Þórshöfn, á Suðurey og í Klaksvík, en einnig voru haldnir sérstakir barnatónleikar í Þórshöfn, þar sem meðal annars Bjarni Guðmundsson lék einleik í verkinu Toppi Túpa með hljónsveitinni, en tvenni barnatónleikar voru haldnir í ferðinni. Nefna má að stjórnandi þessum ferðum öllum bæði hringferðinni og í Færeyjum var Páll Pampillir Pálsson. Svona til gamans má geta þess að það voru einmitt Íslendingarnir Björn Árnason, Kjartan Óskarsson og Hrefna Eggjastóttir sem byggu í Færeyjum veturinn 1981-2 og kveiktu neistandi frambúðar með kennslu sinni. Síðan hefur verið stofnaði tónlistarskólar allar eyjar og komið hafa fram framhúsgarandi hljóðfaraleikarar og ýmsum sviðum. Lúðrasveitir hafa löngu verið vinsalar og starfandi í eyjunum en auk þess má nefna að í dag eiga Færeyingar hinna ágætustu sinfoníuhljómsveit sem Bernharður Wilkinson hefur byggt upp undanfærin ár. Tónlistin blómstrar í Færeyjum.
Eins og nefnt hefur verið voru einleikar í þessari ferð Bjarni Guðmundsson, Guðný Guðmundsdóttir og Lárus Sveinsson. Lárus lék konsert fyrir trompet og hljónsveit í Edur eftir Jóhann Nepomuk Hummel. Lárus lék hann að konsert með Sinfóníu hljónsveit Íslands á tónleikum í febrúar 1977 undir stjórn Carsten Andersen. Í þaulakynningu með tónleikunum kom eftirfarandi fram. Lárus er norðfirðingur, fæddur á Neskaupstað 1941, lærði ungur að leika á trompet hjá Haraldi Guðmundssyni. Hann þótti snemma efnilegur á Norðfirði og kom tvítugur til Reykjavíkur í framhaldsnám hjá Páli P. Pálssyni í tónlistarskólanum og lauk það prófi og var svo í tónlistarskólanum í Vínaborg í 5 ár til 1967 en var þá fyrsti trompetleikari Sinfóníu hljómsveitar Íslands. Konsert Hummels er talin eitt glæsilegasti en jafnframt sá erfiðasti. Hummel var á samtímamaður klassísku meistaranna en féll í skuggann af þeim. Sem dæmi að nefna að nótur á konsertunum voru fyrst jafnar út ára 1957 til vitnum líkur. Við heyrum nú Lárus Sveinsson leika einleik með Sinfóníu hljómsveit Íslands í trompetkonsert Jóhanns Nepomuk Hummel í hljóðritun frá tónleikum í Háskólabíói 10. febrúar ára 1977.

Við heyrðum Lárus Sveinsson leika einleik í trompetkonsert eftir Hummel á tónleikum Symfóníu hljómsveitar Íslands í febrúar 1977 undir stjórn Carsten Andersen. En þetta verk var meðal þeirra sem fluttur á tónleikaferðinni til Færeyjar árið 1977. Guðný Guðmundsdóttir sló líka heldur betri í gegn þessari tónleikaferð til Færeyja. Meðal verkana sem hún lék í einleik í ferðinni var Tígrunarvæsin eftir Pablo de Sarasate. Hún lék einnig þetta verk með Symfóníu hljómsveit Íslands á tónleikum í Háskólabíói í desember árið 1977. Hlustendur taka kannski eftir því að í verkinni kemur fram lítið og fallegt lag sem varð að dægulagi á Íslandi á árum áður.

Guðmundsdóttir leik einleik í Chikunlevisan eftir Pablo de Sarasate á tónleikum í Háskóla bíói í desember 1977. Það óvlant mál að rifja upp alla ferðir Sinfóníuhljómsveitar Íslands til útlanda frá þessari færiaferð. Ef við höldum okkur innan þessa vestnorræna, þá fór hljómsveit í Grænlands árið 1987. Sami háttur var hafður á og í ferðinni til færija og hún var farin í beinu framhaldi af hringferðum landið þar sem Elín Blöndar Bengtsson var einleikari. Og enn aftur var það Páll Pampilli Pálsson sem stjórnar. Sigurður Björnsson óperusöngvari er sá sem var næst lengst framkvæmdastjóri Sinfóníu hljómsveitarinnar eða í 12 ár eftir Gunnari Guðmundssyni sem var 13 ár. Sigurður lagði mikla áherslu á að hljómsveitin færi í tónleikaferðir bæði innanlands og utan. Júlí 1987 skrifar hann bréf til menntamálaráðuneytisins sem hljómar svo í upphafi. Menntamálaráðuneytið fór þess óformlega á leit við stjórn Sinfóníu hljómsveitar Íslands að hljómsveitin léki við víslu norræna menningastofnunar í Núk á Grænlandi. Í september næstkomandi stjórnin samþykkti þessa málaleitan í bréfi til ráðuneytisins 12. Febrúar síðastliðin og bæja jafnframt staðfestingu á fyrrnefndu beiðni. Það er ekki svar barst, var enn beðið staðfestingu á bréfi til ráðuneytisins 29. apríl síðastliðin, til vitnu líkur. Jákvætt svar barst frá ráðuneytinu daginn eftir. Það sem ekki síst vekur athygli er þessi setning í bréfi Sigurðar. Árni Jónsson hafði verið milligöngu maður í þessu máli og gengið á milli ráðherra, menntamála, fjármála og dómsmála. Hann tjáði okkur að dómsmálaráðherra hefði samþykkt að fokkur vél landhelgisgæslunar myndi fljúga tvær ferðir með hópin til Grænlands á kostnað ríkisins, til vitnum líkur. Þetta var ekki fyrsta en í síðasta skipti sem Árni Jónsson barðist fyrir samstarfi og miðlun á menningu nágranna þjóða okkar, Færeyja og Grænlands. Endinu var þó sá að landhelgisgæslan sagði sér ekki fært að taka að sér verkefnið meðal annars út af öryggismálum. Niðurstaðan var svo að Arnarflug sáum að flytja hópi til Syðri Straumsfjarðar og Grænlandsflug síðan flytja hópin til Núk. Þetta var mikið púsluspil, en þekking Árna Jónsson á grænlandsku málefnum komi sér vel. Hann vissi nefnilega að Grænlandsflug ætlaði að flytja sel á milli stað á þessum tíma. Í morgunblaðinu má lesa fyrirhugaða ferð, Sinfóníu hljómsveitin halda nokkra tónleika í Núk höfusta Grænlands. Bæði sérstaka barnatónleika og einni tónleika fyrir fullotna, en þeir verði í íþróttu höllinni Núk. Á sérstakri hátíðardagskrá við formlega og opnum norrænu stofnarinnar á Grænlandi mun Birgir Ísleifu Gunnarsson flytti ávarp og síðan leikur Sinfóníu hljómsveitar Íslands, þjóðsöng grænlendinga og þrír grænlenskir kórar syngja með í sveitinni til vitnu líkur. Hljómsveitin fór aftur til Grænlands árið 1997 og þá til að taka þátt í víslu Katuak sem er norræna húsið í Núk og nú undir stjórn Petri Sakari. Hann átti síðar eftir að stjórna tónleikum í ferðum hljómsveitarinnar til Finnlands, Svíþjóðar og Danmörku og þá sem aðal hljómsveitarstjóri sveitarinnar. Maður spyr sig ekki síst í umræðinu samband Danmörkur, Grænlands og Færeyja nú þessa dagana. Hvar var Sinfóníu hljónsveit frá Danmörku á þessum hátíðastundum landana? Góðu hlustendur, allir hljónsveitastjórar Sinfóníu hljónsveitar Íslands hafi gegnum tíðana kostað við að flytja verk íslenska tónskálda og gefa hljófara leikur sveitarinnar tækifæri til að leika einleik með hljónsveitinni. Er þetta mjög áberandi í ferðum sveitarinnar landið. En einnig fá þeirra stíga á svið í Háskóla bíói og nú í dag í Hörpu. Við skulum í lokin heyra Rómensu fyrir fiðlu og hljómsveit opus 14 eftir Árna Björnsson. Það er Sigrún Evastóttir sem leikur innleik í þessu bráðskemmtilega verki í hljóðritun sem framfór í Háskóla bíói í febrúar 1993 sem síðar kom út á geisladiski á vegum Sjandós útgáfu fyrirtækisins undir stjórn Petri Sakari. Teknimaður var Kormákur Marðarsson, verði sæl.

0: Hér lauk þættinum Sinfóníuhljómsveit Íslands í 75 ár sem var fyrst á dagskrá í fyrra. Þetta var 8. þáttur af 10 í umsjón Bjarka Sveinbjörnssonar. Nú hlýðum við á þátt frá 2013, Gullastokkur Egils Skallagrímssonar. Una Margrét Jónsdóttir fræðir hlustendur leiki barna fyrr á öldum.
1: Komið í sæl og gleðilegt sumar. Í heiminum má finna margar merkilegar fornminjar, sumar má líta á söfnum og aðrar undir berum himni. Áhrifamestu fornminjar sem ég hef séð eru hins vegar hvorki rómverskar rústir né egypskar múmíur. Það er hlutur sem vissulega var frá Egyptalandi hinu forna en ekki það sem manni dettur fyrst í hug þegar talað fornminjar. Þetta var lítið tilbúið dýr á hjólum, leikfang handa barni og óskup svipað plastleikföngum sem nú á dögum hægt að kaupa í hvaða leikfangabúð sem er. Það var áhrifamikið að hugsa til þess að fyrir nokkrum þúsundum ára hefðu verið börn í Egyptalandi sem léku sér á sama hátt og börn gera nú. Í gömlum frásögnum og skáldsögum getum við líka séð í svip börn fyrri alda og leikið þeirra. Jafnvel í Íslendingasögunum koma leikir barnastundu við sögu. Sumar lýsingar á þeim eru að vísu í augum okkar heldur vafasamar, eins og til dæmis þegar sagt frá Agli Skallagrímssyni 7 ára gömlum í knattleik, en þegar einn leikfélagi hans gerist of harðhendur, sækir Egill litli öxi og drepur hann. Á öðrum stað segir frá því að þegar Egill var 3 ára gamall, fór hann í óleyfi í veislu til Ingvars afasins, en Skallagrímur, faðir Egils, hafði bannað honum að fara af því að hann væri nógu erfiður þó hann færi ekki að drekka sig fullan í veislu. Þó að nútíma menn séu heldur vantrúaðir á þetta, er sagan skemmtileg og þar kemur fram að Egill orti vísu til afasins þegar hann var komin í veisluna.
2: Ingvar hélt upp vísu þeirri og þakkaði vel Agli vísuna. En daginn eftir þá færði Ingvar Agli að skáldskaparlaunum kúfunga 3 og andaregg.
1: 3 kuðungar og andaregg, þetta hefur verið tilvalið í gullastokkinans Egils litla Skallagrímssonar. Á menntaskóla árum mínum benti Ólafur Oddsson íslensku kennari okkur nemendunum á það að vísurnar sem Egill á að hafa ort þarna í veislunni eru fremur flóknar og ekki trúlegt að 3 ára barn yrki slíkar vísur. Aðra vísu Egill sagður hafa ort 7 ára og hún alþekkt, það mælti mín móðir. Þessa vísu sagði Ólafur að Egill hefði hins vegar vel getað ort á barnsaldri því hún einföld, svo einföld að jafnvel börn nútímans getað mestu leiti skilið hana.

0: Söngkópurinn Feðranna frægð flutti vísu Egils Skallagrímssonar Það mælti mín móðir, lagið Íslands þjóðlag. Árni Heimir Ingólfsson stjórnaði. Brennunjálssaga gerist á 10. og 11. öld og talin rituð á síðari hluta 13. aldar. Í henni á tveimur stöðum getið barnaleiki.
1: Það var einhverju sinni að Höskuldur hafði vinaboð og þar var Hrútur bróðir hans og satið næsta honum. Höskuldur átti sér dóttur er Hallgerður hét. Hún lék sér á gólfi við aðrar meyjar. Hún var fríð sínum og mikil vexti og hárið svo fagurt sem silki og svo mikið að það tók ofan á belti.
0: Það Hallgerður litla langbrók sem þarna leikur sér við aðrar telpur á gólfinu. Hvernig skildi hún hafa leikið sér? Átti hún brúðu eða bolta eða önnur leikföng? Því miður lýsir njáluhöfundur ekki leiknum nánar. En annar staðar í sögunni lýsing á leik tveggja drengja.
1: Þeir bræður riðu vestur til Reykjadals, Höskuldur og Hrútur og gistu að Lundi. Þar bjó Þjóstólfur sonur Bjarnar Gullbera. Regn hafði verið mikið daginn og höfðu menn orðið votir og voru gerfir langaldar. Þjóstólfur bóndi sat á meðal þeirra Höskulds og Hrúts. Sveinar tveir léku á gólfinu. Þeir voru veislu sveinar Þjóstólfs og lék mær ein hjá þeim. Þeir voru málgir mjög þegar þeir voru óvitrir. Annar þeirra mælti. Ek skal þér mörður vera og stefna þér af konunni og finna það til foráttu að þú hafir eigi sorðið hana. Annar svaraði. Ek skal þér Hrútur vera. Teleg þig af allri fjárheimtunni ef þú þorir eigi að berjast við mig. Þetta mæltu þeir nokkrum sinnum. Þá gerist hlátur mikill af heimamönnum. Þá reiddist Höskuldur og laust sveinin með sprota, þann mörður nefndist, en sprotin kom í andlitið og sprakk fyrir. Höskuldur mælti við sveinin. Verð úti og drag engan spott að oss. Hrútur mælti. Gakk hingað til mín. Sveinin gerði svo. Hrútur dró fingurgull af hendi sér og gaf honum og mælti. Far í braut og leita á engan mann síðan. Sveinin fór í braut og mælti. Þínum drengskap skal eg við bregða æ síðan.
0: Þessi leikur verður ljóslifandi í augum lesandans. Hann svo líkur leikjum barna á okkar tíma. Nútíma barn mundi kannski segja, nú ég í þykjustunni mörður. Þetta sýnir að miðalda börn hafa leikið að þau væru aðrar persónur, alveg eins og nú tíðkast. Nútíma börn gætu líka hagað sér mjög svipað og drengirnir. Þeir blanda svo litlum dónaskap inn í leikinn og þegar fólki hlæra þeim, finnst þeim þetta svo fyndið að þeir endurtaka það sem þeir hafa sagt, en það gera lítil börn oft þegar þau halda að þau hafi sagt eitthvað sniðugt. Enn einum leik lýst í Vígaglúmssögu.
2: Saldís bauð heim dóttursson sínum hvorum tveggja. Arngrímur var tveim vetrum eldri en Steinólfur og óxu eigi vinsælli menn upp í Eyjafirði eða all betur væru að sér gerfir og unnust all mikið. Þá annar var fjögurra vetra en annar sex vetra, léku þeir sér dag og bað Steinólfur Arngrím ljá sér messingarhest. Arngrímur svaraði. Eg mun gefa þér, því að það nú heldur þitt leika en mitt fyrir aldursökum. En Steinólfur sagði fóstru sinni hve góða gjöf hann hafði þegið. Hún kvað það vel vera að hvor þeirra var svo vel til annars.
0: Þessi frásögn sérlega merkileg því þarna kemur skýrt fram að drengirnir leika sér að hestum úr messingu. Messingarhestar voru samt ekki smíðaðir sem leikföng. Þeir voru notaðir sem lóð á vogarskálar og gilti hver þeirra fyrir ákveðið magn af aurum. En greinilega hafa börn líka stundum fengið að leika sér að þeim. Raunar talið að messingarhestar hafi ekki verið til á 10. öld þegar sagan á að gerast, en ljóst er að þeir hafa verið notaðir á 13. öld þegar sagan er skrifuð. Biskupasögur eru skrifaðar á 13. og 14. öld. Í sögu Guðmundar biskups Arasonar Góða, sem var fættur í Hörgárdal 1161, er skemmtileg lýsing á leikjum hans og félaga hans.
1: En er þeir bræður bjuggu svo í stóðrenni, þá áttust þeir Ögmundur Þorvarðsson barnleika saman og Guðmundur og margt annað ungmenni með þeim. En til eins atferlis kom ávallt leika þeirra að nestlokum, hvað sem til var tekið. Að Guðmundi var gerð mítra og bagall og messuföt, kirkja og altari og skildi hann vera biskup þeirra ávallt í leikum þeirra. En Ögmundi var gerð öx og skjöldur og vopn og skildi hann vera hermaður.
0: Þarna koma hlutverkaleikir aftur við sögu, Guðmundur þykist vera biskup og Ögmundur hermaður. Að vísu nefnir söguritarinn þessa leiki af því að þeir eiga að vera ábending framtíð drengjana, en jafnvel þótt þetta sé kannski eitthvað lagað til af söguritara, sýnir þetta að slíkir leikir tíðguðust meðal barna á hans tíma. Það líka athyglisvert að þarna eru búin til leikföng sem virðast vera nokkuð vönduð, biskupsskrúði, bagall, kirkja og altari og svo vopnin handa Ögmundi.
3: Drattinn á drenginn, dálítinn piltinn, veri Guðas vendinn, veitan honum styrkinn, gættað honum Guðmins og grandanum háskinn, enginn, drattinn á drenginn.
0: Ingveldur Guðjónsdóttir söng Drottinn á drenginn, íslensk þjóðlag, þetta er hljóðritun úr Árnasafni, gerð 1971 af Helgu Jóhannsdóttur og Jóni Samsonar sinni. Kirkjan setti mikinn svip á líf fólks fyrr á öldum og það voru fleiri en Guðmundur Góði sem léku að þeir væru kirkjunarmenn þegar þeir voru litlir drengir. Nokkrum öldum á eftir Guðmundi, nánar tiltekið á 18. öld, lék smádrengur að nafni Jón að hann væri prestur. Hann átti líka eftir að verða prestur. Þetta var Jón Steingrímsson sem síðar var kallaður eldklerkur. Jón var fættur 1728 og segir frá leiknum í ævisögu sinni.
1: Stemma fekk ég list til að tóna og predika sem prestur, eða réttara að segja eftir því sem ég heyrði prest minn fara að því. Þótti mér því betur að fara sem betur tók undir. Útvaldi því eitt stórt ker í búrinu til þess og passaði mig þangað, þá móður mín fór að skamta fólkinu. Þótti mig því betur fara sem meira skamtaðist úr því, að glaumurinn yrði meiri. Klifraðist ég upp á gerðirnar, svo tónað gæti ofan í það, en stúlkan klifraðist hinum megin að taka undir. Sottan embættisgerðir leittust móður minni. Var og hrætt við myndum steypa okkur á höfuðið ofan í kerið og voru því bæði strikt við það. Þar eftir gerði ég mér kirkjur og kapellur við vissar þúfur út tún og framflutti þar að óskum mínar tíðagerðir með stærri makindum.

0: Þuríður Pálsdóttir söng Góðu börnin gera það, Jórunn Viðar útsetti og lék á píanó. Lagið gamalt kvæðalag, en kvæðið eftir Hallgrím Pétursson og vel getur Jón litli Steingrímsson hafa þekkt þessar vísur. Ári á eftir Jóni Steingrímssyni eða 1729 fæddist lítil stúlka hjá aðalsfjölskyldu í Prússlandi. Litla stúlkan var skýrð Soffía Ágústa Friðrika en átti síðar eftir að verða frægi í mannkynssögunni sem Katrín Mikla, keisaraynja yfir Rússlandi. Katrín skrifaði æviminningar sínar og þar kemur fram hve lítill skilningur var á leikþörf barna á þessum tíma.
1: Þegar ég var 7 ára voru allar brúður og leikföng tekin af mér og mér var sagt að ég væri orðin of stór stúlka til að eiga leikföng. Ég hafði aldrei verið hrifin af brúðunum en ég lék mér ekkert minna eftir þetta. Hendurnar á mér, vasaklúturinn, allt mögulegt varð mér að leikfangi. Ég hélt því mínu striki og líklega hefur þetta leikfangabann aðeins verið til málamynda því þetta var látið afskiptalaust.
0: Hvernig léku litlar stúlkur sér fyrr á öldum? Þær gengu í síðum pilsum alveg fram á 19. öld og ef við lítum á málverk af 18. aldar telpum sjáum við litla stúlku í dragsíðu efnismiklu pilsi og oftast eru fyrirferðar miklar blúndur og slaufur á fötumennar, stundum hefur hún líka hatt eða blúnduhúfu. Þessi föt virðast ekki bjóð upp á mikla hreyfingu og við það bætist hefðbundin hlutverkaskipting kynjanna. Litið var svo á að stúlkur ætti að vera stiltari og hæglátari en drengir. Samt má sjá í 18. aldar skáldverkum og endurminningum að litlar stúlkur hafa stundum líka verið mestu fjörkálfar og fengið að komast upp með það. Leikritið Den Vegelsýniði eða Kviklindakonan eftir hinn dansk-norska Ludvík Holberg er frá 1722. Aðalpersónan er ung kona að nafni Lúkretía. Maður nokkur spyr einu sinni Lúkretíu hvort systir hennar þessi hægláta sé ekki heima. Lúkretía heldur að hann eigi við litlu systur sína, 10 ára gamla, og svarar.
1: Herran lítur að hafa séð hann í skólanum, þar er hún sjálfsagt hæglát, en þegar hún er heima, stekkur hún yfir borð og bekki.
0: Og svipaða mynd af 18. aldar telpum fáum við í endurminningum Friederike Brún, sem var af þýskumættum, en alin upp í Danmörku. Friederike var fætt 1765 og í æviminningum sínum lýsir hún því á fjörlegan hátt hve vel hún skemmti sér þegar hún heimsótti leiksystur sínar.
1: Þegar við vorum orðnar leiðar á því að búa til mat og vorum búnar að leika okkur nóg að brúðunum, var það mikil skemmtun að renna sér á hálu handriðinu alla leið að ofan og niður í stóra forsalinn. Eins og elding þutum við hver á eftir annari í aldursröð af einni hæð niður á aðra. Við Hanna vorum komnar niður heilu og höldnu, en Soffía, sem var fíngert barn eftir aldri, var enn á leiðinni þegar móðirinn kom allt í einu inn um dyrnar. Sá fljótt hvað gæti hlotist að þessu, fór að tröppunum og tók á móti hálf skelfdu stúlkubarninu í fangið og út breyta svuntuna sína. En uppfull af móðurlegri reiði í bland við ást og hræðslu, lumbrað hún síðan rækilega á henni. En við hinar sluppum í þetta skiptið því við stóðum í felum á bak við hurðina.

0: John Rogers söng lagið Das Kinderspiel, barnaleikur eftir Wolfgang Amadeus Mozart við kvæði eftir Overbeck. Rose Vignol lék með á piano. Enn einni kraftmikilli 18. aldar telpu lýsir Jane Austen í skáldsögunni Northanger Abbey sem hún samdi á árunum 1798-9. Þetta er lýsing á Catherine Morland, 10 ára gamalli prestdóttur í stórum systkinahópi í sveit.
1: Hún hafði gaman af öllum strákaleikjum og tók krikket ekki aðeins fram yfir brúður, heldur líka fram yfir meiri bernsku afrek eins og að fóstra svefnmús, gefa kanarífugli eða vökva rósarunna. Reyndar hafði hún engan smekk fyrir garðrækt og þá sjaldan hún týndi blóm var það engum til þess að gera prakkarastrik. Að minnstakosti var svo að sjá að því að hún tók þá helst þau blóm sem henni hafði verið bannað að taka.
0: Og síðar segir?
1: Hún var líka hávaðasöm og vilt, var mein illa við innilokun og hreinlæti og fannst ekkert jafn skemmtilegt og að velta sér niður grænu brekkuna á bakvið húsið.
0: Jane Austen var fætt 1775, var sjálf prestdóttir í sveit og átti mörg sískinni. Skildi þetta vera lýsing á bensku leikjum hennar sjálfrar? Þetta sýnir að minnsta kosti að 18. aldar stúlkur komust stundum upp með fjörmikla hegðun og tóku jafnvel þátt í hefðbundnum strákaleikjum eins og krikket. Að sjálfsögðu hlaut þjóðfélagið að endur speglast að nokkru leiti í leikjum barnanna og stundum gerðist það á harkalegan hátt. Við skulum aftur líta í endurminningar Friederike Brún.
1: Eiginlega lék ég mér ekki mikið að brúðunum mínum. Ég klætti þær í glæsileg föt og lét þær sitja. Það var aðeins ef einhver annar snerti þær sem ég skipti mér að því. Það gerði Baltasar bróðir minn einu sinni á grimmilegasta hátt, því hann laumaðist til að höggva höfuðið af þeim báðum tveim. Og einmitt þegar ég uppgötvaði þetta, var hann að fara að höggva af þeim limina eins og gert hafði verið við greifana Brandt og Struensee, sagðan. En réttarhöldin yfir þeim voru fólki enn í fersku minni. Eftir að ég hafði beðið hann innilega, því með valdi réði ég ekkert lengur við hann óstýrláta dreng, hættan við að höggva þar í sundur og það var ákveðið að hugga mig með virðulegri jarðaför fyrir brúðurnar. Þær voru klæddar í falleg föt og lagðar í kistu, gröfin var grafin og Fritz bróðir minn, sem væntanlegur guðfræðingur, var beðinn að vera prestur við athöfnina. En hann þver neitaði og sagði að það á ekki að spauga með svoleiðis. Nú fyrst þegar brúðunum mínum hafði verið neitað jarðaför, grét ég yfir þeim.
0: Brandt og Struensee höfðu verið sakfelldir fyrir valdarán og teknir af lífi á þann hrottalega hátt sem þarna er lýst. Það gerðist í Kaupmannahöfn 1772 þegar Friederike var 7 ára gömul. Í æviminningum Íslendings frá seinni hluta 19. aldar má einnig sjá raunveruleikan speglast í barnaleikjunum þótt ekki séð að á jafn harkalegan hátt og Friederike Brún segir frá. Séra Bjarni Jónsson, dómkirkjuprestur, var fættur 1881 og alinn upp í Reykjavík. Þegar hann og leikbræður hans fóru í búðarleik, líktuður eftir hroka Reykjavíkur kaupmannanna í garð fátækra viðskiptavina.
2: Við þóttumst hafa disk. Ég setti mig í kaupmannstellingar fyrir innanann. Drengur kom, heldur lúðulakalegur, stóð fyrir framan diskin. Hvað vilt þú, sagði ég. Hann var ósköp auðmjúkur, en dátt hann að vera það. Ég ætlaði að vita hvort mögulegt væri að fá út 2 pund af hvítasykri, spurði hann. Og hvað ætlar að gera við heil 2 pund af hvítasykri, spurði ég, merkilegu með mig. Duga nú ekki kandís? Við þurfum að nota hann, svaraði hann. Ég skengdist í viðskiptamannabókina, mjög íbyggin og athugull, reisti mig svo og sagði, þú færði ekki nema 1 pund, þú stendur þið ekki svo vel hérna. Þá sagði hann, ég ætlaði líka vita hvort ég gæti ekki fengið 2 pund af hveiti. Hveiti, sagði ég alveg steinhissa. Hvað ætlið þið að gera við kveiti? Kannski þið ætlið líka að byggjum grjón? Ætlið þið að hætta nota bankabygg? Nei, svaraði hann, en við ætliðum að baka svo lítið? Já, baka. Rúmjól hefur nú þótt nógu fínt. Þú getur fengið eitt pund af rúmjóli og annað þá af kveiti. Annað fær þú ekki.

Margrét Hrafnsdóttir söng íslenska þjóðlagið Magnús Raular í útsetningu Jórunnar Viðar en Ólöf Sigur Sveinsdóttir lék á selló. Þar á undan heyrðu við brot úr bensku minningum Bjarna Jónssonar Dómkirkjuprests úr bók Vilhjálms S. Vilhjálmssonar við sem byggðum þessa borg. Árið 1881, sama ár og séra Bjarni fættist, hóf skoskur rithöfundur að yrkja ljóð bensku sína. Þetta var Robert Louis Stevenson og á árunum sem í hönd fóru hélt hann áfram að yrkja ljóð leiki og lífsgleði benskunar eftir því sem heilsan leiði en hann var orðin mikið veikur. Stevenson lést 1884 og árið eftir

þar sem hann rifjar upp leikinn Hve löng er leiðin til Babylon. Þetta var leikur þar sem tveir töluðust við og sögðu Hve löng er leiðin til Babylon? 3 skref og 10. Kemst ég þangað við kertaljós? Já, bæði áfram og aftur til baka. Ég hef ekki fundið þýðingu á ljóðinu í bundnu máli, en Stevenson segir. En streymir áin frá einni millu til annarar, streymir fram hjá bernsku garði okkar. En æ, við börnin munum aldrei framar horfa á hana frá hliðinu. Undir íviðinum, sem enn er þar, má heyra óminn frá röddum okkar, eins og við værum þar enn að leik, og ég heyri þær kalla og segja, hve löng er leiðin til Babylon? Ó, hún er löng, góða mín. Héðan og þangað er leiðin löng, en samt hefur þú farið lengra. Kemst ég þangað við kertaljós? Þannig er gamla við kvæðið. Ég veit ekki, kannski kemstu það, en aðeins, börn mín, gáið að, svo að aldrei verði snúið til baka. Eilíf dögun, það er víst, mun lýsa hæð og lága grund, og slökkva á öllum stjörnum og kertum, áður en við verðum aftur ung. Þarna það hið fullorna skáld sem minnist bernsku sinnar. En í flestum ljóðunum í A Child's Garden of Verses það litli drengurinn sem talar. Og þó að þetta sé 19. aldar drengur, líklegt að margir kannist við sína bernsku í ljóðunum, til dæmis í kvæðinu róluna. Hvernig finnst þér að sveiflast í rólu upp í bláan himinin? Ó, mér finnst það skemmtilegasti leikur sem til upp í loftið og yfir vegginn þar til ég sé yfir alla sveitina. Upp í loftið flýg ég upp og niður aftur.

Janis Watson söng The Swing, Rólan, lag Læsu Lehmann við kvæði Roberts Louis Stevensons. Stuart Bedford lék á piano. Þó að fá af kvæðunum úr A Child's Garden of Verses eftir Stevenson hafi verið þýtt yfir á íslensku, er eitt þeirra mjög þekkt í íslenskri þýðingu, en það vit ekki allir að það er þýtt. Þetta er kvæðið Ég á lítinn skrítinn skugga eftir Sigurð Júlíus Jóhannesson sem er í rauninni þýðing á kvæðinu My Shadow eftir Stevenson.

0: Þuríður Pálsdóttir söng lagið Ég á lítinn skrítinn skugga, erlent lag sem Jórunn Viðar útsetti og hún lék líka á piano. Í ljóðum sínum lýsir Stevenson meðal annars hermannaleik og það er nokkuð merkilegt að lítil stúlka, Mary Jane, tekur þátt í honum og er meira að segja herfóringin. Hernaðarleikir voru líka vel þekktir meðal íslenskra barna en nokkuð öðruvísi en á Bretlandseyjum. Á Íslandi var engin her og því var ekki mikið verið að marsera eða leika herfóringja. Nóg var hins vegar af bardagalýsingum í Íslendingasögum og algengt að strákar þættust vera einhverjir kappar úr þeim. Frá þessu segir til dæmis Sigurbjörn Sveinsson en hann var fæddur 1878.
1: Ég ætla að vera skarpjöðin, sagði Tryggvi. Hann sveiflaði smalaprikinu sínu kringum sig. Há skal ég vera Gunnar á Hlíðarenda, svaraði ég. Síðan tók ég priki mitt og gekk fram á hlaðvarpan, móti Tryggva. Hann var all vígamannlegur og skoraði mig á hólm. Einvígið byrjaði nú með óurlegu vopnabraki. Æ, ætlar að berja mig svona, sagði Tryggvi. Það duga nú ekki að æja, svaraði ég. Að reynir ekki á hristi kappans fyrir en á hólminn er komið. Spyrjum að leikslokum, en ekki að vopna viðskiptum, sagði Tryggvi. Hann hendir frá sér prikinu sínu og hleypur inn. Ég væri þá ekki Gunnar á Hlíðarenda ef ég get ekki haft við öðrum eins skussa, tautaði ég og rak priki mitt svo fast ofan í hlaðið að það stóð þráð beint upp á annan endan. Ég hætti samt þessu gorti þegar ég sá hvar Tryggvi kom aftur fram í bæjadyrnar með stóran pottlem. Hann þrýfur priki sitt og veður að mér að nýju. Bardaginn var nú allharður, en mér veitti miður, því að mig vantaði skjöld og átti því nóg með að verjast höggum, en Tryggvi hlýði sér með pottlemnum. Nei, með skildinum, vildi ég sagt hafa.
0: Sigurbjörn sér að hann verður líka að útvega sér skjöld, svo hann skreppur inn í bæ og þrýfur hlemmin af grautarpottinum. Bardaginn heldur nú áfram, en skyndilega verða bardagamennirnir fyrir óvæntri árás.
1: Það verður dáindis góð regla á miðdegismatnum í dag, en við hverju er að búast þegar þið stelið pottlemmonum óþekktarangarnir ykkar. Þið skulu fá að kenna á krumlunum á mér ef ég nægi ykkur. Svona lét eldabuskan dæluna ganga þegar hún kom út á hlaðið. Hún nær ekki upp í nefið á sér fyrir reiði og æði nú fram á vígvöllin. Við skulum vera fóstbræður, mælti Skarphéðinn, og berjast við tröllskessuna, bætti ég við, því að ekki skorti mig hugrekki þar sem ég var Gunnar á Hlíðarenda. Við fóstbræður göngu nú alvopnaði fram móti tröllskessunni, en hún hopar hvergi, þótt vopplaus sé.
0: Og svo fara leikar að eldabuskan nær báðum skjöldunum af hetjunum. Ég hef hvergi séð lýsingar á því að íslenskar telpur hafi tekið þátt í slíkum bardögum, en fleira var hægt að leika en Íslendingasögur. Ævintýri prinsa og prinsessur urðu börnum líka uppspretta leika. Kristín Dalstedt var fætt 1876 í Dýrafirði. Hún segir þannig frá.
2: Ingibjartur bróðir minn varð snemma snillingur í því að vefa hinn fegustu klæði úr víðitáum, sóleyjum, fíplum, blágresi og fleiri tegundum blóma. Sat hann oft við þessa iðju tímunum saman, enda sátum við systurnar hjá honum og dáðumst að handleiknans. Þegar hann hafði lokið verkinu, var gengið heim á hlað og þar hófst fagur leikur. Lék þá Ingibjartur prinsinn sem kom yfir fjöllin sjö og höfin tíu og leitaði að prinsessunni fögru sem hann ætlaði að fara með heim í ríki sitt og gera að drottningu sinni. Þarf ekki að spyrja að því að oftast varð ég fyrir valinu og hlaut töfrakjólin. En sár vonbrigði urðu mér það er ég leit þessa fögru flík sem fölnað gras að morgni næsta dags.

0: Það var Margrét Hrafnsdóttir sem söng íslenska þjóðlagið Stúlkurnar ganga í útsetningu Jórunnar Viðar en Ólöf Sigursveinsdóttir lék með á selló. Eins og þegar hefur verið nefnt setti trúarlífið mikinn svip á líf íslenskra barna fyrr á öldum. Inn í hina kristnu trú sem börnum var innrætt blandaði stundum ýmiss konar hjátrú og allt gat þetta orðið barninu harla torskilið. Guðrún Guðmundsdóttir, sem var fætt 1863 og alinn upp í Hornafirði, segir þannig frá.
1: Þegar allir voru komnir inn á daginn, búnir að ljúka útistörfum og borða kvöldmat, lögðu menn sig fyrir í rökkrinu og sváfu rökkursvefn. Allir gátu sofna strax, nema ég, því ég var morgunsvæf. Samt sem áður varði ég alltaf að leggjast út af fyrir ofan Sigríði vinnukonu og mátti hvorki hreyfa mig néláta heyrast til mín. Einu sinni að ég lagðist fyrir, hafði ég með mér spil. Þegar ég þóttist vissum að Sigríður væri sofnuð, fór ég að fást við spilin, en hafði þá engan til að spila á móti mér. Þá myndist ég þess allt í einu að ég hafði heyrt talað að spila við skrattan. Ég hafði enga hugmynd að það þætti neitt ljótt. Gaf ég honum svo helmingin af spilunum og varð að láta út fyrir hann. Ekki veit ég hve spilamennskan stóð lengi yfir því að ég sofnaði út frá öllu saman og svaf til morguns. Engin vissi við hvern ég hafði spilað.
0: Já, sögusagnir skrattan gátu stundum vafist fyrir börnum. Halldóra B. Björnsson skáldkona var fætt 1907 og alinn upp í Hvalfirði. Í bókinni Eitt það land, segir hún frá bensku sinni og nefnir meðal annars tvískinnung sem þeim börnunum fannst svolítið undarlegur. Þeim var stranglega bannað að blóta en samt var fullt af blótsýrðum í guðsorðabókinni á heimilinu og fullorðan fólkið blótaði líka stundum sjálft. Þetta var til þess að dag einn þegar sískinin voru að leika sér að því að velta steinum upp brekku, fékk Dóra litla dirskufulla hugmynd.
1: Og dagurinn í dag var einmitt einn af þessum viðsjárverðu dögum þegar nýjar hugmyndir liggja í loftinu. Enda sagði ég líka við Pésa meðan við stuttum steinana í brekkunni. Pési, af hverju heldurðu að fullorðna fólki blóti svona oft þegar það gerir eitthvað sem erfitt eða gengur illa? Það víst til þess að það gangi betur, sagði Pési sem kunni einhver skil á flestu. Mér datt nokkuð í hug, sagði ég. Hvað datt í hug? Segði það ekki. Jú, þú verður. Nei, það var ekkert. Ó, jú. Það á aldrei að segja svona án þess að segja það. Ættum við kannski? Ættum við hvað? Að vita? Hvað? Hvort að er nokkuð hægar að velta steinunum ef við segjum eitthvað ljótt? Ég spurði hálfum huga og roðnaði. Pési ætlaði sýnilega að hafa hreinar hendur að þessu að illa færi. Jam, þá skulum við, sagði Pési. Heldurðu sig óhætt? Já, ég búin að vita að við fáum enga svarta bletta á tungun af því. Það bara sagt. Hvernig veistu það? Af því bara. Þú verður að segja það, annars veistu það ekki. Ó, jú, ég veit það víst. Ég blótaði voða stórt blót út í hesthúsunum daginn. Það var svo vont að moka það. Ég hef marg liti í speilin síðan og tungan alveg eins og hún var. Hvaða blót ættum við þá að segja, spurði ég. Hver heldur að séu best? Ég held þessu öll jafn góð, sagði Pési spaklegur á svipin. Ég segi A en þú segir H en það má hvorugt svíkja. Nei, við skulum svegi okkur upp á það, sagði ég. Og við svegiðum okkur upp á það. Svei mér þá alla mína daga, sögðum við bæði. Lauk þar með undirbúningi undir þessa merkilegu tilraun. Andskotin, sagði Pési hátt og greinilega og leið veltan sínum steini mjúkum og djörfum tökum upp á brekkubrúnina. Heflíti, Tautaði ég og bjóst við sama árangri. En þá fór nú í verra. Líklega hef ég treyst of mikið á mátt töfraorðsins og því ekki gætt mín sem skildi eða ekki vandað nógu vel tökin á steininum. Ég misti fótana í hallanum, lenti með munnin á steininum og fann voðalega mikið til. Steinninn sentist niður brekkuna og eitthvað austur á tún.
2: Kisa fór á lingmó og rjúpurnar elti, fann hún fyrir sér tannkamp, kinnbjöll og belti. Var hún í rauðum skallat skirtli berjamó, með gullbelti pappa síns og tönnaskó. Stakk hún þeim undir stjelið á sér stökk svo upp og hló og sagði Billy dó.
0: Ketill Indriðason söng þjóðlagið og þjóðvísuna Kisa fór á lingmó. Þetta er úr hirslum Árnasafns. En Helga Jóhannsdóttir og Jón Samsonarsson hljóðrituðu árið 1969. Já, það gildi ekki alltaf sömu reglur í heimi barnsins og í heimi fullorðina. Það hafa börnin rekið sig á öld eftir öld. Leikjaveröld barnanna var stundum alls ekki tekin gild af hinum fullorðnu, eins og best sést af sögunni hestin Bláma. Rithöfundurinn Einar Kristjánsson frá Hermundarfelli segir frá þessu í endurminningum sínum en hann var fæddur 1911.
3: Það vill svo til að ég man eftir því að einhver tíma þegar ég var mjög ungur á árum var Guðmundur frændi minn að vinna eitthvað að lagfæringum á baðstofunni. Þá átti ég reiðskjóta sem ég hafi alveg sérstaklega miklar mætur á. En það var kantaður listi, blámálaður og nefndist þar að leiðandi Blámi. Nú gerist það á meðan framkvæmdi þessar stóðu yfir að gæðingurinn ekki til staðar þegar til hans átt að taka. Guðmundur var þá að ganga frá dýra umbúnaði baðstofunar og hafi vantað lista innan í karminn. Ég sé mér til harms og skelfingar að uppi í dýrakarminum Blámi minn staðsettur, fast neldur og höfði og tagli styttri. Skælur mínar og gremju af þessu tilefni munu þeir einir skilja sem orðið hafa fyrir þeirri lífsreynslu að missa besta hestin sinn með voveiflegum hætti. Og hér varð engu þokað til betri vegar.
0: Þannig gengur það, hinn glæsti fákur barnsins er aðeins spýta í augum fullorðamannsins. Og flest börn eiga það fyrir höndum að verða fullorðin sjálf. Öll börnin sem sagt hefur verið frá í þessum þætti hafa fyrir löngu fullorðnast og dáið, sum fyrir mörgum öldum, en samt eru bernskuleikir þeirra svo ótrúlega líkir bernskuleikjum okkar sem nú lifum. Og ég kveð hlustendur með lauslegri þýðingu á síðasta ljóðinu úr ljóðaflokki Stevensons A Child's Garden of Verses. Það heitir Til hvaða lesanda sem og hljóðar þannig. Eins og móðir þín sér frá húsinu, hvar þú leikur þér inn á milli trjána, getur þú séð, ef þú horfir, í gegnum glugga þessarar bókar, annað barn, langt, langt í burtu, í öðrum garði að leika sér. En þótt þú bankir í gluggarúðuna, heyrir barnið ekki til þín. Það niðursokkið í leikinn, það heyrir hvorkinni sér og ekki heldur hægt að lokka það út úr þessari bók. Því sannleikurinn sá að þetta barn fyrir löngu, fullorðið og horfið burt og það aðeins barn úr lofti sem leikur sér þarna í garðinum.
4: Hér lauk þættinum Gullastokkur Egils Skallagrímssonar frá 2013. Una Margrét Jónsdóttir fræddi hlustendur leiki barna fyrr á öldum. Nú taka við frjálsar hendur í umsjón Illuga Jökulssonar.

Ágætu hlustendur, tvívegis á þessu ári hef ég í þessari litlu þáttaröð gluggað í endurminningar Jónu Sigríðar Jónsdóttur sem Andrés Kristjánsson skráði og gaf út fyrir rétt tæplega hálri öld. Æviminningarnar hétu Ein á hesti en það var Jóna Sigríður annáluð hestamanneskja og gjarnan kölluð trippasigga því til staðfestingar. Hún var oftast ríðandi og ein á ferð byggðir og öðræfi landsins og hún konan sem lá úti á stóra sandi Kili og Kaldadal, segir á Saurblaði endurminningana. En þar var komið sögunni þegar ég sleppti þræðinum síðast að Jóna Sigríður var orðin 30. Hún fættist á Snæfellsnesi 1899. Fékk mjög misjæmt atlæti í æsku eins og þar stendur og flutti svo til Reykjavíkur þar sem hún fékkst við ýmisstörf, starfaði meðal annars á Hótel Borg þegar það hótel var nýtt og glæsilegt. Hún eignaðist barn sem dó mjög ungt og var reyndar hennar eina barn ævina. En nú ætla ég að taka upp þráðin aftur árið 1930 þegar Jóna Sigríður eða Trippasigga eins og hún var sem sagt seinna kölluð þegar hún nýhætt á Hótel Borg. Árin fyrir 1930 hafði ég verið flest sumur einhver staðar í kaupavinnu til að mynda sumarið 1928 austur í Flóa hjá foreldrum séra Bjarna Sigurssonar sem var á Mosfelli. Mér fannst tungumálið í Flóa álgert hrognamál og skildi það ekki ættið. Við vorum fjögur kaupa hjúinn á bænum og lágum við í tjaldi og króksengjum sláttinn. Þegar áttu að fara að sofa á kvöldin var okkur gjarnt að masa saman stund. Með okkur var gamall maður sem ætið þreif harkalega í handlegg unglings sem svaf næstur mér og sagði þú átti ekki að vera að snúa þeir að henni. Og það var reyndar satt, okkur veitti ekki af að fara að sofa. Þá sumarið fylgdi ég stúlku austur að Þjórsártúni til Ólafs Ísleifssonar héraðslæknis. Hann þurfti að skera í hnéð á stúlkunni og ég aðstoða hann. Hann sagði að ég liti einhver tíma að hafa sýnt sjúklingum. Það sýndu handtök mín. Næsta sumar fór ég svo í kaupavinnu eistur í Landeyjar og var sumarið hjá Gunnari Vikhúsinni frá Flögu í Skaftartungu. Hann starfaði við kaupfélagið í Hallgeirsey. Þannig var tvíbýli og ég átti að vera í félagsstarfi við fólkið á hinubúinu. Þegar ég kom austur gekk einhver illkynjuð pest þar og ég fékk hana þegar og lá í viku. Gunnar bjó þá með fyrri konu sinni en hún lá sjúk megin hluta sumarsins og lést síðan úr tæringu. Áður hafði önnur kona dáð úr berklum á þessum bæ. Ég var nú ekki sérlega dugmikil við heyskapinn í Flóanum því ég var óvön heyskap á svo djúpu vatni sem þar var iðurlega yfir engjum og túnum. Ég hafði sett það upp er ég kom í kaupavinnuna að ég fengi hest að láni til ferðar upp í Fljótshlíð einhverju helgi. Mér langaði að skoða mig þar Þetta gat reyndar ekki orðið fyrir sláttarlok því að fyrr gat ég ekki fengið fylgd. Þegar Gunnar gerði upp við mig haustið, greiddi hann mér veikinda að vikuna líka og sagði að ég ætti ekki að gjalda þess að umgangsveiki hefði verið á bænum þegar ég kom. Þetta eru einu sjúkradagpenningarnir sem ég hef fengið greidda ævina. Þessi árin vann ég oftast við þvotta í Reykjavík á veturna og varð venjulega að koma til Reykjavíkur réttirnar. Ég hef flestar konur sem ég þvoði fyrir geymdu þvott sinn að mestu allt sumarið þangað til ég kæmi. Vorið 1930 eftir veru mína á Hótel Borg var ég fenginn til að taka að mér heimili Kristjáns Ebeneserssonar og stunda sjúka konu hans, Sigríði Einarsdóttur, sem var með lungna eða brjósthimnubólgu. Mér tókst þetta vel í samráði við Þórð Thoroddsen lækni.
Ég lagði á konuna bakstra að minnstakosti þrísvar á dag og átti að bera jóð undir baksturinn. En það var talin mikil vandi að brenna fólk ekki til skaða með þessum sjóðheitu bökstrum. Það var fyrri kona séra Sigurðar skálds í Holti sem kendi mér að leggja þessa bakstra á. Hún var hjúkrunarkona og við höfðum unnið saman í Hafnarfirði. Í júli sumarið 1930 fór ég í kaupavinnu, austur að Arnkötlu stöðum í Holtum. Þar kynntist ég manni sem góðvinur minn enn þann dag í dag. Þetta var skínandi heimili og ég fekk ætíð góðan hest ef mér langaði að skreppa bæjarleið í frístundum. Þegar kom svo fram í janúar 1931 legði ég mér herbergi hjá Kristínu Pálsdóttur Vítalín Jakobsson í Garðastræti 39. Hún var mikil íhaldskona á gamla vísu og lagði mikla fæða á Jónas ráðherra frá Hriflu. Meðal synda hans í hennar augum var að beita sér fyrir brúargerð á Hvítá og byggingu Reykholtsskóla. Hún taldi Jónas óalandi og óferjandi ekki síst fyrir þær framkvæmdir. Við vorum ekki á sama máli þetta og við deildum oft hart. Ég vil svo hátt að heyrðist af þriðjuhæðinni í kjallara. Fólk kom stundum upp til að gáa því hvort við værum komnar í hár saman. Eftir eina rimmuna rak hún mig úr húsinu og kvaðst ekki vilja hafa þar alþýðu konu með slíkar skoðanir. Það var einmitt í þessum janúarmánuði sem ég settist niður og skrifaði ritgerð sem átti að heita Þættir úr Reykjavíkur lífinu og var hörð ádeila á þjóðfélagið. Ég var víst mjög pólitísk þessar myndir. Ég ætlaði að gefa ritgerðinu út en hafði ekki efna á því. Jón Helgason, prentsmiðjustjóri, vildi prentana en ég átti að hafa handbærar 50 krónur þegar rýtlingurinn væri tilbúin en það gat ég ekki en það voru daglaunin ekki nema 3-5 krónur þá. Því kom þessi rýtsmiði mín aldrei fyrir almenningssjónir. En þegar Kristín rak mig úr húsinu þá gerði Jón Alexandersson sem síðar varð forstöðumaður viðgerðardeildar útvarpsins en bjóum þessar mundir með konu sinni í rafstöðinni við 11 ár. Hann gerði mér þann greiða að taka dótið mitt til geymslu en ég brá undir mig betri fætinum og fór á vertíð suður í Grindavík. Þar gekk ég að öllum verkum jæmt úti sem inni. Ég greip mér segja stundum í aðgerðinu og hausaði fisk. Kallmennirnir voru svo nærgætnir við mig að láta mig fá minnstu fiskana til að afhausa. Eitt kvöldið var komið heim í húsið þar sem ég bjó með fárveikan mann sem bjó þar á vertíðinni eins og ég. Ég var ein á fótum og það lenti á mér að taka á mótunum. Þessi maður var svo illa haldin af liðagikt að hann komst ekki hjálparlaust heim á kvöldin og var þá oft með hljóðum. En hann fór þó ætíð til vinnu. Aftur að morgni. Hann átti ekki annars kosta völ. Hann hét Ingólfur og lék á stóra harmoníku þegar af honum bráði í landlegum og einnig á dansleikjum. Sumarið var ég í kaupavinnu í Vétleifsholts hjáleigu hjá Magnúsi Dalhoff Gullsmið. Þá var ég við heyskap í hinni viðfrægu Safa Mýri og lá ein í tjaldi að minnsta kosti hálfan mánuð því Magnús fór heim á kvöldin og kom með vistir að morgni. Vorið 1932 urðu svo þáttaskil á æfiminni við það að ég lagði leið mína upp í Borgarfjörð í kaupavinnu í stað þess að fara austur fyrir fjall. Ég réðst til starfa að gröf í Lundareikjadal og þá kom gullfaxi minn til sögunar. Og hann varð upp af hestaeignar minnar, hesta kaupmennsku og ferða á hestum landið þvert og endi langt, jafnt í byggð sem óbyggðum. Það var dag nokkur, þetta sumar, að ég var að heyskap með hjónunum í gröf í sterkum þurki og þurftum við að sinna hegi á löngum kabla og bökkum grímsár. Þannig voru vassrásir á bökkunum fram jána og sumar all djúpar. Húsbóndin hafði gaman af hrekkjum og nú lenti þessi árátta hans á mér. Ég vissi ekki fyrir til en hann vatt sér að mér og skellti mér á nefið í all djúpan poll. Ég var þarna hálföst og var víst komin að köpnun þegar konan hans kom mér til hjálpar og dró mig á þurft.
Hún sagði að ég hefði verið orðin hel blá í framan, en á eftir hélt hún að þetta hefði stafað á því hve mjög ég hefði reiðst þessum grikk. Við höfum tjaldað þarna á engjunum og það kom sér vel. Ég var hold vot og að mér setti hroll svo að hjónin urðu að tína af sér spjarirnar til að hlúa að mér. Þetta sumar fekk ég eitt sinn lánaðan hestin gullfaxa og fannst mér helst sem ég svifi í draumi þegar ég var komin á bakonum. En þó dreymdi mig ekki svo hátt í það skipti að ég myndi nokkur tíma eignast þann gæðing. Gullfaxi mun þá hafi verið 10 vetra, ættaður var hann frá Þórgautstöðum í Hvítársíðu af frábæru kyni sem Jón Guðmundsson átti. Gullfaxi var fagur rauður á lit og glófekstur, meðalhestur og hæð, eða 54 þumlungar á herðakamp, ágætur skeiðhestur, en hafið þó allan gang, vilja mikill og reistur. Ég dvaldi í gröf næsta vetur og kunni vistinni þar vel, en það voru hjónin Elísabet Sigurbjörnsdóttir og Stefán Jónsson hið besta fólk, hvað sem leið hrekkjum Stefáns. Jólaleiti þennan vetur fór ég út að hesti því ég þurfti að ná tali af manni í Reykjavík og þarna var þá næsta símstöð. Ég þurfti að bíða fram í myrkur eftir símtalinu. Veðri var svo háttaðum daginn að gekk á með snörpum jeljum af norðvestri. Þegar ég lagði á stað heimleiðis eftir símtalið tók ég fyrst stefnu á fjárhúsin á hesti en sá ekki mikið fyrir mér og vissi ekki fyrir til en ég stóð í vatni upp í hné. Þetta var tjörn sem myndast hafði af reynsli úr fjárhúsbrunninum sem ég hafði anað út í og varð ég að brjóta ísinafinni til að komast áfram. Þegar ég komst á þurft gekk ég að fjárhúsunum og vatt mestu bleituna úr sokkum og gilsi. Fötin hlupu samstundis í stokk í frostinu og ég gekk gattfreðin heim að gröf. Þegar presturinn á hesti kom svo heim kvöldið, sá hann slóð mína út í tjörnina og óttaðist að ég hefði lent í brunninum, en síðar kvöldið byrti nógu mikið til að spor mín sáust upp úr tjörninni hjá fjárhúsunum. Þarna var sannarlega stutt milli heims og heljar, því ég hefði áraðanlega ekki kunnað frá tíðindum að segja ef ég hefði álpast í brunnin. Ég var ekki synd og vatnið var ískalt. Ég kann víst ekki að hræðast. Því mér varð ekki mikið þetta og kom ekki til hugar að snúa við heima að hesti aftur. Vorið 1933 kvatti ég svo gröf og ætlaði til Reykjavíkur. Ég ætlaði með bíl sem bar þar að garði á leið suður að ferstiklu í Hvalfirði en þegar ég ætlaði að stíga upp í bílinn festist hann í örbleitu og melnum við túnlið. Ég gekk þá heim að bænum aftur meðan verið var að ná bílnum upp. Svo stóð á í gröf þennan dag að verið var að vana hest og vantaði mann til hjálpar. Kallað var á mig og ég kom. Þótt mér fyndist þetta ömurlegasta verk sem ég hefði nokkun tíma snert á. Sem betur fer stóð þetta ekki lengi því bíllinn losnaði og bílstjórinn kallaði á mig. Þegar við komum yfir í Draghálshlíðina stöðvaðan bílinn og spurði mig hvort við ættum ekki að ganga út í skóginn. Ég sagðist ekki eiga þangað neitt erindi með honum. Ég fór svo suður að ferstiklu og vann á túninu með búa þar til bílferð fjall fyrir Hvalfjörð til Reykjavíkur. Þegar þangað kom var því skellt framan í mig að ég væri búin að taka manninn frá konunni í gröf en það hafði mér aldrei komið til hugar og ég held að konan og börnin þar hefði ekki orðið eins góðir vinir mínir eftir það ef það hefði nú staðið til. Ég réðst til starfa hjá Guðmundi Bjarnasinni og Fjellsteð, bæði við hreingerningar og upphitun húsins. Ég átti að koma til vinnu klukkan 7 að morgni og helst klukkan 6 væri 10 stiga frost til þess að kynda upp húsið áður en vinna hæfist. Á kvöldin átti ég að hreinsa í búðina, búningsherbergin og lagerinn. Þetta var talin 4 klukkustund að vinna en langt var að ganga heim til mín miðjan daginn. Guðmundur vildi láta mig sauma um miðjan daginn, en ég taldi af og frá að vinna bæði við sauma og hreingerningar. Guðmundur lét mig þá stjórna vorhreingerningunni og ráða fólk til hennar, en ég fekk litla aukaþóknun fyrir það.
Ég fekk þó ættið jólagjafir frá honum, eins og sendisveitnin, en fleiri urðu ekki aðnjótandi þess meðal starfsfólksins. Þegar ég kom heim að loknu verki á stiltum vetrarkvöldum, hafði Helgi Hjörvar hengt útvarpstæki í glugga á landsímahúsinu og dansað var á skautasvellinu og austurvelli. Þá fannst mér freistandi að standa við grindurnar og hlusta stund á hljómlistina og horfa á skautadansin. Ég vann svo hjá Guðmundi lengst af árin 1933-5 nema ég skrapp til sveitastarfa á sumrin. Sumarið 1933 var ég tíma í kaupavinnu að fróðhúsum hjá Svignaskarði, þá var mig farið að dreymi um að eignast góðan reiðhest. Dóttir konunnar í fróðhúsum sem hét Þóra sagði skildu veðja við mig það að ég fengi hvergi sæmilegan reiðhest kiftan á því verði sem ég réði við. Þetta örfaði mig til að láta nú til skara skríða. Ég fekk engja hestin minn lánaðan og reið suður í gröf. Þar fekk ég lofvörð hjá Stefáni bónda fyrir kaupum á gullfaxa en hann átti þó að vera í gröf næsta vetur. Ég sendi Stefáni megin hluta hestverðsins veturinn og hann kom hestinum suður að ferstiklu vorið. Ég kallaði hann alltaf gullfaxa en það nafn festist illa við hann. Fólk vildi helst kalla hann rauð eða grafarrauð en þá var gullfaxi 11 vetra þegar ég eignaðist hann. Þegar ég sótti gullfaxa upp að ferstiklu, þá vildi svo illa til á suðurleiðinni að hann skar af sér hálfan hófinn. Ég komst á meðan út á Kjallarnes, kom honum þar fyrir og sótti dýralækni til Reykjavíkur. Hann vildi fá að vita hvað ég hefði gefið fyrir hestin, því honum fannst ekki taka því að fara upp eftir til að hjúkra hestinum nema þetta væri verðmætur gæðingur. Gullfaxi stóð eftir þetta heilt ár óhreyfður á Sunnukvólstúninu. Þorgeir sem nú býr í Gufunesi tálgaði niður hófin eftir því sem hann óks fram. Vorið 1935 var hestamannamót á Skeiðvellinum við 11 ár og þá tóku tveir menn Gullfaxa í leyfisleysi til æfinga og þegar ég frétti það hótaði ég þeim kæru ef þið lét ekki hestin í friði. Ég hefði þá ráðgert að ríða honum norður yfir Kaldadal sumarið. Haustið 1934 þegar Gullfaxi var örlítið farin að jafna sig eftir kvikuslitið, þá fór ég á honum söður að Landakoti á Altanesi. Þar bjó þá Steinhildur uppeldi systir mín og Sæmundur Arngrímsson maður hennar og fermingarbróður minn. Á heimleiðinum kvöldið var ekið á hestin undir mér á brúnni yfir Arnarneslækin. Bílstjórinn virtist ekkert sjá. Ég var á miðri brúnni þegar bíllinn kom á móti mér og þegar hann kominn aftur fyrir hestin þá skellur hann á brúarstöflinum hínum megin svo harkalega að engu var líkar en fallbyssuskot kvæði við. Þá trylltist hesturinn og rauk áfram en ég fleygði mér af honum ofan í urðina við brúarsporðin en slefti þó ekki tömnum. Þannig komu fleiri bílar von bráðar að og menn bjögust við því einu að þurfa að heyrða rægin af mér og gullfaxa. En ég var ómeitt að kalla og gekk til Reykjavíkur með hestin haltrandi í taumi og þetta varð mér svo mikið áfall að ég hafði kynu sinni rænu á að fara til lögreglunar til að kæra mannin þegar í stað. Ég lá í rúminu heila viku á eftir. Eftir þetta gekk gullfaxa illa að venjast bílum og hann treysti mér ekki til að gæta sín fyrir þeim. Hann virtist öruggari og óhræddari við bíla hjá öðrum en gullfaxi marðist mikið og var ekki snertur þetta haust og veturinn en geymdur á Sunnukvóli. Árin 1934-5 var ég lengst af viðlóða í Reykjavík og heyjaði handa gullfaxa og grasblettum sem ég fekk að slá hér og hvar. Ég fekk til að mynda að slá Verslunarskólatúnið sem þá var allstórt. Vilhjálmur Þóttn Gíslason skólastjóri bauð mér ekki aðeins að slá túnið heldur að safna þar saman heyja af blettum öðrum til þurks og hirðingar. Ég sló líka túnið hjá póstmeistara við Tjarnargötu en varð að taka heyið blautt þar því fólk þoldi ekki heylyktina. Ég dróð á vagni upp á Verslunarskólatún,
Þar bar ég upp stóran galta af indælli töðu, líklega 10 eða 12 hestburði. Þegar ég var að þurka heið þarna komu skólastjóra hjónin út til mín með kaffi sem þau drukku mér til samlætis og töluðum það hve gaman væri að hafa mig þarna við heyskapin. Ég hafði fengið viljirði fyrir hesthúsi við Suðurpól haustið 1935 og ætlaði að flytja heið þangað en frétti þá að hestur hefði drepist þar úr miltisbrandi veturinn áður. Ég hætti ekki á að hafa gullfaxa þarna og greip til þess ráðs að ráðast sem ráðskona að útskála hamri í kjós, þangað flutti ég bæði heið og hestin. Jón bóndi dreifði grænverkaðri töðunni minni ofan á heið sitt í hlöðunni alveg upp undir þakjárni og þar miklaði það svo að hesturinn snerti það ekki einu sinni. Ég varð að kaupa hei handunum og fekk það sent heim með mjólkurbílnum. Á útskálahamri var þá landsýmastöð og hafði áður verið eftirlitstöð á línunni milli norður og söðurlands. Ég sinti símanum meðan Jón var ekki heima. Gamall maður sem Steindór hét lá sjúkur á heimilinu. Eitt sinn er Jón hafði farið til Reykjavíkur, var beðið mann innan úr sveit í síman og talið mjög áriðandi. Ég rataði valla til þessa bæjar og þar að við kikaði ég valla skilið gamla mannin einan eftir heima, úti var hríðar bílur og hvassviðri. Ég lagði þó á gullfaxa og hélt af stað að sækja mannin í síman fram í dal. Þegar ég kom að Kiðafelli mætti ég áætlunarbílnum og þar var Jón á heimlið. Ég bað hann að taka við hestinum og sækja mannin en ég fór heim með bílnum. Bílstjórinn sagði að það hefur verið góðu skipti. Þennan vetur var mikill snjór í kjósinni og símalínur slitnuðu oft. Viðgerðarmenn voru oft á ferðinni og þurftu stundum hjálpar við. Einu sinni sem oftar hafði símalínan slitnað og viðgerðarmaður var komin á vettvang og hafði klifið upp í staur en einhvern veginn hafði hann fest sig þarna og komst ekki niður. Hann bað mig þá að skjótast til Reykjavíkur eftir hjálp. Ég gerði það. Og að nokkrum tíma liðnum kom hópur símamanna á vettvang og náði manninum niður, en kvöld lítur biðin hafa verið þarna uppi í stjörnum. Kvöldið kom hópur síma og mjólkurflutningamanna að útskálahamri og fekk þar að borða. Ég gaf þeim steikt kálfskjöt og mjólk. Mjólkina var það sækja á bát frá Reykjavík inn að Harðbala sem fyrir innan Eyri í Kjós. Síðan veturinn fór ég frá Jóni á útskálahamri til Magnúsar og Vallá og var þar fram á vor. Eins og ég sagði hér að framan, hafði ég ráð gert að fara ríðandi á Gullfaxa yfir Kaldadal þegar hann hefði náð sér eftir hófbrotið sumarið 1935 og var þetta fyrsta en ekki síðasta ferð mín yfir Kaldadal. Ég reið sem leið lá austur yfir Mosfellsheiði á Þingvöll og ætlaði að spyrja vörðin þar, Guðmund Davíðsson, til vegar upp á dalinn, en hann gekk aldrei til dyra sinna hversu fast sem ég knúði á. Ég hélt á að Vaskoti, fekk þar gistingu nóttina og leiðsögn, daginn eftir kom ég svo að Þingvöllum og hitti konu Guðmundar. Ég sagði henni hve lengi ég hefði drepið árangurslaust á dyr hennar, Guðmundur kom þá að, og undruðust þau hjón mjög að ég skildi hafa verið þarna á ferð seint á kvöldi í slíku veðri. Guðmundur sagði mér lauslega frá kennileitum og næstu nótt gisti ég á Svartagili. Á þriðja degi ferðarinnar lagði ég síðan á Kaldadal í sæmilegu veðri. Þegar ég kom í Egils áfanga tók veðrið mjög að spillast og í sama mund mætti ég bíl. Var þar kominn Jónas Magnússon, vegaverkstjóri í Stardal með fullan bíl af mönnum og leið ofan af heiðinni undan veðrinu. Hann var furðulostinn að sjá kvenmann þarna einan á norðurleið og sagði dalinn al ófæran í þessu veðri. En ég lét slíkar viðvaranir sem vindum eyrun þjóta og hélt bara áfram. Rokið var svo mikið þegar ég kom upp á hádalinn að ég gat varla hangið á hestinum nýja haft mig aftur í hnakkin fær ég af baki. Ég varð að ganga upp allar brekkur því ég var ein hesta og mátti ekki leggja of mikið á gullfaxa. Veðrið hélst þannig þangað til ég komst í Húsafellsskó og gekk ferðin sem sagt harla seint. Ég kom í Húsafell klukkan 1 um nóttina
og þá var reyndar komið logn. Ég vakti upp heimafólkið sem var nýgengið til náða. Það hafði gerst á húsafelli fyrir kvöldið að hundur lokaðist óvart inn í stofu og eldspýtnastokkur féll niður af borði án þess að komið væri við hann rétt áður en ég kom. Þóttu þessi atvik mjög dulræn var mér sagt. Næsta morgun reið ég niður Borgarfjörðardali og kom að Sturlureykjum í Reykholtsdal. Jóhannes Bóndi bauði mér inn upp á kaffi. Ég hafði aldrei komið á neinn bæ í þessari sveit áður. Þegar við vorum sest inn, spurði Jóhannes hvort ég væri ekki fáanleg í kaupavinnu þar sem eftir væri sumars. Hann sagði að sér litist svo á mig að ég kynni að vinna og væri engin kveif. Hann sagði líka gerla að ég kynni að búa mig á fjöll. Hann vissi að ég hafði komið yfir Kaldadal í forraðsveðri daginn áður. Ég hafði þá þrjá trefla hálsin og sástíð og alla, það mun hafði verið tilefni athugasemdar Jóhannesar búnaðinn. Ég sagði Jóhannesi að ég var á leið til Stefáns í gröf og ætlaði að vinna hjá honum tíma því að hann ætti enn hjá mér hluta af hestverðinu, en ef hann vildi mig ekki þá skildi ég að koma til hans. Jóhannes kvað það harla ótrúlegt að Stefán vildi mig ekki. Síðan fór ég að gröf og var þar, það sem eftir var sumars. Sumarið 1936, þá ætlaði ég ríðandi á Gullfaxa Uxahryggjarleið upp í Borgarfjörð. Ég fór í fyrsta áfanga austur að Svartagili í Þingvallasveit og gisti þar. Daginn eftir var mjög heitt í veðri og ég lagði ekki af stað fyrir undir kvöld. Þegar ég ætlaði að taka Gullfaxa var hann kominn í hóp ókunnugra hesta og styggra. Reynt var að reka hrossin í girðingarkví sem gerð var úr mjöðmarháu vírneti með gaddavírs streng fyrir ofan. Gullfaxi var í slíkum ham að hann sleit gaddavírstrengin og lagði netið niður. Hann komst svo yfir og allir hinir hestarnir á eftir honum. Lintu þeir ekki sprettinum fyrir nút við Öxará. Og hefði einhverjum vafalaust þótt gaman að setja á hestbaki þann túr. En þeim var nú leiftast illast en síðan fór Sigurður Evje, þá verandi bóndi á Svartagili, á eftir þeim. Honum tókst með hjálp að reka þá í hús og gekk Gullfaxi þá á undan inn. Þar sem ég varð svona síðbúin, hlífði ég hestinum lítið fyrst í stað og reið léttan inn að kliftum en gekk síðan upp brekkuna því að sandurinn upp að Tröllahálsi er langur áfangi og þann áfanga ætlaði ég að ríða greitt. Ég slefti hestinum, lét tauminn upp og ýtti við honum. Þetta fannst Gullfaxa óþarfi enda óvanur því og tók á rás upp sandfellið og yfir það. Hann staðnæmdist ekki fyrir við enda vassins, handan fjallsins og var ekki á því að láta mig taka sig þegar mig bara að. Ég þorði ekki að ganga aftan að honum að vóta við að hann skellti sér á mæðiveiki girðinguna sem þarna var. Hann gat verið girðingafantur þegar sá gállinn var á honum. Hann var einmitt að hugsa að gera þetta og kominn með höfuðið yfir girðinguna þegar ég náði loks í tauminn. Ég reið síðan vestan vassins upp að Tröllahálsi og komst þar á veginn og nú var ég ekki að hlífa klárnum við að bera mig upp brekkurnar. Í Víðikerjum mætti ég Einari bónda á Kárastöðum og sagði honum að Gullfaxi hefði leikið mig grátt. Einar fór að snupran og virtist mér hesturinn satt að segja skilja það því hann lagði svo miklar kollhúfur. Ég kvaddi svo Einar og reið sem leið lá upp að Uxavatni en þá skall á mig þreifandi þoka. Þarna liggja ótal göttur og troðningar niður að Reyðarvatni en þá leið ætlaði ég ekki niður í dalinn. Veit ég ekki fyrir til en ég komin út í mikla fúa mýri og Gullfaxi situr fastur í fenu upp í kveið og þorir ekki að hreyfa sig. Ég fór af baki og leit í kringum mig, valdi síðan þúfu sem var skammt frá honum og ég taldi að myndi hald honum. Síðan benti ég honum á þúfuna og reyndi að hvetja hann til að bjarga sér upp úr. Þúfan var lítið eitt til hliðar við hann á móts við bóg, Gullfaxi skildi mig og reif sig upp úr í einu hnitmiðuðu átaki. Nú gætti ég þess betur að fara ekki út í mýrarnar, en brátt komum við að tveimur litlum vötnum sem heita seltjarnir,
það skammt norðan Reyðarvatns og heitir þar Selvík í vatninu. Þoka var þá orðin svo dimm að valla sáust handa skil og mér leist ekki á að halda áfram. Ég settist því þarna að, en heldur var ráslagalegt að sitja kyrr eftir heilan dag og óhugnanlegt þótt mér væl lómsins. Ég spretti af gullfaxa, þótt ég vissi ekki þá hvar ég var stödd. Gullfaxi hvar mér síðan út í þokuna. Undir morgun fór ég að leita vegarins og gekk upp að Uxavatni. Ég fann þar marga hesta á járnum, en gullfaxi var ekki á meðal þeirra og ég bjóst við að mæta honum og leiðinni niður að tjörnunum aftur. En þá var komið logandi mýbit við vötnin og hann hafði stokkið eitthvað út í buskan undan mýinu. Ég ranglaði aftur vestur og veginn og kom klukkan tvö daginn niður að gílstreymi í Lundarækjardal. Torfi bóndi sagði hestarnir sem ég hefði rekist á við Uxavatn væru heimilshestar sínir sem hann hafði leitað að án árangurs í hálfan mánuð. Ég lagðist til svefns á gílstreymi en Torfi sendi eftir hestum sínum meðan ég svaf. Síðan lánaði hann mér dreng og hest til að sækja reiðver mín, gullfaxi, sást hvergi. Mér var lánaður hestur að snartarstöðum og þaðan átti sá hestur síðan að strjúka heim. Á snartarstöðum var mér lánaður skjóttur hestur niður að gröf. Allir undruðust að ég skildi sitja á skjóttum fararskjóta en ekki rauðum þegar ég reiði hlað. Nú var sólskin og þurkur hvert dag og varð að sinna hegi en á fjórða degi hélt Stefán í gröf þó á fjalla að leita gullfaxa. Á snartarstöðum fréttan að gullfaxi væri komin fram á iðunarstöðum. Bílstjórun og mjólkurbílnum hafði víst átt að skila þessu til mín, en ég fekk aldrei þau boð. Stefán sótti gullfaxa að iðunarstöðum, þar sem hann var með öðrum hrossum og var þá hægt að ganga að honum. Þótti það merkilegt. Gullfaxi hafði týnt beislinu en börnin á iðunarstöðum funduð á kletti uppi á brúnum eins og það hefði verið hengt þar upp. Ég fekk það síðan haustið og hef ekki týnt því síðan. Gullfaxi var ekki aðeins ganggóður og viljamikill heldur einnig skilagóður í bestalagi og kom það oft fram að hans hlutur lá ekki eftir þegar hestar voru reyndir. Sumarið 1937 fór ég óráðin upp í Borgarfjörð, sendi hafurtask mitt með Laxfossi í Borgarnes en reið sjálf Kaldadal á Gullfaxa. Þegar upp eftir kom, rétti ég að séra Gísla í Stafholti vantaði kaupakonu, ýmist sjálfan eða handa dóttur sinni. Ég fór til hans og hann sendi mig fram að Kvassafelli í Norðurárdal. Þar var ég svo sumarið hjá Þorsteini Snorrasinni og Sigurlaugu Gísladóttur. Sumarið var fólk oft að metast það hver ætti betri reiðhest, ég eða vinnumaður þar á bænum. Hann hétt Jón Bjarnason og taldi sig vel ríðandi. Eitt sinn spurði Þorsteinn mig hvort ég vildi ekki lána sér gullfaxa svo hann geti reynt hann við hest Jóns frammi á grundunum við Norðurá. Ég fjelst þegar á það því ég vildi losna við þetta þref. Nokkur síðar reynduðir hestana og Jón var fámáll yfirburði reiðskjóta síns eftir það. Þorsteinn sagði hins vegar að hann hefði ekki búist við að ég ætti slíkan gæðing. Ástríður Þorsteinsdóttir á Signýjarstöðum sem góðu skil kunni á hestum sagði mér að hún vissi aðeins sex hesta í öllu Borgarfjarðar héraði sem væru jafnokar gullfaxa. Á árunum beggja megin við 1940 æxlaðist svo til að ég lagði nokkuð fyrir mig hrossakaup, keypti hesta fyrir menn eða sjálfa mig og seldi þau aftur, annarkort til frálags eða lífs. Þetta hófst sumarið 1938 er ég var í kaupavinnu hjá Höskuldi Eyjólfssyni sem þá var að flytjast að Hofstöðum í Hálsasveit, austan úr Saurbæ í Flóa. Mitt sumarið beður Ólafur í Brautarholti á Kjallarnesi mig að útvega sér þrjá afsláttarhesta handa refum sínum. Mér var vísað til Þorvaldar í Hjarðarholti á Stafholtstungum til hestakaupa. Þar fekk ég þó aðeins einn og hélt á vestur á Snæfellsnes og keypti hesta þar. Þegar ég afhenti svo Ólafi hrossin rétt bil,
Þá sagði hann, ég vildi ég hefði sendið mig 1000 krónur en ekki 500. Ég hélt þú verir ekki svona slingur hestakaupmaður. Hestverðið var þá 150 krónur, hinn er dýrustu. Hann bað mig að fara aftur og sagðist ætla að leggja mér til 500 krónur. Þá peninga fekk ég reyndar aldrei, en ég fór eigið síður í hestakaupaferð á eigin spýtur. Ég komst með mjólkurbíl að hálsi í Kjós og hálsmenn ferjuðu mig síðan yfir Hvalfjörð að Katanesi. Þar bjó Jón Ólafsson og lét reka fyrir mig 30 hross heim í tún. Hann ætlaði að reyna að pranga í mig óvönuðum fólum því hann hélt að ég bæri ekkert skínbragð á það hvort hestur væri vanaður eða ekki. Ég sagði honum að ég lét ekki leika þannig á mig því ég vissi að vönun gæti orðið fólum að bana. Ekki varð af kaupum þarna, en ég heyrði auglýstan í útvarpinu hrossamarkað að Arnbjargarlæk í Þverárhlíð og hraðaði mér inn að ferstiklu þar sem búi lánaði mér hest upp að grund í Skorradal. Þar bjó Pétur Bjarnason og vildi selja mér hest en hann fannst ekki þegar tilátt að taka. Ég var því að halda á hesti búa með bessaleifi upp að Sveignaskarði, var þá komið 10 stiga frost enda langt liðið á október. Þegar ég var nýháttuð á Sveignaskarði komu markaðsmennirnir og vildu hafa tala um mér því þeir höfðu frétt um erindi mitt. Guðbjörg Húsfreyja afsagði með öllu að vekja mig því ég hefði verið mjög ferðaþreytt. Um morguninn símaði ég að Arnbjarnarlæk og Davíð sagði mér að koma tafarlaust ef ég vildi fá einhver hross. Ég sagði honum þá að ég hefði enga auðra meðferðis. En hann sagði að það skildi ekki standi í vegi fyrir kaupum. Á leiðinu upp að Arnbjargarlæk hitti ég markaðsmenn og vildu þeir vita hvað ég ætlaði að gefa fyrir hrossin. Þeir vildu gjarnan slá í félag við mig rekstur hrossana söður. Mér leist ekki alls kostar vel á það því ég vissi að þeim yrði tafsamt á bæjum og brennivín með í förunni. Ég fekk 5 hesta hjá Davíð og lagði á stað með þá efri leiðinu Deildartungu en þar stóð þá yfir annar hrossamarkaður og varð ég á undan markaðsmönnum þangað og gat valið úr hrossum, keypti þar önnur 5. Þarna var þó að ráði að ég ræki hross mín með markaðsmönnum að hurðarbaki til gistingar hjá Þorsteini Bjarnasyni. 20 karlmenn voru þannig í stofunum kvöldið en ég ein kvenna og var þá nokkuð glaðhlakkalega spjallað. Þá gerist það allt í einu að Guðmundur Magnússon fer að beina til mín ósæmilegum orðum. Ég gerði mér þá lítið fyrir og gaf honum vel útilátið högg með flötum lófa beint á munnin. Ég þorði ekki að kreppa nefann því ég var reið og gat ekki stilt mig að fylgja högginu fast eftir. Þorsteinn húsbóndi kom þá til mín, klappaði mér á axlina og sagði Hafðu blessuð gert þetta. Það á ekki að óvirða kvenfólk allara síst þegar konur eru einar í hópi kallmanna. Ég sagðist að vísu ekki hafa leyfi til að berja á fólki í annara manna húsum en ég vildi ekki þola neinum ósæmilegar orðanhnútur í minn garð. Morgun nöttir rákum við hrossin saman úr garði eins og ekkert hefði í skorist. Guðmundur hló við og sagði að ég hefði gefið sér á hann.

Með klukkan 10 um kvöldið og skildi ég þar hross mín eftir í geymslu. Ég símaði svo frá Esjubergi til Ólafs í Brautarholti og sagði honum frá hrossunum sem ég hvað öll ætluð til lífs. Þau myndu verða dýr því hann hef ekki sendt mér peninga í ferðina. Nokkur óonæja varð á þessu af hendi Brautarholtsmanna. Nokkur síðar keypti ég mörg hross upp í Borgarfirði. Meðal þeirra var hrissa sem seld var með því skilirði að hún yrði felld og ætlaði ég hana refum. En refabóndi sá stóð ekki við að fella hrissuna en gaf henni inni. Daginn, þegar ég var stödd á Skeiðvelli, kemur til mín maður á samt lögreglumanni. Borist hafði kæra það að ekki væri búið að fella hrissuna og var sú kæra komin frá seljendum. Sigurður Gíslason, lögregluþjónn, svaraði því til að ég væri ekki með byssu á mér og það væri ekki kvenna hlutverk að skjóta hesta. Best væri kærendum að snúa sér til núverandi eigenda hrissunar. Málið endaði svo að ég keypti hrissuna aftur og lét skjótana handa öðru refabúi. Það var svo einhver tíma á þessum árum að ég heigaði svolítið handa hesti á Esjubergi undir haust. Ég fekk að slá útskæfur við túnið og einnig á skrauthólaengjum upp í fjalli. Ég hafði borið allan þennan heifeng minn saman í vænan galta á Esjubergs túni og bjóstið roki eins og oft verður á Kjalarnesi. Því bar ég grjót og timbur á galtan og bjó tryggilega Yngra fólkið á bænum hættist að þessu og hlóað mér fyrir óhóflega varkárni. En nóttina hvesti mjög og fauk þá stór galti húsbóndans sem stóð skammt frá mínum. Þá sagði Gísli bóndi, ykkur fórst nú ekki að hæðast að henni Siggu, galtin hennar stendur enn óhaggaður, en minn fókin út í veður og vind. Sumarið 1930 var ég beðin að fara að Signýjar stöðum í Hálsasveit til Ástríðar Þorsteinsdóttur frá Húsafelli, systur steinunar á Rauðskili. Þar var ég hálfan sláttin, þar var tvíbýli og ég átti að vinna báðum heimilunum en mátti þó helst ekki koma inn í annan bæinn en það vissi ég ekki fyrir en ég var farin burt. Ég vann það síðast verka á Signýjar stöðum sumarið að koma heim mónum eins og tilstóð en ætlaði síðan brott úr Hálsasveitinni. Steinun á Rauðskili vissi hins vegar að örðugt yrði fyrir mig að fá fullkomið starf seinni hluta sumars og bað mig að koma til sín í Rauðskil. Þá var verið að byggja þar. Ég fór til hennar og þar fannst mér gott að vera. Systkinin voru þá öll heima, kát og fjörug. Fólkið var glatt við vinnuna og ekki staðið við fram á nótt eins og víða tíðkaðist á enn, heldur unnið af snerpu meðan á verkinu stóð. Eftir mjaltir og kvöldin var oft skroppið á hestbak og að því var bæði tilbreyting og hvíld. Þetta sumar hófst stríðið, heimstyrjöldin mikla. Einn daginn nokkru síðar var ég stödd í Reykholti að bíða eftir síma. Þá heyrði ég að verið væri að leita að Guðmundi Einarssyni listamanni frá Miðdal því hann átti þýska konu sem einhverjir töldu sig þurfa að hafa gætur á. Guðmundur hafði verið á ferði í héraðinu fyrir skömmu en nú þóttist enginn vita hvar hann væri niðurkomin. Þegar við Steinun gerðum svo upp haustið þá stóð sílgrænn töðugalti niður á grundum. Steinun spurði mig þá hvort ég vildi ekki þykja þennan galta handa gullfaxa. Ég hvaðst halda að það væri dýrt að koma heginu suður. Hún sagði þá að þeir flutningar væru óþarfir því hún skildi gefa hestinum veturinn mér að kostnaðarlausu ef ég skildi hann eftir. Þetta var það ráði og gullfaxi ílengdist þarna sem eins konar próventu hestur þangað til hann var feldur 27 vetra að aldri og heigður þar, eins og ég segi frá síðar. Guðbjörn bóndi lagði stundum á gullfaxa á veturna þegar hann þurfti að skreppa bæjarleið, því ég vildi gjarnan láta hreyfan lítið eitt. Gullfaxi endist líka vel. Ég hefði ekki þurft að fella hann svo fljótt, en ég hefði þá eignast ljóma og hefði ekki efna á að eiga tvo hesta. Ekki kom til minnstu mála,

Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur í næturútvarpi Rásar 1. Nú hlýðum við á tónlist. Roberta Rust, píanoleikari, flytur verk eftir brasilíska tónskáldið Heitor Villa-Lobos. Þetta Bachiana Brasileira nr. 4 og í fjórum þáttum. Preludio, lento, coral, largo, aria moderato og dansa muito animado.

Við heyrðum Bachiana Brasileira númer 4 eftir Heitor Villa-Lobos. Roberta Rust, píanóleikari, flutti verkið. Hljóðritunin kom út 1995.

Snorri Helgason flutti frumsamið lag Eitt sinn. Það af stuttskífunni Víðihlíð sem kom út 2021.

Útvarp Reykjavík, Rás 1 býður góðan dag á mánudegi 10. ágúst. Við byrjum daginn á morgunbæn og orði dagsins. Séra Benedikt Sigurðsson flytur.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr Matteusar guðspjalli, 5. kafla, versi 9. Sælir eru friðflytjendur því að þeir munu Guðs börn kallaðir verða. Friður gerist ekki alltaf af sjálfu sér. Stundum þarf einhver að stíga skrefið, að hlusta af auðmýkt, að byggja brýr. Það er ekki alltaf auðvelt, en það skiptir máli. Kannski máttu í dag vera sú manneskja, ekki með stórum orðum, heldur, í litlum skrefum, í samtali, í viðbrögðum, í viðhorfi. Friður byrjar oft mjög smátt, en hann getur vaxið. Biðjum saman. Friðarins Guð, gerðu mig að verkfæri friðar. Hjálpaðu mér að hlusta og skilja. Gef mér mildi í orðum og hugrekki í hjarta. Láttu mig byggja upp en ekki rífa niður. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur 10. ágúst. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunna að reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Það er sakað að gera miðla sína viljandi ávanabindandi fyrir börn og ungmenni.
1: Dómsmálaráðuneyti fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál í Kaliforníu þar sem þetta stærsta samfélagsmiðla fyrirtæki heims er sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook vanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrirtækið hafi hannað eiginleika til að halda þeim föngnum við miðlana þannig að þau haldi endalaust áfram að fletta og fái yfirgengilegan fjölda læka. Þannig spjótunum fremur beint að hönnun smáforritana en efninu sem þar birtist og því sniðgengin svo víðtæka undan þá sem netmiðlar njóta í Bandaríkjunum frá ábyrgð á efni sem notendur þeirra skapa. Fyrir liggur langur kröfulisti takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum, auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildir nær öllu markaðsvirði Meta á föstudaginn var. Réttarhöldin eru hápunktur ásakana í garð Meta sem hófust síðla árs 2021 þegar fyrirverandi vörustjóri Facebook, Francis Haugen, lak umfangsmiklum gögnum sem sýndu að fyrirtæki hefði mælt þann skaða sem miðlarnir geta valdið samtímis og það gerði lítið úr honum opinberlega.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Yfir 20.000 hafa neðist til að yfirgefa heimili sín vegna skógareldana sem kviknuðu á föstudag nærri Okanagan vatni í bresku Kólumbíu í Kanada og hafa síðan breiðist hratt út. Kona áttrætt lét lífið á föstudag þegar hún reyndi að flýja heimili sitt undan skógareldunum og lögreglur völd segja beinlínis megi rekja dauða konunnar til eldana. Neyðarástandi hefur verið lýst yfir. Nokkrir voru handteknir í gær í tengslum við rannsókn lögreglunar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem var fyrir alvarlegri líkamsárás þar hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í Austurhluta Reykjavíkur. Jafnframt segir að rannsókn málsins í algjörum forgangi en ekki verði veittar frekari upplýsingar að svo stöttu. Fréttalestri er lokið.

0: Góðan dag, heil og sæl. Morgunvaktin hafin á nýjum degi í nýrri viku. Komin úr sumarleyfi. Umsjónarmenn eru Björn Þór Sigbjörnsson og Þórunn Elísabet Bogadóttir.
1: Já, heil og sæl. Mánudagurinn 10. ágúst runnin upp og það fyrir það bil tveimur klukkustundum ef miðaðir við sólar uppbrás. Og þetta 220. og annar dagur ársins. Og þá eru 143 eftir. Sólin skín allt land, við sjáum ekki betur. Heiðskýrt yfir veðratónastöðum fyrir austan og vestan, norðan og hér sunnanlands. Hægu vindur og sumstaða 10-12 stiga hiti og fer hækkandi.
0: Já, hitin í dag alltaf 19 stig. Það verður hæg breytileg átt og létt skýjað mest allt land. Líkur þó á stöku síðdegi skúrum inn til landsins. Og það hlýnar engum fyrir norðan og austan og hiti víða 12 til 19 stig yfir daginn í dag. Á morgun hægt vaxandi austanátt og þykknar upp fyrst sunnan til. Verður austanátt 8 til 15 metrar á sekundu síðst á landinu og fer að rigna seinnipartin á morgun en áfram hæg breytileg átt og létt skýjað fyrir norðan og hiti breytist lítið.
1: Bókortið einstaklega fallegt. En í þættinum í dag verður fjallað tvennt í viðtölum, þjóðaratkvæðagreiðsluna undir lokmánaðar og almyrkvan á miðvikudaginn. Og það fyrrnefnda, út frá hverju líklegt að fólk segi nei eða já? Hvað ræður afstöðu fólks? Við veltum því fyrir okkur klukkan 8:30, Hulda Þórisdóttir, prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands verður gestur.
0: Og almyrkvinn. Við rifjum upp umræður hanna á Alþingi fyrir 2.5 ári, rýnum í veðurspár fyrir miðvikudags síðdegið og heyrum af viðbúnaði yfirvalda. Viðmælendur verða Andrés Ingi Jónsson, fyrrverandi alþingismaður, Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur og Runólfur Þórhallsson yfirlögregluþjónn.
1: Við hlustum á lag, sólin skín og því viðeigandi að hlusta á skín sól. Hér eru Helena Eyjólfsdóttir og hljómsveit Ingimar Seidal, Kristján frá Djúpalæk orti.

Skínsól, hljómsveit, Ingimars og Helena, þetta var hljóðrita 1972. Nú ég rakst á í dagbók að á laugardag voru liðin 105 ár síðan Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir fættist. Aðalheiður var stórmerkileg kona, hún fættist á Efri Steinsmýri í Meðalandi í Vesturskaftafellssýslu og átti 19 sískinni. Æsku árin voru erfið, þar að segja það var fátækt á heimilinu. Foreldrar hennar urðu fyrir þungum búsifjum í Kötlugosinu 1918. Aðalheiður sótti farskóla í Meðalandinu, en 16 ára flutti hún úr foreldrahúsum og réði sig í vist í Reykjavík. Í ritinu Goðasteini sagði í grein Aðalheiði ári eftir andlát hennar. Upprunin úr sárri fátækt heimasveitar sinnar hlaut Aðalheiður að sjá með glöggum, gests augum hvernig kjörum fólks var háttað síðra og henni rann til rifja það ranglæti sem vinnukonur eins og hún urðu að búa við þótt sjálfværi hún heppin með húsbændur. Hún hataði fátæktina og varð snemma liðtæk í baráttunni gegn henni. Já, Aðalheiður Bjarnfreðsdóttir starfaði sem vinnukona, verkakona í fiskvinnslu á sjúkrahúsi við póstburð, restingar og bústörf. Hún bjó í Vestmannaeyjum í nokkur ár og var þá meðal annars formaður verkakvennafélagsins Snótar þar í bæ og seinna var hún formaður Sóknar í Reykjavík. Og hún var líka í miðstjórn Alþýðusambandsins. Aðalheiður lét mjög til sín taka í verkalýðs og jafnréttisbaróttu og öðrum réttlættismálum. Hún var áberandi í þjóðfélagsumræðunni og ræða hennar eldræða á kvennafrídeginum 1975 vakti mikla athygli. Aðalheiður var kjörinn á Alþingi fyrir borgaraflokkin 1987 og sat á þingi eitt kjörtímabil. Þingmálin hennar lutu að högum fólks í þröngri stöðu, hún beitti sér fyrir aðstoð við leigjendur og kjarabótum þeirra sem að lökust höfðu kjörinn. Þá lagði hún til að gildi heimilistarfa yrði metið í þjóðhagsreikningum. Og í greinargerðum málið sagði Aðalheiður, eð opinbera hefur langan tíma litið fram hjá efnahagsgildi heimilanna fyrir þjóðfélagið og þeir sem þessi störf stunda njóta ekki jafnrar stöðu hjá hinum opinbera á við þá þegna sem starfa á hinum almenna vinnumarkaði. Fram til þessa hafa þessi störf aðalega verið unnin af konum og hefur vanmatið því aðalega beinst að þeim sem heild. Ætla má að þeim sökum að litið sé á konur sem ódýrt og óæðra vinnuafl. En það gæti verið einskýringin á því hve konur eiga almennt erfitt uppdráttar á vinnumarkanum þrátt fyrir jafnréttislögin og yfirleitt vinnaðar lægstlaunuðu störfin í þjóðfélaginu. Þjóðarframleiðslan mælir hagsæld þjóðarinnar fyrst og fremst á mælikvarða markaðsbúskaparins. Þannig undanskilin nær öll vinna sem unnin án þess að gjald komi fyrir og vega heimilistörf þar þingst á metunum. Þessi óverlagða vinna liggur utan garðs í þjóðhagsreikningum þótt mönnum sé ljóst að þessar athafnir skipti miklu þegar meta skal hagsæld fólksins í landinu. Þessi tillaga Aðalheiðar hlaut ekki brautargengi á Alþingi. En líf hennar, einkum árin framanaf, var ekki alltaf dansarósum, eins og áður sagði var fátækt á æskuheimilinu. Hún og eiginmaður hennar fengu berkla, en náðu sér eftir dvöl á Vífilsstöðum. Þau mistu son á öðru aldursári, þau gáfu frá sér dóttur og heimilið þeirra í Reykjavík varð eldið að bráð. Áfengisbölið var henni líka hugleikið. Í blaðagrein 1961 skrifaði hún Ég tel mig þekkja áfengismálin af minni reynslu og annara og það mín skoðun að varla sér til sú fjölskylda sem ekki á við áfengisvandamál að stríða í vensla eða vinaliði. Svo beittur Bakkus klærnar í voru landi í dag. Greinin sem birtist í blaði Stórstúku Íslands bar fyrirsögnuna Vandamál drykkjusjúkra kvenna.
Og í henni fjallaði Aðalheiður aðstæður kvenna sem stríddu við áfengisvanda, afstöðuna í samfélaginu til þeirra og úrræðaleysi. Hún taldi upp það sem stóð körlum til boða sem var nokkuð og spurði svo En hvar þá hæli fyrir drykkjusjúkar konur? Svarið hvergi. Drykkjukonan allstaðar útilokuð. Hún of óhrein vera til þess að hægt sig að hjúkra henni eða hýsa. Hafa þá drykkjukonur minni þörf fyrir hjálp en karlar? Ég veit að allir sem þekkja vandamálið segja nei. Konur þurfa ennþá fremur á hjálp að halda en karlar. Þær þola drykkju ver andlega og líkamlega, umhverfið dæmir þær harðara, þær dæma sig sjálfar harðar. Sjálfsfyrirlitning þeirra meiri, sektarkendin dýpri. Og einu skildu við ekki gleyma að allflestar eru þessar konur mæður og undantekninga lítið einstæðingsmæður. Böli barnana sem í þessum vandræðum lenda ekki hægt að lýsa með orðum. Og Aðalheiður fjallaði áfram börnin. Mér hefur oft dottið í hug að ef allir getur séð af hvað miklum hetjuskap þessar litlu manneskjur berjast og hvað niðurlægingin beisk og örvæntingin sár þegar allar vonir bregðast, þá vaknaði kannski einhver. Sem væri nú sterkur og rétt sín til að rumska við okkur hinum og geti fengið okkur til að skilja að við getum ekki lengur brugðist þessum minnstu sískinum. Móðirinn þeim ekki síður dýrmætt þó þau þurfi að berjast við umhverfið fyrir heiðri hennar, þoli með henni sagt hennar og kvöl og oft fátækt og allsleysi og útskúfun úr mannlegu samfélagi. Og þegar móðurinn afskrifuð, tekur þjóðfélagi við og hrósi því hver sem vill að börn séu alinn upp á stöðugum flækingi, hvort sem sá flækingur á milli barnaheimila eða einkaheimila, ég geri það ekki. Undrist það hver sem vill, þó eitthvað af þessum ungmennum gisti síðar í okkar fúnu fangilsum. Ég geri það ekki. Hitt finnst mér merkilegt. Hvað mörg þeir að komast til manns? Vera má að einhvernum finnist ég vera að slá á strengi tilfinningaseminar, ekki það aðaltilgangurinn, þó gott að hafa hugfast að öll höfum við mannlegar tilfinningar líka það fólk sem þeirri ógæfu ofurselt að vera talið úrrök mannfélagsins og ekkert það úr verri efni við gert en hinir þó örlögin hafi snúist því í óhag. Og áfram. Í fyrsta lagi tilgangur minn með þessari grein að vara mæðurna við áfenginu. Sannleikurinn sá að það getur engin vitað áður en hann neytir áfengis hvort hann þolir það eða ekki. Suma leggur það fljótlega í rúst. Aðrir slampast þolanlega með að langa ævi. En að það sé sá gleðigjafi sem afir látið blekking og flesta gerir það heimskulegri. Engin leið eins vörðuð eymd og niðurlæging og leið drykkjumannsins og aldrei bregst móðir barni sínu ver en þegar hún drekkur frá sér vitið. Í öðru lagi finnst mér ekki hægt annað en að almenningur viti hvaða órétti áfengisjúkar konur eru beittar svo vel sem mér kunnugt hvað sorglegan endi það hefur í sumum tilfellum haft að þær hafa allstaðar komið að lokuðum dýrum. Þegar þær hafa komið og leitað sér hjálpar. Það í senn guðleysi og siðleysi, hvaða órétti þær eru beittar og ósambóðið okkar menningar þjóð. Því ætti allt gott fólk að taka höndum saman og knýja á dyr heilbrigðis yfirvaldana fyrir þeirra hönd, því fyrr því betra. Aðalheiður Bjarnfríðinsdóttir skrifaði þetta 1960. Hún lést í apríl 1994 og í minningarorðum sagði Ásmundur Stefánsson, fyrirverandi forseti ASI. Aðalheiður Bjarnfríðinsdóttir var einstök manneskja, hún var skarp greind og tilfinningarík, mótuð af sterkri réttlætiskennd og kynnum af erfiðri lífsbaráttu. Hún vissi alltaf hvar hún stóð í stjættabaráttunni, fremst í slagnum fyrir þá sem erfiðast áttu,
henni þótti vænt um fólk, ekki bara hópa, heldur einnig einstaklinga. Félagsstarf hennar og stjórnmálaþáttaka markaðist af öllum þessum þáttum.

0: Gunnar Gunnarsson lék Misty, Errol Garner, bandaríski djassistinn samdi.
1: Við veltum fyrir okkur stórum fréttum hér á eftir. Athyglin kannski helst á almyrkvanum á miðvikudag, við fjöllum hann hér á eftir en nokkrar aðrar fréttir eru þó í blöðum og vefmiðlum. Og ætla að byrja á að líta hér yfir breskar fréttir. Þar þó nokkuð athyglisvert og ein frétt sem að fjallaður á forsíðum blaða í Bretlandi í dag listamanninn Banksy sem að er þekktur fyrir sín götu listaverk og umfjallanir bæði í breska ríkisútvarpinu og á forsíðu breskablaðsins Guardian í dag deilur það hvort að list hans séu skemmdarverk hreinlega af því þau eru gerði óleyfi eða mikilvægt aðdráttarafl ferðamanna. Það hefur sem sé kostað skattgreiðendur eins og það orðað hér kostað stjórnvöld og skattgreiðendur háar fjárhæðir þegar að reynt að fjarlægja verkin hans og engum sjónum beint hérna að verkum í London og ekki síst síðasta verki sem að birtist einn daginn í apríl síðastlinum rétt við þinghúsið og þessar stóru byggingar í miðborg Londona af manni, þetta stytta, þetta ekki svona veglistaverk maður með fána sem að byrgir honum sín, hann sér ekkert fyrir fánanum og við það að ganga af stöflinum sem hann á og stjórnvöld sem sagt í Londonum hafa varið háum fjárhæðum í að reyna að komi veg fyrir já, bæði þetta verk og önnur veglista verk og sitt sínst hverfum það hvort að þetta já, peningunum sé vel varð í þetta eða ekki sum af þessum verkum hafa einfallega verið hulin af því það verið að reyna að hreinsa þau af veggjum og fleira slíkt en önnur frétt sem að líka á forsíðum margra blaða hún fjallar hitan í Bretlandi. Það ekkert allt of heitt þar í dag en mikil umfjöllun fimmtu hitabylgju sumarsins sem á leiðinni í þessari viku og verða fundað það hvort

0: jafnast í 25 stiga hita í Lundunum í dag og hitin verður 20 gráður í höfuborgum hinna Norðurlandana en öll hlýrra og meginlandi Evrópu 30 stig í Brussel og Berlín til að til dæmis einnig í París en 35 stiga hiti væntanlega í Madrid í dag.
1: Já. Einmitt það og það líka fjallað annars konar öfga í veðri á forsíðu breska ríkisútursins þar sem segir frá því að milljón manns í Kína austurhluta Kína þar á meðal í Shanghai hafi verið skipað að yfirgefa heimili sín vegna þess að þar von á mikill rigningu og stormi alls konar veður og þetta sem sagt núna að næstu daga og búist við líka örskriðum vegna mikilla rigninga og flóða
0: og hennar veðri en sérfræðingar loftslagsstofnar Evrópu segja júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust það má lesa nánar þetta í frétt á rú.is sem að Markus Þórhalsson skrifaði í nótt ný samantekt sem sagt og enn meira veðri á eftir og spyrjum hvernig mun viðra á vestur hluta Íslands síðdegis á miðvikudaginn þegar almyrkvin verður Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingu verður með okkur á eftir og meira almyrkvan við tölum við Andrés Inga Jónsson fyrirrandi alþingismann og svo verður með okkur eftir fréttirnar klukkan 8 Runólfur Þórhallsson yfirlögregluþjónn við ætlum aðeins að tala viðbúnað vegna almyrkvans og fyrst við erum að farin yfir það sem að framöndan hjá okkur þá munum við líka á að Hulda Þórisdóttir prófessor í stjórnmálafræði verður hér hjá okkur hálf nýju við ætlum að velta því fyrir okkur út frá hverju líklegt að fólk taki afstöðu til spurningarinnar sem að borin verður upp á kjörseli í þjóðaratkvæðagreiðslunni undir lokmánaðar.

Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Opnum klukkan átta, Vendel, Tangarhöfða 1.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. 12 voru drepnir í drónaárásum Úkraínu, hersa og Tatarstan hér að í Rússlandi í nótt, tugir særðust. Forsætisráðherra Bretlands heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingri reynist að losna við og fleiri neytendamál eru í deiglinni. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hiti heimshafana sló líka met. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunnað reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Það sakað að gera miðla sína viljandi ávana bindandi fyrir börn og ungmenni. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.

0: Sæl og ný, þetta er morgunvaktin á Rás 1. Klukkan er liðlega 7:30 þennan mánudags morgun. Það 10. ágúst í dag. Björn Þór og Þórun Elísabet hafa umsjón með þættinum. Og eins og við nefndum í morgun þá er veðurkortið fallegt fyrir daginn og núna eftir það bil 7:30 klukkan 8 sólskin allt land á yfirlitskortinu og hitinn svona á bilinu 7 og upp í 12 stig og það hlýnar svo þegar að líður á daginn og hæst fyrir hitinn í það bil 19 stig það gerir hann á Egilsstöðum og rétt undir því á Akureyri svo dæmi séu tekin
1: En þá var það almyrkvinn á miðvikudaginn. Það var í janúar 2024 sem ég heyrði fyrst að hans væri að vanta. Kannski ég hafi heyrt það áður en ekki tekið eftir því. En þarna áttaði ég mig sem sagt á því. En fyrir 2.5 ári voru sem sagt lagðar fram á alþingi tvær fyrirspurnir til ráðherra varðandi almyrkvann. Önnu var til innviðaráðherra, hann var spurður, til hvaða ráðstafana verður gripið svo að vegakerfið annið þeim mikla fjölda gesta sem fyrir sjáanlegt að sækist eftir því að upplifa almyrkva á sólu 12. ágúst 2026 við Látrabjörg. Og hinn var til umhverfisráðherra og snýrið að ráðstöfunum á Látrabjörgi sjálfu vegna fyrir sjáanlegs gestafjölda. Og fyrirspyrjandi var Andrés Ingi Jónsson, þingmaður Pírata. Andrés Ingi í útlöndum sem stendur og talar í gegnum síma. Heill og sæll og góðan dag.
2: Jú, sæl veriði.
1: Manstu hvenær þú sjálfur gerði þér grein fyrir því að von væri á þessu fyrirbæri á himni og líklegt væri að fjöldi fólks Íslendingar og útlendingar myndu flykkjast á vestustu annars landsins?
2: Ég held að það hafi verið 2015 þegar var deildamyrkvi á Íslandi. Og þá sáum við náttúrulega bæði hvað þetta mikið stemningsfyrirbæri, öll þjóðin bara fylgdist með og sólmyrkva gleru voru löngu uppseld í landinu, þannig að 2015. En síðan sagði stjörnuskoðunarfélag Seltjarnarnes sem á þeim tíma lét öll grunnskólabörn í landinu hafa ókeypis gleruðu. Þau sögðu að þetta væri í raunni bara svona prufukesla fyrir stóra viðburðin sem er í 2026.
1: Já, þú tókst eftir þessu en ekki ég.
2: Já, svona eða maður með eyrun misvel opinn á ólíkum tímum.
1: Já, og þetta þannig mál, já bæði ástand vega og aðstæður, að þér þótti ástæða til að taka málið upp á þingi?
2: Já, vegna þess að sko þegar atburðurinn verður þetta stór þá þetta ekki bara spurningum að eiga til nóg af sólmyrkvagleruðum í landinu heldur að séu innviðir til að geta boðið fólki upp á að fara á ákveðna staði bara við örugar aðstæður og ég nefndi þannig fyrirspurninum sérstaklega Látrabjarg vegna þess að það svona fyrir mestu nördana það sem að dregur mest þar stendur myrkvinn lengst og líka vegna þess að þar eru innviðirnir bara og hafa lengi verið algjörlega ófullnægjandi ekki bara fyrir svona stóran viðburð heldur bara fyrir þann straum ferðamanna sem að farin að sækja Látrabjarg dagstaglega
1: og þetta fyrir 2.5 ári var útlit fyrir og það kannski löngu fyrr að hinga kæmi fjöldi fólks utan úr heimi
2: Já, þarna var ég nýbúin að spyrja líka spjalla við sveitarstjórnarfólk fyrir vestan og spyrja þeim um bara hvort þau var eitthvað fyrir að spá í þetta og þá vissu þau til dæmis að það væri búið að bóka flest gistipláss á þessum tíma. Já. Enda svo sem ekkert að mörgum að taka á þessu svæði.
1: Manstu hvað þið þótti svör ráðherrana?
2: Það kom eitt aldrei óvart að innviða ráðherra ég held að ég verið að djóka hann byrjaði sitt svar á því að segja að hann hefði ekki vita hvort að ég væri raunverulega að spyrja þessu eða ekki að vegna þess að það væri kannski ekki hlutverk hans sem ráð þeirra að skipulegja ekki einhverja viðburði en ég var ekkert að spyrja því náttúrulega vildi ég vita hvernig hann sem ráð þeirra vegamála ætlaði að tryggja þarna væru vegir til að taka við þessum fjölda og sérstaklega í ljósið þess að ári eða tveimur áru áður þá hafði hann sko fært pening sem átti að fara í að laga veginn út af Látrabjargi fært hann í að laga veg milli Tálknafjarðar og Patreksfjarðar.
1: Já.
2: Þannig að sko þörfin var fyrir hendi og fjármunir höfðu meira sig að verið eyrnamertir en ráðherra var búin að ákveða að færa þá annað vegna þess að kannski eðlilega þá eru vegir sem þjóna íbúunum settir í forgang fram yfir ferðamannavegi en það kannski bara eðlilegt þegar að peninga til vegamála eru skornir við nögl og það ekki hægt að bregðast við öllu en síðan var umhverfisráðherrann, hann var nú með aðeins svona betri svör að því leittinu til að þar var greinlega aðeins byrjað að hugsa þessi mál ekki búið að gera margt en hann talaði um að umhverfisstofnun þyrfti að sjálfsögðu að skoða þarna ýmsa hluti sem stofnunni sem sæi friðlýstsvæðið út á Látrabjargi og það þyrfti að virkja þarna samráðsnefndum málefni Látrabjargs og fleira og auðvitað hefur umhverfisstofnun þurft að skoða fleira því að hún líka með þjóðgarðinn á Snæfellsnesi sem er annað stórt aðdráttarafl í þessum viðburði.
1: Já. Hefur þú fylgst með hvað hefur verið gert ef eitthvað?
2: Já, þessi framkvæmt við veginn út af Látrabjargi, hún komst á koppin á endanum. Hún var samt auglýst til útboðs ekki fyrir en mars í fyrra og ég held að eigi að klárast bara þessa dagana en það einmitt þess vegna sem að skipti máli sko í rauninni mín fyrirspurn var taldið seint fram komin með við það þann sko síklus sem í því að gera við vegi til dæmis það að byggja upp veg nokkura ára prósesta sem þarf að hanna og auglýsa og fá verktaka og framkvæma þannig að ef að allt hefði verið ræst þarna 2024 þá hefði kannski náðust að gera eitthvað þarna því að það var sett af stað 2025 þá náðust ekki að gera eitthvað margt.
1: Nei.
2: Svo fannst mér reyndar áhugavert líka að forsætisráðherra skipaði síðan loksins samráðshóp út af þessum viðburði en það var ekki fyrir en undir lok síðasta árs svona til að samræma og samhæfa aðgerðir stjórnsýslunar og sveitafélaga.
1: Já.
2: Vegna viðburða sem á þeim tímapunkti hefði átt að vera alveg skipulagður.
1: Rétt að þess að umræðanum í þinginu þarna í janúar 24, einn þingmaður sagði á dauða mínum átti ég von frekar en að ég kæmi hér upp í umræðu almyrkva á sólu í ágúst 2026. Hann blandaði sér samt í máli út af vegamálum.
2: Já, og hérna, vegna þess að þetta náttúrulega snýst ekki bara einn viðburð heldur snýst þetta hvernig við búum að friðlýstu svæðunum okkar og aðgengi að þeim.
1: Já.
2: Það er engin framkvæmd sem hefði þurft að ráðast í út af þessum sólmyrkva sem hefði þurft bara vegna hans. Heldur hefði þetta alltaf verið eitthvað sem hefði hvort þið þurft að gera og hefði nýst til lengri tíma.
1: Andrés Ingi, eins og ég sagði þá ert þú í útlöndum. Verður í útlöndum á miðvikudaginn?
2: Nei, ég skipulega náttúrulega sumafríið með þetta í huga, þannig að ég á heimleið fljótlega og næmirkvanum, já, ef veðurleiðir.
1: Og þú búsettur í Reykjavík, allra að fylgjast með honum þaðan eða fara á Látrabjarg til dæmis?
2: Ég nenni nú ekki á Látrabjargið, bara reynt út sagt, en hérna, allir maður þurfi ekki aðeins að fylgjast með spánni og sjá hvort sé eitthvað fútið í að vera í bænum eða hvort maður þurfi ekki aðeins að kíkja út fyrir.
1: Já, við sjáum hvað setur. Þakkaði fyrir að vera með okkur í þættinum í dag og rifi upp þessar umræður í þinginu fyrir 2,5 ári ráðstafanir vegna almyrkvans.
2: Já, takk fyrir að heyri mér.
1: Þetta var Andrés Ingi Jónsson, fyrirrandi alþingismaður sem að bara þessa tvær fyrirspurnir í þinginu þarna í janúar 2024. Og fékk nú, ég sést okkur svör, má segja að einhverju leiti allavega. En meira ráðstafanir yfirvalda hér á eftir morgunfréttinar klukkan 8. Þá verðum við okkur í þættinum Runólfur Þórhallsson, hann yfirlögregluþjónn, almannavarnadeildar, ríkislögreglustjóra. Og hann hefur farið fyrir starfi samráðs og samhæfingar hóps almannavarna deildar og hann ætlar að segja okkur frá já, ráðstöðunum og viðbúnaði en þá að veðurhorfunum fyrir landið vestanvert síðla dags á miðvikudaginn Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur komin til okkar, góðan dag
3: Já, góðan dag
1: Hvernig horfir?
3: Já, það horfir bara ágætlega já, sko, það er fyrst er til þess að taka að það eru litla breytingar og spám í dag með það sem var í gær og fyrra dag þetta svona að festa sig í sessi að þú leitinu til að það fer yfir einhver bleita, einhver bakki fyrri part dagsins fer norður yfir vestanvert landið svona mestu leiti og í kjölfarið á honum að þá hér suðvestanlands, hann má reikna með því að það verði suðaustanátt og að öllum líkindum að miklu leiti skýjað veður þar að segja suðvestanlands þó gæti orðið rof, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu hérna við innanverða Faxaflóa, það er bara reynsla fyrir því að það getur orðið rof og sést til sólar það getur sagt að sólin, þessi líklega að sólin vaði í skýjum förum við vestar að þar eru líkurnar kannski enn betri þar að segja að þar vindáttin meira austan og norðaustanstæð og sérstaklega á Snæfellsnesi og við Breiðafjörð og sunnanverðu vestfjörðum þar bara reynsla fyrir því að það var fyrir fjöllunum á ströndum norðum ströndum og sérstaklega á norðanverðu vestfjörðu kjálkarum og þannig að ský leysast upp sérstaklega lægri ský en það þó, verður þó ólíklega alveg létt ský en svona einhverjar slæður af herri skýjum og miðskýjum og sér í blátt á milli, það svona reynsla fyrir því en hins vegar eru sko skýjahulusbátnar að þær eru svartsýnir með þetta og sína slíku yfir allt en sko þegar maður búin að skoða þessa skýjahulusbár í áratugju þá veit maður að þær eru sjaldnast alveg réttar nema þegar er alveg bjart eða alveg bara skýla fara yfir og alveg þungbúið en þarna á milli að þá eru stundum stóra skekkjur í þessum skýjahulusbám og það hafa nú tilhneigingu finnst mér að sko mála landi frekar svörtum litum frekar dökkum litum sérstaklega á sumrin
1: Já, hvaðan koma þessar spár skýjahulusbárnar, eru þær unnar hér?
3: Þessar skýjahulusbár eru bara rásum stóru reiknimiðstöðum og okkur sem að hérna reiknum líka fínkvarðaspár og grunni þessar spáa frá stóru reiknumiðstöðunum og þetta bara ein af afurðunum eða reikni þáttunum inn í þessum spám og skýjahulan samsett úr þremur skýjalögum sko það fyrst lágský og svo miðský og svo háský og ef maður skoðar þessar spár á tölvukortum að þá hafa hefur hvert lag sinn lit og stundum sér maður bara græna slikju og þá það engungu háský og svo og stundum rautt undir og jafnvel blátt þar undir sko og hérna þá erum við komin í þykkni sem við sjáum nú lítið í gegnum að bara dagsljósið og alls ekki til sólar en það er nú margt þessa skýjahulusbár að segja sem við skulum eyða tímanum hér í það en allavega sko Er það mín reynsla af því að þegar að skil fara yfir með bleitu og svo kjölfar þeirra og það snýst til vindáttar, þessara norðaustan og austan vindáttar á Vesturlandi að þá rofin og ansið mikið til sko. Og það einmitt það sem að gera sann eftir hátíð og fram á kvöld á miðvikudag. Þannig að svona, eins og ég segi, Snæfellsnes, Breiðafjörður og sunnanverðu Vestfjörður líta orðið nokkuð vænlega út, vil ég segja. Kannski er ég óbjartsýnn, ég veit það ekki. Vegna þess að við getum líka verið óhöppin og það leggst yfir sko, samfellt háskýjabreið og þá sjáum við sólina í gegnum svona bliku slæðu eða eitthvað slíkt sko. En við getum líka verið hefnari. Það sem að götin eruðu stærri sko.
1: En ef við verðum mjög óheppin og að það rignir, áttar þið á því hvað við munum þá sjá ef eitthvað?
3: Sko, það er mjög ólíklega verður alveg skýjað af þykkum skýjum nema að vera skild á Suðurlandi og mögulega á Suðurnesjum en við þessar aðstæður en þar sem er rof frá fjöllum þar sem að vindur fer yfir fjöll og við erum með hærri ský að þá sjáum við nú þá hún góð birta og við sjáum oftast nær sólina í gegnum skýin og sjáum móta fyrir henni og hérna og en það sem algengar er að hún svona veður í skýjum við sjáum hann annað slagið og svo hverfur hún á milli sko en vest er að hafa lágskýjabreiðu sem skýjabreiðu sem að er í 1000-2000 metra hæð og ef hún þykk þá sjáum við ekki til sólar við bara erum þá vör við það að það dimmir og síðan dagar á nýjan leik sko ef hún samfelld
1: Það úrvalsveður í dag en almyrskvænum verður ekki flýtt.
3: Nei, maður hefði eins og staðan var í gær. Mér var nú litið til heimins á almyrkva tíma í gær hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ég hugsaði með mér, þetta veður hefðu þurft að hafa núna miðvikum daginn, sko. Já. Það sem að vel sást til sólar í eigilega land allt, sko.
0: Já. Og það verður eiginlega þannig flest aðra daga vikunar, allavega ef maður, já, leikmaður horfir á viðurspuna.
3: Já, ég skal nú alveg ekki að það, ég hef nú ekki tvarin að horfa 50 og höst og hef lítinn áhuga á því ennþá, sko, en hérna, hvað sem síðar verður, en þetta er, sko, auðvitað, hvað sem verður, þá þetta ansi merkileg viðburður, eins og við hefur komið fram, og hérna, og sko ég bara hvet sérstaklega foreldra til þess að útskýra fyrir börnum sínum hvað á ferðinni og ég hugsa spurningarnar vaknir og ekki síst eftir atburðin sko hvað gerðist og hvernig þetta og það gott fræðsluefni til þess að útskýra myndrænt og gott fræðsluefni og það er svo margt sem í þessu sem að hérna skemmtilegt að velta vöngum það hefur verið í fjölmiðlum að segja frá því að sólmyrkvar í gegnum tíðina eða sé á síðustu öldum hafa hjálpað mönnum við alls kyns vísindalegar uppgötvanir en sólmyrkvar eru miklu algengar en við teljum sko þeir eru annars vegar almyrkvar og hins vegar hringmyrkvar hringmyrkvarnir eru algengari og þeir eru algengari á suðurhveli jarðar heldur en á norðurhveli og það er svo merkilegt að ef við skoðum dagsetninga sólmyrkva hér á landi síðustu kannski 1000-2000 árin þá eru þeir miklu fleiri yfir sumarið og það á sér sko tvennskonar skýringar, annars vegar er það að dagurinn er bara lengri einfallega á sumri, sólinn er svo lágt á lofti og svo stutt á lofti og veiturna, en sérstaklega þegar kemur á almyrkvanum að þá skiptir það máli að það þannig að í byrjun júli að þá er jörð fjærst sól og þá sólkringlan, hún minnst á himninum, en hún hins vegar næst jörðu í ársbyrjun, 3. janúar. Þetta stendur vel og rækilega í Almanniki Háskóla Íslands og frá það ég fór að fletta í því, 7-8 ára gamall að þá hefur þessi dagsetningu verið föst og þetta færist ringin á 26.000 árum og það þýðir það að hérna að tunglið hylur betur sólina kringla tunglsins er breiðari en kringla sólar á sumrin okkur sýnist sólin vera minni hún það líka því að hún aðeins fjær því að hérna ferill jarðan umhverju sólina er sporaskjulagaður en ekki hringlaga en hins vegar eru hringmyrkvarnir, þeir eru alls ráðandi sérstaklega á tímabilinu frá nóvember til febrúar á suðurhveli jarðar.
1: Já, það var einmitt er það ekki rétt mjög nefnir með 30. júni myrkvinn 54?
3: Jú, 30. júni, það var alveg hásumar
1: já,
3: og í hásuður í yfir miðan daginn, í kjörskilir og það svo áberandi, ég varum að skoða þetta í gær, hvað norðurhvels myrkvarnir, almyrkvarnir ná norðarlega á nöttin þegar skoðu, sko. alveg norður fyrir 70 breiddagráðu það sem þeir eru hvað skýrastir.
1: Já. Býtu hvar nákvæmlega verður sólin þarna seinni partinn á miðvikudag?
3: Hún verður á suðvestur himninum tiltölulega hátt á lofti þannig að hérna að þeir sem að ég held að menn þurfa nú ekki að gæta að sér að það myndist skuggi af fjöllum, ég myndi kannski ekki standa alveg norðan undir Snæfellsjökli. Hann mögulega skyggir sko fyrir þá sem eru alveg undir jöklinum en að öllu leiti að flestu leiti þá eiga fjöll ekki að skyggja á hann að vera vel sýnilegu til vesturs og það skiptir auðvitað líka til suðvesturs og það skiptir auðvitað líka máli þegar maður er að horfa skýjafarið í hvaða átt er verið að horfa vegna að þess að ég tel að mestu skýin og skýjaþykni verði frekar í norðri og austri heldur en í vestri svona frá okkur séð
1: Já. Og frá höfuðborgarsvæðinu þetta er að sjást sést sólin sem sagt vel.
3: Sólin sést vel hérna út á Faxaflóa. Bara mjög vel. Já. Og hérna og kjörski það skiptir engu máli hvar þú stendur á höfuðborgarsvæðinu þú sérð alltaf til hafs. Og Já. Hérna og þetta eru bara eins og sé þetta eru mjög góð skilin stundum hafa orðið sólmyrkur og sérstaklega deildamyrkur hér það bil sem sólin að setjast eða þegar hún að koma upp. Og þeir eru eðli málsins samkvæmt ekki eins tilkomumiklir. En það þetta óskaplega gaman að það hittist þannig á þetta þessa einu stundu lífs okkar allra. Já mögulega það nú einhver sem að ennur á lífi sem að sáu sólmyrkva 1954 nokkuð vel. Já. Það hittist vel á að sólin hátt á lofti og svo bara skiptir núna máli það að telja niður til þessa miðvikudag sem að veðri verði okkur hagfellt.
1: Já. Og fólk sem þarf ekki að fara upp á holt eða hæðir eða að sjónum.
3: Nei, en það auðvitað hérna á höfuðborgarsvæðinu þá geta einstakar háar byggingar skipt á að menn hugi að því það verður nú ekkert vandamál að fara fyrir þær þegar að menn eru komnir í gírinn hérna rétt áður en það byrjar allt saman.
1: Hvað þú sjálfur að fylgjast með
3: þessu? Það nú svo ég stefna að vera einhver stað við Breiðafjörð því ég held að það sé alveg vel ljóst annarkvort á Snæfellsnesi eða á Sunnavörðavesturum.
1: Já, þar sem aðstæðunum verða líklegast bestar.
3: Já, og líka gera úr sem ég langar að gera úr þessu daldið ferðalega með hjólskyldunum, gera úr þessu bara daldið viðburð sem er aðeins meiri heldur en að standa út á svölum sem verða þetta líka varakostur ef að það best á höfuðborgarsvæðinu, það alveg klart mál.
1: Já, og reynslan kennir okkur að veðurspárnar eins og þær eru í dag að það líklegt að þær standist þarna.
3: Já, þær eru orðnar nokkuð samkvæmar sjálfum sinni, svo við segið, það lítið flöggt á þeim, en og nú er þetta bara spurningin svona þessa smærri drætti og skýjafariði yfirleitt alltaf innan þessi mengis að vera smærri drættir veðurspárnar.
1: Þakkaði fyrir að vera með okkur á morgunvaktin í dag, Einar Sveinbjörnsson.
3: Takk.
1: Já, við fylgjumst auðvitað með þessu seinni partinn á miðvikudaginn og eigum eftir að fjalla meira almyrkvan á miðvikudag, á morgun og líka á eftir fréttirnar klukkan 8. Þegar við ræðum við Runólf Þórhallsson, yfirlögregluþjón, almannavarnadeildar, ríkislögreglustjóra viðbúnað yfirvalda eftir alls konar fundahöld og samráð og undirbúning síðustu mánaða.

0: Stuðningur finn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli njálufélagið.is Ertu fyrir sunnan? Við bjóðum upp á einstakarsýningar, Listasafn Íslands fríkirkjuvegi, Heimur í orðum Eddu Árnastofnun og Minjagarðurinn á Hofstöðum. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1.
1: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
2: Þú vilt ekki missa af alvöru útsölu múrbúðurnar. 20-50% afsláttur núna.
3: Þú fari allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is
5: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
6: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
7: Komdu bara með hann og við smyrjum hann. Smurstuðin klöpp við vegmúla.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og Örninngolf.is.
10: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Risa parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
12: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
13: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
16: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
17: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12-14.
18: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
19: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. 12 voru drepnir og 39 særðust í dróna árás Úkraínu hers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt. Einn var drepin í árás á Belgorod hérað sem liggur við landamæri ríkjana. Þetta eru á meðal mannskæðustu árása Úkraínu hers frá upphafi stríðsins. Rússnesk stjórnvöld segjast hafa skotið niður 456 úkraínska dróna í árásum næturinnar. Þær beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. Tatarstan hérað er í meirinn 1000 km fjarlægð frá landamærunum. Myndefni á samfélagsmiðlum sem AFP segir óstaðfest sýnir þykkan svartan reyk stíga til heimins í héraðinu. Það er auðugt af orkuauðlindum og þar er fjöldi olíuhreinsistöðva. Bæði ríki hafa bætt í langdrægar árásir á þessu ári. Það hefur valdið auknum fjölda dauðsfalla meðal almennra borgara að mati Sameinuðu þjóðanna. Fimm voru drepnir í árás Rússa á þorpi norðaustur hluta Kharkiv héraðs í Úkraínu skammt frá víglínunni. Í tilkynningu staðar yfirvalda á Telegram segir að fjöldi húsa hafi eyðilagst í árásum stórskotaliðs. Hæstiréttur Rússlands tekur í dag fyrir mál gegn Jablóko stjórnmálaflokknum, eina flokknum sem talar fyrir því að binda enda á stríðið í Úkraínu. Forsvarsmaður annars stjórnmálaflokks, Rodina flokksins, höfðar málið og vill að Jablóko verði sviftur leyfi til að bjóða sig fram í þingkosningunum í Rússlandi 18. til 20. september. Landskjörstjórn í Rússlandi hefur skráð framboðslista 11 stjórnmálaflokka. Alexi Súraslev, leiðtogi Rúdína flokksins, segir að þjóðernisvikara skipi lista Jablóko flokksins frambjóðundir hans vinni fyrir Vesturlönd sem vilji uppgjöf Rússlands. Júlía Navalný og aðrir stjórnarandstæðingar í Rússlandi sem hafa yfirgefið landið hafa kvatt rússneska kjósendur til þess að kjósa Jablóko flokkin.
1: Наша партия делает после 24 февраля 2022 года. Мы делаем для того, чтобы перестали гибнуть люди.
0: Og þarna heyrðum við í Nikolai Rybakov sem leiðtogi Jablókoflokksins. Hann segir að það sem flokkurinn sé að gera eftir 24. februar 2022 sé að reyna að koma í veg fyrir að fólk sé að deyja og að flokkurinn sé í vilji að samkomulag um vopnahlé verði náð. Breski forsætisráðherra Andy Burnham heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingrið reynist að losna við. Fleiri neytendamál eru í deiklunni.
2: Í tilkynningu frá skrifstofu forsætisráðherra segir að þetta tengist umfangsmeiri aðgerðum til að lækka framfærslukostnað almennings. Burnham sjálfur sagði yfirlýsingu að fólk væri búið að fá sig fullsatt af gillibóðum áskriftir sem endur nýjast sífellt sjálfkrafa og hækki sífellt. Ríkisstjórnin myndi sjá til þess að jafn auðvelt yrði að segja upp áskrift og hefjana. Brestir neytendur verja 1,6 miljardi punda í áskriftir sem þeir raunverulega vilja alls ekki, segir í tilkynningu skrifstofu Burnhams. Það jafnvirði 267 miljardar króna. Nýjar reglur ganga í gildi í janúar sem neyða fyrirtæki til að gefa viðskiptavinum skýrari upplýsingar í upphafi og auðvelda uppsögn. Ríkisstjórnin ætlar líka að taka á auglýsingum afsláttarverð sem byggja á misvísandi staðhæfingum upphaflegt verði vörunar. Forsætisráðherrann snýr til baka úr leyfi í dag og hefur þá ferð landið til að spyrja almenning einnar spurningar. Hvað myndi gera líf þitt betra?
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Bandaríski samfélagsmiðlarisinn Meta stendur frammi fyrir málaferlum sem kunnað reynast afar afdrifarík fyrir framtíð fyrirtækisins. Dómsmálaráðuneyti fjögurra ríkja hafa höfðað alríkismál þar sem þetta stærsta samfélagsmiðlafyrirtæki heims sakað að vísvitandi gera miðlana Instagram og Facebook ávanabindandi fyrir börn og ungmenni. Fyrir liggur langur kröfulisti takmarkanir á starfsemi miðlana gagnvart yngri notendum auk þess sem krafist sektargreiðslu alltaf 1,4 biljónum bandaríkjadala. Það jafngildi nær í öllu markaðsverði Meta á föstudaginn var. Og veður hæg breytileg átt og létt skýjaðu mest allt land en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins, hlýnar engum fyrir norðan og austan og hiti víða 12 til 19 stig yfir daginn. Fréttalestri er lokið.

0: Sæl og nýju og góðan dag. Þetta morgunvaktin á Rás 1. Klukkan farin að ganga nýju þennan mánudagsmorgun. Það 10. ágúst í dag. Björn Þór og Þórun Elísabet snúin aftur úr sumarfríi rétt eins og morgunvaktin. Og þátturinn það bil hálfnaður.
1: Og tölum almyrkvan hér áðan.
0: Já, og rættum hér síðast við Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing sem að sagði útliti fyrir miðvikudaginn bara nokkuð gott, búin að skoða alls konar spár, skýjahölu spár og fleira og hann hefur trúað því að þetta verði með ágætum.
1: Við sjáum hvernig þetta fer, en við erum já nýkominu fríi og erum búin að gleyma hvernig tæknin virkar hérna hjá okkur, við ætlum að við flytjum innganga næsta samtali og athuga hvort að Runólfur Þórhallsson heyrir í okkur hérna í símanum. Góðan daginn, Runólfur.
2: Já, góðan og blessaðan daginn.
1: Já, þannig hann, gott. Og já, þetta heilmikið mál, þessi almyrkvi, alls konar undirbúningur hefur farið fram hér og þar á vegum stjórnvalda hafa starfa bæði stýrihópur og aðgerðahópur og þræði heldur ásamt öðrum raunar. Runólfur Þórhallsson sem yfirlögregluþjónn almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og hann í útlöndum og því með okkur hérna í gegnum síman. Segðu okkur hvað hefur einhver verið gert í ykkar störfum?
2: Við hefum verið svona helst að fókusera á upplýsingamiðlun, skapa sönnvila stöðumynd, tryggja það að lögregla björgansveitir landekiskeslan og heilbrigðisstofnun er í séu vel undirbúin að taka stað í sín verkefnum.
1: Er langt síðan að þið settust niður og byrjuðu að kortleggja þetta og undirbúa?
2: Ég raun að vera undirbúningur fjölmargra aðeins að hófst fyrir nokkur mál. Þessir ópar sem þú myndist á áðan, þeir byrjuðu svona alvöru að starfa á þessu ári í uppnáði þess árs. Síðan hefur undirbúningur svona vaxið þétt. Og erum að loka með
1: það. Já. Og þetta þetta mjög sérstakt, það ekkert sambærilegt gert hérna er það að hérna að búast með við svona miklum fjölda á marga staði á býsta stórum hluta landsins.
2: Nei, mitt, það náttúrulega lögregla og aðrir viðbragðsaðilar þau eru vön að takast á allskyns handtíðir þann sem er mikil mannsöfnur. En eins og nefni, þetta er allt vestanlegt landi. Og við erum ennþá svona ekki almennilega með þá hreinu hversu mörg mun ferðast eða hreyfa sig eitthvað á miðvikudaginn. Það er svona helstu ómyrðu þátturinn.
1: Og það er nú nokkuð sem að skipti miklu máli?
2: Já, það er svona ákveðin óvissa í veðurspáni og ef að það koma einhverju, já, það fer ofta að einhver staður sé betri en einhver annar að fylgjast með þessum atvörði að þá getur það haft áhrif og ferðarhagun og þú getur sett mikið álag á það áallan sem er búið að gera.
1: Já. En hvað, sko, hafið þið, það kallað sviðismyndir, hvað hérna hafið þið reiknað með til dæmis að mest í fjöldin verði á Seyjum Snæfellsnesi?
2: Já, það verður mikið fjöldið þar. Væntalega vestfjörðu líka Reykjanesi. Þannig að það er svona þessi þrý staðið sem eru málum á.
1: Og hafið þið einhverjar hugmyndir fjölda? Eða reynir þið bara að blinda sjón?
2: Nei, það nú ekki alveg blind. Ferðamannastofa og markastofun og okkar sérfræðingar í ferðamálum. Þau hafa verið að reyna að kortleggja þetta og alla sem bestu upplýsingar fyrir okkur. Það voru svona verkefni í augnaði að reyna að átti sig á stærðu verkefni sér. Hvað þau myndu fá mikið af fólki og hvað þau myndu hens safnast fyrir. En þau svona reyna með á frekar lítill í fjölgun í erlendum ferðamönnum en þó einhverju þúsundri fleiri. Síðan eru skemmti fyrir skipin sem að verða á slóðinni vestan við landi hjá okkur. það vonandi bara allt saman gengur allt saman stórslysa þú veist fyrir sig. En svo það Íslingurinn hvort að landsmenn hugsið setir og hérna takk í sundarspíkur á miðvikudaginn.
1: Já, og hérna og þar eru til dæmis íbúar á höfuðborgarsvæðinu þeir eru hreinlega kvattir til þess að vera heima, er það ekki?
2: Jú, það verið svona kjarnar skilbúðin að á Vestavaralandinu er þetta upplifað að heima hjá sig og hérna en eins og segir það meðan það óvís er í veðurspáma þá hérna þá getur það löpið fólk að fara í bíldur.
1: Já, og það nú einhver takmark fyrir því hvað veginni bera, er það ekki?
2: Jú, vegagerðan hefur verið að vinna umferðarskipulagi á samtlöðurglu og hérna það verða ekkur á lokanir og það eru mjög góður upplýsingar á bæði Ísland.is og eins og við stjórnarsæðars lokanir og hérna já, þetta er umferðarskipulagi sem búsindu.
1: Hefur einhver áhyggjur að þessu?
2: Það helst ef það kemur upp hópslist með svona mörgum alvarlegum slösum en annars eru bara allar áallinir og allir undirbúningur á góðum stund.
1: Þú ert í útlöndum eins og fram hefur komið, verður komin hingað til þess að fylgjast með þessu og taka þátt í að gæta því að allt fari vel fram?
2: Já, já, já, er á leiðinni.
1: Það er mynda. Þakkaði fyrir að vera með okkur í þættinum og fara yfir þetta í gróðum dráttum Runólfur.
2: Takk fyrir það.
1: Runólfur er yfirlögreglu þjónn almannavarnadeildar ríkislögreglustjóra og þó að við höfum sagt náð þessu sambandi við hann, þá var það ekki gott því viður, en vonandi komst allt til skila sem að við spjöldum um.
0: Og eins og Runólfur nefndi að þá er hægt að finna ýmiss konar upplýsingar já, fyrirkomulagið á þessu öllu saman á Ísland.is og sömuleiðisinn á síðunni solmyrkvi 2026.is og meðal annars þar umfjallanir hvenar og hvernig á að nota solmyrkvagleru, ég reikið augun í það, það hefur verið svona eitthvað að reiki, hvenar þarf að setja þau upp og hvenar á að taka þau niður og fleira. Búa til myndband það hvar og hvenær sést almyrkvin, góður að til ferðafólks, skipulagðir áhorfstaðir og sömuleiðis hvernig umferðinni verður háttað, ekki síst hér á höfuðborgarsvæðinu, hvar verður lokað og frá hvaða tíma og fleira slíkt. Og var sagt frá því í júlí að þá var þetta kannað meðal landsmanna hvar fólk ætlaði að fylgjast með almyrkva á sólu og algengast var 7. júli er þessi frétt skrifuð að fólk ætlaði að fylgjast með frá heimili sínu eða í næsta nágrenni. Hún líka svona verið fjallað það að það eru þetta bara hluti landsins og þar með hluti landsmanna sem að sér þetta eða á kost á því hvort að fólk myndi flykjast frá öðrum landshornum á vestur hluta landsins til þess að sjá þetta en með þetta ekki endilega von á miklum fjölda Íslendinga á milli landshluta.
1: Hvílum okkur aðeins á almyrkvanum á dögunum var tónlistamaðurinn David Byrne hér á landi við tónleikahald. Hann kom fram í Eldborg í Hörpu á samt hljómsveit. Og fyrir þessum tónleikum var mikil eftirvænting. Byrne á hér marga aðdáendur líkt og víðast hvar heiminn. Ég fór nú ekki, en sá á samfélagsmiðlum að þetta lukkaðist vel. Og vel það, fólk var einstaklega ánægt. Og einhverju töluðum að þetta eru bestu tónleika sem það fyrir þá. Nú, David Byrne fættist í Skotlandi en fluttist ungur ásamt fjölskyldu sinni til Bandaríkjana og 1975 setti hann hljómsveitina Talking Heads á lakirnar og var þar aðal maðurinn, samdi flest lögin, söng og lék á gítar og helstu smellir Talking Heads eru líklega Psycho Killer, Burning Down the House og And She Was. Og eftir að hljómsveitin hætti 1991 hefur David Byrne sent frá sér tugplatna sem hann ýmist vann einn eða í samstarfi við aðra listamenn. Og nýjasta platan frá síðasta ári. Hún heitir Who is the Sky? Og á henni meðal annars lagið Everybody Loves. Og þar syngur skáldið sameiginlega reynslu okkar mannfólksins. Allir hlæja og allir gráta. Allir lifa og allir deyja. Allir borða og allir elska. Allir vita hvað allir gera.
3: One, two, one, two.

David Byrne af nýju plötunni, lagið Everybody Loves. Og ég nefndi áðan að hann var auðvitað aðalsbrautan, eins og sagtir, í hljónsveitinni Talking Heads, sem að sendi frá sér meðal annars lagið Psycho Killer.

Hljómsveitin Talking Heads sem var í framvarðasveit nýbylgjunar á sín tíma. Dáð og dýrkur hljómsveit og þar forsprakki David Byrne sem var hér á dögunum og afskaplega mikil ánægða með hljómleikana hans í Eldborg. Nú, það styttist í fréttaefliti hjá okkur, fáum það eftir 5 minútur klukkan sem sagt 25 minútur gengin í nýju og eftir fréttaefliti verður Hulda Þórisdóttir, prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands hjá okkur. Við ætlum að tala svolítið þjóðaratkvæðagreiðsluna undir lokmánaðar umræðuna eins og hún hefur verið síðustu vikur á mánuði og eins ætlum við að reyna átt okkur á út frá hverju líklegt að fólk taki afstöðu til spurningarinnar sem borin upp 29. ágúst.

0: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir Tommaborgara, Hamborgarabúlla Tómasar. Sumar sól og góð bók, forlagið. Lagerhinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Útimáling 20-25% afsláttur. Álfur útsala múrbúðurinnar er núna.
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtré Virnet.
7: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
8: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
9: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
10: Já, hæ, John Johnson hér. Þeir eru á leiðin út á völl, eða það ekki? Heppin. Nefna hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góð ferð og muna bara sólavörnina.
11: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boða undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
12: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
13: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚF. Árásir Úkraínu hers á Rússland í nótt eru meðal þeirra mannskæðustu frá upphafi stríðs. Árásirnar beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. 12 voru drepnir í Tatarstan héraði þar sem fjöldi olíuhreinsi stöðva. 5 voru drepnir í árásum Rússa á Kharkiv hérað í Úkraínu. Forsætisráðherra Bretlands heitir því að taka hart á fyrirtækjum sem bjóða fólki áskriftir sem þrautin þingri reynist að losna við. Fleiri neytendamál eru í deglinni. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júlí hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust. Meðal hiti heimshafana sló líka met. Fréttir verða sagðar klukkan 9.

Sæl og ný, þeir eru að hlusta á morgunvaktina, það mánudagur 10. ágúst, klukkan rétt rúmlega 8:30. Umsjónarmenn eru Björn Þór og Þórun Elísabet og framundan síðasti hluti þáttarins, við verðum hér til að verða 9. Veðurhorfur, það verður gott veður á landinu í dag, sólin skín og vindur verður hægur og þetta á viðum

0: allt landið. Nú, það styttist í þjóðaratkvæðagreiðsluna viðræður við Evrópusambandið. Hún fer fram 20. og 9. ágúst, þangað til eru 19 dagar ef ég tali rétt. Bróðupartur landsmanna hefur gert upp hugsin og jafnmargir hyggjast segja já og nei. Samkvæmt könnun sem Gallup gerði fyrir félagsskapin áfram Ísland, sagt var frá í morgunblæðinu í síðustu viku. 8% eru eða voru óráðin. Og það allur gangur á hvers vegna fólk kýs eins og það kýs í kosningum til alþingis og sveitastjórna og sjálfsagt sama upp á teiningnum í þessu máli. En við ætlum að spjalla hvað líklegt að hafi áhrif á afstöðu fólks. Og hjá okkur Hulda Þórisdóttir, prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þetta ætlum við að tala hér rétt á eftir, en fyrst að umræðunni í sumar. Þú varst hér í mars þegar þingmálið atkvæðagreiðsluna var lagt fram og við ræddum umræðu hefð, hættu á skautun, listina að vera ósammála og fleira. Hvernig finnst þér hafa tekist til við að ræða málið á upplýstan og uppbyggilegan hátt eins og hlýtur að vera æskilegt?
1: Já, sko, ég, það svona ýmislegt það að segja. Það mér byrjum nú eiginlega á því að fallast hendur hann í upphafi þegar við gátum í upphafi og kannski enn eiginlega að alla verið sammála hvað við værum að kjósa það byrjar ekki vel. hérna, og það kannski auðvitað ennþá ber á því og þá kannski svona meira í ákveðnum svona fortöluskinni, áróðuskinni heldur en kannski einlægum ískilingur. En mér finnst það náttúrulega, sko það að við erum strax með bara ólíkar hugmyndir hvað við erum að kjósa. Þá studdi við ýmislegt að því sem ég var að tala hérna í mars þegar mér var tíðrætt fyrir bæri markmiðadrifna hugsun sem þá þetta að við þegar við höfum ákveðna skoðun eða við höfum ákveði markmið sem við viljum ná þetta markmið ekki eitthvað markmið eins og fara þrisvar í ræktina heldur það bara markmið að komast að niðurstöðu sem að styður kannski fyrirliggjandi hugmyndir okkar komast að jafnvel bara getur verið markmið að trúa því við sem góð manneskja eða eitthvað þess áttar og hér ertu kannski svona fyrirfram með ákveðum markmið, þú ert mögulega með mjög sterka skoðun á þessu máli eða kannski ekki einu svona eiginlega sterka en þú svona hallast á í aðra áttina að þá er viðbúið að þú tólkir allar upplýsingar sem þú færð málið með ákveðnum glerum og þetta bara marg sýnt fram á þetta í rannsóknum þetta bara eina þessum best staðfestu rannsóknarniðurstöðum úr sálfræðinni og þessi markmiðadrifna hugsun mjög áhugaverð vegna þess að við tökum ekki eftir henni þar að segja við erum ekki meðvituð á hún á sér stað og ég vil höfnum því að heilari vandlætingu sé það á okkur borið að við séum eitthvað neginn ekki kannski að ferla upplýsingar hlutlaust en þannig erum við bara úr garði gerð mannskepnun og þetta sér maður náttúrulega ég sé þetta mjög mikið núna í kringum þessar umræðir og sér segi byrja þarna strax með þessu að bara fólk bara með algjörlega í fullri einlægni ólíka sín á það hvað verið að kjósum.
0: Já.
1: Og nú hef ég legið svolítið inn á svona þessum Facebook-hópum hérna já og nei og bara af einskjærum fræðilegum áhuga að sjá hvernig umræðan á sér stað og þar sér maður þetta mjög mikið.
0: Og það þá þannig svo ég skil rétt að við útilokum sjónamið sem að eru andstæð okkar?
1: Já, við hreinlega sko, við erum kannski að ræða eitthvað mál og hérna og sko fáum sömu tölulegu upplýsingarna þú og ég, við erum bara ósammála og þú hreinlega sko bara sko ekki bara skilur upplýsingarnar öðru sinn ég, þú bara hreinlega og þú eru rannsóknir bara sem nota svona heilavirkni rannsóknir þú bara meðtekur ekki sömu upplýsingar og ég, þú sko og ef þú meðtekur þetta líklega til að gleyma þeim og skilja þeir öðruvísi þannig að þetta ekki, já það ekki endilega en því þú ætlir þér einhvern veginn, þú setist niður og ætlir þér sko aldeilis að sína þetta séu rangar upplýsingar, telur þið kannski setjast niður með opnum hug því bara þú tekst ekki og það sjáum bara það eru aðrar heila stöðvar sem virkjast ef við erum að sjá upplýsingar sem eru til samræmis við okkar skoðanir eða sem ganga gegn okkar skoðanum en það ganga gegn okkar skoðanum þá byrjum við strax að vinna í því hvernig við getum nú að hérna svona sko já, talaðu okkur trúum annað en að þetta, þetta sé rétt.
0: Þetta er stórmerkilegt fyrir bara greinilega.
1: Já, þetta er það. Og hérna, og þetta er náttúrulega, sko, þetta kemur allt út frá sko, svona eðlilegum hérna, svona ferlum, æskilum ferlum í heilastarfseminni. En þegar við erum komin í svona óbúslega flókirmál og erfitt að hugsa að þá getur þetta kannski svona aðeins þvælst fyrir.
0: Já, hefur séð þessa skautun sem að þú óttaðist?
1: Já, sko, ef við komum á því hvernig umræðan blasir við mér að þá er, sko, það er rosalega erfitt til dæmis alla að fara að segja hvernig umræðan er einmitt eftir ég búin að verja klukkutíma inn á þessum Facebook-hópum sem ég var að tala með hann. Þá myndi ég segja umræðan væri hatrömm og ósanngjörn og fólk málaði allt í mjög sterkum litum. En síðan því ég búin að hitta vini mína eða tala við annað fólk, þá er ég jú með allt aðra upplifun. Og þannig að við vitum að þetta í öllum málum að þá er það ykkur tiltölulega lítil prósenta sem er eitilhörð með eitilharða skoðanir, kannski er það 20% í hvora átt hér. Og af þeim eru enn minni prósenta sem að tjáu sig virt og þetta eru náttúrulega fólk upp til hópa að reyna að vanda sig inn á þessum miðlum en það er enga síður með sterkar skoðanir. Mér finnst aftur á móti svona fólk sem að ég hitti eins og við segjum hér eilufu fermingaveislum sem við tölum alltaf og heitum pátum. Mér finnst fólk þar upp til hópa virkilega vera að vanda sig og jafnvel hræðist að ræða máli, það bara við slum ekki tala um þetta og að því það vill ekki koma að stæði illtelum og ég talaði það í þessi viðtali hérna 10. mars að ég vonaði að þjóðin bæri til þess gæfu að ræða þetta mál á forsöndum sko raka og málefnafstöð en ekki þú ert jásinni þú ert neysinni, heldur bara já þetta er þín skoðun að segja já, að breyta þessu ekki í svona sjálfsmynd held þetta bara tiltingin skoðum sem hefur í þessu máli og mér finnst svona ef ég tala bara fyrir mig og svona, hvað við segja, almenning sem ég hitti að það vera þannig að auðvitað fullt af fólki sem myndir orðið partur af sjálfsmyndinni en ég verð að segja að svona, ef maður er ekki að horfa á það heitasta í fjölmjölum eða á netinu að þá sé þetta nú allt saman frekar snirtilegt.
0: Já, kemur það þér á óvart að það byrja 90% það tekið afstöðu mánuði fyrir atkvæðagreiðslu?
1: Já, það kemur mjög óvart og ég ætla auðvitað ekki að rengja þessar tölur en það einhvern veginn mér finnst það ekki ríma svo vel við einmitt þessar samræði sem ég á við fólk. Margir eru óvissir en það getur nú vel verið að fólk sé óvist en enga síðu þegar það situr fram að tölvuskjáin að svara könnun og þá skellir þeir nú svara á einn möguleikan þó það svona í nánari umræðum sé það kannski ekki alveg vist. En það komi mjög óvart, já, að sjá hvað hlutfallið er hátt.
0: Veltum þá aðeins fyrir okkur og tölum þar aðferði sem að kunnar eru við ákvörðunum hvað beri að kjósa og skalum tekið fram að þú ert í stjórn íslensku kosningarannsóknarinnar þar sem að kosningahegðun og stjórnmála viðhorf hafi verið rannsökuð árabil. Sko, hvað er almennt vitað hvaða aðferðum fólk beitir til að ákveða hvernig verja skuli atkvæðinum?
1: Það eru raunar margir skólar innan fræðan að tel það og það hvernig fólk tekur ákvarðanir. Svona kannski lang þekktasta hefðin innan stjórnmála fræðinar eru þetta svona bara hagfræði módelið að fólk taki ákvarðanir með buddunni. Síðar og það skiptir án efa máli en kannski hefum við stjórnmála sálfræðingarnir þar sem ég er sálfræðingur í grunninn að við höfum kannski kosið að skoða þetta svolítið með öðrum hætti og skilja að það er að hvað tilfinningarnar skipta ofbáslega miklu máli þegar við tökum svona ákvarðanir og að til dæmis í máli eins og þessu að þá er það aftur sjálfsmyndin eða svona hópa samsömunin identity sem að skiptir hér gríðarlega miklu máli og hvernig þú lítur á í rauninni sjálfan þig og landið þitt í samhengi alþjóðamálana og sömuleiðis óttin, hvað óttastu? Og við sjáum náttúrulega hvað já og nei sinnar óttast er mjög ólíkt og við kannski verðum meira vör við það sem að nei sinnar óttast að því það er svona kannski framar í umræðinu hefur verið að framsala fullveldi missa sjálfstæðið og það er þá mikill svona ótti sem fylgir því að færa valdi yfir til Brussel sem muni þá taka okkur yfir og ég held að vegi bara ansi þungt og það bara sálfræðilega mjög rökrætt, það gerir það. Þú getur auðvitað, ef það þín skoðun, þú ert væntanlega með allskyns rök fyrir þeirri skoðun. Hún ekki bara að þú bara vaknaðir ekki upp alveg titrandi á beinanum að hræðslu. Þú ert búin að rökstæði að þessar skoðun, það engu að síður ótti sem að þarna mjög áhrifaríkur. Við vitum það bara úr rannsóknum í sálfræði að það eiginlega ekkert eins öflugt óttinn. Þeir sem vilja segja já og eru kannski alveg harðir í að bara já vilja allar leið inn. Það þá kannski annars konar ótti. Það óttinn við að vera lítið sker á reki úti Atlantshafi og við þurfum sannlega að fá sterkara bandalag til þess að halda okkur almennilega á floti og verja okkur og það sé þó óttinn kannski við að missa fullveldi með allt öðrum hætti. Ég veit það ekki, kannski myndi eitthvað segja að þeim herrbúðum sem tekst að vekja upp meira ótta, hann vinnur, eða meira sannfærandi lausn á óttanum, hann vinnur.
0: Aðeins áfram með þetta, sínast þér fulltrúar þessara fylkinga vera klókir í að beita þessum ótta? Eða vekja upp ótta öllu heldur?
1: Já, sko, hann allan mjög ábyrrandi. Ég geti auðvitað ekki sagt til hvort þetta að klókindum eða bara einlægri trú að svona fari þannig að ég myndi ekki endilega kalla það klókindi en það er auðveldar að komast að með saman hvort út já eða nei bara almennt með málefni sem hafa tilfinningana já. Heldur en með einhverjar flóknar röksendafæslur nú annarkvort framsal og fullveldi eða stöðri efnahagsmál það þannig Og hérna, já, þannig að ég held sko, svo náttúrulega, já, það margt í þessu, eins og við sjáum sko, þú getur verið sko, eins og ég tala hérna með efnahagsmálin og fullveldi, þetta kannski svolítið svona stóru þættirnir hafa verið hingað til já versus nei. Ég get verið búin að stúdera það, segjum það að ég ætla að kjósa nei og ég get verið búin að stúdera það sko alveg og niður í sko í ystu æsar, vita allt framsal á möguleg fullveldi og valdi og hvernig þetta allt saman virkar í ESB og þú ert kannski mögulega vilt segja já. Ég get frætt það í hörgul og rökstutt og mögulega kannski, þú skilir, já, þetta ákveði framsal á fullveldi, en þér líklega bara alveg sama það. Það bara ekkert að skipta neinu máli fyrir því, þannig að þú getur ekki beðið eftir að koma stað með því að segja mér þínar full rannsökuðu hugmyndir og skoðanir það hvernig efnahagurinn verður stöðugri og hvað það mun allt verða miklu betra hér ef við tökum upp evru. En mér verður bara alveg saman það, því ég hef bara ekki svo miklu áhyggjur af því, ég mun mér áhyggjur af fullveldinu. Þannig að sko þó að rökin séu kannski fólk að vanda sig að þá kannski móttökuskilin ekki endilega til henda því við leggjum bara áherslu á misjafna hluti og svo það bara þannig að málefni eins og Evrópusambandið, þau verða bara ekki mikið flóknari. Það getur valla nokkur manneskja, eða bara engin manneskja, held ég, kynnt sér allar hliðar á máls til hlítar. Ég get ekki vita allt landbúnaði sjá úr við tollamál og svo framins, það bara ekki að ætlast til þess á kjósundum. Og hvernig tökum við þá ákvörun? Þá verðum við auðvitað beita einhverjum svona þumalputtareglum, einhverjum leiðsagnareglum. Og þar eru auðvitað, horfir fólk gjarna til þeirra sem það treystir og það eru auðvitað og svona treysti til að vita þetta og það eru auðvitað þó oft kannski þín skoðanarsyskinni leiðtoga þinn að flokka en það sjáum við auðvitað gríðarlega sterkar flokkslínur í þessu máli hér, samkvæmt skoðanakönnunum og þú fylgir líka þegar eru uppi staðið svolítið þínum tilfinningum þó ég sé búin að rannsaka þetta í hörgul og telli mig til dæmis trúum ég er búin að kynna mér þetta allt saman með fullveldið og allt saman með efnahagsmálin svo bara það uppi staðið, þá það svolítið eitthvað í maðurum aður sem að leiðbeina þér, að því þú getur það svo mikið og óþekktum stærðum og það svo erfitt fyrir þau alltaf vita allar stærðirnar sko.
0: Er þessi atkvæðagreiðsla kærkomin fyrir þig fræðimann?
1: Já, það óvægt að segja það. Við erum ýmislegt á prjónunum við einmitt í íslensku kosningarannsókninni að reyna að skilja. Nú þetta svolítið svona kannski, ég var að segja, upplýstar getgátur hjá mér hérna ýmislegt í samtöku ákvörðunartökuferlið og okkur klæðir í fingurna rannsaka þetta betur og já, við erum að áforma um það og erum að vinna í því undirbúast líka rannsókn.
0: Já, við höfum náttúrulega ekki mikla reynslu af þjóðaratkvæðagreiðslum hinn síðari ár, þessar tvær ISEF-greiðslur og svo atkvæðagreiðslan var leiðbeinandi eða ráðgefandi varðandi stjórnarskrármálin. En þarna þarf fólk einhvern veginn að nálgast málin öðru vísi heldur en þegar það gerir upp þessi hvaða á kjósa til alþingis eða sveitastjórna.
1: Já, já, já, kannski, þú ert náttúrulega kannski komin í vana, þú ert búin að vera að kjósa sama flokkinn í, ja, við reynda vitum úr rannsóknum íslensku kosningar ásendana, það mikið flokka flögt og fólk alls ekki að kjósa það sama endilega, tvenna kosningar í röð, en einhver leitir þetta ólíkt, líka ólíkar kosningar, það náttúrulega ekki með, ekki sama kjördæmis málið og atkvæði allra vega hér jafnt og svo framvegist, það ýmislegt auðvitað annað í þessu, en þetta auðvitað strandtiltekið ráðgefandi kostning
0: já, já.
1: Þó að auðvitað ríkisstjórnin hafa sagt muni hlýta niðurstöðunar en í lagalegum skilningi þá erum það
0: Já, það einmitt nefnt alltaf í kringum kostningar að býsna mikið fjöldi kjósenda segist gera upp hugsin í kjörklefan
1: mm-hmm.
0: Og miðað við það sem við nefndum hér áðan að þá eru bara 8% óráðin. Þannig að það ekki alveg samræmið þar.
1: Nei, sko, já, þetta, eins og ég segi áðan, ég nefndi áðan, það má vera þetta sé fólk sem ekki alveg víst, en það svona hakar við eitthvað þegar það aðspurt. Þó að það kannski svona í lengra samtali myndi segja að það væri nú ekki alveg víst og það hefði nú bara haka við þetta væri raun ekki alveg ákveðið það kannski stærsta skýringin önnur skýring má vera að fólk sem að því nú nota skoðanakannana fyrirtækin í dag ég veit ekki nákvæmlega hvernig þessi skoðanakannan var gerð hjá Gallup en svona almennt gildir skoðanakannar í dag skoðanakannan fyrirtækin eru með panel af fólki sem hefur samþykkt að vera taka reglulega þátt í skoðanakannan fær senda skoðanakannanir kannski til þess að þrisvar fjórusunum ári eins og margir hlustundir eflist ekki og eru í þessum panelum og það má vera að fólk sem samþykir að vera í svona panel og kannski búið að vera í honum í nokkur ár að það sé orðið að einhverjum skilningi þjálfað í að hafa skoðun og það sé svona reiðubúið að láta flakka skoðun sína. Þetta náttúrulega bara sjálfstætt rannsóknarefni og eflaust einhverjum aðferðafræðingar sem eru betur að sér í því en ég hvort þetta sé raunin en þetta eitthvað sem má velta, þetta svona tvær skýringar sem ég velti fram í því.
0: Já, hópur fólks heitur í þessu afstöðu sinni heldur að þetta jafni sig allt og allt verði í lagi að fólk taki ósigri.
1: Sko, já, ég talaði það þegar við vorum hérna í mars að ég vonaði að þetta mál myndi nú ekki rífa þjóðun og hól eins og gerðist í Brexit til dæmis. Það sem ég sit hér nú, hvað 10. ágúst, þá hef ég ekki ágjur því. Mér hefist umræðan með almennings ekki vera þannig. Mér hefist fólk vera að vanda sig, hún verði ekki þannig. Kannski sé ég glasið alltaf hálffullt, ég ger þannig svolítið, en það svona mín upplifun. En auðvitað vitum við það, og bara aftur úr rannsóknum, að ef að þeir sem að tapa í kostningum og svo í talningu svona tvíkosta kostningum og alveg sérstaklega ef að kostningarnar standa tæft að þeir sem tapa eru ósáttir, þeir missa tímabundi svolítið trú á líðræðinu eru ósáttir og eru náttúrulega miklu líklegri til þess að telja að það hafi verið brögð í tabli og finna þá einhverja vinkla á því, þannig að það alveg viðbúið að jáarar eða neyjarar þeir sem verða undir þessari kostningu að það verði erfitt í smá tíma þeir munu missa trúna, þeir verða frústuræðir á þeim sem er kusu í hináttina en ég auðvitað veit ekki hversu lengi það mun vara það fer auðvitað og kannski skiptir máli eftir hvort að já eða nei við vitum náttúrulega að það nei þá bara máli út á borðin og verður ekki svona rætt meira á þessu leiti í langan tíma en auðvitað já þá erum við auðvitað farin í langan tíma umræðum um Evrópumál
0: Já, þá hefst nýr kapli
1: Já
0: Þannig fyrr, þakkaði kellega fyrir að vera hér hjá okkur og fara yfir þetta Hulda Þórisdóttir
1: Takk sem leiðis.
0: Hulda prófessor við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands og situr í stjórn íslensku kosningarannsóknarinnar. En já, og ákveðnir hafa sem sagt 19 daga til að gera upp hugsinn.

0: Þetta eru Willie Nelson og Nora Jones sem að þarna sungu lagið Here We Go Again. Þetta lag af samnefndri plötu sem að Willie Nelson og Wynton Marsalis trompetleikari gerðu til heiðurs Ray Charles árið 2009. Og með þessu líkur morgumaktin í dag. Við höfum verið hér frá klukkan 7, Björn Þór og Þórun Elisabeth. Og verðum það eftir í fyrramálið.
1: Já, þökkum samfélgina í dag.
0: Verðið sæl.

0: Mánudagar til morgunverka með Andra Frey frá klukkan 9 á Rás 2. Ertu vel girtur? Gaddavír rafgirðingar, netgirðingar, KB Borgarnesi. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný hauslína komin, Laxdalski polti. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði.
1: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
2: Karglas repair, Karglas replace.
3: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
4: Fæst í verslunum.
5: Verið velkomin á blómstandi daga í Hveragerði dagana 13. til 16. ágúst. Tónlist, markaðir, blómaball, brekkusöngur, leikir og fjör út allan bæ. Sjáumst á blómstandi dögum í Hveragerði, fylgist með á Facebook.
6: Þetta gengur allt svo smurt hjá okkur að þú þarft ekki að panta tíma. Smurstöðin klöpp við vegmúla.
7: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjálda. Hann útilegumaðurinn.
8: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is
9: Sjónaukar í úrvali Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178
10: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta
11: Fiskbúðin sundlaugavegi Réttur vikunar Ísa í karri kókos aðeins 2.990 krónur kílóið Fiskbúðin sundlaugavegi 12
12: Við hjálpum þér við val á varmadælum Gastech Vagnhöða 9, gastech.is
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
15: Kosningamiðstöð Evrópuhreyfingarinnar og ungra Evrópusinna í Garðastræti 6 í Reykjavík. Kíktu við og tölum saman jákvæða framtíð Íslands.
16: Fréttastofa RÚV klukkan 9 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Árásir Úkraínu hersa á Rússlandi í nótt eru meðal þeirra mannskæðustu frá upphafi stríðs. Árásirnar beindust gegn 15 héruðum í Rússlandi auk Krímskaga. 12 voru drepnir og hátt í 40 særðust í Tatarstan héraði þar sem fjöldi olíuhreinsistöðva. 5 voru drepnir í árásum Rússa á Kharkiv hérað í Úkraínu. Sérfræðingar loftslagsstofnunar Evrópu segja mánuðina júní og júli hafa verið þá heitustu í vestur Evrópu frá því mælingar hófust, meðal hiti heimshafana sló líka met.
17: Met var slegið í hitast í heimshafana í júli annan mánuðin í röð, að þér segir í nýri skýrslu evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar. Meðalhitin mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu og ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veður fyrir bæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Buonatempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið var til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Búin tempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðal hitast í jarðar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Hver hitabylgjan af annari gekk yfir vestur og miðhluta Evrópi í júní og júli með miklum þurkum og gróðureldum. Meðal hitin nam 21,62 gráðum og sló þar með metið frá árinu 2022. Rakastig jarðvegs var töluvert minna í júli en árið 2022 þegar síðasti alvarlegi þurkurinn herjaði á vestur Evrópu. Sérfræðingar Kopernikusar segja það til marks hvernig loftslagsbreytingar kynda undir öfgum með hringrás sem verður því að mikill hiti og þurkur magni hvort annan upp í auknum mæli.
16: Markus Þóraldsson sagði frá. Mikil aukning varð á útköllum hjá landhelgisgæslunni í sumar, Sigurður Heiðar Víum yfirflugstjóri gæslunar segir þörf á að tvöfalda flotan.
18: Við erum með þrjár þyrlur núna, einir í stóru viðati, Og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum fimm vélar, við þyrtum vélar það sem verið með sinnum tveir og þá meina ég það að, sem sagt, að ef við viljum og vera með tvær vélar tiltakar öllum stundum þá alþjóðlega við með fimm.
16: Landhelgisgæslan er aðeins með eina bækistöð, töluvert færri en í nágrannalöndunum, segir Sigurður. Gott væri að koma upp fleiri bækistöðum á landsbyggðinni svo hægt sé að flýta viðbragði.
18: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það er svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski 1.5-2 tímar yfir á Austfirði og þarna og það fer allt þetta veðri.
16: Sagði Sigurður Heiðar Víum í morgunútvarpi Rásar 2, fréttalestri, elokið.
19: Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið Rás 1. Þulur er Rakel Edda Guðmundsdóttir. Það er komin mánudagur 10. ágúst og nú er klukkan farin að ganga 10. Komið er að þætti sigurlegar Margrétar Jónasdóttur segðu mér. Þessi þáttur var áður á dagskrá 20. og 8. maí síðastliðinu.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sævar Helgi Bragason. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Verður einhvern tímann þreyttur á því að benda okkur á að horfa til himins?
1: Aldrei nokkuð tímann. Þetta er bara svo óskaplega fallegt sem leynist þarna fyrir ofan okkur og fyrir mér þá veitum við himninum ekki nægilega mikla athygli. Og við sjáum öll sama himnin, alveg sama hvar við erum stödd í himninum og ef það eitthvað sem sameinar okkur þá það að sjálfsögðu himninum fyrir ofan okkur og hann náttúrulega líka upprunni trúarbragða, upprunni tímatalsins og bara upprunni mannkynsins yfir höfuð. Þannig að hann tengist okkur á mjög djúpstæðan hátt og við því miður höfum við svolítið svona mist af honum og erum að drekkja honum í raflýsingu. Hann vættum sannlega veitunum aðeins meiri athygli.
0: Já, en sko þegar þú kemur fram og ert eitthvað að tala bara, já, heiminn og heiminn, geiminn og allt þetta. Þú ert alltaf svo eitthvað, ég ætla ekki að segja æstur, en þú ert eitthvað svo spenntur. Ertu alltaf spenntur þegar út að tala um þessa hluti?
1: Já, það er bara einhver neisti í hjarta mínu sem að kviknar alltaf og verður bara einhverju báli þegar ég fæ að tala það sem mér er næst hjarta.
0: Já.
1: Og jú, mér finnst þetta bara svo óskaplega fallegt og líka ótrúlega áhugavert. Þannig að þegar að ég tala þetta þá held ég ástriðan skíni alveg í gegn og fyrir vikið þá náttúrulega hef ég heyrt að maður er auðvelt með að hrífa fólk með sér.
0: Já.
1: En líka bara þegar maður lærir meira himinin og lærir bara meira náttúrun yfir höfuð í kringum sig að þá verður hún bara eitthvað svo mögnuð og það líka svo magna að hugsa hvernig við höfum uppdæða þetta og lært þetta og það sem margt eftir ólært líka.
0: Já.
1: Þannig að ráðgóttan er spennandi sömu leiðis og ég skil bara ekki hvernig ekki hægt að finna fyrir áhuga þegar maður horfir upp og sér alla þessu fegurð í kringum sig.
0: Já, og verður svo óskaplega lítill þegar maður horfir upp.
1: Ekki spurning, þetta fyllir mann einhvers konar auðmýkt og lætur manni þú veist, fara að þekja hans að vætna náttúruna og jafnvel bara mannkyni líka þrátt fyrir að það hægir sig nú ekki alltaf fullkomlega.
0: Nei.
1: Þannig að það svona breytir aðeins viðhorfum manns og heimsmynd og hérna, já, vonandi fyllist maður bara auðmýkt. Fá að deila fegurinn með öðrum líka.
0: Já, en lítur á því sem svona aktivista, því þú ert oft svona að benda okkur á hluti, þú veist, við passum ekki nógu mikið upp á jörðin okkar, þú veist, þú ert oft að koma með eitthvað svo leis.
1: Já, aktivista, ekki aktivista, svona kannski frekar lélugur aktivisti.
0: Já.
1: Það er að segja, ég er oft ekki droslega duglugur að fylgja því endilega sem ég vil stundum reyna að predika, sem er að fara vel með plánunduna, en það er líka bara helgast af því að við búum í samfélagi, það sem það er óskaplega erfitt að vera eitthvað fullkomin.
0: Já.
1: En maður reynir bara sitt besta. Og ég held að eitt af því besta sem við gerum til dæmis bara í umhverfismálum og slíku sé að fræðast, kveiki áhuga af því að þá fer okkur sjálfkrafa að þykja vætna jörðina og náttúrunni kringum okkur og hætta að hugsa að hún skipta okkur ekki máli. Þannig að hérna, ég held að það sé svona minn aktivismi, það er bara að reyna að fræða fólk í kringum okkur það hvað þetta er allt stórkostlegt.
0: Já.
1: Og svo verður það bara hver og einna eiga það við sig, hvernig við tökum því og hvað við gerum.
0: Jú, nákvæmlega. En sko þegar þú kemur fram í fyrsta skipti, sagði Helgi, hvað var það?
1: Það var í Ríkisútvarpinu, það var í sjónvarpinu, mér minnir að það hafa verið árið 1998 eða eitthvað svo leis þegar ég var, 98-99 eitthvað svo leis, þegar ég var þá 15 að vera 16 ára, eitthvað þannig og þá kem ég fram í, annarkvort heita Kastljós eða Dagsljós, ég er gelvis
0: maður veit ekki hvað ár þetta breytist þarna en það er sama, það segja bara Kastljós
1: akkurat, og þar voru Gísli Marteinn og Ragnar Sara Jónsdóttir þáttastjórnendur og ég var fenginn í þáttin til þess að fjalla eins um geimferðir og ég man bara hvað var óskaplega stressaður að vera að koma í beinu útsendingu í fyrsta skipti og það er af sem áður var, nú er ég ekkit mjög sérstæði sérstaklega stressaður.
0: Og bara ég til ég að koma.
1: Já, og svo bara einhvern veginn leiðir eitt að öðru og hérna þegar árið 2002-2003 þá hringir Leifur Hauksson heitin í mig. Já. Og vill fá spjall Mars-jeppana Spirit Opportunity og ég bara akkur mig, en það var því að prófessorarnir upp í háskólanum meldu með því að það er í tala við þig. Ég bara ok, ekkert mál.
0: Já.
1: Þannig að hann kemur og spjallar og svo einhvern veginn þróast það bara yfir það að ég fæ reglulega símtöl frá fjölmiðlum og með fjallum það sem er að gerast á himninum.
0: Já.
1: Og mér er bara sagt að ég sé góður í því þá og meina þá auðvitað fyllist maður sjálfstrausti og fer að reyna að standa sig ennþá betur.
0: Já.
1: Og ég man alltaf því ég var yngri þá hlustaði ég alltaf á öll viðtöl eftir á til þess að kannakvort ég notaði hikorð eða eitthvað slíkt og þannig að ég nú var að nota sko eða hérna og mikið þá bara ok, ég þarf að laga þetta.
0: Já, út með hérna
1: og svo náttúrulega áttaði með því ég tala rosalega rætt.
0: Já.
1: Og þá ætlaði ég reyna að breyta því en svo kemst við bara því þegar ég hef áhuga einhverju þá ræði ég bara ekkert við það.
0: Nei,
1: það bara kemur ósjálfrátt og ég geti einhvern veginn ekki stoppa það.
0: Nei.
1: Jafnvel þó ég reyni að vera meðvitaður það að tala hægar.
0: Já,
1: bara. Þá bara, þetta er bara, já, ég er bara svona.
0: Já, en sko, þegar maður að því að þú hefur oft verið tíður gestur ég mitt í morgunútvarpinu, það í mörg ár, sko, alltaf að koma og segja okkur frá alls konar hlutum.
1: Jú, jú.
0: Og þá er mitt talaður mjög hratt. Það gerði það samt að verkum að þetta verður bara svo spennandi því að þú ert að segja ykkur svo mikið.
1: Já, þannig skín held ég bara ástyrjan svolítið í gegn og hérna, ég held að fólk heyr alltaf þegar maður tala með hjartun og finnist eitthvað virkilega áhugavert og það er bara eitt af því sem hrifum hann með.
0: Já.
1: Ég held að segja þetta kveiki áhuga allra á öllu. Bara ef að sá sem maður er að segja frá nógu ástríðu fullur það. Það eru sömu hluti sem ég hef engan áhá, til dæmis golf. Nei. ég tengi ekki við golf.
0: Þú myndir tala hægt eða þú fer að tala golf.
1: Akkurat, þá myndi ég svona sónu út. En ég viss ef einhver sem virkilega ástríðu fullur og færi með mér og sýndi mér, veist, jafnvel eitthvað eðlisfræðin í kringum mynda eða eitthvað svo leis, að þá myndi ég kveiki perunni, já, þetta er stórmerkilegt. Og ég alveg samfærum það sé þetta kveiki áhuga á öllu, já. Bara með því að vera nógu. Nú, já, með nógu mikið hjarta í því sem þú gerir.
0: Já, nákvæmlega. En sko, ertu, þú veist, hvar vinnurðu, sagði Helgi?
1: Herri, ég vinn aðla bara hjá sjálfum mér og ég nefnilega búin að læra það að ég höndla ekki 9-5 vinnu.
0: Nei.
1: Það bara verið svona fyllist einhverju óerð og ég hef prófað það.
0: En... Nei, sko, ég held að væri bara einhverju herbyggi í háskólanum og bara með varum alltaf að stökkva og hérna já. Segja okkur alls konar hluti heiminn.
1: Sko, það er, vinnustaðurinn minn er bara út allt eiginlega og ég er með skrifstofu þessa dagana á Suðurlandsbraut 10 og er þar inn á hjá fyrirtæki sem heitir Expectus. Ég er samt ekki að vinna fyrir Expectus, heldur bara þar með aðstöðu með þeim og með litla sprota fyrirtæki mitt sem heitir Iceland at Night og það fjálpar en ég held ég hef ekki mætt á skrifstofuna næsta tæplega mánuð að ég bara endalaust að ferða flugi að fræða krakka í grunnskólum út um allatrissur og heimsækja fyrirtæki og rótari klúpa og hitt og þetta þannig að það koma svona tarnir þar sem mætir ekkert í á vinnustæðin sinn og maður bara að vinna út um allt, stundum bara kvöldin stundum á daginn þannig að hérna vinnustæður minn er bara hér og þar og það, ég þrýfst vel þannig, með marga bolt á lofti
0: En hvað lærðurðu?
1: Ég með bakgrunn í jarðfræði og hérna fólk kannski svona, ok, jarðfræði en ég myndi aldrei nokkuð tíma líta með sem jarðfræðinga því ég hef aldrei unnið við jarðfræði
0: Nei.
1: Ég hef kennt stjörnufræði í framhaldsskólum, MR til dæmis og hef unnið við stjörnufræði og miðlun stjarnvísind og vísinda bara frá því ég var liðlega tvítugur Þannig að ég alltaf miklu meiri stjörnufræðingur nokkuð tíman heldur en jarðfræðingur þótt að prófgráðan segi það.
0: Já.
1: Og ástæð þess að ég fór í jarðfræði var svo að ég ætlaði að verða sérfræðingur í tunglinu og Mars og Venusi og öllum reikistjörnum sólkerfisins, fara í reikistjörnufræði og stemdi þá að námi í Bandaríkjunum. En svo bara greip lífið inn í og það hérna breytti aðeins kurs og bara á jákvæðan átt, til dæmis bara í miðlun og fræðslu og kennslu.
0: Já, akkurat.
1: Ég sé ekkit eftir því að því það hefur opnað líka margar frábæra dyr og ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé einhver hann úti sem er að reyna að kveikja áhuga á vísindum í samfélagi sem gengur fyrir vísindum og tækni.
0: Hvað hefur þú samt tíma fyrir fjölskyldulíf, Sævar Helgi, eða hvað?
1: Sko, ég ætla skammast mín fyrir að segja að þessa dagan hef ég varla tíma til þess og það er bara út af ákveðnum viðburði sem verður 12. ágúst.
0: Ha, hvað segir
1: þú? Akkurat, en það léttir til á endanum þar, þannig en jú, ég á þrjú börn og ég reyni mitt best að hafa tíma fyrir þau eins og en hérna þau sýnir mér óskaplega mikið skilning og sérstaklega kona mín Þórhildur og fyrir þeim er ég það afskaplega þakklátur þessa dagana. En þetta er líka bara einstakt tækifæri á lífsleiðinni af því að næsta tækifæri sem ég fæ til þess að miðla þessum sólmyrkva í ágúst verður eftir 170 ár og ég ekki alveg viss að ég ná að verða 220 og hvað var gammal, sko.
0: Ég held ekki, Sævar. En sko, hvenar vissu við Já, þú veist, þetta bara artnalið spurning. Hvenær vissum við að sólmyrkvið yrði?
1: Hérna 12. ágúst í okkur. Það gerðist nú alveg fyrir 150-200 árum að við vorum vissum að yrði sólmyrkvið sem færi yfir Ísland 12. ágúst 2026.
0: Já.
1: Það svona þegar fólk fer að átta sig á gangi himintunglana og útreikningarnir verða sífellt nákvæmari. Og í dag vitum við bara alla myrkva sem verða á jörðinni næstu 1000 árum með viss upp á bara sekundu.
0: 2974,
1: akkurat, 7. september. Akkurat, þá fá akureyringar næst almyrk og sólu, þau hafa ekki upplifa hann síðan 1469 Nei. Þannig að það eru 1505 ára og milli, milli þar
0: Já. En sko, erum við feimin að spyrja út í þetta, þú veist, þegar við kannski er ekkit endilega, þú veist, ég bara tala fullar við fólk og svona, þú veist, við vitum kannski ekkit mikið.
1: Já, sko, fullur fólk er allt og feimur við að spyrja spurninga af ótt af við að þau þessu heimskulars.
0: Já, já, þú erstu vitlaus.
1: Já, þegar spurningin kemur frá hjartanu, þá er hún bara alls ekki vitlaus. Þetta er bara að þú ert að spyrja einhverjum sem þú einlæglega veist ekki og langar að vita svari við.
0: Já.
1: Og þegar ég fyrir skóla, þá náttúrulega krakkar alltaf opnir og þóra að spyrja, sérstaklega yngsta stig og miðstig, en svo kemur í úlengadeild og þá lokast allir krakkarnir, þú er ekki að spyrja neitt. Og sama með fullorðnu fólki og þá sérstaklega við fólk sem vel menntað.
0: Já.
1: Þannig að verkfræðingar og svoleiðis, þegar ég held erindi á verkfærastofum þá þóraðu aldrei að réttu pönd eða svara spurningunum.
0: Nei.
1: Eins og bara einföldu spurningum eins og hvað jörðin lengi snúist sjálfa sig.
0: Já.
1: Og bara hvað hún aftur lengi snúist sjálfa sig. Og eitthvað svoleiðis og hérna það bara allt í lagi að hafa rangt fyrir sér.
0: Já.
1: En einhvern veginn í samfélaginu okkar litið niður á það ef hún rangt fyrir þér og skiptir skoðun. Já. Ég skil það ekki.
0: Nei.
1: Af því að bara horfa á sögu vísindanna bara okay, skrítið, við höfum rangt fyrir okkur. Já. Þá lærðu eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Robert.
0: Já, og það
1: já, og það ýtir okkur áfram í framförum og öðru slíku. Gerir samfélagið betra.
0: Já, nákvæmlega.
1: Já, já.
0: En sko að gráta yfir því sem náttúran býður upp á.
1: Já.
0: Sagði Helgi. Þú viðurkennir það fúslega.
1: Fúslega. Já. Ég verið svo heppinn að ég einn af þessum brjálæðingum sem elti almyrk og sól út allan heim. Þannig ég hef ágæta reynslu af því fári sem myndast á öllum stöðum þar sem þetta gerist og ég hef líka tekið eftir því á þeim stöðum þar sem fólk undirbýr ekki neitt. Þar fer allt í vitleysu. Og þess vegna hef ég varið síðustu 3 árum ég reyna banka upp á öllum þeim sem eiga hagsmuna gæta. Burt séð frá því að þá sá ég minn fyrsta almyrkva í Indónesíu. 8. mars árið 2016.
0: Byttu fórstu það bara út af því?
1: Já, bara ákvað það að hérna mig dreymdi að sjá almyrkva á sólu. Það árið eftir deildarmyrkvan sem varð hérna á Íslandi 20. mars 2015 og margir mun eftir.
0: Akkurat.
1: Því það fekk þessa furðulegu flugu höfuð að gefa öllum börnum á Íslandi gleraugu til að fylgjast með.
0: Man eftir því?
1: Akkurat, þannig að árið eftir þá bara ég verð að sjá almyrkva. Og þá ákveðum við 3 vinir að fara saman til Indónesíu og eina pínulitla eyðeyju og ferðalagi tók okkur heilan sólarhring og það var allt til þess að vera undir skugga tunglsins í 3 mínútur og 30 sekundur og ég reiknaði út að hverja einasta sekunda í þeim myrkva að almyrkva myndi kosti okkur 5.000 kall en þegar komum við á reyjuna þá já, varði upp í fótur og fit vegna þess að tjöld og matur og drikku sem við höfum pantað og áttu að býða okkur þar þá búið að stela þeim að aðri ferðamenn höfðu orðið fyrir til og mætt á eina og stálu matnum okkar og drikkinum okkar og rúmunum okkar og tjöldum þannig að við vorum hann alls laus á eini en daginn eftir er í almyrkun þannig bara ok, alveg sama af því að ég bara fór að upplifa drauminn hérna þannig að við sofnum undir berum himni að þegar við vöknum um morguninn þá bara vöknum við upp í algjöru martröð Í fyrsta skipti heilan mánuð og einu var allskýjað og grenjandi rigningin á grunni og ég bara nei, búin að ferðast í heilan sólarhring og ég það fólkum fæ ár til þess eins að missa af þessu. En svo svo magna við almyrk og sól að það breytist allt. Það ekki bara sjónarspil á himninum heldur bara allt umhverju sem breytist þetta getur haft áhrif á veðrið með þess að á meðan þessu stendur. Og það akkurat það sem gerðist þetta í Indónesíu að það létti næla til sem við sæjum myrkvann í gegnum skýjaþykknið og það var bara mér aðeins of mikið og megn þannig að ég fekk bara kökk í hálsinn, gæsahúðuna og svo bara tárin streymdu niður kinnarnar og ég réði ekki neitt neitt. Þetta var bara svona það fallegasta sem ég hafði nokkru sinni séð og bara vá, ég verða það alltaf næsta líka. Þannig ári síðar þá fórum við til Bandaríkjanna og hérna svo árið 2019 til Chile og svo 2024 aftur til Bandaríkjanna og það var bara COVID sem kom í veg fyrir myrkva í Ástralíu, Argentínu og Suðurskautið.
0: En ég meina hvað ætlar að sjá?
1: Bara alla sem ég mögulega get
0: já, það er bara það
1: þannig
0: sem
1: ég veit nákvæmlega hvar ég ætla að vera annan ágúst 2027 og 22. júli 2028
0: veit, hvað er það?
1: 22. júli 2028 ætla ég að vera í Ástralíu annan ágúst og næsta ári ætla ég að vera suðst á Spáni eða við Gíbralt eða Marokkó og svo veit ég líka hvar ég ætla að vera 23. ágúst árið 2044 það sannlega nálægt Alaska einhverstað þar eða Kanada þar sem að, já, myrku verið líka þannig bara ég búin að plana ferðalögin og vonandi vill fjölskyldan koma með þannig að þeir eru velkomin með en sem fúlst alveg þá ætli ég að nýta tækifærið og villum að fara í bara reisum Ástralíu 2008 og eitthvað svona, þetta náttúrulega dásamlega skemmtilega leið til að ferðast á staði sem að ella maður hefði aldrei komið til og kynnast annari menningu öðrum mat, að því veitir þú ert mattakur líka eins og ég, að þá þetta bara frábær leið til að ferðast og ef maður sér og upplifir myrkvann þá það bara svona kisuberið á toppnum sko.
0: En sko, hvenær, sagði Helgi, þú veist, hvenær fóru við að skipuleggja að taka móti öllu þessu fólki?
1: Herri, það er fyrst að gerast núna.
0: Rábært!
1: Það er svona 2-3 mánuði til stefnu, en ég vissi alveg að það myndi gerast, en þess vegna byrjaði ég að hafa samband við markastofurnar, ferðaþjónustu fyrirtæki, sveitafélög, stofnunar og umhverfisstofnun þá, vegagerðina bara alla sem eiga hagsmuna að gæta og þurfa að huga undirbúningi.
0: Nei, bara, þú bara vaknaðir einn morgun og hugsa, ég þarf að sjá þetta, þú veist, ég meina Þú þarft ekki að gera það.
1: Nei, en ég bara vissi það að það ekki rosalega margir á Íslandi sem kannski fyrstalega hafa drifkraftin til þess að gera það. Sjá tækifærin í því líka, þá þarf stundum að gera það. En líka bara að ég veit hvað það magnað og ég veit hvað við getum, hvað mörg tækifæri fólkin í þessu. Sérstaklega bara að fræðslu til barna sem reyndar að búna að glutra því miður. En þannig að ég bara ákveð það fyrir með 3 árum að fara all in svo ég sletti aðeins í þetta og helga líf mínu bara 2026 átti bara ekki að fara í neitt annað 2025 líka heldur en þetta og ekki veit af að því að fyrst núna erum við að byrja svona einhvern almennilega skipulagningu en betur maður duga skal markastofunar til dæmis hafa staðið sér frábærlega í að íta á stjórnmöld og sveitafélög sum sveitafélög hafa staðið sér afskaplega vel önnur hafa svolítið dreigð lappirnar bara eins og gengur og gerist en það einhvern veginn alltaf allir að bíða eftir öllum á Íslandi og það svona þarf bara stundum einhvern veginn sem bara ítir þessu svolítið og leiðinlegur og ég bara sór þess eið við mjög marga að verða bara hundleiðilegur næsta árið að því annars myndi þetta bara aldrei ganga upp sko.
0: Nei sko það eina sem maður hefur kannski heyrt er að það er einhverju að reyna að svindla á ferðamönnum og hækka sko leigu á einhverjum
1: kofum já, það er bara
0: og það verður svona, þá verður maður smá leiður
1: maður verður pínur hryggur einmitt yfir því að fegursta sýning náttúrunar leiði til þess að það dregur líka fram það versta í okkur sem er bara einhver græðgi og jafnvel svindl og svik og náttúrulega hún Birna á Breiðavík við hérna Látrabjarg að hún náttúrulega lenti því miður að óprúttnir aðalar erlendir náðu að falsa síðu í hennar nafni eða nafni hótelsins og taka við fullt af bókunum og fólk bara misti fullt af peningum og því að fólk var að svindla en svo birtist þetta líka hér að fólk er allar að leigja húsin sín og allar svo sannlega græða að tóa fingri en svo gerist það líka alls þar í heiminum þar sem fólk skrúar verðið upp úr öllu valdi að það bara er ekkit bókað þannig að hérna fæstum verður kápun og þeim klæðunum og svo náttúrulega það er takmarkaður fjöldi fólk sem kemst inn á fyrir, flestu hótel eru upp bókuð, þannig að eftirspurnin er kannski ekki alveg jafn mikil eins og fólk heldur þótt hún sé mjög mikil.
0: Já, en sko, vitum við hvað koma margir?
1: Það ættu að vera á Íslandi á þessum tímapunkti eitthvað svona í kringum 80 til kannski 100.000 manns. Tölur eru eitthvað smáið svo reiki.
0: Já.
1: Megin þorri ferðamanna sem hingað kemur út af þessu verður að sjálfsög á vestur hluti landsins.
0: Já.
1: Þannig að þar verður mikil örtruð, ekki bara vegna ferðafólk sem heldur líka bara vegna okkar. Og ég saga frá Bandaríkjunum sem ég segi alltaf í mínum fyrirlestum er 2017 þegar við Sigmar Guðmundsson, nú þingmaður hjá Viðreist, eldu myrkva til Wyoming og þá þurftu að gista í Denver í Colorado sem var 3 klukkustundir í akstri frá almyrku slóðinni, þar sem myrkun sást og það sé að venjulega 3 stundir að það tók okkur 5 klukkutíma að kera inn í slóðina þennan morgun eldsnemma og við urðum næstu viðskila við ferðafélag okkar sem voru með alla sjónungana og myndavélar og þessar þar þegar því að síma saman dropnaði og bensín klárast og matur kláraðist og svo tók það okkur tilbaka 11 klukkustundir að keyra og það bara var vegna þess að allir leggja stað samtímis og meðan að fólk kemur sér á staðinn með talsverðum fyrirvara þannig að umferðin dreifist og það verður vandamáli 12. ágúst
0: Já, heldur að það verði þannig
1: Það verði bara... Ekki spurning, bara gefum okkur húst verstu mögulegu sviðsmynd sem er svo að það verði bara heiðskýrt á Breiðafirði eða þar í kring norðanverðu Snæfellsnesi. Og þá mun öll hersingin fara þangað og kannski í kringum syðri hluta Vestfjarða. Og þá erum við ekki bara að tala 10.000 ferðamanna, heldur líka 10.000 minnstakosti Íslendinga sem ætla að leggja stað. Þannig að það er hér og þar flöskuhálsar til dæmis gegnum Borgarnes og lögreglan veit að því, ég hitti lögreglan á Vesturlandi í gær, var að fara þeim gleru sem að þau þurfti alltaf að nota þannan tiltekna dag og þau náttúrulega vita þess og þú veist, umferðin gæti og gigantísk, þannig að fólk þára að hafa alla sína þolumæði og svo er bara góð rálegginga, ef þú getur dvalið næturlangt gerðu það og ekki leggja stað strax í kjölfarið á almyrkunni búin heldur byttu og leiðu bara umferðin að dreifa svolítið til þess að stytta stundir af því að annars bara verður þetta algjör kaos og það gerist bara alltaf í heiminum og það er svona sem að ég byrja fyrir næst í 3 árum að vekja að til kláðu maður þekki bara veginnur okkar ráð ekki við þetta jafnvel, og það er gríðaleg umferð af því áhugin er ekki bara erlendis frá heldur líka heimafólk og ekki síðu þar
0: Já, nákvæmlega, en sko þið langaði að fara í skóla er það ekki
1: Jú.
0: Þú hugsaðir, við skulum kenna börnunum okkar þetta
1: Já.
0: Svona 2-3 ár áðurenda verður
1: Já, sko, minn draumur var sá og það sem ég fyrst hugsaði var að ok, mér langar að heimsækja bara alla skóla á Íslandi og fræða öll börn á Íslandi þennan einstaka sögulega atburð sem munum aldrei nokkuð tíman upplifa aftur frá Íslandi á okkar ævi að því að næst er eftir 170 ár og ég bara sendi ráðuneytunum sem hafa með skólamál að gera formlegt erindi fyrir rúmlega 1.5 ári síðan bara vekja athygli á þessu, það er fullt að tækja fyrir fólki nýjir og áhugi hjá börnum en, og þrátt fyrir ítrekkanir þá voru við bröðin engin því miður
0: Fjöst
1: engin svör?
0: Ekki einu svona takk fyrir bréfið?
1: Nei, ekki einu svona takk fyrir bréfið og það bara þótti mér afskaplega sorglegt ég hef ekki tíma til að fara stöða þetta íta á ráðuneytin og tíminn líður svo bara þannig að eins og betur fyrir hafa ákveðin sveitafélög og markas hérna stofur þessu til dæmis á Reykjanesi, Reykjanes Geopark og svona hafa tekið þessu mjög alvarlega, þannig ég að fara í alla skólan á Reykjanesgaganum í þeirra bóði þannig bara takk Sigrún og þið sem að sjáum það þar, svo erum við búin að fara á Vestfirði og svo erum við að taka Snæfellsnesi allt, en því miður hefur höfuðborgarsvæði svolítið orðið útundan bara núna tímaskortur, skólanir að klárast og við bara tókum þessu ekki alvarlega,
0: Nei.
1: Fólk sá ekki tækifærin og við glutrum því þar á lendi Þannig, og það ótrúlega sorglegt.
0: En sko, sagður Helgi, segir stendur fólk við því slakað á?
1: Ekki ennþá.
0: Nei.
1: Kannski fólki sem stendur mig næst. Óttast því að segja að vinna yfir mig.
0: Já, en ég meina þú veist líka, þetta ekki að þinni ábyrgð.
1: Nei, en mér líður samt alveg pínu þannig. Og að því að maður búin að vera að vinna svo mikið því að vekja og standa fyrir vitundavakningu.
0: Já.
1: Og ég get bara með sanni sagt og ætla bara að segja það hreint út að ef að ekki væri fyrir alla þess að vinna undanfarin 2-3 árin að þá væri undirbúningur ekki komin svona langt og fæstir Íslendingar nánast myndu vita af því að þetta væri að gerast yfir höfuð.
0: Já.
1: Þannig að öll þessi vinna hefur í alvörinni skipt sköpum í vitundavakningu fræðslu og hún er bara alfarið eða hefur nánast alfarið verið fjármögnu bara af sölu sólmjólkurgleraugna. Þannig að almenningur á Íslandi sem hefur keypt gleraugu af okkur, takk.
0: Já, til þess að reka þetta sem þú ert búin að vera að gera?
1: Já, bara til þess að geta gert þetta allt sem annað. Þetta er náttúrulega kostnaðarsamt og þetta er hérna gífurlega mikil vinna. En til þess að geta það, þá hefur bara fjármögnum komið í gegnum sölu varnings og gleraugna. Því það var erfitt að fá bakhjarla og flest allar stuðningsbeinir hefur verið hafnað.
0: Fólk alveg, hvað er hennar ruglan sæfælingi út af einhverjum, sólmir?
1: Já, og það er líka gallið. Það hefur nánast engin upplifað á Íslandi. Þannig að fólk veit ekki hversu mikil fenglegt og magnað þetta er og að það er fyllsta ástæð til að gera sem mest úr þessu. Af því að allir sem maður hittir og hafa upplifað þetta lýsir sig bara sem ógleymanlegu. Sama hvernig viðrar. Og það er nefnilega svo magnað við almyrk og sólu. Við þurfum ekki fullkomið veður, eins og margir halda. Það er alltaf lagið þótt að séu smá skí og stangli, vonandi bara verður þetta besti dagar ársins, bara 25 stegi hiti logn og heiðskipt allt land.
0: Já, verður það.
1: Bara please.
0: Já.
1: En jafnvel þó eru þið þungbúið að skýja, þá munum við samt sem áður upplifa eitthvað einstakt og ógleymanlegt. Ég meina, hefur þú einhver tíman ævinni upplifað nótt í eina mínútu miðjan dag? Nei, og þú myndir aldrei aftur upplifa nótt miðjan dag í eina mínútu. Það sem maður skellir bara á algjört myrkur og þú horfir jafnvel inn í daginn til hliðar og svo bara dagurinn búin, stysta, fallegasta, eftirminnilegasta nótt ævinar.
0: Já.
1: Og svo fara aðra nótt setna kvöldið.
0: Já.
1: Og það eitt og sér er töfrum líkast, þannig að alveg saman hvernig við

0: aldrei séð neitt sem eru ekki bara tekið andköf eða verið forveð á því sem blasir við fyrir ofan og það bregðist allir við á mismunandi hátt sko sumir stynja eins og þau séu upplifa hvað allt annað heldur en almyrkva og sólu eitthvað svona líffræðitengt aðrir bara öskra, hlæja, Já. Blóta, hrópa það bregðist einhvern veginn allir við og það magnað að það sé bara eitthvað sem hreyfir svona rosalega við okkur og þannig að almyrkun ekki bara fyrir ofan eða á himninum, hann allstar í kringum þig að því allt breytist líka birta og litir og svona en svo bara hreyfir þetta einhvern veginn og ólýsanlegan hátt við okkur innra með okkur Já. Við bara einhvern veginn skiljum þetta ekki þetta magnað og það það sem ég reyna að meðla til fólk svona
1: Hvernig allir dýr upplifa þetta?
0: Það nefnilega líka magnað, við heyrum í myrkunum við heyrum í honum þannig að fuglarnir þagna fuglar halda sig komin út þannig að þau bara hætta að syngja og draga sig í hlé og svo bara aftur eftir almyrkun kannski 5 minútum síðar þá bara koma morgun hljóðin aftur og ef fólk á hana, það að gera að verða sér út hana fyrir almyrkun og fylgist með þeim af því að þeir fara inn í hænsnabúið aftur bara eða dvalast að sinn kannski fólk ekki með hænsnabú heima en svo bara út aftur eftir 2 mínútur gala og bóða nýjan dag eftir styrstu nótt ævinar þannig að dýr bregðast við, jafnvel plöntur svima plöntur loka sér út af breytilegri birtu en við já, heyrum í honum við finnum fyrir honum þegar hitast þið lækkar og vindurinn jafnvel breytist birtan breytist líka það vantar bara að finna bragð af myrkunum þannig að þetta er veistla fyrir nánast öll skilningarvit sem magnað
1: Sko, hvað færð þú oft, Sævar Helgi Bragason þessa spurningu, hvað ætla þú að vera?
0: Herri, þetta algengast spurning sem ég fæ Jú, og sko eins og sakistanda, þá finnst mér líklegast að ég verði bara heima hjá mér, ég næ í fósvóinum Ég hef gott útsýni til vesturs til þess að sjá myrkvum bara frá pallinum og þar verði ég búin að planta sjónugum sem að sjá bara það að taka myndir og allt þetta af þessu sjálfkrafa og ástæð þess að ég vil vera heima svo að ég náttúrulega búin að sjá 4 almyrkva nú þegar, þannig ég veit eil allt þetta En það bara svo sára sjaldgæft að fá þau forréttindi að upplifa almyrkva heima á sér. Að meðaltali má fólk búast við því að upplifa almyrkva heima á sér og svona meðaltali 400 ára fresti eða svo. Síðast í Reykjavík gerist þetta 1433 og næst eftir 2026 eru 2245. Ég verð ekki hér þá, svo mikið víst. Þannig að það að fá að vera að upplifa almyrkva heima á sér eru algjör forréttindi, þannig ég ætla hvetja fólk, ef það heiðskýrt á höfuðborgarsvæðinu og allstaðar annarstaðar á slóðinni, þú þarft ekki að fara neitt, vertu bara heima hafðu partí, gerðu sem mest úr sem degi grilla eitthvað gott, opnaði kampavínu eða við fyrst kampavínu gott og fagnaði sama hvernig við erum og bara, þú veist, vertu heima að upplifa einstakan sögulegan dag
1: Já. En ljósin, þú veist
0: Já
1: eigast, getum við, við stjórnum náttúrulega ekki
0: Nei, það að sjálfsögðu búið eiga orð við þau sem stjórna ljósum og ég víst að fara einhvern fund fljótlega það líka en það náttúrulega skemmur upplifunum svo sannarlega ef að ljósin kvikna sjálfkrafa og þau eru heldig stillt út frá birtu þannig að hérna, það þarf að gæta þess að það gerist ekki Þetta jú víst bara mínúta í Reykjavík þannig að við hljótum að höndla mínútu af myrkri, einstöku myrkri auga á þessu
1: Já.
0: og hérna þannig að við þurfum að gæta þessi með þetta götuljósin kvikni ekki sjálfkrafa.
1: En býtu klukkan, hvað þetta?
0: Sko, myrkun sjálfur nær hámarki hérna í Reykjavík, svona cirka 17.48
1: Já.
0: og þá endist hann svona cirka mínútu fyrir eftir hvar maður en það talsvölu breytilegi innan bara höfuðborgarsvæðisins. Ég veist í Mosfellsbæ, sem austast í parturinn á höfuðborgarsvæðinu, þá upplifir fólk almyrkun þar í svona 30 sekundur. 30 gullfallegar sekundur eða úr til þess að til dæmis á Seltjarnarnesi þá farðin í rétt rúmlega 1 mínútu og það helgast því að skuggi tunglsins sporuskilaga þannig það mjög breytilegt hvernig hversu lengi hann yfir þeir þannig að hérna já það best fyrir fólk að fara vestast á höfuðborgarsvæði
1: þannig að partíin verða þar
0: partíin verða þar
1: ekki einhvern þar
0: já og þú þar verða götulokanir og einstefnur og þess að þar af því að við búumst við mjög mikið
1: fjölda
0: já það allt í skipulagningu sem betur fer, bara búið að nota vefinn minn til þess að finna út hvaða staðir eru líklegastir sem sólmyrku 2026.is og já, þannig að það mikið tilstand og ef fólk verður önugt út í það þá bara muna það, herri þú færð næsta tækifæri, þú færð ekki næsta tækifæri fyrir eftir 170
1: Nei, nákvæmlega. Sko, eru til einhver skrif frá 1433?
0: Ég hef ekki fundið 1433, það eru til einhverja heimildir fólk sem hafa upplifði þetta og það kannski svona setna meir 1851, þá eru til lýsingar frá Norðurlandi, meðal annars mjög skemmtileg lýsing frá Matthíasi Jokkumsinni sem var enda staddur í Kvennabrekku í Dölum og þar sá hann deildarmyrkva, alveg verulegan djúpan og hann var þess var að það dimmdi hressilega og hann lýsi því endurminningum sínum

0: hvernig hún fannst bara heimur var endast, enda.
1: Já.
0: Þannig að hann bara fór með faðir voru og hérna læðist nánast í grúfu af ótta við það sem var að gerast.
1: Bara hræddur.
0: Hann var bara hræddur og það mjög algengt svona í sögum fyrr á tímum að fólk óttaðist þetta bara og í lítilli bók sem ég skrifaði þá hérna einmitt sögur dreka sem að hljópa eftir sólun og himnunum átana og sem betur fyrir byttist hún alltaf aftur eftir átið en fólk hefur óttast þetta í háa herrans tíð já, og það eimir svo sem ennþá enn af þeim ótta enn á annan hátt fólk óttast að fylgjast með af því það fær svona einhverju draugasögurum og þetta sé eitthvað hættulegt eitthvað þess að þar bara alls ekki hættulegt eða bara að nota sólmyrka gleraugu til að fylgjast með þegar tunglið fer fyrir og svo tekur gleraugun af og horfir með berum augum þegar almyrkun skellur á af því annars sérðu ekki almyrkun þannig að þú verður að horfa á almyrkun með berum augum og svo seturðu gleraugun upp aftur þegar almyrkun búin
1: Já, það svoleiðis. Þannig að það, við þurfum að stúdera þetta
0: Já,
1: smá.
0: Ég er að reyna að kenna öllum þetta í skóla heimsóknum, kenna börnum sérstaklega
1: já.
0: Hvernig þú fylgist með þessu örugan hátt
1: já.
0: Og svo búið til vídeo og svona sem já, já. Sínu fólki hvernig að gera þetta.
1: En þú ert líka, þú ákvæmst náttúrulega að skrifa bók
0: já,
1: þetta.
0: Já, að sjálfsögðu.
1: Það segir sig sjálft.
0: Já.
1: Það sem þú talar að þú hefur grátið og,
0: jú, jú.
1: Og alls konar og svo lýsingar. Já, það alveg allt í lagi að vera viðkvæmur. En þú ert einmitt með lýsingu
0: já.
1: Á því hvað við eigum að gera.
0: Já, sem sagt, eina leiðin til að sjá tungli þegar það að býta bút úr sólinni hægt og rólega, það tekur cirka klukkustund deildamyrkun sjálfur áður en almyrkun skellur á
1: já.
0: Og þá náttúrulega verður að vera með sólmyrkagleru á haustum að þér,
1: já.
0: Fyrir augunum og venjuleg sólgleru duga alls ekki til sólmyrkagleru draga úr birtu sólar og svona nánast 100.000 falt
1: En svona einhver gamla filmur, má það?
0: Sumar gæti mögulega verið hægt að nota, en að því að nú maður orðið svona pínu yfirvald í þessu
1: já.
0: Þá ætli ég ekki að mæla með neinu öðru heldur því sem vottað og hugsað í sólskoðun að því bara upp á öryggjögn að gera og landlæknisembætti var að leita til mín með yfirlestur um leiðbeiningar og það.
1: Já.
0: Þannig að ég ætla bara að mæla með því sem öruggt og það eru sólmyrkagleru fyrst og síðast þótt að maður kunni að geta notað eitt og annað sem maður gagnast líka en það bara þau síja burt bæði útfjólublátt ljós og innrautt skaðlega geisla sólar og það mjög mikilvægt að koma því að framfæri við fólk að nota einungis það sem öruggt og gæta öryggis augna í hvívetna með börnum sérstaklega Það má aldrei nota neina handsjónunga eða stjörnisjónunga fyrir eða setja gleraugun og nota þau þannig. Það þarf alltaf að vera sérstakur sólarsýr þá framan að þeim. En ég mun kenna fólki þetta allt saman í vídeóum og örugglega fréttatímum og eitthvað þessu þegar það kemur.
1: Sko, þegar þessu líkur, þannig að 1847,
0: hinn í Reykjavík.
1: 1847, klárast þetta.
0: Já.
1: Ætlar þá að draga djúft andan eða?
0: Sko, ég veit ekki hvað ég að gera. Það fer, sko, ég er eitt sem ég búin að ákveða og ég vitna stundum í Churchill þar.
1: Já.
0: Þegar Churchill sem var alltaf mikil kampavíns áhuga maður og ég það líka. Og ég ætla að opna kampavínsflösku eftir myrkvan og fagna saman hvað. Því að Churchill sagði í sigri á ég það skilið í tapi þarnast í þess.
1: Já, akkurat.
0: Þannig að það er skíða rigning og svo leist þá get ég alltaf að drekkt sorgum mínum.
1: Já.
0: En svo bara veit ég ekki hvað ég ætla að gera í kjölfarið. Kannski verður þetta bara svona algjörst spennufall. Ég er með svona stuðningshóp sem fólk frá Bandaríkjunum sem að hérna, peppa mig og svona leist þegar gengur sem verst.
1: Já, hún meinar.
0: Og þau, einn vinur minn lenti bara í því að það var allskeið hjá honum og hann lagðist bara í hálfgjörst þunglindi mánuðum saman eftir það.
1: Já.
0: Búin að leggja svo hart að sér og við búum alltaf landið sem er að meðaltali frekar skýjað, þannig ég svona einlega gerir á fyrir það verði frekar skýjað, en svo maður afskaplega bjartsýtt þegar maður sér sólin og himnum bara, yes, þetta verður frábært. Þannig ég veit ekki hvernig viðbrögun verða eftir á. Ég ætla allavega að halda partí og vonandi geta að það partígestirnir hugreist mig, en annars verður ég alltaf bara í sjöunda himni bókstala að það eru gott viður.
1: Já.
0: Ég veit þó allavega sem víst að ég mun fara að gráta.
1: Já. Það veitum við.
0: Ekki bara það fegurinni, heldur losnar bara öll þessi streita og spenna sem maður hefur verið undanfæri út af þessari allir þessari vinnu.
1: Já, en mér finnst að það líka samt sko, Sævar Helgi, að þú finnir fyrir svona mikill ábyrgð.
0: Já.
1: Að bara, þú veist, af hverju eru þið ekki að kenna þetta, af hverju eru þið ekki að laga veginna og
0: Já.
1: Þú veist, þetta er svona...
0: Akkurat.
1: Það fólk bara, hvað lætir í honum?
0: Já, akkurat, það gerðist fyrir rúmi þremur árum síðan að Andrés Ingi Jónsson spurði fyrirspurn á Alþingi til samgöngur á þeirra
1: já.
0: Og samgöngur á bara hló bara, hvað það tala?
1: Já, einmitt.
0: Og það bara, ok,
1: þessi,
0: já, hann veit ekki neitt hvað hann að tala við, hver eru að búast. Og gott vel, þú bara, þú veist ekki það sem að þú þekkir ekki. En þá bara reynum að fræða fólkið og við erum svo skrítin að við einlega hlustum ekkert fyrir bara á síðustu stundu og þá ætlum við að redda hlutunum og þeir bara reddast ekki því miður.
1: Nei, veistu að þetta er líka bara svo þreytt að segja við reddum öllu því það bara gengur ekki
0: Já,
1: alltaf við.
0: Já, akkurat, ég meina í síðustu viku var ég með erindi hjá vegagerðinni og vegagerinn alltaf bara veit af ástandi vegarins frá Patreksfirði eða hérna Barðastrandavegi frá Patreksfirði yfir á Flókalund sem dæmi og þar voru bara vegurinn svo hólottur og maður bara horfði allir við í alvörun að bjóða mögulega tugum þúsunda upp á þetta
1: sem kunna kannski ekki einu svona keyra
0: nei, akkurat, þú veist, eina jákvæðir að fólk getur ekki keyrt hratt af því það svo margir bílar á veginum en þetta alltaf bara hættulegar aðstæður og að við skulum ekki bara sýna sómu okkur í því að laga þetta ríki fær helling af fjármunum í út af þessum viðburði í ríkiskassan og þannig að þessar krónur eru alveg til en hérna, það ákvörðun að laga það ekki
1: og þeir gætu gert eitthvað núna
0: við höfum rúma tvo mánuði til þess að brett upp ermar og við erum nú ansi góð þegar við ákvæðum að brett upp ermar
1: þannig
0: við erum vertíðar fólk eins og við þekkjum
1: en sko vefurðin sem hún nefndir
0: já
1: það er hvað
0: sólmyrkvi 2026.is
1: já, þannig að þar getur maður slegið
0: þar er svona gagnvirt kort sem þú getur bara slegið inn heimilisfangið og smelt svo á kortið þegar kortið þysjar inn að heimilinu þínu og ítið síðan á kortið þá byrtist ör og örin bendir í það átt sem að myrkun verður á heimilinum þannig að þú getur áttaði á því út frá húsinu þínu hvort hann sést fyrir framan húsið þetta fyrir aftan en við hlið þess og svo byrtist gluggi líka sem sýnir upp á sekundu hversu langur almyrkun er heima hjá þér og við komumst að því að hann til þess að heima á þér að þá verður hann í 53 sekundu
1: Akkurat.
0: Og svo færðu líka upp á sekundu hvenær allt hefst, hvenær deildarmyrkun hefst hvenær almyrkun hefst, hann er hámarki og líka hvenær áttu að nota gleru og hvenær ekki og svo bara hellingur og fróðuleikarna og samantektum hvar verða lokaðir vegir hvar verða hérna, umferðastýringar hvar eru sapsvæði það sem að fólk getur sapnað saman og virti þetta fyrir sér og það sem ég að bjóða upp á þjónustu Þannig að það er bara allt þar inni sem að hægt er að ímynda sér og ég veit þetta er það sem að stjórnvöld og stofnanir eru að nota og ferðaþjónust en ég skipulegja ferðir og allan það er undirbúning þannig að ég bara já, þakkláttur fyrir það að fólk notið þetta yfir höfuð og mín er ánægin að leggja eitthvað að mörka til samfélagsins
1: Þú sé bara, verð ykkur og góðu
0: Já, svolítið þannig sko, verð ykkur og góðu Það hérna, já, ég bara vona að fólk sé ánægt með þetta framtaka því að ég bara ekki, þú sé segi, það væri búið að lítið að gerast ef ekki væri fyrir þessa vinnu, undanfarin 2-3 árin sko.
1: Já Það er líka bara alltaf að minna á það.
0: Já, ég er bara, ég hef enga tapa lengur.
1: Nei. Þannig
0: að ég er bara að segja það sem, já, hreint út.
1: Já.
0: Þannig að, já, þetta verður ræði.
1: Mm. Eru, þú veist, 30 sekundur, 50 sekundur, er það nóg?
0: Nei, alls ekki.
1: Nei.
0: Það er ekki nóg í þessu, þetta er svo óviðjafnanlega fallegt.
1: En það er samt sko, ef maður bara hugsar tíman, næstu mínúta.
0: Já. Þetta er ekki þvottavölu mínútan, geti ég sagt þú. Þetta er stysta mínúta ævinar. Og í fallegastu rökkri ævinar.
1: Já.
0: En sko, þetta líður rosalega hratt og það kemur nú óvart hversu hratt þetta líður.
1: Já.
0: En 30 sekundur er svo sannlega betri en ekkert.
1: Já,
0: þannig að fólk sem að býr til dæmis rétt fyrir utan að austan af almyrkuslóðuna ef það hefur einhver tök á að fara inn í hana þennan dag,
1: já.
0: Þá er það sko algjörlega þessu verið því. Fólk sem hefur jafnvel ákveða að leiga út húsin sín og allar að vera fyrir utan, mestu mistök sem við getum gert. Gættu þess að minnstakosti að fara þá keyra inn í slóðuna og vera með í partíinu.
1: Já.
0: Þú farið þetta aldrei aftur og það er ekki peningana verið því að missa af því, sko.
1: Nei,
0: þannig að hérna, farið inn í slóðuna fyrir alla muni, ekki spurning. En úr 30 sekundur er betur en ekkert.
1: Já,
0: og fólki sem býr vestast á Snæfellsnesi, vestast á Vestfjörðum og vestast á Reykjaneska, það sem er myrkunni lengstur, það er bara upplifir.
1: Það fær hvað, tvær?
0: Já, hún svona frá 1 minút og 50 sekundur vestast á Reykjaneska og svo er það rétt rúmar 2 mínútur bæði á vestanverðu Vestfjörðum og Snæfellsnesi. Þannig að þar verður mikið húllum hæ.
1: Ég bæði að velja lag.
0: Já.
1: Það er eitthvað svona, eitthvað með tunglið.
0: Já, það sko fyrst allir við að taka Eclipse en það var ekki nógu stórt eða langt sig með Pink Floyd, frábært lag þannig að ég ákveða að fara bara í mína eftirlæti sljómsveit sem R.E.M. eða R.E.M. eins og kannski íslendinga kallana og það lag sem heitir Fall on Me og það dálítið mann Galilei og Galilei sem gerði það sjálfsög tilraunum í þyngdakraftin og þyngdakrafturinn algjört lykilatriði til að skilja til þess að geta reiknað út hver einasti almyrk og sólu verður á jörðinni næstu 1000 árin Þannig að takk þið sem undan komið
1: já,
0: fyrir að gera hvert að kreft.
1: Akkurat. Sævar Helgi Bragason, takk fyrir að koma.
0: Takk fyrir.

Hér endaði Segðu mér sem Sigurlaug Margrét Jónasdóttir stýrði. Hún ræddi í þessum þætti við Sævar Helga Bragason vísindamiðlara en þátturinn var frumfluttur í maí síðastliðnum. Nú komið að morgunleikfimi sem Halldóra Björnsdóttir stýrir.

Komið sæl og velkomin til þáttöku í morgunleikfimi. Við hittum okkur upp og göngum á staðnum léttuleikandi, sveiflum örmunum með, slökum vel á í herðum, horfum beint fram og berum höfuðið hátt. Finnum okkar gönguhraða. Og smám saman þá stækkum við skrefin og lyftum hnjánum hærra og hærra í hverju skrefi. Þegar við lyftum hnjánum hátt upp, þá mikilvægt að halda bakinu beinu og spenna kviðvöðvana. Og við sveiflum örmunum með, höfum hreyfingarnar stórar. Og því stærri sem hreyfingarnar eru, þeim mun meira hitna líkaminn. Og nokkur skref til viðbótar. Þetta gott. Og við hristum aðeins hendur og fætur og losum drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur. Og við fáum okkur sæti, gerum æfingarnar en dagsetjandi og stól og við höfum illir í gólfi, gott bil á milli hljóna og bæki beint, axlirnar slakar, armarnar niður með síðum og við horfum beint fram. Og við ætlum að lyfka okkur hálsin og við höllum undir flatt til hægri og við réttum höfuðið upp. Og við höllum undir flatt til vinstri og réttum höfuðið upp, höllum undir flatt til hægri og upp og við höllum undir flatt til vinstri og upp. Síðan snúið höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og síðan beint fram, snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram og við snúum höfðinu og lítum yfir hægri öxlina og beint fram. Og við snúum höfðinu og lítum yfir vinstri öxlina og beint fram. Síðan setjum við hökuna bringu og horfum niður. Og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og við setjum hökuna að bringu, horfum niður. Og við réttum höfuðið upp, lítum upp í loft og beint fram. Og við endurtökum þessa æfingu frá byrjun og við höllum undir flatt til hægri. Höldum stöðunni, drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og réttum höfuðið upp og við höllum undir flatt til vinstri, höldum stöðunni, drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá og réttum höfuðið upp og við snúum höfðinu og lítum yfir hægra öxlina, höldum stöðunni, drögum djúpt inn andan og rólega frá okkur og síðan lítum við yfir vinstri öxlina eins vel og við getum höldum stöðunni öndum að okkur og rólega frá lítum beint fram setjum síðan hökuna að bringu og horfum niður og við fyllum lungun og tæmum og við réttum höfuðið upp lítum upp í loft höldum öndum svo að okkur og rólega frá okkur og horfum beint fram og þessu næst ætlum við að tegja þessa hálsinum og við höllum undir flatt til hægri pinnum hvernig við tegjum hálsinu vinstra megin og við þrýstum vinstra öxlina aðeins niður og fáum aðeins meiri tegju síðan færum við hægri höndin yfir höfuðið að vinstra eyra og svo tókum við varlega og höldum öndum að okkur og rólega frá okkur svo breytum við teginu örlítið með að færa höndin aftur á hnakkan og horfa svona meira niður svona ská niður og þá finnum við hvernig tegutilfinningin færist aðeins aftar í hálsin og við höldum drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og réttum höfuðið upp og gerum alveg eins og hérna hliðina höllum undir flatt til vinstri tegjum vel á hálsinum hægra megin og síðan þrýstum við hægra öxlina aðeins niður fáum aðeins meiri tegju færum vinstri höndina yfir höfuðið að hægra eyra og svo tókum við varlega og við drögum djúpt inn andan og vöndum rólega frá
Breytu svo teginar liti með að færa höndin aftur á hnakkan og horfa hans meira niður á við, svona ská niður og tegir tilfinningin færist aðeins aftar í hálsinn og við öndum að okkur og rólega frá okkur og við réttum höfuðið upp og síðan setjum við hökuna aðbringu spennu greipa fyrir aftan nakka þrýstum örlítið eftir finnum að við tegjum aftan á hálsinum og tegjum alveg niður í herðablöðin og við öndum að okkur og rólega frá okkur og við slökum á réttum höfuðið upp og látum hendurna síga og síðan lítum upp í loft lokum mununum og tegjum vel framan á hálsinum drögum djúpt inn andan og tæmum og horfum svo beint fram þetta gott og þessu næst ætlum við að liðka okkur axlirnar höfum armana slaka niður með síðum horfum beint fram og við snúum öxlunum í ringi og við förum fram með axlir upp, vel aftur og niður förum fram, upp aftur og niður stóra ring, fram upp, aftur og niður einu sinni enn fram, upp aftur og niður og svo gerum alveg eins í hináttuna drögum axlirnar aftur, lyftum upp ítum fram og niður förum vel aftur hátt upp, fram og niður, aftur upp, fram og niður og einu sinni enn aftur, upp fram og niður þetta gott, hristum aðeins og síðan lyftum við báðum öxlum upp að eyrum, eins hátt upp og við getum og öxlum kom á lyftum hægra öxlum upp að eyra og niður, lyftum vinstra öxlum upp að eyra og niður og síðan fyllum við lungunum leið og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp höldum og slökum á lyftum hægra öxlum upp að eyra og niður lyftum vinstra öxlum upp að eyra og niður síðan fyllum við lungunum leið og við lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp höldum og slökum á og einu sinni lyftum hægra öxlum upp að eyra og niður síðan vinstra öxlum upp og niður fyllum lungun og lyftum báðum öxlum upp að eyrum, hátt upp og slökum á og hristum axlirnar aðeins gott að draga núna djúpt inn andan og anda rólega frá og í næsta æfingu þá tegjum við báða arma fram í axlahæð við ætlum að gera æfingu fyrir fingur og hendur og við kreppum hnefana þétt saman og svo glennum við fingur í sundur endur tökum nokkur sinnum hver og einn á sínum hraða kreppum hnefana þétt saman og glennum fingur í sundur og einbyttum okkur því að rétta vel úr fingrunum og það gott að byrja því að gera æfinguna hægt og rólega og auka svo hraðan smá saman þetta gott og við ætlum að liðka fingurinn ennþá betur og við hreyfum fingur eins og við séum að leika á píanó hreyfum alla fingur vel þetta gott og við slökum á og hristum að sendur og losum drögum svo djúpt inn andan og öndum rólega frá okkur og ætlum aðeins að teygja okkur og við tegjum hægra höndina fram í axla hæð og látum lóan vísa upp svo grípum við með vinstri höndin og við fingur hægri handar og við fettum fingurna niður réttum alveg úr hægri olbónum og reynum að íta hægri lófónum eins langt fram og við getum og í þessari stöðu þá finnum við að við tegjum vel á framhandlegnum og við höldum tegjunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá þetta gott og svo snúum við lófónu niður og ítum á handabakið niður réttum vel úr olbónum og reynum að íta handabækinu langt fram og við getum höldum stöðunni og drögum djúpt inn andan og öndum rólega frá þetta gott og við slökum á og hristum vel hægri handlegin tegjum síðan vinstri handlegin fram í axla hæð og látum lóa mísu upp
og nú grípum við með hægra höndinu fingur vinstri handar og fettum fingurna niður, réttum úr olnbónum og reynum að íta vinstri lófanum eins langt fram á við getum og finnum hvernig við tegjum á framhandleggnum, finnum líka alveg við tegjum á fingrunum og aðeins inn í lófanum, höldum og drögum djúft inn andan og öndum rólega frá okkur. Síðan snúum við lófanum niður og ítum handabækinu niður, réttum rólbónum erum að íta handabækinu eins langt fram og við getum, síðan drögum við djúft inn andan og öndum rólega frá og slökum á og hristum handlíkin aðeins. Síðan rísum við rólega á fætur og við endur leikuminn á því að ganga á staðnum létt og leikandi, göngum að menna lægi hljómar, En ég kveð ykkur í dag og þakka ykkur þáttökuna. Verið sæl.

0: Karlakór Bólstaðahlíðarhrepps söng við meðleik hljómsveitar Látum söngin hljóma eftir Geirmund Valtísson textan samdi Hjálmar Jónsson og það var Rögnvaldur S. Valbergsson sem útsetti en stjórnandi var Sveinn Árnason. Þetta var hljóðritað í Húnaveri árið 2014.
1: Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennunjálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sögum á góðu safni, ljósmyndasafn Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skóarsafn og Norræna húsið.

0: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Mikil aukning varð á útköllum hjá Landhelgisgæslunni í sumar. Sigurður Heiðar Víum yfir flugstjóri Landhelgisgæslunnar segir þörf á að tvöfalda flotan.
1: Við erum með þrjár þyrlur núna, einir í stóru viðati og ýmsa tölur hafa verið nefndar en ég hendi fram sem sagt bara að við þyrtum fimm vél, við þyrtum meila það sem verið með sinnum tveir og þá meina ég það að, sem sagt, að ef við viljum og vera með tvær vélar tiltakar öllum stundum þá alþjóðlega við með fimm.
0: Landhelgisgæslan aðeins með eina bækistöð, segir Sigurður. Þær séu töluvert fleiri í nágrannalöndunum. Gott væri að koma upp fleiri bækistöðum á landsbyggðinni, svo hægt sé að flýta við bragði.
1: Það munar svo miklu á því að hafa vélina sem næst að því að það er svo klukkutíma munur á flugi milli okkar og Akureyrar og kannski einn og hálfur, tveir tímar yfir og austfirði og það fer allt þetta veðri.
0: Sagði Sigurður Heiðar Víum í morgunútvarpi Rásar 2. Eldur kviknaði í rútu SBA norðurleiðar á Akureyri í morgun, hún var á ferð austur eftir Tryggvabraut þegar eldur kviknaði í vélarýminu aftast í rútunni. Engir farþegar voru um borð og bílstjórinn einn á ferð. Hann komst óhultur út. Guðjón Páll Sigurðarson, vakthafandi varðstjóri hjá slökkviliðinu á Akureyri, segir eldin hafa verið töluverðan, slökkviliðið náði fljótt tökum á honum. Tilkynning barst slökkviliðinu klukkan 8:30 í morgun og búið var að slökkva eldin skömmu fyrir 9. Einn dælubíll var sendur á vettvang og allir slökkviliðsmenn á vakt. Rútan var í næsta nágrenni við bensínstöð Ólís við Tryggvabraut. Guðjón segir að eldurinn hafi ekki ógnað bensínstöðinni og ekki heldur öðrum byggingum eða bílum. Að minnst ákosti 200 mann söfnuðu saman í morgun fyrir utan hæstarétt í Moskvu í Rússlandi, þar sem kveðurinn verður upp úrskurður í dag það hvort stjórnmálaflokkurinn Jablokó fá að bjóða sig fram í rússnesku þingkostningunum í næsta mánuði. Flokkurinn svo eini í framboði sem hefur lýst sig andsnúin innrásastríðinu í Úkraínu og vill að samið verði lok stríðsins. Alexi Súravlev, formaður Rótína flokksins höfðar málið og segir frambjóðendur Jablokó föðurlandsvikara og að flokkurinn hafi brotið gegn kosningalögum. Flokkurinn hafi birt auglýsingar á bönnuðum samfélagsmiðlum og farið fram með öfgakendar yfirlýsingar. Forsvarsmenn Jablokó vísa ásökunum á bug og tilkynntu að máliði höfðað á móti. Fréttalestri er lokið.
2: Klukkan liðlega 3 mínútur gengin í 11. Útvarp Reykjavík. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregni les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið, hæg breytileg átt og bjartað mestu. En þykknar upp með kvöldinu. Austan og suðaustan 3-8 metrar á sekund og skýjað með köflum á morgun, en hvessir heldur á annesum og fer að rigna seint annað kvöld. Suðurland, vestan og suðvestan 3-8 metrar á sekund og létt skýjað að mestu. Austan og suðaustan 3-10 og stöku skúrir á morgun en rigning síðdegis og bætir þá í vind austan til. Austan 10-15 þar annað kvöld, hiti 10-17 stig að deginu. Faxaflói, vestan og suðvestan 3-8 og léttski eða mestu. Austan og suðaustan 3-10 en bætir heldur í vind austan til undir kvöld og fer þá að rigna sunnan til. Hiti 10-18 stig að deginum. Breiðafjörður, vestlæg eða breiðileg á 3-8 og léttski eða en bætir heldur í vind seint annað kvöld. Hiti 11-17 stig yfir daginn. Vestfirðir, vestlæg eða breytileg á 3-10 og léttskýjað, hvassast norðan til. Bjart með köflum og lægir hádegi á morgun. Hiti 11-18 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra. Vestlæg á 3-8 og léttskýjað en bætir í vindum tíma og ströndum seint í nótt. Hæg breytileg átt og bjart með köflum á morgun. Hlýnar og hiti 12-19 stig á morgun. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Vestan og norðvestan 3-10 og léttskýjað en lægir í kvöld. Norðlæg eða breytileg á 3-8 á morgun og bjart með köflum og hiti 12-20 stig. Austfirðir suðvestan 3 til 8 og bjart að mestu en lægir í kvöld. Sunnan 3 til 10 hádegi á morgun og bjart með köflum. Hiti 12 til 19 stig. Suðausturland suðlega 3 til 10 og bjart að mestu. Austlæg eða breytilega 3 til 8 á morgun. Skýja með köflum og dálítil væta en rigning síðdegis og bætir þá í vind. Austan 5 til 13 vestan til annað kvöld en annars hægari. Hiti 10 til 17 stig að deginum en heldur svalara á morgun. Miðhálendið sunnan og suðvestan 3 til 8 og bjart að mestu en líkur á stöku skúrum með kvöldinu. Suðlega 3 til 10 á morgun og dálítil væta sunnan til en bjart að mestu norðan jökla. Suðaustan 8 til 13 og rigning sunnan til annað kvöld. Hiti 10 til 17 stig en að 20 stigum norðan Vatnajökuls síðdegis á morgun. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag almyrkvi á sólu, austan og norðaustan 3 til 10 metrar á sekund og víða skýjað og rigning með köflum. Úrkomi lítið norðanlands fram eftir degi en dregur úr úrkomi á vesturlandi með kvöldinu. Hiti 8 til 18 stig hlýjast suðvestanlands. Á fimmtudag og föstudag norðlæg eða breytilega 3 til 10 metrar á sekund og víða skýja með köflum og stöku skúrir en létti síðar til vestanlands. Hiti 9 til 20 stig hlýjast syðst. Á laugardag og sunnudag útlit fyrir norðvestlæg eða breytilega átt, skýja með köflum og sumstaðar stöku skúrir en úrkomi lítið og víða bjart norðanlands. Fremur milt í veðri. Minnstur hiti Reykjavík í nótt var 6,6 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í nótt og sólskin í gær mældist í 15 klukkustundir og 54 mínútur. Minnstur hiti á landinu nótt mældist mínus 0,2 stig á Haugi. Mesta úrkoma á landinu síðasta sólarhring mældist 1,6 mm á Grímstöðum. Og mesti vindrað á láglendi klukkan 9 mældist 13 metrar á sekundu á Hornbjargsvita. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, suðsuðaustan 1, heiðskýrt, hiti 12 stig, loftþrýstingur 1017 millibar stígandi. Stafholtsey, norðaustan 2, hiti 10 stig, Bláfeldur, suðsuðaustan 1, hiti 11 stig, Gufuskálar, vestsuðvestan 1, hiti 12 stig, Stykkishólmur, austsuðaustan 1, hiti 11 stig, Ásgarður, sunnan 2, hiti 10 stig, Reykhólar, sunnan 1, hiti 11 stig, Lambavatn, logn, hiti 12 stig. Bjargtangar, sunnan 4, hiti 11 stig. Hólar í Dýrafirði, norðvestan 2, hiti 11 stig. Bólungarvík, austan 2, hiti 11 stig. Ísafjörður, austan 2, hiti 11 stig. Æði, austsuðaustan 3, hiti 10 stig. Hornbjargsviti, vestsuðvestan 13, hiti 15 stig. Litla Ávík, vestsuðvestan 4, léttskýjað, sjólítið, hiti 15 stig. Hólmavík, norðnorðaustan 2, hiti 11 stig. Reykir í Hrútafirði, suðsuðaustan 4, hiti 10 stig. Blönduós, suðaustan 6, hiti 11 stig. Hveravellir, logn, hiti 9 stig. Skagatá, vestsuðvestan 8, hiti 14 stig. Nautabú, suðsuðaustan 5, hiti 12 stig. Suðurnesviti, suðvestan 5, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 15 stig. Akureyri, sunnan 3, hiti 12 stig. Grímsey, vestsuðvestan 4, hiti 10 stig. Mývatn, sunnan 4, hiti 11 stig. Mánorbakki, norðnorðaustan 1, hiti 13 stig. Ásbyrgi, sunnan 6, hiti 10 stig. Grímstaðir, suðsuðaustan 3, hálfskýjað, hiti 9 stig. Raufarhöfn, vestsuðvestan 5, hiti 13 stig. Fontur, suðvestan 6, hiti 12 stig. Miðfjarðarnes, vestsuðvestan 5, hiti 13 stig. Skeltingstaðir, suðvestan 6, hiti 13 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 8, hiti 11 stig. Egilstaðaflugvöllur, sunnan 5, léttskýjað, hiti 13 stig. Káranhjúkar, suðvestan 4, hiti 8 stig. Hallormsstaður, suðsuðvestan 1, hiti 13 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 4, léttskýjað, talsverður sjór, hiti 9 stig. Loftþrýstingur 1016 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestsuðvestan 4, hiti 13 stig. Seley, sunnan 5, hiti 9 stig. Vattarnes, sunnan 2, hiti 10 stig. Kampanes, sunnan 2, hiti 9 stig. Papey, sunnan 3, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norðvestan 2, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, vestan 5, hiti 13 stig. Skaftafell, suðsuðvestan 1, hiti 13 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðaustan 1, hiti 11 stig. Vatnskarshólar, austsuðaustan 3, létt skeð, dálítill sjór, hiti 12 stig. Stórhöfði, suðaustan 4, hiti 11 stig. Vestmannaeyjabær, suðaustan 5, hiti 12 stig. Hella, suðaustan 1, hiti 12 stig. Árnes, austnorðaustan 4, hiti 13 stig. Hjarðarland, norðnorðaustan 4, hiti 11 stig. Þingvellir, vestan 1, hiti 11 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 3, hiti 13 stig. Grindavík, austsuðaustan 3, hiti 12 stig. Garðskagaviti, austan 4, hiti 12 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðsuðaustan 2, heiðskýrt, hiti 12 stig. Næst vera veðurfregnir lesnar frá veðurstofu. Klukkan 7:10 í kvöld. Veriði sæl.

Útvarp Reykjavík, hér er tilkynning frá Fiskistofu. Engin skyndilokun er nú í gildi. Vaktstöð siglinga og landhelgisgæslan veita allar nánari upplýsingar. Við minnum á sumarmál sem hefjast klukkan 11.03 og eru í umsjón Guðrúnar Gunnarsdóttir, dóttur og Arnhildar Hálfdánardóttur í dag. Tengslin á milli áhugamála og tilfýlingalífs verða til umfjöllunar í þættinum í dag. En þau mál hefur rannsakað Freyja Steindórsdóttir doktorsnemi í klínískri sálfræði við háskólan í Glasgow. Safn vikunar verður heimsótt en það byggðasafnið á Garðskaga. Þar kennir ýmissa grasa, meðal annars má það líta Vélasafn Guðna Ingimundarsonar eða Guðna á truknum. Og fugldagsins lætur sig heldur ekki vanta í sumarmál sem hefjast sem fyrir segir klukkan 11.03. En nú komið að tónlist í þætti Jónatans Garðarssonar Flugum.

Komið þið sæl. Söngvar sem tengjast sumrinu með einum öðrum hætti í forgrunni í þættinum að þessu sinni. Fyrsta lagið sem að dregið verði fram lagið sem kynnti Ásgeir Trausta Einarsson fyrir þjóðinni þegar hann kom fram í sjónvarpsþættinum Hljómskálanum voru 2012. Þessi ungi norlendingur kom sá og sigraði ef svo mætti segja. Hann flutti eigi lag við ljóð eftir föður sinn Einar Georg Einarsson sem heitir Sumargestur. Þetta leiddi til þess að Ásgeir Trausti fór inn í hljóðrita og tók upp sína fyrstu hljómplötu undir handleiðslu Guðmundar Kristins Jónssonar. Þegar platan Dýrð í dauðaþögn kom á markað fyrir jólin 2012 gerðist eitthvað alveg sérstakt. Því platan seldist í stærra upplagi en nokkurt byrjinda verk íslensks tónlistamanns fram að þessu. Það skemmst frá því að segja að þetta varð metsöluplata ársins.

Ásgeir Trausti og lagi Sumagestur sem var það fyrsta sem heyrðist frá honum opinberlega en það var vorið 2012 í sjónvarpsþættinum Hljómskólanum. Þremur árum fyrr sendi ungur leiklistarnemi frá sér sitt fyrsta frumsamdalag sem heitir Sumarsaga. Það var Þorvaldur Davíð Kristjánsson sem hafði verið að æfa sig á gítarinn þegar lagi var til. Reyndar fekk hann góða aðstoð frá Sólmundi Hólm og Hannes þýr Þórði Þorvaldsinni sem tóku þátt í gerlagsins þegar hann tóku það upp og textans. En þeir spilu eitthvað með honum þegar þetta lag var hljóðritað. Lagið kom út á sumarsamplötunni Sumar á Íslandi árið 2009.

Leikarinn Þorvaldur Davíð Kristjánsson flutti eigin lag sem heitir Sumarsaga og fjallar sumarkvöld í Reykjavík. Þegar hann var spurður tilurð lagsins sem að samdi á meðan hann stundaði leiklistarnám í erlendri borg, sagði hann og tilvitnun hefst. Þetta var eftir að ég var búinn að melta efnahagshrunið og var að reyna að finna jákvæðu hliðarnar á Íslandi. Ég var búinn að sýna seinustu sýninguna mína í skólanum og var hugsað heim. Hvað gerir maður þegar maður kemur heim til Íslands? Jú, maður finnir í bæ, hittir fólk, fær sér kannski nokkra stóra og labbar miðbæinn. Þaðan kom þessi litla sumarsaga. Svo fylgdu hljómatni bara með, til vitni líkur. Næst heyrum við eitt gamalt og gott sem margir kannast við. Þetta lag samdi Gylfi Ægisson og lagið kom upp á lót á hljómblötu í túlkun hljómsveitar Ingimars Eydal. En að þessu sinni er það Eyjólfur Kristjánsson og Stefán Hilmarsson sem flytja lagið í sólu sumarill.

Steppi og Eyvi eða Stefán Hilmarsson og Eyjólfur Kristjánsson með frekar sérstæða útgáfu Lagsins í sól og sumaril eftir Gylfa Ægisson. Þessi hljóðritun var gerð voru 2022. Þeir sem önnuðust hljóðfærileikinn voru Þórir Úlfarsson sem sá forritun og hljómborðsleik og Pétur Valgarð Pétursson sem leikur gítar. Regína Ósk Óskarsdóttir

Herbert Guðmundsson söng lagið Sumarið er stutt, sænskt lag eftir Tómas Ledin. Íslenski textin er eftir Huga Guttormsson. Þeir sem spilaðu með Herbert í þessu lagi voru hljómborðsleikarinn Þórir Úlfarsson, trommarinn Gunnlaugur Brím, gítarleikarinn Pétur Valkar Pétursson og bassaleikarinn Friðrik Sturluson. Edda Viðarsdóttir söng bakrödd í laginu. Sumarið 2024 sendi Salka Sól Eyfeld frá sér frumsami lag og texta sem heitir Sólin og ég. Guðmundur Óskar Guðmundsson samdi lagi með Sölku og hann spilar á bassa, gítar og píanó í þessu lagi. Þorvaldur Þorvaldsson leikur á trommur og blásarar eru Samuel Jón Samuelsson sem blæs í básunu, Kjartan Hákonarsson sem leikur á trompet og Aron Steinn Ásbjörnarsson sem blæs í saxofón.

Salka Sól og lag sem hún sendi frá sér í sumarbyrjun árið 2024 og þetta lag heitir Sólin og ég. Þá förum við til haust sinns 2025 þegar tónlistamennir Jón Jónsson og Kristján Kristjánsson senda frá sér lag sem heitir Sumarlandið. Þetta er lag eftir Jón Ragnar Jónsson en textin eftir Martinu Vigdísi Nardini. Ef þið kannist ekki við þennan Jón Ragnar sem samdi lagið þá skal það upplýst að Jón Jónsson heitir fullu nafni Jón Ragnar Jónsson en móðir afi hans heitir einmitt Ragnar, svo það sé sagt. Hvað er það? Jón Jónsson sendi frá sér nýja breiðskífu hausti 2025 sem heitir Tímavél og þar má meðal annars finna lagið Sumarlandið þar sem að hann og Kristján Kristjánsson eða KK sem kemur fram sem gestur á þessari plötu syngja lagið en KK leikur jafnframt á munnörpi lóklagsins. Þetta er ekki beinlinis sumarlag, heldur söngur Sumarlandið sem býður okkar allra einhver daginn. Ha.

Jón Jónsson og K.K. sungu lag Jóns sem heitir Sumarlandið. Angurvært og fallegt lag sem fekk góðar viðtökur þegar að fór að hljóma haustið 2025. Haraldur Reynisson, söngvaskáld, byrjaði ungur að spila á ölkram og skemmtistöðum, einn með gítarinn og gat sér strax gott orð. Hann átti það til að syngja eigin lög og texta í bland við vinsæl lög sem gestirnir kunnu vel að meta. Haraldur ákvaði að taka upp eigin lög og texta árið 1993 og ætlaði fyrst að vera einn með gítarinn en þegar hún var bent á það að fleiri hljófarleikarar gætu stutt við lögin ákvaðan að hafa samband við gítarleikarinn Björgvin Gíslason og bassarleikarinn Jón Ólafsson. Þegar til átt að taka voru þeir báðir uppteknir. Þannig að Haraldur leitaði til Hallbergs Svavasonar, bassarleikar og tannsmiðs og samstæðsmaður Hallbergs var trommarinn Ríkarður Flemming Jensen sem tók einnig þátt í þessu verkefni. Síðan bættist gítarleikarinn Tryggvi Hübner við og þeir unna plötunni Undir hömrunum háu með Haraldi. Við heyrum nú lag og texta Haraldar sem heitir Sumari okkar.

Haraldur Reynisson flutti eigið lag og texta Sumarið okkar sem kom út á hans fyrstu hljómplötu árið 1993. Þegar þessi plata kom á markað sagðist Haraldur eiga á lager nægt efni fyrir tær plötu til viðbótar. Næsti lag sem kom út 30 árum seinna og það heitir Kæra sumafrí. Sá sem flytur er norsk-íslenski tónlistamaðurinn Øystein Magnús Gjerde. Hann fæddist í Reykjavík en ólst upp á Austurlandi og í Noregi. Øystein byrjaði að spila á blokkflutu 6 ára, lærði síðan á píanó og gítar og útskrifaðist með BA gráði í gítarleik frá Grieg Akademíunni í Bergen í Noregi. Það var árið 2015. Eftir það gerist hann tónlistakennari austur á Héraði og starfar einnig sem söngvari og tónlistamaður.

Þetta var Øystein Magnús Gerde, norsk-íslensku tónlistamaður sem hefur alið manninn austur í Fellabæ og sótt sér tónlistamentun hér á landi og í Noregi. Hann hefur sendt frá sér nokkur frumsamin lög. Þá heyrum við lag sem að tónlistakonan Anna-Maria Björnsdóttir samdi við kvæði eftir afa sinn Ólaf Björn Guðmundsson sem var mikill náttúru unnandi. Kvæðið heitir Sumarnótt í Þórsmörk og var líkast til samið sumarið 1945. Anna-Maria leikur á píanó og syngur og sá sem syngur meðinni Svavar Knútur sem leikur jafnframt á gítar. Andri Ólafsson leikur á kontrabassa, Magnús Tryggvason Eliasson á trommur, Þórdís Gerður Jónsdóttir á selló og Grímur Helgason á klarinett.

Anna María Björnsdóttir og Svava Knútur fluttu lag sem hún samdi við kvæði afasins sem frá árinu 1945 og heitir Sumanótt í Þórsmörk. Upptakan var gerð á heimili foreldra Önnu Maríu 2014. Þættinu líkur á lagi sem Una Torfadóttir og Hafsteinn Þráinsson sendu frá sér í lok maí 2025. Það heitir Þurfum ekki neitt. Una spilar á píanó en Hafsteinn, sem líka þekktur undir listamannsnafninu Sístón, leikur á gítara, bassa, trommur og hljóðgerla og þau syngja bæði. Takk fyrir að hlusta, verðið sæl.

0: Jónatan Garðarsson lék fyrir okkur sumarlög úr ýmsum áttum í þætti sínum Flugum. Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæralagarins Smáratorgi. Ertu fyrir vestan, komdu yfir óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla, Valaskjálfi kvöld klukkan 20, nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlimstölum. Lagir hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Göngumaður sem slasaðist í gili við Háafoss í Árnessýslu í gærkvöld gat ekki óskað eftir aðstoð vegna þess að ekkert símasamband var í gilinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsbjörg. Það var ekki fyrir en gönguhópur gekk fram á hann að fyrst var hægt að óska eftir aðstoð. Óvíst er hversu lengi hann hafði legið slasaður í gilinu. Hópur björgunarsveitarmanna úr Árnessýslu fluttu manninn á börum í sjúkrabíl og lauk verkefninu klukkan 2 í nótt. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, segir aðgerðina hafa verið krefjandi.
2: Hann var þarna í gilinu á tiltölulega erfiðum stað. Þyrla gat ekki aðtapna sig yfir honum það sem hann var og var ákveðið að til að byrja með allan var eina að flytja hann til en svo ákveðið að klára bara málið að flytja manninn upp úr gilinu í börum og þetta var á annan tug björgunarmanna sem að koma að því verki sem að tók á 2 tíma.
1: Sagði Jón Þór Víglundsson. Met var slegið í hitastigi heimshafana í júli, annan mánuðin í röð að því segir í nýri skýrslu Evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kópernikusar. Meðal hitinn mældist 20,96 gráður sem met. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu og ekki síst myndun óvenju öflugs El Niño veðurfyrirbæris í Kyrrahafi. Það ræður sennilega mestu að mati Carlos Buontempo, forstjóra stofnunarinnar. Fyrirbærið varð til þess að árin 2023 og 2024 urðu næst heitasta og heitasta árið frá því mælingar hófust. Buontempo segir vísindamenn vænta nýs mets í meðal hitast í jarðar síðar á þessu ári eða í byrjun þess næsta. Áætlunarferðir með lest milli Úlú í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Þá voru lestarvagnarnir orðnir úreltir og lestasamgöngur voru stopular eftir það og frá 1992 gekk engin farþegalest þarna á milli. Áfangin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu sem hefur ekki verið þessi tæpu 40 ár. Lestarferðin tekur 3 klukkutíma. Til að byrja með farið milli borgana tvisvar á dag en stemt að því að fjölga ferðum eftir áramót. Hádegisfrétti verða sagðar klukkan 12.20. Fréttalestri lokið.
0: Góðir hlustendur, nú klukkan 3 mínútur gengin í 12. Sumarmál eru að hefjast. Þær taka nú við, þær Arnhildur Haldanadóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: daginn. Sumarmál heilsa ykkur mánudaginn 10. ágúst. Við setjum hérna Arnhildur Halldórsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.
1: Já, og bara gaman að vera komin aftur úr sumarfríinu.
0: Já, sannlega.
1: Já.
0: Og margt framundan hjá okkur.
1: Já,
0: í þætti dagsins.
1: Já, veðrið svona ægilega fínt.
0: Já.
1: Hér að minnsta kosti í Reykjavík.
0: Já.
1: En það kannski mjög víða sól.
0: Já.
1: En...
0: ekki efgóður horfur fyrir miðvikudaginn.
1: Nei, því miður.
0: Sólmyrkudaginn mikla.
1: Já, af því að svo sýnist mér verða fínt veður á fimmtudeginum. Þetta var akkurat á miðvikudeginn sem...
0: Ég er endar mjög spennt að upplifa sólmyrkvan í skýjuðu.
1: Já.
0: Af því að það verður miklu dimmara. Það verður bara kolniða myrkur og meðan gengur yfir.
1: Já, auðvitað.
0: Lítið að vera áhrifaríkt.
1: Einmitt, þannig að það alltaf ljóspunktur, eins og maður segir,
0: já, í öllu. Já, dökum myrkva.
1: Já, svo heyrist manni bara allir vera að tala um sólmyrkvan.
0: Já.
1: Ungir sem aldnir.
0: Það er algjöld sólmyrkva æði.
1: Já.
0: Maður heyri bara ekki neins samtölu um annað nátt.
1: Nei.
0: Já.
1: Ég fór eldsnema í morgun og kefti sólmyrkva gleru og því mér skildist að, já, þau bara verða að verða uppselt.
0: Já.
1: Þannig að þá er þau komin í hús,
0: já.
1: Þannig að þá er maður nú ánægð með það. En já, við ætlum að tala hér og eftir við hana Freyju Steindórsdóttur. Hún er doktorsnemi í klínískri sálfræði við háskólan í Glasgow og hún er að gera rannsókn tengsl áhugamála og tilfinningalífs.
0: Það er mjög áhugavert.
1: Já, það er áhugavert. Þetta hefur ekki verið rannsakað mikið og þetta er alþjóðleg rannsókn, þetta er doktorsverkefni hennar. Og Freyja er að leita að þáttakendum ef einhverjir vilja taka þátt. Hún ætlar að koma hérna til okkar á eftir og kannski segja okkur líka frá því hvernig er að búa í Skotlandi. Hún hefur lifað þar og starfað síðustu 8 ár.
0: Síðustu 8 árin.
1: Já.
0: Og svo er það safn vikunar, byggðasafnið á Garðskaga. Það er núna að undirbúa sig fyrir móttöku mögulega 1000 gesta sem ætla að upplifa sólmyrkvan á Garðskaga. Og það sem að einkennir þetta safn helst er vélasafn Guðna Ingimundarsonar, Guðni á trukknum. En það er líka áhugaverð sýning sem að ber nafnið Hugur heimili og handverk sem að segir og sýnir frá heimili á bilinu 1940 til 1970. Það er ekki hagkaupsloparnir og einhverja flottar hæri við þar.
1: Og svo við þetta hringja þar úr, hvað segir maður, hvað heiti símin hérna gamli svarti?
0: Gamli svarti er
1: gamli svarti síminn.
0: Það er skífusíman.
1: Já, bara skífusíminn.
0: Þeir fóru nú allavega á litin.
1: Já,
0: já.
1: Ekki allavega. Kannski svartur og gráir.
0: Allavega litin.
1: Ég með mann ekki eftir öðrum litum.
0: Nei, ég hef segja það að mann í litin er mörgum. Já. Já, það er skemmtilegt
1: já,
0: að það.
1: Já, maður getur hringt bara.
0: Og sýningin ástamilli vitaði nýja og segir ástasögu Ólafar Þjónustustúlku á Reykjanesvita og Eyjóls Vitavarðar í Garðskagavita frá 1897. En við heyrum miklu meira um þetta hérna eftir þegar við tölum við hennar Margréti.
1: Já, Margréti Ásgeirsdóttir er forstöðukona safna í Suðurnesja bæ. Og svo byrjum við auðvitað á fugli dagsins hér strax eftir fyrsta lag.
0: Já.
1: Og ekki bara rúlla því
0: rúllum
1: í gang.

0: Já, komdu í kvöld, lag eftir Jón Sigurðsson og texti, þetta var Björg, það stendur sem sagt Björgvin Halldórsson, en ég hefði nú ekki betur en Raggi Bjarna og Steppi Hilmars væri að syngja þarna með.
1: Já, ég treysti þinni næmu heyrn á þessu sviði.
0: Já, ég voni hafi rétt fyrir mér. En allavega, lagið stendur nú alltaf fyrir sínu og skemmtileg útsetning þarna. En já, fugl
1: Næsta dagskráns. Það er fuglinn. Ég hérna með bókina góðu, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin og það sko ekkert verið að spara blaðsýðunar sem fara í þennan fugl.
0: Já.
1: Ég held að þetta séu hérna einhverjar átta blaðsýður eða eitthvað. En hann á rosalega mörg gælunöfn eða svona önnur heiti, segja nokkur af þeim.
0: Já, sem koma ekki upp um.
1: Sem koma ekki upp um nema að fólk þekki náttúrulega vel. En hér til dæmis heiðarlápa. Snapp hæna
0: Já
1: Og mýru skítur
0: Mýru skítur?
1: Já, mýru önd
0: Já Hér stendur bara mýri spýta
1: Mýri spýta mörg, já, þú veist þetta alveg svona heil lína hérna Mýrar skítur, mýrir spýta, mýri sýtur, mýri skýta, mýri skítur með einföld og uppsalónu öllu saman sko.
0: Það segir,
1: Og mýri þetta... snýta
0: Já.
1: Og snýpa og spýta
0: Mér sem það skýturinn svolítið móðgun við
1: það er móðgandi
0: fallega fugl, já,
1: já,
0: það er
1: já.
0: Það
1: og einhvern veginn, maður veit ekki hvers vegna þetta verið ykkur innista fyrir því sko,
0: Nei.
1: Það er sprottið en það er allavega er þarna
0: já.
1: Í mörgum útfærslum
0: Fluglagið er sagt rykkjótt og sérkennilegt
1: já
0: Og hann, þessi fugl, er góður í að fela sig.
1: Já, og hann verpur eiginlega í einhvers konar, já, fer ekkert mikið fyrir hreiðrinu og fer svona huldu höfði á jörðunniðri.
0: Já, er ófélagslyndu meir að segja.
1: Já, hann er ekki einn af þessum félagslyndu fuglum.
0: Nei. Þannig að þá erum við búin að greina hann, hann svona komin í andlega greiningu hjá okkur hér, hann er ófélagslyndur.
1: Já, sálgreiningu, með langt og fallegt nef.
0: Já, hann er að mestu farfugl, finnast í flestum landshlutum, megin vetrastöðarnar eru í vestur Evrópu, mest á Írlandi.
1: Mest á Írlandi, já. En hann er alveg líka bara í... Já, hann finnst hérna einmitt norðarlega, til dæmis í Rússlandi líka, mikið á sumrin, en já, hann fer til Írland, svo fer hann líka alveg til Afriku, sko, veitu það?
0: Já.
1: Og meira sé Asíu, eða hvort hann er bara þar, þetta er nekkert kort hérna, sem sýnir útbreiðsluna.
0: Já, og hvað er nú svona, já, hvað á ég að segja? Við getum ekki eiginlega hlustað á hljóði strax. Það er
1: Nei,
0: mjög
1: það er afgerandi.
0: Já.
1: Segjum við mikið bara með því að segja það, sko, að það sé afgerandi.
0: Já.
1: En þetta er, já, hann getur verið staðfugl hérna, sko.
0: Já.
1: Sumir eru hérna allt árið og þetta er ekkit fugl, ég held að segja ekki neitt hættu, sko. Það eru rúmlega 300.000 varppör.
0: Já.
1: Sem þýðir, það er allavega fleiri einstaklingar heldur en er mannfólk á Íslandi.
0: Akkurat.
1: Af þessari tegund fugla.
0: Já. Hvað, mér sýndist ég sjá einhverja vísur
1: Sko, það er allt smekkfullt af þessum vísum og þjóðlegum fróðleik bara spurning hvar maður á að ekkit endilega Nei. Sko, þetta er við getum byrja bara já. Þetta er eiginlega já, sko hérna getum við svo sem talað hljóðin aðeins á öðrum tungumálum hvernig listur að það?
0: Já
1: Af því að hann er til dæmis í Eistlandi og Eistar segja að hann segi tíkut, tíkut, tíkut eða kreks, kreks, kreks.
0: Já.
1: Og í háloftunum segja hann pehehe.
0: Já.
1: Þetta gefur nú voðalega lítið uppaldi.
0: Já.
1: Og það er alls ekki gott ef að brúðhjón sjá þennan fugl á sjálfan víkslu daginn.
0: Ó.
1: Það bóðar einhverja ógæfu. Svo er til hérna í Danmörku, á Skáni, Noregi, einhvers konar vísur þennan fugl. Og
0: Þetta óhappa fugl?
1: Já, hann getur verið það, hann getur líka verið happafugl og honum hefur verið gefið gert ýmislegt að hérna að sökan hefur verið kallaður hestanýðingur reynir að lokka þá í mýri helst botlust díki
0: Nú.
1: Það sagt á fjóni í Danmörku
0: Já.
1: Þannig að jú, já, stundum talaði mann sé svona
0: Ógæfufugl
1: og meira segja sko að við förum alla leið í því þá hérna vísa sem að Jón Árnason hefur tekið saman hana svo svona hryllilegast af þeim fer bara með hana undan þér ef umlandi gengur ekki muntu lifa þá lengur drottin mun þig draga til sinna dauðin mun á flest öllum vinna
0: Wow. Þetta bara hryllingsfugl
1: En svo eru aðrar vísur hérna sem að tala hvernig þessi fugl á eftir að gera líf þitt að bara einu sældar hérna, munum sældar leik og verður ríkur fjarlægist hallari og munir feitur út ganga og getur mér sem verið fyrir því að eignast maka, fólk er einhleift eða missa maka sinn
0: Já.
1: Hérna stendur ef hann hefur náttmála nuldur nálgast mun þá sorgana buldur, máttu þig við mótlæti búa, muntu verða þessu að trúa getur líka verið fyrir því að þú öðlist mikla speki
0: Já.
1: Þannig já, já, það er ekki þetta að segja hann sé bara einhver ógæfu kráka, sko.
0: Nei, alls ekki.
1: Og rosalega fallegur fugl.
0: Mér finnst hann fallegur, já, og hann hefur
1: mjög
0: einkennandi gogg og notar hann mjög vel.
1: Já.
0: Tínur upp orma úr votum og mjúkum jarðvegi og fræðiheitið er svolítið skemmtilegt. Galinago, Galinago.
1: Galinago, Galinago.
0: Já. Hljómar svo Galileo, Galileo.
1: Já.
0: En hérna, eigum við að heyra hljóðið?
1: Já, við skulum bara fara beint í það.
0: Já, það skulum við gera með því að íta hér á.
1: Nú fólk kannski aðeins farið að átta sig á umhvernar æðir.
0: Já, þetta svo sérkennilegur fuglasöngur.
1: Já. Og það má náttúrulega kannski líka ræða það hvaðan þetta hljóð kemur
0: Já.
1: Þetta afgerandi eða einkennandi hljóð
0: hvaðan úr sem sagt líkamanum
1: Já.
0: Já
1: af því að hann framkallar þetta ekki með nefinu
0: heldur
1: þetta eru stjelfjaðrirnar
0: Já.
1: Sem heyrist í þegar hann steypi sér niður og Það var alveg rifist þetta hérna í gamla daga. Ég held að Íslendingar hafi talið að þetta væri bara söngur fuglsins en svo komu einhverjir vísindamenn frá Þýskalandi minni mig sem að, nei, þetta er flugfjæðrirnar eitthvað, svo var þessu lent þannig að það reyndust vera stjálfjæðrirnar sem að framkalla það eru svona eitthvað aðeins stífar en hinar þá heyrist svona þetta einkennandi hljóð, en hann lítur nú að syngja eitthvað líka
0: lítur
1: kemur ekki eitthvað píp líka á nefinu,
0: Jú,
1: lítur að vera
0: það finnst
1: þetta
0: mér.
1: Er hljóðið sem hann er þekktu fyrir og það er þess að þegar maður heyrir í fyrsta gaukunum snapphænunni, fyrstu snapphænunni eða spáfuglinum á vorin, þá á það sem hvað þjóðtrúni að geta sagt manni ýmislegt hvernig líf manns verður eða sumarið eða hvað það er hvort maður lifir eða deyr
0: Já, þetta mjög dramatískur fugl
1: Suðri sælu gaukur
0: Já, fallegur hann hrossagaukurinn
1: Það hrossagaukurinn
0: Já, fugl dagsins í dag Gali.

0: Já, þetta Nora Jones og lagið Sunrise. Lag frá 2004.
1: Já,
0: eldist vel.
1: Svo langt sér hann að gefið út.
0: Já.
1: Já, það eldist svo sannarlega vel. Þetta alveg ótrúlega yndislegt lag. En já, við komin með góðan gest í hljóðstofu og það hún Freyja Steindórsdóttir, doktorsnemi í klínískri sálfræði við Háskólann í Glasgow. Velkomin.
2: Já, takk fyrir það. Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Og við vorum að segja frá þessari rannsóknþinni. Hún í fullum gangi og þú líkur við hana núna í febrúar eða skilar hann inn þá.
2: Já, ég vona það alltaf.
1: Já, og hún tengsl áhuga mála og tilfinningalífs.
2: Já, í rauninni, já. Við erum í rauninni að reyna að komast að í hvaða við áhuga mál sem að tengist tilfinningum og tilfinningastjórnunar þá sérstaklega það kannski íslenska orðið yfir það.
1: Já, já.
2: Og... Og þá reyna, já, í fyrsta lagi ákveða hvað áhugamál og hvað tilfinningastjórnin og hvernig svona vinnur þetta saman og reyna þá að nýta eitthvað á klíniskan hátt.
0: Hefur þetta mikið verið rannsakað hingað til? Í rauninni, hvort að áhugamál hafi?
2: Já, mjög lítið í rauninni með við hvað þetta svona sjálfsæður hlutur. Við erum kannski að ræða þetta eins á þannig að það eru allir eða flestir með einhver áhugamál og öllum finnst áhugamál hjálpa sér að einhvern hátt hvort sem það andlegt eða líkamlega eða eitthvað annað en það kannski orðið svo sjálfsagður hlutur að við hefum ekkert rannsakað svo mikið.
1: Já.
2: Og hefur kannski verið rannsakað meira í tengslum við bara almenna líðan en sérstaklega maður skoðar tilfinningalíf og tilfinningastjórnum þá vantar svolítið þar og þannig að ég ætlaði fyrst sko bara að rannsaka útsaum. Mér langaði mjög mikið að rannsaka útsaum og prjóna skap og svoleiðis en það kom í ljós að var engin svona breiðari rannsók sem ég gat stutt við til að skoða það nánar. Þannig að ég þurfti einlega að breyka það og þá var þetta verkefni til.
1: Já. Og þú sagðir að þið eru svona já, líka að velta fyrir ykkur hvað áhugamál?
2: Já.
1: Hvar liggur greiningin?
2: Hvar liggur greiningin? Þetta, ég, þegar ég var að byrja í þessu verkefni, þá þurfti ég að skila en svona stuttri skýrslu eða þannig það, hvað ég ætla að rannsaka á. Og þá átti fyrsta setningin bara að vera áhugamál eru þetta og tiljúsun. Og þá kom í ljós þegar ég reyndi að googla það að það var einlega mjög, þetta er mikið ádýra efni í rauninni hvað telst sem áhugamál, hvar mörkin liggja, hver er munur náði bara að sitja og gera eitthvað og að eiga áhugamál, hvenær verður áhugamál á fíkn og getur fíkn verið áhugamál og þannig að ég var held í heila mánuð að finna út af því og það sagði leipunandinn að ég ætti bara að skrifa eitthvað og ákveða eitthvað, ég get bara ákveða hvað það
0: Þannig að þú bara tókst að þér að skilgreina hvað áhugamál væri allavega fyrir þessa rannsók?
2: Já, valdi þá skilgreininguna sem ég fannst passa best. Það var ein skilgreining sem að sagði að áhugamál var eitthvað sem að gerir einn heima hjá sér og býr eitthvað til og mér fannst það svolítið svona þröngt nálgun.
0: Sköpun þá einhvers konar og bara einn.
2: Já,
0: það mjög þröngt.
2: Og þá kom ég ljós að sá sem hafði skilgreint þetta svona var mikil áhugamál svona model trains.
0: Já, svona lesta líkneski að setja saman einhverjar lestir.
2: Já, og að safna hérna, frímerkjum. Þannig að hafa kannski út frá hans áhugamálum sem það var. En það rauninni kenning sem heitir The Serious Leisure Perspective sem að reyna að greina á milli svona passíft leisure þegar maður kannski bara að horfa á sjónvarp eða fara í eina göngu af og til og gera greina minn þar á milli að vera kannski göngumaður eða að vera film buff eða þannig og hvað þá munun og það svona sex.
0: Afstreying kannski ekki endilega áhugamál.
2: Nei,
0: ef ég horf á sjónvarpið eða skrolla í símanum og þá ég kannski ekki að sinna einhverju áhugamáli.
2: Ekki endilega, en það gæti verið. Það kannski hjá sumum en ekki öðrum og það svona sex eiginleikar sem að hann búinn skilgreina sem að greina þar að fyrir svona serious og casual.
1: En svona fyrir fólk sem bara að sko áhugamál einhver sé að elda mat.
2: Já.
1: Er það áhuga?
2: Það fer kannski bara eftir hvernig þú ert að taka þátt í því. Þannig að ef þú kannski skilgreinir sem kokkur eða áhuga manneskja elda mennsku, þá er svona ákveð, identity, hvað er það á íslensku?
0: Sjálfsmynd.
2: Sjálfsmynd, já. Það kannski fer eftir hvað þú eða miklum tíma í það og hvað þú færð út úr því. Vist, ég fæ persónulega ekkert mikið úr því, ég held að matningar sem ég leðarlegt, en ég kannski þekki fólk sem fær mjög mikið út úr því og vill gætna neða tíma í það og líður betur eftir það og kannski nýtur þess að við tölum beina og óbeina þáttöku, þannig að það að vera áhugaður það snýst ekki bara að sitja í eldhúsinu og elda, heldur líka að finna uppskriftir eða finna innblástur eða vera á bloggum eða blogga það eða tengja annað fólk sem hefur sama áhugamál.
0: Já.

0: í rauninni allt sem maður þarf til að stjórna tilfinningum þetta er svona sama sem maður þarf líka til að geta stunda áhugamál þannig að ef við tölum tilfinningastjórnum þá erum við að tala að vita hvernig mann líður og að sætta sig við að hvernig mann líður og svo svona aðferðir til að breyta hvernig mann líður og það kannski það sem að fólk tengi mest við tilfinningastjórnum er þessar aðferðir til að breyta en það kannski ekki allt þegar maður að hugsa hérna tilfinningastjórnum í heildsinni og það það sem ég finnst kannski tengjast mest að ég væri til að skoða tengslin mest væri í kringum að geta stundað að geta haldið áfram að gera það sem maður var að gera þó mann kannski líði illa eða líði á hvern hátt og það það sem maður kannski læri mest þegar maður að sinna áhugamáli að það ekkit alltaf skemmtilegt, það ekkit alltaf auðvelt og maður kannski að læri eitthvað nýtt, það frústrandi. Ég tala oft fótboltan til dæmis að fólk sem kannski horfir á fótbolta, það ekkit endilega alltaf gaman að vera aðdáandi ákveðs liðs. En maður lærir eitthvað í gegnum það og það svo gefandi í því samhengi, samanborið við bara dagstaglegt líf. Að maður miklu tilbúnari að upplifa neikvæðar tilfinningar þegar maður að gera eitthvað sem að mann ekki saman og maður vill vera að gera og þá einhvern veginn lærum maður kannski frekar, en ég veit það ekki það eftir að koma ljós, en það kannski það tengslin sem er langar að skoða en frekar.
1: Þannig að þó að liðið tapi og þú sért mjög leiður, eða mjög leið að þá, hérna, þá það samt ekki neikvætt endilega í þeim skilningi, að þeir þykir svo vænt
0: liðið. Og þar vil ég svona kannski setja fram kenninguna og þar maður kannski að þróa þessi þrautsegu og seglu þegar kemur að svona hlutum og þá með vonum að það yfirfærist á aðra hluti í lífinu.
2: Já, maður... og það eru svona sjálfsmyndarlegt kannski líka, þú veist, þú skilgarinni þessum stuðningsmann og meðsliðis og stendur með því í blíðastriðu.
1: Akkurat. Og þeir eru að rannsaka semst allan aldur.
0: Já, við erum í rauninni þessi rannsókn erum við bara að safna gögnum frá 18 og eldri en ég með svona aðra rannsókn þar sem ég að skoða það sem búið að rannsaka einhvern hátt og þá ég að skoða allan aldurinn bara líka en já, 18 plus í rauninni erum við að skoða
2: Og er þetta sko að þú talar hérna, já, áhuga mál getur þetta verið einhvers konar meðferð þegar maður eiginlega gefur sér að þetta sé hafi jákvæð áhrif á tilfinningastjórnun þetta sé jákvætt í eðli sínu en svo nefnir eru líka, þú veist, þú þurftir þegar þú varst að setja niður þessa skilgreiningu að velta fyrir þér hvað fíkn hvað áhuga mál
0: einmitt, og það kannski það sem þetta tengist klínisku sálfræðinni það var svolítið svona, já ágreiningur fyrst að þetta hljóma ekki nógu klínist þegar ég var að byrja í þessu því að ég líka þá að vinna sem sálfræðingur í þjálfun með náminu og þá var svona, jæja Freyð, þú verður að hafa þetta svolítið klínist, það verður að vera einhvers staðar og þá komst að því að í rauninni, þú veist, já, áhugmálin tengjast í því að það þessi spektrum að eitthvað getur verið orðið að fíkna, rækt að taka einhvern veginn ómikið að sér að vera í áhugmálum en í meðferð og þegar maður kannski í talmeðferð með fólki þá maður ofta að hugsa markmiðasetningu fyrst og þá fólk ofta að tala að sinna áhugmálum sínum aftur sem það kannski hætta sinna eða treysti sér ekki í og þá sérstaklega eftir til dæmis veikindi og við notaðum mjög eftir sem svona stiku eða segjum maður stiku, ég þetta ekki en
1: mælistiku,
0: já, hvernig fólki líður og hvernig það er að ná árangri eftir hvernig það er að ná að sinna því sem að því er andt og nú ég búin að gleyma spurningunni og það eru til þess, það er til listmeðferðir og nature therapy, veit ekki hvort það sem ekki hér líka en og í rauninni iðjúþjálfuna mörgur leiti snýst þetta að taka þátt í hérna í athöfnum daglegs lífs og það spila áhugamálum mikið inn í þannig að það eru til ákveðna meðferðir sem að kannski nýta áhugmálun á annan hátt en það sem ég kannski meira að skoða getum við verið að nýta áhugmálun markvissara í talmeðferð og í hérna snemmtækri í hlutun og eins og við erum kannski vinna allan í Bretlandi þá mjög mikil áhersla lögð á þessi snemmtæki í hlutun og vinna með hópvinnu og vinna með forvarnir og farin í skóla og er hægt að styðja kennara við að, veist, og þar kannski kemur þetta svolítið inn í, er hægt að hjálpa fólki ef við finnum kannski að það skiptir mjög miklu máli að vera í einhverju ákveðna áhugamáli eða tegunda áhugamáli er hægt að koma því inn einhvers staðar hvort sem það í meðferða í svona forvarnar aðgerðum til að stuðla að því er henni þróun í tilfinningastjórnum
1: auka virknina
2: hvernig hjálpar þetta þá við að stjórna tilfinningun, er það að þú færi einhverju slökundu, núvitundu, er það

0: bara það í rauninni að upplifa að þú ert að gera eitthvað sem skiptir því máli rækta einhvern hlut af sjálfum þér sem að
1: Það eru einu stóra spurningin.
0: Já, það
1: er það sem mjög gott að komast að því helst fyrir
0: eða
1: februar.
0: Það er samveran við aðra ef þetta er þannig áhuga máli eða bara fá frið og vera einni með frímerkisafnið. Já, eitthvað nærir fólk.
1: Og hver er með sína kenningur innum að tala við hvernig einu sitt áhuga mál þá hafa allir eitthvað að segja og það er ekkit endilega sam og mér langar mjög mikið að taka svona meira eða eiginleg qualitative rannsókna sem ég bara svona finna þemu hjá fólki hvaða er fyrir sig en já, það eru kenningar að það sé kannski eitthvað sem tengi samverunni og það eru kenningar að flow state og svoleiðis að það kannski meira í svona skapandi einmitt prjóna sem út að mála eða svoleiðis er það kannski meira flow state tengt og svo er eitthvað tengslu svona afreka hluti og svona þróunar ferlið í áhugmáli að maður fer í gegnum svona skref í áhugmáli og er það eitthvað þar eða er það bara að geta tekið tíma fyrir sjálfan sig og fyrir suma þá er það einhvern veginn svona það að maður sé ekki afreka neitt, að maður sé ekki að þjana eða að sinna heimilinu, já, þú veist, að það sé kannski bara eitthvað sem að skiptir í eðli sínu ekki máli og maður er bara að gera þetta gamans og hefur það þá áhrif en við bara vitum ekki, þannig að það verður mjög gott að komast
2: þær. Og þú vilt fá fleiri þáttakendur og bara hérðan til dæmis?
1: Já, bara hvað sem er, kannunin er á ensku, þannig að það þarf að allan að geta lesið og skilja ensku til að geta tekið þátt en það maður hver sem er í heiminum í rauninni, taka þátt.
2: Ertu með
0: hvernig nálgast maður?
1: Já, ég veit ekki hvort ég lýsi það er sérst tinyurl.com og svo heitir það Hobbies and Wellbeing skástrík Hobbies and Wellbeing það er ekki mjög þjátt að lýsa í svona
2: við getum setta á bara vefin okkar
1: já, dæmis, það var
0: ég
1: Hobbies and Wellbeing
2: og svo bara kannski hægt að senda þér bara post
1: já, tölupost. Til dæmis
2: já.
1: Og það er ekkit öðuldar en það en það er, já, það er allt tölustafir í mínu tölupostu þannig að ég kannski setta á vefin hjá okkur líka
2: akkurat, bara rétt í lokinna þegar þú býrð í Edinborg og þú varst að segja okkur rétt á nei, þú byrð í Glasgow
1: já, já.
2: Og þú ert í jazzhljómsveit
1: ég í jazzhljómsveit, já sem í Edinborg, já, þetta unni stórhljómsveit, heitir Ivy Big Band og kvenfólk og kvár líka svona women and gender minorities það mjög lítið það í jazz heiminum allan í Bretlandi og heimsvísu þannig að við stopnum þessu hljómsveit fyrir 2 árum og það ótrúlega gaman ég syngi henni og já, bara veistlegt, þannig ef leið hjá Edinborg þá eru tónleikar í nóvember og februar.
0: Spennandi.
2: Já.
1: Já.
0: Heyrðu, hvað eru þið mörg í hljómsveitinni?
1: Við erum 26.
0: Já, vá, þetta er alveg bara risa band.
1: Þetta er stór hljómsveit, já.
2: Og þú ert sönguna?
1: Ég er sönguna, já. Ég syngu, við erum 4 sem syngja í hljómsveitinni, þannig.
2: Einmitt, og gott að búa í Glasgow?
1: Það er æðislegt. Ég bjó í Edinborg, ég var í grunnáminu þar í 5 ár og það var æði og svo fór ég í Dumfries sem mjög lítill bær í suðvestur hodni Skotlands og var að vinna þar sem var skemmtilegt á sinnhátt líka en svo flytti ég til Glasgow til að byrja í doktorsnáminu og verð þar í ár í viðbót og sjáum svo til eftir það, góður.
2: Einmitt það, takk Freyja Steindórsdóttir, doktorsnemi í klínískri sálfræði við Háskólann í Glasgow. Takk fyrir að taka mót okkur, takk fyrir að koma
0: í mér. Og bara við fylgjumst með, hérna að vera spennandi að sjá niðurstöður, þessar rannsóknar.
1: Já, ég kannski kem bara aftur, já. Takk fyrir þetta.

0: Halló, halló, halló. Þá erum við komin í samband við hana Margréti í Ásgeirsdóttur, forstöðu konu safna í Suðurnesjabæ. Er það ekki rétt? Halló? Það er ég að sjá.
1: Heyrir ég okkur Margrét?
0: Halló, halló Margrét. Nei.
1: Við erum einhverjum smá vandræðum með að ná í hana Margréti.
0: Já.
1: Ætli það sé okkar tæknilegu...
0: Okkur tæknilega kunnað. Það er ekki gott að segja. Ég get ekki séð.
1: Getur verið að við eigum að vera með annan síma á síma 2. Eigum við ekki bara...
0: Já, ef Margrét er ekki þarna allavega, við skulum sjá, þá bara prófið að hringja aftur.
1: Já.
0: Er það ekki bara? Sjá. Hlustendur, það hafa allir gott af smá þögnir það ekki, sérstaklega þegar fólk bara er að keyra. Skulum sjá hvað gerist núna. Nú hringjum við aftur. En við erum sum sé að
2: syngja. Já, það er Margrét.
0: Já, Margrét, heyrur í okkur?
2: Já, nú heyri ég í þið.
0: En dásamlegt.
1: Það var nú gott.
2: Já, ég var á leiðinu út, sko, og ég hélt að var svo slant símasamband.
0: Já, kannski var það það. Bara fínt að við getum bara kennt þér það.
1: Símasambandur, einhver möðrum en okkur allavega.
2: Það bergmál og svolítið.
0: Já, það nú skrítið. Það nú ekki að gera það. En hérna...
2: Nú er þetta held í komið.
1: Okay, já, flott.
0: Frábært.
1: Þá getum við spjallaðum byggðasafni og garska og allt þetta havarí sem er framöndan hjá ykkur, eða ekki?
2: Já.
1: Ef þú bara segir okkur aðeins frá því hvaða verkefnum þú og þið að safninu eru það sinna núna?
2: Já, akkurat núna.
1: Akkurat núna.
2: Sinna náttúrulega almyrkvanum.
1: Já, hann er risa verkefni.
2: Þetta snýst mikið það og eru náttúrulega bara í góðu samstarfi við aðra stofnanir sveitarfélagana og þeir eru líka í góðu samstarfi vissi dreikjana eins og almannavarnir.
0: Já.
2: Af því að byggðasafnið er náttúrulega á þeim stað sem að almyrkun er hvað lengstur. Það er 1 mínúta og 43 sekúndur.
0: Já.
1: Þannig að það verður alveg kraðaka fólki þarna, alveg fyrir séð að það verður bara maður við mann þarna að reyna að berja þetta augum.
2: Já, við búum líka svo vel hérna í Suðurnesjabæ, við erum með svo langa strandlengju og fólk getur dreift sér svolítið vel eftir henni. Og svo erum við með bílastæði hérna á Skagabrautin við byggðasafnið og rúturna fá sín eigin stæði en svo er einnig Sandgerði mjög góðu staður.
1: Já, og vitið hafið einhverju hugmyndum um hversu margir eiga eftir að leggja leysina til ykkar?
2: Já, það fer nú alltaf pínlítið eftir veðri og ég nú alltaf bjart sín og ég vonast nú eftir fyrru veðri þó að spanna að segja annað í augnablikinu. En svo spurði maður náttúrulega gervigreindina og svo hún gaf upp hérna fyrir einhverjum tíma svona 4-6 óft manns en svo veit maður það ekkert.
1: Já, hún er farin að leggja mat á þetta út frá sínum leiðum.
2: Já, það er bara spyrjanum ýmislegt en maður má samt ekki treystina of.
0: Nei, en getið þið tekið á móti svona mörgum?
2: En við verðum líka hérna með viðburði og bæði á safninu þá verðum við bara leið og almyrka líkur. Þá spilar hérna hljómsveit Guðmundur Ingólfsson frá Keflavík til 8. Og svo veit ekki hvort vilt að ég segir eitthvað frá því hvað er hérna í næsta nágrenni.
0: Já, endilega.
2: Já, sko, hérna náttúrulega á safninu, þá hefur náttúrulega fólk getur úrvals útsýni. Svo er nýr veitingastaður hérna á hótelnum við hliðin okkur. Það er hérna Brim Bistró, þeir verðum að tjáð.
1: Já.
2: Og þar verður trúbótur sem að tekur við klukkan 8 þegar hættir að spila hér. Og svo verða þeir með tjald og þar verður eitthvað viðbröðum daginn. Það verður eitthvað svona matarvagnar hérna. Kaffiskúrin er nýtt kaffihús hérna alveg við, rosa skemmtilegu staður. Og svo náttúrulega í Sandgerði þar koma hópar saman og kringu þekkingasetur og samkomu húsi. Og svo verður náttúrulega tala kaffigólu og kalsnesi. Það er náttúrulega mjög mikið sem verður að gerast.
1: Já, þannig að það verður hægt að fá sér bita og hlýða á fagra tóna ef fólk svona í stemmingu eftir, já, eftir að hafa orðið vitna að þessu. En svo ef við beinum sjónum bara að safninu ykkar, þá er alls konar sýningar líka í gangi og þið eru með vélasafn Guðna Ingimundarsonar. Og...
2: Ingimundarsonar, já. Já, ég skal bara segja ykkur endilega frá safnum, það er bara mín ánægja.
1: Já.
2: En safnum er þessu 30 ára gamalt. Og það var stofnað af Ásgeiri Hjálmarssyni á sínu tíma og fleira góðu fólki sem hafi lagði mikla áherslu á að varðveita söguna hérna og safni varðveiti grip og ljósmundu garði og sandgerði minnisreppi og við erum sér spæði með ljósmundasafn og gripi og síðan ég tala alltaf að við segjum sögur líka.
1: Já.
2: Að til dæmis núna er mjög skemmtileg sýning sem heitir Ástasaði vitunum. Hún segir sko frá Eyþóri og Ólöfu, ungu fólki 1900. Hann var vitaverður hér á Garðska vita og hún á heimilega í þjónustu við Reykjanesvita.
1: Já, hann er svona ástu tveir vitar, já, í alvöru.
2: Já, já, og hann gaf út bók líka, Hjaltörn Ólafsson, sem hann setti sýningu saman. Og svo fluttu þau í gamla Garðska vita. Sem er frá 1897, þau fluttu þangað 1909 og eignust að þrjá dætur og ég reyna alltaf að vekja athygli á því að Garðskagaviti gamli var ekki einangraður og hann var eiginlega svona út í sjó, þannig að það hlýtur ofta að hafa verið rakið hann inni.
1: Já, og þau bara, þetta var bara íbúðarhús fjölskyldu líka.
2: Já, bara pínu lítið, ég veit ekki 10-13 fermetri, bara viðbót við turnin og gamla Garðska að vita.
1: Já, það hljómar rosalega romantist samt sem aður, sko.
2: Fyrir gæðu.
1: Þetta hljómar allt voðalega romantist þrátt fyrir mögulegan sakka.
2: Já, já. Og þessi leik hérna á milli Garðska og Reykjanes vita, hún hefur verið skýð núna á þessari sýningu vegur ástarinnar.
0: Já.
1: Já. Ást
2: ég verðum að
1: fá
2: að segja einu sögu að því að örstutt að því að okkur vantar oft kærleika í heiminn að það kom inga leikskóla hópur í vor og þau skoðu sýninguna og svo spurði leikskóla kennarinn börnin, hvaða leikur er bestur? Og þá svörðu börnin, kærleikur.
1: Já,
2: það var svo yndisleg saga.
1: Já. Þannig að en þið eruð að hýta alls konar fólk, leikskóla börn og fólk á öllum aldri sem að nýta þessa.
2: Já, já. Svo verður hérna sko, það er vitaháttíð í Suðurnesjabæ sem að er hérna síðustu vikuna í ágúst. Við leggjum mjög mikla áherslu á allar þessum fimm vita sem að hér er að finna. Þá verður söguganga út frá sögunni, ástarsögu í vitunum.
0: Já.
1: Þá verður þessi leið ástarinnar.
2: Já, já, hún var reyndur ekkert á Reykjanes heldur, bara hérna á Garðskaganum.
1: Já.
2: Og byrjar í gamla Garðskagavit og endar hér á byrðasafni. En það er alltaf í næsta nágrinni.
0: Já.
2: Við hvernig bara. Það er annað sem að, ef ég má halda áfram.
1: Já, já bara örstuð kannski.
2: Já, já. Við leggjum líka svolítið áherslu á sko upplifunin. Við erum með varðveisluna og frásögnuna. En við erum til dæmis með síma sem að við tengdum, þannig að fólk getur hringt eins og gamlu svörtu símanu, skífu símanum.
0: Já.
2: Og við erum með ritvél og
1: já,
2: þá erum við náttúrulega með sýningu á útvarstækjum að því ári eru 100 ár síðan að fyrsta útvarpssendingi var, 60 ár síðan að fyrsta sjónvarpssendingi var.
0: Já, já, já, já. Það er margt að skoða hjá okkur, Margrét Ásgeirsdóttir, fórstöðu konu að safna í Suðurnesjabæ. Takk fyrir spjallir.
1: Takk fyrir að ræða við okkur. Hvetjum fólk til að kíkja safnið?
2: Endilega, þið er alltaf velkomin, við erum opin hérna alveg fram í lok september.
1: Já, þá skulum bara hlýða á eitt
0: Suðurnesjalag.
1: Eitt Suðurnesjalag svona í lokin. Já,
0: takk fyrir spjallið.
2: Já, bara takk fyrir og við erum bara ávallt velkomin.
1: Takk.
2: Að þið landsmenn hinga á safnið.

0: Já, þetta svona þessi platendir. við ætlum að fara að koma inn einmitt til að lægja að koma svona mikið niður, ég var búin að gleyma þetta.
1: Já, ég held að maður bara búið eins og kom hann að rúsinnan í pilsvendanum, hefði komur að segja.
0: Já, fer aftur upp.
1: Já, en þetta er lífsgleði.
0: Lífsgleði, lag eftir Gunnar Þórðarson og Þorstein Eggerts. Eða það sé að Þorstein samt í textan og þetta voru hljómar.
1: Já.
0: Það en er bara þannig.
1: Við erum bara búnar með okkar tíma í dag.
0: Já.
1: Sumarmál er aftur á morgun.
0: Akkurat. Þá er þriðjudagur.
1: Þá er þriðjudagur og við verðum með eitthvað. Æsilegt.
0: og fugldagsins, það verður nú fátt æsilegra en það.
1: Nei.
0: Það ekkert sem toppar fuglin. En við bara þökkum fyrir í dag.
1: Já, Arnhildur Hálfdanardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir, kveðja héðan.
0: Verði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Ástkær faðir okkar, tengdafaðir afi og langafi, Kristófer Þorleifsson geðlagnir, sem lést laugardaginn 11. júlí, verður jarðsunginn frá Digranneskirkju í Kópavogi, fimmtudaginn 13. ágúst klukkan 13. Streymt verður frá athöfninni á streyma.is. Börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær móðir okkar, tengdamóðir amma og langamma, Guðný Erna Sigurjónsdóttir, Edda, frá Norðurkoti Eyrarbakka, Lækjasmára 8 Kópavogi, lést á Hrafnistu í Hafnarfirði 2. ágúst. Útför hennar fer fram frá Eyrarbakka kirkju, laugardaginn 15. ágúst klukkan 11. Þeim sem vilja minnast hennar er bent á Eyrarbakka kirkju. Ragnheiður S. Hjartardóttir, Þorgeir Helgason, Sigurjón Hjartarson, Kristín Sigurðardóttir, Lilja Hjartardóttir, Þórður Þórkelsson, Bylgja Hjartardóttir, Hans Jóð Gunnarsson, Kristín F. R. Hjartardóttir, Sigurbjörn Þotn Óskarsson, Guðmundur Hjartarson, Júlíana H. Asperlund, Bjarni Þór Hjartarson, Aðalheiður Una Narfadóttir, Hjörtur Arnar Hjartarson, Lenka Simmermann Ofá, Barnabörn og Barnabarnabörn. Ástkær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir afi og langafi, Aðalsteinn Jóhann Skarphéðinsson, húsasmiðameistari, útgarði fjögur Húsavík, lést á Skóarbrekku á Húsavík 7. ágúst. Útför hans verður gerð frá Húsavíkur kirkju mánudaginn 17. ágúst klukkan 14. Ingiríður Þóristóttir, börn, tengdabörn, barnabörn og barnabarnabörn. Ástkær faðir okkar, bróðir, sonur og afi, Jón Þór Þorvarðarsson, glúmstöðum 1 í Fljótsdal, lést sunnudaginn 2. ágúst. Jarðarför verður haldin í Valþjófsstaðarkirkju, föstudaginn 14. ágúst, klukkan 14. Sigurður Max Jónsson, Emma Líf Jónsdóttir, Guðrún E. Kjærúlf, Stefania Kjærúlf, Kristín Þórarinsdóttir, Jörgen Sveinn Þorvarðarsson, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Búast má við umferðartöfum víða á vestanverðu landinu á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Fólk hvatt til að njóta myrkvans heima. Standi til að ferðast mikilvægt að undirbúa ferðalagið vel og reikna með töfum, segir Runólfur Þórhallsson, sviðstjóri almannavarna deildar ríkislögreglustjóra.
1: Okkar skilabó hafa verið hingað til og verða áfram að njóta þess að við bara heima hjá sér og sérstaklega á stóru þéttbýlissvæðunum á vesturhluta landsins.
0: Nágrannar segjast hafa séð tvo dökkklædda menn gangað húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir en lögregla hefur ekki tekið ákvörðun hvort hún óski eftir gæsluvarðhaldi. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnureikendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða. Að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp í lok mánaðar. 900 milljónir manna búa í löndum og á landsvæðum þar sem hitamet féllu í júlí. Gróðureldar geisa enn í Evrópu og Kanada. Netverslanir hafa gert eftirlit með matvælum erfiðara, segir Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits sveitarfélaganna í Kraganum. Fæðubótarefni hafa valdið koffíneitrun hjá ungmennum.
2: Við sem vinnum hjá heilbrigðiseftirlitum, við höfum náttúrulega bara ágjörð því að eins útliti er að það veri fækkun í matvæl eftirliti og þá verið þetta kannski ennþá stærra vandamál í framtíðinni.
0: Minnst 13 voru drepnir og 75 særðust í dróna árás Úkraínuhers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt. Einn var drepinn í árás á Belgorod hérað sem liggur við landamæri ríkjana. Þetta eru meðal mannskæðistu árása Úkraínuhers frá upphafi stríðsins. Áætlunarferðir með lest milli Úlú í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana síðan 1988. Áfangin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá með þessu varanlega lestartengingu yfir til Evrópu. Veðurhorfur hæg breytileg átt og bjart að mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austan átt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til. Austan 8-15 metrar á sekundu syðst og súld eða rigning síðdegis en áfram hæg breytileg átt og létt skýjað fyrir norðan. Hiti víða 12-20 stig hlýjast norðanvert landið. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Hægt er að hlusta á þætti Rásar 1 í spilaranum á rúv.is þegar þér hentar. Rás 1 fyrir forvitna.

kæru hlustendur, nú komið að nokkrum hádegistónum. Við byrjum á því að hlýða á fjórða og síðasta þátt, Allegro quasi presto, úr sónötu fyrir fiðlu og píanó númer 1 í A-moll, opus 13, eftir Gabriel Fauré. Verkið samdi hann árið 1875. Það Judit Ingólfsson sem leikur á fiðluna og Vladimir Stúpel á píanóið.

Júdit Ingólfsson lék á fiðlu og Vladimír Stúpel á píanó í fjórða þætti Allegro Quasi Presto úr sónötu fyrir fiðlu og píanó nummer 1 í A-moll eftir Gabriel Fauré. Hljóðritunin var gerð í Berlín árið 2015. Vindum okkur næst í fjörlegan brag hana Fluffy Ruffles eftir George Hamilton Green við texta eftir Wallace Irwin. Það Barbara Hannigan sem syngur með Ludvig Sveitinni í hljóðritun frá árinu 2021.

Barbara Hannigan, sopran, söng hina lífsglöðu og lokkandi Fluffy Ruffles í lagi George Hamiltons Green við texta eftir Wallace Irwin. Ludwig Sveitin lék með.

0: Þetta var Hríslan og lækurinn, lag eftir Inga T. Lárusson, í raddsetningu eftir Magnús Ingimarsson. Páll Ólafsson orti ljóðið. Það voru Magnús Jónsson og Kristinn Hallsson sem sungu, Ólafur Vignir Albertsson lék með á píanó. Hljóðritunin var gerð árið 1978.
1: Verkfæralagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæralagarinn Smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu yfir óvart, kíktu á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla, Valaskjálfi kvöldklukkan 20, Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í Hlimstölum. Lagir hreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
4: Fiskhakk í bollurnar. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, rétt hjá Laugardalslaug.
5: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynslu akstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
8: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is.
9: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóms. Með þér í liði.
1: Útvarp Reykjavík, klukkan 20 mínútur gengin í 1, fréttir. Búast má við umferðartöfum víða á vestanverðu landinu á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Fólk hvatt til að fylgjast með myrkvanum heima, leggi það í ferðalög má búast við töfum. Nágrannar segjast hafa séð tvo dökkklædda menn ganga að húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir, lögregla hefur ekki tekið ákvörðun hvort hún óskar eftir gæsluvarðhaldi. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða, að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. 900 milljónir manna búa í löndum og landsvæðum þar sem met hiti mældist í júlí, gróðureldar loga enn í Evrópu og Kanada. Fjöldi björgunarsveita á Suðurlandi var kallað til þegar göngumaður slasaðist á fæti í gili við Háafoss í gærkvöld. Þyrla landhelgisgæslunar var boð á vettvangan endingu að maðurinn borinn á sjúkrabörum úr gilinu og færður í sjúkrabíl. Framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur segir sífellt flóknara að sinna matvæla eftirliti með tilkomu netverslana. Fæðubótarefni hafa valdið koffeineitrun hjá ungmennum. Hilmar Örn Jónsson kominn í úrslit í sleggjukasti á Evrópumóti í frjálsíþróttum í Birmingham sem hófst í morgun eins og EM í sundi þar sem 8 Íslendingar keftu í dag. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Aðeins tveir dagar eru þar til almyrkvi og sólu verður sjáanlegur á vestanverðu landinu og skyggni verður einna best á vestfjörðum. Almannavarnir hvetja fólk til að fylgjast með heima. Leggið það í ferðalög sem mikilvægt að skipuleggja sig vel og reikna með töfum í þjónustu og á umferð. Runólfur Þórhallsson er sviðstjóri hjá almannavarnadeild ríkislögreglustjóra.
10: Okkar skilaboð hafa verið hingað til og verða áfram að njóta þess að við bara heima hjá sér og sérstaklega á stóru þéttbýlis svæðunum á vesturhluta landsins. Ef fólk hyggur á ferðalög á morgun eða á miðvikudaginn sjálfan að huga vel að því að leggja snemma á stað, vera vel undirbúin, gera ráð fyrir því að þjónusta er á vesturhluðum og einhverju liti á vesturlandi líka snæfistinsi. Það geta orðið byggraðir og það geta orðið umferðartafir og mikill umferðarþungi.
1: Sagði Runólfur Þórhallsson, nokkrum vegum á vestanverðulandinu verður lokað eða umferð stýrtar. Almannavarnir hvetja fólk til að kynna sér umferðarskipulag á Ísland.is, Vegagerðin.is og Sólmyrkvi 2026.is. Og það má búast við því að lunginumferðinni fari umdæmi lögreglustjórans á Vesturlandi og María Sigrún Hilmarsdóttir fréttamaður er rétt vestan við Hvalfjarðargöngin.
11: Akkurat, við erum hérna á bílaplani rétt og við göngin Akranes megin og hérna hjá mér Ásmundur Kristinn Ásmundsson og hann yfir lögreglu þjónn hjá lögreglu embættinu á Vesturlandi og það mun mæða mikið á ykkur þessar veðurspári eru þannig að það kannski bendir ýmslegt til þess að fólk muni freista þess að njóta almyrkvans á Vesturlandi og jafnvel Vestfjörðum og þarf þá að fara hérna í gegn. Hvaða ráðstafanir eru þið að gera til að stýra umferðinu svo allt fær nú vel fram?
12: Við erum búin að vera undirbúa mjög lengi og núna svona að loka metrunum. Þetta vitum við ekkert nákvæmlega, núna því miður spáin þannig að þetta mun vera skýjað. Öll skýjalögin hrannast yfir okkur. Einhverju segja mögulega gæti að dórðið á Vestfjörðum og Snæfellsnesi en mér sýnist þannig að vera voðalega lítill munur á þessu. Við erum bara tilbúin og búin að setja upp í raun og öll skipulag og það er aðgerð skipulag fyrir þetta verkefni. Það eru fjögur embætti undir í þessu varðandi almyrkvan en auðvitað er sólmyrkvi líklega víða en varðandi almyrkvan þá reiknum við með töluverður umferð hérna í gegn og það fólk mun bara sjá lögreglubíla og björgunarsveitir og aðra viðbragðsaðila bara leið og kemur hérna upp úr göngunum til okkar.
11: Ætli að stýra umferðin eitthvað sérstaklega eins og við þessa flöskuhálsa sem mamma getur sér til að sé hérna við hringtorkið við göngin og svo aftur inn í Borgarnesi og mögulega þarna þar sem að þjóðvörun fer út á Snæfellsnes og heldur áfram vestur, verðið með eitthvað sérstakar ástafanir þar?
12: Já, við erum með lögreglumenn á póstum allstaðar og þeir muni grípa inn í ef umferð fer að vera eitthvað stopp en hún á að geta rúlað og hún fer hægt og gerir það í raun og veru svolítið svona þegar ferðamenn eru á ferðinni þá er umferðin ekki hröð þannig að við erum að hvetja fólk til að gefa sér tíma og vera ekki að stunda framúrakstur. Það, hérna, til að flýta sér heim til þess eftir þetta þá verður fólk að vera mjög skynsamt og fara varlega.
11: En hvað með þegar er mikið álag á göngunum þá þau loka stundum vegna mengunar, geturðu farið við það?
12: Já, við erum náttúrulega með göngin og lögreglan á höfuðborgarsvæðinu í raun með löggæsluna þar en við förum mikið alltaf niður. Já, eins og þetta er að ef að hérna, skynja mengun sé honum mikil þá er eitthvað sjálfvirkt kerfi á því og þá lokast og þá fyrir stað loftræsting á göngunum. Það getur þýtt umferðartafir. Og við vitum hvar eins og brúin í Borgarnesi og svona á þessum gatnamótum þar sem fólk er að fara eins og fara vestur dalina, þá erum við þar og munum bregðast við.
11: Takk fyrir þetta Ásmundur Kristinn og við kveðum hérna ofan af Skaga.
1: Og þakkaði fyrir María Sigrún. Lögregla verst allra fregna af manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær, nágranna sem fréttastofa talaði við, segir það séð tvo dökkleita menn kom út úr bíl í götunni og gangað húsinu. 15 mínútum síðar hafi lögreglan verið komin á vettvang. Lögregla vill hvorki staðfinsta hvort hinn látni er íslenskur eða erlendur ríkisborgari en ég hvort hann bjó í húsinu. Í tilkynningu í gær segir að maður hafi orðið fyrir alvarlegri líkamsárás og látið síðar á Landspítalanum. Nokkrir voru handteknir skömm eftir atvikið og nokkru til viðbótar í aðgerðum í austurhluta Reykjavíkur. Lögregla hefur ekki tekið ákvörðunum hvort óska verður eftir gæsluvarðhaldi yfir þeim sem handteknir voru. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, er útséð að samningar haldi?
13: Það virðast í það mesta góða líkur á þeim verði sagt upp. Þeir voru undirritaðir í mars 2024 og þá til fjögurra ára. Þannig þeir eiga gilda þannig út janúar 2028. En það ákvæði í þeim, forsendu ákvæði eins og þau verið kallað, sem að segir að ef ársverðbólgan mælist yfir 4,7% í ágúst, þá sé þetta segja samningum upp. Og nú eiginlega alveg á hreinu að verðbólgan verður yfir þessum mörkum þegar hún verður birt núna í lokmánaðar, tveimur dögum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Nú forystumenn sex verkalýðsfélaga, eða sex forystumenn í verkalýðshreyfingunni, öllu heldur, skrifuðu grein í dag. Það sem þið krefjast þessa ríki og sveitafélög og fyrirtæki reynda líka, standi við gefin loforð að halda aftur af gjaldskrárhækkunum. Þau segja að verðbólga hafi átt að lækka og stýrivexti líka en það hafi ekki gengið eftir. Verðbólgan hefur reyndar lækkað aðeins, hún var 7% þegar samningarnir voru undirritaðir og núna 5%, en það miklu minna en hún átt að gera. Og verkalýðshreyfingin telur að ríkið beri ábyrgðina að hluta.
14: Við höfum að kalla eftir því að ríki og sveitarfélög skuldbundu sig til þess að frysta sínar gjaldskrár. Þau hækka gjaldskrárna sínar alla jafna bara lágmarki í samræmi við verðbólgu. Og þetta verður bara einhver spíral sem að gerir að verkum að hérna, verðbólgan viðheldur sjálfur sér.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer, ein þeirra sem vitna var til hér fyrir í pislinum. Verkalýðsleiðtogarnir segja að alltaf við hækka nema launin. Er það þannig?
13: Það kannski dálítið villilegt. Laun samkvæmt þessum kjarasamningum þau hafa hækkað 10% núna á rúmum tveimur árum. En á sama tíma á sína mælingar hagstofunar að verðlag hefur hækkað 12%. Þannig að þetta kjararýrnun hjá þeim sem að taka laun samkvæmt samningunum og síðan bætist auðvitað við að stýrivextir hafa haldist mjög háir. Alveg svo verðbólgan þá áttu þeir að lækka. Það var hugmyndin með þessum kjarasamningi. Háir vextir draga auðvitað enn meira úr ráðstöfunartekjum því að þá hækka lánin hjá fólki. Og verkalýðsleiðtogarnir þeir segja hávaxtastefnan já skapi vítahring sem að getur einst bara erfitt að vinda ofan af.
14: Við erum búin að vera með

0: meðalagi.
1: Evrópska loftslagsstofnunin Kopernikus gaf í morgun út mánaðarlegt yfirlit yfir veðurfar. Þar kemur fram að júní og júlí voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Meðalhitinn mældist 21,6 stig. Þar réðu mestu hitabylgjur í Evrópu. Hitamet féllu hjá 120 milljónum Evrópubúa í júlí samkvæmt greiningu AFP fréttastofunar, einkum í vestanverðri álfunni. Hitinn í Frakklandi var 3,8 stigum yfir meðaltal áranna 1991 til 2020. Veðurstofa Spánar gaf jafnframt út að í júlí hafi verið jafn heitt og í júlí 2022 sem var sá heitasti frá upphafi mælinga 1961. Meðal hitinn var 25,7 stig. Jafnframt var þetta þurrasti júlímánuðu síðan mælingar hófust þar í landi. Úrkoman var 4,3 millimetrar sem 26% af meðal úrkomu á þessum ástíma. Í greiningu AFP fréttastofunar kemur fram að 900 milljónir manna búi á svæðum þar sem hitamet féllu í júlí. Tæplega helmingur þeirra, eða 400 milljónir, búa á Sahelsvæðinu. Það Afríku, sunnan Sahara en norðan gróðurlendis Norðurafríku. Hitamet féllu líka í Mið-Ameríku, Frakklandi og á Spáni. Auk loftslagsbreytinga hefur veður fyrir bærið El Niño mikil áhrif engum í Mið-Ameríku og norðurhluta Suður-Ameríku. Hitamet féllu hjá 110 milljónum manna allt frá Mexíkó til norðurhluta Brasilíu. Hitinn hefur skapað skilyrði fyrir mikla gróðurelda. Í Frakklandi brunnu hátt í 420 ferkilometra lands í Gironde héraði sem jafngildir einni og hálfri Reykjavík. Á Spáni brunnu 440 ferkilometrar í Avila héraði. Það sé reyndar ekki enn fyrir endan á gróðureldum í Evrópu og Norður-Ameríku. Síðast í morgun brutust út eldar í Grikklandi nærri höfuðborginni Aþenu. Eldar loga einni í Castellón á Spáni og í vesturhluta Kanada. Á sama tíma barist við annars konar veður í Asíu. Fellibylurinn Dolphin hefur gert usla í Kína síðustu daga og milljón manns hefur flúið heimili sín. Styrkur bylsins fer nú minnkandi. Þá hafa mikla rigningar á Filippseyjum orsakað flóð og öskriður sem hafa orðið 13 manns að bana.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Og Halldór Björnsson fagstjóri veðurs og loftslags hjá Veðurstofu Íslands. Halldór, fréttir af hitabylgjum og hitametum eru orðnar nokkuð tíðar. Eitthvað sérstaklega sláandi í þessari skýrslu sem við heyrðum að frá Kopernikusi?
2: Já, eins og þessi skýrsla rekur, sko, þá í gangi El Niño atburður í hitabelti Kyrrahafsins. Þetta gerir svona 2-3 áratug. Þessi atburður óvenju stór, en El Niño atburður hafa svona þekktar veðurfars frávik í för með sér. Aftaka úrkoma á sumum svæðum, þurrkar annars stað og almennt miklu heitara í heiminum á þegar El Niño atburður í gangi. Og þannig að sko þetta var ljóst í vor að það stemdi í þetta og þannig að við svona áttum alveg von á vissum frávikum og sem við kallað veður tengdum náttúruhamförum og þessi skýrsla rekur þær alveg ágætlega miskusti fyrir Evrópu en það kemur á óvart sko hversu miklir hérna þessir atburður urðu því að þessir El Niño atburður sem hafa verið á síðustu árum alltaf að verða í heitar og heitar í heimi og það virðist magna svörunna þannig að umfangi þó maður hefur búist við hamförum þá umfangið kannski þegar það er sagt að það komi óþægilega óvart.
0: Og þannig að þurkar og gróðureldar í Evrópu og Norður-Ameríku flóð í Asíu, þetta birtingamynd aukina öfga?
2: Já, að einhver leit, sko, þetta að mörgu leit, margt að þessu eru svona sem getur kallað hefðböndin El Niño svörun, en hún að verða verri, sérstaklega hvað varðar hita og svona þessa þurka sem að tengjast hitum, þeir hafa síðan áhrif á skóarelda og það eru nú, skóarelda eru yfirlt aldrei flóknar því að það margt annað sem spila þar inn í. Og svo kemur aftaka úrkoma á stöku svæðum líka. Og allir þessir, allt þetta sem maður getur búist þegar gerist einhver staður vegna El Niño, það að gerast meira og af meira umfangi en áður.
0: Þakkaði fyrir, Halldór Björnsson.
2: Þakkaði fyrir.
0: Sjóbjörgunarsveit til Landsbjargar leita litlum skemmtibát sem lagður höfn í Reykjavík rétt fyrir 10 í morgun. Þegar ekkit hafði bátun hafði ekki látið vita af sér lengri tíma en venja var reynt að hafa samband við mann sem var um borð, ekkit svar barst, flugvél Landhelgisgæslunnar sem var á leiðin í eftirlitsflug kom ekki auga á bátinn og var þá ákveðið að kalla út björgunarsveitir. Og allar björgunarsveitir í Árnessýslu voru kallaðir út klukkan 9 í gærkvöld vegna göngumann sem slasaðist á fæti við Háafoss og líklega fótbrotinn. Þetta erlendur ferðamaður sem var einn á ferð neðan við Háafoss þar sem ekkert símasamband. Óvíst hversu lengi

0: Maðurinn hafði legið þar slasaður þegar gönguhópur gekk fram á hann og hópurinn óskaði eftir aðstoð þegar hann komst í símasamband. Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi hjá Landsbjörg, segir að aðgerðum hafi lokið tvö í nótt.
1: Hann var þarna í gilinu á tiltölulega erfiðum stað. Þyrla gat ekki aðtapna sig yfir honum þar sem hann var og var ákveðið að til að byrja með allan var eina að flytja hann til en svo ákveðið að klára bara málið að flytja manninn upp úr gilinu í börum og þetta var á annan tug björgunarmanna sem að koma að því verki sem að tók á tvo tíma.
0: Sagði Jón Þór Víglundsson. Áætlunarferði með lest milli Úló í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun. Ekki hafa verið reglulegar lestarferðir milli landana frá því 1988. Mikil viðhöfl var í Haparanda þegar fyrsta lestin kom í morgun. Meðal það sem tafði fyrir því að lestarsamgöngum milli landana væri komið á nýju var að breidd lestarteinana og er ekki svo sama í Finnlandi og Svíþjóð. Yfirvöld hafa þó unnið að tæknilegum lestum og síðustu hindrun var rutt úr vegi 2021 þegar finnska ríkisstjórnin samþykkti rafvæðingu síðasta kaflans. Áfengin sérstaklega stór fyrir Finna sem fá þannig varanlega lestartengju yfir til Evrópu sem þeir hafa ekki haft í tæplega 40 ár. Framkvæmdastjóri heilbrigðis eftirlits sveitarfélagi í Kraganum segir sífellt erfiðara að fylgjast með merkingum innihald vara og framboð fæðubótarefna á netinu sé gríðalegt.
2: Hörður Þorsteinsson, framkvæmdastjóri heilbrigðiseftirlits Garðabæjar, Hafnarfjörðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness segir að sífellt erfiðara sé að sinna eftirliti með merkingu matvæla. Algengt sé að netverslanir selji vörur sem séu ekki rétt mertar. Í síðustu viku var fjallað fæðubótarefnið pre-workout en ábendingar hafa borist að úlingar hafi leitað til læknis vegna koffineitrunar eftir neyslu slíkra fæðubótarefna. Þau eru markasett sem heilsueflandi, sögð auka úthald á æfingum og bæta endurheimt en geta innihaldið alltaf 330 mg af koffíni í einum skammti. Í einum kaffibolla eru 100 mg. Heilbrigðiseftirlit sveitarfélaga sinna eftirliti með að lögum merkingar og sölu sé framfyllt. Hörður segir þó ábyrðina fyrst og fremst á herðum framleiðanda.
3: Og það er náttúrulega gert með vettvangsferðum í verslanir og síðan það gert líka tölvöld að við förum yfir vef síður og hannarslegt og fylgjumst með því að almenna merkinga séu réttar. En ábyrðin eru þetta hjá framleiðendum og það gildar náttúrulega mjög skýrar kröfur merkinga matala.
2: Vörur á borðið pre-workout er ekki einungi seldar í maturubúðum. Mikið frambóðið á netinu og Hörður segir það flækja eftirlit verulega.
3: Sölu aðalar kannski ekki nóta uglegir að byrta þær upplýsingar sem þeim ber að gera á vefsíðum, þannig að það er alveg sum kröfur þar í sölunni, þannig að þetta er bara mjög erfitt að halda utanum og krefst töluverðar yfirlegu og starfsfólks.
2: Margar ábendingar berast mögulega annmarka á merkingu vara. Taugir eru innkallaðir í hverri viku og framleiðanda gefinn kostur á að endurmerkja vöru. Í sumum tilfellum þeim fargað. Hörður segist hafa áhyggjur af eftirliti vegna fyrirhugaðra breytinga stjórnvalda á matvælaeftirliti.
3: Við höfum náttúrulega bara áhyggjur af því að eins útliti er að það veri fækkun í matvælaeftirliti og þá verið þetta kannski ennþá stærra vandamál í framtíðinni.
0: Sagði Hörður Þorsteinsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Minnst 13 voru drepnir og 75 særðust í dróna árás Úkraínu hers á Tatarstan hérað í Rússlandi í nótt. Einna drepin í árás á Belgorúd hérað á landamærunum. Þetta er meðal mannskæðustu árás á Úkraínu hers frá upphafi stríðsins. Ein olíuhreinsistöð var einnig sprengt. Rússnesk stjórnvöld segjast að skoti niður 456 úkraínska dróna. Árásina beindust að 15 héruðum í Rússlandi og Krímskaga. Tatarstan hérað er yfir 1000 kílómetra frá landamærunum. Stjórnvöld í Úkraínu hafa ekki tjáð sig árásina. Evrópumót í frjálsíþróttum og sundi hófust í dag. 10 Íslendingar keftu í undanrásum í morgun. Hilmar Örn Jónsson komst í úrslit í sleggjukasti.
4: 8 Íslendingar keftu í 4 mismunandi sundgreinum á EM í París en enginn komst áfram í undanúrslit eða úrslit. Einar Margeir Ágústsson bætti sinn besta tíma í 100 metra bringusundi karla þegar hann kom í mark á 1 mínútu og 87 sekundubrotum en það 66 hundraðshlutum frá Íslandsmeti Antons Sveins Maki.
5: Mér leið úkslega vel fyrsta 50, bara letast í fyrstu 50 sem ég teki bara en síðan var ég bara einhvern veginn bara döður í seinni 50 en náði ég aðeins að halda í og náði sér bætingu.
4: Sagði Einar Margeir Ágústsson beint að sundi loknu. EM í sundi heldur áfram alla vikuna, bein útsending kvöldsins hefst 16.25 á RÚF og öll úrslit Íslendingana má finna á rúf.is. Hilmar Örn Jónsson náði sínu besta kasti í þriðju og síðustu tilraun í sleggjukasti á EM í frjálsíþróttum í Birmingham þegar hann kastaði 76,63 metra. Það dugði í úrslitin sem verða annað kvöld.
6: Ekki alveg ánægður með hvernig ég set mig inn í fyrsta en allt í lagi að fá kast og svo annað kasti var aðeins betra en flaug ekki neitt og svo bara nefndi ég ekki að skilja þetta eftir ég höndum einhver annara þannig að ég neldi að það í síðasta. Ég veit alveg hvað ég að fara að gera morgun og hérna þegar bara ég með þjálfarinn núna eftir, tökum smá æfingu og förum yfir þetta og svo ég kláð fyrir morgun dag.
4: Sagði Hilmar Örn Jónsson. Erna Sóli Gunnarsdóttir kastaði 15,72 metra í undanrásum í kúluvarpi en það rúmum 2 metrum frá Íslandsmeti hennar og endaði hún í 20. og öðru sæti. Hún hefur verið að glíma við meiðsli sem gerði henni erfitt fyrir í dag.
7: Ég verið með bakmeiðsli núna, var að koma lengur handameiðslum og svoleiðis og já, þó að meiðslinn sé ekki alveg eitthvað það eitthvað sem ég búin að vera að díla við áður, þá bara óbúslega erfitt alltaf að komast yfir svona og veit ekki nákvæmlega hver staðan á bakinu getur verið erfitt líka.
4: Sagði Erna Sóli Gunnarsdóttir. Elísabet Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir keppa í undan rásum sleggjukasts kvenna í kvöld. Bein útsending hefst klukkan 6 á RÚF 2.
0: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, það verður hægbreytilegt og bjartamestu en þykknar upp með kvöldinu, austan og suðaustan 3-8 metrar og skýjað með köflum á morgun. Það var helst í hádegisfréttum að búast má við umferðartöfum víða á vestanverðulandinu og miðvikudaginn vegna almyrkvans. Fólk hvatt til að fylgjast með myrkvanum heima. Nágrannar segjast hafa séð 2 dökkleita menn gangað húsi á Kársnesi í Kópavogi í gær þar sem maður lést eftir alvarlega líkamsárás. Nokkrir voru handteknir. Verkalýðshreyfingin segir að stjórnvöld og atvinnurekendur verði að axla ábyrgð á erfiðu efnahagsumhverfi og grípa til aðgerða að öðrum kosti verði kjarasamningum sagt upp. 900 milljónir manna búa í löndum og landsvæðum þar sem met hiti mældist í júlí, gróður eldar loga enn í Evrópu og Kanada. Sjónarmaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Mark Eldredt, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestri lokið.

0: Verkfæra lagarinn, akrílitir, olíulitir og trunur, verkfæra lagarinn smáratorki. Ertu fyrir vestan, komdu yfir óvart, kíktu á einstöksöfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á ströndum Hólmavík. Hinsegin Austurland býður til opisfundar í Þingmúla Valaskjálfi kvöld klukkan 20. Nánar á Facebook síðunni Hinsegin Austurland, öll velkomin. Haustferð eldri borgara í Fljótsdalshéraði verður á miðvikudag, upplýsingar í hlimstölum. Lagði hreinsun á sumarhúsgögnum, jusk, góð tilboð. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is.
1: Hafið það ferskt og gott, salatbarinn í Hagkaup.
2: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
5: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.
6: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is
8: Það leikur að læra. 20% afsláttur fyrir skólafólk. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
9: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
10: Velduðu nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpaði þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.

0: að hlusta á fréttaskýringa þáttinn þetta helst. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson.
1: Þessi maður, hann bara kemur allt innum bara lendur á Akureyri, gengur inn á besta hótel staðarins, panta sig það tvö herbyggi og svo hann þar bara í þrjú ár inn á hóteli og að þarna reyna að hjálpa fólki.
0: Þarna heyrið þú í Ásgeiri Jónssyni, seðlabankastjóra og rithöfundi. Ásgeir ræðir þarna þýsk bandarískan uppfinningamann sem hétt Georg Schrader sem bjó síðustu þrjú æviár sín á Akureyri í upphafi síðustu aldar. Fyrir tæplega 20 árum endurútgáf Ásgeir bóki viðskiptafræði sem Schrader skrifaði á Íslandi. Ásgeir skrifaði formála að þeirri bók þar sem hann rakti lífshlaup Schraders. Bókin heitir Heilræði fyrir unga menn í verslun og viðskiptum. Nafn þessa Schraders er heimsþekkt vegna samnefnds Ventils sem hann gerði ásamt föður sínum í Bandaríkjunum undir lok 19. aldar. Hugsanlega er Schrader eitt frægasti maður í heimi sem engin veit samt hver er. Schrader efnaðist vel á þessum Ventli sem enn þann dag í dag er notaður á reiðhjólum, bifreiðum, flúvélum og fleiri faratækjum. Schrader kom svo af einhverjum ástæðum til Íslands árið 1912. Líf Schraders er ennþá ákveðin ráðgáta, en svo virðist sem ein af ástæðanum fyrir því að hann kom til Íslands hafa verið áhugi hans á íslenska hestinum, segir Ásgeir Jónsson. Georg Schrader lét gott af sér leiða á Akureyri á mörgum sviðum. Hann byggði til dæmis hestahótel í gilinu á Akureyri árunum 1913 og 14 og nefndi það eftir móður sinni, Caroline's Rest. Þetta hús stóð við kirkjutröppurnar á Akureyri allt þar til árið 1979.
1: Hann er mikið áhuga á íslenskum hestum og endur hann á því að skrifa bók um íslenska hestin sem fyrsta skipti sem er gert en annars er hann bara þannig og Akureyri í þrjú ár og reynir að láta gott að sér leiða bara með mjög margislegum hætti. Og þarna sem dæmi að þá fannst nú við þarna Íslendingar fara alltaf illa með hesta þótti ekki gott að sjá hvernig að bændur komu úr Eyjafirði þess að vestla í köstanum bundu hestin einhvers þar og skildu nettir allan daginn ég búið þó að veri þarna norðanátt þannig að hann byggði sett að hesta hótel og þarna á Akureyri sem hétt hann Caroline Rest þar sem menn gáttu keistir hótelherbergi ódýrt og líka fyrir hestin sem dæmi.
0: Hvar var þetta hótel staðsett?
1: Það var hérna í gilinu Akureyri og í þessu hóteli þá skipulaði líka matreitt og námskeið fyrir konur á Akureyri og hérna sem dæmi hann var líka skipulaði svona hluti eins og jólatreisangumur, fyrstu jólatreisangumur Akureyri, skipulaði ykkur hann, kaupi namandabannum og hann gerir hluti líka eins og reyna afla markaðir í Bandaríkjunum fríðir hérna íslenska vörur, það gengur ekkit sérstaklega vel sko en hann var fólki hér einhverju marki bara hann ráðgáta sko.
0: Schrader var fæddur árið 1858 og var þér rúmlega 50 þegar hann kom til Íslands árið 1912. Þá var hann orðin ríkur maður eftir að hafa fundið upp Schrader-ventilinn. Georg vann að þessum ventli ásamt föður sínum August Schrader, en samkvæmt fyrirliggjandi heimildum er það alltaf Georg sem er sagður hafa verið aðal maðurinn á bakvið þennan merka ventil. Heyrum aftur í Ásgeiri Jónssyni.
1: Og hann er hérna, kemur á þýskumættum, pappa hans fluttist til Bandaríkjana eitthvað umkring hvað 1850 eitthvað líka. Hann er fæddur í Bandaríkjanum en virðist alltaf svona hálfvís hafa lítið á sig sem þjóðverja. Pappans var málmsmiður en fer síðan að framlega kafarabúninga. Og kafarabúningar þessum tíma eru svona málm, tekibúningar. Og út frá því fara þeir að pæla í svona loftþrýstingi. Og þá er að Schrader sem finnur upp hérna, ventilinn, Schrader ventilinn, sem er enn notaður í dag og er á öllum reiðhjólum, þannig Schrader ventil.
0: Og líka bílum.
1: Já, líka bílum. Og þetta er þessi sami ventil sem er hvað líka uppfinningi sem er 150 ára gömul og heitir hann þá Schrader ventilinn og þá verður hann mjög ríkur, þessi maður.
0: Til að átta sig á því hversu stór þessi uppgötun Georg Schrader svo að ventlinum var á þessum tíma, þá þróaðist notkunin á honum þannig að hann var settur í nær öll reiðhjól, bifreiðar og fleiri faratæki á hjólum í Bandaríkjunum á næstu áratugum þar á eftir. Svo var líka byrjað að nota ventilinn í Evrópu. Schrader vendillin er í dag frægasti og mest notaði vendill í heimi og er talið að á milli 100 til 200 miljardar af þessum vendli hafa verið framleittar frá því að var fyrst búin til árið 1891. Í dag eru ótal myndbönd á YouTube þar sem fjallað eru muninn á Schrader vendlinum og öðrum þekktum vendlum eins og Presta og Dunlop. Schrader vendillin er eins og enn þann dag í dag svo algengasti.
2: This particular tire valve is called the Schrader valve. It's found on cars, motorcycles and many bicycles. It is different from the Presta valve. The Schrader valve
0: Father Georgs, August Schrader, deyr árið 1894 eftir að þeir feðgar höfðu fundið upp þennan ventil. Georg fekk einhvern tauga eða hrörnunarsjúkdóm, selur sig út úr fjölskyldufyrirtækinu og kemur svo af einhverjum ástæðum til Akureyrar árið 1912 eftir að hafa búið í Bretlandi í 2 ár. Hann verður svo einlega innlyksa á Íslandi í fyrri heimstyrjöldinni eins og Ásgeir Jónsson lýsir.
1: Þeir eru feðgarnir fyrirtæki, síðan deyr pappans og svo segja þeir að hann hafi hérna, fengið tauga áfall eða það er ekki alveg reynin nákvæmlega hvað það þeir kallaði hann, nervous prostration sem getur þýtt margt og hann í rauninni losa sig við fyrirtækið, það verður bara public og hann selur sig út úr því og hann stopnar hæli í bandaríkjunum fyrir að því hann þessu mikla ágjör því að marga fátaka mæður geti ekki sint börnum sinna nægilega vel reysið til fæðingu, fengi ekki nægilega holt fæði til þess að geta mjólka á svo framins þannig að hann stopnar sérstakt heimili fyrir fátaka mæður sem heitir Caroline Rest og það eru höfuð á mamma sem heitir Caroline og sama nafn hún nota sig á Íslandi. Svo síðan bara stutti eftir að þá hverfur hann kringum 1910 og þá bara hverfur hann, bara fer hann úr landi og á hans að láta eiginlega nokkurn vita. Og fer þá til Englands, er þar í Manchester í 2 ár, þangað til að hann bara allt í einu kemur til Íslands eða kemur til Akureyrar öllu heldur. Og það veit engin nákvæmlega svo sem mikið meira og hann hérna í 3 ár.
0: Georg skrifaði eða gaf út 3 bækur á meðan hann bjó á Akureyri. Bókina um íslenska hestin, bókina með viðskiptaheilræðanum og svo kostaði hann útgáfu matreislubókar sem Jónína Sigurðardóttir skrifaði. Hann vingaði sömulegis við fólk á Akureyri, meðal annars við Steingrím Matthíasson, sem var sonur Matthíasar Jökkumssonar, prests og skálds, sem hvað þekktastur fyrir að hafa sami ljóðið sem sungið við íslenska þjóðsöngin. Steingrím Matthíasson var sá sem þýtti heilræðisraddars á íslensku. Til eru upptökur með Steingrími í safni Ríkisútvarpsins, þar sem hann ræðir líf sitt og störf. Heyrum brot úr einni upptöku frá árinu 1947, einu ári áður en Steingrímur lést. Steingrímur var fæddur árið 1876 og lýsir hann því þarna hvernig sögukennari hans í skóla, Páll Melsteð, hafi verið vinur þjóðskaldsins Jónasar Hallgrímssonar. Steingrímur hélt mikið upp á sund sem heilsubót.
3: Nú á mínum efri árum held ég enn venju frá yngri árum að sæta færi á sumrin að baka mig í sól og lofti og synda í sjó þegar veður leifir. Ég hef gert þetta ætti síðan ég lærði sundum fermingum. Í skóla hafði það hvetjandi áhrif á okkur piltana að Pallgamli Melsti sögukennari hélt í mjög fram við okkur hver sund væri holl íþrótt og ekki síst sund í köldum sjó jafnvel að vetralagi. Það sagðist hann hafa yrkað í Bessastaðaskóla ásamt vini sínum Jónasi Hallgrímssyni blessum. Hann taldi víst að sjálfur ætti hann mikið sundin að þakka heilsu sín á langlífi. En hann gat ekki að Jónasi hefði ennst illa heilsan þrátt fyrir sundi. Við trúum Páli gamla án allra aðtöku þamda.
0: En hvernig var líf Georg Schraders þessi ár á Akureyri? Ásgeir Jónsson aftur.
1: Og hann var náttúrulega bjó á hóteli og var bara allan tíman sem var þó eitt fínasta hótel þarna á þeim tíma og var þar alltaf með 2 herbergi og hélt sig mjög vel sko. Þetta var hótel Akureyri sem var held ég á þeim tíma þarna eitt besta hótel landsins og á þeim tíma líka var voru beinu siglingar til Akureyri alltaf þessi vestlandi keftu beint frá hérna útlöndum og sko, hann komst í mikið kynni við, sko, þessum tíma var læknir á Akureyri hétt Steingrímur Matthíasson, sem var sonur Matthíasar Jókonssonar, sem var þá reynda prestur á Akureyri. Og þeir verða miklu vinni, Steingrímur þýðir hérna heilræðan fyrir hann. Steingrímur var enda mjög vel ritfær maður, eins og kannski átti kynni til. Og líka mögulega hefur hann, náttúrulega, Schrader orðið sjúklingur hans, eins og hann vissi að sinda hann. En svo er hann að gera eins og hluti, hann kemur selló með sér. og hérna kona Steingríms heitir Kristín Þorvaldsen kemur af mikill í söng og tónlistarætt og þau spiluðu sjá og hann, ja, hann spilaði sjálf og hann sér hættir og hérna þannig hann fekk ýmislegt fólk og Akureyri til að spila með sér og það tóldi lýsandi að hérna að þegar hann fer sína hinstu för og þá kemur hann með sellofið þarna sitt og skilur eftir hjá Kristínu.
0: Þegar Ásgeir endur útgaf bók Sraders fyrir 20 árum síðan náði hann að taka viðtal við son Steingríms Matthíassonar, Þorvald Steingrímsson, fyrirleikara. Þorvaldur gat veitt Ásgeiri upplýsingar Srader og ár hans á Akureyri. Þorvaldur fættist árið 1918 og lést árið 2009.
1: Ég var svo heppin reyndarlega þegar ég skrifaði bókina. Ég gaf út þessa bók og þeir komin um 20 ár og þá var ennþá lífandi sonur Steingríms þannig Þorvaldur sem var reyndar fyrirleikari og hann gat frætt mig um ýmsa hluti varandi Srader. Þannig ég náði aðeins að, svona, að heyra frá því hvernig þetta var náttúrulega heimili þegar Steingríms og Kristína var mjög svona, svona heimsborgara heimili nokkurnin. Og svona hann margt í gangi, sko.
0: Og hvað gat hann sagt þér?
1: Bara það að bara hvernig hann hefði haldið sig hann að sér allir, hvernig hann verið. Hann sko, eins og segja, hann var hann á með tvö herbyggi og hótel Akureyri, bauði gestum gerðan til sín í kampaginn, hann á hótelið. Hélt sér mér vel, segðan verið staðan bara farið þarna og bara hverju mótni gengið bæginn og að vera hjálpa fólki eða sem Akureyringar sá hann var að skipta sér að þeim en hún gekk mjög gott til sérstaklega var hann hrifin af börnum og hérna hann vildi meðal annars þoldi ekki hjá Akureyri að hérna, öskutaði skemmtaðan þeirra þegar að voru að slá köttinu tunni hann reyndi að stoppa börninu því að sem talaði að vera svona villumæsli og leikur að þeirra voru að berja köttinu tunni sem við skerði ennþá Akureyri. Það var ekki mikið hljóngurinn fyrir því að hætta að berja köttin tunni og þarna maður sundur velti fyrir sér sko, að því að sko, eins og með Srader að því að hún vissulega var í Ísland einhver leiti eftir á þessum tíma, þetta einhver leiti hrunstætt land, þetta líklega einn fátækast land í Evrópu. En þetta oft eins og Srader gekk og reyndi að skipta sér af svolítið eins og við förum inn í London og Afríku og erum að skipta okkur af hvað fólk er að gera þar. Það endilega veldur ekki alltaf ánægju. En ég held að hann hefði sko verið samt sko alveg virtur og það starf sem hann gerði hérna með Karlun Rest, þetta hestahótel, ég held að það hefði mælst mjög, mjög vel fyrir, sko.
0: Eitt af því sem gat pirra fólk á Akureyri við háttala Georg Sraders var að hann gekk bæinn og tók ljósmyndir af fólki. Engin mynd er eins og var til af honum sjálfum.
1: Og svo var hann að gera hluti eins og það var Þorvaldur var lýsa fyrir mér, hann var að reyna vildi að fá að taka myndir af fólki. Eins og hann vildi stoppa bændurna þegar hann voru leiðin í ríðandi bæinn og taka mynda með hestbaki og þeir ætla ekki að vilja það margir. Það var ekki öll samsýtt endilega jákvæð því að sömu þóttan bara vera að skipta sér af og vera með eitthvað leiðandi kjaftaði sko.
0: En hann vildi taka myndir af fólki, hann hefur endilega verið með myndavél.
1: Já.
0: En það er ekki til neinn mynd af honum.
1: Nei, ég fæ ekki fundin mynd af honum, það geti mögulega verið í bandaríum. Ég leitaði tölvurt að mynd. Hún er líst eins og hann hefur verið stór, fremur svona stórskorinn, stórt nef, ekki mjög fríður. Þessi maður getist aldrei.
0: Ásgeir Jónsson telur að Georg Srader hafi komið til Íslands til að skrifa bókina íslenska hestin af því hann hafi á þessum tíma vitað að hann ætti ekki langt eftir ólifað.
1: Það er líka fyrir að hann tekur þú ákvörðun 1909 að selja fyrirtæki sitt og losa sig út úr þessu og vildi bara eigða og mögulega hefur hann álítið það að hann ætti skammt eftir eða myndi ekki lifa lengi. Þannig að hann verið svo harða ákvörðun í því að reyna að láta gott að sér leiða. Og bæði þegar hann úti og þá er hann að gefa til svona, eins og segja, stofnar heimili fyrir fátaka mæður, þannig að þær fái manni hvort einn eða tveir eða þrjú mánuðir með barninu sínu þegar ný fætt þess að sjá það því hann hefur ágjörð því að konur fari bara strax að vinna eftir að hann eignast börn. Síðan ákvörðan það að greinlega kröftum hans best var á Íslandi af öllum stöðum með að við sko þarna með það og þá Steingrímur segir einhverju grein að það hefur verið hestarnar á Íslandi sem hefur verið dregin til sín og hún og hann hefði séð þetta hestakyn sem var hérna og hún fannst vera vanrækt og illa farið með og langaði til þess að skrifa það og þannig að mig þannig að mig grunum það það sem hann hans helsta verkefni hafa verið þessi bókan um íslenska hestin sem er rauninni fyrsta fræðilega bókin um hestin, ég held að þetta skipti sem það skrifa bókum og það er hans stórvirki og ég held að hann hafi eitt mestum tíma í það þannig að mig grunar það megin tilgangur hans hafi verið að skilja þetta eftir sem hestin skrifa reyna að hjálpa íslenska hestin þó hann hefur rauninni verið að hjálpa þarna ýmsum öðrum
0: Í þetta helsta morgun verður haldið áfram að segja sögu Georg Schrader og fjalla verður hvað varð þennan merka mann. Þar verður meðal annars rætt við Víði Gíslason, flugmann á Akureyri, sem sérstakur áhuga maður Schrader og sögu hans. Allar athugasemdur efni þáttarins eru sem fyrr vel þegnar, sem á ábendingar önnur umfyllunarefni, bæði stór og smá. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra í hlustendum. Netfangið þetta helst að rúf.is. Góða stundir.

0: Næst á dagskrá hljóðrás ævi minnar.
1: Komdu sæll, hlustandi góður. Ég heiti Helga Þórarinsdóttir og ég tónlistakona. Var víóluleikari sinfóníunni til áratuga og tónlistakennari líka. Og þetta fyrsti þáttur af fimm. Ég fættist og ólst upp á Sjafnargötu 11. Húsið stendur á hornlóð og á stofunir var horngluggi. Undir honum stóll sem ég satt oft í þegar ég var lítil og hlustað á plötur. Og í stofunni var skápur með útvarpi og plötuspilara og hólfi fyrir plötur. Þar kenndi ýmis að grasa. Beatlesarnir, Peter, Paul and Mary, Savannah tríóið, barokkmúsík, klassík og romantísk, sungin og leikinn. Og nú dreg ég fram eina góða, þar sem rússnesku jafnrarnir tveir, Rostropovits cellistinn og Richter á píanó, fara á kostum í cellosónundu Beethovens nr. 3. Fyrsti kaflinn hefst á hægum inngangi og svo rennaði sér af miklum krafti inn í hraðara tempó.

Við vorum nýju á heimilinu, mamma og pappi og soffa móðursysti mín á samt okkur sískinunum sex. Mamma hétt Sigríður Theodórsdóttir og vann heima við þegar við vorum lítil en seinna varð hún jarðfræðingur og kennari í MH. Pappi Þórarinn Guðnason læknir var frá Krossi í Landeyjum og einu sinni sátum við undir Eyjafjöllunum á björtum sumardegi, sátum undir hól og tugðum strá og horfðum niður í Landeyjarnar og þá fór hún að segja mig frá því þegar hann fór í kringum 1930 með pappa sínum á hestbæki upp á veg og þannig hann tók við mjólkubílinn áleiðis í rútuna til Reykjavíkur og það stóð til að hann fengi að búa hjá frænku sinni ef hann kemist inn í MR. Og þegar þeir komu í hús, þá var opið fyrir útvarp og það hljómaði 5. sinfónía Beethovens, örlega sinfónían. Og hann sagði mér að hann hefði aldrei heyrt neitt svona fallegt og orðið gjörsamlega bergnuminn. Þetta breytti hans ævi held ég talsvert og kannski minni líka.

Edda sýsti mín 10 árum eldri en ég. Hún var ný útskrifuð úr leiklistaskólanum og ég hékk þá oft inn í herbergi hjá henni á laugardags eftirmiðdögum. Við kjöftuðum saman og meðan ég naut þess að horfa á hana að setja karminrúlur í síðahári sitt. Svo setti hann á sig maskara og eyeliner. Og hún var í hvítum, bleikur og rósóttum frottislopp og opnum tréteflum og með eldri naglalakk á tánaglunum. Og hér syngur Edda systir Ísþjóðlag með þremapalli um hinn sigurglaða Svein.

Fóreldrar mínir voru herstuð andstæðingar og fóru í Keflavíkugöngur. Og ég fór einu sinni með og á útifundinum á Lækjatorgi eftir gönguna sá ég nokkra litla gutta ráðast á Jóhannes og köllum. Þetta var tíman að tákn, þetta var tímum kalda stríðsins. Og hann var í gráum frakka, ríkfrakka, með hornspangagleru og svarta alpahúu. Og ég vissi ekki þá hvað hann var dásanlegt skáld. Það var hann sem orti bálkin fallega sólega kvæði, sem Pétur Pálsson hafnaverkamaður bjó til lögvið og Edda og vinir hennar æfðu stundum heima á Sjafnargötu. Og ég satt í stólnum fullgagðinum kosti syngjum og reynt og réttu tempói og kannski var bara lítið hljómsveitarstjóri að byrja að spýra þarna.

Þegar ég var 6 eða 7 ára var ég sendið í barnamúsiskólan á Skólavörðuholtinu. Og þar voru margir góði kennarar. Eftirminnilegur er Sigga Pálma sem kenndi okkur svona hopp og hí. Við vorum að dripla boltum og spila á sílofóna og læra tónfræðina. Og þá tók við Þorkell Sigurbjörnsson og hann var með svona greiðsleis og lítill api. Hann var með toppin svona saman í miðjunni og kallaði okkur Snilla. Og svo var ég í fyrirtími hjá Gíu Jóhansdóttur sem hafði mikil áhrif á fullt af strengjakrökkum. En ég hafði satt að segja meiri áhuga að leika mér í Lego heldur hann að æfa mig á þessum tíma. Nema ef að tónlistin var mjög falleg og spennandi, að þá gat ég æft lagið alveg enda laust. Og þetta hérna lag er fínt dæmi um það heitir Fjokko. Nei, það heitir Allegro fyrir gefið og er eftir Fjokko. Og það er Stephen Starik sem spilaði hér.

Við Bjarki bróðir mig vorum alltaf í sama bekk og þegar ég var svona 10 ára gömul þá fórum við stundum í keksverksmiðjuna Esju sem var í meðalholtinu og þar var hægt að kaupa poka með brotnu matakeksi og slík. Heimkomin, rifum við bréfbókan og heldum mjólk í glas, dýfum keksu nýtið þess að mikið það. Svo settum við bílablötafónin og hlupum réttsælis og rásælis í kringum borstofuborðið og kannski upp og niður stigan. Þá gætla keksu verður orðið mátulega lind.

0: Svo fór ég í tónó þegar ég var 13. Kennari minn hétt Ingvar Jónasson, mikill öðlingur og einstaklega góðu kennari. Hann tók að móti manni á ganginum í tónó með pípu í munninum og í ullavesti. Mjög hlýr maður. Hann æfði með symfóníhljóðstinn á mótnana, kendi allan eftir með daginn og svo stundu spila hann á kvöldin í leikhúsi eða óperu. Og samt fann hann hjá sér tíma til þess að stopna strengjasveit sem hann kallaði nonnettuna og útsetta fyrir okkur verk til þess að spila. Við fórum á tónleikaferðið út á land, spiluðum þjóðlega útsetningar eftir hann og við sungum á milli í rútunni á milli staða meðal annars þessa dásamlegu stemmu sem Jón Stefánsson kirkjusmiður á Möðrudal á fjöllum gerir svo góð skil.
1: Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vessi hver þeim skal ég gefa sjötun rauða gulls Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vessi hver þeim skal ég gefa sjötun rauða gulls Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vessi hver þeim skal ég gefa sjötun rauða gulls Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vessi hver þeim skal ég gefa sjötun rauða gulls Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vessi hver þeim skal ég gefa sjötun rauða gulls Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vessi hver þeim skal ég gefa sjötun rauða gulls Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vessi hver þeim skal ég gefa
0: Nú, svo kom heipa til mín. Mér sískinn voru með herbyggi í kjallaranum sem við máliðum gult, fjólblátt og appelsinu gult. Og þar var plötuspilari og skápur fullur af plötum. Alltaf nýjasta. Og í kjallaranum var mikið renneri af vinnum og okkar sískinnana. Og þar var setið tímanu saman og ýmislegt brallað. Það erfitt að velja tónlistur úr þessi herbyggi því að þarna var allt spilað.

Eitt sumarið fórum við nokkra spilastelpur til Lundar í Svíþjóð á sumarnámskeið og æfðum meðal annars 7. sinfóníu Beethovens. Við byggum á efri hæðinni í svona aflöngu húsi niður í miðbæ og þetta var, það voru svona stúdentar sem að byggu þetta og eitt kvöldi leit ég út gluggann og það var farið að rökkva og það hefði verið sett ljós í trén sem var kveikt á og það var hljómsveit að spila sem myndi mig á Santana svona eins og Santana voru á Woodstock

Mér fannst tónlistin svo segjandi, svo ég fór niður í garðinn og það rakst ég á sætan rauðarðan freknotan strák sem bauði mér með sér í brúðkaup í Vermland. Og ég sló til þótt ég hefði ekki hugmynd hvar Vermland var. Brúðkaupið var yndislegt, brúður var í hvítum kjól með brómakrans í hárinu og svo endaði með því að veist að hann var haldin úti á gömlum grónum lestateinum. Þetta var Jónsmessan og við vöktum alla nóttina. Tónleikarnir voru síðan haldnir í hlöðu með opnum vængjahurðum risastórum. Sólin skein á grænt engið og trén voru svona í fjarlæð og fuglarnir sungu og flugurnar suðu og maður næstu því sá hitan í loftinu. Fólk á rölti og mjúk síðdegisbirtan mynduðu svona umgjörð sem fór hægakaflanum í 7. sinfóníu Beethovens einkanlega vel. Mér fannst þetta bara að vera eitthvað eins og óður til lífsins þessi músík. Og svo þegar ég kom heim og stjafnagötuna þá varð ég að segja mömmu og pappa frá þessu öllu, setja plötun á fóninn og svo tók ég fram víólun og spilaði minn part með, að því bara ég varð að deila þessu með þeim.

Þegar ég var 16 ára fekk ég sumarvinnu í hótelinu á Skógum undir Reyðafjöllum. Þar var ég gengilbeina í appelsinu rauðum köflóttum skokk og hvítri blússu og hvítum sokkabuxum með litla hvíta svuntu og tíkaspenna og í treklósum með þetta. Útsýnið úr matsalnum var alveg yndislegt út á suðurströndina yfir sandin, svartan, hafið og svo skýjabakkarnir yfir sjónum. Og í pásum fengum við okkur mjólkukaffi í óbrotalegu glasi og síkó. Og eldhúsið var með sama útsýni eins og salur, þetta ennan skýjabakka. Og uppi á hillu var transistorútarp eins og gerðið þá. Og úr því hljómuðu kannski óskalega sjúklinga og ég ætla núna að spila Helenu Eyjólfs að syngja Hvíta Máva.

Strákarnir í sveitinu voru í vegavinnu og hjá símanum. Við hittumst oft eftir vinnu og brölluðum ýmislegt. Þá var farið á sveitaböll og á heimalandi til dæmis undir Eyjafjöllunum og margt fleira. En svona eitt af síðustu haustkvöldunum áður en að vinnan hætti röltum við upp í Seljavallalaug. Þar fræði maður einstigi langt upp undir gili og laugin heit og en þar svona fyrir neðan rennur kvöld jökulá sem við hoppuðum út í þegar okkur var orðið of heitt og þá var maður von í vatni þá gæti maður byrjar að fá smá krampa og þá hljóp maður aftur upp í laugina en þetta kvöld var himinninn dökkblár en ekkit orðin alveg dimmur stjörnubjartur og tunglið speglaðist í laugarvatninu þá komið svona aðeins skerpa í loftið og það var bara einhvern veginn svona daldið rómekkert ykkur loftir og við heldum munum öll eftir þessu kvöldi Mér langar ljúka þessum þætti með að leifa ykkur að heyra ungstrengjarsveit Arons Píktvinna míns sem á svo sannarlega eftir að koma meira við mína sögu. Og hér leikaði útsetningu Astors Piazzolla og Ástíður mötti Vivaldi og einleikari er G. Ray G.

0: Þetta var hljóðrás ævi minnar, en þessa vikuna það víóluleikarinn Helga Þórarinsdóttir sem deilir með okkur tónlist úr lífi sínu. Og það voru árstíðirnar eftir Vivaldi í útsetningu eftir Astor Piazzolla sem slógu botnin í þennan fyrsta þátt Helgu af fimm.
1: Það helsta hlutverk Sigga líka við að svona halda aftur á mér.
2: Stöngið dettur yfir hann og hann dettur bara beint á andlit.
3: Hann snýr sér við og bara býtur, hver þetta? Hvað þetta?
4: Og þú kistir mig, var það ekki?
5: Einmitt.
2: Ég skóurinn og hún engið, sko. og þú ert...
5: Já.
2: Þetta svæð á milli.
6: Þú finnur ástarsögur á spilararúf og öllum helst

0: Hamborgarabúllan, krakkarnir sungu saman, hamborgarabúlla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, hvernig var að kíkja á safn, Árbæjasafn Borgarsögusafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangárvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Sjóbjörgunarsveitir Landsbjargar fundu í hádeginu lítinn skemmtibát sem leitað var að í morgun. Báturinn lagði úr höfn rétt fyrir klukkan 10 í morgun með 2 borð, leit hófst eftir að ekkert hafði heyrst frá þeim í töluverðan tíma. Leitin var orðin afar umfangsmikil þegar loks heyrðist frá mönnunum, laust eftir klukkan 12:30. Flugvél gæslunar TF-SIF var notuð við leitin á samt björgunarskipi og þyrlan var við það að fara af stað þegar fólkið lét vita af sér. Litlum skemmtibátum ekki skylt að vera með sjálfvirkan staðsetningarbúnað. Ásgeir Erlendsson upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar segir að sjófarendur láti venjulega vita af ferðum sínum á klukkutíma fresti. Júní og júli voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust samkvæmt. Skýrslu evrópsku loftslagsstofnunarinnar Kopernikusar sem kom út í morgun. Meðalhitinn mældist 21,6 stig. Halldór Björnsson fagstjóri veðurs og loftslags á Veðurstofu Ísland segir veður frá Vik fylgja El Niño atburði sem nú í gangi í hitabelti Kyrrahafsins. Þetta gerist tvisvar til þrisvar á áratug en þessi atburður í ár sé óvenju stór. El Niño hafi þekkt veðurfars frávik í för með sér, aftaka úrkoma sé á sumum svæðum en þurkar annar staðar. Almennt sé heitara í heiminum þegar El Niño í gangi. Halldór segir að það hafi verið fyrir séð í vor í hvað stemdi og að frávik sem kalla mætti veðurtengdar náttúruhamfarir væru í vændum. Halldór segir það þó koma á óvart hversu miklir þessir atburðir urðu.
2: Því að þessir El Niño atburðir sem hafa verið á síðustu árum alltaf að verða í heitar og heitar í heimi og það virðist magna svörunna. Þannig að umfangið, þó maður hefur búist við hamförum, þá umfangið kannski það sem sé sagt að það komi óþægilega óvart. Margt af þessu eru svona sem getur kallað hefðbundin El Niño svörun en hún að verða verri sérstaklega hvað varðar hita og svona þessa þurrka sem að tengjast hitum þeir hafa síðan áhrif á skógarelda og þeir eru nú skógarelda eru yfirleitt dálítið flóknar því það margt annað sem spila þar inn í og svo kemur aftaka úrkoma á stöku svæðum líka og allt þetta sem maður getur búist þegar gerist einhver staður vegna El Niño það að gerast meira og af meira umfangi en áður
1: sagði Halldór Björnsson Snarpur jarðskjálfti varð í vesturhluta Kólumbíu í dag. Jarðvísindastofnun Kólumbíu segir stærðin að vera 6,6 en aðrir segja hann sterkari. Hann fannst einnig í Panama og Ekvador. Fréttalestri lokið.
3: Góðir hlustendur, nú hlýðum við á sígilda og samtíma tónlist úr ólíkum áttum og frá ýmsum tímum. Skólakantorum syngur fyrst þjóðlagið Stóðum tvö í túni í útsetningu Hjálmars H. Ragnarssonar. Stjórnandi Hörður Áskelsson.

Hörður Áskelsson stýrði skóla Kantorum sem flutti þjóðlag í raddsetningu Hjálmars H. Ragnarssonar, stóðum tvö í túni. Þetta var sungið við ljóð úr Víglundarsögu. Harmonikukonsert Finns Karlssonar næstur á efnisskrá þáttarins í dag. Jónas Ásgeir Ásgeirsson harmonikuleikari leikur hér einleik með kammersveitinni Elju og það Bjarni Frímann Bjarnason sem stjórnar. Verkið í sjö köflum og þeir nefnast 1. Draumur flug 2. Einn og svo 3. Þráður 4. Tveir og svo 5. Draugur Bon Tempis 6. Þrýr og svo 7. Og svo framvegis.

Jónas Ásgeir Ásgeirsson harmoníkuleikari og kammersveitin Elja fluttu harmoníkukonsert eftir Finn Karlsson í hljóðritun sem gerð var árið 2022. Bjarni Frímann Bjarnason stýrði flutningi. Þá komið að tveimur stuttum lögum eftir Felix Mendelssohn. Fyrst leika þau Vilde Frang, fiðluleikari og José Gallardo, píanuleikari, umritun fiðluleikarans Fritz Kreislers á Söngán orða, opus 62, nr. 1. Og eftir það hljómar Assai Tranquillo í Hámol eða albumblatt í flutningi Istvan Vardai, selluleikara og Julian Quintan sem leikur á píanu.

Istvan Vardai lék á cello og Julian Cantan á piano, Assai Tranquillo í hámoll eða albumblatt eftir Felix Mendelssohn. Og þar áður hljómaði söngur án orða eftir sama tónskáld í umritun fyrir fiðlu og piano eftir Fritz Kreisler. Vilde Frang, fiðluleikari og Jose Gallardo, pianoleikari, fluttu. Ludwig van Beethoven á næsta verk á efnisgráni í dag, en það Veiðin, pianosónata nr. 18 í E-stúr. Verkið í fjórum þáttum. Það Yuja Wang sem leikur hér í hljóðritun sem gerð var á tónleikum hennar í Konzerthaus í Vín árið 2022.

Yuja Wang flutti píanósónötu nr. 18 í E-stúr eftir Ludwig van Beethoven í hljóðritun sem gerð var á tónleikum árið 2022. Þá næst komið að Mozart. Hlýðum á þriðja þátt, Allegretto úr tríói hans í B-dúr K502 frá árinu 1786. Augustin Dumay leikur á fiðlu, Tian Wang á cello og Maria Zhao Pires á piano. Þessi hljóðritun frá 1997.

Augustine Dumay, fiðluleikari, Jian Wang, selluleikari og Maria Joe Pires, píanoleikari, fluttu þriðja þátt, Allegretto, úr tríói í B-dúr, K502, eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Við heyrum næst þátt úr einleiksónötu fyrir fiðlu, eftir belgan Eugène Ysaÿe. Þetta þriðji þáttur, Allegretto Poco Scherzoso Amabile, úr sónötu nummer 1 í G-moll. Það fiðluleikarin Solveig Steinþórsdóttir sem leikur í þessari hljóðritun sem kom út árið 2023.

Sólveig Steinþórsdóttir lék á fiðlu. Þriðja þátt, Allegretto, Poco, Scherzo, Amabile, úr sónötu nr. 1 í G-moll eftir Eugène Ysaÿe. Fáum svolítinn söng hér í lok þáttar. Mezzosopran söngkonan Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir syngur hér nýja útsetningu eftir Francisco Javier Jáuregui á lagi Atla Heimis Svenssonar, Heilóarvísu. Lagið samið við ljóð Jónasar Hallgrímssonar og úr ljóðaflokknum Jónasarlögum. En hér það tveir gítarleikarar sem annast meðleikinn. Annar þeirra sem hér leika með Guðrúnu Jóhönnu útsetjarinn Francisco Javier og hinn Pétur Jónasson. En þetta kom út í fyrra árið 2024.

0: Þetta var Heylóarvísa úr Jónasarlögum Atla Heimis Sveinssonar í útsetningu eftir Francisco Javier Járeki, Guðrún Jóhanna Ólafsdóttir mezzosópran söng og á gítara léku útsetjarinn Francisco Javier og Pétur Jónasson. Og á þessum nótum lýkur þættinum í dag.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúrsfirði, óbyggðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar, við tökum vel á móti þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð.

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Að minnst okkusti 18 fórust í Pereira í Kólumbíu þegar jarðskjálfti reiði yfir í landinu vestanverðu eitt leitið að íslenskum tíma. Veðurstofa Kólumbíu hefur endurmetið stærðskjálftans úr 6,6 og segir hann nú hafa verið 7,4 að stærð. Að minnstakosti 20 byggingar hrundu í jarðskjálftanum og fólk talið hafa grafist undir. Skjálftans varð vart í Ekvador, Panama og í Venezuela. Að minnstakosti 6.000 manns fórust í tveimur jarðskjálftum í Venezuela 24. júni, þeir voru 7,2 og 7,5 að stærð. Grindhval rak á dögunum á land í Bitrufirði á Ströndum gegnt Óspaks eyri. Lögreglan á Vestfjörðum fékk tilkynningu rekan í gær. Sverrir Daniel Halldórsson, líffræðingur á Hafrannsóknastofnun, segir að miða við hvað hvalurinn ferskur, þá hafi hann ekki verið þarna í marga daga. Það fari fljótt að sjá á þeim, segir hann. Og það sé ekki óalgengt að grindhvali reki á land. Sverrir segir það í höndum landeigandans að ákveða næstu skref, fyrsta val, sé alltaf að láta hrægið liggja í fjörunni. Þetta hafi gerst í árþúsundir og sé náttúrulegur atburður. Ítalska lögreglan hefur handtekið manngrunaðnum að hafa fyrirskipað sprengju árás í fyrra gegn Sigfrido Ranucci, einum þekktasta rannsóknarblaðamanni Ítalíu. Sá sem var handtekinn heitir Walter Lavitola, fyrrverandi ritstjóri, vinur Ranucci og með tengsl við Silvio Berlusconi, fyrrverandi forsætisráðherra Ítalíu. Lavitola er talinn hafa skipulagt árásina og fengið annan mann til þess að finna fjóra menn í verkið. Fjórmenningarnir voru handteknir í júní fyrir að hafa komið sprengjunni fyrir við heimili blaðamanns í október í fyrra. Sprengjan var svo öflug að hún hefði getað banað fólki sem átti leið hjá, engan sakaði, en bifreiðar Ranuccis og dóttur hans skemmdust. AFP segir lögreglu ekki hafa gefið upp hvert hafi verið tilefni árásarinnar. Ranucci sem stýrir vikulegum vinsælum fréttaþætti, report á ríkis sjónvarpsstöðinni RÆ, hefur lýst Lavitola sem sönnum vini. Í þáttum sínum hefur Ranucci tekið fyrir viðkvæm málefni eins og ítölsku mafíuna og spillingu í stjórnmálum og hann hefur notið verndar lögreglu undanfarin ár. Áætlunarferðin með lest milli Úlu í Finnlandi og Haparanda í Svíþjóð hófust í morgun ekki hafa verið reglulegar lestarferðin milli landana síðan 1988. Fréttalestri er lokið.
1: Nú klukkan 3:04. Næstur á dagskrá þátturinn Engin modernismi án lesbía. Þetta fyrri þáttur af tveimur. Tinna Björk Ómarsdóttir umsjónarmaður en þetta var fyrsta dagskrá 20. desember árið 2022.

0: aldamóti 1900 náði hið svo kallaða fagra tímabil hámarki sínu í Evrópu. En það var friðartímabil hinna óendanlegu möguleika milli loka fransk-prússneska stríðsins árið 1871 og upphaf fyrir heimstyrjaldarinnar árið 1914. Menningin blómstræði og þetta gullna skeið sem var lognið á undan stormi styrjaldana tveggja einkendist af bjartsýni, hagsæld og framförum í vísindum og tækni. Sú borg sem stóð með hvað mestum blóma var París, höfuborg Frakklands, enda margbreytni hennar ótæmandi og með tímanum varð hún borg hinna skapandi lista þar sem lífið einkendist af harðnesku, yndisleika andrúmsloftsins og frelsis í lifnaðarháttum. Þann 14. apríl árið 1900 var heimsýningin opnuð beggja megin við Signufljótið með miklum hátíða brigðum og mann lífsflóran sem heimsótti hana var litskrúðug og fjölþjóðleg. Sýningin sem vakti gríðarlega athygli dró að hálfu ári að sér tæplega 50 milljónir gesta frá öllum heimshornum og lagði grunn að framgangi borgarinnar næstu áratugina. Það gerðist einnig aldamótin að borgin varð óvart að safískum miðpunkti hins vestrana heims þegar margar skapandi konur sem elskuðu konur yfirgáfu heimahaga sína og flutti til Parísar. En borgin var þetta leiti suðupottur nýrra listastrauma og skapandi fólk víðsvegar að úr heiminum safnaðist þar saman og varð fyrir innblæstri af nýjum listastefnum og listformum. Að búa fjarri fjölskyldunni fylgdi ákveði frelsi, enda ætlaðist samfélagið á þessum tíma til þess að lesbíur bældu niður tilfinningar sínar og giftust karlmönnum, eignuðust börn og sinntu húsmaðrastörfum. Og þótt að París væri hinsegin fólki engin griðarstaður, þá skiptu innfætir borgarbúar sér lítið af öllu þessu aðkomi fólki sem hagaði lífi sínu öðruvísi. Þetta snýrist ekki hvað París gat gefið manni, heldur allt það sem París tók ekki frá manni, eins og rithöfundurinn Gertrude Stein orðaði það. Þar sköpuði lesbjur sín eigin samfélög þar sem þær gátu skrifað, skapað list og lifað í friði, lausar undan valdi og væntingum ættfeðra sinna. En einangruðust alls ekki heldur vinguðust við þá líflegu listamenn og rithöfunda sem voru með miklum fyrirgangi að þróa og skapa listastefnur og tóku virkan þátt í blómstrandi listalífi borgarinnar. Þær sem flutt höfðu til Parísar höfðu flúið þá þöggun og kúun sem fylgdi feluleiknum heima og í þessari stórfenglegu borg lista og ljósa gátu þær verið sýnilegar og skilgreint sig sjálfar. Saman settu margar þeirra sterkan svip á lífið á vinstri bakkanum og léku drjúgt hlutverk í uppgangi listastefnu sem kölluður módernismi, en þó hver á sinn hátt. Sumar veittu hvatningu og fjármagn, aðrar báru boðskapin og enn aðrar höfðu bein áhrif á móderníska landslagið með sinni eigin sköpun. Þær sem voru af ríkum ættum studdu við listinnar með því að kaupa málverk og vera velgjörðarkonur og voru því óvæntur happafingur fyrir marga listamenn og rithöfunda sem gerðu sig heimakomna í bóhemsku listakverfum borgarinnar og áttu fátt annað veraldlegra gæða en sköpunargáfuna og metnaðin. Þær sem þurftu að stunda atvinnu til að sjá fyrir sér fóru aðra leiðir og opnuðu meðal annars bókabúðir og gerðust útgefendur. Modernismi stefna í bókmenntum og listum sem flókið að binda niður í tíma, en almennt átt við tímabil sem nær frá seinni hluta 19. aldar til miðbiks eða seinni hluta þeirra 20. Stefnan lýsir sér í uppgjöri við form og hefðir fortíðarinnar og nær hugtakið í raun yfir allt sem taldist nýstárlegt í upphafi 20. aldar. Þegar rithöfundar og listamenn voru af fullum krafti að brjóta af sér allt sem taldist hefðbundið. Módernísk verk þóttu undarleg og framúrstefnuleg, enda voru einkenni stefnunar andóf gegn hefðbundnu raunsæi og upplaust hefðbundinar framsetningar. Eða, eins og móderníska ljóðskaldið Ezra Pound orðaði það, gerum eitthvað nýtt. Saga allra þeirra listastefna sem mótaðar voru á vinnustofum og kaffihúsum og börum í París vel skráð og undir að kynna sér þær ítarlega í fjölmörgum bókum og greinum sem skrifaðar hafa verið efnið. En margar af þessum frásögnum eiga það sameiginlegt að skauta fimmlega framhjá framlagi kvenna sem tóku þátt í mótun stefnana ásamt samtíðarmönnum sínum. Snillingu módernismans nefnilega gjarnað hampað fyrir einstaklingsframtak og þegar farið yfir sögu þess hvernig þeir þróuðu list sína oft innblínt á nánast ofurmannlega snilligáfi þeirra en ekki mikilvægi félagslegra tengsla þeirra við aðra. Það virðist oft gleymast að margir í kringum þessa snillinga voru oft á tíðum í sjálfboðastarfi sem tengiliðir þeirra og hjálparhellur og útgefendur og iðulega voru það konur sem sinntu þessum störfum. Öll þessi mikla og tímafreka sjálfboðavinna var í þágu listarinnar og nýrar tjáningar og drifkrafturinn alls ekki gróðahyggja. Verkin voru keypt því þau fjallu þeim vel í geð og því þar höfðu trú á þessari óvenjulegu list sem fjölmargir aðrir höfðu ekki. Staðið var þétt við bakið á snillingum og verðandi snillingum, löngu áður en slík aðstoð gat með nokkru móti talist skynsamleg eða arðvænleg og eingöngu var farið eftir sinni eigin tilfinningu. Nöfn þeirra hafa vitaskuld varðvist sem hluti af módernísku kanónunni, en nærvera þeirra að mörgu leiti sjálfgefin og ekki margir sem gera sér almennilega grein fyrir mikilvægi þeirra og þeim gríðar miklu áhrifum sem þar höfðu á bæði mótun módernismans og þá sem sköpuðan. Hægt að segja með vissu að hefðu þessar skapandi og kjarkmiklu lesbjur ekki verið til staðar í París til að veita hvatningu og fjármagn afar líklegt að bókahillur okkar og listasöfn myndu líta talsvert öðruvísi út í dag.
1: Extracts from the making of Americans. Repeating then is in everyone. In everyone their being and their feeling and their way of realizing everything and everyone comes out of them in repeating. More and more then everyone comes to be clear to someone. Slowly everyone in continuous repeating to their minutest
0: Skammt frá miðju sjötta hverfisins í París liggur hinn stutta og óskup hverstagslega Flourousgata. Þrátt fyrir verulega nálag sína við Lúxemborgargarðana sem eru eitt vinsalasta útivista svæði borgarinnar gatan að öllu leiti laus við ferðamenn, enda þröng og fátt þangað að sækja annað en íbúðar húsnæði og bókabúð á hotninu sem hefur staðið vaktina síðan árið 1917. Gatan þó ekki öll þar sem hún séð en nú til dags eina sjáanlega vísbendingin stórkostlega sögu hennar lítill veggskjöldur með örstuttu ævi ágripi bandarískrar konu utan að látlausri byggingu. Segja má að París með sína miklu sögu sem tegir rætur sínar langt aftur sé menningamiðja heimsins og segja má einnig að nokkura ára skeið upp úr aldarmótunum 1900 hafi vinnustofa í þessari látlausri byggingu verið menningamiðja Parísar. Allt hófst þetta með von í brjósti og framaþrá. Þegar hinn þrítugi Leo Stein tilkynnti ákvörðun sína að flytja til Parísar til að reyna fyrir sér sem listamaður. Og yngri systir hans, Gertrude Stein, ákvað að flytja með honum. Árið var 1903 og sískinin komu sér fyrir á vinstri bakkanum í tveggja hæða íbúð á Flourousse götu sem samanstóð af fjórum litlum herbergjum, eldúsi, baðherbergi og afar rúmgóðri aðliggjandi vinnustofu. Gertrude Stein fæddist árið 1874 í Pennsylvania fylki í Bandaríkjunum og var yngst af sjö börnum foreldra sinna en aðeins þrjú komust á fullorðinsaldur. Þegar hún var á unglingsaldri létust foreldrar hennar með stuttu millibili en elsti sonurinn Michael sem hafði farið út í kaupsýslu ávaxtaði arfin svo vel að eftirlifandi sískinin gátu lifað á honum árum saman. Hún var afar bóknegð í æsku og hafði miklar áhyggjur af því að eftir nokkur ár ætti hún engar bækur eftir ólesnar því hún væri búin að lesa þær allar. Henni leiddist þó í skóla og flosnaði á endanum upp úr námi eftir að hafa lagt stund á sálfræði og síðar læknisfræði. Ekki varð mikið úr málverkum bróðursins, en sískinin sem hafði bæði vaxandi áhuga á list urðu fljótt tíðir gestir í fjölmörgum galleríum borgarinnar. Brátt hófu þau að kaupa málverk eftir alla helstu og efnilegustu listamenn borgarinnar, en horfðu ekki á kaupin sem fjárfestingu, heldur keyptu aðeins verk sem vöktu hrifningu þeirra til að njóta á heimilinu, og stundum var ekki einu sinni haft fyrir því að ramma þau inn. Kaupin voru fjármögnuð með arfinum, en fyrstum sinn lefðu þau sér ekki að kaupa verk sem kostuðu meira en 300 franka. Þegar líða tók á veturinn ákvöðu sískinin að þau hefðu gengið það langt í kaupum á málverkum að þau gætu alltins gengið lengra og keift stórt portréttverk eftir Paul Cézanne. Þeim þótti mikið til hans koma og árið 1904 keiftu þau sitt fyrsta verk eftir hann sem voru afar þýðingalmikil kaup fyrir Gertrúd því innblásin af því verki skrifaði hún sína fyrstu útgefnu bók Three Lives. Gertrúd sparaði aldrei stóru orðin og sagði síðar að sú bók markaði fyrsta skref bókmenntana út úr 19. öldinni og inn í þá 20. Sískinin voru meðal þeirra allra fyrstu til að safna verkum eftir Cézanne. En þegar verkin hækkuðu í verði og sískinin hafðu ekki lengur efni á að safna þeim, ákveðu þau að einblýna frekar á upprennandi listamenn. Árið 1905 var fyrsta haustlistsýningin haldin í París sem var skref í átt að opinberri viðurkenningu fyrir þá listamenn sem höfðu verið útilokaðir frá óháðu listsýningunni. Gagnrýnendum ofbauð verk á sýningunni eftir hóp framsækinna listamanna sem frelsuðu liti svo hressilega frá hlutum að verk þeirra urðu nánast óhlutbundin. Þessir listamenn voru uppnefndir fávistar eða villidýr og í fararbroti þeirra var upprennandi listamaður að nafni Henri Matisse sem hafði sent inn portréttverk af eiginkonu sinni með hatt. Áhrifamáttur litana í verkinu komu vinum jafnt sem andstæðingum í uppnám og reyndu sumir jafnvel að klóra málinguna af. En Gertrúd hreifst af því og fannst verkið fullkomlega eðlilegt og sannfærði bróður sinn sem fannst verkið ljótt nauðsyn þess að kaupa það. Verkið var keypt á 500 franka og upp hófst mikill kunningskapur við Matisse og veittu sískinin honum margvíslegan stuðning. En það hafði kostað hann miklar fórnir að gerast framúrstefnumaður og var hann á þeim tíma reiðubúinn að hafna frekari velgengni vegna sannfæringar sinnar þótt hann þarnaðist hennar sárlega. Um þetta leiti keyptu þau sitt fyrsta verk eftir annan upprennandi listamann að nafni Pablo Picasso hjá listaverkasalanum Sagot og einnig urðu af því persónuleg kynni við listamanninn en verkið kostaði 150 franka og með kaupunum urðu sískinin þau allra fyrstu til að eiga verk eftir bæði Picasso og Matisse sem báðir ollu straumhvörfum í listasögunni. Stuttu síðar heimsóttu þau vinnustofuna hans og gengu út með verk fyrir 800 franka. Gertrúd benti öðrum málverkasöfnurum á hann og sagt að hún hafi neitt suma til að kaupa verk eftir hann þegar fjármál hans voru í ólestri. Sjálf segir hún frá því í sjálfsævisögunni sinni þegar hún fór með hina auðugu yfirstéttarkonu Ettu Kón í heimsókn til hans og lét hann að kaupa teikningar fyrir 100 franka. Óþarft að taka fram að mörgum árum síðar urðu þessar teikningar þungamiðjan í listasafni hennar. Gertrúd og Líó héldu áfram að kaupa málverk sem brutu leikreglur vestrænnar myndlistar og ekki leið á löngu þar til veggir íbúðarinnar voru svo þekktir upp til lofts með verkum eftir fræga jafnt sem upprennandi listamenn að sökum plássleysis þurfti á endanum að færa verkin í vinnustofuna. Sískinin höfðu, án þess að ætla sér það, komið sér upp einkasafni af verkum eftir listamenn sem ætluðu að skipuleggja listina að nýju og áttu eftir að marka þáttaskil í listasögunni. Þetta varð þeim til eftirbreytni og smám saman fór gesti að bera að heimili þeirra sem vildu sjá þessi áhugaverðu málverk. Hinnar viðfrægu laugardagssamkomur hófust eftir að ókunnir tóku að banka upp á hjá þeim á öllum tímum sólarhringsins til að sjá þetta vaksandi málverkasafn þeirra. Og þó tekið væri vel á móti öllum gestum ákváðu þau að hendugra væri að hafa opið hús á laugardagskvöldum frá klukkan 9 og fram á nótt. Þangað streymdu listamenn, menntamenn, aðalsmenn, stúdentar, áhangendur og aðrir velunarar listana og vitaskuld allir sem vildu sýna sig og sjá aðra. Og brátt varð þessi vinnustofa að samkomustað sem átti eftir að hafa gríðarleg áhrif á listasenuna í borginni. Gertrúd hafði sterk áhrif á fólk og með tímanum komu gestirnir ekki lengur bara til að skoða málverkin, heldur einnig til að hitta og tala við hana. Picasso og Gertrúd urðu afar góðir vinir og henni fannst ritverk hennar og málverk hans fyllilega sambærileg. En það voru þau bæði að tjá það sama á öðruvísi hátt en allir hinir. Þegar árin liðu og Gertrúd fór að standa með sjálfri sér og lýsa yfir sjálfstæði sínu frá bróðu sínum sem hafði ákveðnar og óhaggandi skoðanir á list og bókmenntum sem fóru með tímanum að stangast á við hennar, hafði það í för með sér höfnun og einsemd. Og Picasso þjónaði hlutverki sínu vel sem staðgengill bróður hennar og trúnaðavinur. Bráðulega tók hann til við að mála portrettverk af henni og daglega gerði hún sér ferð yfir þvera París til að sitja fyrir hjá honum. Hún satt fyrir hjá honum 80 eða 90 sinnum í heildina en þegar dró að lokum setunar sagðist Picasso ekki lengur sjá hana þegar hann horfði á hana og málaði algerlega yfir höfuðið. Verkið var látið standa og fullgert yfir sumarið á meðan hann ferðaðist Spán. En haustið fyllti hann út andlitsdrætti hennar eftir sínu höfði og þegar honum var bent á að verkið væri ekki sérlega líkt fyrirsætinni, sagði hann það skipta engu máli. Verkið mun líkjast henni. Mörgum árum síðar sagðist hún enn vera ánægð með verkið. Fyrir mér hún ég. Og hún eina myndin af mér sem alltaf ég. Segja má að verkið sé millibilsverk sem markar endalok rosa tímabilsins og upphaf kúbismans. En ári síðar málaði hann ungfrúnar frá Avignon sem almennt talið vera fyrsta verk kúbismans. Þegar hann var að skapa hinn umdeilda kúbisma á samt brakk sem listastefna þar sem myndefnið einfaldað og leist upp í marga formhluta, snéru margir vinir hans og aðdáendur við honum baki, en það gerði Gertrúd ekki. Hún gerði sér fyllilega grein fyrir þeim róttæku breytingum sem fólust í stefnunni og hafði næmt auga og trú á þessum listamanni sem síðar varð stærsta nafnið í listrænni ringulreið 20. aldarinnar.

0: là, mais c'est Paris.
1: Paris, Paris.
2: Á upphafsdögunum í París hentaði það Gertrúd afar vel að búa með bróðu sínum. Enda gat hún þannig notið félagslegs og kynferðislegs frelsis í París og sveipað sig þunru hulu hins hefðbundna. Hún hafði á sínum háskóla árum verið í sambandi með konum og hóf meðal annars ritferilsinn með því að skrifa lesbíska skáldæfisögu árið 1903 ástarsambönd hennar við Mary Bookstaver og Mabel Haynes sem var snarlega stungið ofan í skúffu og ekki gefin út fyrir en fjórum árum eftir andlát hennar. Sumarið árið 1907 hitti Gertrúd Alice B. Toklas og með þeim þróaðist innilegt ástarsamband. Alice varð fljótt fastagestur á heimili sískinnana og árið 1910 flutti hún inn til þeirra. Með tímanum varð Leo verulega í nöp við Alice sem hann síðar kallaði afbrigðilega vampíru og hafði þar að auki andstigð á öllu tengdu kúbisma sem Gertrúd var þá algerlega hugfangin af. Hann gagnrýndi skrif hennar stöðugt og sagði hann að skorta næman skilning á bókmenntum. Smám saman slitnaði upp úr sambandi sískinnana og árið 1914 flutti Leo til Flórens. Þau skiptu að milli sín listasafninu og töluðust aldrei aftur við. Leo tók með sér öll verkin eftir Cézanne, en öll verkin eftir Picasso og flest eftir Matisse komu í hennar hlut. Og þegar gengið hafði verið frá fyrirkomulaginu, skrifaði hann henni bréf þar sem stóð. Nú vona ég að allir megi vel við una. Sitjandi hver á sínum tilskilda hluta, sjúandi hver sína appelsínu af mikilli kæti. Mikið hefur verið skrifað og spekulerað ástarsamband Gertrúd og Alice í gegnum árin. Alice lést árið 1967 og var í dánartilkynningum ýmist titluð sem sambýliskona, lífsförunautur eða vinkona Gertrúd til margra ára. Ef dánartilkynning hennar sem birtist í morgunblæðinu nokkrum dögum eftir andlát hennar skoðuð, stendur að nú sé látin fyrir vinkona og sambýliskona skáldkonunar bandarísku. Samkynhneigð var feimnismál í þeirra tíð og víða skilgreind sem glæpur og skal engan furða að þær hafi ekki vikið beinum orðum að kynhneigð sinni. En því fer þó fjarri að þær hafi falið ástasamband sitt. Lesandi þarf varla að hafa mikið fyrir því að lesa á milli línana í ritverkum Gertrúd til að átta sig á því hvernig hugum þeirra var háttað, þar sem Alice greift inn í verk hennar og víða hægt að finna ummerki hana. Einnig skrifaði Gertrúd lesbísk þemu í mörgum verka sinna og geti lesandi ráðið dulmál hennar má víðsvegar finna vísanir í lesbísk sambönd og nákvæmar lýsingar á lesbísku kynlífi. Hún skrifaði mikið hinseginleika sinn, en á laumulegan hátt til að forðast ritskoðun og til að beina athygli lesandans frekar að ritstíl sínum og setningagerð.
3: Exactly as resembling, exactly resembling, exactly in resemblance, exactly a resemblance, exactly and resemblance. For this is so because. Now actively repeat it all, now actively repeat it all, now actively repeat it all. Have Holden here actively repeated all. I judge, judge.
2: Gertrúd Stein hefur verið kölluð kúbisti bókmenntana og frægasti ólesni rithöfundur bandarískrar bókmenntasögu af fræðimönnum og bókmenntagagrinendum. Og mikill einhugur ríkir að án Alice hefði hún ekki haft þrek til að skrifa árum saman modernísk og kúbísk ritverk sem afar fáir skildu eða höfðu áhuga á að lesa eða gefa út. Eitt óvægif og satírist höfnunabréf barst sem í stóð. Varla eitt eintak myndi seljast. Varla eitt, varla eitt. Verk hennar bjóða hefðbundinni bókmenntatúlkun Birgin og þóttu svo framúrstefnuleg og tilraunakennd að gagnrýnendur og lesendur efuðust ekki einungis geðheilsu hennar heldur einnig hvort hægt væri að flokka þau sem bókmenntaverk. Hún hóf ritferilinn fyrir alvöru þegar hún var 29 ára gömul og árið 1909 kom út fyrsta útgefna skáldverkið hennar, Three Lives. Og árið 1914 kom út kúbíska ljóðabókin Tender Buttons, en hún hafði einnig fengist við skrif á fjölmörgum portrettverkum. Hún skrifaði sjónræna og taktbundna texta og ritstíl hennar einkenndist af endurtekningum, einfaldri orðanotkun, tilraunakendri og jafnvel barnslegri setningabyggingu og fáum greinarmerkjum. Hún var einnig hrifin af stílbragði sem kallast skrauthvörf en notkun þess felst í því að nota fínlegra eða vægara orð í stað orðs sem þykir dónalegt eða hranalegt. Og má nefna sem dæmi með Langtu Herbert í bókinni Three Lives sem elskaði of innilega og alltof oft. Hún var hugfangin af setningum frekar en orðum sem þurfti að móta af mikilli nákvæmni. Henni fannst fátt skemmtilegra en að reyna á þolmörk setningabyggingar og vildi skapa eitthvað nýtt í líkingu við það sem kúpistarnir gerðu í málverkum sínum og höggmyndum. Skiljanlega gekk illa að finna útgefanda fyrir slík verk og hún endaði á því að láta prenta mörg þeirra sjálf. Árið 1903 hófst hún handa við að skrifa bók sem hún sjálf kallaði upphaf móderniskra skrifa. Hún vann að henni með hléum til ársins 1911, en það var ekki fyrr en árið 1925 að hinn 1000 blaðsýna The Making of Americans var gefin út í heildsinni í 500 eintökum, en áður höfðu nokkrar blaðsýður birst í bókmenntatímariti.

aldar. Gagnrýnendur gagnrýndu bókina án þess að hafa lesið meira en fyrstu 50 blaðsíðurnar og jafnvel fræðimenn sem skrifuðu bókina töldu árum saman enga þörf á að klára hana. Heldur væri nóg að lesa nokkra blaðsíður. Slík vinnubrögð eru vitaskuld ekki lengur í boði og viður kendi blaðakonan Janet Malcolm fúslega að eftir margar misefnaðar tilraunir væri eina leiðin til að komast í gegnum hana að sækja eldhúsnýf og bókstaflega skera þessa kaplalausu 1000 blaðsína bók í kapla til að gera hana læsilega. Upplýsingar tilurð bókarinnar eru einnig töluvert aðgengilegri heldur en upplýsingar innihaldið. Alice sá að ritstýra, vélrita texta og leiðrétta prófarkir. Síðar stopnaði hún forlag svo að hún gæti sjálf gefið út verk ástkonu sinnar sem var fjármagnað með því að selja lykilverk eftir Picasso frá rósartímabilinu. Gertrude var mikil styrkur af Alice sem var hennar fullkomni lesandi. Hún hrækti burt allar efasemdir skort á snilligáfu og hvatti hana til að halda sínu striki, hvað sem aðrir sögðu. Gamla lífið tók enda sumarið 1914 þegar styrjöldin mikla braust út og allt gjör breyttist. Gertrude var stödd á samt Alice í Lundunum til að hitta útgefandan John Lane og ganga frá samningi endurútgáfu á Three Lives, þegar þýski herinn nálgæðist París óðfluga og fekk ekki að snúa aftur heim fyrir hann í október. Þar héldu kyrru fyrir í París yfir veturinn, en flúðu til Mallorku árið 1915. Árið 1916 ákvæðu þar hins vegar að nú væri komin tími til að taka virkan þátt í stríðinu. Þar höfðu séð unga stúlku aka bifreið sem merkt var bandarískum hjálparsjóði, og eftir að hafa útvegað sér bifreið og lært að aka henni, voru þær sendar af hjálparsjóðinum til ýmissa héraða þar sem þær óku á milli sjúkrahúsa að dreifa birðum og pokum með nauðsynjavörum. Einnig unnu þær við sjúkraflutninga á særðum hermönum og undir lok stríðsins voru þær sendar til að hjálpa flóttafólki sem var að snúa til baka til að finna heimili sín og þorp í rústum. Þær tóku að sér hermanna guðsinni og reyndu sitt besta að halda sambandi við þá alla. Skildur þeirra sem hermanna guðmæður voru að senda svar strax og þeim barst bréf á samt pakka af sætmeti eða nýtsamlegum hlutum á 10 daga fresti. Að stríðinu loknu hlutu þær viðurkenningu frá frönsku ríkisjórninni og voru sendar frönsku þakklætisorðinni. Gertrude hafði selt bróður sínum Michael síðasta verkið sem hún átti eftir Matisse, sem var portréttverkið af eiginkonu hans með hatt, fyrir $4,000 til að fjármagna hjálparstarf þeirra. Gertrude opnaði aftur dyrnar að vinnustofinni fyrir gestum árið 1919, en listasinnan var gjörbreytt og mannlífið hafði skipt svip. Sjálf var Gertrude orðin að bóhemsku symboli og nú voru það ekki lengur málverkin sem drógu áhuga sama að dyrum hennar heldur frægð hennar sem útlagarithöfundar. Málverkin voru ennþá vinsæl en listamennirnir höfðu nú nægan meðbyr án hennar áróðurs. Hún hafði ekki lengur efni á að kaupa verk eftir Picasso sem naut mikillar velgengni og fór þess í stað að kaupa verk eftir listamenn með surrealískari tilhneigingar. Að stríðinu loknu bættist í hóp gesta hinn sögufræga týnda kynslóð, en það kallaði Gertrude bandaríska rithöfunda sem gengið höfðu í gegnum hörmungar stríðsins, vildu ekki snúa aftur heim og ílengdust í París. Má þar helst nefna Ernest Hemingway, en með henni og Hemingway tókst góð vinátta. Gertrude sem var nösk á hæfileika hjá öðrum hvatti hann til að segja skilið við blaðamennskuna eða hann ætlaði sér að ná langt sem rithöfundur. Hún hjálpaði honum að móta ritstíl sinn og ráðlagði honum að koma sér beint að efninu í verkum sínum því margt ætti frekar að lesa á milli línana en á blaðsíðunni sjálfri. Síðar sagði Hemingway margsinnis að enginn hafi kennt

honum jafn mikið og hún. Lífið í París myndi á hægsnúandi kviksjá sem hverfðist vinnustofuna og fjölmargir listamenn og rithöfundar komu og fóru í lífi hennar. Hún var gætt sterkri skapgerð og olli ósjaldan árekstrum við þá sem næst henni voru og gengu þessi sambönd því ekki alltaf snurðulaust fyrir sig. Umtalað var að meðmæli hennar gátu skapað orðstýr og því passaði hún sig að umgangast ekki þá sem hún taldi geta kastað rýrð á hennar orðstýr eða hrifsað til sín ákvörðunarvaldið. Árið 1919 opnaði Sylvia Beach bókabúðina Shakespeare and Company og gerðist Gertrude meðlimur bókasafnsins sem hún rak samhliða bókabúðinni. Þær urðu góðar vinkonur, en þegar Sylvia gaf út bókina Odyssey eftir James Joyce varð vinátta þeirra að engu, þar sem Gertrude leit á Joyce sem keppinaut sinn. Hún var öfundsjúk út í hann og hafði sínar sérkennilega ástæður fyrir því. Hún sagði að það væri safnalykt á honum, en aðeins þeir rithöfundar sem lyktuðu af söfnum voru teknir í sátt af lesendum og gagnrýnendum. Síðar átti hún eftir að segja það sama Hemingway. Hann væri módernískur í útliti, en það væri safnalykt af honum. Henni ofbauð klúrheitin í Odysseif og fannst bókin stela athygli frá hennar eigin móderníska stórvirki sem lá ennþá óútgefið ofan í skúffu. Hún trúði því staðfastlega að karlkinn móderníistarnir hefðu eignað sér heiðurinn af mörgu sem hún hafði úthugsað, en hennar meistaraverk hafði verið fullklárað rúmlega áratug áður en tvö af grundvallarritum móderníismans Odysseifur eftir James Joyce og Eyðilandið eftir T.S. Eliot komu út árið 1922. Þessi þrjú verk eiga raunar furðumart sameiglegt, en helst má nefna að allir þrír höfundarnir sömdu verk sinn í sjálf viljugri útlegð frá ætlandi sínu. Gertrude var gætt miklum persónutöfrum og hagaði lífi sínu og störfum af mikilli festu. Hún náði sterkum tökum á fólki og hafði djúp áhrif á skoðanir þeirra og frama og var aldrei hrædd við að segja sína skoðun. Hún kunni vel að bíta frá sér og gerði öllum það ljóst að betra var að vera í náðinni hjá henni, heldur en ekki. Hún upplifði sig sem snilling og þeir sem báru ekki virðingu fyrir snilligáfu hennar eða brutust undan valdi hennar fengu það óþvegið, enda var hún nógu klók til að koma sér þannig fyrir að allir helstu snillingarnir gátu ekki án hennar verið. Yeah.

Gertrude Stein upplifði sig utanveltu í bókmenntaheiminum og var meðvituð að jafnvel samtíma fólki fannst verkin hennar torskilin. Hún hafði mikla þörf fyrir að útskýra sjálfa sig fyrir almenningi og gagnrýnendum sem linnulaust höfnuðu verkum hennar í von að öðlast réttmætan sess í modernísku og kúbísku listarhreyfingunni. Hún hafði gefið út Geography and Place árið 1922 sem var safn af skrifum frá árunum 1908 til 1922 og The Making of Americans var loksins gefin út árið 1925. Operas and Plays var gefin út árið 1932 og innihjalt tvær óperur og 18 leikrit. Þessi útgefnu verk fengu hins vegar litla athygli og takmarkaða dreifingu og árið 1932 ákvað hún að skrifa sjálfsævisögu brautryðjanda árin í París með það eina markmið að ná hylli lesenda og gagnrýnenda. Ólíkt öðrum verkum eftir hana sem voru mörg ár í vinnslu tók það hana aðeins 6 vikur að skrifa sjálfsævisögu Alice B. Toklas auk þess sem hún notaði hefðbundnari stílbrögð en hún var þekkt fyrir. En nú skulum við staldra augnablik við titil bókarinnar. Sjálfsævisaga Alice B. Toklas. Þetta ekki sjálfsævisaga Gertrude Stein? Gertrude hafði skapað sér nafn í heimalandi sínu fyrir skrautlegan persónuleika sinn og þáttöku í listalífi Parísar. Og margir útgefendur höfðu beðið hana að skrifa sjálfsævisögu sína, en hún sagði alltaf nei. Hún hvatti hins vegar Alice til að skrifa sína eigin sjálfsævisögu og sagði við hana, hugsaðu þér bara hvað þú gæti grætt mikið á því. Alice lofaði að ef tími gæfist til skrifta myndi hún gera sjálfsævisögu sína, en svo fór að lokum að Gertrude skrifaði bókina fyrir hana. Við lestur bendir flest til að Alice, ástkona hennar, sé þungamiðja bókarinnar, enda kemur það skýrt fram í titli bókarinnar og frásögnin í fyrstu persónu frá hennar sjónarhorni. Alice hins vegar ekki alvitur sögumaður. Frásögn hennar huguleg, auk þess sem hún var ekki viðstödd þegar flestir atburðir sögunar áttu sér stað. Hún þarf að treysta á frásagnir annara. Fljótt verður ljóst að þótt sagan sé sögð af Alice og skrifuð í dulargervi sjálfsævisögu hennar, kemur hún sjálf lítið við sögu. Það sem skilur meira eftir sig yfirgnæfandi nærvera Gertrude á nær hverri blaðsíðu. Segja má að sjálfsævisagan sé í raun modernist portrettverk, en í henni birtist Gertrude sem modernist listaverk, samansett af sögum sem sagðar af röddum sem öll hafa eitthvað að segja sem endurspegla hana. Bent hefur verið á að Gertrude sé í raun hvergi að finna í sinni eigin sjálfsævisögu, því lesandi fær eingöngu að upplifa hana í gegnum aðra. Alice aðeins málpípa sem Gertrude notar til að losa sig undan ábyrðinni sem fylgir því að vera höfundur textans. Bókin því ekki eiginleg sjálfsævisaga, heldur modernísk skopstæling á sjálfsævisögu í skáldsagnar formi. En sama hvað hún þá hún ómetanleg heimild bóheimlífið í París á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. Bókin skrifuð í vitendarstreymi sem frásagnartækni þar sem rituð frásögn jafngildir hugsanaferli og var sú tækni mjög vinsæl meðal annara moderníska rithöfunda og má þar helst nefna James Joyce og Virginia Woolf. Sjálfsævisaga Alice B. Toklas vakti mikla athygli þegar hún kom út í Bandaríkjunum árið 1933 og fyrsta upplagið sem taldi 5.400 eintök seldist upp í forsölu 9 dögum fyrir útgáfudag. Það var ekki fyrir nú að Gertrude fór að hafa tekjur af skrifum sínum. Bókinni fylgdi hún eftir með vel heppnaðri fyrirlestrarferð Bandaríkin
þar sem hún fræddi ákafa áheyrendur nútímalist, nútímabókmenntir og auðvitað sjálfa sig. Þessi fyrsta sjálfsævisaga hennar af fjórum varð eina metsölubók hennar og stundarsakir fekk hún loksins alla þá athygli sem henni fannst hún alltaf hafa átt skilið. Gertrúd fór misfögrum orðum fjölmarga einstaklinga í bókinni. Hemingway sárnaði neikvæð ummæli hennar og Matisse var verulega ósáttur en það var eiginkonu hans lýst sem hnarreistri og dökkleitri konu með langt andlit og stóran en slappan munn eins og á hesti. Picasso var sáttur við innihaldið en Braque fannst skoðun hennar á fæðingu kúbismans heldur takmörkuð enda birtist hann frekar sem áhangandi en annar upphafsmaður stefnunar. Hetjuöld kúbismans var nú lokið og surrealismi og dadaismi höfðu tekið við en árið 1935 gáfu nokkrir surrealistar út sameiginlega yfirlýsingu gegn henni þar sem því var haldið fram að hún hefði engan skilning á myndlist og smekkur hennar hafi verið hinn yfirborðslegasti en hún hafði verið ófeimin við að láta í ljós skoðanir sínar á surrealisma og meðal annars kallað stefnuna alþýðu útgáfu af kúbisma.

Gertrude Stein lést þann 27. júli árið 1946 á spítala í París eftir að hafa veikst skyndilega og verið skorin upp við magakrabbameini. Hún arfleiddi Metropolitan listasafnið í New York að portréttverkinu sem Picasso hafði málað af henni. En fasteignir sínar og það sem var eftir af málverkasafninu eftirlét hún Alice sem Steinættin var ekki ígja hrifin af. Og þar sem sambúð þeirra var óvígð og ekki viðurkennd af löggjafanum gerðu þau kröfu allar eignirnar enda málverkin og þá sérstaklega málverkin eftir Picasso orðin afar verðmætt. Alice hrökklaðist úr íbúðinni og þurfti undir lok ævinar að treysta á fjárhagsaðstoð frá vinum og vandamönnum. Árið 1954 gaf hún út The Alice B. Toklas Cookbook sem einhvers konar sambland af matreiðslubók og sjálfsævisögu og seldist hún gríðarlega vel. Sú uppskrift sem vakti mesta athygli og þá sérstaklega í andmenningunni sem átti eftir að slá í gegn á síðari hluta 7. áratugsins var án efa mjúka konfekt karamellan sem innihélt lítið magn af kannabis sem samkvæmt höfundinum lífgaði upp á hvaða samkomu sem og hefur nafn hennar æ síðan verið tengt við plöntuna. Árið 1963 kom út sjálfsævisagan What is Remembered og töldu gagnrýnendur þá bók fyllilega standast samanburð við sjálfsævisögu Alice B. Toklas. Alice átti mjög erfitt eftir að Gertrude lést. Hún verndaði arfleifð hennar að ákafa og var sögð af vinkonu þeirra, Janet Flanner, vera ekkjulegust allra ekna. Hún lést þann 7. mars árið 1967 eftir langvarandi veikindi og var jarðsett við hlið ástkonu sinnar í Père Lachaise kirkjugarðinum í París. En margir sem heimsækja gröfina skilja eftir blýjant eða penna til að heiðra þessa næstum glemdu kvenhetju modernismans. Áratugum saman þræðist Gertrude Stein í listalífinu í París og ótvíræð áhrif hennar á þróun modernismans löngu viðurkend, en samt virðist erfitt að skilgreina hana og flokka innan stefnunar. Hún vildi láta minnast sín fyrir rithæfileika sína, en varð bersýnilega ekki að ósk sinni, þar sem persónuleiki hennar, einkalíf og áhrif hennar á líf frægra manna einkum það sem almenningur og jafnvel fræðimenn hafa haft áhuga á. Nafn hennar hefur varðvist betur í listasögunni en bókmenntasögunni og ólíkt þeim listamönnum og rithöfundum sem hún umgekkst einskorðast frægð hennar ekki við verk hennar, heldur það góðsögnin hana sem lifir. Hún rak áróður fyrir málverk sem voru talin svo sérkennileg að fyrstu viðbrögð margra gesta voru að horfa á allt annað en þau og skrifaði texta sem voru afskrifaðir sem ólesanlegir, en skildi sjálf ekki af hverju fólk brást reiðilega við verkum hennar og hættist að rithættinum sem henni fannst svo skýr og eðlilegur. Þegar hún var eitt sinn spurð hvers vegna hún skrifaði ekki eins og hún talaði, spurði hún viðkomandi. Hvers vegna lest þú ekki eins og ég skrifa? Nú til dags hún þekktust fyrir vinnustofuna sem hýsti marga af frægustu snillingum aldarinnar og hinn við frægum málverk sem nú príða listasögn viðsvegar heim. Eflaust þekkja einnig margir setninguna, það ekkert þarna þarna og ljóðlínuna, rós er rós er rós er rós, án þess að vita að uppruna þeirra má rekja til hennar. Auðvelt í dag að skopstæla þessar sérkennilegu endurtekningar hennar, en þegar þessar setningar voru skrifaðar höfðu þær gríðarleg áhrif á rithöfunda modernismans eins og Ernest Hemingway og James Joyce. Gertrude Stein fann hvorki upp modernisma né kúbisma, en minning hennar hefur varðvist sem mikilvægur hluti af sögu þeirra. Líkt og aðrir modernistar var Gertrude hugfangin af hugmyndinni að skapa listaverk og með því að snúa sér að sjálfsævisögunni og gera sig að viðfangsefninu gerði hún úr sjálfri sér modernísk listaverk.
Hún varð boðberi þessara nýju listastefna og ásamt listamennunum sjálfum seldi hún þá hugmynd að þessi óvenjulegu málverk sem áttu að skýra sig sjálf væru smíði snillinga. Hún sagði að raunverulegir snillingar væru sjaldgæfir. Að gera hlutina flókna á nýjan hátt auðvelt, en að sjá þá á nýjan hátt verulega erfitt. Hinn forvitnu og áhugasömu flyktust að heimili hennar til að skoða þessi snildar verk og fyrir vikið varð vinnustofan sem kölluð hefur verið fyrsta móderníska listasafnið og mekka allra framsækinna listamanna ein af þungamiðjum menningarinnar á vinstri bakka Signu í París.

Þetta var þátturinn Engin Modernismi án lesbía. Fyrri þáttur af tveimur í umsjón Tinnu Bjarkar Ómarsdóttur. Þessi þáttur var áður á dagskrá í desember árið 2022. Hér var sagt frá Gertrude Stein og áhrifum hennar á listalífið í París á uppgangsárum modernismans. Og við skulum heyra næst tónlist við texta eftir hana. Þetta eru tvö lög eftir Paul Bowles sem heita Letter to Freddy og April Fool Baby. William Sharp, barítónsöngvari, syngur og með honum leikur Stephen Blyer á píanó.

Baritónsöngvarinn William Sharp og píanuleikarinn Stephen Blyer fluttu tvö sönglög eftir Paul Bowles við texta eftir Gertrude Stein, Letter to Freddy og April Fool Baby. Þetta var samið árið 1935 en hljóðritunin frá 1989.

Þetta er lagið aðeins í þetta eina skipti. Glænýtt lag sem var samið af krökkum á miðstigi úr öllum grunnskólum á Vestfjörðum. Lagið innblásið af vísindum og þjóðsögum tengdum almyrkva á sólu. Þið finni lagið og sögurnar í sérstökum sólmyrkva þáttum af þjóðsögukistinni í spilararúf.

0: Mertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskúsfirði, óbyðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar við tökum vel á móti þér. Hamborgarabúllan, búllan og aftur búllan, hamborgarabúlla Tómasar. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfi Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst, ráðagerði. Góð bók bætir sumafríið, forlagið. Verðhrun, það verðhrun hjá Hrafnildi. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í dag vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-aldri. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Annar mannana var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Lögregla ætlar ekki að veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Tilkynnt var líkamsárás í heimahúsi á Kársnesi í gær, maður var fluttur á Landspítalann og lést þar síðdegis. Nokkrir voru handteknir í tengslum við málið í gær. Minnst 20 eru látnir eftir öflugan jarðskjálta í Kólumbíu í dag. Skemmdir hafa orðið á byggingum í nokkrum borgum og fólk fast í húsarústum.
2: Jarðskjáltin var af stærðinni 7,4 og voru upptök hans í vesturhluta landsins 400 km vestur af höfuðborginni Bókóta. Skjáltin fannst einnig í Ekvador og Panama. Minnst 18 fórust í borginni Pereira í Kólumbíu af völdum skjáltans að sög borgarstjóra borgarinnar. Þá fórust minnst 2 í borginni Manizales. Þá skemmdust minnst 20 byggingar í borginni Cali og hefur fólk lokast inn í rústum húsa. Byggingar í Bókóta hafa verið rýmdar vegna skjáltans en ekki hefur verið tilkynnt skemmdir þar. Hristingurinn var þó töluverður. 6 flugvöllum hefur verið lokað vegna skjáltans. Rúna Björk Þorsteinsdóttir sem stödd í Medellín skammt norður af Bókóta fann vel fyrir skjáltanum. Hún var á 5. hæð þegar hann reið yfir. Þar hrundu hlutir úr hillum og Rúna segir húsið hafa skolfið lengi vel. Hún og aðrir íbúar ruku út á götu meðan jarðskjáltin varði og Rúna segir að þau hafi ekki þorað að fara aftur inn. Margir höfðu ekki fyrir því að klæða sig í skó áður en þeir fóru út. Abelardo de la Espriella, forseti Kólumbíu sem tók við embætti fyrir nokkrum dögum, segir að ríkisstjórnin muni koma þeim til hjálpar sem eiga sárt að binda. Hann boðar komu sína til Pereira fljótlega. Aðeins 1.5 mánuður síðan yfir 5.000 manns fórust í 2 jarðskjálftum af svipaðri stærð í Venezuela. Þá fórust 1.200 manns í skjálfta á svipuðum slóðum í Kólumbíu árið 1999.
1: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Fjarskiptakerfi hafa verið styrkt á Reykjanesi, Snæfellsnesi og á sunnanverðum Vestfjörðum til að mæta þeim mikla fjölda sem ætlaðir að fara á þessar slóðir á miðvikudag vegna almyrkva á sólu.
3: Sigurður Ingi Hauksson, forstöðumaður dreifikerfa hjá Neyðarlínunni, telur fjarskiptakerfin vel í stakk búin fyrir miðvikudag.
4: Neyðarlínan hefur síðan snemma síðastliðin vetur verið í mjög góðu samstarfi við almennu fjarskiptafélögin. Það sem hefur verið að vinna því að styrkja og efla farsímakerfin sérstaklega og fjarskiptakerfin neyður og öryggisfjarskipta á síðust á Vestfjörðum og þar slóðir.
3: Þá á Sigurður engum við svæðið sunnan Patreksfjarðar, Látrabjarg og Örlygshöfn þar sem hvað flestra ferðamanna að vænta á miðvikudag. Fjarskiptafyrirtækin hafa að eigin frumkvæði eflt sín kerfi yst á Snæfellsnesi og á Reykjanes tá.
4: Þar hafa kerfin verið bæði eflt í afkastagetu og skipt svona breyttum eignir til þess að þjóna þessum mannfjölda sem að sali er að getu orðið þarna.
3: Neyðarlínan minnir á varanúmerið 599-0112 sem hægt að hringja ef ekki næst samband við 112.
1: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman og talaði við Sigurð Inga Hauksson. Grindhval rak á dögunum á landi í Bitrufirði á Ströndum gegnt Óspakseyri. Lögreglan á Vestfjörðum fékk tilkynningu rekan í gær. Sverrir Daniel Halldórsson, líffræðingur á Hafrannsóknastofnun, segir að meða við hvað hvalurinn ferskur þá hafi hann ekki verið þarna í marga daga. Ekki sé óalgengt að grindhvali reki á land. Sverrir segir það í höndum landeigenda ákveða næstu skref en telur sjálfur best að leifa hræjunu að liggja í fjörunni og leifa náttúrunni að hafa sinn gang. Veðurhorfur hæg breytileg átt og bjartað mestu í flestum landshlutum en líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til. Austanátt til 15 syðst og súld eða rigning annað kvöld en áfram hæg breytileg átt og léttskýjað fyrir norðan. Hiti við að 12 til 20 stig hlýjast norðanvert landið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
5: Góði hlustendur, nú komið að endurfluttum þætti frá árinu 2002. Grátur lífsmerki. Hér fjallar Elísabet Jökulsdóttir tárin í sögum Halldórs Laxness. Lesari með henni í þættinum Þröstur Leó Gunnarsson leikari.
6: Það var yfir henni þetta óvirka sálarlausa ásíkomulag sem grípur líkamann eftir djúpan grát, líkt og þegar vatn rýkur upp eftir mikla suðu og verður eftir í loftinu. Hún saug upp í nefið, tárin þornuð á hvörmunum, smátt og smátt. Jafnvel sálarstríð hennar hafði gufað upp. Hún fór úr sokkunum, síðan úr klukkunni, lagði spjör fyrir spjör hugsunarlaust á bekkin fyrir framan sig, án þess að líta til hægri né vinstri. Allt sem hún gerir héðan í frá er rétt. Hún stendur yfir vaskufunni, löng og lútandi eins og jurt. Hinn háu kúftu brjóstennar bera mjúkt við daufaskímu kolunar á jólanótt, við flöktandi skugga gufunar. Varir hennar þrútnar af gráti, Brárnar þungar af seltu.
7: Í sjálfstæðu fólki eftir Halldór Laxness sem koma út árið 1934 segir frá því þegar Ásta Sóllilja fer að gráta þegar hún að þvo sér á jólanótt. Hún grætur horfin bróður sinn og hina örlagaríku kaupstæðarferð þar sem Bjartur faðirinnar leitaði á hana og mitt í þessu tilkynir Bjartur að hann ætli burt. Tár Ástu Sóllilju hreinsandi eins og þvotturinn en þjáningin verður óbærilegri í ljósi þess að það jólanótt. Tárin eða gráturinn áberandi hluti í sögum Halldórs Laxness og í gamni má segja að gráturinn sé eina af persónunum í sjálfstæðu fólki. Meira sé að dýrin gráta, hundurinn, ærnar og kýrin. Gráturinn í sögum höfundar lýsir ákveðinu sálarástandi sem leitast verður við að krifja í þættinum ásamt því að skoða hvernig persónur hans fara að því að gráta. Höfundi duga reyndar ekki að segja að persónur gráti. Þær glíðna í sundur, rifna, slitna, titra, engjast. Þær horfa grát sturluðum augum, kvíði þeirra á við fjall, Ekka sógin líkjast hreyfingum sjávarfalla og skjálftin í líkamanum á við náttúruhamfarir. Persónuna gráta yfirleitt af sorg en líka af ást, einsemd, reiði, iðrun, blygðunarkennd og hræðslu. Og í fyrstu bók höfundar Barni náttúrunar sem kom út árið 1919 grætur Hulda nánast út af þessu öllu. Og persónunar gráta út af því að það vantar eitthvað í líkamann og sálina, svo vitnað sé í Sölkuvölku sem kom út árið 1931. Og þar endurspeglar Sigurlína viðhorf sitt til táranna, dularfullt og trúarlegt.
6: Þar sem ég sat svo marga næturstund áveðurs í flæðamálinu og táraðist af erfileikum og synd, og kannski mörg hundruð fátækir og þýðingarlausir einstaklingar á undan mér, og enginn vissi öll þau tár sem féllu í sjóin, nema hann einn sem þekkir sjóin frá tárunum.
7: Á meðan viðhorf Garðars Hólm í Brekkukotsannál sem kom út árið 1957, kalt og romantist, nánast vísindalegt.
6: Þeim tóni sem næði til hjartans og gæti kalla þetta ónýta saltvatn sem við nefnum tár.
7: Það sem vekur athygli eru annars vegar nákvæmar, jafnvel vísindalegar lýsingar á þessu fyrirbæri gráttnum, en hins vegar skáldlegar og afar frjálslegar lýsingar. Gráturinn viðbragð sem persónur grípa til þegar raunveruleikinn verður þeim ofviða. Kannski ofmælt að segja að þær grípi til hans, þær einfaldlega geta ekki annað. En höfundur notar þessar andstæður, nákvæmnina og frjálsræðið til að lýsa ákveðinu sálarástandi persóna og breytingum sem verða innra með þeim. Með þessum nákvæmu vísindalegu lýsingum virðist höfundur sína persónum sínum fullkomið miskunnarleysi, en á sömu stundu dylst manni ekki óumræðileg samúðans í þeirra garð. Þá notar hann líka aðrar andstæður þegar hann teflir gamansemini gegn harmleiknum, því að þótt persónarnas gráti af dýfstu sorg og örvæntingu og gráturinn hljómi frá leyndustu kimum sálarinnar, þá gætir hann þess að gera grín að öllu saman í sömu andrá. Persónur sjúga upp í nefið á stundu örvæntingarinnar, ræskja sig, verða bólnar og þrútnar. Þetta á þó ekki við þegar Sigurlína, mamma Sölkuvölku, missir barn sitt eða Ólafur Kárason, dóttur sína. Í tilviki Ólafs eins og tárabrunnurinn sé upp þornaður. En höfundur gerir ekki bara grín að persónum sínum. Gráturinn gerir það líka fallegar og dularfullar og umfram allt nýjar. Þær virðast eiga kost á einskonar endurfæðingu og gráturinn felur í sér umbreytingarafl eins og vikið verður að. Og höfundur ríður ekki við einteyming þegar andstæður eru annars vegar. Í einu orðinu gráturinn hátíðlegur, í hinu lostafullur. En alltaf virðist hann vera einskonar kjarni sálarinnar. Á jólanóttinni hafði Ásta Sóllilja verið að hugsa að hún væri vond stúlka. Það væri henni að kenna hvernig Bjartur kom við hana og hún veltir fyrir sér hvernig þau eigi nokkur tíma að geta skilið hvort annað. Hann sem svaf á meðan hún grét bróður sinn, en þegar hann hvarf hafði Bjartur skipað öllum á bænum að þegja. Og nú ætlar hann burt. Ástu Sóllilju allri lokið.
6: Þá fór hún að gráta. Kvíðin fyrir brjóst hennar óx eins og fjall. Hún örvænti fullkomlega og gaf sig á valdinum undarlega losta sem í fullkominni örvæntingu læsti sig líkama og sál. Og vissi ekkert hvað hún sagði, því það var örvæntingin sem talaði í brjóstennar og sagði einhvað á þá leið að það gerði ekkert til þó hún yrði veik og dæi eins og hún mamma sáluga og jökull yfir heiðinni.
7: Hún segist vilja deyja í stað bróður síns, það hljóti að vera gott að vera dáin og ef Bjartur fari hjálpi henni enginn. Hún hallar sér grátandi upp að honum og skekur höfuð sitt upp við barm hans. Þegar gráturinn tekur völdin yfir Ástu Sóllilju, veit hún varla hvað hún segir. Sorgennar bullast fram eins og straum þungt jökulfljót. Hún segir í rauninni allt sem má ekki segja á þessum bæ. En þótt Bjartur skammana ekki, stíflar hann fljótið, hann svarar ekki og sýnir engin viðbrögð. Lætur hana eina í orðaflumnum, eina í gráttnum. Hann hefur það viðhorf til þessarar tjáningar sem gætir í verkum skáldsins að grátinn skuli bæla niður, hann sé hlægilegur og þýðingarlaus til mótvægis við hitt viðhorfið sem jafn fyrirferða mikið að gráturinn sé fagur og frelsandi. Höfuðskepna sem leysi menn í sundur á einhvern hátt, leysi þá undan sjálfinu, takmörkunum og eitthvað ókunnugt taki við. Bjartur kórónar þetta fyrra viðhorf með því einfaldlega að leiðast grátur.
6: Nú var ekki laust við að bóndanum vefðist tunga tönn. Honum hafði frá upphafi vega verið óskiljanlegur sá hugsunargangur sem fæðist af gráti. Leiddist grátur. Honum hafði ævinlega leiðist grátur. Aldrei skilið slíkt. Stundum tekið hart á því, en honum fannst Hann gæti ekki farið að atyrða þetta blóm lífsins, þetta saklausa sköpulag. Vætan fylgir æskunni. Auk þess var jólanótt.
7: Í stað þess að taka Ástu Sóllilju fangið, þurka burtu tárin, huggana og bæja burt sektennar og dauðalöngun, segist hann enn þurfa að fara. Það sé nógur tími til að sífra þegar maður sé dauður og hún skuli þurka framan úr sér tárin. Grátur tabú á vissan hátt í þjóðfélaginu. Það stjórnlaus og óviðráðanleg athöfn og það eins og þetta stjórnleysi gangi líki berhögg við þjóðfélagsgerðina. Það kannski þess vegna sem þeir sem völdin hafa, kallmennir, gráta ekki en kvennfólkið grætur og það hefur oft verið álitið eitthvað kvennlegt og skammarlegt í senn. En nánar þetta stjórnleysi síðar. Persónur Halldórs Laxness eru ekki eingöngu að tjá tilfinningar sínar með því að gráta. Heldur geta þeir komist í breytt ástand. Einskonar algleymi þar sem þeir missa völd yfir persónu sinni og líkama. Stundum því lýst hvernig persónan missir sjálfið og verður eitt með einhverju sem handan grátsins. Persónunar eiga þess kost að komast á hærra andlegt plan í huglegt samband við aðrar manneskjur. Þá eins og hinn einkalega tilvera þurkist út og persónan tengist veruleika á bakvið veruleika öðrum manneskjum sem hún þekkir ekki en þykist vita af.
6: Og tárin byrjuðu óðar að hrynja á vangum hennar og hún grét ekki fyrir Kolmu eina og ekki fyrir sjálfa sig eina. Heldur fannst henni hún gráta með öllum heiminum í ást.
7: Kraftbirtingaljómur Guðdómsins sem Ólafur Kárason heyrir í ljósi heimsins ber líka í sér að sameinast því æðsta og vera ekkert af sjálfum sér og sú reynsla ekki möguleg nema gegnum grátinn.
6: Vitundans listist öll upp í eina heilaga grátklökka þrá til þess að mega samræmast því æðsta og vera ekkert lengur af sjálfum sér. Hann lá lengi í sandinum og grét djúpum og innilegum sælugráti andspænis hinu óumræðilega. Guð, guð, guð, sagði hann titrandi af ást og lotningu og kyssti jörðina og boraði fingrunum niður í grasvörðin.
7: Á meðan Ásta Sólilía og Ólafur Kárason gráta til að sameinast einhverju sem stærra en þau sjálf og finna þá ekki lengur til einveru sinnar, grætur Steinn Elliði í vefarnu frá Kasmír vegna þess að honum finnst engin vera til nema hann og hann trúir Guði fyrir því.
6: Hví ætti ég ekki að gangast í því að ég hef grátið? Áður en húmað að kveldi var ég orðin einn. Mér leið illa. Ég var snauður og einn. Guð minn, ég grét alla liðlanga skammdegisnóttina af því að ég var snauður og einn. Mér fannst engin vera til nema ég. Ég var á eigingjarn til að geta eignast vin og drandsamur til að kalla á þig. Ég hef ekki sagt neinum fyrr að ég hef grátið.
7: Þegar Magnína heimasæta grætur, gerir Ólafur Kárason þá uppgötun að manneskjan sé eðli sínu einstæðingur og maður eigi að kenna í brjóstum hana og elskana og syrgja með henni. Þar með slær höfundur á sömu strengi og í sjálfstæðu fólki þegar Jón, litli bróðir Ástu Sólilju, uppgötar að uppspretta hins æðsta söngs sé samlíðan með Ástu Sólilju á jörðinni. En þá hefur hún verið að gráta og opinberað sínar dýfstu sorgir í sambandi við ástina. Ástin, einsemdin og gráturinn tvinnast oft saman sem órjúfa heild hjá höfundi. Ólafur Kárason vissum að eina leiðin til að elska manneskju sé að skiljana og trúir að manneskjurnar skildu hvor aðra betur og elskuðu hver aðra meir eða vildu viðurkenna hver fyrir annari hver sorgmændar þar eru í sinni seg pínandi kvíðafullu þrá og veiku von, eins og þarstendur. Stundum eina leiðin til að skilja manneskjuna að hlusta á hana gráta.
6: Nú var heimasætan Magnína farin að sjúga upp í nefið óeðlilega títt. Innan skams var hún farin að gráta. Og pilturinn heyrði hann að kveina upp úr grátnum aftur og aftur. Já, ég eins og hver annar einstæðingur. Hann þorði ekki fyrir nokkurt mun að rísa upp úr rúminu og gæjast, en langaði þó mjög mikið til að sjá hvernig þessi stóra, digra stúlka færi að því að gráta. Við grátennar fann hann hjarta sitt slá tíðar. Brjóst hans var einkennilega næmt á grát. Og af einhverjum dularfullum ástæðum þótt honum vænt þá sem grétu. Engum og í sérilagi þá sem grétu af því að þeir voru einstæðingar. Honum fannst allir einstæðingar sifjabundnir sínu eigin brjósti. Og nú vissi hann ekki fyrr til en honum þótt allt í einu vænt heimasætuna Magninu.
7: Í ljósi þess hvað gráturinn máttugur í túlkun höfundar kemur ekki á óvart að hann gengur svo langt að líkja grátnum við höfuðskepnu. En það fullyrðir hann að minnsta kosti í þremur bóka sinna, vefarnum mikla, sjálfstæðu fólki og heimsljósi. Eftir að kennarinn tekur ástu sólilju, eins og það orðað í sjálfstæðu fólki, upplifir hún miklar sveiflur í sálarlífi sínu og fer loks að gráta þegar hún getur ekki skilið hvað hefur gerst. Hún reynir að bæla grátin niður en það tekst ekki því það virðist búa höfuð skepna í brjósti hennar.
6: Og nú fer óviðráðanlegur grát krampi brjósti hennar og hvernig sem hún fer að getur hún ekki stillt sig. Tárin flóa greipar hennar ofan í vatnið yfir eldinum og hún þrýstir olbónum að síðunum til að halda brjóstinu í skefjum. En gráturinn líka sjálfstæð höfuðskepna í brjósti mannsins. Annar straumur og honum líka stjórna úr öðrum heimi og maðurinn varnarlaus gagnvart sínum eigin gráti og kemst ekki burt og kemst ekki burt. Og eins var í nótt þegar hann lagðum hana armana og þau voru bæði hvort hjá öðru. Og það var ekkert sem skildi þau sundur og hún hélt það væri gleðin sjálf. Og hún hafði glemt pappa sínum og öllu. Og þá hefði henni samt dottið í hug að reyna að komast burt. Burt. En hún komst ekki burt, hún komst ekki burt, hún komst ekki burt. Maður kemst ekki burt. Það lífið. Og stendur hér grátandi yfir hinum daufa eldi sem maður hefur kveikt.
7: Með því að gefa sig grátnum á vald og aðra úrkosti virðist Ásta Sólilja reyndar ekki eiga, uppgötar hún þessa sterku löngun sína að komast burt. Löngun sem gæti hafa sofið í brjósti hennar, en vaknað upp við það sem gerðist á milli hennar og kennarans. Í ljósi þess að Bjartur stjórnar heimilsfólkinu með harðri hendi og ræður líka yfir hugsunum þess, hlýtur þessi löngun að teljast glæpsamleg. En þrátt fyrir það hefur hún nú öðlast líf eða neista svipað og eldurinn sem hún hefur kveikt og vakir yfir með tárum sínum. Þegar Ólafur Kárason, ljósvíkingur, liggur undir súðinni á fótarfæti, skrifar hann bréf til Jarþrúðar, konu sem hafði setið á loftinu hjá honum meðan hjónavíksla stóð yfir í kotinu. Í bréfinu segir að þau séu í rauninni þegar gift. Kamarilla fóstrans kemst í bréfið, hæðist yfir því, skammast og endar á að rífa bréfið í smátt. Þetta atvik kórónar allarans þjáningar á bænum sem voru þó ærnar fyrir. Það er eins og aldrei hafi verið klórað af jafn miklu miskunarleysi í kvikuna á vitundarlífi hans, hjartablómans rifin upp eins og þar stendur. Og það líður á löngu eins og hann áttar sig á ranglætinu sem hann hefur verið beittur og eigin varnarleysi. En þá fyrir hann líka að gráta og gengst á vald þessari skrýtnu höfuðskepnu.
6: En þegar honum var orðið þetta ljóst, byrjaði hann að gráta upphátt. Hann hafði ekki grátið upphátt síðan hann var lítill drengur og nú kannaðist hann ekki lengur við sín eigin grátljóð. Þau voru orðin dimm og hrjúf. Það var komin í þau einhver annarlegur tónn þannig að hann var hrættur við sín eigin grát eins og einhverja framandi höfuðskepnu. Hann furðaði sig líka á því hvað hann fann mikið til í kverkunum þegar hann grét. Hann myndi að hann hefði ekki fundið neitt til í kverkunum þegar hann grét í bernsku. Síðan hætti hann að gráta, smátt og smátt.
7: Gráturinn veitir Ólafi Kárasyni engan létti. Þvert á móti hellast yfir hann sjálfsmorðs hugsanir, hann sofnar örmagna, en þegar hann vaknar sér hann dýrðilegar ofsjónir og fyllist trú á lífið á ný. Ólafur verður svo setna ástfangin af vegmeyju, hún verður ólétt og þegar hún lætur hann vita, gerir hún sér grein fyrir að hann á aldrei eftir að geta séð fyrir fjölskyldu. Þá verður það enn átakanlegra þegar hún spinnur upp drauminn fræga litla húsið með blóminn á þakinu, enda brekstinni spunalistin. Veruleikin rekst á drauminn og þessi árekstur kallar fram táraflóð. Og það engin venjulegur grátur. Gráturinn virðist loga og brenna leið og honum líkt við brimöldur og Ólafur Kárason jafn ófær að hemja þessa höfuð skepnu og sjá fyrir ófættu barninu.
6: Hún þagnaði snögglega og það fóru krampakenndir kippir munnennar, kjálka og háls. Hún beit í handabakið á sér sem snöggvast. Svo misti hún alla stjórn á sér og var farin að gráta. Hún grét fyrst í sínar eigin göpnir og hristi höfuðið og réri fram í gráðið ósefandi. Síðan greip hún hendur hans og þakti þær með brennheitum kossum sínum og tárum. Hann reyndi að hvísla í eyru hennar öllum huggunar orðum sem hann kunni, en slíkt hafði enga stoð. Orð voru ekki þess megnu að lægja þetta brim, læsa þessa höfuðskepnu böndum. Hann sveið í hendurnar undan tárum hennar. Seinast starðan á hana eins og maður sem stendur við hafið eina óveðursnótt og horfir á skipin brotna í skerjagarðinum aðeins nokkra faðma undan landi. Síðan hætt hún að gráta.
7: Ólafi finnst hann ekki þekkjana eftir grátin og furðar sig á að andlitennar hafi ekki lengur ákveðna drætti og þar með gefið í skín að gráturinn búi yfir umbreytingarafli en jafnframt slegið á gaman sama strengi. Vegmei sígur upp í nefið leið og engin efast ástríðurinnar. Því hendur Ólafs eru lengi á eftir heitar og löðrandi í tárumennar. Það kemur oft fyrir að konur gráta í návist Ólafs Kárasonar. Magnína heimasæta sem fyrir sagt og Vegmei. Jarþrúður grét viðstöðu laust við fyrstu kynni þeirra á loftinu og hún heldur áfram að gráta í húsi skáldsins. Þegar gefið er í skyn að Ólafur Kárason hafi haldið fram hjá Jarþrúði með Jóu í veghúsum er líst æðislegum gráti í orðsins fylstu merkingu. Jarþrúður manar sig upp með því að segja hvað hún hafi fórnað sér fyrir hann og klikkir út með að hún geti þolað dauða sinn af hans völdum en ekki að hann gisti hjá kvenfólki út í bæ. Á meðan situr Ólafur og skrifar og rétt hægt að greina undrun í svipans hve lengi hún geti haldið áfram. Þannig stillir höfundur upp hinni bundnu tjáningu að skrifa gegn frumstæðu æðinu.
6: Ef til vill sveið þessi þögnans henni sárara en orð. Hún ættist æð því meir. Seinast var tal hennar ekki annað en samhengislausar bölbænir, raksbár og blóts yrði og lyktaði í háværum grátrinum. Hann hrærðist ekki. Hún braust í rúmmunu organdi stund, svo rann af henni æðið. Seinast lá hún á grúfu örmagna með þungum ekka og hafði stungið horninu á koddanum upp í sig.
7: Á þessari stundu er ekki það að ræða að Ólafur finni til samlíðunar með henni, skiljana eða elski eins og áður þegar hann hefur hlustað á grát. Hann er orðin ástfangin af Jóu í veghúsum og það hefur gefið honum kraft til að skilja við Jarþrúði. Hann stingur einfallega upp á skilnaði þeirra og spyr hvert hún vilji láta flytja sig. Eina svarið sem Jarþrúður kann við þessari grimd er að rísa á fætur þegar hún getur og baka pönnukökur. En pönnukökur eru það mesta lostæti sem Ólafur getur hugsað sér. En nú lætur hann ekki bifa sér og spyr aftur hvert hún vilji fara. Alla söguna hefur Jarþrúður gengist upp í hálgerðri helgimynd sem gerir það að verkum að hún afneitar mannlegum eiginleikum sínum. En þegar æðið rennur á hana er engu líkara en hún fái á sig manneskjulegan blæ þótt henni sé líkt við skrimsli á sömu stundu. Og hún breytist ekki bara í mannesku þegar allt þrýtur. Hún verður gráturinn þar sem myndir á það að hinn dýpsti grátur kann engin orð.
6: Hún lét fallast niður í sess og tók að gráta í hinnar bláu kroppnu hendur sínar sem í öll þessi ár höfðu veitt tilkall að mega ráða yfir skáldi. Unnið fyrir honum, snertan nakin, dillað börnum hans í brosi og gráti, lokað augum þeirra í hinsta sinn. En að þessu sinni grét hún án umbrota, kyrrum gráti, aðins af djúpum mállausum trega.
7: Konur gráta meira í sögum Halldórs Laxness en karlmenn, en grátur karlmanna er þó alls ekki sjaldgæfur. Ólafur Kárason og Steinn Elliði sem fyrir segir, fjöldin allur af karlmönnum grætur í Íslandsklukkunni, Jón Hreggviðsson á það til að gráta til að bjarga lífi sínu þótt hann hlægi líka yfir óförum sínum. Þá grætur böðullin eftir hýðingu hans, hinn er ýmsustu smáglæpamenn gráta í dýflissinum. Jón Marteinsson grætur drukkin af ættjærðarost, Magnús í Bræðratungu grætur hvað eftir annað þjakaður af timburmönnum þótt Snæfríður gráti aldrei. Jón Grindvíkingur grætur brunan í Árnasafni þótt Árni sjálfur brosi og Jón Grindvíkingur grætur líka þegar dýrmætustu bókinni í safninu Skáldu er stólið. Sorgans er gerð hlægileg á þann hátt að honum er líst eins og leikara sem grætur á sviði. Árni horfir á málið frá heimsbyggilega eða eiginlega skáldlegu sjónarhorni. Með því að bregða upp mynd af þögn bókana og þessum þurru skræðum annarsvegar og grát hljóðinu og hinum votu tárum hinsvegar, laðar höfundur fram andstæður og leiðir hugana því að tárin eru samt sem áður hljóð eins og þögn bókana. En Jón Grindvíkingur ber niður enninu við púltið í grátnum og skjálti fer herðar hans.
6: Arnars Arnæus gekk nokkur sinnum fram og aftur gólfið og horfði mest nert af óþóli á svo nýstálega og trublandi sjón sem grátandi mann í hinni samþjöppuðu þögn bóklöðunar. Og með því sorg mannsins vildi ekki linna, sagðan ögn hastur. Núnum aður, hver ósköpun er þetta?
7: Jón Grindvíkingur gefur þá upp nafn ódæðismannsins. En það skiptir Árna engu. Hann kippir sér ekki upp.

0: og greip aftur fyrir andlit sér beina miklu hendinni með smiðsfingrinum. Er nú eitthvað aftur að, Jón minn, sagði Arnars Arneus. Þá svaraði Jón Guðmundsson grindvíkingur upp úr grátnum. Minn herra á öngvan vin.
1: Þótt Íslandsklukkan sé kaldhæðnari og dulari saga en sjálfstætt fólk og ljós heimsins, þá er líst í þessu bókasafnsatriði hvernig persóna Jóns Grindvíkings þurkast út, rétt eins og persóna Ástu Sólilju og Ólafs Kárasonar. Það er bara meiri kaldhæðinni í lýsingunni í stíl við söguna, þó auðvitað sé rómantist að gráta í bókasafni. Persóna Jarþrúðar þurkast út í einni setningu þegar Ólafur gerir eina tilraunina til að yfirgefa hana.
0: Fyrst tæmdist andlit hennar, síðan heltók skelvingina. Loks leistist það sundur í gráti.
1: Karl persónu Laxness gráta yfirleitt af meiri áreynslu en konur og grátur þeirra er hvað eftir annað gerður hlægilegri en grátur kvenna. Og má þá nefna galdramanninn sem grætur í dýflissunni á Bessastöðum í Íslandsklukkunni eða hetjuna Jón Hreggviðsson sem grætur til að láta vorkina sér. Karlmennir eiga það líka til að fyrirverða sig fyrir grátin eins og steinn elliði í vefranum. Jófríður móðir hans speglar að sumu leiti viðhorf karlmannana sjálfra þegar hún lýsir tárum elskoða síns.
0: En einn dag sá ég að hann grét. Það var viðbjóðslegt. Hann kenndi í brjóstum mig eða sjálfan sig eða okkur bæði. Hann var ekki maður til að bera ástríðu sjálfsins. Ekkert er viðbjóðslegra en karlmaður sem grætur.
1: Megin munurinn á gráti karlpersóna og kvenpersóna í skáldsögum Halldórs Laxness liggur í því að karlmenn gráta aldrei á rómantískan hátt. Það gera konunnar hins vegar. En lýsingar á gráti kvenna eru annaðhvort raunsæðislegar, nánast vísindalegar, eins og þegar táraflóð steinu í paradísarheimt er hvítt og þykkt, eins og það væri óvenju mikið salt í því. Ásta Sólilja er þykk í kokinu af gráti, andli Diljár er þrútið og sollið, sjáöldrin þaninn bak við tárin. Eða þá rómantískar lýsingar, þegar brár Ástu Sólilju eru þungar af seltu, Kvarmárennar löng sem ólu stór, tár eða grátur Diljár þegar steinn elliði segist ætla af landi brott.
0: Og hún greip fyrir andlit sér þeirri hendinni sem laus var, laut höfði og grét. Tárin fjallu niður greiparenni eins og af vikarblöðum þegar stilkurinn hefur svignað því að blómið hefur ofþyngst af dögg.
1: Steinn elliði beinir henni út af veginum því annars hefði hún grátið fram í afturöldingu eins og þar stendur. Og hún lætur beina sér grátandi þangað sem verða vill unnist þau enda í lítilli sólegarlaut. Þá hefur gráturinn stillst, hún hagrætt lokkum sínum með tárþvölum fingrum en andlitennar sollið við grátin og roðnað. Og hann sér hvernig bregður fyrir svip fullorðinnar konu á meðan allt þetta gerist. Þannig býr gráturinn yfir umbreytingarafli eins og í ljósi heimsins þegar Ólafur Kárason hefur séð andlit Jarþrúðar roðna og yngjast upp eftir hún hefur grátið viðstuðu laust á meðan verið að syngja heilan sálm. Þrátt fyrir sorgastundirnar húmor höfundar aldrei langt undan eins og þegar sagt að Bjarti leiðist grátur. Ólafi Kárasinni þykir vænt þá sem gráta og Álfgrímur heldur að grátur sé dönskusletta. Afstaðan til tilfinningasemi nokkuð sérstök í Brekkukoti. Það ríkir einskonar taoismi. Álfgrímur lifir í samhljómi með rauðmaganum og rænfanginu. Og þótt faðmlög tíðkist ekki og hann heyri ekki orðið hamingja nema úr munni brjálaðrar konu, þá tilfinningasemi ekki fordæmd eða bönnuð eins og í sjálfstæði fólki heldur á einhvern hátt vandræðaleg og eða óviðurkvæmileg. Eitthvað sem raskar annars hárfínu jafnvægi tilverunar. Það er kannski þess vegna sem Álfgrímur lýsir gráti fröken Gudmundsen úr heimsbyggilegri fjallagð og íróníu þegar hún grætur yfir því að hafa verið svikin af Garðari Hólm.
0: Af einhverjum ástæðum hefur grátur feitlægina kvenna lítt verið tekin trúanlegur í heiminum og feitur píslarvottur talinn andstæður lögum skinnseminar.

0: enda óhugsandi á mynd. Það saltvatn hefur eitt sama gildi í menningarlegum skilningi sem horuð og ofantekin mannvera útellir í kristnum dómi. Þó er saga eins og sú sem stúlkan sagði mér, eðlilegri sé hún framborin í votum, söltum umbúðum. En nú skildist mér að sagan væri á enda og þar með tárin.
1: En allt byrjar upp á nýtt og atvikið gæti verið úr komískri teiknimynd.
0: Hún brást við þessari kveðjuminni svipað og óþjætt ílát sem hefur verið snögg fyllt af vatni og grætur öll samskeiti.
1: Salka Valka grætur oftast í einrúmi. Hún grætur ofan í kottan sinn, í regnið, sjóun og fjallið. Það gerist með árunum því þegar hún er barn að aldri og hefur komist að því að móðurinnar hefur tekið út á reikningin hennar sem hún hafi þrælað fyrir, gís grátur hún upp þar sem hún stendur á búðartröppunum og á hættu að vera í allra augsýn. Enn og aftur grípur höfundur til þess að horfa á grátandi mannesku úr fjallægð eins og þegar Árni horfði á Jón Grindvíking eða Álfgrímur á fröken Gudmundsen.
0: Fátt er eins einkennilegt og stúlkubarn í jakkatötri með snærum sem miðja sem grætur á tröppum svona í litlum bæ þegar að farið er að skyggja. Hún grét svo sem meðalhátt, ekki beint af æsingi, heldur gremju yfir því að í heiminum skildi haga svo til að hvergi nokkur staðar var rúm fyrir óskir hennar og jafnvel verðskuldanir að öngu hafðar.
1: Með því að nota þessa fjarlægð verður enn erfiðar að hugga sölkuvölku. Enginn virðist ná til hennar því þetta er aðeins mynd. Jóhann Bogesen verður fyrir vikið enn meiri frelsari þegar hann gengur fram á hana og býður henni heim að velja sér föt af dóttur sinni. Þegar Salka Valka er klædd úr fötunum og þau látin í eldin fer hún aftur að gráta því hún var svo hrædd að einhver sæi sig og þar með grætur hún af blygðunarkennd og varnarleysi. Fyrir utan það stílbragð að láta hana fara gráta í þessu ofboðslega fína húsi. Samband Sölku og Sigurlínu móðurinnar er flókið. Salka heldur uppi stöðugum vörnum fyrir móður sína en sjálf er hún varnarlaus og engin verana nema hún sjálf. Móðirinnar elskar Steinþór sem aftur á móti er hrifin af Salku. Þegar Steinþór kemur í plássið eftir langa fjarveru getur Salka ekki þolað að hann horfi á hana og finnst hún ætla verða trillt á meðan Sigurlína horfir lengi á hann eins og í draumleiðslu. Eitt skipti tekst Steinþóri að króa Salku af og segist vera tilbúin til að leggja hvað sem er á sig fyrir hana, hún skuli bara nefna það. Og þótt Steinþór hafi næstum nauðgað Sölku, gerist nú það undarlega að við orð hans gleymir hún fortíðinni og skynjar bara núið og hinn einu sönnu grundvallarök Karls og konu dragandi og hrindandi í senn eins og höfundur kemst að orði. Þá kemur Sigurlína þar að og finnur að eitthvað liggur í loftinu. Kvöldið fyrir hún að gráta og byður Sölku að taka hann ekki frá sér. En Salka lætur tárinnar ekki snerta sig í þetta sinn, kannski hefur hún öðlast sjálfstæði gagnvart móður sinni vegna hinnar nýju reynslu sem hún hafði orðið fyrir daginn.
0: En þegar telpan kom inn til sínum kvöldið að hátta, lá móður hennar á hnjánum á gólfinu. Hallaði sér að rúmstokknum og grét. Telpan sagði ekki neitt, því grátur móður hennar snart hann ekki jafn djúft og áður fyrr. Það getur komist upp í vana eins og hvað annað að horfa á ólánsamt fólk gráta. Telpan var byrjuð að tína af sér spjarirnar þegar konan lyfti upp á hana grát sturluðum augum sínum.
1: Salka Valka fær oft fyrir kverkarnar þegar gráturinn er á leiðinni og hún bælir hann þá niður eða hleypur eitthvað þar sem hún getur verið ein. Það þjóðfélag sem hún býr í er ekki hliðholt þessari tjáningu. Þegar móðurinnar hverfur í páskaóveðrinu og allt útlit fyrir hún sé týnt er nákvæmlega ekkert hægt að gera og þá fær Salka Valka fyrir kverkarnar. En Eyjólfur gamli sem hún býr hjá segir henni að það þýði ekki að gráta. Enginn geti huggað mann nema maður sjálfur. Því er líka lýst í sögunum þegar gamlir menn gráta. Jósef gamli maðurinn í ljósi heimsins er barinn af bræðrunum á fótarfæti. Þar grátur gamalla manna kallaður hinn eini sanni grátur. Kannski til að segja okkur það að sama hvað manneskjan eignast mikið styrk að þá býr alltaf sama varnarleysið innra með henni.
0: Hann var ataður í leðju á annari hliðinni, allt upp á kinn. Leðjan satt einnig í hinnum silfurkvítu lokkum sem voru hans príði, hans virðing. Og hann grét. Sá sem hefur heyrt gamalmenni gráta mun ekki gleyma því síðan. Og Ólafur Kárason ljósvíkingur sem fyrir skemmstu hafði staðið utan við jarðlífið var allt í einu stattur mitt í jarðlífinu. Hann hlustaði agndofa á þessa sundurslitnu veiku rödd. Hann hafði ímyndað sér að gamlir menn gæti ekki grátið. En frá þessari stundu vissan hið gagstaða að engir gráta jafn sárt. Að grátur gamalla manna er sá eini sanni grátur. Hann reis upp við dogg í rúminu sínu til að horfa á þetta. Hvað að þér, Jósef? Spurði hann að lokum. Gamli maðurinn svaraði upp úr grátnum og var ekki enn farin að hafa rænu á að verka af sér forina. Ég var barinn, sagði hann. Mér var hringt. Yngra barn myndi hafa sagt hina krakkana. Þau börðu mig, þau hringtu mér og nefnt nöfnin. Eftir að hafa verið misefna skáld, búið 40 ár á koti og mist 7 börn í jörðina og sjóin, sagði hann aðeins, Ég var barinn. Mér var hreint. Hann ásakaði ekki neitt. Það afl sem stjórnaði lífans var ópersónulegt.
1: Í sjálfstæðu fólki grætur Þórður gamli við kistulagningu Rósu dóttur sinnar. Hann syngur, hundurinn spangólar, kindurnar jarma eins og stór líkfyld og tárin streyma látlaust af rauðum hvörmum hans niðri skeggið.
0: Hann átti stundum mjög erfitt með framburð vegna tannleysisins. Drap í góminn. Stundum var söngurinn ekki annað en máttvana skjálfti í kverkunum og kjálkunum. Hann var eins og hvert annað ómálga barn sem grætur. Hefur lengi grátið. Síðan var þögn. Mennirnir litu vandræðlega hver á annan, en gamli maðurinn fól andlitið í rauða tóbaksklútnum sínum og skalf.
1: Leikstjóra sem setti þessa senu og svið var í sjálfsvald sett hvort hann laðaði fram hinn komíska tón eða hinn harmræna. Oftar sagt frá því að fullorðið fólk tekur á sig svið bars þegar það grætur. Brynja, síðasta ráðskona Bjarts og sem hann ánægðastur með, gerir það glappaskot að kaupa mat í sumarhús fyrir sitt eigið fé. Þótt Bjartur eigi miklum erfiðleikum er honum nóbóðið og vill að hún fari. Og þá eins og það sé aðeins gráturinn sem getur kallað fram bars andlitið úr mótuðu fullorðins andlitinu.
0: Þá leit hún á hann og sagði, fari? Andlitennar var fjarri því að vera gamalt og það var ekki ljótt. Það var ung kona í andlitennar og hún horfði á hann óttaslegin. Ég veit ekki betur, sagði hún. Og svo sagði hún ekki meira. Það var eins og hún brotnaði í einu höggi þessi tröllkona. Andlitsdrættir hennar glidnuðu úr skorðum. Hún brá andlitinu í olbúabótina í djúpum, titrandi ekka eins og lítil telpa. En hann lokaði á eftir sér dyrunum og var genginn út til starfa sinna. Allan þann dag var hún grátbólgin, en hún sagði ekki neitt. Daginn eftir var hún farin.
1: Þessi gliðnun andlitsins skáldinu hugleikin bæði þegar kemur að hlátri og gráti. Halldór Laxness gerir grátnum hærra undir höfði í bókum sínum að því leiti að hann eyðir meira púðri í að lýsa gráti. Nákvæmasta lýsingin á hlátri hlátur sölkuvölku. Stundum sagt frá því þegar þessum andstæðum lýstur saman. Sagtur hnullu í guðskefaþölu, hún hló þangað til grét og Steinar í paradísarheimt hlær svo kolluðum kjökur hlátri, en það virðist hann lifa alla tíð á dularfullum landamærum. Þegar dóttir hans réttir honum hönd sína blauta af sorg til að heilsa honum eftir margra ára viðskilnað, kjökur hlær hann, rétt eins og fyrr þegar hann gaf kónginum hestin. Steinar heimsækir konu sem situr við glugga og saumar, bólgin og þrútin af gráti. Konan getur ekki hætt að gráta og þótt paradísar heimt sé með setni skáldsugum höfundar þar sem hann beitir kaldhæðninni af mikilli leikni, slær hann enn og aftur á sömu strengi og í ljósi heimsins og sjálfstæðu fólki að kjarnin í tilveru manneskjunnar sé djúp og tárafull þögn.
0: Konan svaraði ekki neinu en horfði á manninn úr fjarska sálarinnar. Í þeirri stóru, djúpu og tárafullu þögn mennskrar tilveru sem ekkert fær rofið nema hláturinn.
1: Að minnstakosti tvisvar í verkum Halldórs Laxness er því lýst þegar menn hlæja og gráta í senn. Í báðum tilvikum er að ræða karlmenn og í báðum tilvikum koma mæður þeirra við sögu. Steinn Elliði er í útlendum kirkjugarði að leita að leiði móður sinnar þegar sorgin hellist yfir hann. Það er engu líkara en opnist fyrir tvær gáttir í einu þegar tilfinningarnar verða svona miklar. Gáttir sem eiga eftilvill sömu uppsprettu. Og þótt Steinn Elliði ráði varla við grátinn og gráturinn ráði varla við hann er engu líkara en verið sé að lýsa kraftaverki.
0: Í svip var honum sem hann myndi missa jafnvægið og falla í ómegin. Hann lét fallast niður á annan hrísbakkan, studdi olboganum á hnén og fól andlitið í göpnum sér. Sat hann í hreyfingalausum stund. En líkamans var snögglega gripin óstjórnlegum skjálfta. Það var eins og brjóstans ætlað að springa, en ekkin þrengdist eins og óstöðvandi hlátur gegnum kverkarans, sárar og þurrar. Varðhundurinn horfði á Stein Elliða eins og vitur maður, en Stein Elliði gólaði eins og varðhundur. Sjálfur vissi hann ekki hvort hann heldur hló eða grét, en auðvitað hló hann og grét hvort tveggja í senn. Brjóst hans var óviðráðanlegt. Hvorki himinin með öllum sínum mætti nýja jörðin með allri sinni visku gæti brotið þennan kraft á bakaftur. Tárin brutust fram eins og vatn sem allt í einu tekur að hrökkva af klettum. Þau hrundu niður greiparónum og tíndust í hvítu ríkinu við fætur hans, duftinu sem þyrstir án afláts í mannleg tár, duftinu sem svelgir öll mannleg tár.
1: Í Brekkukots annál eru marg afboðaðir tónleikar Garðars Hólm loks haldnir undir loksögunar í dómkirkjunni. Hann byður Álfgrím að leika undir hjá sér og eini gesturinn blind og örvasa móðir hans. Engin veit hvort verið að lýsa gráti eða hlátri, fæðingu eða dauða. Eitt víst að stjórnleysið algert, en það jafn víst að eitthvað gæti fæðst upp úr því, samt veit það engin.
0: Hann söng í fyrstu með ákæfðarfullum tilburðum sem ég hefði haldið hæfa sjónleikurum einum. Ef til vill var þetta æðisgengna bland hláturs og ekka nær réttu lagi en annar söngur og meir innborinn skapari skepnu en hinn miskunnarlausi ægi hlutverksins á leiksviðu okkar í Brekkukoti. Þar kom eftir litla stund að söngvarinn fekk hósta og stóð fyrir altarinu með krampasnekjur í andliti og andköfum. Og kom upp öngu hljóði úr því. Hann féll á knépeð við fætur móður sinnar og grúði andlit sitt í keltu hennar. Og þessi söngskemmtun var á enda.
1: Það ekki á hreinu hvort Garðar Hólm hlær eða grætur, grætur eða syngur. Sorgin eða gráturinn tekur kannski á sig einhverja aðra mynd þegar hún verður okkur megn. Þegar Sigurlína missir litla barnið sitt, bróður Sölkuvölku, verður gráturinn fullkomið stjórnleysi. Hún að tjá sturlun sína leið og það henni megn. Sturlunin komin í tjáninguna leið og hann hrindir henni frá með tjáningunni. En oft virðast persónunar reyna að sporna við tilfinningunum eða freista þess að ráða yfir þeim með því að tjá þær. Í tilviki Sigurlínu tilfinningarnar of miklar til þess að það sé hægt, en hún syngur eða grætur samt. Samt hún hvorki að gráta eða syngja. Litli drengurinn hefur verið að veslast upp og eina nóttina deyr hann. Salka Valka heyrir hljóð sem allt í sama tónstyrk með lítilli fallandi og stígandi, líkast kvíni í vindi sem stendur innum hálf opnar dyr og heldur fyrst að þetta sé litli bróðirinnar, farin að gráta í eilífðinni og með nýjum hætti eins og þar stendur. Hún rennur á hljóðið og sér móður sína með dáið barnið.
0: Telpunni var ekki unnt að ljá þessu söngli óhljóðseiru. Það vildi ekki hætta. Það var líkt og gróið saman við þessa nótt. Seinast tók hún af sér skóna og læddist ofan stigann. Og það bar ekki á öðru. Sönglið kom úr svefnkytrunni við eldhúsið. Nú heyrði hún greinilega að það var mannsröddin söng og söng alveg linnulaust í þögn næturinnar lag sem var ekki neitt lag. Því það vantaði bæði upphaf, endi og innihald. Hún tónar þess voru allir falskir. Telpan lagði eyrun við hurðina og hleraði. Loksins tók hún í sig kjark, ítti hurðinni frá stöfum og gægðist inn. Það logaði ósköp dauft á lampanum, hér bil eins og nóttina sælu fyrir 3 árum. En í þessari daufu skímu grillti telpan undarlegan fyrirburð. Framan á rúminu sat kona með nakin brjóst, hárið í óreiðu og hallaði sér yfir stranga, vafin hvítum reifum, réri ákaft fram í gráðið og sönglaði. Hún kunni öngva vísu og ekkert lag.
1: Og af hverju gráta persónur Halldórs Laxness? Þær gráta vegna þess að þær geta ekki annars. Þá komast persónur hans líka oft að því hvað þeir eru að hugsa með því að gráta. Hugsanir og tilfinningar sem þeim voru áður faldar leita upp á yfirborðið og þær tengjast sjálfum sér. Þær verða einfallega gáfaðri eins og Ásta Sólilja sem uppgötar að hún vill komast burt. Vegmey sem uppgötar blekkingu draumsins, Ólafur Kárason sem gerir sér grein fyrir einstæðinskap manneskjunnar. Gráturinn heldur á einhvern hátt lífi og heilsu í manneskjunum. Ólafur Kárason er hættur að gráta í lok sögunnar en orðin veikur og geði. Diljá virðist eiga það á hættu sömu leiðis búin að afneita sjálfri sér. Ásta Sólilja orðin hörð eins og bjartur en hann hlýtur að teljast á vissan hátt geðveikur svo innilega lokaður er hann fyrir nánasta samfélagi sínu. Og Snæfríður Íslandssól er orðin lokuð á sama hátt, ekkert kemst að henni, hvorki hamingjan, né óhamingjan og í lok sögunar gengur hún endanlega í berhögg við tilfinningar sínar. En þær eru persónur eða manneskjur, jafnt og hinar sem gráta. Því kannski er Halldór Laxness fyrst og síðast að nota grátin til að sína manneskjuna, líka þegar hún grætur ekki. Viðhorf Halldórs gagnvart grátnum breytist ekki grunninn ef skoðaðar eru allar sögur hans, en frá og með Gerplu er minna plássi eitt í að lýsa grátnum og þótt að noti allan tíð íróníu þá verður hún meiri þegar líður á. En persónur hans eiga það sameiginlegt að missa andlitið þegar það er gráta og persónuleikan í einu vetfangi. Þær gætu líka virst missa styrk sinn. Þær verða varnarlausar og umkomulausar í þessari tjáningu eins og lítil börn. Þær ná sambandi við sálina eins og sálin sé handan persónunnar ómælis haf sem manneskjurnar eiga aðgang að. Svipað og segir í Brekkukotsannál að þegar barn er huggað verði þar endir allrar rökhugsunar en önnur lögmál taki völdin, ef til vill lífið sjálft eins og það er. Líkaminn á í fullu fangi með að ráða við þessa höfuðskepnu eins og gráturinn er kallaður. En það mótsannakenda er að einmitt á þessum stundum kemur manneskinni ljós, rétt eins og á hættustundinni eins og segir í barni náttúrunnar. Þær tengjast styrk sínum sem er vanmátturinn hversu mótsannakent sem það hljómar. Eða eins og ugla í atómstöðinni segir, gráttu og líf þitt er aftur nokkurs vert. Þá er hún að freista þess að hugga aldinni blóð ungu stúlkuna sem hefur farið í fóstureyðingu. Í orðum uglu kristallast ef til vill það sem höfundur vill segja grátin. Orðin eru með biblíulegum blæ, bera í sér visku og predikun, leið og telt er saman andstæðum, tárunum andspænis dauðanum.
0: Það er búið, ugla. Hann pappi minn lét mig vera hjá lækni. Það er búið. Hvað var gert, sagði ég. Hún sagði, hann kerði mig upp með járnum. Hann drap mig. Það lágu blóðugar tætlur af einhverju í skálinni. Í skálinni? Hvaða skál? Í emaljeraðri skál. Ég færði hann úr fötunum og í náttkjól og lagði hann upp í rúmið hennar. Og hún var máttvana af deyfilifjum og hálf utan við annað veifið, með veika, titrandi stunu. En þegar ég hélt hún var í loks sopnuð, segir hún, allt í einu upp úr einsmanns hljóði, opnar augun og brosir. Nú heyri ég líka sungið móðir mín í kvíkví þegar ég orðin stór. Elsku litla aldin blóð, sagði ég. Ég vildi geti gert eitthvað fyrir þig. Ég hefði átt að fara til Ástralíu, sagði hún. Síðan leið hún aftur í mók, langt burt frá mér. Það flögraði að mér hvort hún myndi deyja. Þangað til hún segir, Ugla, viltu segja mér ofan úr sveit? Ofan úr sveit, segi ég. Hvað getur þið langað til að heyra ofan úr sveit? Segðu mér af lömbunum. Ég sá koma grátviprur í augu telpunni og síðan tár. Hún sá sem grætur deyr ekki. Grátur er lífsmerki. Gráttu og líf þitt er aftur nokkur svert.
2: Elísabet Jökulsdóttir sá þáttinn Grátur er lífsmerki. Tárin í sögum Halldórs Laxness. Lesari var Þröstur Leó Gunnarsson leikari. Þessi þáttur var áður á dagskrá árið 2002.
3: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
5: Gullkistan Vestfirðir býður heima á Reykhóladaga, föstudaginn 14. ágúst frá klukkan 11 til 1. Komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan í Reykhólasveitinni. Nánar á vestfirðir.is
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Þekkir þú típuna sem þú ert að gefa? Gjafabréf.is
8: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
9: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
10: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
1: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í dag vegna rannsóknar á manndrápi á Kársnesi í Kópavogi í gær. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Þetta kemur fram í tilkynningu lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Annar mannana var úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Lögregla veitir ekki frekar upplýsingar að svo stöddu. Tilkynnt var líkamsárás í heimahúsi á Kásnesi í gær, maður var fluttur á Landspítalan og lést þar síðdegis. Nokkrir voru handteknir í tengslum við málið í gær. Bretar hafa ekki upplifað jafnmarga daga þar sem hitinn fer yfir 30 gráður síðan 1995. Metið var slegið í gær. Hitabylgju spáð áfram í vikunni.
11: Það sem af ári hefur hitastigið á Bretlandseyjum farið yfir 30 gráður í alls 35 daga. Þegar hitinn fór í 30,6 gráður í þorpinu Frittenden í Kent í gærsunundag var því slegið rúmlega 34 daga met. Veðurfræðingar spá nýrri hitabylgju í komandi viku og búist við alltaf 36 gráðum í hluta Austur-Anglíu og á suðaustanverðu Englandi. Heilbrigðis öryggisstofnun Bretlands hefur gefið út gula viðvörun fyrir stærstan hluta landsins næstu daga þar sem hætta getur verið á hitatengdum heilsufarsvanda. Tvær met hitabylgjur hafa gengið yfir Bretlandseyjar í sumar í maí og júní sem hafa leitt af sér 2800 fleiri andlát enn í meðalári. Júlí var þurrasti mánuður á Englandi og í Wales frá því mælingar hófust sem hefur valdið bændum miklum búsifjum. Varað hefur verið við vöruskorti af þeim sökum. Eldar hafa líka kviknað víða í skraufa þurrum gróðrinum. Hins vegar fjall jafngildi hálfsmánaðar úrkomi í norðvestanverðu Skotlandi síðustu tvo sólarhingana að sögn bresku veðurstofunar.
12: Markus Þórhallsson tók saman. Fjarskiptakerfi hafa verið styrkt á Reykjanesi, Snæfellsnesi og á sunnanverðum Vestfjörðum til að mæta þeim mikla fjölda sem ætlað að fara á þessar slóðir á miðvikudag vegna almyrkva á sólu. Sigurður Ingi Hauksson forstöðumaður dreifikerfa hjá Neyðarlínunni.
13: Neyðarlínan hefur síðan snemma síðastliðin vetur verið í mjög góðu samstarfi við almennu fjarskiptafélögin. Það sem hefur verið að vinna því að styrkja og efla farsímakerfin sérstaklega og fjarskiptakerfin neyður og öryggisfjarskipta á syðst og vestfjörðum og þarum slóðir.
12: Sagði Sigurður Ingi Hauksson og neyðarlínan minnir á varanúmerið 599-0112 sem hægt að hringja í ef ekki næst samband við 112. Fréttalestri lokið.
2: Góði hlustendur, klukkan nú farin að ganga 6. Við endurflytjum nú þátt frá árinu 2000 úr ævisögum listamanna. Umsjónarmaður Gunnar Stefánsson segir hér frá ævi Sigvalda Kaldalóns.

Í þessum þætti segir frá tónskáldinu Sigvalda Kaldalóns. Um hann er því miður engin eiginleg ævisaga til og ekki skráði hann heldur minningar sínar. En árið 1971 kom út bókin um Sigvalda Kaldalóns í bókaflokki Skuggsjár um merka menn og tók Gunnar M. Magnús hana saman. Í fyrri hluta bókarinnar er stutt yfirlit um ævi Sigvalda en í hinum seinni frásagnir skráðar eftir vinum hans og samferðamönnum. Það var árið 1916 sem héraðsleiknirinn í Ármúla við Ísafjörðardjúp kom opinberlega fram sem tónskáld og skipaði sér þegar í fremstu röð lagasmiða þjóðarinnar. Hann hét Sigvaldi Stefánsson og var löngu kunnur af tónlistariðkun. Hann hafði numið læknisfræði heima og í Danmörku. Þar í landi kynntist hann eiginkonu sinni, Margréti. Skömmu eftir heimkomu sína gerðist Sigvaldi héraðslæknir við Djúp. Á Ísafirði hélt Sigvaldi Stefánsson fyrstu hljómleika sína snemma árs 1916. En þessar mundir voru ættarnöfn í tísku og seinna á árinu 1916 tók hann sér ættarnöfn af stað í nágrenninu sem hann hafði hrifist af fyrir fegurð og hrikaleik. Það var Kaldalón inn af Djúpinu, en Ármúli er næsti bær við lónið. Við Kaldalón var Sigvalda reistur minnisvarði nú í sumar. Hann var vinsæll læknir í héraðinu og sveitungarnir kunnu líka vel að meta tónlistargáfa hans. Í viðtali þegar hann var sextugur sagði hann svo frá: Einmitt þarna fann ég hljómgrunn í sálum fólksins sem ég hef ekki fundið í jafn víðtækum mæli hvorki fyrir ég síðar. Sem dæmjum af alúð, velvild og listneigð þessa fólks má gjarnan geta þess að einn bóndasonur þar, hann heitir Sigurður Þórðarson frá Laugabóli í Nautherahreppi, eiti sumarkaupi sínu til þess að gefa út fyrstu sönglögin mín. Hann gaf út árið 1916 sjö lög, árið eftir þrjú lög og loks gaf hann út 10 lög 1918. Á titilsíðu fyrsta sönglaga heftisins 1916 stendur tileinkað konu minni Margréti Kaldalóns. Og fyrsta lagið í heftinu er einmitt tileinkað henni. Sigvaldi bað vinsinn Guðmund Geirdal, móðurbróður fyrirnefnds Sigurðar frá Laugabóli, að yrkja hana í sinn orðastað. Lag Sigvalda við þetta ljóð hefur síðan verið á hversmanns vörum. Þú eina hjartans yndið mitt. Hér syngur Einar Markan þetta lag, upptaka frá 1930.

Sigvaldi Kaldalóns fæddist í Reykjavík 13. janúar 1881, elsti sonur Stefáns Egilssonar múrara og Sesselju Sigvaldadóttur sem síðar starfaði mjög í hjálpræðishernum, enda sterk trúuð. Þau eignuðust fjóra syni sem uppkomust, hinir voru Snæbjörn skipstjóri, Guðmundur múrari og Eggert söngvari. Þegar Sigvaldi fæddist bjögu foreldrar hans í húsi sem nú er númer 23 við Garðastræti. Þetta litla hús stendur enn og væri vel við hæfi að gera það upp til minningar tónskáldið. Sigvaldi ólst upp í Grjótaþorpinu og síðar á Suðurgötu 13 en var í sveit á sumrin og í kaupavinnu þegar hann eldist. Hann gekk í lærðaskólan en samtímis sótti tónlistin æ fastar á hug hans. Vinur hans Ragnar Ásgeirsson segir: Ég held að Sigvalda hafi fundist að lærðir menn litu niður á hann sökum þess að hann var heldur slakur námsmaður í skóla og lítt lærður í tónlistinni. En það var annað en lærdómur sem hóf hann yfir aðra. Það var náðargáfa listamannsins sem veitti honum sess meðal hinna æðstu og þeim sessi heldur hann í heimi listarinnar og sögunar. Hugboð þessa virðingu kemur fram í orðum Einars Arnórssonar prófessors þegar þeir Sigvaldi heldu hátíðlegt 40 ára stúdents afmæli sitt ásamt félugum sínum, öllum þjóðkunnum merkismönnum. Í þeim hópi sagði Einar: Sigvaldi minn, þú varst alltaf neðarlega í bekknum hjá okkur, en þú verður nú líklega langlífastur okkar allra. Stúdentsprófi lauk Sigvaldi 21 árs vorið 1902. Frá æsku árum sínum sagði hann í blaðaviðtali á þessa leið: Á þessum árum var ég í ýmsum kórum, bæði í skólum og annarstaðar, og mér þótti ákaflega miklu skemmtilegra að hljómlist og söng en að námsbókunum. Ég las á þessum árum ávallt með Bjarna Jónssyni, síðar vígslubiskupi. Við skiptum verkum þannig á milli okkar að hann las en ég spilaði. Hefði ég ekki notið Bjarna, vinsemdar hans og árvekni, hefði ég tvímæralaust gleymt mér of við hljómlistina. Þegar við tókum stúdentspróf vorið 1902, sigldi Bjarni til guðfræðináms í Kaupmannahöfn og saknaði ég hans þá svo mjög að söknuðurinn braust út í tónsmíð. Þá samdi ég fyrsta lagið mitt: Æ, hvar er blómið blíða, heitir það, og birtist seinna einhverstaðar á prenti. Það var einungis lag, en við það orti Halla skáldkona löngu síðar: Æ, hvar er nú blómið blíða, er brosti mér við hlið, sú stund var ei lengi að líða, en langvinn er nú bið. Eggert bróðir minn hefur látið svo ummælt að í þessu lagi hafi grunntónin verið að finna, er síðar hefur einkennt öll mín sönglög. Á stúdentsárum mínum kom Sigfús Einarsson tónskáld frá Höfn. Hann færði okkur nýjar raddsetningar á þjóðlögum og hann flutti með sér nýtt líf og nýja strauma í hljómlistarlífort. Hjá honum fann ég fyrst greinilega hinn þjóðlega blæ sem einkendi rímnastemmurnar og sumt af því sem Sigfús hefur samið er eitt af því allra þjóðlegasta sem til er í hljómlistarlífi voru. Þegar Sigfús kom heim stofnaði hann stóra söngkóra og færði upp ýmis stór og voldug tónverk eða þætti úr þeim. Við flutning þessara tónsmíða lék ég undir á harmoníum og greip tónlistin mig þá svo sterkum tökum að það munaði minnstu að ég gæfi mig henni algjörlega á vald. Ég tók mig samt á og slampaðist í gegnum læknaskólan. Í hrifningu þessara ára af hinum nýju hljómlistarstraumum byrjaði ég að semja nokkur lög. Var þetta þó í mjög ófullkomnu formi gert og lagði ég tónsmíðar mínar stund á hilluna, enda fékk ég ekki neina hvatningu neinstaðar frá til framhaldandi tónsmíða. Frá þessum tíma eru samt nokkur lög sem ég hélt til haga og síðar hafa kunn orðið, þar á meða lögin á Sprengisandi, Ég líti anda liðna tíð og Draumur hjarðsveinsins. Þess má geta að lagið Ég líti anda liðna tíð var án orða þar til hann var komin að Ármúla vestur,
segir síðar frá tildrögum þess lags er hann bað höllu skáldkonu ljóð við það. Einn af góðvinum Sigvalda Kaldalóns, Ragnar Ásgeirsson ráðunautur skrifaði minningargrein Sigvalda látin. Þar minnist hann vel og greinilega á aðstæður Sigvalda til tónlistariðkana og þörf hans til að kasta öllu öðru frá sér og mega lifa í heimi listarinnar. Aldamótin átti Brynjólfur Þorláksson mikinn þátt í að móta sönglíf Reykvíkinga, smekkvís stjórnandi og ágætur harmonikuleikari og fyrirtaks kennari. Myntist Sigvaldi hans alla tíð með miklu þakklæti og taldi tilsögn hans af orðið sér nota dríksta. Varð Sigvaldi undir handleiðslu hans hinn færasti hljóðfæraleikari og mun á þessum árum hafa samið sín fyrstu lög, en svo fór hann dult með það að jafnvel hans nánustu mun ekki hafa verið kunnugt að hann fengist við tónsmíðar. Á þessum árum lét hann sér detta í hug að gera tónlistina að ævistarfi sínu, en úr því varð þó ekki og slíkt þótti með engumóti lífvænlegt, jafnvel fjarstæða. Hélt hann því áfram við læknisfræðina, en meira en hálfur hugurinn var þó oft við söng og spil. Eitt sinn þegar langt var komið með læknisfræðina var hann svo að segja staðráðin í að hætta við námið, en fyrir fortölur Jóns lektors Helgasonar, síðar biskups, hélt hann áfram og lauk sínu prófi. Eitt síðasta árið sem hann var við læknisfræðinámið dvaldi hann lengst af hjá séra Ólafi Magnússinni í Arnarbæli, góðvini sínum, söng elsku mjög. Var þá oft mikið sungið og spilað í Arnarbæli og þar sem þeir séra Ólafur og Sigvaldi komu. Einu sinni héldu þeir söngskemtun á Eyrarbakka og söng séra Ólafur þá 22 lög eftir 18 tónskáld, en Sigvaldi spilaði undir. Eftir konsertin var svo farið heim til Nílsens hjóna og haldið áfram þar með söng og spil fram á nótt, þar til undirspilarnir varð að hætta vegna blóðnasa af áreinslunni. Hefur Ólafur sagt mér, segir Ragnar, að ekki hafi hann þá haft nokkra hugmyndum að læknastúdentin fengist við tónsmíðar, enda þótt þeir væru syngjandi og spilandi alla daga og að hann hefði þá þegar samið fáein lög sem síðar urðu þjóðkunn og á hversmanns vörum. Þannig segir Ragnar Ásgeirsson frá þessu. Áhrifin frá þessu yndislega sumri sem Sigvaldi átti í Arnarbæli voru djúp og varanleg. Hann lifði þar í ástardraumum og eignaðist þar unnustu. Það var dóttir séra Ólafs og hét Katrín Elísabet. En hún varð skamlíf og lést áður en hann hafði lokið námi 19 ára gömul. Í læknaskólanum var Sigvaldi frá hausti 1902 til vors 1908 en þá tók hann kandidatspróf með annari einkunn. Næst síðasta árið í skólanum var hann tíma á Fáskrúðsfirði og gengdi þar læknisstörfum í stað Georgs læknis Georgssonar sem þá var erlendis. Eins og áður vikið að var hugur Sigvalda jafnan við tónlistina á námsárunum. Hann hafði einnig marga söngfélaga kringum sig sem voru heimagangar hjá honum og eittu þeir mörgum stundum saman. Eggert segir svo frá þeim árum. Sigvaldi bróðir átti harmoníum, var það inn í stofu og hafði englasöng í hægri klappanum. Spilaði hann oft á það af mikilli meðfættri snild. Til hans komu svo aðal söngmenn Reykjavíkur þá, Hendrik Erlendsson, seinna læknir, og Valdimar Stefensen. Sungu þeir mikið Sjúbert og svo náttúrlega Björn og Friðþjóf og Danmarks melodýr. Heldu þeir hljómleika og sungu á skemmtunum alltaf við húsfylli. Að loknu læknisfræðiprófinu sigldi Sigvaldi til framhaldsnáms við fæðingarstofnun og spítala í Kaupmannahöfn. Jafnframt náminu kynnti hann sér eftir föngum danska og erlenda tónlist, sér til menntunar og mikillar gleði. Eftir rúmlega árstvöl í Danmörku kom hann svo heim, kvæntur hjúkrunarkonunni Karen Margrethe Mengel Thomsen. Og eftir örskamma viðdvöl í Reykjavík tók hann að starfa í læknishéraði úti á landsbyðinni við Ísafjörðardjúp. Sigvaldi segir svo frá áhrifunum frá náttúrunni við djúpið. Landið umhverfis djúpið er forkunarfagurt og það hafði mikil áhrif á mig.
Engum eru mér minnistæð ferðalög á sumarkvöldum meðfram strandlengjunni þegar fjöllin ferðust fyrst í purpura glóð kveldsólargeislanna en blánuðu svo eftir sólarlagið og æð því meir sem lengur leið á kvöldið. Hafið var djúp blátt, flötur þess sléttur og speglandi í kvöldkyrðinni og úr jörðunni lagði angan og grósku hinnar frjósömi moldar. Slíkar stemningar höfðu mikil áhrif á listsköpun mína og einmitt á þessum stundum fæddust í huga mínum þau lögin mín sem vinsælust hafa orðið meðal almennings. Á árunum við djúp kynntist Sigvaldi Höllu Eyjólfsdóttur skáldkonu á Laugabóli, móður Sigurðar Þórðarsonar sem fyrir var nefndur. Sigvaldi samdi lög við ljóð Höllu og hún orti ljóð við lög hans. Þetta samstarf bar ávöxt í mörgum fallegum lögum sem allir þekkja. Sigurður Þórðarson segir svo frá tildrögum eins hins þekktasta. Einu sinni kom hann með lag til móður minnar og sagði, mig vantar ljóð við þetta lag, Halla mín. Hvernig á ég að fara því? Hvað á það að vera, sagðum. Það gef ég ekki upp að öðru leiti en því að þetta eru gamlar minningar, ljúfar minningar eða öllu heldur ljúfsárar minningar. Það þetta sem stendur bak við það að ég festi það loks á blað. Kaldalóns settist svo við hljóðfærið heima og lék lagið hvað eftir annað. Mamma hlustaði á það og Guðborg systir mín sem lék á hljóðfæri læriði lagið. Þá skrifaði hún upp þessa vísu á blað, rétt honum og sagði, geturðu nota þetta? Ég líti í anda liðna tíð, leynt í hjarta geimi. Sú ljúfa minning, létt og hljótt, hún læðist til mín dag og nótt, svo aldrei, aldrei gleymi. Sigvaldi tók þessu fagnandi og þakkaði innilega fyrir. Þetta lag mun hann hafa gert í minningu ungrar stúlku sem hann var trúlofaður á námsárunum en hún dó úr tæringu. Það var Katrín Jarnarbæli sem fyrir var nefnd. Lagið Ég líti í anda liðna tíð hafa margir helstu söngvarar þjóðarinnar sungið. Stefán Íslandi segir svo frá í ævisögu sinni sem Indriði G. Þorsteinsson skráði. Sigvaldi kom á söngskemmtun hjá mér í gamla bíói. Í kjallaranum undir sviðinu var stórt biljardborð. Ofan á því var plata og þar höfðum við undirleikarinn og ég nótur okkar og annað tilheyrandi og þar bárum við saman bækur okkar. Nú, þarna kom fólk niður í kjallaran, bestu vinir manns og aðdáendur. Úr þessu var vætið pínulítil samkunda. Og einu sinni kom Sigvaldi Kaldalóns. Ég hefði séð manninn en aldrei talað við hann. Ég vissi því hver þessi myndarlegi maður var. Hann var hár og grannur með fallegt andlit og gleraugu, hljóðlátur og indæll. Hann kom til mín og þakkaði fyrir söngin. Hann þakkaði mér líka fyrir lögin sem ég hafði sungið eftir hann, þeirra á meðal ég líti í anda liðina tíð. Þegar hann var búinn að þakka, segir hann, mikið afskaplega söngan Eggert bróðir þetta vel. Ég var nýbúin að syngja lagið og það mátti líta á þessa yfirlýsingu á ýmsa vegu. Ég áttaði mig ekki á því þá en ég tók eftir því að dauða þögn sló að viðstata. Heyrum nú hvernig Eggert bróðir söng þetta lag.

Þetta var Eggert Stefánsson, einn helsti flytjandi laga Sigvalda í öndverðu. En Stefán Íslandi það að segja að hann söng ýmis lög Sigvalda afbragðsvel eins og Svanasöng á heiði og heimi. Í ævisögu sinni segist hann alltaf hafa haft eitt íslensk lag á einsöngs tónleikum erlendis, kannski eftir Sigvalda Kaldalóns. Hefði hann fengið eins mikla mentun og Sjúbert, segir Stefán, þá er ég ekki vissum að hann hefði orðið neitt eftir bátur hans. Fleiri tónlistarmenn hafa líkt sönglögum Sigvalda við lög þessa mikla meistara. Sigvaldi hafði mikið dálæti á Eggert bróður sínum og hélt honum mjög fram. Segir hann í viðtali að hann hafi farið vestur í Ísafjörðardjúp fullur draumóra og fullur löngunar til að semja lög fyrir Eggert bróður minn sem þá fór utan til söngnáms. Eggert Stefánsson var litrík persóna og hefur sagt frá ævi sinni í skemmtilegum minningum sem heita Lífið og ég. En hann átti löngum erfitt með lífið að lifa af list sinni, öðru sinti hann ekki, en undirtektir umhverfisins ekki alltaf í samræmi við háar hugmyndir söngvarans snilli sína. En hann átti jafnan bakhjarl í Sigvalda, þótti í stórlæti sínu mæti hann það ekki alltaf sem skildi. Sú saga sögð að einu sinni á ármúla árum Kaldalóns hafi Eggert komið vestur og þeir bræður haldið konsert á Ísafirði. Sigvaldi lék undir hjá söngvaranum. Þegar Eggert var að segja frá útgjöldunum, sagðan, hafði var lítið upp úr þessum konsert að hafa. Svo varði ég að greiða Sigvalda bróður mínum 50 krónur fyrir lítilfjörlega aðstoð. Ríkarður Jónsson myndtökvari hefur brugðið upp svipmynd af þeim bræðrum, en Ríkarður var góður vinur Sigvalda og dvaldist oft hjá honum. Það sem hér segir frá gerðist í Grindavík. Ég var þá upp á mitt besta, léttur í skapi og þótti gaman að syngja. Ég hlakkaði alltaf til funda við Sigvalda og það þykir ég að hann hafi gert hið sama. Margt var að tala, hvort sem við vorum úti eða inni. Á heimilinu var mikið gleðskap, ég söng þar oft fullum hálsi og segja mátti að þar væri yfirleitt glimjandi söngur og kátína. Í fáum orðum sagt, þar var gott og yndislegt að vera og frúin var ljómandi góð í kynningu og skemmtileg. Eggert Stefánsson söngvari var þar oft samtímis mér. Við Sigvaldi gengum oft langar leiðir, stundum út í hraunið eða játtina til Reykjavíkur, en lang oftast austur í víkina. Oft vorum við þar á ferð seinnipart dagana eða á kvöldin. Við höfðum báðir gaman af að heyra í fuglum og grjótkastinu úr berginu og bárugjálfrinu. Það var svo marg rattað þarna í víkinni. Við sátum þar stundum fram á nætur. Á gönguferðum okkar var umræðefnið oft skáldskapur, en svo var það tíðum að við þurftum ekki mikið umræðefni. Við vorum þá á valdi náttúru áhrifa og nutum þess bara að ganga saman hvor með sínar hugsanir, en stundum dutt upp úr honum ræðustúfar umhverfið eða landslagið. Hann talaði ekki mikið sín eigin verk, en hafði yndi af að leika þau án þess að vera með útlistingar, lét verkin tala. Og hann var lípur að setjast að hljóðfærinu og leika fyrir hverð sem heyra vildi, ef svo má segja. Hann var ólíkur þeim sem eru sítalandi eigin verk. Mér hefur alltaf fundist að þeir tali mest eigin verk sem minnst geta, og þess minna sem þeir geta, þess meira talaðir. Sigvaldi var ekki af þeirri manngerð, en hann hafði yndi af að hafa áheyrendur og lá þá ekki á líði sínu. Hann var yfirleitt glaður og lét ekki bera á áhyggjum, þó að stundum væru erfiðleikar og veikindi. Hann var laus við ofsakæti en kímin og jafnvel háð kunni hann að meta. Þetta var þver öfugt við Eggert, sem ýmist var hátíðlegur eða óónægður með lífið. Eggert var í Grindavík á heimili Kaldalóns sjóna meira eða minna á hverju sumri. Sigvaldi lét hann hafa vist af launum sínum og oft vissi ég, þegar Eggert var peningalaus ytra, þá sendi Sigvaldi honum farareyri heim. Þó
Þó að Eggert verið stórbokki og oft yfirgangsamur á heimili og í samskiptum við fjölskylduna, breyttist aldrei hugarþel og vináttu Sigvalda í hans garð. Eggert var eiginlega alltaf á vegum bróður síns eins og barn sem þarf að fá peninga og aðra fyrirgreiðslu hjá föður sínum. Og af litlum efnum styrkti Kaldalóns bróður sinn æ og ævinlega. Ég man eftir einu meiri háttar upphlaupi Eggerts í Grindavík. Það var morgun tíma, Sigvaldi var farin út, hefði verið sóttur, við Eggert sváfum upp á lofti. Hann gekk á undan mér niður stigan og inn í stofu, settist við píanóið og tók strokur. Þá kemur Gugga vinnustúlkan inn með vassfötu og byrjar að skúra gólfið. Eggert var rétt byrjaður, en hann hefur engar af öblur, stendur upp, en rekur leið fótinn í fötuna hjá Guggu svo að allt flýtur út gólfið. Eggert veður svo fram í eldhús og hellir skömmum yfir frúna, snýst þar stund, ríkur síðan fram, tekur kápu og tösku og ætlar burt. Í dyrunum mætir hann Sigvalda og þar ekkert hík á, hann skammar hann fyrir að hafa í kringum sig svona manneskju sem kynni enga mannasiði og segir ég farinn.

Tígulkvartettinn söng lag Sigvalda Kaldalóns við kvæðið Svenkadans eftir gest. Árin sem Sigvaldi var vestur við Ísafjörðardjúp voru líklega best og frjóust á ferli hans. Lögin flögu frá honum og hljómuðu allt land. En sumar 1920 veiktist hann hastarlega af berklum og fór alfarinn frá Ármúla. Hann var þá á Vífilsstaðahæli en síðan á heilsuhæli í Danmörku árs skeið. Hann kom heim 1922 og var þá þreklítill og örsnauður. Fjölskyldan bjó í Reykjavík næstu ár við þröngan kost, en 1926 varð Sigvaldi héraðslæknir í Flatey og Breiðafirði, samtímis því að séra Sigurður Einarsson varð prestur þar, en það var upphafið og opinberum ferli þess litríka manns. Guðmundur Jóhannesson úr Skáleyjum segir skrásetjara bókarinnar Sigvalda Kaldalóns frá dvöl hans í Flatey. Nokkru eftir að Kaldalóns kom, tók hann að æfa söngkóra, meðal annars æfði hann kirkjukórin og lék jafnan í kirkjunni við messur hjá séra Sigurði Einarssyni. Það var árið sem Kaldalóns kom til okkar að 200 ár voru liðin frá fæðingu Eggerts Ólafssonar, en hann fæddist svo sem kunnugt 1. desember 1726 í Svefneyjum á Breiðafirði. Flateyingar ákváðu að minnast þessa afmælis og vanda vel til þess. Kaldalóns safnaði mönnum saman og æfiði undir hátíðina. Þá var ákveðið að syngja ljóð Sveins Gunnlaugssonar sem Kaldalóns hafði samið lagið við. Á þessari hátíð var fyrst sungið opinberlega undir stjórn Kaldalóns. Eggerts Ólafssonar var minnst víða land á aðmælinu. Fullveldis fagnaðurinn var þá tengdur minningu hans að mestu leiti. Í Reykjavík var samkoma í Nýja bíó. Þar flutti Sigurður Nordal prófessor ræðu Eggert Ólafsson. Þá kom út bók Vilhjálms Þotn Gíslasonar Eggert. Næstu opinberu tónleikar Kaldalóns voru 12. desember við vígslu nýbyggðrar kirkju í Flatey. Hann hafði strax í september farið að æfa kórin undir kirkjuvígsluna. Það var samkór og hann lagði mikla stund á að hafa hann sérlega vandaðan. Og í Flatey

Þeir samdi Kaldalóns lagið við Ísland ögrum skorið, ljóð Eggerts Ólafssonar, ekki satt. Já, segir Guðmundur, það nú dálítið til saga bak við það. Í Flatey var þá gamall maður, Jakob Þorsteinsson að nafni. Hann hafði verið verslunarmaður í Flatey og frá 1890 til 1909 verið þar verslunarstjóri fyrir Íslands Handels Fiskeri Kompani. Hann var nú orðinn nærri blindur. Kaldalóns kynntist honum fljótlega og kom til hans því nær daglega til þess að stytt honum stundir. Jakob gaf Kaldalóns ljóðmæli Eggert Sólafssonar þá haustið og ég held að það hafi orðið til þess að hann samdi lagið við Ísland ögrum skorið. Áhrif frá afmæli Eggerts voru mikil á Kaldalóns en lagið var í fyrsta sinn sungið við kirkjuathöfn 27. janúar 1927. Það var minnistæður sunnudagur. Séra Sigurður Einarsson flutti þá magn þrungna stólræðu um heimsvaldastefnu stórveldanna og Napóleon mikla og á eftir var sungið Ísland ögrum skorið undir stjórn tónskáldsins.

Kór Langholtskirkjusöng undir stjórn Jón Stefánssonar, Ísland ögrum skorið, sem orðið hefur annar þjóðsöngur okkar. Þegar Sigvaldi hafði verið 3 ár í Flatey, fékk hann orlof og fór utan til að kynna sér nýjungar í læknisfræði. Hann bað vini sína í Reykjavík að fylgjast með hvort læknis hér að losnaði í nágrenni Reykjavíkur, því að þanga vildi hann fara til að losna við erfiðar ferðir í strjálbílinu vegna viðkvæmrar heilsu sinnar. 1929 losnaði Keflavíkur hérað og vinir Sigvalda sóttu það fyrir hann til Jónasar Jónssonar, dómsmálaráðherra, sem einnig fór með heilbrigðismál. En þá stóð svo á að læknasamtökin áttu í deilum við ráðherra og vildu taka veitingavaldið af stjórnvöldum. Skildu læknar sækja til félagsins, stjórn þess velja mannin og ráðherra skrifa upp á þá ákvörðun. Sigvaldi Kaldalóns naut ekki náðar félags síns, annar maður átti að fá Keflavík. Þegar Sigvaldi vildi ekki verða við kröfu læknafélagsins að draga umsókn sína til baka, var hann rekin úr því. Jónas frá Hriflu var ekki á því að láta læknamafíuna taka af sér ráðin og skipaði Sigvalda umsvifalaust. Urðu af þessu miklar æsingar. Ólafur Thors, þingmaður kjördæmisins, hélt fund í Keflavík og eftir hann neituðu Keflvíkingar að hýsa Sigvalda Kaldalóns. Þá stóð upp Einar Einarsson í Garðhúsum í Grindavík og bauðst til að taka Sigvalda og fjölskyldu hans til sín þar til læknisbústaður yrði reistur. Öll er þessi saga til mark sem furðulega pólitíska heift, stjættar, roka og félagskúun. Sigvaldi sat í Grindavík og varð brátt vinsæll og vel metinn læknir svo sem verið hafði á fyrri dvalarstöðum hans. Segir svo í bókinni Sigvalda eftir frásögn Einars K.R. Einarssonar frá Grindavík. Heimili þeirra læknishjónana í Grindavík var mikið menningar heimili. Ljúf tónlist hljómaði jafnan þar innan veggja. Sigvaldi átti mjög vandað útvarfstæki sem vinir hans vestra höfðu gefið honum. Var hann oftast að finna við hljóðfæri sitt eða útvarfstækið þar sem hann hlustaði á sígilda tónlist, innlenda eða erlenda. Honum leið vel ef hann hafði einhvern til að hlusta með sér og ræða við það sem hlusta var á. Hann var óþreytandi að útskýra og fá aðra til að skilja og njóta þess besta sem hann þekkti í heimi tónanna. Ævisögur höfundanna, tónskáldanna voru lesnar og rifjaðar upp. Maður skildi vita deili á lífskjörum og ævi þeirra sem gáfu sig í verkum sínum. Nokkrum sinnum efndu þeir bræður, Eggert og Sigvaldi, til söngskemtana á staðnum og voru þar jafnan vel sóttar. Eggert hélt kveðjuhljómleika í samkomuhúsinu, taldi þá mál að kveðja söngiðjuna og hætta að syngja ofinberlega. Mann ég að húsið var fullskipað vinum þeirra bræðra. Þá hygg ég að harpa þeirra beggja hafi hljómað tærast. Þeir voru báðir viðkvæmir og skapheitir, næmir fyrir utanaðkomandi áhrifum, áttu báðir í sálu sinni dýrlega strengi sem hljómuðu yndislega á góðri stundu. Ég hygg að enginn sem þarna var gleymi nokkurn tíma þessu kveðjukvöldi. Þjóðkunnur var Sigvaldi einnig fyrir bindindisáhuga sinn, en það varð góðtemplara reglan mjög fjölmenn í Grindavík á þessum árum. Sigvaldi var æðsti templar í stúkunni í mörg ár og undir leiðsögn hans fór fram margvísleg fræðsla er hann sem læknir hafði aðstöðu til að veita í sambandi við skaðsemi nautnalyfja. Hann fékk marga vini sína frá Reykjavík til kvöldfunda í stúkunni. Mjög var jafnan gestkvæmt á heimili þeirra hjóna, Margrétar og Sigvalda. Þau voru elskulegir veitendur, háir sem lágir, nutu sömu hlýju og gestrisni. Á þessum árum voru börn þeirra hjóna við nám í Reykjavík. Oftast komu þau heim helgar og oft með vini sína með sér. Var þá oft glatt á hjalla á læknisheimili, mikið sungið og leikið á hljóðfæri. Af þjóðkunnum mönnum sem oft komu á heimili læknishjónana eru mér einna minnistæðastir Ríkarður Jónsson myndtökvari, Ragnar Ásgeirsson garðirkjuráðunautur og Bjarni Jónsson víkslubiskup. Allir voru þessir menn miklir vinir þeirra hjóna. Gunnlaugur Skefing, listmálari, dvaldi oft hjá Kaldalóns og þar urðu til
sumar hinna stórbrotnu sjávarmynda hans. Þá var Steinn Steinar, einn þeirra listamanna sem varð heimilismaður hjá Kaldalóns hjónum alllengi. Steinn réðist til sjóróðra á vetrarvertíð í Grindavík. Mun hann þá varla hafa átt margra kosta völ, en sjómennska honum lítt að skapi. Það fór ekki fram hjá Sigvalda er ungir menn komu verkum sínum á framfæri og hann var glöggur á hvað í þeim bjó. Þau læknishjónin buðu þá Steini að dvelja á heimili þeirra næsta vetur og mætti hann áhyggjulaust vinna að hugðarefnum sínum. Steinn þáði þetta höfðinglega boð og naut nú næðis til lesturs og skáldskapariðkana. Halldór Laxness var tíma í Grindavík er hann vann að skáldsögu sinni Sölku Völku. Hann var alltíður gestur á heimili Sigvalda. Þá að nefna Pál Ísólfsson tónskáld, Guðmund Kamban rithöfund og Einar Benediktsson skáld. Allir þessir þjóðkunnu menn áttu leið inn á heimilið. Sumarið 1945 veiktist Sigvaldi skyndilega, fékk heilablæðingu. Hann lamaðist mikið og átti mjög örðugtum mál. Við ágæta hjúkrun Margrétar konu sinnar komst hann aftur á fætur af veikum mætti þó. Ég gleymi því aldrei er Sigvaldi komst á fætur og var stutturinn í herbergið sem hann jafnan vann í að tónsmíðum sínum. Augun hvörluðu strax að flygilinu og hjá því settist hann. Fingurnir léku nú ekki lengur nótnaborðið, höfug tár hrundu niður vangan. Sigvaldi Kaldalóns unni alltaf æskustöðum sínum í Reykjavík og að loknum starfstegi fluttist hann þangað aftur og dó þar ári síðar 28. júli 1946. Þjóðin kvaddi þennan söngvas vansinn með söknuði. Jóhannes Galdur Köttlum myndist Sigvalda fagurlega í eftirmælagrein í Þjóðviljanum 7. ágúst 1946 meðal annars með þessum orðum. En eins og manni finnst ódöðuleikinn syngja í tónsmíðum Kaldalóns, eins og ekki síður fannst manni hann ríkja í allri persónu hans. Maður kominn í stofu þar sem þessi öðlingur satt og var leið allt í einu varðin betri maður. Hann var sannur höfðingi í sjón og raun, mannástin geislaði út frá honum á alla vegu. Og þótt hann væri jafnan hverjumanni glaðari og reyfari, var prúðmennska hans og tíin að hún vakti nánast helgikend. Samviska vor gagvart umheiminum eins og hrökk upp af svefni í návist hans. Svo fögur varð þá jörðin að þar mátti ekkert umt sjást, ekkert ljótt heyrast. Í sannri ást á landi sínu og þjóð hefur Kaldalóns innt af hendi mikið og göfugt lífstarf. Fyrir það hefur hann orðið einn ljúfasti elskhugi íslenskrar alþýðu og hún mun geyma gjöf hans eins og helgidóm meðan aldir renna. Og einhvern veginn finnst gamlum sveitamanni að sé líf eftir þetta, þá megi einu gilda hvar lendir Kaldalóns hljóti að vera þar, ekki geti þann sælustað að hann verði þar ekki til að lofa og prísa, ekki þann kvalastað að hann verði þar ekki til að líkna og hugga. Kaldalóns er dáinn, en líf hans heldur áfram að hljóma yfir Íslandi.

Gunnar Stefánsson sagði frá Sigvalda Kaldalóns tónskjaldi í þættinum úr ævisögum listamanna sem frumfluttur var árið 2000. Þátturinn endaði á hinu þekkta lagi Sigvalda við texta Indriða Einarssonar Ave Maria. Hlýðum næst á minna þekkt lag eftir Sigvalda sem þó er sungið við velþekktan texta Heyr himna smiður. Margir munu þekkja lag Þorkels Sigurbjörnssonar við þennan sálm sem eignaður Kolbeini Tumasinni. En hér syngur Barbörukórinn lag Sigvalda í hljóðritun sem gerð var sérstaklega fyrir útvarsþátt Unu Margrétar Jónsdóttur blaðað í sálmabókinni árið 2018. Stjórnandi kórsins Guðmundur Sigurðsson.

0: Barbörukórin söng undir stjórn Guðmundar Sigurssonar, Heyr himna smiður, lag eftir Sigvalda Kaldalóns, við sálm eftir Kolbinn Tumasson.
1: Kæru farþegar, verið velkomin um borð í Sólmyrkvastrætóin. Þetta er engin venjulegur strætó, hann getur ferðast heima og geima, tíma og rúm. Munið að festa sætisbeltin og hafa sólmyrkvagleraugun við hendina.
2: Hvernig útskýrði fólk sólmyrkva í gamla daga? Viltu heyra sólmyrkvasögur? Komdu borð í sólmyrkvastrætóin. Sólmyrkvastrætóin ferðast í tveimur sérstökum sólmyrkvaþáttum af þjóðsögukistunni. Meira þetta í þjóðsögukistunni í spilararúf.

0: Utan kjörfundur hjá sýslumanninum og höfuðborgarsvæðinu verður opinn frá klukkan 10-16 miðvikudaginn 12. ágúst. Njótum sólmyrkvans, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Við minnum á endurnýjun áskrifta Sinfoníuljómsveit Íslands. Haust komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is. Sjónin þín einstök, sjónlínan Gleraugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Holtakjúklingur, ferskur grunnur að góðri máltíð.
2: Gott í matinn lumar á góðum hugmyndum að kvöldmat og hverskins kræsingum. Kíktu í heimsókn á gottimatinn.is.
3: Hafðu það huggulegt með hestagille. IKEA.
4: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
5: Gott kvöld. Launafólk getur ekki setið eitt uppi með ábyrgð á verðbólgu í landinu og það þarf meira en ekkert frá atvinnulífinu og stjórnvöldum til að koma í veg fyrir að kjarasamningu verði sagt upp, segir forseti ASÍ. Stóri óvissi þátturinn á sólmyrkva degi verða ferðalög landsmanna. Fjöldi erlendra ferðamanna í landinu svipaður og var í ágúst í fyrra. Yfir 70 fórust í sterkum jarðskjálfta í Kólumbíu í dag, björgunarsveitir leita fólks sem fast í rústum húsa. Einn strokuminkur fannst í Mosfellsdal helgina og dregið hefur verið úr viðbúnaði við Dalsbú. Kvikmyndaframleiðandi segir að íslensk kvikmyndagerð sé við það falla fram af bjargbrúnni, bæta verði í fé til kvikmyndasjóðs. Forseti Alþýðusambands Íslands segir að verkalýðshreyfingin hafi átt í viðræðum við atvinnurekendur og stjórnvöld í allt sumar til að reyna að koma í veg fyrir að segja þurfi kjarasamningum upp í haust, en meira þurfi þó til ef það eigi að ganga eftir.
6: Formenn sex verkalýðsfélaga sögðu í dag að ef stjórnvöld og atvinnurekendur réðust ekki til aðgerða gegn erfiðu efnahagsumhverfi, yrði núgildandi kjarasamningum sagt upp. Hægt að segja samningunum upp ef verðbólga mælist yfir 4,7% í lokmánaðar sem allar líkur á að gerist. Finnbjörn Hermannsson, forseti Alþýðusambands Íslands, kveðst vongóður að viðræður milli verkalýðshreyfingarinnar atvinnulífs og stjórnvalda beri árangur.
7: Við höfum verið í viðræðum og vonandi höldum við þeim áfram og reynum að komast að einhverju samkomulagi þannig að við þurfum ekki að segja upp kjarasamningum. En gangi það ekki eftir að þá blasir við að það þurfa að segja upp kjarasamningum því að launafólk í landinu getur ekki setið eitt uppi með ábyrðin af því hvort að verðbólga sé há á Íslandi eða ekki.
6: Finnbjörn tekur þó undir með verkalýðsleiðtogunum að meira þurfi frá stjórnvöldum og atvinnulífi til að koma í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp.
7: Já, það hefur fram að þessu ekkert komið, þannig að það þarf meira til en ekkert, sko, það liggur alveg fyrir.
5: Sagði Finnbjörn Hermannsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Í landinu eru að verða 75.000 erlendir ferðamenn þegar sólmyrkvinn gengur yfir á miðvikudaginn. Fjöldin svipaður og í venjulegu ári þótt dreifingin landið verði líkast til ólík, segir Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur í öryggismálum hjá ferðamálastofu.
8: Þessi 75.000 erlendu ferðamenn er bara mjög svipað og í águsti fyrra. Við erum ekki að sjá neina bólu aukningu á ferðamennum út af almyrkvanum og ástæðan fyrir því er raunum verið það að Ísland upp bókað í águst. En stæðsta óvísan ekkit endilega erlendu ferðamenn. Við erum með tæpla 400.000 mann sem búa á Íslandi sem að hafa áhuga á þessu. Svo er spurningin, sko, hverjir ætla að leggja land undir fót í þeirri vonum að sjá meira eða sjá betur. Það er stóra spurningin.
5: Sagði Dagbjartur Brynjarsson og nánar er rætt við hann síðar í speglinum. Veðurspár benda til þess að skýjahulan yfir landinu á miðvikudaginn verði þynnst á norðanverðu Snæfellsnesi, á Breiðafirði og sunnanverðum Vestfjörðum. Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður er á Patreksfirði. Greta, vita Vestfirðingar hvað er von á morgun?
9: Nei, og það skýrist í rauninni ekki almennilega fyrir en á morgun ferðaþjónustunarsvæðinu er samt búin að huga vel að undirbúningi og flestir eru búin að gera teygjanleg plön ef svo má segja. Hérna í blíðunni á tjálsvæðinu á Patreksfirði er slatti fólk svona að koma sér fyrir en af þeim sem voru búin að bóka fyrirfram þá er von á þeim flestum á morgun. Svo að það kemur hugur á fólki, þá búið að hérna, gera ráðstafanir til að hérna, það eru tún víða í kring sem má bæta við og hérna, hægt að bragðast við. Saman sem veitingastaðina, það eru flestir konum með svona innfaldan matseil, búin að auka við opnunartíman, ég veit að það búið að panta vel inn í verslunum á staðanum, þannig að svona fólk er að reyna að vera betur undirbúið heldur en ekki, sko, frekar að vera of undirbúið heldur en van. Svo er náttúrulega neyðaviðbræðið líka það sömu sög að segja þar að lögregla, heilbrigðisstarfsfólk, björgunarsveitir og fleiri það er allir í starttólunum að bregðast við ef að það verður hérna, ef það kemur eitthvað upp og það verður þetta mikil fjöldi á svæðinu þannig að þau verða staðsett líka á þessum svona stöðum þar sem fólk er að ráð fyrir að verði fjölda fólki Það verða náttúrulega umferðastýringar eins og áður hefur komið fram Það komast ekki allir út að Látrabjargi en það komast fleiri að í hérna, Breiðavík og út á Rauðarsand þar sem að einnig er líklegt að verði dátallhópur af fólki sem vill njóta myrkvans Ef að fólk ætlar að sér að koma vestur þá er það bara hvatt til að skipuleggja sig vel ekki kannski renna alveg blind í sjóin með gistingu nesti og annað huga líka að umferðastýringunni þar sem hún verður bæði á Snæfellsnesi og hérna við Örlasamnaveg svo að lokum þá hafa yfirvöld bent á að það sé gott að gefa sér góðan tíma í heimferðina líka
5: Þakkaði fyrir Greta Sigríður Einarsdóttir Minnst 72 fórust í jarðskjálfta í Kólumbíu í dag, skjálftin mældist 7,4 að stærð. Fjöldi bygginga skemmtist meðal annars í Kali sem þriðja stærsta borg landsins. Ekki vitað skemmtir í höfuðborginni Bogota. Íbúar segja skjálftin hafi verið afar sterkur, björgunarstörf eru hafin þar sem tjónið var mest og bæði verið að hjálpa þeim sem slösuðust og leita að fólki sem fast í rústum hrunina húsa. Stjórnvöld í Bandaríkjunum, Ísrael, Mexíkó og Ekvador hafa boðið aðstoð vegna skjálftans. Viðbúnaður við Dalsbú í Mosfellsbæ hefur verið minkaður, bæjarstjóri í Mosfellsbæ segir að síðustu dagar hafi verið rólegir, fáar tilkynningar hafi borist minka og engir skila sér í gildrurnar undanfarna daga.
10: Síðan þúsundir minka sluppur loðdýrabúinu Dalsbúi í Mosfellsdal 29. júli eftir innbrot og skemmdarverk hefur allra leiða verið leitað við að handsama þá. Minkaskeittur og leitarhundar voru kallaðir til og annan tug gildra var settur upp víða dalinn. Hilmar Gunnarsson, bæjarstjóri Mosfellsbæjar, segir aðgerðirnar hafa gengið vonum framar.
11: Við ákvöðum bara svona eftir nokkra rólega daga að fara að draga úr okkar viðbræði en það hefur þetta gengið bara framar vonum. Það lítið að tilkynningum að berast og engir að koma að þessa gildru sem að við erum með þannig kring. Þannig að hérna, já, viðbræði er með mæra móti núna.
10: Staðnar hafa verið sólarhringsvaktir á Dalsbúi frá innbrotinu. Nú þegar dregið hefur verið úr viðbræði, hefur vöktun verið hætt en Hilmar segir Mosfellsbæ þó enn taka við ábendingum, rekist íbúar á minka. Einn minkur fannst í Mosfellsdal helgina og var hann aflífaður, en alls hafa 100 minka verið aflífaðir.
11: Það er allan að sára fáir minkar að sleppa frá búinu og hérna, eða sem að við finnum hann í grendinni, þannig að hérna, það er góð sviti.
10: Og eru mósvellingar þá bara almennt svona að verða rólegri yfir þessu?
11: Já, og það er nú búið að róast alveg heilmikið þessi. Þetta minkast úr sokkar, sko.
5: Sagði Hilmar Gunnarsson, Ásrún Aldís. Hreinsdóttir tók saman. Yfir 70% af Englandi eru nú formlega þurrkasvæði samkvæmt yfirlýsingu umhverfis ráðuneytis Bretlands. Þar búa 45 miljóni manna. Allstaðar í landinu reynir á vass uppsprettur og það lagast ekki fyrir það fyrir að rigna verulega að mati ráðuneytisins. Óvenju þurrt hefur verið í Bretlandi í sumar eins og víða annars staðar í Evrópu. Júli hefur aldrei verið þurrar í Englandi. Úrkoman var aðeins 10% af meðal úrkomu og fjórar hitabylgjur hafa riðið yfir Bretlandseyjar í sumar þegar fimmtu spáð síðar í vikunni. Hætt er á auknum atgervisflótta úr íslenskum kvikmyndaiðnaði, segir kvikmyndaframleiðandi og nauðsynlegt sé að auka fjármagn til innlendra verkefna og skattleggja streymisveitur.
12: Staða íslenska kvikmyndagerðar sé nú eina bara þannig að hún sé að falla fram af bjargbrúninni.
13: Segir Sigurjón Sighvatsson kvikmyndaframleiðandi sem hefur framleitt á annað 100 kvikmynda og þáttaraða undanfarna áratugi. Hann segir mikilvægt að auka fyrirsjáanleika í greininni.
12: Og ef við bætum ekki rauninni í sjóði kvikmyndagerða bara almennt í landinu, þá munum við missa reynslu, við munum missa þekkingu, það verður atgerðisflótti, en þar af ekki þá munum við missa líka álit erlendis.
13: Erlend kvikmyndaverkefni séu en helsta forsenda þess að íslenskur kvikmyndaiðnaður hafi vaxið síðustu ár. Hann bendir á mikilvægi endurgreiðslukerfisins til að laða slík verkefni til landsins. Sigurjón segir mikilvægt að ríkið geri langtíma samning við kvikmyndaiðnaðinn sem kveði á fjárframlögu kvikmyndagerðar. Þá segir hann nauðsynlegt að koma á menningarframlagi, það skattleggja streymisveitur. Frumvarp þess efnis var lagt fram á Alþingi í desember en engin hreyfing hefur verið á málinu síðan.
12: Ég búin að tala það sem formaður kvikmyndaráðs í mörg ár að menningarframlaginu verði komið á vegna þess að menningarframlagi er ekki að koma frá ríkinu. Menningarframlagi er að koma frá streymisveitunum sem er allar að sjúbúa peninga frá Íslandi.
5: Sagði Sigurjón Sighvatsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Veðurhorfur, hæg breytileg átt með kvöldin og í nótt, þykknar víða upp, suðvestan og vestanlands, hvessir syðst annað kvöld með súld eða rigningu, annars áfram hægari, hiti 12 til 20 stig. Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Síðar í þættinum veltum við fyrir okkur kenningum hvað, olli því að tugþúsundir marokkómanna flyktust nýlega yfir landamærin til spænsku hólmlendunar Þeúta á norðurströnd Afríku, en við byrjum á ferðalöngum og sólmyrkva sem verður í vikunni. Miðvikudagurinn verður prófstæðna á hvernig undirbúningur fyrir almyrkva og sólu hefur tekist til og það var reynt að horfa til reynslu annarra af álíka viðburum, segir Dagbjartur Brynjarsson, sérfræðingur á sviði öryggismála hjá ferðamálastofu. Sólmyrkvin er einstakur atburður og kannski ekki raunhæft að miða innviða uppbyggingu við einn dag. Stóri óvissu þátturinn sé líklega hvernig landsmenn sjálfir haga sínum ferðum. Fjöldi erlendra ferðamanna er í raun á par við það sem var í fyrra sumar. Eitt er víst að umferð á víð eftir að ganga hægt, fólk þarf að vera við því búið að vera lengi í bílnum eða heldur af stað í vestur átt á miðvikudaginn. Og þá er gott að búa sér vel, bæði með vistir og líka lif, en erfitt er að segja upp á hár hve margir verða á ferðinni.
8: Það eru samt ákveðna breytur sem við vitum Á landinu verða það bil 75.000 ferðamenn, erlendir ferðamenn. Og þeir verða í rútum, þeir verða á bílaleigubílum, hjólandi, gangandi bara eins og þeir eru Erlendi ferðamenn hafa í raun og veru það er þetta hluta stóra plani hjá þeim þeir eru búin að ákveða hvað er ætla að gista þeir eru búin að ákveða hvað er ætla að svona allanum með ákveðna staði í huga það sem vilja fara á og þess aftar þessi 75.000 erlendi ferðamenn er bara mjög svipað og í águsti fyrra Það ekki, við erum ekki að sjá neina bólu aukningu á ferðamönnum út af almyrkvanum og ástæðan fyrir því raunum verið það að Ísland upp bókað í ágúst á hverju ári. Þetta er háanna tími og gisting er einhver staðar á bylunu 80-90% bókuð í venjulega árferði, flug sömu leiðis. Það ekki fleiri flug en einu viti. Ef við horfum á, myndi nú ekki alveg þora að hengja mig upp á svo tölur en það eru allan nokkuð réttar að í fyrra voru 540 flug á viku til landsins. Í árið er það vel 520 og það er stærsta skarðið að rauninu plegi farið að markaði. En nýtingin að mér skilst er betri, það eru einhver flugfjölu farin að fluga hingað síðan að plegi hætti svo tækifæri því þannig að er eitthvað best við og eitthvað dregið úr það er upplýsingar sem ég fekk seinast frá Ísafi var að það voru bætt við tveimur flugum sem til landsins þessa daga engin fjöldi í því þannilega tvö flug eru kannski á bylunni 300-400 manns eitthvað svo leiðis
5: Vissulega þjappast þessir erlendu ferðamenn öðru vísu á landið en í venjulegu ári og búast maður við að lunginaðum verði á því vestanverðu.
8: En stæðsta óvísan ekkit endilega erlendu ferðamenn, ef við segja bara alveg eins og er. Við erum með tæpla 400.000 mann sem búa á Íslandi sem að hafa áhuga á þessu. Að þeim býr hvað 300.000 á þessu eða tæplega 300.000 á almyrkva svæði. Svo er spurningin sko hverjir ætla að leggja land undir fót í þeirri vonum að sjá meira eða sjá betur. Það er stóra spurningin og það er þessi stóra óvissa sem að við erum að spila með. Það er hversu mikið margir Íslendingar leggja stað.
5: Þetta eru kannski ekki mjög stóri staðir sem við erum að tala að straumurinn liggi hvað helst til Suðurfjörðum og Vestfjörðum út á Snæfellsnes, þar sem er, þetta eru vinsæli ferðamannastaðir en samt kannski ekki til þess að taka á móti 20.000.
8: Nei, ekki endilega. Það er alveg hárrétt og bara sem dæmi voru í vor 37 bílastæði við Látraberg. Svo getur mann reiknað. En eitthvað verður nú rútuferðið þangað og eitthvað þess að það og staðurum ber alveg meira. En þetta eru klárlega, innviðinir okkar eru klárlega eitthvað til svo horfa til, eitthvað sem að tryggja það að við getum ekki gert alveg nákvæmlega það sem okkur dettur hug. Enda enginn sem byggir upp innviði út frá einum degi. Það er ekki raunhæft og það er ekki að ætlast til þess. Og þannig að ég held að það sé eitthvað sem að þurfum líka bara að vera meðvitið Vegakerfið okkar er íslenskt vegakerfi, það er bara eins og það er. Það er búið að vera að gera ýmsar bætur hér og þar og kannski helstar á sunnanverðu Vestfjörðum. Það sem að vegakerfin hefur farið í stort hérna, átak við að laga veginn upp að Látrabergi eða upp að Breiðvík. Þetta er ekki eitthvað sem er sérstaklega íslenskt. Það er að segja að vega kerfið sé höfuðverkurinn. Heldur, þetta er nákvæmlega sama og gerðist í Bandaríkjunum. Það var almyrkvi í Bandaríkjunum í held ég hittifera sem að fóð svona þverti yfir allt Bandaríkin og var mikið, og við horfðum svolítið til hvernig þau hefðu undirbúið það og í hvaða varóður ástæðunni þau fóru þar. Og þar sáum við það að á þessum stóru hraðbrettum sem þar eru þá voru menn allan helmingi lengur að koma sér á staðinn heldur hann á eðlilegum laugardegi og allan að þrisar fjórusunum lengur að koma sér tilbaka. Okkar skilaboð hafa allar tíð verið svo ef að fólk allar að fara á stað þá þarf að fara snemma vera lengi og vera undirbúið. Þetta er svona þrjú kjarnaskilaboð til allra þeirra sem ætla að leggja stað. Það tekur 2.5 tíma að keyra á Hellisand í venjulega árferði, þá tekur það örugglega 4 tíma, myndi ég giska, á leiðinni þangað. En svo, leið og almyrkvinni búin, þá ætla allir heim. Þá setjast allir upp í bílinn og leggja stað á sama tíma. Veriði lengur, ef þið hafi möguleika, ekki hlaup upp í bílinn kortir eftir almyrkva. Heldur, gefið ykkur tíma áður en þið leggjið á stað. Já, vel, ef þið hafið tök á því að gista, þið eru ekki að fara að bóka herbyggi í dag, það er nokkuð ljóst, það er alltaf bókað á þessum svæðum. Gefið ykkur tíma til þess að ef þið ætlað þá að fara heim, gerir ráð fyrir því að það taki langt inn í nóttina að komast heim, þar þess að þið er ekki einhver. En því að það mun ganga hægt fyrir sig.
5: Segið undirbúa sig vel, hvað felst í því, hvað er það sem það fólk þarf að undirbúa?
8: Fólk þarf að, ef við byrjum bara á bílnum, bara sem dæmi, bílinn þarf að vera undir það búinn að vera lengi á ferðinni. Hann þarf að hafa nægilegt eldsneyti. Ef þú ert að ramast bíl, þá er mjög takmarkað hleðslustöðvar á landsbyggðinni. Þú getur þurft að vera mjög lengi í bílnum og þar að lendi kannski eyðir hann meira heldur en hann myndi gera bara á 80-90 km hraða. Og það sama á náttúrulega við bensín og dísilbíla, þau munu eyða meira með því að keyra hægar raun og veru. Þannig að hafið það í huga, verið með nóg eldsneyti. Og svo ef við bara horfum á ykkur sjálf, verið með vatn, verið með mat, verið með snakka borða, verið með teppi í bílnum, gerir áð fyrir því að þessi að fara í bíltúr 1976 skilur með allan þann búna sem að menn voru með í bílnum á þeim tíma. Þeir eru með kaffibrúsa og þeir eru með vassbrúsa og aukamat og snakk og þess að þar. Takið líka með ykkur auka lif. Ef þið takið lif af staðaldri eða þurfið jafnvel á einhverjum tilfellum að taka lif, getur verið ónæmislið, getur verið hjartalif, hvað svo sem að það er, verið með auka skamta. og þetta er það sem við hefum heyrt bara til dæmis frá neyðarleyninu, eru svona dæmi sem koma upp í þeim tilfellum þar sem að fólk þarf að vera lengi í biðröðum í bíl. Að þá kemur upp þessu spurning, hvað er hérna, mér vantar allt inn að komast í lyf. Þannig að hafið þið með ykkur auka lyf. Takið þið bara ein, tvo dagskamta í viðbót með ykkur. Það fer ekki mikið fyrir þessu, þannig að ef við tök á því, gerir það.
5: Eru einhver svona langtíma áhrif af svona atburðið? Er þetta bara einn dagur sem að kemur og fer og eins og að lístir á þannig og kannski ekki haft úrslita áhrif til dæmis og komið erlendra ferðamanna og svo er þetta bara búið?
8: Þetta hefur náttúrulega þau áhrif að þetta er umfjöllun. Það hefur mikil áhrif. Bara sem dæmi mun, ég held að sé ABC frekaldan NBC sjónvarstöðun sem allar að sína beint úr blóðalóninu og allar að koma inn í öllum fréttatímum. Skynir við þannig að þetta er ekki bara einhver morgun þáttur sem að tekur og eitthvað smá einslag, heldur það að vera að koma inn allan daginn og þau munum svo sína beint frá sólmerkur, eða er planið allana, við sjáum hvernig það fer. Þannig að við erum að fá umfjöllun, Ísland sem slíkt er að fá umfjöllun út af þessu. Hinga til hans er að koma kannski líka aðeins annar ferðamaður heldur en kæmi Það er að segja, hlutfall þeirra sem hafa áhuga á þessu eru meiri núna, heldur en var í ágúst í fyrra. Þannig að við erum að ná til fleiri tegundaferðamanna. Þannig að jú, þetta hefur klárlega áhrif, ekki spurning. Og þetta mun vera frétt í öllum fjölmiðlum út allan heim að það hefur verið sólmyrkvi og hann hafi verið á Íslandi og hann hafi svolega líka á Spáni. Þetta er fréttnæmt.
5: Dagbjartur heldur að fólk hafi búið sig undir sólmyrkvan og það sem honum fylgir eins og hægt er.
8: Að sjálfsögðu verði prófsteinninn á miðvikudaginn. Ég held að það sé búið að gera flest það sem að hægt er að gera í rauninu, raunhæft er að gera. Þetta verði hægt að fara og byggja einhvers konar ferðamanna setur á toppi Látrabergs en er það raunhæft fyrir þennan atburð? Nei.
5: Helstu áhyggjurnar eru að vegakerfinu.
8: Og það er svo reynsla sem við höfum fengið annars stað frá. Það mun vera mikið álag á vegakerfinu. Og ég held að það sé kannski, og svo afleiðinga þess, skilur við, ég held að það sé kannski svona það helsta. Það er verið að gera alls konar aðra hluti, það er stór hátíð á Hellisandi, það er stór hátíð á Víðistatunni í Hafnarfirði, það er verið að fá fólk saman á hinum ýmsu stöðum í flestullum sveitafjölöfum á svæðinu, eru einhvers konar samkomustaðir, skilgrindir, þannig að, og sem er bara frábært, alltaf hátíð þegar fólk kemur saman. Og auðvitað geta því fyllt einhvers konar vandamál bara það sem fólk er. Fólk veikist sama hvar það er í heiminum og fólk fær hjartafall heima hjá sér skilju. Og það er það sem við erum svolítið að horfa til. Það er að hvernig getum við tekið á þessum óvæntu hlutum. Þessum að meðal annars er settar einstefnur á hvernig vegi til þess að tryggja það að viðbragðsaðilar komist á vettvang. Það er sem sett einstefna á einhvern veg því er ekki það að þeir að keyra á báðum akreinum í sömu átt. Það þýðir áfram að það sé bara ein akreið í hvora átt. En nú er þá leið fyrir viðbragðsaðila ef að allt stoppar og við þurfum að sýna hvora eru skilning, við þurfum að sýna hvora eru í tilefni síðustu helgi bara ást og alúðar og taka þetta bara á því hugafari. Við erum öll í þessu saman og það skiptir engu máli hvort að þú verið 5 minútum undan að heima eða ekki. Þetta mun taka langa tíma, gerir þér á fyrir því, undirbúið ykkur þannig og það er það sem skiptir máli.
5: Sagði Dagbjartur Brynjarsson sérfræðingur í öryggismálum hjá Ferðamálastofu. Upplýsingar um vegalokanir, umferðastýring og einstefnu má finna á vef vegagerðarinnar. Var samsæri Bandaríkin og Ísraels ástæði þess að 10.000 Marokkómanna flýðu skyndilega yfir landamærin yfir í spænsku byggðina í þeir úta fyrir nokkru? Eða var þetta pólitísk refskák stjórnvalda í Marokkó ætlu til að refsa Spánverjum á einhvern nátt? Kenningarnar vantar ekki. Ingólfur Bjarni Sigfússon reynir að skilja á milli sannleika og upplýsingaóreiðu.
14: Það gekk talsvert á 30. júli við spænsku sjálfstjórnar borginna Ceuta, sem er rétt sunnan Gíbraltarsunds frá Spáni. Landfræðilega er borgin í Marokkó, rétt eins og borgin Melilla, en þær tilheyra engu að síður Spáni. Þennan dag var þjóðhátíðardagur Marokkós haldinn hátíðlegur handan girðingana sem skilja borgirnar frá Marokkó. Tugir þúsunda Marokkóbúa ákváðu að nota tækifærið og reyna að komast yfir landamærin, flýja í raun til Spánar. Þennan dag og dagan á eftir komust alltaf 70.000 manns yfir landamærin inn í Ceuta, margir syndandi sjóleiðina. Flestir voru ungir marokkumenn. Spánn sendi herlið til Ceuta og tugir druknuðum eða létust í troðningi. Áður hún á lönguleið höfðu 70.000 snúið aftur til Marokkó. Þegar svona áhlaupverður eðlilegt að velta fyrir sér ástæðinni og ekki skortir kenningarnar sem eiga sér allar einhverjar rætur en ekki endilega traustar stoðir. Byrjum á kveikjunni sem virðist hafa verið úrskurður hæstaréttar Spánar frá 8. júli síðastliðin þar sem skorið var úrum að ekki mætti endilega beita reglugerðum tafarlausa brottvísun frá landamærunum á flóttafólk sem kæmi syndandi til Ceuta eða Melilla. Þetta var lagatæknilegur úrskurður, áfram mátti vísa fólki úr landi, en á samfélagsmiðlum í Marokkó fór einfaldari útgáfa eins og eldur í sinu. Landamærin væri opið. Associated Press rakti fjölda farsna þessa efnis þar sem jafnframt mátti fylgjast með minnstri ferða landamæravarða sem og hvar var í heppilegast að leggjast til sunds. Fjöldi þessara samfélagsmiðla reikninga hvarf svo fljótlega eða var eitt. Óljóst hvort einhver reyndi að dreifa þessum boðum með skipulögðum hætti en Guardian greindi frá því fyrir helgi að vísbendingar væru tengsl við samfélagsmiðla reikninga sem rússar hefðu notað til að dreifa falsfréttum og magna öfgafulla umræðu í Evrópu. Það sem vakti frekari grunnsendir var að landamæragæslan í Marokkó að jafnaði öflug en virtist snar minka innmitt þegar áhlaupið hófst. Spænskir fjölmiðlar vitna til heimilda innan þarlendra leyniþjónustustofnana að Marokkó hafi smám saman minkat eftirlit og svo í raun hætt því þegar mest gekk á. Leyniþjónusturnar telja ekki að stjórnvöldi Rabat hafi kveikt eldinn, en í það minnsta leift honum að magnast. Marokkósk yfirvöld hafnaði með öllu, en það ekki að ástæðulausu sem grunur beinist að þeim. 2021 komust 9.000 manns inn í Ceuta eftir að löggæslu á landamærunum var nánast hætt. Það gerðist í kjölfar pólitísks ágreinings marokkóskra og spænskra yfirvalda. Rannsókn Evrópuþingsins þá leiddi til þeirrar niðurstöðu að Marokkó hefði vísvitandi notað flóttamenn til að skapa pólitískan þrýsting á Spán. Samsæriskenningarnar ná lengra og dýpra. Kenningarnar afskipti Ísraels og Bandaríkjanna hafa jafnframt verið í umræðunni. Bent hefur verið á náin og vinsamleg tengsl ráðamanna í Marokkó við ráðamenn í Ísrael og Bandaríkjunum að það sé pólitískur áhugi í öllum þessum löndum og að valda uppnámi og sundrungu í Evrópu. Og vissulega gekk það eftir upp að einhverju marki. Ítalir freistu Schengen samstarfið Spán. Fjöldi Evrópuleiðtoga skammaði Spánverja fyrir slaka frammistöðu og sofandahátt. Spánverjar sjálfir fóru í hálfgerða fílu. Það sannar þó hvorki aðkomu Ísraelsni bandarækjana, en í báðum tilvikum má finna líklega kveikju samsæriskenningana. Í mars skrifaði Michael nokkur Rubin, fræðimaður hjá hægri sinnaðri hugveitu og fyrrverandi ráðgjafi í bandaríska varnarmálaráðuneytinu Grein. Titillinn segir raun allt. Marokkó ætti að efna til nýrrar grænnar göngu inn í Ceuta og Melilla. Upphaflega grænagangan var friðsamleg mótmálaganga 350.000 marokkómanna árið 1975 sem þáverandi konungur landsins efndi til. Tilgangurinn var að þvinga Spán til að gefa eftir landsvæði sem Spán réð í Sahara-eyðmörkinni. Óneitanlega má finna hliðstæður með atburðarásinni í Ceuta en greinarhöfundurinn Rubin álitsgjafi og ekki hluti stjórnkerfisins í Bandaríkjunum. Í apríl birtist svo grein í ísraelska miðlinum Ynet þar sem lagt var til að Ísrael hjálpaði Marokkó að ná Ceuta og Melilla meðal annars vegna versnandi sambands Spánar við Washington. Höfundurinn sagði slíkt í raun refsa Spánverjum. En höfundurinn ekki fulltrúi ísraelskra stjórnvalda, heldur stjórnmálaskýrandi og í Marokkó. Það sem virðist hafa gerst á sér að öllunninginum eðlilegar og sjálfsbrotnar ástæður. Dómur hæstaréttar á Spáni var rangtúlkaður og sú útgáfa lifnaði við á samfélagsmiðlum. Þessar upplýsingar féllu í frjóan svörð. Í rannsókn Arab Barometer frá 2024 sögðust 55% marokkómanna á aldrinum 18 til 29 ára hafa íhugað brottflutning. Af þeim marokkómannum sem vildu flýja land sögðust 53% geta hugsa sér að fara jafnvel án tilskilina pappíra. Samkvæmt hagstofu Marokkós lætur nærri að fjórar af hverjum 10 Marokkómönnum á aldrinum 15 til 24 ára séu án atvinnu. Á myndum frá Saúda má nánast engungu sjá drengi og unga menn einmitt á þessu aldursbili. En þegar allt fórastar virðast yfirvöld í Marokkó hafa notað tækifæri til að klekkja á Spánverjum og rússneskar falsfrétta verksmiður stukku á málið og þannig má segja að þetta sé gott dæmi upplýsingaóreiðu eða fjölþátta aðgerðir sem hálgert stríðstól. Af litlum næsta allt gert til að magna mikið bál.
5: Og fleiri ekki í speglinum þar hægt að hlusta þáttinni í spilar rúf og helstu hlaðvarpsveitum. Frétti næst í sjónvarpi á Rás 2 klukkan 7 og fréttinar eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhringin. Sjónamaður kvöldfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldrett. Veriði sæl.

hlustendur, verið velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Una Torfa söng um sig og þig í upphafslaginu að sinni. Hugljúft ástarlag frá 2024, texti eftir Unu, en lagið gerði hún ásamt Hafsteini þráin sinni. Ferðumst nú til frænda okkar í Finnlandi sem flytja lagum aðra skandinavíska borg, nefnilega Gautaborg. Það er harmonikuleikarin Harri Kusijärvi sem flytur frumsamið lag ásamt Mika Kallio á trommur og Jóri Húttala á bassa.

Finnskur jazz breyttist í íslenskan þegar Karl Olgeirsson tók við kollega sínum Harry Kusijärvi. Karl lék á piano í lagi sínu Þá það en María Magnúsdóttir söng hér texta eftir Braga Valdimar Skúlason. Lagið kom út 2018 á plötunni Mitt bláa hjarta. Næst það prest indie rock, fjölskrúðugt hljóðfæra val í þessu lagi, semball, tréblástur, rafmagnsgítar, trommur og sitthvað fleira og að sjálfsögðu söngur. Þetta er sveitin Black Country New Road með lagið Besties.

Country New Road, Besties, lag af plötunni Forever How Long sem kom út í fyrra. En hér kemur íslenskt pop sem rífur alla upp úr sætunum. Daði Freyr kann sannarlega hrifa við rössum. Hér I Don't Wanna Talk sem slær botnin í tónbilið í þetta sinn. Takk fyrir að hlusta. Góðar stundir.

0: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les Sigríður Magnea Óskarsdóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 15,2 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 22,3 stig á Torfum. Engin úrkoma mældist á landinu í dag og mesti vindhraði mældist 11 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 2, létt skýjað, hiti 14 stig. Loftþrýstingur 1017 millibar fallandi. Stykkishólmur, vestnorðvestan 3, heiðskýrt, hiti 13 stig. Bólungarvík, suðvestan 4, hiti 16 stig. Litla Ávík, norðan 3, létt skýjað, sjólítið, hiti 14 stig. Sauðanesviti, vestnorðvestan 2, létt skýjað, dálítið sjór, hiti 13 stig. Grímstaðir, norðan 8, skýjað, hiti 15 stig. Egilstaðaflugvöllur, suðsuðvestan 6, létt skýjað, hiti 19 stig. Dalatangi, sunnan 1, skúr á síðustu klukkustund, dálítið sjór, hiti 15 stig. Loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Höfn í Hornafirði, vestsuðvestan 1, hiti 14 stig. Vatnskarshólar, austsuðaustan 3, létt skýjað, dálítið sjór, hiti 13 stig. Keflavíkur flugvöllur, suðaustan 4, létt skýjað, hiti 15 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Líkur á stöku skúrum með kvöldinu inn til landsins. Hægt vaxandi austanátt og þykknar upp á morgun fyrst sunnan til. Austan 8 til 15 metrar á sekundu og súld eða rigning síðdegis fyrst síðst. En annars hæg norðlæg eða breytileg átt og víða léttskýjað norðanlands. Hiti 12 til 20 stig hlýjast norðanvert landið. Sjóveðurspá. Yfir Skandinavíu er 996 millibara lægð sem þokast norður. Yfir Grænlandi er 1027 millibara hæð. 1000 km suðsuðvestur af hvarfi er 987 millibara lægð á leið norðaustur. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðaustlæg átt, 3-8 metrar á sekundu en vaxandi austan átt og fer að rigna á morgun. 10-18 metrar á sekundu síðdegis en 15-20 seint annað kvöld með þokubökkum á djúpmiðum. Faxaflóa mið suðlega eða breytt til 3-8, vaxandi austan átt sunnan til á morgun. Austan og norðaustan 8-13 þar síðdegis en norðaustan 5-15 og fer að rigna annað kvöld hvassast sunnan til. Breiðafjarðarmið fremur hæg suðvestlæg átt, austlæg eða breytt til 3-8 á morgun en norðaustan 8-13 annað kvöld. Vestfjarðarmið, suðvestan 5-10, en hægari breytilátt eftir hádegi á morgun. Þokubakkar á djúpmiðum en færast nær ströndinni á morgun. Norðvesturmið, suðvestlæg átt 5-10, en hægari í kvöld. Suðlæg eða breytilátt 3-8 á morgun, en 5-13 sunnan til með kvöldinu. Þokubakkar. Norðausturmið, vestan og norðvestan 5-13, hvassast austan til. En vestlæg eða breytilátt 3-8 í nótt, austlæg átt 5-10 síðdegis á morgun. Þokubakkar á djúpmiðum en færast nær ströndinni á morgun. Austurmið og austfjarðarmið, suðvestan 5-13 en norðvestlægari norðan til og hægari seint í nótt. Sunnan og suðaustan 5-13 eftir hádegi á morgun og súld og þokubakkar. Hægari sunnan til annað kvöld. Suðausturmið, suðlega átt 3-10, hvassast norðan til. Vaxandi suðaustan og austan átt á morgun, 5-13 með rigningu síðdegis, en hægari norðan til. Norðaustan 13-18 og norðvestan til annað kvöld og súld, en þokubakkar á djúpmiðum. Vesturdjúp, suðvestlega eða breytilega átt 3-8 metrar á sekundu, hægt vaxandi austlega átt í nótt og morgun, norðaustan 8-15 annað kvöld. Grænlandsund, suðvestan 5-10 en hægari norðan til fram á kvöld, suðvestlega eða breytilega 3-8 seint á morgun. Norðurdjúp, vestlega 5-13 en norðlega eða breytilega 3-10 norðan til, hægari kvöld, suðvestan 5-10 á morgun en hægari undir kvöld. Austurdjúp vestlæg 8-13 en lægir vestan til seint í nótt. Suðlæg 8-5-10 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp norðvestan og vestan 8-13 austan til en annars hægari og suðvestlægari. Suðlæg 8-5-13 á morgun hvassast norðaustan til en bætir í vind sunnan til síðdegis. Suðaustan 8-13 annað kvöld. Suðausturdjúp vaksandi suðaustan 8-13 suðvestan til í kvöld en annars hægari fram á nótt. Suðaustan 10-15 á morgun en suðlæg 8-13 annað kvöld. Suðurdjúp vaksandi austan 8 fyrst sunnan til 8-13 þar í kvöld. Austan og norðaustan 10-15 á morgun en sunnan 5-10 sunnan og suðaustan til síðdegis. Suðvesturdjúp vaksandi norðaustan 8 í kvöld, norðaustan 8-15 á morgun hvassast austan til. Heldur hægari annað kvöld og lægir vestast. Næst vera veðurfregni lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10 í kvöld. Verið þið sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Elskulegur bróðir okkar, Örn Svavar Garðarsson, rafmagnsverkfræðingur, lést á dvalarheimilinu Ási sunnudaginn 27. júlí. Útförin fer fram frá Hveragerðiskirkju, föstudaginn 14. ágúst, klukkan 13. Þökkum starfsfólki Ási innilega fyrir umhyggju, alúð og góða umönnun í gegnum árin. Jóna Garðarsdóttir, Gylfi Garðarsson. Ástkær faðir okkar, bróðir, sonur og afi, Jón Þór Þorvarðarsson, glúmstöðum 1 í Fljótsdal, lest sunnudaginn 2. ágúst. Jarðaför verður haldin í Valþjófstaðarkirkju, föstudaginn 14. ágúst, klukkan 14. Sigurður Max Jónsson, Emma Líf Jónsdóttir, Guðrún E. Kerúlf, Stefania Kerúlf, Kristín Þórarinsdóttir, Jörgen Sveinn Þorvarðarsson, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Þetta var lagið beðið eftir Söndru eftir Gunnar Reyni Sveinsson. Rúnar Georgsson lék á flautu, á gítara léku Björn Thorotsen og Símon H. Ívarsson, Reynir Sigursson lék á vibrafón og marimbu, Árni Skefing á rafbassa, Guðmundur Steingrímsson á trommur og Gunnar Reyni Sveinsson lék á ásláttar hljóðfari, sá elektrónik og upptökustjórn. Þetta var hljóðritað árið 1983. Nú komið að sumartónleikum þar sem leikin hljóðritun úr íslensku tónlistarlífi. Umsjón hefur Pétur Eggertsson.
1: Komið í sæl, kæru hlustendur, og verið velkomin á sumartónleika útvarpsins. Tónleikarnir sem við heyrum hér á eftir eru sannkallaðir sumartónleikar, lokatónleikar Reykholtsháttíðar sem framfór síðustu helgina í júlí. Í ár fór hátíðin fram í 30. sinn og var dagskrá hennar hinn allra glæsilegasta, haldin samhliða 30 ára vígsluafmælis Reykholtskirkju í Borgarfirði, þar sem tónleikarnir fóru fram. Á þessum glæstu lokatónleikum sem fengu heitið Grand Finale kom fram úrval söngvara, strengjaleikara og einn píanóleikari. Feðgarnir Kristinn Sigmundsson, bassi og Jóhann Kristinsson, barítón komu báðir fram auk Arnheiðar Eiríksdóttur, mezzosopran og fluttu sitt á hvað sönglög, aríur og dúetta eftir Tosti, Massenet, Mahler og Rossini við undirleik Matthíasar Halvorsen, píanóleikara. Eftir hlé var svo mikil strengja veisla þar sem strengja sextett Jóhannesar Brahms í B-dúr fekk að hljóma. Þessi sextett var skipaður fráfarandi listrænum stjórnendum hátíðarinnar, þeim Þórunni Ósk Marinósdóttur víóluleikara og Sigurði Bjarka Gunnarssyni sellóleikara, auk þeim Pétri Björnssyni og Joaquín Páli Palomares fiðluleikurum, Guðbjarti Hákonarssyni víóluleikara og Sigur Geir Agnarssyni sellóleikara. Efnisskráin nokkuð þétt og held ég því mínu masi í lágmarki og leyfi verkunum að tala. Við hefjum leika á völdum sönglögum eftir Paolo Tosti í flutningi Kristins Sigmundssonar og Matthíasar Halvorsen. Tosti þekktur fyrir létt og snotur sönglög sem einkennast af fögrum laglínum og tilfinningasemi. Kristinn bauð upp á fróðleik milli laga bæðum tónskáldið sem og lögin sem hann flytur og leiði ég því honum að eiga orðið inn á milli. Við heyrum sönglögin La Serenata við texta Giovanni Salfredos Cesareo, Malia við texta Roccos Pagliara, L'ultima canzone við texta Francescos Simino, A Vukella, einnig við texta Francescos Simino og að lokum Chanson de la Dieu við texta Eugène Adenis.

Kæra þakkir og velkomin, ferlega gaman að sjá okkur svona mörg. Hérna, þessi lög, þessi tosti lög, þetta er allt saman lög um ástina og kossa og svo framvegis, þannig að það þarf ekkert mikið að, þetta er svona I love you lög, þarf ekkert mikið að fara í textana, en tosti er einn af mínum uppáhaldsmönnum og hérna, ég syng gjarna tosti. Hann var, bara til að, ef er einhver sem ekki veit hver hann var, þá var hann tónskáld sem að samdi aðalega fyrir rödd. Hann var söngkennari og tónskáld og Verdi talaði um hann sem besta söngkennara sem til væri. Svo fór hann til Englands og var ráðinn að hirð Viktoríu drottningar sem hérna, kennari, söngkennari og var síðan aðalagur, Sir Tosti. Nú næsta lag heitir Malía og þar segir eitthvað í lokin hvað er eiginlega við augun í þér, þau eru þannig að ef ég horfi þau þá finnst mér þá fer hjartað út úr brjóstinu og ef þú tala við mig þá finnst mér ég vera að deyja. Malía.

Þá er l'ultima canzone sem þýðir eiginlega síðasta lagið. Það nú ekki alveg síðast samt. Það segir eitthvað á þessa leið. Þá mér var sagt að þú ættir að fara að gifta þig, Nína. Ég ætla bara að minna þig á það að við vorum einu sinni elskendur og þá söng ég fyrir þetta lag. Og hún greinilega alveg sama þú hún sé að fara að gifta sig.

Abukella er næsta lag og það er hérna það er á Napoli málisku og Abukella þýðir munnur og hérna syngur hann það munnurinn sé eins og rós og biður að hérna biður stúlkunum að gefa sér hvað heitir þetta Basilo, já biður hann að gefa sér bara kos fyrsta, þetta í fyrsta skipti sem ég syngi þetta fyrir almennt publikum þannig að ef þetta fer eitthvað í klessu þá vitið ég hvað sem

Og svo ætla ég að kveðja ykkur með chanson de la dieu eða söngur, eða kveðjusöngur heitir þetta í rauninni og mjög fallegt lag og þar segir reyndar í textanum í hvert sinn sem við kveðjum þá deyr hluti af okkur

Kristinn Sigmundsson flutti 5 sönglög eftir hinn ensk-ítalska Paolo Tosti við undirleik Matthíasar Halvorsen og lokatónlingum Reykholtshátíðar 27. júli síðastliðin. Þá skiptum við ratsvið og heyrum mezzosopran Arju úr óperunni Werther eftir Jules Massenet. Þessi tragíska ópera byggð á sögu eftir Johann Wolfgang von Goethe, sorgum hins unga Werthers sem skáldið byggir að hluta til á eigin æskuminningum. Sagan segir frá Werther, þungbúnum ungum manni sem verður hugfangin af Charlotte, ungri konu sem hann fylgir á ball í stað unnusta hennar Alberts sem á ferðalagi. Þegar Albert snýr óvænt aftur verður Werther hinn þjáðasti og tilfinningar hans spera honum ofurliði. Hann reynir hvað hann getur að fá ást sína endurgoldna frá Charlotte sem hafnar honum þó að hún sýni honum hlýhug og á endanum fyrirfer hann sér. Charlotte hleypur til þegar hún áttar sig á áformum hans og tjáir honum ást sína við dánarbeð hans. Arían sem við heyrum nú í flutningi Arnheiðar Eiríksdóttur gerist í þriðja þætti þegar Charlotte sorgmætti fyrir hlutskiptum sínum í þessum ástarþrýrningi les bréf sem Werther hefur sent henni og hafnar tilraunum yngri systur hennar við að hugreista sig. Va les couleur mes larmes nefnist Arían og leif tárum mínum að flæða. Librettóið eftir Edward Blau, Paul Millet og George Hartmann. Matthías Halvorsen leikur sem fyrr á píanó.

Arnheiður Eiríksdóttir söng Va les couleur mes larmes ariu úr óperunni Werther eftir Jules Massenet. Matthías Halvorsen lék á píanó. Og þá stígur næsti söngvari á stokk, Jóhann Kristinsson, og flytur hann nokkur söngljóð eftir Gustav Mahler. Fyrst það Frúlingsmorgen, Vormorgun við texta Ríkards Leander og næst þrjú af fimm ljóðum í Rukkart Líder, sirpu fimm laga við ljóð Friedrichs Rukkarts, Ich admet einen linden duft, ég finn ljúfan ilm, Ich bin der Welt abhanden gekommen, ég horfin heiminum og lípst du schönheit ef þú elskar vegna fegurðar. Matthías Halvorsen leikur áfram á píanóið.

Jóhann Kristinsson og Matthías Halvorsen fluttu fjögur söngljóð eftir Mahler, fyrst Frühlingsmorgen, svo Ich atmet einen Landen Duft, Ich bin der Welt af handen gekommen og Liebst du Schönheit úr Rückertlieder ljóðabálkinum. Eftir þennan síðrómantíska fyrirluta snúum við okkur að sannri rómantík og heyrum tvær aríur úr rakaranum frá Sevilla eftir Giacchino Rossini. Ég læt vera að rekja flókin söguþráð þessa farsakendu óperu Buffa. Njótum þess einfaldlega að hlusta bara á þessa skemmtilegu tónlist í frábærum flutningi. Fyrst heyrum við aríu Rossinu, una voce poco fa, röddin sem ég heyrði rétt í þessu, í flutningi Arneiðar Eiríksdóttur og að henni lokinni stígur Jóhann Kristinsson aftur á stokk og flytja þau saman duett Rossinu og Figaros, Dunque io son, svo ég er sú. Libretto eftir Cesare Sterbini, Matthías Halvorsen sér undirleik.

Stór skemmtilegur endir á þessum fyrirhluta lokatónleika Reykholtshátíðar sem framfóru í Reykholtskirkju í Borgarfirði í lok júlí. Jóhann Kristinsson og Arnheiður Eiríksdóttir sungu hér duett Rosínu og Fígarós úr fyrsta þætti Rakarans frá Sevilla eftir Rosíni og þar áður söng Arnheiður Aríu Rosínu sem kemur fyrir stuttu áður í þessari síkildu gamanóperu. Matthías Halvorsen hefur staðið príðisvegt hér sem píanoleikari og leikið undir í samtals 12 sönglögum, ljóðum og arjum eftir 19. aldar meistara Tosti, Massenet, Mahler og Rosini. Auk Jóhanns og Arnheiðar söng Kristinn Sigmundsson í upphafi tónleikana. Og þá var gert hlé á þessum grand finale tónleikum á meðan uppstillingunni var gjör breytt. Nú víkur flygill fyrir 6 stólum þar sem strengjasextett mun koma sér fyrir innan skams. Þórun Ósk Marinósdóttir víóluleikari og Sigurður Bjarki Gunnarsson sellóleikari hafa gegnt hlutverki listrænna stjórnenda Reykholtshátíðar undanfarin 6 ár og kveðja þau hátíðina hér með þessum strengjasextett í B-dúr eftir Jóhannes Brahms. Í leiðinni rétta þau keflið eða jafnvel bógan til Péturs Björnssonar fiðluleikara sem tekur við hátíðinni ásamt Elenu Postumi, píanista, tónskáldi og stjórnanda á næsta ári. Til viðbótar við þetta tríó strengjaleikara og hátíðastjóra bætast svo Joaquín Páll Palomares fiðluleikari, Guðbjartur Hákonarsson víóluleikari og Sigur Geir Agnarsson sellóleikari. Öll eru þau vön að spila saman hvort sem það er hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands eða hinum ýmsu kammersveitum sem starfræktar eru á Íslandi. Strengja sextett Brahms í B-dúr, opus 18, er fyrri af tveimur strengja sextettum þýska skáldsins samin 1960. Sextettar sem voru einungis skrifaðir fyrir strengi voru nokkuð sjaldséðir. Boccherini skrifaði nokkra á 18. öld en fáir voru samdir fram að þessum sem við heyrum nú. Formið öðlaðist í kjölfarið nokkura vinselda til að mynda skrifuðu Dvorak, Tchaikovsky og Schönberg allir sextetta á eftir Brahms. Verkið sem við heyrum nú tekur 40 mínútur í flutningi og það eina verkið eftir hlé. Sextettin í 4 þáttum, Allegro ma non troppo, Andante ma moderato, Scherzo og Allegro molto og að lokum Rondo, Poco, Allegretto e Grazioso. Og þá heyrum við þennan loka hnykk Reykholtshátíðar í flutningi hátíðasextettsins, strengja sextett í B-dúr eftir Jóhannes Brahms.

0: stórglæsilegt.
1: Umsjón með sumartónleikum hafði Pétur Eggertsson. Nú komið að hljóðrás æviminnar.
2: Komdu sællustandi góður. Ég heiti Helga Þórarinsdóttir og ég tónlistakona. Var víóluleikari sinfóníunni til áratuga og tónlistakennari líka. Og þetta fyrsti þáttur af fimm. Ég fættist og ólst upp á Sjafnargötu 11. Húsið stendur á hornlóð og á stofunir var horngluggi. Undir honum stóll sem ég satt oft í þegar ég var lítil og hlustað á plötur. Og í stofunni var skápur með útvarpi og plötuspilara og hólfi fyrir plötur. Þar kenndi ýmis að grasa. Bítarnir, Peter Paul and Mary, Savannah tríóið, barokkmúsík, klassík og romantísk, sungin og leikinn. Og nú dregi ég fram eina góða, þar sem rússnesku jafrarnir tveir, Rostropovits cellistinn og Richter á píanó, fara á kostum í cellosónundu Beethovens nr. 3. Fyrsti kaflinn hefst á hægum inngangi og svo rennaði sér af miklum krafti inn í hraðara tempó.

Við vorum nýju á heimilinu, mamma og pappi og soffa móðursystir mín ásamt okkur sískinunum sex. Mamma hétt Sigríður Theodórsdóttir og vann heima við þegar við vorum lítil en setna varð hún jarðfræðingur og kennari í MH. Pappi Þórarinn Guðnason læknir var frá Krossi í Landeyjum og einu sinni sátum við undir Eyjafjöllunum á björtum sumardegi, sátum undir hól og tugðum strá og horfðum niður í Landeyjarnar og þá fór hún að segja mig frá því þegar hann fór í kringum 1930 með pappa sínum á hestbæki upp á veg og þaðan tókuði mjólkubílinn áleiðis í rútuna til Reykjavíkur og það stóð til að hann fengi að búa hjá frænku sinni ef hann kemist inn í MR. Og þegar þeir komu í hús, það var opið fyrir útvarp og það hljómaði 5. sinfónía Beethovens, örlaga sinfónían. Og hann sagði mér að hann hefði aldrei heyrt neitt svona fallegt og orðið gjörsamlega bergnuminn. Þetta breytti hans ævi held ég talsvert og kannski minni líka.

Edda sýsti mín 10 árum eldri en ég. Hún var ný útskrifuð úr leiklistaskólanum og ég hekk þá oft inn í herbyggi hjá henni á laugardags eftirmiðdögum. Við keftiðum saman og meðan ég nautist að horfa á hann að setja karminrúlir í síðahári sitt. Svo setti hann á sig maskara og eyeliner og hún var í hvítum bleikur og rósóttum frottislopp og opnum tréteflum og með eldri naglalakk á tánaglunum. Og hér syngur Edda systir Ísþjóðlag með þremapalli um hinn sigurglaða Svein.

Foreldrar mínir voru herstöðu andstæðingar og fóru í Keflavíkugöngur. Og ég fór einu sinni með og á útifundinum og lækjatorgi eftir gönguna sá ég nokkra litla gutta ráðast á Jóhannes úr Kötlum. Þetta var tíman að tákn, þetta var tímum kalda stríðsins og hann var í gráum frakka, ríkfrakka með hornspangagleru og svarta alpahúu og ég vissi ekki þá hvað hann var dásanlegt skáld. Það var hann sem orti bálkin fallega sólega kvæði sem Pétur Pálsson hafnaverkamaður bjó til lögvið og Edda og vinnir hennar æfði stundum heima að Sjafnagötu og ég satt í stólnum fullgagðinu hvort þið syngjur og reynt og réttu tempói og kannski var bara lítill hljósetastjóri að byrja að spýra þarna.

Þegar ég var 6 eða 7 ára var ég sendið í barnamúsinskólan á skólaverðaholtinu og þar voru margir góði kennara. Eftirminnilegur er Sigga Pálma sem kenndi okkur svona hopp og hí. Við vorum að dripla boltum og spila á sílofóna og læra tónfræðina. Og þá tók við Þorkell Sigurbjörnsson og hann var með svona greiðslega svo lítill api, hann var með toppin svona saman í miðjunni og kallaði okkur Snilla. Og svo var ég í fyrirtími hjá Gíu Jóhansdóttur sem hafði mikil áhrif á fullt af strengjakrökkum. En ég hafði satt að segja meiri áhuga að leika mér í Lego heldur hann að æfa mig á þessum tíma. Nema ef að tónlistin var mjög falleg og spennandi, að þá gæti ég æft lagið alveg enda laust. Og þetta hérna lag er fínt dæmi, það heitir Fjokko, neða þetta er allegro fyrir gefið og er eftir Fjokko og það er Stephen Starik sem spilaði hér.

Við Bjarki bróðir minn vorum alltaf í sama bekk og þegar ég var svona 10 ára gömul þá fórum við stundum í keksverksmiðjuna Esju sem var í meðalholtinu og þar var hægt að kaupa poka með brotnu matakeksi og slik. Heimkomin, rifum við upp bréfpokan og heldum mjólk í glas, dýfum keksu nýtt til þess að mikið að það. Svo settum við bítlaplötafónin og hlupum réttsælis og rásælis í kring og borstofuborðið og kannski upp og niður stigan. Þá kallar keksu verður orðið mátulega lind.

0: svo fór ég í tónó þegar ég var 13. Kennari minn hétt Ingvar Jónasson, mikill öðlingur og einstaklega góðu kennari. Hann tók að móti manni á ganginum í tónó með pípu í munninum og í ullavesti, mjög hlýr maður. Hann æfði með symfóníhljóðstinn á mótnana, kendi allan eftirmiddaginn og svo stundu spilaði hann á kvöldin í leikhúsi eða óperu. Og samt þannig hjá sér tíma til þess að stopna strengjasveit sem hann kallaði nonnettuna og útsetta fyrir okkur verk til þess að spila. Við fórum á tónleikaferðið út á land, spiluðum þjóðlega útsetningar eftir hann og við sungum á milli, í rútinu á milli staða meðal annars þessa dásamlegu stemmu sem Jón Stefánsson kirkjusmiður á Möðrudal á fjöllum gerir svo góð skil.
1: Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vesi hver þeim skal ég gefa sjötun rauða gulls Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vesi hver þeim skal ég gefa sjötun rauða gulls Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vesi hver þeim skal ég gefa sjötun rauða gulls Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vesi hver þeim skal ég gefa sjötun rauða gulls Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vesi hver þeim skal ég gefa sjötun rauða gulls Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vesi hver þeim skal ég gefa sjötun rauða gulls Sjösunum það sagt er mér syngi þetta vesi hver þeim skal ég gefa
0: Nú, svo kom hippatíminn. Mér sískinn vorum með herbyggi í kjallaranum sem við máliðum gult, fjólblátt og appelsinu gult. Og þar var plötuspilari og skápur fullur af plötum. Alltaf nýjasta. Og í kjallaranum var mikið rennir í af vinnum og okkar sískinnana. Og þar var setið tímunni saman og ýmislegt brallað. Það erfitt að velja tónlistur úr þessi herbyggi því að þarna var allt spilað.

Eitt sumarið fórum við nokkra spilastelpur til Lundar í Svíþjóð á sumarnámskeið og æfðum meðal annars 7. sinfóníu Beethovens. Við byggum á efri hæðinni í svona aflengu húsi niður í miðbæ og þetta var, það voru svona stúdentar sem að byggu þetta og eitt kvöldi leit ég út gluggan og það var farið að rökkva og það hefði verið sett ljós í trén sem var kveikt á og það var hljómsveit að spila sem myndi mig á Santana svona eins og Santana voru á Woodstock

Mér fannst tónlistin svo segjandi, svo ég fór niður í garðinn og það rakst ég á sætan rauðarðan freknotan strák sem bauð mér með sér í brúðkaup í Vermland. Og ég sló til þótt ég hefði ekki hugmynd hvað Vermland var. Brúðkaupið var yndislegt, brúður var í hvítum kjól með brómakrans í hárinu og svo endaði með því að vist að hann var haldin úti á gömlum grónum lestateinum. Þetta var Jónsmessan og við vöktum alla nóttina. Tónleikarnir voru síðan haldnir í hlöðu með opnum vængjahurðum risastórum. Sólin skein á grænt engið og trén voru svona í fjarlæð og fuglarnir sungu og flugurnar suðu og maður næstu því sá hitan í loftinu. Fólk á rölti og mjúk síðdegisbirtan mynduðu svona umgjörð sem fór hægakaflanum í 7. sinfóníu Beethovens einkanlega vel. Og mér fannst þetta bara að vera eitthvað þinn svo óður til lífsins þessi músík. Og svo þegar ég kom heim á Sjafnagötuna þá varð ég að segja mömmu og pappa frá þessu öllu, setja plötun á fóninn og svo tók ég fram víólun og spilaði minn part með að því bara ég varð að deila þessu með þeim.

Þegar ég var 16 ára fekk ég sumarvinnu í hótelinu á Skógum undir Reyðafjöllum. Þar var ég gengilbeina í appelsinu rauðum köflóttum skokk og hvítir blússu og hvítum sokkabuxum með litla hvíta svuntu og tíkaspenna og í treklósum með þetta. Og útsinnið úr matsalnum var alveg yndislegt út á suðuströndina yfir sandin, svartan, hafið og svo skýjabakkandir yfir sjónum. Og í pásum fengum við okkur mjólkukaffi í óbrotalegu glasi og síkó. Og eldhúsið var með sama útsýni eins og salur, þetta ennan skýjabakka. Og uppi á hillu var transistorútarp eins og gerðið þá. Og úr því hljómuðu kannski óskalega sjúklinga og ég ætla núna að spila Helenu Eyjólfs að syngja Hvíta Máva.

Strákarnir í sveitinu voru í vegavinnu og hjá símanum. Við hittumst oft eftir vinnu og brölluðum ýmislegt. Þá var farið að sveita böll og á heimalandi til dæmis undir Eyjafjöllunum og margt fleira. En svona eitt af síðustu haustkvöldunum áður en að vinnan hætti röltum við upp í Seljavallalaug. Þar fræði maður einstigi langt upp undir gili og laugin heit og en þar svona fyrir neðan rennur kvöld jökulá sem við hoppuðum út í þegar okkur var orðið of heitt og þá var maður von í vatnir þá gæti maður byrjar að fá smá krampa og þá hljóp maður aftur upp í laugina en þetta kvöld var himinninn dökkblár en ekkit orðin alveg dimmur stjörnubjartur og tunglið speglaðist í laugarvatninu þá komið svona aðeins skerpa í loftið og það var bara einhvern veginn svona daldið rómekkert ykkur loftir og við heldum munum öll eftir þessu kvöldi Mér langar ljúka þessum þætti með að leifa ykkur að heyra ungstrengjarsveit Arons Píktvinna míns sem á svo sannarlega eftir að koma meira við mína sögu og hér leikaði útsetningu Astors Piazzolla og ástíðunum eftir Vivaldi og einleikari G. Ray T.

0: Þetta var hljóðrás ævi minnar, fyrsti þáttur af 5 í umsjón Helgu Þórarinsdóttur tónlistarkonu. Næsti þáttur verður frumfluttur klukkan 1 á morgun. Nú komið að kvöldsögunni. Það sagan Svörtu hestarnir eftir norskari töfundin Tarjai Vessos í þýðingu Heimis Pálssonar. Ingrid Jónsdóttir les 12. lestur.
1: Komi til mín eins og fjalli segi og skjótt upp kreppu af kreppu, hvítt og harneskjulegt. Heldur hvessir þegar ofar dregur, en snjórinn harparinn svo að ekki skefur. Aftur á móti leggur að manni ískulda gegnum fötin, alveg eina líkama. Það fer hrollur Lísu þegar hún sér auðnina fyrir framan sig, hvíta með svörtum flekkjum, ekkert nema snjór og svartir klettar. Hertu þig! Og hesturinn gerir það sem hann getur, en það engin hæðarleikur að stökkva þegar allt á fótinn. Tilbaka stórkostlegt útsýn yfir dalina. Snæfið þaktar byggðir með svartan díl fyrir hvern húskofa, svarta skóa og dauðar myrkar flatir ísanna. Hertu þið, drengur. Sífellt vaksandi bitur vindur.

0: Það súpa kveljur, hesturinn leggur kollhúfur og heldur áfram. Hvatningarhróp til hans, hertu þig. Stormsveipurinn liðin hjá, Lísa lítur aftur, en þá hefur fjalli lokast. Þver nýft björg á alla vegu, en rifa það sem vegurinn liggur. Sumstaðir fóki yfir veginn og hesturinn verður að kafa. Merkistangirnar gnæfa við hliðina. Það talin góð daglegð milli byggða hér. Magga og Lísa ætla að vísu miklu lengra. En í dag það fjallið. Hertu þig.
1: Nú mér aftur kalt,
0: segir Magga. Og Lísu sjálfri kalt. Vindurinn sígur burt líkamsitan. Hefði hún bara haft loðkápun hans Ambrósar, dettur henni í hug. En hún á enga loðkápu. Ambrós kefti enga handa henni. Hann kefti eina handa víf. Yfirhöfnin hennar ekki ætlu til fjallaferða. Hún hnipra sig saman eins vel og hún getur undir sleðafeldinum með möggu í fanginu. Ylurinn sem verður öðru hvoru dýrlegri en allt annað. Nú þér ekki kalt.
1: Jú, mér kalt.
0: Vindurinn næðir gegnum fötin hversu þykk sem þau eru. Hann æsist við hverja bergsnös sem þær fara framhjá. Öðru hvoru pískar snjófók andlitið. Lísa byrjar að gera sér grein fyrir hvað hún hefur lagt úti. Magga gægist út úr fangjennar eins og fugl. Og hesturinn heldur áfram. Lísa lætur taumana liggja. Hann ræður ferðinni, gengur og gengur, tekur sér stuttar hvíldir og svo sigur hann áfram. Það sirtir í lofti á þoku eða skýjum fyrir að vera laust. Nú sjást tindarnir ekki lengur og skarði fyrir veginn hverfur. Hallar merkistangirnar hverfa líka í hríðina, bara þær næstu sjást, stormurinn kemur. Hann syngur þarna upp í klettaveggjunum. Fjallið ekki öllum fært, syngur hann. Magga grætur innan í öllum dúðunum. Þú mátt ekki skæla, Magga.
1: Þú hrædd líka,
0: volar Magga. Þegiðu, þú hræðir hestin. Hún þolir ekki þetta hljóð núna þegar hræðslan sýnir klærnar. Magga þagnar vegna hessins. Lísa gægist undan feldinum, nú léttir. Hún sér hestin hvernig hann blæs og vinnur, renn votur, hvernig hann þreifa sig áfram þar sem vegurinn sérst ekki. Og henni fyrir að þykja vænt um hann. Og ofan úr skarði heyrist eins konar baul. Það vindurinn á ný. Magga hljóðnar. Þetta vindurinn, Magga. Bara vindurinn. Magga skelfur.
1: Vil fara heim aftur, mamma. Þú getur bara farið til mömmu þinnar.
0: Mamma kafar með möggu undir sleðafeldin, hneppir frá sér kápunni og hneppir frá möggu líka. Svo rífur hún meira frá sér alveg inn á nakin brjóstin, þrýstir möggu að þeim, reynir að láta fötin ná utanum þær báðar, tekst það nokkru, leggst ofan á möggu og Magga fagnar. Hún hefur andlitið inn á hlýju brjósti. Þannig liggja þær undir feldinum en Lísa finnur hvernig dregur úr hitanum. Þetta var víst vitlust af henni. Nei, það var ekki vitlust. Magga þegir þó. Andlitið á möggu sem var eins og ís þegar það kom, þiðnar á þessum góða stað. Fyrir utan er veðrið og hesturinn. Húsmóðurinn. Framnes vaknar og spyr eftir henni. Ingar ís og rekju, röltur og býður. Víf kemur á fætur. Þær býða húsmóðurinnar en hún kemur ekki. Að endingu fer víf upp. Ambrós sefur eins og steinn og Lísa og Magga á braut. Víf þrýfur í föður sinn, hann bölvar upp úr svefninum, slær frá sér en vaknar á lokum. Hvað hefurðu gert? Hún bendur honum á auðrúmin tvö. Rekstu þar út í gærkvöldi? Hann skilur ekkert. Reynir að muna. Það lái hennar þegar ég kom upp. Svo manan hvað gerðist í gær við heimkomuna, glað vaknar og verður hrættur. Eru þar hornar? Nei, hún lá ekki hér. Víf þýtur fram og aftur, leitar. Ambrós klæðir sig í flýti, leifur kemur þjótandi og Kalli kemur. Víf grípur í Kalla, hann svo skrítin á svipin. Veist þú nokkuð, Kalli, hvar þar eru?
1: Nei, ég veit ekkert,
0: svara Kalli stutt. Ég sé það á þér að þú veist eitthvað. Hann slítur sér lausan og ætla burt minni.

0: nýju byrðina sína. En systrin á verði grípur hann og Kalli hrópar Það mömmu að kenna, augað og allt saman. Svo fellur hann saman. Víf sleppir og leipur sína leið. Allt á öðrum endanum í húsinu að leita. Leifur kemur og tilkynir að hestur og sleði séu hornir. Það hvasst úti, þau fara með lukt og reyna að sjá hvert sleðin hefur farið. Það hefur fókið í slóðir, en hér hlýtur það að vera. Víf og Leifur ekki vafa hvað þetta þýðir. Ekki ynga heldur. Þau þegja framfyrir Ambrósi og hann veit hvað þau vita. Hann reytir út úr sér, leggið á skugga. Leipur inn aftur, rasar Kalla. Já, já, Kalli, ég má ekki vera að því. Rífur í sig mat, ferbýr sig. Augu Kalla fylgjast með honum utan úr hotni. Hvernig það mömmu að kenna? Þegiðu, Kalli. Og Kalli hverfur eins og hans vandi, hávaða laust. Svo sést spurulega andlitið hans í dyra gætt á ný. Ambrósi tilbúinn og út í morgunskímunni stendur skuggi ferbúinn. Fjarri því að vera útkvíldur, en líka fjarri því útkerður. Hann eins og þeir hinir. Hefur mikið í bakhöndinni. Meira en hinir, fyrst hann var fyrir valinu. Leifur segir að hann hafi bara fengið mjólkursopa. Hér eru hafrar og hei. Ambrós tekur valla eftir því. Sest upp í, risavaxin í víðri loðkápunni. Það baulað oftar á fjallinu, með fram hólum, klettum og dalverpum, það hversir. Hesturinn eini bríst áfram að sjálfstóðum. Hann skelfur. Snjófókið bráðnar á heitum skroknum. Hann blautur og svartur og stór. Hefði hann bara haft bjöllukrans. En þetta gengur án slíkra hljóða eins og örlítið líkfyld. Það það ekki. Undir sleðafeldinu með líf. Magga inniklemt og falin hjá Lísu og Lísa stríði við að haldi í dýrmætan líkamshittan sem smám saman hverfur. Nú okkur bráðum borgi, Magga, segir hún eins glaðlega hún getur. Magga bara sígur upp í nefið. Bráðum við komnar, segir móðurinn aftur, hátt og glaðlega. Það ekki gaman, Magga? Magga svarar. Það ekki sérstaklega gaman þegar þú ert alveg að kæfa mig. Lísa gleðst við að heyra þennan gamla tón, reynir að stöðva tennurnar sem sækja í að glamra. Ylurinn hennar fer og fer, en Magga verður að vera örugg. Hún heyri hestin frísa og reynsa snjó úr nösunum. Þetta undarlegt dýr, dettur inn í hug. Þetta það sem þau eru vitlaus í á framnesi. Nú mér kalt, segir Magga allt í einu, eins og glöð yfir að finna loksins þetta sem mamma alltaf að spyrja Nei, þér ekkit kalt, segir Lísa skjálfandi. Þú bara ekki hlý lengur. Lísa ógnar henni, hún hrópar, þér ekkit kalt. Jú, víst, reytir Magga út úr sér svo hvassmælt að röddin brestur. Fjallið ekki öllum fært, rimur vindurinn og svo kemur stormsveipur, nær taki á sleðafeldinum, smígur undir hann og lyftir honum frá sleðanum. Slítur hann lausan og tekur hann með sér. Hesturinn stendur óstöðugur meðan sveipurinn gengur yfir, svo skjögrar hann af stað aftur, finnur veginn með fótunum. Það heyrist vein þegar kveldurinn hverfur og konan liggur þarna varna laus. Magga bætir barnsgráti sínum við. Þegiðu Magga, sjáðu hérna. Hún hlúgur að möggu, reynir að halda sínum eigin fötum, hún og vindurinn berjast fötin. Brjóstina virðist kalt eins og snjórinn núna og Magga grúfi sig aðinni og ætlar að finna yl en finnur hann ekki. Liggur eins og hún lá þegar hún var nýfætt. Þá leita hún til þessara brjósta og fekk allt sem hún vildi. Mamma, volar hún og mamma æst. Ekki skæla, við verðum komnar eftir svo litla stund ef þú skælir ekki. Andild þeirra eru þétt saman en það sjá ekki hvora aðra fyrir fötum. Heyra bara hvernig tennurnar glamra í henni. Magga veit að það hætt á ferðum. Þú bulla bara, mamma. Liðu kyrr, svona, svo litla stund. Þá verðum við komnar. Þú skrökva, mamma. Við erum ekkit komnar. Magga mín. Hún slær og hristi möggu til að reyna hlýjenni. Magga. Þá skellur á ný kviða veggur af æðandi snjó kemur og ætlar að binda endi og allt. Það heyra stunur og andköf, slitrur úr orðum, hnoðrar hér og þar út í fönninni og það Lísa sem gefst upp og rópar út í víðáttuna. Hesturinn gefst ekki upp, hann stendur kyrð þangað til jeliði gengið yfir, fær vindin á hlið og hugsar. Að baki sér heyrir hann grát, hans ábyrðin, um leið og vindin lægir, sígur hann að stað á ný, finnur leiðina sem hann hefur farið áður og man sínu ótrúlega hests minni. Líklega komið undir hádegi, en grátt og dimmt. Hér í korki suður, né norður, bara renningur. Og svo þessi svarti hestur sem brýst áfram. Og gistnar merkistangir sem ganga á undan höllum fæti. Í sleðunum í hljótt, það sem þar liggur fendt í kaf, svo það líkist mest skafli. Það hefur jafnvel runnið upp fyrir möggu að það best að þegja. Þá gerist eitthvað við efstu brúnir, skýin rifna eitt augnablik og það sést örla fyrir bláum himni. Á einu andartæki fær auðnin form og dauð þreyttur hesturinn lyftir höfðinu og neggjar við þá sín. Í sleðanum taka þeir ekki eftir neinu, þær eru hættar að reyfa sig. Á næsta augnabliki það horfið, bláminn og allt saman. Ný vindstroka kemur og hesturinn neggjar aftur nú af sorg. Honum finnst allt verða erfitt. Hann veit ekki hvort hann einn eða ekki, hróp hann skellur. Þá fær hann svar. Hann rekku við og hlustar. Hann heyrði negg. Hann grenja svo hátt sem hann getur, það ræði Lísu á fætur, hún lítur hrætt í kringum sig, Magga barma sér og fylgir með. Þá heyra bæði Lísa og hesturinn ný negg að baki sér og vott af bjöllurringli og mannsrödd. Vindurinn ber það allt með sér, en Lísu finnst sér lína þó hún skjálfa á kulda. Þetta rödd Ambrósar. Hann rópa nafninnar og hestarnir neggjast á. Lísa getur ekki kallað. Hún grúfi sig yfir möggu, makkað svo hljóð, að móðurinn rekku saman og býst við hinu versta. Þá kemur skuggi í ljós. Hann blæs og að niðurlotin komin. Lísa hafði of langt forskot. Ambrós situr í sleðunum eins og lítið snjófjall. Hvað dettur þér í hug, segir hann drynjandi röddu. Hann hefur bæði rödd, styrk og yl. Það gerir loðinni þykki ökufeldurinn. Hann stekkur ofan á sleðunum að hinum, grefur í þennan haug af snjó og fötum. Hvað gengur eiginlega að ykkur? Lísa bara hristur höfuðið. Ambrós. Magga, rópar faðirinn. Hann hefur fundið hana. Er hún dáin, Lísa? Er hún dáin? Lísa rekku við. Nei, hún ekki... Nei, ekki... Hvað hef ég gert, Ambrós? Hann svarar engu. Hristi þær bara á slær. Magga barma sér, Lísa hljóð. Ambrós stendur yfir henni harðhendur til að verma hana. Of harðhendur. Hún lokar augunum. Lítur hún upp. Mætur hún þessu mistyrmda eineygða andliti. Leggstu í sleðan? Reytur hann út úr sér. Er þið hlýra? Já en Magga, þú getur ekkert gert fyrir Möggu. Hann hleður að Lísu öllu lauslegu í sleðunum, tekur Möggu eins og hnoðra og stingur inn undir loðfeldin. Kemur skugga á sleðunum framhjá, treystir enn á að skuggi geti meira og áfram verða þið að fara. Það er styttra til byggða í þá átt, veður harka líka minni. Blautu hestarnir tveir heilsast með snoppunum þegar skuggi kemur á hlið við hinn. Þá slær Ambrós. Svipa hlutu sem hann beitir ekki að jafna því. Og skuggi viðkvæmur fyrir slíku, en í dag kemur svipuhöggið eins og hólsár á lendans. Hann hendi sér áfram. Hér lausamjöll, enn hallar nóg undan til að haxi að stökkva. Þegar líf líku við. Merkistangirna skjögra undan, niður í dalverpi. Skuggi, orgar Ambrós og hann slær. Það ekki spurt heilsu skugga. Aftar við hann í kjölfarið kemur hinn hesturinn blásandi, lassið hans hljótt og lágt. Við bringu Ambrósar umlað öðru kvoru. Hann stingur höfðurinn þangað og segir Magga. Fær ekkert svar. Skuggi, svipan þýtur loftið með vindunum og skuggi neytir alls sem að ná í bakhöndinni. Stormurinn þrótt minni hér í dalnum. Vegurinn sést betur því nú fer hann að líka skó á ný. Skuggi, viltu? Já, hann vill. Á leikvanginum hafa þeir oft knúðan sporum í leik, en þetta engin leikur. Hann svíður tvöfalt undir hann svipuhökkunum, bæði í kjöti og stolti. Finnst hann ekki eigast líka meðferð skilda, en samt dynju höggin jafnt og þétt. Á að drepa mig, hugsar Máski skuggi. Hinn hesturinn fylgir fast eftir, hann hefur betri slóð og hefur heldur ekki verið barinn eins áfram í dag. En mestu skiptir að hann hefur engu að tapa. Þau þjóta áfram gegnum hvítan dalinn, á eftir þeim heyrast öskur eins og í kveðjuskinni, veðrið sleppir takinu. En enn langt til manna. Skuggi, hrópar Ambrós í kvatningaskinni, hann þreyttur hann Ambrós. En einn hlut hann færum, æsa hestun upp. Skuggi, hesturinn stekku sem fremstan má, heldur að hann get ekki meira, nú fleigi ég mér í skaplinn, ég búinn. Þá snertir glóandi svipanan og fær hann til að gleyma slíkum hugsunum. Skuggi, viltu fá? Sá sem dregur lísu kemur á hælónum, stekkur stjórnlóst á eftir orðunum og höggunum. En þau sem falla á skugga hafa líka áhrif á hann. Það koma rauðar rákir í augu hans, þetta brjálaður akstur í ófærðinni. Vil fara til mömmu, sagt lágt og veiklulega inn í feldinum eins og í svefni. Hvað viltu? Spyr hann hátt til að vekja hana, það hlýtt hann inni. Vil fara til mömmu. Röddin eins og í sveppgengli. Möggu hendurnar teygjast út úr kápunni hans. Mamma. Skuggi, fjandinn hafi þig. Viltu hafa þig áfram? Hlassið aftan við líku kyrrt. Sér lýsa með meðvitund hefur hún að minnst okkosti lagst í hvílu. Ambrós bölvar og knýr hestin áfram gegnum auða skóardali. Vindurinn þýtur í greinunum og sveiflar þeim til. Vegurinn batnar. Einn og einn afleikjari bætist í hópinn og allir stefna þeir niður í byggðina. Bröltið í möggu hitar Ambrósi. Hann verður að komast í tæka tíð. Þess vegna svíður verru undan svipunni. Orbraði við skugga verður ljótara. Hann verður að komast. Lísa, rópar hann. Verður að reyna að koma lífi í haugin á hinum sleðunum. Hann lítur út eins og vöruhlass. Kallið segir ekkert. Vindurinn syngur svo hátt í skóginum. En neðar og neðar komast þau. Hestarnir hanga á fótunum þó þeir séu að niðurlotnum komnir. Þeir mega ekki velta. Maðurinn í sleðunum hefur svipu og þvílíkan ym í röddinni að það útilokað. Skuggi! Nafni bestinn til möggu. Hún bæti því við hitt sem hún að stríða við. Skuggi! Hvað aðmaka? Ekkert svar, aðeins hendur. Skógurinn á báðar hendur vakkar fram og aftur. Hvert tré og sinn þitt og þeir sameinast í margra milna stóran kór. Það hefði geta verið gaman að aka hér um. Skuggi, ætlar á hausinn, ég skal. Loksins kemur fyrsta kotið í ljós. Hestarnir sjá það og Ambrós sér það. Ambrós æstur. Og honum eins og sama allt, viltur eftir aksturinn, hann finnur til lönguna til að þeysa framhjá. Geysast framhjá niður eftir hlíðinni með höggum og köllum, þangað til hestarnir hníga niður og hann sjálfur og allt. Allt. En skuggi stansar þegar þeir koma að bænum. Er ekkur upp ljóð, hann hálsbrunginn. Ambrós nær valdi yfir sér, stekkur að sleðunum og til lísu, rífur hrúvaldið upp. Lísa skelfur að kulda og eymd. Hesturinn sem dróna reikar hálfdauður. En hann hefur þó bjargað mannslífi. Það fyrst þegar Lísa stendur upprétt að hún átta sig á og spyr hrædd. Hvar Magga? Fólkið á bænum kemur hlaupandi. Kemur öllum þreytt á hópnum inn, hestunum í hús og fólkinu í stofu. Lísu hlýnar. Hún virðist ekki hafa beðið heilsutjón við ferðina, hún ung og sterk og fullorðin. Það barni Magga sem var á veikbyggt. Magga liggur í móki. Fólkið í húsinu slær myrkan ringum hana, Ambrós þeirra á meðal og Lísa. Magga, hugsar hún. Ambrós, hugsar hún. Ambrós, Magga. Einn piltan á bænum hefur lagt á hest og ekki eftir lækni. Bóndin gengur út í hesthús til þeirra tvekja, talar við þá og strýkur þeim lendina eins og þeir eiga skilið. Gufu leggur frá gljánum líkomum þeirra og stríðþandir vöðvar titra undir húðinni. Hér nægur matur en þeir geta ekkert getið. Hengja bara hausinn og sopna inn í sælt tómið. Ell eftir kafli. Magga berst fyrir lífi sínu. Brátt verður séð hvort hún lifir. Lísa situr yfir henni. Ambrós gengur út og inn. Hann líka ennum kyrt á bænum. Magga verður ekki flutt. Það bara skrifað heim og sagt að Magga líki með lúnabólgu. Það má ekki verða, hugsa móðurinn ring eftir ring. Glukkan á veggnum vakir henni til samlætis, heggur stundurnar í örsmá að stúfa og gerir hverja stund svo langa að henni líkur aldrei. Og ljúkenni byrja klukkan nýja eilífð. Þessar stundir áður en dómurum verður kveðin uppi við möggu. Ambrós kemur og snýr baki við Lísu og spyr hvort að megi líta á. Hún finnur sektabyrð á herðum sér. Hún hefur þetta ekki af, segir Ambrós. Lísa sprettur á fætur. Hún má ekki. Þá verður ofræðilegt að vera ég. Já, það ræðilegt að vera þú og ég, segir Ambrós og fer. Móðirinn ráfar klukkustund eftir klukkustund. Magga umlar. Einhverju takast á möggu. Dauðin vill fá hana. En lífið vill líka gjarnan eigana. Og þegar baráttan harnar, þolir Maggana ekki. Hún verður undir. Það engin í herberginu nema móðirinn. Það í afturhelding, grámóskan, þá einmitt stundin til að slokna. En Lísa verður að lifa lengur. Daginn eftir smíða Ambrós og bóndin skrín úr hvítri rakri furu. Morgunin eftir leggja hestarnir á fjallið. Lísa fer með til baka, óspurð. Veðrið gott. Það ekki sagt orð alla leiðina. Lísa gerir heimkomuna eins auðveld og hún getur. Hún stígur á sleðunum og framleiðslaðinu, rólega á ytraborði. Þau koma og horfa á. Af einum hefur Lísa áhyggjur. Það Kalli. Og þetta kemur Kalli, segir ekkert, en spyr eftir möggu. Framandi ótt í augunum. Ambrós lyftur upp klæðishorni. Það Magga. Skrín úr fallegum nýjum viði. Móðurinni finnst hún standa og bitur í hnífsegg með hengiflug á báðar hendur. Magga þarna? Já. Hún ekki hér lengur. Það strikkar á andliti Kalla. Hún ekki lengur? Hann sér að það satt. Sér hvað allir eru undarlegir. Víf, Leifur, mamma þó undarlegust, Inga. Og pappi horfir á hann einu auga. Hann finnur að eitthvað verður hart. Það það að þetta víst líka mömmu að kenna. Hann sér það á henni. Ambrós ítir við honum. Hversu hann stendur svona drengur? Kalla brennur og tungu spurningin hræðilega hvort þetta sé líka mamma, en hann getur ekki spurt. Hann hleypur burt, hverfur eins og hann vanur. Lísa sendir Ambrósi þakklátt augnaráð fyrir hann sagði ekki það sem hann hefði geta sagt. Ambrós sér það og segir, ég þarf ekki að segja neitt, hann skildi allt. Ambrós. Hún byður ofillt aðstóð til að lifa. Víf kemur inn til hjálpar. Kondin í stofu, hvíslar hún. Þetta orðið nóg fyrir því í dag. En Lísa hugsar ekkert nema Kalla. Viltu vita hvort þú finnur Kalla? Kalli nú svo undarlegur, rekkur út úr Víf. Hvað hann? Víf sér eftir því sem hún sagði, en nú það á seint. Hann hefur verið óþekkjulegu fyrir sama barn þessa daga síðan þú fórst. Það bara það. Reynd að finna hann. Nei, gerðu það ekki. Víf segir, ég skal tala við hann. Þú? Já, ég var hægara með það. Lísa stendur þarna eins og sá sem alltaf barinn. Og við verður að finna eitthvað að segja. Það best að við reynum að fara að sofa núna. Á morgun skaltu sjá til.
1: Þetta var lestur kvöldsins úr svörtu hestunum, skáldsögu eftir Tarjai Vesos. Heimir Pálsson þýtti úr norsku og það var Ingrid Jónsdóttir sem las tóltalestur af 18. Útvarp Reykjavík, klukkan 10:00.

0: Fréttastofa RÚV, Ragnhildur Helgadóttir segir fréttir. Margir í Kópavogi hafa leitað til Kópavogskirkju eftir andlát Karlmanns á Kársnesi í gær. Sigurður Arnarsson, sóknarprestur í Kópavogskirkju, segir bæjarbúa óttaslegna. Sjálfur varð hann vitni að hluta atburðarásarinnar.
1: Þannig að maður auðvitað bara mjög skekkinn og við erum það hér, jú, svo sannarlega og þessum mjög áreiðandi að við höldum vel út hvort annað, hlúum að hvort öðru og sýnum hvort annað kærleika og virðingu.
0: Segir Sigurður Arnarsson. Tveir karlmenn, annar íslenskur og hinn erlendur ríkisborgari eru í gæsluvarðhaldi vegna málsins. Annar þeirra verður í haldi til 17. ágúst en hinn til 21. ágúst. Maðurinn sem lést var erlendur ríkisborgari á 50-saldri. Formenn flokkana sem eiga sæti og alþingi tókust á þjóðaratkvæðagreiðsluna framhald aðildarviðinaðina Íslands að Evrópusambandinu í Silfrinu í kvöld. Hart var sótt að Ingu Sæland formanni flokks fólksins hvort hún hygðist segja já eða nei í ágúst. Hún neitaði að svara því beint út en sagðist myndu fylgja stefnu flokksins. Að minnstakosti 111 eru látnir eftir öflugan jarðskjálfta í Kólumbíu í morgun. Forsetinn hefur lýst yfir neyðarástandi og óttast að tala látina hækki þar sem enn leitað að fólki undir rústum. Skjálftin sem var að stærðinni 7,4 átti upptök sín í vestur hluta landsins. 87 eru sagðir slasaðir. Meira en 1500 byggingar hafa skemmst og sumar hrunið til grunna. 6 flugvöllum hefur verið lokað tímabundið. Miklar björgunaraðgerðir standa yfir og sjúkrahús hafa verið sett á hæsta viðbúnaðarstig. Sjálfboðaliðar hafa tekið þátt í leitinni ásamt slökkviliði og björgunarsveitum. Leiðtogar fjölda ríkja hafa boðið fram aðstoð við björgunarstörf. Jarðskjálftin varð á 110 km dýpi og fannst einni í Venezuela, Ekvador og Panama. Sænska öryggislögreglan, SÄPO, segist hafa komið í veg fyrir aðgerð rússnesku leyniþjónustunnar sem hafi haft það að markmið að grafa undan trúverðuleika Svíþjóðar, NATO og Evrópusambandsins. Í yfirlýsingu SÄPO segir að safna hafi verið upplýsingum aðgerðina og gripið til ráðstafana gegn henni. Markmiðið hafi meðal annars verið að hafa áhrif á ákvarðanatöku sænskra stjórnvalda í málum þar sem mikil pólitísk skautun ríkir. Fulltrúi rússnesku leyniþjónustuna sem starfaði á erlendri sendiskrifstofu í Svíþjóð kom að málinu en SÄPO greinir ekki frá því hvaða sendiskrifstofa það var. KR vann fram 5-2 í 7 marka Reykjavíkurslagi bestu deild karla í fótbolta í kvöld. Með sigrinum fer KR upp fyrir fram í annað sæti deildarinnar með 39 stig, 6 stigum og eftir toppliði Víkings. Fréttalestri lokið.
2: Útvarp Reykjavík, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
3: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jónasdóttir. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Hæg breytileg átt, óskýjað með köflum, en lengst af þurrt. Hiti 13 til 18 stig yfir daginn. Hvessir með dálítilli rigningu, seint annað kvöld. Suðurland. Hæg breytileg átt og þykknar upp í nótt. Hægt vaxandi austanátt og skýjað á morgun en úrkomu lítið. Austan 5-13 metrar á sekundu og dálítil rigning seinnipartinn. Hiti 10-17 stig. Faxaflói. Hæg breytileg átt og létt skýjað í nótt. Þykknar smám saman upp á morgun. Austan 3-10 og þurrt annað kvöld. En dálítil rigning síðst. Hiti 10-17 stig yfir daginn. Breiðafjörður. Breytileg átt 3-8 og létt skýjað. Hiti 11-16 stig yfir daginn. Vestfjörður. Hæg breytileg átt og létt skýjað en líkur á þokulofti við sjóin. Hiti 11-16 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra. Hæg breytileg átt og bjart með köflum, en líkur á þokubökkum við sjávarsíðuna. Hiti 12-19 stig á morgun. Norðurland eystra og Austurland að glettingi. Hæg breytileg átt og léttskýjað, en líkur á þokulofti við sjóin. Hiti 12-20 stig. Austlæg eða breytileg átt 3-10 annað kvöld. Austfirðir. Hæg breytileg átt og létt skýjað en sunnan 3-10 síðdegis á morgun. Hiti 11 til 16 stig. Dálítil rigning sunnan til annað kvöld. Suðausturland. Breytileg átt 3 til 10 og þykknar upp í nótt. Hægt vaxandi austanátt og fer að rigna á morgun. Hiti 8 til 13 stig. Austan og norðaustan 5 til 15 og rigning annað kvöld. Hvassast við sjóinn. Miðhálendið. Hæg breytileg átt og léttskýjað að mestu en stöku skúrir í fyrstu. Hægt vaxandi austanátt á morgun. Dálítil væta síðst, annars bjart með köflum. Suðaustlæg átt 8 til 13 annað kvöld. Rigning sunnan til en annars þurrt. Hiti 10 til 19 stig yfir daginn. Hlýjast norðan Vatnajökuls. Veður horfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag, almyrkvi á sólu, austan og norðaustan 5 til 13, hvassast norðvestan til og við suðurströndina. Rigning með köflum en úrkomulítið norðanlands fram eftir degi. Hiti 8 til 18 stig, hlýjast á norður og norðausturlandi. Á fimmtudag, norðvestlæg átt 3 til 10 en heldur hvassara norðvestan til. Rigning með köflum á norðanverðu landinu en stöku skúrir í öðrum landshlutum. Hiti 9 til 20 stig, hlýjast síðst. Á föstudag, norðlæg átt 5 til 13 og rigning eða skúrir en léttir til á vesturlandi. Hiti breytist lítið. Á laugardag, breytileg átt og bjart með köflum en stöku skúrir á sunnanverðu landinu. Hiti 8 til 14 stig. Á sunnudag, suðlæg átt, skýjað og sumstaðar dálítil væta, en bjart að mestu norðan og austan til. Hiti breytist lítið. Á mánudag, útlit fyrir suðlæga átt, dálítil rigning sunnan og vestan til, en létt skýjað norðaustanlands. Hiti 11 til 17 stig, hlýjast fyrir norðan. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 5 í fyrramálið en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Góði hlustendur, nú endurflytjum við sumarmál frá í morgun. Umsjón með þættinum hafa Arnhildur Haldunardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.

0: Já, góðan daginn. Sumarmál heils ykkur. Mánudaginn 10. ágúst. Við sitjum hérna Arnhildur Halldórsdóttir og Guðrún Gunnarsdóttir.
1: Já, og bara gaman vera komin aftur úr sumarfríinu.
0: Já, sannlega.
1: Já.
0: Og margt framundan hjá okkur.
1: Já,
0: í þætti dagsins.
1: Já, veðrið svona ægilega fínt.
0: Já.
1: Hér að minnsta kosti í Reykjavík.
0: Já.
1: En það kannski mjög víða sól.
0: Já.
1: En...
0: ekki efgóður horfur fyrir miðvikudaginn.
1: Nei, því miður.
0: Sólmyrkadaginn mikla.
1: Já, af því að svo sýnist mér verða fínt veður á fimmtudeginum. Þetta var akkurat á miðvikudeginn sem...
0: Ég er endar mjög spennt að upplifa sólmyrkvan í skýjuðu.
1: Já.
0: Af því að það verður miklu dimmara. Það verður bara kólnaða myrkur og meðan gengur yfir.
1: Já, auðvita.
0: Lítið að vera áhrifaríkt.
1: Einmitt, þannig að það alltaf ljóspunktur, eins og maður segir,
0: já, í öllu. Dökum myrkva.
1: Já, svo heyrist manni bara allir vera að tala um sólmyrkvan.
0: Já.
1: Ungir sem aldnir.
0: Það er algjörð sólmyrkva æði.
1: Já.
0: Maður heyri bara ekki neinn samtölu um annað nátt.
1: Nei. Ég fór eldsnema í morgun og kefti sólmyrkva gleru af því að mér skildist að, já, þau bara verða uppselt.
0: Já.
1: Þannig að þá er þau komin í hús,
0: já.
1: Þannig að þá er maður nú ánægð með það. En já, við ætlum að tala hér og eftir við hana Freyju Steindórsdóttur. Hún er doktorsnemi í klínískri sálfræði við háskólan í Glasgow og hún er að gera rannsókn um tengsl áhugamála og tilfinningalífs.
0: Það er mjög áhugavert.
1: Já, það er áhugavert. Þetta hefur ekki verið rannsakað mikið og þetta er alþjóðleg rannsókn, þetta er doktorsverkefni hennar. Og Freyja er að leita að þáttakendum ef einhverjir vilja taka þátt. Hún ætlar að koma hérna til okkar á eftir og kannski segja okkur líka frá því hvernig er að búa í Skotlandi. Hún hefur lifað þar og starfað síðustu átta árin.
0: Já. Og svo er það safn vikunar, byggðasafnið á Garðskaga. Það er núna að undirbúa sig fyrir móttöku mögulega 1000 gesta sem ætla að upplifa sólmyrkvan á Garðskaga. Og það sem að einkennir þetta safn helst er vélasafn Guðna Ingimundarsonar, Guðni á trukknum. En það er líka áhugaverð sýning sem að ber nafnið Hugur heimili og handverk sem að segir og sýnir frá heimili á bylinu 1940 til 1970. Það er ekki hagkaupsloppanir og hverja flottar hæri við
1: þar. Og svo við stakta hringja þar úr, hvað segir maður, hvað heiti símin hérna gamli svarti?
0: Gamli svarti síminn. Það er skífusíminn.
1: Já, bara skífusíminn.
0: Þeir voru nú allavega á litin.
1: Já, ekki allavega. Nei. Kannski svartur og gráir.
0: Allavega litin.
1: Kemur mann ekki eftir öðrum litum.
0: Nei, ég hef segja það að mann litin er mörgum. Já. Já, það er skemmtilegt
1: á
0: það.
1: Já, mann getur hringt bara.
0: Og sýningin Ást á milli vita en í og segir Ástasögu Ólafar þjónustustúlku á Reykjanesvita og Eyjóls vitavarðar í Garðskagavita frá 1897. En við heyrum miklu meira þetta hérna eftir þegar við tölum við hennar Margréti.
1: Já, Margréti Ásgeirsdóttir er forstöðukona safna í Suðurnesja bæ. Og svo byrjum við auðvitað á fugli dagsins hér strax eftir fyrsta lag.
0: Já.
1: Og ekki bara rúlla því
0: rúllum í gang.

0: Já, komdu í kvöld, lag eftir Jón Sigurðsson og texti, þetta var Björg, það stendur sem sagt Björgvin Halldórsson, en ég heyrði nú ekki betur en Raggi Bjarna og Steppi Hilmars væri að syngja þetta með.
1: Já, ég treysti þinni næmu heyrn á þessu sviði.
0: Já, ég voni að hafa rétt fyrir mér. En allavega, lagið stendur nú alltaf fyrir sínu.
1: Já.
0: Og skemmtileg útsetning þarna. En já, fugl
1: Næsta dagskrá, það er fuglinn. Ég hérna með bókina góðu, Íslensku fuglarnir og þjóðtrúin og það sko ekkert verið að spara blaðsýðunar sem fara í þennan fugl.
0: Já.
1: Ég held að þetta séu hérna einhverjar átta blaðsýður eða eitthvað. En hann á rosalega mörg gælunöfn eða svona önnur heiti, segja nokkur af þeim.
0: Já, sem koma ekki upp um...
1: Sem koma ekki upp um nema að fólk þekki náttúrulega vel. En hér til dæmis heiðarlápa... snapp hæna
0: já
1: og mýru skítur já, mýru önd
0: já hér stendur bara mýri spýta
1: er mörg, já þú veist, þetta er alveg svona heil lína hérna, mýraskítur mýrir spýta, mýri sýtur mýri skýta, mýri skýtur með einföld og uppsalónu öllu saman sko og mýri snýta
0: Já.
1: Og snýpa og spýta
0: Mér sem það skýturinn svolítið móðgun við
1: það er móðgandi
0: fallega fugl, já,
1: já, það er já. Það og einhvern veginn, maður veit ekki hvers vegna þetta verið ykkur innista fyrir því sko, það, það er sprottið en það er allavega er þarna
0: já.
1: Í mörgum útfærslum
0: Fluglagið er sagt rykkjótt og sérkennilegt
1: já
0: Og hann, þessi fugl, er góður í að fela sig.
1: Já, og hann verpur eiginlega í einhvers konar, já, fer ekkert mikið fyrir hreiðrinu og fer svona huldu höfði á jörðunniðri.
0: Já, er ófélaslindu meir að segja.
1: Já, hann er ekki einn af þessum félaslindu fuglum.
0: Nei. Þannig að þá erum við búin að greina hann, hann svona komin í andlega greiningu hjá okkur hér, hann er ófélagslyndur.
1: Já, sálgreiningu, með langt og fallegt nef.
0: Já, hann er að mestu farfugl, finnast í flestum landshlutum, megin vetrastöðarnar eru í vestur Evrópu, mest er, á Írlandi.
1: Mest á Írlandi, já. En hann er alveg líka bara í... Já, hann finnst hérna einmitt norðarlega, til dæmis í Rússlandi líka, mikið á sumrin, en já, hann fer til Írland og svo fer hann líka alveg til Afriku, sko, veitu það?
0: Já.
1: Og meira að segja Asíu, eða hvort hann er bara þar, þetta er einhvern kort hérna, sem sínir útbreiðsluna.
0: Já, og hvað er nú svona, já, hvað á ég að segja? Við getum ekki eiginlega hlustað á hljóði strax. Það er
1: Nei,
0: mjög
1: það er afgerandi.
0: Já.
1: Segjum við mikið bara með því að segja það, sko, að það sé afgerandi.
0: Já.
1: En þetta er, já, hann getur verið staðfugl hérna, sko.
0: Já.
1: Sumir eru hérna allt árið og þetta er ekkit fugl, ég held að sé ekki neitt hættu, sko. Það eru rúmlega 300.000 varpur.
0: Já.
1: Sem þýðir, það er allavega fleiri einstaklingar heldur en er mannfólk á Íslandi.
0: Akkurat.
1: Af þessari tegund fugla.
0: Já. Hvað, ég, mér sýndist ég sjá einhverja vísur um
1: Sko, það er allt smekkfullt af þessum vísum og þjóðlegum fróðleik bara
0: en spurning það er kannski
1: hvar
0: koma
1: maður á að ekkit endilega Nei. Sko, þetta er, við getum byrja bara, já þetta er eiginlega já, sko, hérna getum við svo sem talað um hljóðin aðeins á öðrum tungumálum hvernig listur það?
0: Já
1: Af því að hann er til dæmis í Eistlandi og Eistar segja að hann segi tíkut, tíkut, tíkut eða kreks, kreks, kreks.
0: Já.
1: Og í háloftunum segja hann pehehe.
0: Já.
1: Þetta gefur nú voðalega lítið upp held ég.
0: Já.
1: Og það er alls ekki gott ef að brúðhjón sjá þennan fugl á sjálfan víkslu daginn.
0: Ú.
1: Það bóðar einhverja ógæfu. Svo er til hérna í Danmörku, á Skáni, Noregi, einhvers konar vísur um þennan fugl. Og
0: Þetta óhappa fugl?
1: Já, hann getur verið það, hann getur líka verið happafugl og hann hefur verið gefið gert ýmislegt að hérna að sökan hefur verið kallaður hestanýðingur reynir að lokka þá í mýri helst botlust díki
0: Nú.
1: Það sagt á fjóni í Danmörku
0: Já.
1: Þannig að jú, já, stundum talaði mann sé svona
0: Ógæfufugl
1: og meira segja sko að við förum alla leið í því þá hérna vísa sem að Jón Árnason hefur tekið saman hérna svo svona sýllilegast af þeim fer bara með hana undan þér ef umlandi gengur ekki muntu lifa þá lengur drottin mun þig draga til sinna dauðin mun á flest öllum vinna
0: Wow. Þetta bara hryllingsfugl
1: En svo eru aðrar vísur hérna sem að tala hvernig þessi fugl á eftir að gera líf þitt að bara einu sældar hérna, munum sældar leik og verður ríkur fjarlægist hallari og munir feitur út ganga og getur mér sem verið fyrir því að eignast maka, fólk er einhleift eða missa maka sinn
0: Já.
1: Hérna stendur ef hann hefur náttmála nuldur nálgast mun þá sorgana buldur, máttu þig við mótlæti búa, muntu verða þessu að trúa getur líka verið fyrir því að þú öðlist mikla speki
0: Já.
1: Þannig já, já, þetta það ekki þetta að segja hann sé bara einhver ógæfu kráka, sko.
0: Nei, alls ekki.
1: Og rosalega fallegur fugl.
0: Mér finnst hann fallegur, já, og hann hefur
1: mjög
0: einkennandi gogg og notar hann mjög vel.
1: Já.
0: Tínir upp orma úr votum og mjúkum jarðvegi og fræðiheitið er svolítið skemmtilegt. Galinago, Galinago.
1: Galinago, Galinago.
0: Já. Hljómar svo Galileo, Galileo.
1: Já.
0: En hérna, eigum við að heyra hljóðið?
1: Já, við skulum bara fara beint í það.
0: Já, það skulum við gera með því að íta hér á.
1: Nú fólk kannski aðeins farið að átta sig á umhvernar æðir.
0: Já, þetta svo sérkennilegur fuglasöngur.
1: Já. Og það má náttúrulega kannski líka ræða það hvaðan þetta hljóð kemur
0: Já.
1: Þetta afgerandi eða einkennandi hljóð
0: hvaðan úr sem sagt líkamanum
1: Já.
0: Já
1: af því að hann framkallar þetta ekki með nefinu
0: heldur
1: þetta eru stjelfjaðrirnar
0: Já.
1: Sem heyrist í þegar hann steypi sér niður og Það var alveg rifist þetta hérna í gamla daga. Ég held að Íslendingar hafi talið að þetta væri bara söngur fugsins en svo komu einhverir vísindamenn frá Þýskalandi minni mig sem að, nei, þetta er flugfjæðrirnar eitthvað, svo var þessu lent þannig að það reyndust vera stjelfjæðrirnar
0: Já.
1: sem að framkalla það eru svona eitthvað aðeins stífar en hinar þá heyrist svona þetta einkennandi hljóð, en hann lítur nú að syngja eitthvað líka
0: lítur
1: kemur ekki eitthvað píp líka á nefinu,
0: Jú,
1: lítur að vera
0: það finnst
1: þetta
0: mér.
1: Er hljóðið sem hann er þekktu fyrir og það er þess að þegar maður heyrir í fyrsta gaukunum snapphænunni, fyrstu snapphænunni eða spáfuglinum á vorin, þá á það samkvæmt þjóðtrúni að geta sagt manni ýmislegt hvernig líf manns verður eða sumarið eða hvað það er hvort maður lifir eða deyr
0: Já, þetta mjög dramatískur fugl
1: Suðri sælu gaukur
0: Já, fallegur hann hrossagaukurinn
1: Það hrossagaukurinn
0: Já, fugldagsins í dag

0: Já, þetta Norah Jones og lagið Sunrise. Lag frá 2004.
1: Já,
0: eldist vel.
1: Svo langt sér hann að gefið út.
0: Já,
1: það eldist svo sannarlega vel. Þetta alveg ótrúlega yndislegt lag. En já, við komin með góðan gest í hljóðstofu og það hún Freyja Steindórsdóttir, doktorsnemi í klínískri sálfræði við Háskólann í Glasgow. Velkomin.
2: Já, takk fyrir það. Góðan daginn.
1: Góðan daginn. Og við vorum að segja frá þessari rannsókninni. Hún í fullum gangi og þú líkur við hana núna í febrúar eða skilar hann inn þá.
2: Já, ég vona það alltaf.
1: Já, og hún tengsl áhuga mála og tilfinningalífs.
2: Já, í rauninni, já. Við erum í rauninni að reyna að komast að í hvaða við áhuga mál sem að tengist tilfinningum og tilfinningastjórnunar þá sérstaklega það kannski íslenska orðið yfir það.
1: Já, já.
2: Og þá reyna, já, í fyrsta lagi ákveða hvað áhuga mál og hvað tilfinningastjórnin og hvernig svona vinnur þetta saman og reyna þá að nýta eitthvað á klíniskan hátt.
0: Hefur þetta mikið verið rannsaka hingað til? Í rauninni, hvort að áhuga mál hafi?
2: Já, mjög lítið í rauninni með við hvað þetta svona sjálfsæður hlutur. Við erum kannski að ræða þetta eins á þannig að það eru allir eða flestir með einhver áhuga mál og öllum finnst áhuga mál hjálpa sér á einhvern hátt hvort sem það andlegt eða líkamlega eða eitthvað annað. En það kannski orðið svo sjálfsæður hlutur að við hefum ekkert rannsakað svo mikið.
1: Já.
2: Og hefur kannski verið rannsaka meira í tengslum við bara almenna líðan en sérstaklega ef maður skoðar tilfinningalíf og tilfinningastjórnum þá vantar svolítið þar og þannig að ég ætlaði fyrst sko bara að rannsaka útsum mér langa mjög mikið að rannsaka útsum og prjónaskap og svoleiðis en það kom í ljós að var engin svona breiðari rannsók sem ég gat stutt við til að skoða það nánar þannig að ég þurfti einlega að breyka það og þá var þetta verkefni til.
1: Já, og þú sagðir að þið eru svona, já, líka að veltaði fyrir ykkur, hvað áhugamál?
2: Já.
1: Hvar liggur greiningin?
2: Hvar liggur greiningin? Þetta, ég, þegar ég var að byrja í þessu verkefni, þá þurfti ég að skila en svona stuttri skýrslu eða þannig það, hvað ég ætla að rannsaka á. Og þá átti fyrsta setningin bara að vera áhugamál eru þetta og tiljúsun. Og þá komi ljós þegar ég reyndi að googla það að það var eiginlega mjög mikið ádýra efni í rauninni hvað telst sem áhuga mál, hvar mörkin liggja, hver er munurinn á því bara að sitja og gera eitthvað og að eiga áhuga mál, hvenær verður áhuga mál á fíkn og getur fíkn verið áhuga mál og þannig að ég var held í heila mánuð að finna út af því. Það var sæða leipinandinn að ég ætti bara að skrifa eitthvað og ákveða eitthvað, ég get bara ákveða hvað það er.
0: Þannig þú bara tókst að þér að skilgreina hvað áhugamál væri allavega fyrir þessa rannsók?
2: Já, valdi þá skilgreininguna sem ég fannst passa best. Það var ein skilgreining sem að sagði að áhugamál væri eitthvað sem að gerir einn heima hjá sér og býr eitthvað til og mér fannst það svolítið svona þröngt nálkun.
0: Sköpun þá einhvers konar og bara einn.
2: Já,
0: það mjög þröngt.
2: Og þá kom ég ljós að sá sem hafði skilgreint þetta svona var mikil áhugamál svona model trains.
0: Já, svona lesta líkneski að setja saman einhverjar lestir.
2: Já, já, og að safna frímerkjum. Þannig að hafa kannski út frá hans áhugamál sem það var. En það rauninni kenning sem heitir The Serious Leisure Perspective sem að reyna að greina á milli svona passíft leisure sem maður kannski bara horfa á sjónvarp eða fara í eina göngu af og til og gera greina minn þar á milli að vera kannski göngumaður eða að vera film buff eða þannig og hvað þá munun og það svona sex.
0: Afstreying kannski ekki endilega áhugamál.
2: Nei,
0: ef ég horf á sjónvarpið eða skrolla í símanum og þá ég kannski ekki að sinna einhverju áhugamáli.
2: Ekkit endilega, en það gæti verið. Það kannski hjá sumum en ekki öðrum og það svona sex eiginleikar sem að hann búinn skilgreina sem að greina þar að þeir eru svona serious og casual leisure.
1: En svona fyrir fólk sem bara að áhuga mál einhver sé að elda mat.
2: Já.
1: Er það áhuga?
2: Það fer kannski bara eftir hvernig þú ert að taka þátt í því. Þannig að ef þú kannski skilgreinir sem kokkur eða áhuga manneskja elda mennsku, þá svona ákveð, identity, hvað það á íslensku?
0: Sjálfsmynd.
2: Sjálfsmynd, já. Það kannski fer eftir hvað þú eða miklum tíma í það og hvað þú færð út úr því. Vist, ég fæ persónulega ekkert mikið úr því held að mat, mér sem ég leðarlegt, en ég kannski þekki fólk sem fær mjög mikið út úr því og vill gætan eða tíma í það og líður betur eftir það og kannski nýtur þess að við tölum beina og óbeina þáttöku þannig að veist, það að vera áhugaður það snýst ekki bara að sitja í eldursun og elda heldur líka að finna uppskriftir eða finna innblástur eða vera á bloggum eða blogga það eða tengi við annað fólk sem hefur sama áhugamál
0: Já, en áhugamál svona stærra en já, þú lentir í einmitt smá hérna, tók tíma að finna út bara hvernig þetta skilgar en áhugamál en svo þegar kemur að því að tengja það við tilfinningar því hvernig fólki líður, hvernig þið tekst það stjórna tilfinningum sínum.
2: Já.
0: Var það ekki líka svolítið erfitt af því það eru svo margir aðrir þættir kannski sem maður þurfti að svona hljúfa frá og einangra þarna áhugamálið og áhrif þess?
2: Jú, í rauninni og ég ekki kannski búin að því alveg.
0: Nei.
2: Það ennþá svona í vinnslu hjá mér en það sem að kannski ég verið að skoða sko í rauninni allt sem maður þarf til að stjórna tilfinningum, þetta eru svona sama sem maður þarf líka til að geta stunda áhugamál. Þannig að ef við tölum tilfinningastjórnum þá erum við að tala að vita hvernig mann líður og að sætta sig við að hvernig mann líður og svo svona aðferðir til að breyta hvernig mann líður og það kannski það sem að fólk tengi mest við tilfinningastjórnum

0: fólk sem kannski horfir á fótbolta það ekkert endilega alltaf gaman að vera aðdáandi á ákveðins liðs en maður lærir eitthvað í gegnum það og það svo gefandi í því samhengi samanborið við bara dagstaglegt líf að maður miklu tilbúnari að upplifa neikvæðar tilfinningar þegar maður gera eitthvað sem að maður ekki saman og maður vill vera að gera og þá einhvern veginn lærum maður kannski frekar en ég veit það ekki, það eftir að koma ljós en það kannski það tengslin sem langar að skoða en frekar
1: þannig að þó að liðið þitt tapi og þú sért mjög leiður
0: Já.
1: Eða mjög leið að þá, hérna, þá það samt ekki neikvætt endilega í þeim skilningi
0: Nei,
1: að þeir reyni. Þykir svo vænt um liðið þitt
0: og þar vil ég svona kannski setja fram kenninguna og það maður kannski að þróa þessi þrautseigju og seglu þegar kemur að svona hlutum og þá með vonum að það yfirfærist á aðra hluti í lífinu.
2: Já. Maður... Og það svona sjálfsmyndarlegt kannski líka, þú veist, þú skilgarinni þessum stuðningsmann og meðsliðis og stendum með því í blíðastriði.
1: Já. Akkurat.
0: Já.
1: Og þeir að rannsaka semst allan aldur.
0: Já, við erum í rauninni þessi rannsókn erum við bara að safna gögnum frá 18 og eldri en ég með svona aðra rannsókn þar sem ég að skoða það sem búið að rannsaka einhvern hátt og þá ég að skoða allan aldurinn bara líka en já, 18 plus í rauninni erum við að skoða
1: já.
2: Og þetta sko, þú talar hérna, já, áhuga mál getur þetta verið einhvers konar meðferð þegar maður eiginlega gefur sér að þetta sé hafi jákvæð áhrif á tilfinningastjórnun þetta sé jákvætt í eðli sínu
0: já.
2: En svo nefnir líka, þú veist, það þurftir þú þurftir þegar varst að setja niður þessa skilgreiningu að velta fyrir þér hvað er fíkn
0: já.
2: Hvað er áhuga mál?
0: Einmitt. Og það kannski það sem þetta tengist klínisku sálfræðinni það var svolítið svona, já ágreiningur fyrst að þetta hljóma ekki nógu klínist þegar ég var að byrja í þessu því að ég líka þá að vinna sem sálfræðingur í þjálfun með náminu og þá var svona já, Freyja, þú verður að hafa þetta svolítið klínist það verður að vera einhvers staðar og þá komst að því að í rauninni, þú veist, já, áhugmálin tengjast í því að það þessi spektrum að eitthvað getur verið orðið að fíknarækt að taka einhvern veginn ómikið að sér að vera í áhugmálum en í meðferð og þegar maður er kannski í talmeðferð með fólki þá er maður ofta að hugsa markmiðasetningu fyrst og þá er fólk ofta að tala að sinna áhugmálum sínum aftur sem það kannski hætta sinna eða treysti sér ekki í og þá sérstaklega eftir til dæmis veikindi og við notum mjög oft sem svona stiku eða segjum að stiku, ég þetta ekki en
1: mælistiku,
0: já, hvernig fólki líður og hvernig það er að ná árangri eftir hvernig það er að ná að sinna því sem að því er ant og nú ég búin að gleyma spurningunni og það eru til það er til listmeðferðir og nature therapy, veit ekki hvort það sem ekki hér líka en og í rauninni iðjúþjálfuna mörgu leiti snýst þetta að taka þátt í hérna í átöfnum daglegs lífs og það spila áhugmálum mikið inn í þannig að það eru til ákveðna meðferðir sem að kannski nýta áhugmálun á annan hátt en það sem ég kannski meira að skoða getum við verið að nýta áhugmálun markvissara í talmeðferð og í hérna snemmtækri í hlutun og eins og við erum kannski vinna allan í Bretlandi þá mjög mikil áhersla lögð á þessi snemmtæki í hlutun og vinna með hópvinnu og vinna með forvarnir og farin í skóla og er hægt að styðja kennara við að, veist, og þar kannski kemur þetta svolítið inn í, er hægt að hjálpa fólki ef við finnum kannski að skipti mjög miklu máli að vera í einhverju ákveðna áhugmáli eða tegundu áhugmáli er hægt að koma því inn einhverstaðar hvort sem það í meðferði í svona forvarnar aðgerðum til að stuðla að því rauninni þróun í tilfinningastjórnum
1: já, auka virknina og
0: já,
1: akkurat já.
2: Hvernig hjálpar þetta þá við að stjórna tilfinningunum? Er það að þú færi einhverja slökundu núvitundu eða er það bara það í rauninni að upplifa að þú ert að gera eitthvað sem skiptir því máli, rækta einhvern hlut af sjálfum þér sem að
0: Það er einu stóra spurningin.
2: Já, það er
0: það mjög gott að komast að því helst fyrir februar.
2: Eða er samveran við aðra ef þetta er þannig áhuga máli eða bara fá frið og vera einni með frímerkisafnið eitthvað nærir fólk.
0: Og hver er með sína kenningurinn að tala við hvernig einu sitt áhuga mál þá hafa allir eitthvað að segja og það er ekkit endilega sam og mér langar mjög mikið að taka svona meira eða eiginleg qualitative rannsókna sem ég bara svona finna þemu hjá fólki hvað það er fyrir sig en já, það eru kenningar það sé kannski eitthvað sem tengi samverunni og það eru kenningar að flow state og svoleiðis og það er kannski meira í svona skapandi einmitt prjóna sem út að mála eða svoleiðis er það kannski meira flow state tengt og svo er eitthvað tengsluðu svona afreka hluti og svona þróunar ferlið í áhugmáli að maður

0: fer í gegnum svona skref í áhugamáli og er það eitthvað þar eða er það bara að geta tekið tíma fyrir sjálfan sig og fyrir suma þá er það einhvern veginn svona það að maður sé ekki afreka neitt að maður sé ekki að þjana eða að sinna heimilinu já, já þú veist að það sé kannski bara eitthvað sem að skiptir í eðli sínu ekki máli að maður er bara að gera þetta gamans og hefur það þá áhrif en við bara vitum ekki þannig að það verður mjög gott að komast
1: þær þú vilt fá fleiri þáttakendur og bara hérðan til dæmis
0: já, bara hvað sem er það, kannunir er á ensku þannig að það þarf allan að geta lesið og skilja ensku til að geta tekið þátt en það má hver sem er í heiminum í rauninni taka þátt
2: hvað nálgast maður?
0: Já, ég veit ekki hvort ég lýsi það sérst, tinyurl.com og svo heitir það Hobbies and Wellbeing skástrík Hobbies and Wellbeing það er ekki mjög þjátt að lýsa
1: bara,
0: svona
1: getur setta á bara vefin okkar
0: já, já. Dæmis, það er
2: aðeinslægt
0: Hobbies and Wellbeing
1: og svo bara kannski hægt að senda þér bara post
0: já, tölupost. Til dæmis já. Og það er ekkit öðuldar en það en það er, já, það er allt tölustafur í mínu tölupostu þannig að ég kannski setta á vefin hjá okkur líka
1: akkurat bara rétt í lokinna því þú býrð í Edinborg og þú varst að segja okkur rétt að við byrjum nei, þú byrð í Glasgow og þú ert í jazzljómsveit
0: ég í jazzljómsveit, já sem í Edinborg, já, þetta unni stórljómsveit, heitir Ivy Big Band og kvenfólk og kvár líka svona women and gender minorities það mjög lítið það í jazz heiminum allan í Bretlandi og heimsvísu þannig að við stopnum þessu ljómsveit fyrir 2 árum og það ótrúlega gaman ég syngi henni og Já, bara veðslegt. Þannig ef við leið hjá Edinborg, þá eru tónleikar í nóvember og febrúar.
2: Spennandi.
1: Já. Já.
2: Heyrðu, hvað eru þið mörg í hljómsveitinni?
0: Við erum 26.
2: Já, vá. Þetta er alveg bara risa band.
0: Þetta er stór hljómsveit, já.
1: Og þú ert sönguna?
0: Ég er sönguna, já. Ég syng, við erum 4 sem syngja í hljómsveitinni. Þannig, já.
1: Einmitt. Og gott að búa í Glasgow?
0: Það er æðislegt. Ég bjó í Edinborg, ég var í grunnáminu þar í 5 og það var æði og svo fór ég í Dumfries sem mjög lítill bær í suðvestur hodni Skotlands og var að vinna þar sem var skemmtilegt á sinnhátt líka en svo flytti ég til Glasgow til að byrja í doktorsnáminu og verð þar í ár í viðbót og sjáum svo til eftir það, góður.
1: Einmitt það, takk Freyja Steindórsdóttir doktorsnemi í klíniskri sálfræði við háskólan í Glasgow, takk fyrir að taka mót okkur, takk fyrir að koma
2: í mér og bara við fylgjumst með hérna að vera spennandi að sjá niðurstöður
0: já, ég kannski kem bara aftur já, takk fyrir þetta

0: Halló, halló, halló. Þá erum við komin í samband við hana Margréti í Ásgeirsdóttur, forstu konu safna í Suðurnesjabæ. Er það ekki rétt? Halló? Það ég sjá.
1: Heyrir ég okkur Margrét?
0: Halló, halló Margrét. Nei.
1: Við erum einhverjum smá vandræðum með að ná í hana Margréti.
0: Já.
1: Ætlið að segja okkar tæknilegu...
0: Okkur tæknilega kunna það. Það er ekki gott að segja. Ég get ekki séð.
1: Getur verið að við eigum að vera með annan síma á síma 2. Eigum við ekki bara
0: Já. Að... Já, Margrét er ekki þarna allavega. Við skulum sjá. Þá bara prófið að hringja aftur.
1: Já.
0: Er það ekki bara? Sjá. Hlustendur, það hafa allir gott af smá þögn, er það ekki? Sérstaklega þegar fólk bara að keyra. Skulum sjá hvað gerist núna. Nú hringjum við aftur. En við erum sum sé að
2: hringja. Já, það Margrét.
0: Já, Margrét, heyrur í okkur?
2: Já, nú heyri ég í því.
0: En dásamlegt, það var nú gott.
2: Já, ég var á leiðinu út, sko, og ég hélt að var svo slant símasamband.
0: Já, kannski var það það. Bara fínt að við getum bara kennt þér það.
1: Símasambandir, einhver möðrum en okkur allavega.
2: Það bergmála svolítið.
0: Já, það nú skrítið, þá nú ekki að gera það. En hérna...
2: Nú er þetta held í komi.
1: Já, flott.
0: Frábært.
1: Þá getum við spjallað byggðasafni og garska og allt þetta havarí sem er framöndan hjá ykkur, eða ekki?
2: Já.
1: Ef þú bara segir, eða bara segir okkur aðeins frá því hvaða verkefnum þú og þið að safninu eru það að sinna núna?
2: Já, akkurat núna.
1: Akkurat núna.
2: Sinna náttúrulega afmyrkvanum.
1: Já, hann risa verkefni.
2: Þetta snýst mikið það. Og eru náttúrulega bara í góðu samstarfi við aðra stofnanir sveitarfélagana og þeir eru líka í góðu samstarfi Visit Reykjanes og almannavarnir.
0: Já.
2: Af því að byggðasafnið er náttúrulega á þeim stað sem að almyrkun er hvað lengstur. Það er 1 mínúta og 43 sekúndur.
0: Já.
1: Þannig að það verður alveg kraðaka fólki aðna, alveg fyrir séð að það verður bara maður við mann aðna að reyna að berja þetta augum.
2: Já, við búum líka svo vel hérna í Suðurnesjabæ, við erum með svo langa strandlengju og fólk getur dreift sér svolítið vel eftir henni. Og svo erum við með bílastæði hérna á Skagabrautinu við byggðasafnið og rúturna fá sín eigin stæði en svo er einnig Sandgerði mjög góðu staður.
1: Já, og vitið hafið einhverju hugmyndum um hversu margir eiga eftir að leggja leysina? Til ykkar?
2: Það fer nú alltaf pínlítið eftir veðri og ég nú alltaf bjart sín og ég vona smá eftir þurru veðri þó að spanna að segja annað í augnablikinu. En svo spurði maður náttúrulega gervigreindina og svona hún gaf upp hérna fyrir einhverjum tíma svona 4-6 oft manns en svo veit maður það ekkert.
1: Já, hún er farin að leggja mat á þetta út frá sínum leiðum.
2: Já, það er þetta spyrir hann ýmislegt en maður má samt ekki treystinu of.
0: Nei, en getið þið tekið á móti svona mörgum?
2: En við verðum líka hérna með viðburði og bæði á safnunu þá verðum við bara leið og almerka líkur. Þá spilar hérna hljómsveit Guðmundur Ingólfsson frá Keflavík til 8 og svo veit ekki hvort þú vilt að ég segja eitthvað frá því hvað er hérna í næsta nágrenni.
0: Já, endilega.
2: Já, sko, hérna náttúrulega á safninu þá hefur náttúrulega fólk getur úrvals útsýni svo er nýr veitingast það er hérna á hótelinu við hliðin okkur það er hérna Brim Bistró, þeir verðum að tjáð og þar verður trúbátur sem að tekur við klukkan 8 þegar að hættir að spila hér og svo verður þeir með tjáð og þar verður eitthvað viðbröðum daginn það verður eitthvað svona matarvagnar hérna kaffiskúrin er nýtt kaffihús hérna alveg við, rosa skemmtilegu staður og svo náttúrulega í Sandgerði þar koma hópar saman og kringu þekkingasetur og samkomu húsi og svo verður náttúrulega tala kaffigóli og kalsnesi, það er náttúrulega mjög mikið sem verður að gerast.
1: Já, þannig að það verður hægt að fá sér bita og hlýða á fagra tóna ef fólk svona í stemmingu eftir, já, eftir að hafa orðið vitna að þessu en svo ef við beinum sjónum bara að safninu ykkar þá er alls konar sýningar líki í gangi og þið eru með vélasafguðuna Ingimundarssonar og...
2: Já, Ingimundarssonar, já Já, ég skal bara segja ykkur endilega frá safninu það bara mín ánægja
1: Já
2: En safnið þessu 30 ára gamalt og það var stofnað af Ásgeiri Hjálmarssyni á sínu tíma og fleira góðu fólki sem hafi lagði mikla áherslu á að varðveita söguna hérna og safnið varðveiti grip og ljósmundu garði og sandgerði minnisreppi og við erum sérst bæði með ljósmundasafn og gripi og síðan ég tala alltaf að við segjum sögur líka
1: Já.
2: Að til dæmis núna mjög skemmtileg sýning sem heitir Ástasaði vitunum hún segir sko frá Eyþóri og Ólöfu ungu fólki 1900 hann var vita verið hér á Garska að vita og hún á heimilega í þjónustu við reikinu sétta
1: já, hann er svona ást og tveir vitar já, í alvöru
2: já, já, og hann gáði bók líka Hjaltörn Ólafsson sem hann setti sýningu saman og svo fluttu þau í gamla Garska að vita sem er frá 1897, þau fluttu þangað 1909
1: Já.
2: Og eignust að þrjá dætur og ég reyna alltaf að vekja athygli á því að Garska að viti gamli var ekki einangraður og hann var eiginlega svona út í sjó þannig að það hlýtur ofta að hafa verið rakið að ninni
1: Já, og þau bara, þetta var bara íbúðarhús fjölskyldu líka
2: Já, bara pínu lítið, ég veit ekki 10-13 fermetri, bara viðbót við turnin og gamla garska að vita
1: Já, hljómar rosalega romantist samt sem aður, sko Þetta hljómar allt voðalega romantist þrátt fyrir mögulegan sakka
2: Já, já, og þessi leit hérna á milli garska og Reykjanes vita hún hefur verið skýð núna á þessari sýningu vegur ástarinnar
0: Já,
1: já, já Ást
2: ég
1: verðum
2: að fá að segja einu sögu
1: Já.
2: Að því að örstutt að því að okkur vantar oft kærleika í heiminn og það kom inga leikskólahópur í vor og þau skoðu sýninguna og svo spurði leikskólakennarin börnin, hvaða leikur er bestur? Og þá svörðu börnin, kærleikur
1: Já
2: Það var svo yndisleg saga
1: Já Þannig að þið eruð að hitta meiri... alls konar fólk, leikskólabötn og fólk á öllum aldri sem að nýta þessa.
2: Já, já. Svo verður hérna sko, það er vitaháttíð í Suðurnesjabæ sem að er hérna síðustu vikuna í ágúst. Við leggjum mjög mikla áherslu á allar þessum fimm vita sem að hér er að finna. Þá verður söguganga út frá sögunni ástarsögu í vitunum.
0: Já.
1: Þá verður þessi leið ástarinnar.
2: Já, já, hún var reyndur ekki út á Reykjanes heldur, bara hérna á Garskaganum.
1: Já.
2: Og byrjar í gamla Garskagavit og endar hér á byrðasafni. En það er alltaf í næsta nágrinni.
0: Já.
2: Við hvernig bara. Það er annað sem að, ef ég má halda áfram.
1: Já, já, bara örstuð kannski.
2: Já, já. Við leggjum líka svolítið áherslu á sko upplifunin. Við erum með varðveisluna og frásögnuna. En við erum til þess með síma sem að við tengdum, þannig að fólk getur hringt eins og í gamlu svörtu símanu, skífu símanum.
0: Já.
2: Og við erum með ritvél og
1: Já,
2: þá erum við náttúrulega með sýningu á útastækjum að því ári eru 100 ár síðan að fyrsta útvarpssendingi var, 60 ár síðan að fyrsta sjónvarpssendingi var.
0: Já, já, já, já. Það margt að skoða hjá okkur, Margrét
2: í
0: Ásgeirsdóttir, fórstöðu konar safna í Suðurnesjabæ. Takk fyrir spjallir
1: að ræða við okkur. Hvetur fólk til að kíkja safnið?
2: Endilega, þið eru alltaf velkomin, við erum opin hérna alveg fram í lokseftirber.
1: Já, þá skulum bara hlýða á eitt
0: Suðurnesjalag.
1: Eitt Suðurnesjalag svona í lokin. Já,
0: takk fyrir spjallir.
2: Já, bara takk fyrir og við erum bara ávallt velkomin.
1: Takk.
2: Að þið landsmenn hýta á safnið.

0: Já, þetta svona þessi platendir. við ætlum að fara að koma inn einmitt í að lægja að koma svona mikið niður, ég var búin að gleyma þetta.
1: Já, ég held að maður bara búið þessu og koma hann að rúsinnan í pilsvendanum, hefði komur að segja.
0: Já, fer aftur upp.
1: Já, en þetta er lífsgleði.
0: Lífsgleði, lag eftir Gunnar Þórðarson og Þorstein Eggerts. Eða það sé að Þorstein samt í textan og þetta voru hljómar.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
1: Við erum bara búnar með okkar tíma í dag.
0: Já.
1: Sumarmál er aftur á morgun.
0: Akkurat. Þá er þriðjudagur.
1: Þá er þriðjudagur og við verðum með eitthvað. Æsilegt
0: og fugldagsins, það verður nú fátt æsilegra en það
1: Nei.
0: Það ekkert sem toppar fuglin en við bara þökkum fyrir í dag
1: Já, Arnaldur Haldanadóttir og Guðrún Gunnarsdóttir hvað ég héðan
0: Verðið sæl

Arnhildur Haldanardóttir og Guðrún Gunnarsdóttir stýrðu sumarmálum. Það er tími fyrir lag. Heyrum Önnu Grétu Sigurðardóttur syngja og leika á píanó og með henni leikur Sigurður Flossason á saxofón. Þau flytja lagið Some Other Time eftir Leonard Bernstein, textan samdi Betty Comden.

Anna Greta Sigurðardóttir söng og lék á píanó, með henni lék Sigurður Flosason á saxofón. Þau fluttu lagið Some Other Time eftir Leonard Bernstein, textan samt í Betty Comden. Þessi hljóðritun kom út í fyrra og var hluti af efnisgrá sem ætlað var að halda upp á 60 ára afmæli samstarfs sænsku söngkonunnar Monica Zetterlund og píanoleikarans Bill Evans. Heyrum næst, Zetterlund sjálfa og Evans flytja saman lag og texta eftir Bernstein og með þeim leika einnig Chuck Israels á bassa og Larry Bunker á trommur. Þetta er lagið Lucky to be me.

Þetta var lag og texti eftir Leonard Bernstein, Lucky to be me. Monica Sättelund söng, Bill Evans lék á piano, Chuck Israels á bassa og Larry Bunker á trommur. Þetta kom út á plötunni Waltz for Debbie árið 1964. Nú komið að endurflutningi þáttar úr þáttaröðinni, úr ævisögum listamanna. Gunnar Stefánsson segir frá tónskáldinu Sigvalda Kaldalóns. Þetta var áðrádagskrá árið 2000.

Í þessum þætti segir frá tónskáldinu Sigvalda Kaldalóns. Um hann er því miður engin eiginleg ævisaga til og ekki skráði hann heldur minningar sínar. En árið 1971 kom út bókin um Sigvalda Kaldalóns í bókaflokki Skuggsjár um merkamenn og tók Gunnar M. Magnús hana saman. Í fyrri hluta bókarinnar er stutt yfirlit um ævi Sigvalda en í hinum seinni frásagnir skráðar eftir vinum hans og samferðamönnum. Það var árið 1916 sem héraðslæknirinn í Ármúla við Ísafjörðardjúp kom opinberlega fram sem tónskáld og skipaði sér þegar í fremstu röð lagasmiða þjóðarinnar. Hann hét Sigvaldi Stefánsson og var löngu kunnur af tónlistariðkun. Hann hafði numið læknisfræði heima og í Danmörku. Þar í landi kynntist hann eiginkonu sinni, Margréti. Skömmu eftir heimkomu sína gerðist Sigvaldi héraðslæknir við Djúp. Á Ísafirði hélt Sigvaldi Stefánsson fyrstu hljómleika sína snemma árs 1916. En um þessar mundir voru ættarnöfn í tísku og seinna á árinu 1916 tók hann sér ættarnöfn af stað í nágrenninu sem hann hafði hrifist af fyrir fegurð og hrikaleik. Það var Kaldalón inn af Djúpinu, en Ármúli er næsti bær við lónið. Við Kaldalón var Sigvalda reistur minnisvarði nú í sumar. Hann var vinsæll læknir í héraðinu og sveitungarnir kunnu líka vel að meta tónlistargáfa hans. Í viðtali þegar hann var sextugur sagði hann svo frá: Einmitt þarna fann ég hljómgrunn í sálum fólksins sem ég hef ekki fundið í jafn víðtækum mæli hvorki fyrir ég síðar. Sem dæmi um alúð, velvild og listneigð þessa fólks má gjarnan geta þess að einn bóndasonur þar, hann heitir Sigurður Þórðarson frá Laugabóli í Nautherahreppi, eyddi sumarkaupi sínu til þess að gefa út fyrstu sönglögin mín. Hann gaf út árið 1916 sjö lög, árið eftir þrjú lög og loks gaf hann út tíu lög 1918. Á titilsíðu fyrsta sönglaga heftisins 1916 stendur tilengað konu minni Margréti Kaldalóns. Og fyrsta lagið í heftinu er einmitt tilengað henni. Sigvaldi bað vinsinn Guðmund Geirdal, móðurbróður fyrirnefnds Sigurðar frá Laugabóli, að yrkja um hana í sinn orðastað. Lag Sigvalda við þetta ljóð hefur síðan verið á hversmanns vörum. Þú eina hjartans yndið mitt. Hér syngur Einar Markan þetta lag, upptaka frá 1930.

Sigvaldi Kaldalóns fæddist í Reykjavík 13. janúar 1881, elsti sonur Stefáns Egilssonar múrara og Sesselju Sigvaldadóttur sem síðar starfaði mjög í hjálpræðishernum, enda sterk trúuð. Þau eignuðust fjóra syni sem uppkomust, hinir voru Snæbjörn skipstjóri, Guðmundur múrari og Eggert söngvari. Þegar Sigvaldi fæddist bjögu foreldrar hans í húsi sem nú er númer 23 við Garðastræti. Þetta litla hús stendur enn og væri vel við hæfi að gera það upp til minningar tónskáldið. Sigvaldi ólst upp í Grjótaþorpinu og síðar á Suðurgötu 13 en var í sveit á sumrin og í kaupavinnu þegar hann eldist. Hann gekk í lærðaskólan en samtímis sótti tónlistin æ fastar á hug hans. Vinur hans Ragnar Ásgeirsson segir: Ég held að Sigvalda hafi fundist að lærðir menn litu niður á hann sökum þess að hann var heldur slakur námsmaður í skóla og lítt lærður í tónlistinni. En það var annað en lærdómur sem hóf hann yfir aðra. Það var náðargáfa listamannsins sem veitti honum sess meðal hinna æðstu og þeim sessi heldur hann í heimi listarinnar og sögunar. Hugboð þessa virðingu kemur fram í orðum Einars Arnórssonar prófessors þegar þeir Sigvaldi heldu hátíðlegt 40 ára stúdents afmæli sitt ásamt félugum sínum, öllum þjóðkunnum merkismönnum. Í þeim hópi sagði Einar: Sigvaldi minn, þú varst alltaf neðarlega í bekknum hjá okkur, en þú verður nú líklega langlífastur okkar allra. Stúdentsprófi lauk Sigvaldi 21 árs vorið 1902. Frá æsku árum sínum sagði hann í blaðaviðtali á þessa leið: Á þessum árum var ég í ýmsum kórum, bæði í skólum og annar staðar, og mér þótti ákaflega miklu skemmtilegra að hljómlist og söng en að námsbókunum. Ég las á þessum árum ávallt með Bjarna Jónssyni, síðar vígslubiskupi. Við skiptum verkum þannig á milli okkar að hann las en ég spilaði. Hefði ég ekki notið Bjarna, vinsemdar hans og árvekni, hefði ég tvímæralaust gleymt mér of við hljómlistina. Þegar við tókum stúdentspróf vorið 1902, sigldi Bjarni til guðfræðináms í Kaupmannahöfn og saknaði ég hans þá svo mjög að söknuðurinn braust út í tónsmíð. Þá samdi ég fyrsta lagið mitt: Æ, hvar er blómið blíða, heitir það, og birtist seinna einhver staðar á prenti. Það var einungis lag, en við það orti Halla skáldkona löngu síðar: Æ, hvar er nú blómið blíða, er brosti mér við hlið, sú stund var ei lengi að líða, en langvinn er nú bið. Eggert bróðir minn hefur látið svo ummælt að í þessu lagi hafi grunntónin verið að finna, er síðar hefur einkennt öll mín sönglög. Á stúdentsárum mínum kom Sigfús Einarsson tónskáld frá Höfn. Hann færði okkur nýjar raddsetningar á þjóðlögum og hann flutti með sér nýtt líf og nýja strauma í hljómlistarlífort. Hjá honum fann ég fyrst greinilega hinn þjóðlega blæ sem einkendi rímnastemmurnar og sumt af því sem Sigfús hefur samið er eitt af því allra þjóðlegasta sem til er í hljómlistarlífi vorum. Þegar Sigfús kom heim stopnaði hann stóra söngkóra og færði upp ýmis stór og voldug tónverk eða þætti úr þeim. Við flutning þessara tónsmíða lék ég undir á harmoníum og greip tónlistin mig þá svo sterkum tökum að það munaði minnstu að ég gæfi mig henni algjörlega á vald. Ég tók mig samt á og slampaðist í gegnum læknaskólan. Í hrifningu þessara ára af hinum nýju hljómlistarstraumum byrjaði ég að semja nokkur lög. Var þetta þó í mjög ófullkomnu formi gert og lagði ég tónsmíðar mínar stund á hilluna, enda fékk ég ekki neina hvatningu neinstaðar frá til framhaldandi tónsmíða. Frá þessum tíma eru samt nokkur lög sem ég hélt til haga og síðar hafa kunn orðið, þar á meða lögin Á Sprengisandi, Ég líti anda liðna tíð og Draumur hjarðsveinsins. Þess má geta að lagið Ég líti anda liðna tíð var án orða þar til hann var komin að Ármúla vestur,
segir síðar frá tildrögum þess lags er hann bað höllu skáldkonu ljóð við það. Einn af góðvinum Sigvalda Kaldalóns, Ragnar Ásgeirsson ráðunautur skrifaði minningargrein Sigvalda látinn. Þar minnist hann vel og greinilega á aðstæður Sigvalda til tónlistariðkana og þörf hans til að kasta öllu öðru frá sér og mega lifa í heimi listarinnar. Aldamótin átti Brynjólfur Þorláksson mikinn þátti í að móta sönglíf Reykvíkinga, smekkvís stjórnandi og ágætur harmonikuleikari og fyrirtaks kennari. Myndist Sigvaldi hans alla tíð með miklu þakklæti og taldi tilsögn hans hafa orðið sér nota dríksta. Varð Sigvaldi undir handleiðslu hans hinn færasti hljóðfæraleikari og mun á þessum árum hafa samið sín fyrstu lög, en svo fór hann dult með það að jafnvel hans nánustu mun ekki hafa verið kunnugt að hann fengist við tónsmíðar. Á þessum árum lét hann sér detta í hug að gera tónlistina að ævistarfi sínu, en úr því var þó ekki og slíkt þótti með engu móti lífvænlegt, jafnvel fjarstæða. Hélt hann því áfram við læknisfræðina, en meira en hálfur hugurinn var þó oft við söng og spil. Eitt sinn þegar langt var komið með læknisfræðina, var hann svo að segja staðráðin í að hætta við námið, en fyrir fortölur Jóns lektors Helgasonar, síðar biskups, hélt hann áfram og lauk sínu prófi. Eitt síðasta árið sem hann var við læknisfræðinámið dvaldi hann lengst af hjá séra Ólafi Magnússinni í Arnarbæli, góðvini sínum, söng elskum mjög. Var þá oft mikið sungið og spilað í Arnarbæli og þar sem þeir séra Ólafur og Sigvaldi komu. Einu sinni heldur þeir söngskemtun á Eyrarbakka og söng séra Ólafur þá 22 lög eftir 18 tónskáld, en Sigvaldi spilaði undir. Eftir konsertin var svo farið heim til Nílsens hjóna og haldið áfram þar með söng og spil fram á nótt, þar til undirspilarnir varð að hætta vegna blóðnasa af áreinslunni. Hefur Ólafur sagt mér, segir Ragnar, að ekki hafi hann þá haft nokkra hugmyndum að læknastúdentin fengist við tónsmíðar, enda þótt þeir væru syngjandi og spilandi alla daga og að hann hefði þá þegar samið fáein lög sem síðar urðu þjóðkunn og á hversmanns vörum. Þannig segir Ragnar Ásgeirsson frá þessu. Áhrifin frá þessu yndislega sumri sem Sigvaldi átti í Arnarbæli voru djúp og varanleg. Hann lifði þar í ástardraumum og eignaðist þar unnustu. Það var dóttir séra Ólafs og hét Katrín Elísabet. En hún varð skammlíf og lést áður en hann hafði lokið námi 19 ára gömul. Í læknaskólanum var Sigvaldi frá hausti 1902 til vors 1908 en þá tók hann kandidatspróf með annari einkun. Næst síðasta árið í skólanum var hann tíma á Fáskrúðsfirði og gengdi þar læknisstörfum í stað Georgs læknis Georgssonar sem þá var erlendis. Eins og áður vikið að var hugur Sigvalda jafnan við tónlistina á námsárunum. Hann hafði einnig marga söngfélaga kringum sig sem voru heimagangar hjá honum og eittu þeir mörgum stundum saman. Eggert segir svo frá þeim árum. Sigvaldi bróðir átti harmoníum, var það inn í stofu og hafði englasöng í hægri klappanum. Spilaði hann oft á það af mikilli meðfæddri snilld. Til hans komu svo aðal söngmenn Reykjavíkur þá, Hendrik Erlendsson, seinna læknir, og Valdimar Stefensen. Sungu þeir mikið Sjúbert og svo náttúrlega Björn og Friðþjóf og Danmarks melodýr. Heldu þeir hljómleika og sungu á skemmtunum alltaf við húsfylli. Að loknu læknisfræðiprófinu sigldi Sigvaldi til framhaldsnáms við fæðingarstofnun og spítala í Kaupmannahöfn. Jafnframt náminu kynnti hann sér eftir föngum danska og erlenda tónlist, sér til menntunar og mikillar gleði. Eftir rúmlega árstvöl í Danmörku kom hann svo heim, kvæntur hjúkrunarkonunni Karen Margrethe Mengel Thomsen. Og eftir örskamma viðdvöl í Reykjavík tók hann að starfa í læknishéraði úti á landsbyðinni við Ísafjörðardjúp. Sigvaldi segir svo frá áhrifunum frá náttúrunni við djúpið. Landið umhverfis djúpið er forkunarfagurt og það hafði mikil áhrif á mig.
Engum eru mér minnistæð ferðalög á sumarkvöldum með fram strandlengjunni þegar fjöllin færðust fyrst í purpura glóð kveldsólargeislanna en blánuðu svo eftir sólarlagið og æði meir sem lengur leið á kvöldið. Hafið var djúp blátt, flötur þess sléttur og speglandi í kvöldkyrðinni og úr jörðunni lagði angan og grósku hinnar frjósömi moldar. Slíkar stemningar höfðu mikil áhrif á listsköpun mína og einmitt á þessum stundum fæddust í huga mínum þau lögin mín sem vinsælust hafa orðið meðal almennings. Á árunum við djúp kynntist Sigvaldi Höllu Eyjólfsdóttur skáldkonu á Laugabóli, móður Sigurðar Þórðarsonar sem fyrir var nefndur. Sigvaldi samdi lög við ljóð Höllu og hún orti ljóð við lög hans. Þetta samstarf bar ávöxt í mörgum fallegum lögum sem allir þekkja. Sigurður Þórðarson segir svo frá tildrögum eins þekktasta. Einu sinni kom hann með lag til móður minnar og sagði, mig vantar ljóð við þetta lag, Halla mín. Hvernig á ég að fara því? Hvað á það að vera, sagðum. Það gef ég ekki upp að öðru leiti en því að þetta eru gamlar minningar, ljúfar minningar eða öllu heldur ljúfsárar minningar. Það þetta sem stendur bak við það að ég festi það loks á blað. Kaldalóns settist svo við hljóðfærið heima og lék lagið hvað eftir annað. Mamma hlustaði á það og Guðborg systir mín sem lék á hljóðfæri læriði lagið. Þá skrifaði hún upp þessa vísu á blað, rétt honum og sagði, geturðu nota þetta? Ég líti í anda liðna tíð, er leynt í hjarta geimi. Sú ljúfa minning, létt og hljótt, hún læðist til mín dag og nótt, svo aldrei, aldrei gleymi. Sigvaldi tók þessu fagnandi og þakkaði innilega fyrir. Þetta lag mun hann hafa gert í minningu ungrar stúlku sem hann var trúlofaður á námsárunum en hún dó úr tæringu. Það var Katrín Jarnarbæli sem fyrir var nefnd. Lagið Ég líti í anda liðna tíð hafa margir helstu söngvarar þjóðarinnar sungið. Stefán Íslandi segir svo frá í ævisögu sinni sem Indriði G. Þorsteinsson skráði. Sigvaldi kom á söngskemmtun hjá mér í gamla bíói. Í kjallaranum undir sviðinu var stórt biljardborð. Ofan á því var plata og þar höfðum við undirleikarinn og ég nótur okkar og annað tilheyrandi og þar bárum við saman bækur okkar. Nú, þarna kom fólk niður í kjallaran, bestu vinir manns og aðdáendur. Úr þessu var vætið pínulítil samkunda. Og einu sinni kom Sigvaldi Kaldalóns. Ég hefði séð manninn en aldrei talað við hann. Ég vissi því hver þessi myndarlegi maður var. Hann var hár og grannur með fallegt andlit og gleraugu, hljóðlátur og indæll. Hann kom til mín og þakkaði fyrir söngin. Hann þakkaði mér líka fyrir lögin sem ég hefði sungið eftir hann, þeirra á meðal ég líti í anda liðina tíð. Þegar hann var búinn að þakka, segir hann, mikið afskaplega söngan Eggert bróðir þetta vel. Ég var nýbúinn að syngja lagið og það mátti líta á þessa yfirlýsingu á ýmsa vegu. Ég áttaði mig ekki á því þá en ég tók eftir því að dauðaþögn sló að viðstata. Heyrum nú hvernig Eggert bróðir söng þetta lag.

Þetta var Eggert Stefánsson, einn helsti flytjandi laga Sigvalda í öndverðu. En Stefán Íslandi það að segja að hann söng ýmis lög Sigvalda afbragðsvel eins og Svana söng á Heiði og Heimi. Í ævisögu sinni segist hann alltaf hafa haft eitt íslenskt lag á einsöngs tónleikum Erlendis, kannski eftir Sigvalda Kaldalóns. Hefði hann fengið eins mikla menntun og Sjúbert, segir Stefán, þá er ég ekki viss að hann hefði orðið neitt eftir bátur hans. Fleiri tónlistarmenn hafa líkt sönglögum Sigvalda við lög þessa mikla meistara. Sigvaldi hafði mikið dálæti á Eggert bróður sínum og hélt honum mjög fram. Segir hann í viðtali að hann hafi farið vestur í Ísafjörðardjúp, fullur draumóra og fullur löngunar til að semja lög fyrir Eggert bróður minn sem þá fór utan til söngnáms. Eggert Stefánsson var litrík persóna og hefur sagt frá ævi sinni í skemmtilegum minningum sem heita Lífið og ég. En hann átti löngum erfitt með lífið að lifa af list sinni, öðru sinnti hann ekki, en undirtektur umhverfisins ekki alltaf í samræmi við háar hugmyndir söngvarans snilli sína. En hann átti jafnan bakhjarl í Sigvalda, þótti í stórlæti sínu mæti hann það ekki alltaf sem skildi. Sú saga sögð að einu sinni á ármúla árum Kaldalóns hafi Eggert komið vestur og þeir bræður haldið konsert á Ísafirði. Sigvaldi lék undir hjá söngvaranum. Þegar Eggert var að segja frá útgjöldunum, sagðan, hafði var lítið upp úr þessum konsert að hafa. Svo varði ég að greiða Sigvalda bróður mínum 50 krónur fyrir lítil fjörlega aðstoð. Ríkarður Jónsson myndtökvari hefur brugðið upp svipmynd af þeim bræðrum, en Ríkarður var góður vinur Sigvalda og dvaldist oft hjá honum. Það sem hér segir frá gerðist í Grindavík. Ég var þá upp á mitt besta, léttur í skapi og þótti gaman að syngja. Ég hlakkaði alltaf til funda við Sigvalda og það þykki ég að hann hafi gert hið sama. Margt var að tala, hvort sem við vorum úti eða inni. Á heimilinu var mikið gleðskap, ég söng þar oft fullum hálsi og segja mátti að þar væri yfirleitt glimjandi söngur og kátína. Í fáum orðum sagt, þar var gott og yndislegt að vera og frúin var ljómandi góð í kynningu og skemmtileg. Eggert Stefánsson söngvari var þar oft samtímis mér. Við Sigvaldi gengum oft langar leiðir, stundum út í hraunið eða játtina til Reykjavík.

saman hvor með sínar hugsanir. En stundum duttu upp úr honum ræðustúfar umhverfið eða landslagið. Hann talaði ekki mikið sín eigin verk, en hafði yndi af að leika þau án þess að vera með útlistingar, lét verkin tala. Og hann var lipur að setjast að hljóðfærinu og leika fyrir hvert sem heyra vildi, ef svo má segja. Hann var ólíkur þeim sem eru sítalandi eigin verk. Mér hefur alltaf fundist að þeir tali mest eigin verk sem minnst geta, og þess minna sem þeir geta, þess meira talaðir. Sigvaldi var ekki af þeirri manngerð, en hann hafði yndi af að hafa áheyrendur og lá þá ekki á líði sínu. Hann var yfirleitt glaður og lét ekki bera á áhyggjum, þó að stundum væru erfiðleikar og veikindi. Hann var laus við ofsakæti en kímin og jafnvel háð kunni hann að meta. Þetta var þver öfugt við Eggert sem ýmist var hátíðlegur eða óónægður með lífið. Eggert var í Grindavík á heimili Kaldalónshjóna meira eða minna á hverju sumri. Sigveldi lét hann hafa vist af launum sínum og oft vissi ég, þegar Eggert var peningalaus ytra, þá sendi Sigveldi honum farareyri heim. Þó að Eggert var í stórbokki og oft yfirgangsamur á heimili og í samskiptum við fjölskylduna, breyttist aldrei hugarþel og vinátta Sigvalda í hans garð. Eggert var eiginlega alltaf á vegum bróður síns eins og barn sem þarf að fá peninga og aðra fyrirgreiðslu hjá föður sínum. Og af litlum efnum styrkti Kaldalóns bróður sinn æ og ævinlega. Ég man eftir einu meiri háttar upplaupi Eggerts í Grindavík. Það var morgun tíma, Sigvaldi var farin út, hefði verið sóttur, við Eggert sváfum upp á lofti. Hann gekk á undan mér niður stigan og inn í stofu, settist við píanóið og tók strokur. Þá kemur Gugga vinnustúlkan inn með vassfötu og byrjar að skúra gólfið. Eggert var rétt byrjaður, en hann hefur engar af öflur, stendur upp, en rekur leið fótinn í fötuna hjá Guggu svo að allt flýtur út gólfið. Eggert veður svo fram í eldhús og hellir skömmum yfir frúna, snýst þar stund, rýkur síðan fram, tekur kápu og tösku og ætlar burt. Í dyrunum mætir hann Sigvalda og þar ekki að tíka á, hann skammar hann fyrir að hafa í kringum sig svona manneskju sem kynni enga mannasiði og segir ég farin. Hann tapaði samt af rútunni sem var að fara til Reykjavíkur en heldur þá beint til Einars í Garðhúsum. Þar er hann svo í sólarhring þar til hann fekk ferð til Reykjavíkur. Sigvalda varð svo mikið þetta að hann lagðist í rúmið og lá eftir þetta í nokkra daga. En frú Margrét sagði, eftir 10 daga verður Eggert orðinn svangur og þá kemur hann aftur til Grindavíkur. Og þetta reyndist svo. Dag einn kom hann aftur óvænt með rútunni og settist að á heimilinu.

Tígulkvartettinn söng lag Sigvalda Kaldalóns við kvæðið Svenkadans eftir gest. Árin sem Sigvaldi var vestur við Ísafjörðardjúp voru líklega best og frjóust á ferli hans. Lögin flögu frá honum og hljómuðu allt land. En sumar 1920 veiktist hann hastarlega af berklum og fór alfarinn frá Ármúla. Hann var þá á Vífilsstaðahæli en síðan á heilsuhæli í Danmörku árs skeið. Hann kom heim 1922 og var þá þreklítill og örsnauður. Fjölskyldan bjó í Reykjavík næstu ár við þröngan kost en 1926 varð Sigvaldi héraðslæknir í Flatey og Breiðafirði samtímis því að séra Sigurður Einarsson varð prestur þar en það var upphafið og opinberum ferli þess litríka manns. Guðmundur Jóhannesson úr Skáleyjum segir skrásetjara bókarinnar Sigvalda Kaldalóns frá dvöl hans í Flatey. Nokkru eftir að Kaldalóns kom tók hann að æfa söngkóra, meðal annars æfði hann kirkjukórin og lék jafnan í kirkjunni við messur hjá séra Sigurði Einarssyni. Það var árið sem Kaldalóns kom til okkar að 200 ár voru liðin frá fæðingu Eggerts Ólafssonar, en hann fæddist svo sem kunnugt fyrsta desember 1726 í Svefneyjum á Breiðafirði. Flateyingar ákváðu að minnast þessa afmælis og vanda vel til þess. Kaldalóns safnaði mönnum saman og æfiði undir hátíðina. Þá var ákveðið að syngja ljóð Sveins Gunnlaugssonar sem Kaldalóns hafði samið lagið við. Á þessari hátíð var fyrst sungið opinberlega undir stjórn Kaldalóns. Eggerts Ólafssonar var minnst víða land á afmælinu. Fullveldis fagnaðurinn var þá tengdur minningu hans að mestu leiti. Í Reykjavík var samkoma í Nýja bíó. Þar flutti Sigurður Nordal prófessor ræðu Eggert Ólafsson. Þá kom út bók Vilhjálms Þotn Gíslasonar Eggert. Næstu opinberu tónleikar Kaldalóns voru 12. desember við vígslu nýbyggðrar kirkju í Flatey. Hann hafði strax í september farið að æfa kórin undir kirkjuvígsluna. Það var samkór og hann lagði mikla stund á að hafa hann sérlega vandaðan. Og í Flatey samdi Kaldalóns lagið við Ísland ögrum skorið ljóð Eggerts Ólafssonar ekki satt. Já, segir Guðmundur, það er nú dálítil til saga bak við það. Í Flatey var þá gamall maður Jakob Þorsteinsson að nafni. Hann hafði verið verslunarmaður í Flatey og frá 1890 til 1909 verið þar verslunarstjóri fyrir Íslands Handelsfiskeri Kompani. Hann var nú orðinn nærri blindur. Kaldalóns kynntist honum fljótlega og kom til hans því nær daglega til þess að stytt honum stundir. Jakob gaf Kaldalóns ljóðmæli Eggerts Ólafssonar þá haustið og ég held að það hafi orðið til þess að hann samdi lagið við Ísland ögrum skorið. Áhrif frá afmæli Eggerts voru mikil á Kaldalóns en lagið var í fyrsta sinn sungið við kirkjuathöfn 27. janúar 1927. Það var minnistæður sunnudagur. Séra Sigurður Einarsson flutti þá magnþrungna stólræðu heimsvaldastefnu stórveldanna og Napóleon mikla. Og á eftir var sungið Ísland ögrum skorið undir stjórn tónskáldsins.

Kór Langholtskirkju söng undir stjórn Jón Stefánssonar Ísland ögrum skorið sem orðið hefur annar þjóðsöngur okkar. Þegar Sigvaldi hafði verið 3 ár í Flatey, fékk hann orlof og fór utan til að kynna sér nýjungar í læknisfræði. Hann bað vini sína í Reykjavík að fylgjast með hvort læknis hér að losnaði í nágrenni Reykjavíkur, því að þanga vildi hann fara til að losna við erfiðar ferðir í strjálbýlinu vegna viðkvæmrar heilsu sinnar. 1929 losnaði Keflavíkur hérað og vinir Sigvalda sóttu það fyrir hann til Jónasar Jónssonar, dómsmálaráðherra, sem einnig fór með heilbrigðismál. En þá stóð svo á að læknasamtökin áttu í deilum við ráðherra og vildu taka veitingavaldið af stjórnvöldum. Skildu læknar sækja til félagsins, stjórn þess velja manninn og ráðherra skrifa upp á þá ákvörðun. Sigvaldi Kaldalóns naut ekki náðar félags síns, annar maður átti að þá Keflavík. Þegar Sigvaldi vildi ekki verða við kröfu læknafélagsins að draga umsókn sína til baka, var hann rekinn úr því. Jónas frá Hriflu var ekki á því að láta læknamafíuna taka af sér ráðin og skipaði Sigvalda umsvifalaust. Urðu af þessu miklar æsingar. Ólafur Thors, þingmaður kjördæmisins, hélt fund í Keflavík og eftir hann neituðu Keflvíkingar að hýsa Sigvalda Kaldalóns. Þá stóð upp Einar Einarsson í Garðhúsum í Grindavík og bauðst til að taka Sigvalda og fjölskyldu hans til sín þar til læknisbústaður yrði reistur. Öll er þessi saga til mark sem furðulega pólitíska heift, stjættar, roka og félagskúun. Sigvaldi sat í Grindavík og varð brátt vinsæll og velmetinn læknir svo sem verið hafði á fyrri dvalarstöðum hans. Segir svo í bókinni Sigvalda eftir frásögn Einars K.R. Einarssonar frá Grindavík. Heimili þeirra læknishjónana í Grindavík var mikið menningar heimili. Ljúf tónlist hljómaði jafnan þar innan veggja. Sigvaldi átti mjög vandað útvarfstæki sem vinir hans vestra höfðu gefið honum. Var hann oftast að finna við hljóðfæri sitt eða útvarfstækið þar sem hann hlustaði á sígilda tónlist, innlenda eða erlenda. Honum leið vel ef hann hafði einhvern til að hlusta með sér og ræða við það sem hlusta var á. Hann var óþreytandi að útskýra og fá aðra til að skilja og njóta þess besta sem hann þekkti í heimi tónanna. Ævisögur höfundanna, tónskáldanna voru lesnar og rifjaðar upp. Maður skildi vita deili á lífskjörum og ævi þeirra sem gáfu sig í verkum sínum. Nokkrum sinnum efndu þeir bræður, Eggert og Sigvaldi, til söngskemtana á staðnum og voru þar jafnan vel sóttar. Eggert hélt kveðjuhljómleika í samkomuhúsinu, taldi þá mál að kveðja söngiðjuna og hætta að syngja ofinberlega. Mann ég að húsið var fullskipað vinum þeirra bræðra. Þá hygg ég að harpa þeirra beggja hafi hljómað tærast. Þeir voru báðir viðkvæmir og skapheitir, næmir fyrir utanaðkomandi áhrifum, áttu báðir í sálu sinni dýrlega strengi sem hljómuðu yndislega á góðri stundu. Ég hygg að enginn sem þarna var gleymi nokkurn tíma þessu kveðjukvöldi. Þjóðkunnur var Sigvaldi einnig fyrir bindindisáhuga sinn, en það varð góðtemplara reglan mjög fjölmenn í Grindavík á þessum árum. Sigvaldi var æðsti templar í stúkunni í mörg ár og undir leiðsögn hans fór fram margvísleg fræðsla er hann sem læknir hafði aðstöðu til að veita í sambandi við skaðsemi nautnalyfja. Hann fékk marga vini sína frá Reykjavík til kvöldfunda í stúkunni. Mjög var jafnan gestkvæmt á heimili þeirra hjóna Margrétar og Sigvalda. Þau voru elskulegir veitendur, háir sem lágir, nutu sömu hlýju og gestrisni. Á þessum árum voru börn þeirra hjóna við nám í Reykjavík. Oftast komu þau heim helgar og oft með vini sína með sér. Var þá oft glatt á hjalla á læknisheimili, mikið sungið og leikið á hljóðfæri. Af þjóðkunnum mönnum sem oft komu á heimili læknishjónana eru mér einna minnistæðastir Ríkarður Jónsson myndhöggvari, Ragnar Ásgeirsson garðyrkjuráðunautur og Bjarni Jónsson vígslubiskup. Allir voru þessir menn miklir vinir þeirra hjóna. Gunnlaugur Skefing, listmálari, dvaldi oft hjá Kaldalóns og þar urðu til
sumar hinna stórbrotnu sjávarmynda hans. Þá var Steinn Steinar, einn þeirra listamanna sem varð heimilismaður hjá Kaldalóns hjónum alllengi. Steinn réðist til sjóróðra á vetrarvertíð í Grindavík. Mun hann þá varla hafa átt margar að kosta völ, en sjómennska honum lítt að skapi. Það fór ekki fram hjá Sigvalda er ungir menn komu verkum sínum á framfæri og hann var glöggur á hvað í þeim bjó. Þau læknisjónin buðu þá Steini að dvelja á heimili þeirra næsta vetur og mætti hann áhyggjulaust vinna að hugðarefnum sínum. Steinn þáði þetta höfðinglega boð og naut nú næðis til lesturs og skáldskapariðkana. Halldór Laxness var tíma í Grindavík er hann vann að skáldsögu sinni Sölku Völku. Hann var all tíður gestur á heimili Sigvalda. Þá að nefna Pál Ísólfsson tónskáld, Guðmund Kamban rithöfund og Einar Benediktsson skáld. Allir þessir þjóðkunnu menn áttu leið inn á heimilið. Sumarið 1945 veiktist Sigvaldi skyndilega, fékk heilablæðingu. Hann lamaðist mikið og átti mjög örðugt mál. Við ágæta hjúkrun Margrétar konu sinnar komst hann aftur á fætur að veikum mætti þó. Ég gleymi því aldrei er Sigvaldi komst á fætur og var stutturinn í herbergið sem hann jafnan vann í að tónsmíðum sínum. Augun hvörluðu strax að flýjelinu og hjá því settist hann. Fingurnir léku nú ekki lengur nótnaborðið, höfugt hár hrundu niður vangan. Sigvaldi Kaldalóns unni alltaf æskustöðum sínum í Reykjavík og að loknum starfstegi fluttist hann þangað aftur og dó þar ári síðar 28. júli 1946. Þjóðin kvaddi þennan söngvas vansinn með söknuði. Jóhannes Galdur Köttlum myndist Sigvalda fagurlega í eftirmælagrein í Þjóðviljanum 7. ágúst 1946 meðal annars með þessum orðum. En eins og manni finnst ódöðuleikin syngja í tónsmíðum Kaldalóns, eins og ekki síður fannst manni hann ríkja í allri persónu hans. Maður kominn í stofu þar sem þessi öðlingur satt og var leið allt í einu varðin betri maður. Hann var sannur höfðingi í sjón og raun, mannástin geislaði út frá honum á alla vegu. Og þótt hann væri jafnan hverju manni glaðari og reyfari, var prúðmennska hans svo tíin að hún vakti nánast helgikend. Samviska vor gagvart umheiminum eins og hrökkup af svefni í návist hans. Svo fögur varð þá jörðin að þar mátti ekkert umd sjást, ekkert ljótt heyrast. Í sannri ást á landi sínu og þjóð hefur Kaldalóns innt af hendi mikið og göfugt lífstarf. Fyrir það hefur hann orðið einn ljúfasti elskugi íslenskrar alþýðu og hún mun geyma gjöf hans eins og helgidóm meðan aldir renna. Og einhvern veginn finnst gamlum sveitamanni að sé líf eftir þetta, þá megi einu gilda hvar lendir Kaldalóns hljóti að vera þar, ekki geti þann sælustað að hann verði þar ekki til að lofa og prísa, ekki þann kvalastað að hann verði þar ekki til að líkna og hugga. Kaldalóns dáinn, en líf hans heldur áfram að hljóma yfir Íslandi.

0: Þetta var þátturinn úr ævisögum listamanna. Að þessu sinni var fjallað tónskáldið og læknin Sigvalda Kaldalóns. Umsjón hafði Gunnar Stefánsson. Þessi þáttur var áður á dagskrá árið 2000. Útvarp Reykjavík. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir í miðnætturfréttir. Björgunar sveitir sinntu tveimur útköllum vegna slasaðra ferðamanna í dag. Við Hafragilsfoss, skammt frá Dettifossi, slasaðist ungur ferðamaður á fæti, líklega hann fótbrotinn. Björgunar sveitir frá Norðausturlandi komu honum á börur og hýfðu upp í klettabelti. Þaðan var hann fluttur með sex hjóli að sjúkrabíl og síðan á sjúkrahúsið á Akureyri. Þá var þyrla Landhelgisgæslunnar kölluð til Skaftafells vegna ferðamanns sem Gunnar lék á að væri ökklabrotinn. Hann var hýfður borði í þyrlun og fluttur á sjúkrahús til aðhlýningar. Báðum aðgerðum lauk rétt fyrir klukkan 9 í kvöld. Fimm týndu lífi í loftárás Rússlandshers á ukrainsku borgina Zaporizhia í